0: Kiek anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad smūgiai bus stiprus, nes Teherano derybininkai esą amerikiečius laiko kvailiais. Pentagono vadovas tvirtina, kad atsinaujinę kariniai veiksmai gali tęstis ir artimiausiomis dienomis. Iranas taip pat grasina atnaujinti atakas. Revoliucinė gvardija vakar skelbė paleidusi dronus ir raketas į amerikiečių bazes Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Tęsiantis karui artimuosiuose rytuose, tačiau naftos kainai sumažėjus, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad pratesti sumažinto dyzelino akcizo galiojimą kol kas nesvarstoma. Jo teigimu imtasi kitų priemonių padėti dalį transporto savininkų.
1: Naftos kainos tikrai nebėra tokios, kokios buvo per patį piką. Tas pats matoma ir kuro kainose, jos tikrai nebėra tokios, kokios buvo per patį piką. Aš atsimenu, kai teko piltis dizelį už 2,10 € ir tai buvo geriausia kaina Vilniuje. Vakar mačiau, kad degaliniai vienoj, nenoriu atskleis kurioj, bet paėmė programėlę, pamatysite, kuri yra geriausia. Kuro kaina buvo 1,74 €, tai ar tie 6 centai tebe turi kažkokią didesnę prasmę? Aš manau, kad ne. Jo labiau, kad startuoja daug tikslinių priemonių, kurios nutaikytos į labiausiai pažeidžiamas grupės – ūkininkai.
0: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose kilus degalų krizei balandžio viduryje Seimas skubos tvarka priėmė vyriausybės siūlomą priemonę. Iki birželio vidurio sumažino akcizą dyzelinui. Ši priemonė nustos galioti birželio 15 dieną, nebent parlamentas nuspręs ją pratesti. Prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtina, kad Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgos per metus Rusijai padarė 40 milijardų dolerių žalą. Zelenskis pabrėžė, kad ukrainiečiai dabar gali smogti tokiems taikiniams, kurie anksčiau buvo visiškai nepasiekiami įprastais ginklais. Pasak prezidento, kiekvienas iš tokių smūgių padeda išsaugoti Ukrainos žmonių gyvybės. Zelenskis birželio 11-ąją paskelbė Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgų dieną. Karo studijų instituto duomenimis Ukrainos dronų smūgiai Rusijos logistikos maršrutams užimtose pietų ir rytų Ukrainos teritorijose toliau trikdo Maskvos tiekimo grandines. Analitikų vertinimu šių operacijų poveikis artimiausių metų gali dar labiau sustiprėti. Barselonoje besilankantis popiežius Leonas XIV pareiškė, kad krikščionys negali savęs laikyti tokiais, jei skatina karą. Pasak apžvalgininkų, ši žinutė buvo skirta Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracijai. Pontifikas lankėsi Antonio Gaudi suprojektuotoje Sagrada Familija bazilikoje, kur paminėtas architekto mirties šimtmetis bei atidarytas naujas šventovės bokštas. Pontifikas Vašingtono iškeltą teisingo karo koncepciją pavadino pasenusią, atsižvelgiant į Amerikos ir Izraelio inicijuotą karą prieš Iraną. Trumpo administracija nekartą įteisino savo veiksmus, kaip būdą užkirsti kelią Teheranui plėtoti branduolinių ginklų pajėgumus. Šiaurės Airijoje kilus dideliems prieš migraciją nukreiptiems protestams netoli Belfasto 600 žmonių vėl susirėmė su policija. Kaip skelbiama, protestuotojai mėtė plytas ir daiktus į automobilius, o pareigūnai panaudojo vandens patrankas. Protestai vyko ir kitur, tačiau jie buvo taikūs. Neramumai Belfaste kilo, kai įtariamasis iš Sudano peiliu užpuolė žmogų ir jį rimtai sužeidė. Kraštutinės dešinės politikai pakartojo raginimus imtis griežtų priemonių ribojant migraciją. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune, Panevėžyje, Utenoje ir Alytuje 14, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 11 šilumos. Šią naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija. Dieną protarpiais palis, vietomis smarkiai. Rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima kruša. Temperatūra 14-19, rytiniuose rajonuose iki 25 šilumos. Dabar 3:05 min.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė čia, Gabrielė su Ignu čia ir mes kaip žadėjome, o pažadus mes tikrai visada stengiamės įgyvendinti. Su mumis kartu čia studijoje yra ir Gabrielis Liaudanskas Varas. Labas.
2: Labą dieną.
1: Kaip gyveni?
2: Ačiū, gyvenu. Gerai šiais laikais, kai rankos yra, kojos yra funkcionuojančios, galva ant pečių, daugiau negalima niekom, kaip sakant, varyti dievo į medį.
3: Gabrieliu, man visada buvo smalsu, kai G&G sindikatas turi koncertą tą dieną. Ar jūs, grupės nariai, kartojatės tekstus, nes jau ko, tai žodžių jūsų dainose tikrai daug.
2: Jeigu tai nėra kažkoks išskirtinis koncertas, dažniausiai ne. Bet jeigu toks koncertas kaip šį vakarą, kur yra vasaros terasa ir kur yra naujo albumo dainų, nemažai, tada taip. Nes jos didžioji dalis jų bus pirmą kartą grojama, tai dar nėra tos neuro jungties, kai tu gali negalvoti apie tai, tu turi galvoti apie tai. Ir tai truputėlį erzina ir truputėlį išmuša iš vėžių, ir tai, bet tai dėja baigėsi tik tai po koncerto. Tai visada būna.
1: Bet kadangi Ignas neveltui paklausė, šiandien tikrai yra tas vakaras, kai Vilniuje jūs atidarote vasarą. Ar vasaros terasa jums kaip grupiai ypatinga vieta yra? Kokia ten atmosfera yra groti?
2: Taip, aš nesu, kolegos mano yra labiau tai statistikai imlus ir turi geresnį atmintį. Aš nežinau, kiek metų, bet vasaros terasa yra viena iš tų didžių sindikato tradicijų, kurių mes neatsisakysim turbūt, kol būsim gyvi arba kol gyvos vasaros terasa. Jo. Tai nežinau, kelintas dešimtmetis jau mes lipam. Kiekvieną vasarą tai yra toks išskirtinis koncertas. Ten būna ir išskirtiniai reikalai, ir būtinai kažkas tai būna, nu, vat, sakykim, naujas albumas, ne? Nu, visaip galima tą albumą išleisti. Ir laiką pasirink, kada išleisti. Tai vat norėjosi, kad šiandien būtų tai padaryta, ir šiandien mes ir vinilą savo pristatyti. Galima buvo irgi palaukti kažkokių, tai turėsim tų nemažai koncertų visokiausių, bet vasaros terasa yra vertas to koncertas, kad vat, vinilas būtų, kad naujas albumas būtų pristatytas. Nors tokio atskiro albumo pristatymo mes nedarom, bet vat, vasaros terasa ir bus tas toksai atvėrimas, pradėjimas ir vasaros, ir mūsų vasaros sezono, ir mūsų naujo albumo dainų traukimo į playlistą.
1: Nors sakai, kad statistika ne visada tavo draugė, bet kelintas tai G&G sindikato albumas.
2: O jėzus, aštuntas man. Aštuntas, čia aš atsimenu, žinai, vis laiką su simboliais kažkokiais, tai kad aštuonis pavirti ant šono ir gaunas begalybė.
1: Reikia surasti tam tikrą simbolį, kuris padėtų atsiminti. Kaip skamba G&G sindikato šitam albume?
2: Piktai ir niršiai. Taip, atsiprašau, piktai ir nuožmiai. Taip, labai geras albumas, beje, nesigirdamas pasakysiu, ne dėl to, kad būčiau išpaikęs, aš dažniausiai teisybę visą sakau, bet geras šitas albumas gavosi toks pats įvairiausias ir labai sindikatiškas, kas yra, mes grupėje nekartą esam diskutavę, kad nu vis tiek pasaulis eina, muzika keičiasi, sakau, bet ar jūs norėtumėt, Hebra, kas nors iš jūsų girdėti kitokius įsidėsus, žinai, arba kitokius mėgstamas grupės, kurias pamilot, kai jie buvo tokie, kokie buvo, ne? Tai greičiausiai ne, tai lygiai turbūt žmonės greičiausiai, kurie nenorėtų, kad mes šitą trepą pradėtume groti ar kažkokius visokių kitokius dalykus, nors eksperimentų yra. Yra šitam albumo eksperimentas, nu, kaip pavyzdžiui, yra vienas toks country repo gabalas yra. Nu, čia neišvengiamai taip turėjo įvykti, kadangi aš kaime gyvenu, tai taip turėjo atsitikti. Ir labai norėjosi pabandyti, ir tą kelią, čia ne aš sugalvojau, kažkada tai viena iš, yra tokia House of Pain grupė, ir jos, nu, toks bišas, kuris pirmasis veidas Everlastas, kuris vykdo iš savo solinę karjerą, jisai perėjo į tokį country repo gyvenimą ir jam visai neblogai, galvojau, reikia pabandyti. Nu, pabandžiau, nežinau, kas iš to, bet paklausysite.
3: Kažkaip jau čia taip nutiko, kad šiandienos pašnekovus man vakar visus buvo išmetę internete, ir aš Gabrieliau paskutinį vaizdo įrašą, kurį mačiau, tai yra kaip jūs langus valotės namuose. Nežinau, prieš kiek laiko tai buvo.
2: Bet ką dar internetai rodo?
3: Apie tą gyvenimą kaime ir tą, kai gyveni gamtos apsupti ramybė ir paskui štai įsitraukia į didelę masę žmonių ir, na, iš tikrųjų, didelį įvykį. Kaip tas balansas gyvenime?
2: Tai turbūt čia ir jūs pat tą balansą ir įvardijot, ne, kur kas vienas kitą atstoja. Aš šiaip esu introvertas, aš tai nemėgstu didelių susibūrimų, nemėgstu žmonių. Nu,
1: kaip, jau labai įdomiai nuskambėjo.
2: kaip įdomiai, tai beskambėtų. Be, ir buvimas gamtoje, jis aišku yra fainas, bet daugeliu žmonių, kurie negyvena gamtoje, tai asocijuojasi su poilsiu. Bet dažniausiai gyvenimas kaime nesocijuojasi su poilsiu. Tai yra begalės darbų, kurios, pažiūrėjau, vakar visą dieną nuo ryto iki vakaro užpijojau žolę. Nesvarbu, kad turiu žolės traktoriuką, bet po to, kai traktorių yra milijonai vietų, kurių tu negali ir tada eini rankom, darai, yra, nu, vienas žodžiu. Visą dieną dirbi ir atrodo, realiai darbo rimto ir nedarėjai. Bet tą žolę turi nupjauti.
1: Ir pavargai, taip.
2: Jis, nuovargis toksai, įpranti čia, ne taip sudėtinga, bet ten visą laiką yra. Aišku, galbūt atperka tuo, kad ta ramybė, paukščiai, vanduo, maudytis gali kas 5 minutės, jeigu nori, aš tą ir darau. Tai duoda, aišku, tai čia ne miestas, čia kas be ko, kiek tu to darbo beturėtum, tu visą laiką gali. Bet kartais gali sau leisti pagulėti ir ten pasidžiaugti ramybę, bet tai yra kur kas rečiau negu miesto žmonės atvažiavę į kaimo turizmą.
1: Man kartais atrodo, kad miesto šurmulį ir mūsų galvoje tas šurmulys, ar ne, yra nuolatos mintis, sveja mintį ir to nerimo yra daugiau, ar nusprendus gyventi tyloje. Kokios mintys tada?
2: Gal kitiems žmonėms ir kas nors keistusi, bet žinant mane, kur aš 15 darbų dirbu vienu metu, tai pas mane tai nepasikeitė nuo miesto niekas. Aš turiu tą problemą, kad aš over
1: thinking. Pergalvoji gal.
2: Aš labai daug galvoju, jo, ir čia nėra turbūt pats smagiausias dalykas mano gyvenime, aš kartais gal norėčiau ir mažiau viso to daryti, bet nežinau tokios technikos, kaip iš, nu taip reikia, nu tai kad milijoną reikalų ir tai dar erzinės, kad karts nuo karto kažką biškį primiršti arba praleidę ar dar kur nors ir tada bėgi, aš dar vis bėgu, iš tikrųjų, aš dar vis bėgu ir tas, kad kiekvieną dieną reikia važinėti į miestą, šiaip ne už ką nekeišiu. Ta prasme, viskas, ten mano namai ir aš noriu, kad jie ten būtų. Bet tas kartais po 2-3 kartus tenka suvažinėti Vilnių, tai yra ten po 40 km, nu, po 80 km pirmien gaunasi ir laiką valgo. Tai, nu tai va, tai visą laiką toks lėkime gaunasi gyventi.

0: gyvenimas.
1: O kai žolę tenka pjauti, ar keičiasi mintyse tos kūrybinės eilutės, pjaunant žolę ir, nežinau,
0: vienoje atliekų darbus? Aš podcastus klausau, iš tikrųjų, važiuodamas. Aš negaliu nieko, negaliu nieko nedaryti. Man ir aš, va, tas sakau, yra ta problema, kad aš įpratau, sako, tik moteris multitaskint moka. Nevelnė, iš tikrųjų, mes irgi mokam ir aš turiu va, vieną darbą. Arba tiek vakar pjojau, pasileidęs instrumentalus tekstus, kartojausi, mokiausi, netgi ne, ką čia jau. Ir paskui kažkokius podcastus klausai, nes yra naujienos, vyksta pasaulis, nieks nesustoja, nu vienu žodžiu, ten reikalai ir dalykai. Tai ir tai pastoja, džiūr, sukiesi. Aš netgi kartais sapnuodamas dirbu. Ta prasme, sapne aš nu, kažką tvarkausi, kažką galvoju, dėliojos, planuojos, dar kažką. Tu net juokas paimu, kažką naktį atsikėliau, juoktis pradėjau, galvoju, gal, nu, gal biškį reikia nusirgti.
2: Gal jau reikėtų sustoti.
0: Jo, jo.
2: Ar scena yra ta vieta, kurioje tau būnant, na, išsijungia tas bičių avilys tavo galvoje, gal lieka tik koncertas, tik žiūrovai, tik tavo, nežinau, seni geri draugai scenoje ir tik muzika?
0: Yra žmonės, kurie yra gimę scenai. Jie kaifuoja nuo scenos, jie jaučiasi super mega žvaigždėm, jie geria į save tą energiją, kuris sklinda. Aš esu intravertas. Aš niekada nenorėjau būti žvaigždė, aš niekada nenorėjau būti žinomas. Mano didžiausia problema būdavo, kai daug žmonių žiūri į mane. Tai visą tą aš išmokau įveikti, visą tą aš, bet man tai ne, aš nes, ne, man nenoriu aš to, aš vis dar to nenoriu. Bet aš suprantu, kad taip reikia, kad mes kur kas daugiau dabar, nu mes tokie, aš traktuoju sindikatą ne kaip pramagų grupę, o kaip kažkokią žinutę transliuojantį, reiškia, gyvą jėgą ir šiais laikais ypatingai mum reikia būti ir reikia šnekėti, reikia kalbėti, reikia, kad žmonės klausytų, reikia, kad rastų, ieškotų, kartotų, įsimintų ir dar visą kitą ir reikia visą tai daryti. Vat ir viskas. Žodis, mano gyvenime šiaip mama yra žodis reikia.
1: Mhm. Tai jūsų lipimai į sceną, aš čia galvojau,
0: kiek... Bet kolegos mano, tai kitaip, galbūt žiūri čia, aš apie save kalbu.
1: Taip, bet aš pagalvojau, ar čia apskritai tada verta kalbėti apie kažkokį lipimo į sceną džiaugsmą, jeigu tu...
0: Netiek... Kartais...
1: Labiau apie manifestą gal apskritai čia reikia.
0: Jo, nu mato tas džiaugsmas, jis visoks yra, tas džiaugsmas taip. Atsiranda, žinai, kai tu išlipi į sceną kur nors, reiškia, prie Mažvydo bibliotekos per laisvo žodžio renginį, tai... Džiaugsma, tu gali ne žodžio nepasakyti, tu gali nieko nesugrūti, tu matai žmonės, kurie atėjo, tu supranti paskui, kokią idėją jie čia atėjo, tai jau yra džiaugsmas. Aišku, kas scena yra džiaugsmas. Šiaip reikia priimti tai, kad jeigu tu gali, jeigu tu turi dovaną, jeigu ta žmonė, pas tave atėjo žmonės, pas tave atėjo svečiai, ne, nu, pavadinkim ten, tai jau yra 100% proga džiaugtis. Čia, nu, tas yra be ko, bet yra ir atsakomybė didelė ir kartais, kaip sakant, tas džiaugsmas dažniausiai ateina, kai jau jo nebesimato. Tai reiškia, kai tu atgroji, kai atgroji gerai, kai žmonės gauna tai, ko ateina, kai tu nueini prie sceną, mes, pavyzdžiui, visą laiką einam fotkintis, visą laiką. Ir fotkinamės tol, kol būna žmonių, o ne ten dabar 5 minutės.
2: Galimybių.
0: Arba 10 galimybių. Jo, mes pabūsim tiek, kol paskutinis žmogus gaus parašą arba nuotrauką, nes taip turi būti, taip privalu yra. Ir va čia yra tas džiaugsmas. Va tada jis pasirodo, tada tu atsipalaiduoji, tada taip, žinai, kloju viską padariau, ką reikėjo, visi laimingi, visi faina. Va tada važiuoju namo ir džiaugiesi.
2: Nors tu sakai, nenori būti žvaigždė, niekada nenorėjau, bet man rodosi, kad tokių žmonių kaip tu, autoritetų tiesiog reikia kiekvienai visuomeniai, kiekvienai bendruomeniai ir, kaip aš mėgstu sakyti, genčiai. Tave matant ant scenos ar nežinau, net radijos studijose, tu įkvėpi žmonės, įkvėpi būti pilietiškais, atsakingais.
0: Aš dabar pagalvojau, kad jeigu būtų laiko mašina, tai savo auklėtoje dabar iš tą momentą paklausykit, žiūrėkit.
2: Aš tikiuos, kad klausau.
0: Žiūrėkit. O jūs sakot, va čia sakot, žiūrėkit.
2: Nieko nebus.
0: Va kaip bus, žiūrėkit.
1: Nieko gero neprognozavo auklėtoje?
0: Ne, nu šiaip ten visokių buvo niuansų mano gyvenime, bet reiškia, bet visą laiką juokinga man. Jo, tai ačiū labai už gerą žodį.
2: Taip, aš tik norėjau, kad tu žinotum, kad kiekvieną kartą, kai lipi į sceną, kai kalbi ne vieną ir net ne du žmonės įkvėpia.
0: Man kartais norisi, iš tikrųjų norisi mažiau kalbėti, nes atrodo, nu tai hebra, nu tai kas, neaišku. Mhm. Nu, likti, jeigu įsijungi smegenis, visiems viskas aišku. Bet žmonės tokie yra, čia, žinai, ir to geriausias pavyzdys yra turbūt, kai santykiuose yra ten, žinai, žodis myliu. Atrodo, irgi viskas aišku. Bet jeigu tu nustoji kartot, nesvarbu, kad, nu, vat, mylit ir mylit, viskas yra gerai. Bet jeigu tą žodį tu nustosi kalbėti, tai vieną dieną meilė baigsis. Nu, žmonės pamiršta, žmonėms reikia priminti, žmonės turi kartotis, pasikartoti, jiems pasitvirtinti reikia visą laiką tos dalykus, šiuos, bet kuriuos. Dėl to ir mes senoje atrodo, nu, tiek metų ten tos vertybiniai dalykai, nu, jiegi nesikeitė, viskas kaip ir aišku, bet reikia patvirtinti, kad jie yra, kad jie išliko, kad jie vis dar yra realybė. Tai...
2: Kaip tu manai, ką šiandien mums visiems tiems užmaršiems reikia priminti? Boj.
0: Reikia, mums reikia vertybinio stuburo, kritinio mąstymo ir orumo savyje tokio, nežinau, ne pasikelimo, ne išdidumo, bet orumo, neleisti savęs mindyti į purvą, reiškia. Tu turi būti išdidus gerąją to žodžio prasme, tu turi savivertę tokią turėti. Sugebėti atrinkti, kas yra tiesa, kas yra neįdomėti, domėtis visko, būti mažiau paviršutiniškai, kas yra didžiulis iššūkis, nes skrolinimo kultūra daro visiems mums poveikį, bet reikia gebėti būti tokiu rimtu žmogumi. Ir tada, ir kai tu toksai automatiškai aplink tave pasitempia, ir taip tas ratas plinta, vienu žodžiu. Lygiai taip pat, jeigu žmonės netokie, tai išglemba labai greitai pagauna, nu toksai. Ir vat reikia kad žmonės, nu, biškai, dabar tie laikai, kai reikia būti stipresniais. Reikia būti tvirtesniais, drąsesniais, tvirtesnių nuomonių, biškai žiūrėti ne visada savęs, o žiūrėti taip, kaip yra visuomeniai, geriau bendruomeniai, valstybei ir viskam, kam, kas yra mūsų pagrindas. Pailsėt, paskui vėl viskas bus sutvarkyta, tada vėl po biškai pradėsim lepti.
1: O mums pavyksta telktis?
0: Jo, mums pavyksta telktis, aš dėl šito nebijoju. Aš mačiau telkimasi ne vieną kartą gyvenime, aš pas, kadangi esu dalyvavęs visuose turbūt nepriklausomos Lietuvos, tos naujosios nepriklausomos Lietuvos įvykiuose, nuo pat jos atsiradimo ir didžiuose sambūriuose, tai mes esam puikūs virtuviniai politikai, kurie mėgsta, nu, ten viską šnekėt, ką tik tai, bet jeigu tik iškyla reali grėsmė, ar iš išorės, ar iš vidaus, mes iš karto susitelkiam ir darom darbus. Taip rodė ir sausio įvykiai, ir COVID-as, ir dar keletą tokių, kai reikėjo susitelkimo, nu gerai, paskutiniai įvykiai irgi, ne, atrodo, va, pokšt ir žmonės ir yra, viskas veikia, viskas gyva, viskas tikra, ir net meluok mum kiek nori, kur nebūtas istorijas, žmonės nepasimaus, jie padarys kaip reikia, tai, bet, aišku, reikia telktis ir telkti.
2: Ačiū tau, kad šiandien esi kartu su mumis, bet manau, kad laikas jau ir kūrinį padovanoti LRT radio klausytojams ir tau ruoštis į koncertą.
0: Ačiū labai, ačiū visiems, ačiū, geros dienos.
2: Su mumis buvo Gabrielis Liaudanskas-Varas, pasiklausykime G&G sindikato kūrinio ir mes netrukus sugrįšim.

0: Vasaros popietė.
1: Tęsiame laidą Vasaros popietė ir dabar iš LRT studijos kelkimės į elektrinės terasą Vilniuje, kur nuo 14 valandos prasidėjo LRT transliacija. Tai yra šimtmečio progai skirta transliacija, kai 10 paauglių groja po 10 savo mėgstamiausių lietuviškų kūrinių. Tikiu, kad atrandama ir naujų, galbūt negirdėtų skambesių ir ši transliacija arba renginys gyvai vyks iki pusės 10 vakaro, tad tikrai galima atvykti gyvai pasiklausyti arba viską sekti nuotoliniais kanalais, apie kuriuos mes viską to čia ir papasakosim, nes su mumis nuotoliu tiesiai iš įvykio vietos, tai yra iš elektrinės terasos, yra LRT vaikų ir jaunimo turinio redaktorė Aistė Jūrė. Labas, Aistė.
2: Labas.
3: Labas, Aistė. Gera tave ne tik girdėti, bet ir matyti. Na, tai dabar mes labai norime, kad tu papasakotum, kas ten vyksta, kokia yra nuotaika ir, na, apskritai, koks šio renginio tikslas.
2: Šio renginio tikslas iš tikrųjų buvo paminėti LRT šimtmetį ir duoti platformą paaugliam, leisti jiem parodyti, ką jie šiuo metu klauso. Jeigu jie turėtų savo radiją, tai kokias lietuviškas dainas jie leistų. Tai mes kartu su platforma visą LRT, kuri yra skirta paaugliams, suteikėm jiem šitą galimybę. Paskelbėme tokią atvirą anketą, kur jie galėjo siūlyti savo grojaraščius ir mes sulaukėme virš 40 pasiūlymų ir atrinkome 10 mokinių, 10 paauglių, kurių grojaraščiai galbūt buvo tokie vieni nuo kitų skyrėsi labiausiai ir šiandien jie jau turime du paauglius, kurie jau baigė savo programą ir jie, žodžiu, keičiasi ir rodo savo muziką. Ir kas įdomiausia, ne tik tais pagroja ją, bet tuo pačiu ir papasakoja, ką jaučia, kokiose situacijose galbūt jinai pagelbėjo, kokius prisiminimus kelia. Tai vat šitos istorijos labai atrodo mielos ir tikrai nuoširdžios.
3: Aistė, mums kaip taip pat radio žmonėms labai smalsugi, kokios muzikos klausosi paauglių. Ir kokias tas lietuviškas dainas jie išrinko, gal pasidalinsi su mumis, gal ir mes su Ignu dar į šią likusią popietę įtrauksim.
2: Labai įdomu ir man pačiai buvo pamatyti tuos grojaraščius, nes nemažai galbūt grojaraščių yra tokios alternatyviosios muzikos, kurią turbūt tikrai žino mūsų abiejų kolegos iš LRT

opus, kur dažnai labai leidžia tokios grupės kaip Abudu arba Gabrielė Vilkickytė. Bet taip pat, kas įdomu, kad daug labai

0: kinos arba foje, arba ką aš čia dar šiandien klausiau. Dabar prisimenu, bet iš tikrųjų smagu kažkaip kitom akim gal pamatyti tas dainas ir žodžius, ką jie šiandien reiškia dabartiniam jaunimui.
1: Aiste, renginys jau 1,5 valandos, suprantu, vyksta, kaip viskas klostosi, ar yra ir klausančių, ar daugiau besidalyjančių savo išgyvenimais, patirtimis ir savo muzikiniu skoniu, ir kas laukia iki pat 21:30.
0: Taip, tai laukia mes truputį dar daugiau susirinksančių, todėl kad dar dalis mokinių šiandien turėjo ir pamokas, buvo pas mus tokių, kurie vienuoliktokai ir po anglų kalbos egzamino atėjo tik tais ką, ir buvo tokių iš tikrųjų, kurie atvažiavo iš kitų miestų, tai žmonės keičiasi, vieni ateina, paklauso savo draugų, kiti išeina ir tai bus galima padaryti iki pat vakaro.
2: Aiste, man kaip ir muzikinės laidos vedėjai staiga pasidarė labai smalsu. Ar jūs planuojate tais muzikiniais sąrašais pasidalinti? Aš pati nekantri norėčiau jas pamatyti ir susipažinti su tomis naujomis grupėmis.
0: Gera mintis iš tikrųjų. Bet iš pradžių, kaip sakant, kviečiam labai klausytis mus net per du kanalus. Tai yra pirmas kanalas LRT YouTube kanalas, kuriame galima matyti mūsų transliaciją su vaizdu. O LRT 100 internetinėje radio stotyje galima klausytis gyvai. Bet ačiū žydėjai, iš tikrųjų gal pasidalinsime.
1: Ačiū, Aiste, tau.
2: Ačiū, labai lauksim.
1: Ačiū, kad papasakojai, kaip viskas klostosi. Mes kviečiam ir prisijungti, atvykti į elektrinės terasą Vilniuje arba stebėti transliacijas ir per internetinį radiją klausytis LRT 100 arba klausytis LRT YouTube kanale. Dėkojam kolegiai LRT vaikų ir jaunimo turinio redaktoriai Aiste Jūrei.
3: Vasaros popietė.
1: O dabar tai bus.
2: O dabar tai jau mes pasiruošę. Turim dar truputį 3 kartus įkvėpti ir iškvėpti, nes Viktorina kviečia ir mus šiek tiek susitelkti, susikaupti. Ir žinoma, mes visai netrukus susipažinsime ir su tais dviem žmonėmis, kurie bus kartu su mumis ir eisime kartu tą visą kelionę Viktorinos. Nors aš taip giliai širdį tikiuosi, Ignai, kad visi LRT radio klausytojai dalyvauja netiesiogiai žaidime, spėlioja, galvoja. Ta žodį gaudo, ar ne? Kaip tu manai?
1: Aš nei kiek nebejoju, kad taip ir yra. Ir nors mūsų eteryje tiesiogiai dalyvauja du žaidėjai, aš nebejoju, kad visi kiti bando suprasti, kaipgi čia viskas sunarpliota, supinta ir kaipgi čia atkoduoti visą tai ir tą žodį pagauti. Kuris, beje, ta žodis net ir mūsų klausimuose ar atsakymuose šiaip jau visada nuskamba, tik mes nepasakom, kurioje vietoje.
2: Taip, bent vieną kartą tikrai galim, nežinau, prisiekti, kad vieną kartą žodis jau bus mūsų ištartas. Arba aš, arba Ignas, tikrai jį pasakysime. Na, o pagauk žodį, tai tikrai mano nuomonė yra tokia, na, žinias plečianti Viktorina, kai klausimai ir žinoma atsakymai yra šiek tiek išsamesni, platesni, nes kartu mes plečiame žinias ir bandome, žinoma, pagauti žodį, kuris sudarytas iš 6 raidžių, visuomet tai yra diktavardis, daugiskaita ar vienaskaita. Taip, ir mes prašome atspėti ir įvardinti jį tokią formą, kokias jis jie yra ir užrašyta. Apie ką ta žodis yra? Kaip ir minėjome, turėsime 5 klausimus ir visi klausimai, atsakymai yra su tuo žodžiu susiję. Kartais šiek tiek iš toliau, kartais šiek tiek iš arčiau, bet visi jie yra toje bendroje temoje. Na ir kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti raidę. Kaip sakiau, raidės yra 6, klausimai yra 5. Na, bent jau pradžioje mes pirmos neversim raidės, nes truputį turim išlaikyti tą tokią intrigą ir daugiau adrenalino.
1: Idealiu atveju tos raidės gal ir neprireiks, čia pasižiūrėsim, kaip mum gausis. Ir dabar pasisveikinkim su mūsų dalyviais, šiandien dalyvaujančiais mūsų pagauk žodį Viktorinoje, tai yra Povilas iš Rastinėnų. Sveiki, Povilai.
4: Labadiena.
1: Ir Rimanta iš Panevėžio. Labadiena.
5: Labadiena.
1: Povilai, ar klausotės šio žaidimo?
4: Šio žaidimo, tai vieną kartą klausiau, bet kitas laidas klausau.
1: Aha. Ar esat entuziastingas įvairiausių protmūšių gerbėjas?
4: Tikriausiai taip.
2: Mums gera, kad šiandien pasirinkote būti kartu su

0: Mumis, na, mažų mažiausia užduotis mums šiandien yra gerai praleisti laiką čia tiesioginėme LRT radio eteryje. Pone Rimanta, o kaip jūs, ar mėgstat adrenaliną, ar reikia šiek tiek dienoje to azarto pajusti?
1: Reikia.
2: Puiku. Tai kągi, mes tuomet pradėkim žaidimą ir pirmiausia prašom jūsų pabandyti išsirinkti po vieną raidę iš abėcėlės ir mes su Gabrielė pabandysim pasakyti, ar toji raidė šiame žodyje yra. Povilai, kokią raidę rinktumėtės?
3: Raidė A.
0: Raidė A, taip, pirmoji abėcėlės raidė ir tikrai suprantu, labai logiškas pasirinkimas, reta žodžių lietuvių kalboje, bet aš visai bandau pažiūrėti ir tiesiai ir truputį šono, bet nematau A raidės, Ignai.
2: Nėra A raidės arba pagal mūsų taisyklės toji A raidė gali būti pirmoji. Jeigu mes jos neatskleisim, tai tada tokia gali būti intriga, kad toji raidė, kurios nėra tarp antros, trečios, ketvirtos, penktos, šeštos raidžių, galbūt yra pirmoji. Pone Rimanta, kokią jūs rinktumėtės raidę?
1: Renkuosi L, laisvė.
0: L, laisvė, koks gražus, prasmingas, reikalingas žodis mums. Šios raidės taip pat nėra žodyje ir nors ir atrodo, kad du spėjimai yra taip, na, pro šalį, bet visgi aš tai matau kaip tikrai gerą pagalbą, galvojant apie tą pagrindinį žodį. Šias raidės jau viskas dedam į kišenę, apie jas negalvojam ir nei raidės A, nei raidės L mūsų žodyje nėra. Čia buvo toks apšilimo raundas, taip pat ir šioks toks palengvinimas mūsų žaidimo kelionėje. Na, o dabar, Ignai, gal mes jau esam pasiruošę keliauti prie pirmojo klausimo.
2: Ir dar priminkim taisyklę, kad spėja. Kas spėja? Kas nori, tas spėja, ar ne?
0: Kol kas, tu esi visiškai teisus. Pirmasis klausimas neturi pirmumo teisės, tad mes kviesime ir Povilą, ir Rimantą bandyti spėti, kai tik žinosite atsakymą. Tik tai siūlau palaukti, kol Ignas perskaitys jį iki galo. Na, o jau vėliau, jeigu žaidėjas ar žaidėja atsako teisingai, tai suteikia jam ne tik tai galimybę vėliau atversti raidę, bet ir suteikia tą pirmumo galimybę. Na, bet manau, kad mes palengva viską ir išsiaiškinsim. Kol kas pirmumo teisės nėra.
2: Pabandykim tuomet su pirmuoju klausimu. Štai įdomus faktas besipiktinantiems mūsų kalbininkų pastangomis saugoti ir puoselėti lietuvių kalbą. Prancūzija nuolat skelbė apie grėsmę savo kalbai, kurios atkeliauja iš kitos Lamančio sąsiaurio pusės, o pastaruoju metu ir už Atlanto. Prancūzai gina ne tik savo kultūrinį, bet ir kulinarinį paveldą. Prieš 15 metų siekdama ne tik apsaugoti tradicinę prancūzų virtuvę, bet ir paskatinti sveiką mitybą, Prancūzijos vyriausybė visoje šalyje uždraudė mokyklų ir aukštųjų mokyklų valgykloms siūlyti vieną amerikietišką pagardą, kurį prezidentas Ronaldas Reiganas kažkada keistai yra pavadinęs daržove. Palaukit sekundėlę. Tiesa, leido jį vartoti tik kai kuriais atvejais, bet nedažniau nei kartą per savaitę. Ko negausite prancūziškų mokyklų valgyklose? Povilai, jūs jau bandėt, prašau.
3: Truputį per anksti kečupą tikriausiai.
0: Taip, mes užsirašome jūsų atsakymo variantą ir tada jau mūsų dėmesys krypsta prie jūsų, ponė Rimanta. Ar jūs turite variantą?
1: Manyčiau, garstyčios gal.
0: Abu variantai
2: logiški, man atrodo.
0: Pagardina patiekalus.
2: O dabar pasiklausykim, koks yra atsakymas. Nuo šio pagardo lūžta lentynos ir mūsų prekybos centruose. Tiesa, dar neteko matyti, kad kas nors įvalgytų, pavyzdžiui, su cepelinais ar dėtų į šaltibarščius. Tad kol kas...
0: Nesumačiusiu tikrai.
2: Kol kas tinka abu variantai. Žiūrėkim toliau. Prancūzai jį uždraudė mokyklose, kad negadintų tradicinių šalies patiekalų skonio ir jaunuoliai nepamirštų savo kulinarinių kultūrinių šaknų. Tiesa, draudimo sumanytojams teko išspręsti vieną kulinarinę dilemą. Kaip be šio pagardo valgyti prancūziškas bulvytes, bet leido nedažniau nei kartą per savaitę patiekti su maltos jautienos kotletu arba mėsainiu. Dabar jau nebesiaiškinsim, prie ko čia yra mėsainis, jeigu kečupas draudžiamas, bet atsakymą į klausimą mes sakome, kad tai yra kečupas. Teisingas atsakymas yra kečupas ir ponia Povilai, jūs atsakėte teisingai.
0: Taip, pirmasis taškas jūsų sąskaitoje. Tai leis jums vėliau atversti antrąją mūsų slaptojo žodžio raidę. Ir tai, kaip ir minėjome, atsakius teisingai į pirmąjį klausimą. Povilai, jūs turite pirmumą atsakyti į antrąjį. Taigi, aš visai netrukus užduosiu jums antrąjį klausimą ir iš karto kreipsimės į jus. Tad metas jį ir išgirsti. Beje, o kodėl dabar dabar jau čia tos prancūziškos bulvytės. Aš noriu tęsti temą.

0: Ma. Šitaip jos pavadintos per klaidą pirmojo pasaulinio karo metu. Suklydo ir klaidą padarė amerikiečių kareiviai atradę šį delikatesą. Šias bulvytes jie palaikė prancūziškomis, nors klydo. Nesvarbu dabar, kaip jūs nuspręsite atsakyti į klausimą, ar kur jos atsirado, ar kas yra šių bulvyčių tėvynė. Na, teisingas atsakymas yra vienas ir tas pats. Tai kaip manote, kur yra šių bulvyčių tėvynė, jeigu mes teigiame, kad jos ne prancūziškos?
1: Povilai.
2: Amerika.
1: Povilai, jūsų pirmumo teisės spėti dabar?
3: Belgija.
1: Aha,
0: taip, pasirašėme ir ponios Rimantos atsakymą taip pat turbūt abu girdėjome. Taip, kad tai yra amerikietiškos bulvytės arba belgiškos. Du variantai yra, o dabar jau pasižiūrėkim, sužinokim, kaip čia viskas yra. Turime pripažinti, nors atsakymas turi nurodyti vieną šalį, tačiau prancūziškų bulvyčių genealogija nėra tokia aiški ir nėra tokia paprasta. Aišku, kad prancūzai prie šio patiekalo tikrai yra prikišę rankas, nes taip, kaip bulvytės yra supjaustytos, o josgi supjaustytos siaurai ir pailgai, yra prancūziška kulinarinė tradicija. Ir pasirodo, kad na, kepinti, čirškinti maistą aliejuje prancūzai irgi labai mėgo 19 amžiuje. Teigiama, kad Jungtinėse valstijose terminas prancūziškos bulvytės pirmą kartą paminėtos dar 1802-aisiais, kai šalies nepriklausomybės deklaracijos autorius Thomas Jeffersonas paprašė, kad prie baltųjų rūmų pietų būtų patiektos bulvės paruoštos prancūziškų būdu. Bet manoma, kad būtent amerikiečių kariai parvežė idėją namo ir prancūziškos bulvytės greitai išpopuliarėjo. Prancūziškomis jas pavadino, nes valgė prancūzą kalbėje šalyje, o tiksliau pietinėje šalies dalyje. Tai buvo Belgija, kur, kaip teigiama, pailgai pjaustytos bulvytės buvo pradėtos kepti net 17 amžiaus pabaigoje.
1: Gerbiamas Povilai, jūs esat teisus. Ponia Rimanta, kol kas jūs turit įdomius alternatyvius spėjimus, bet dar turim klausimų, pasižiūrėsim, kaip seksis su kitu klausimu. Ir vėlgi atsakymo pirmenybė tenka ponui Povilui. Tad dėmesio dar vienas klausimas. Ir būkim nuoseklus ir dabar daugiau pasiaiškinkim apie kečupą.
0: Mes gal išalkę, Ignai, šiandien. Vien apie maistą.
1: Panašu ir ne apie patys veikiausia panašu. Kalbant apie kečupą, kurį taisyklingai lietuviškai veikiausiai turėtume vadinti pomidorų padažu, klausimas apie tai, tačiau toks pavadinimas nebūtų tikslus, kalbu apie kečupą, jeigu kalbėsime apie visą šio pagardo istoriją, mat pradžioje, nors vadinosi jis panašiai, pomidorų jame nebuvo. Ankstyviausias kečupo protėvis maždaug 300 metų prieš mūsų erą buvo padažas vadinamas ketchup arba koečiup. Tai buvo fermentuotas žuvies padažas. Ir nors 97% namų ūkių Jungtinėse valstijose kečupo visada turi savo šaldytuvose, gimė jis ne ten. Tad mes klausime, o kurgi yra kečupo senoji istorinė.
0: Povilai, mes dabar kreipiamės į jūs, nes jūs atsakėte prieš tai buvusį klausimą teisingai. Povilai, ką sako jūsų mintys, nuojauta, logika?
3: Jeigu žuvų padažas, tai gal Japonija tada?
0: Užsirašom, Rimanta, ką jūs mastot?
4: Ir kad majų salose kažkokiose ar kažkur taip...
1: Gal įvardykit valstybę.
0: Taip.
1: Žemyninę dalį, ne kokią nors salą.
4: Manyčiau.
1: Na, ponia Rimanta.
3: Tikriausiai didelė šiek.
0: Na, neturėti atsakymo taip pat yra atsakymo galimybė.
1: Taip, iš tiesų. O dabar pasižiūrėkim, koks kitas teisingas atsakymas. Dėl fermentacijos kečupas, tiksliau jo pirmtakas, buvo ilgai negendantis, todėl gabenamas pirklių galėjo atlaikyti ilgas keliones. Taip, 18 amžiaus pradžioje britų ir olandų prekybininkų jis buvo atgabentas į Europą. Čia kulinarai bandė atkurti receptą ir galiausiai pridėjo keletą naujų ingredientų. Tik 1812-aisiais amerikietis Jamesas Misas kečupo receptą papildė pomidorais, tačiau praėjo ne vieneri metai, kol šis pagardas tapo toks, kokį žinome jį šiandien. Tuo išgirsite atsakymą, bet dar viena svarbi informacija, kodėl mums taip patinka šis padažas, kuriame nėra baltymų, skaidulų ir riebalų. na, praktiškai beveik nieko gero neturi ir maistinės vertės jame praktiškai nėra, bet kad mėgstam visą tai tikriausiai. Todėl mes jį mėgstam, kad jame yra daug cukraus, net 22 gramai, 100 gramų ir dėl to, kad jis turi visus 5 skonius saldų, rūgštų dėl acto, sūrų, kartų ir vadinama umami, sodruma. Ir atsakymas, jog kečupo šaknys yra senovės Kinijoje. Pone Povilai, jūs buvot labai arti. Labai arti. Atsakymas yra Kinija.
0: Taip, kol kas turime tokią situaciją, kad į trečiąjį klausimą neišgirdome variantų jūsų teisingų, tad nunuliname pirmumą, vėl mes tiesiog kreipsimės į jūs abu, jeigu turėsite savo variantą, kviesime imti kuo greičiau ir pasakyti. Na, mes nuo stalo gal toli ir nepasitraukime, taip ir tęskime šią kelionę, bet kryptis šiek tiek bus kitokia. Kartais įkyriai zvimbinti musę žmogų gali paversti milijonieriumi ir aš tikrai nejuokauju. Taip prieš mažiau nei 10 metų nutiko Lorenzui Maggiorei iš Los Andželo. Nors jam jau 60, jis sumanė tokį, na, smagų būdą kovoti su musėmis. Šaudyti jas iš žaislinio šautuvo. Vienas toks jo sukurtas įrenginys kainavo ir kainuoja $40. 2018-aisiais Maggiorės kompanija uždirbo beveik $30 milijonų. Jis visada svajojo sukurti prietaisą skirtą musėms naikinti. Jis sako, na, tai smagu ir juokinga, ar ne? Beje, tai taip pat labai patogu daryti prie valgomojo stalo pietų metu, kai prie maisto lendančios musės tampa itin nepageidaujamos. Užtaisyti jį prie stalo irgi labai paprasta. Ir dėmesio, amunicija yra saugi naudoti prie maisto. Kaip jūs manote, kuogi yra užtaisomas tas žaislinis Maggiorės šautuvas skirtas baidyti musėms?
2: Vandenį. Ventiliatorius vėl.
0: Taip, išgirdome vandenį ir ventiliatorių. Gerai, abi idėjas priimam. Kaip jau supratome, ta idėja buvo tikrai originali ir, na, netikėta, ar ne? Na, pasižiūrėkim, kaipgi viskas ten yra iš tiesų. Visgi pasirodo, kad šautuvas tas yra užtaisytas tiesiog druska, maistinė druska. Tad, kaip ir minėjau, ta amunicija yra saugi naudoti prie maisto, na, nebent jeigu labai jau įsijauti tas musės gaudyti, tiesiog gali pasidaryti per sūrų.
1: jeigu pataikai ne į musę, o į maistą, ar ne?
0: Taip, tai būtent tokia rodas paprasta idėja, na, gali uždirbti net ir $30 milijonų. Tikrai visi sužinojom kažką naujo.
1: Taip, ir dabar paskutinis klausimas ir vėlgi galioja taisyklė, kas pirmesnis atsakys, tas gudresnis ir tas turės galimybę atversti raidę. O klausimas yra štai toks. Dabar jau ne apie patiekalą, o apie tradiciją, kuri gimė skirtingų laikų, skirtingose pasaulio vietose. Populiari ji ir Lietuvoje, ypač šiuo šiltuoju metų laiku. Pavyzdžiui, Korėjoje ji prasidėjo prieš 2000 metų ir vadinasi Gogigui. O va Čiurasko Brazilijoje atsirado tik 17 amžiuje. O štai Japonija vakiniku atnešė korėjiečių imigrantai visai neseniai praėjusiame amžiuje. Be jos neįsivaizduojama Argentina, nors ir čia asado tradicija radosi tik 18 amžiuje. Ją pradėjo gaučiai, Argentinos pampų regiono piemenys. Pietų Afrikoje terminas braeivleis, olandų kalbos žodis, nors tradicija čia kilo iš vietinių tautų tradicijų, gyvavusių jau tūkstančius metų. Į Jungtines valstijas tradicija atėjo 17 amžiaus pradžioje, kai iš Vakarų Afrikos į Virdžiniją pradėti gabenti vergai. Beje, iš čia atėjęs ir šios tradicijos pavadinimas ir geriausiai žinomas visame pasaulyje. Kokia tai tradicija?
3: Barbekiu gal.
1: O, ponė Povilai, koks įdomus spėjimas. Gerai, pasižymim, fiksuojam. O, ponė Rimanta, koks būtų jūsų spėjimas?
2: Sakau, gal bandelis, nu, tiesiog kepiniai kažkokie.
1: Aha, kepimo kažkokia tradicija.
2: Pusryčių prie
0: Tikrai gerai. Supratom, visi kol kas esam dar stipriai išalkę.
1: Gerai, pasižiūrim, kągi mums čia žada šis atsakymas. Kaip jau minėjome, ši tradicija praktikuojama ir Lietuvoje, nebejoju, kad kiekvienoje šeimoje ji jau arba buvo praktikuota šį šiltąjį sezoną arba dar bus.
0: Gal šiandien net
1: vakarė. Gal ir šiandien, kas čia žino. Pasaulyje žinomas pavadinimas kilo iš ispanų kalbos vertimo žodžio, kuriuo karibų tainų gentys vadino medinę konstrukciją skirtą mėsai rūkyti – brabakot. Ši tradicija reiškia maisto, dažniausiai mėsos gaminimo metodą. Ji lėtai kepama ant silpnos ugnies, naudojant netiesioginę kaitrą ir medžio arba anglies dūmus. Taigi atsakymas yra barbecue.
0: Ir tokį atsakymą mes girdėjom.
1: Ar tiesioginė ugnis, ar netiesioginė, čia jau dabar šiais laikais mes kaip norim, taip darom. Ir dūmo skonio, ir ugnies skonio. Bet teisingas atsakymas yra, ponia Povilai, jūs esate teisus, barbecue.
0: Taip, galima apžvelgti situaciją, Povilai, jūs turite tris teisingus atsakymus, tai leisiu jums atversti tris raides mūsų šios dienos pagrindinėme žodyje, bet tik gal reiktų atminti pasitikrinti, ar visus atsimenam klausimus, atsakymus, apie ką mes šiandien kalbėjom. Iš virtuvės toli neišėjom.
1: Taip, ir primenam, kad visi atsakymai, kaip ir visi klausimai, veda prie to pagrindinio mūsų žodžio, kurį mes čia šiandien bandome pagauti. Tai štai paskutinis atsakymas buvo barbecue, tada buvo klausimas apie ginklą, kuriame naudojama druska. Tada apie kečupą ir jo kilmės šalį kalbėjom senaisiais laikais.
0: Ir apie bulvytės. Nuo šiol žinosime, kad nors ir vadiname jas prancūziškomis, jų tėvynė yra Belgija, o taip pat, kad na, vis dėlto tas pomidorų padažas arba kečupas Prancūzijoje nėra geriausias kalbininkų draugas ir visų paveldo puoselėtojų. Tokia buvo mūsų kelionė. Mes prisiminėme ją trumpai. Nuo dabar, Povilai, jau dabar jūsų pasirinkimo teisė, ar jūs norėsite spėti, o gal tas raides norėsite atversti, o turite galimybę atversti antrą, trečią
1: ir šeštą.
3: Tai gal atversiu, nes kažkaip dar neaišku.
1: Būtų nelogiška neatvertinėti, ar ne? Iš tiesų, nes, Povilai, jūs turėsit pirmumo teisę spėti, kadangi ponia Rimanta raidžių savo sąskaitoj neturi, tai bet kokį atveju pirmumo teisę priklauso jums. Aš tik priminsiu, kad jūs pradžioj pasirinkote A raidę ir ponia Rimanta pasirinko L raidę, abiejų jų šiame žodyje nėra, arba tai yra pirmoji raidė viena iš jų. O ponia Povilai, jūsų raidės yra štai tokios. Antroji raidė yra K, kaip karalius. Mhm. Trečioji raidė yra O.
0: Kaip onutė.
1: Kaip onutė. Ir šeštoji raidė yra S, kaip saulė.
3: Gal skonis?
0: Gal negal, o gal jūs esate visiškai teisus. Taip, tikrai, Povilai, jūs esate teisus. Gerai išgirsti žodį, bet ponė Rimanta, jūs buvote taip pat lygiavertė ir labai svarbi mūsų žaidimo dalis. Ačiū, kad buvote kartu. Povilai, jums įteikiame LRT šimtmečio krepšį. Na, labai iš tiesų džiugu, kai viskas pavyksta labai gerai ir ne tik gerai praleidžiame laiką, bet dar ir prizą mes įteikiame. O man atrodo, Ignai, tu tą žodį stebuklingą ištarį trečiame atsakyme. Kai sakei, kad tas pomidorų padažas turi visus penkis skonius.
1: Taip, taip, taip. Tiesą sakant, šis žaidimas man kelia turbūt daugiau jaudulio negu patiems jo dalyviams.
0: Man taip pat, bet ir mums kartais reikia tą širdies pulsą truputį pagreitinti ir kartu su dalyviais adrenaliną ir azartą pajusti. Šios dienos žodis buvo skonis, pačiupom, pagavom, prizą atidavėm. Ignai, mums puikiai pavyko.
1: Aš manau, kad pavyks ir ryt, ir po ryt, ir kiekvieną darbo dieną. Likit draugė su LRT šiandien, o rytoj, vasaros popietė, kaip ir kiekvieną darbo dieną, visą vasaros sezoną ir grilinimo metu, galbūt ir negrilinimo metu su jumis. Tad ačiū.
0: Taip, ačiū tau, Ignai. Rytoj vasaros popietėje būsiu aš kartu su kolegė Sandra, tad mes jau keliaujame ruoštis vasaros popietėje. Ačiū, Ignai, tau. Pirmas kartas, kaip ten blynas neprisvilo, tikrai lauksiu kitų radio eterių
1: kartu. Lėto grilinimo laida.
0: Lėto grilinimo. Skanus rezultatas gavosi, tikiuosi ir jums patiko. Iki greito.
1: Ačiū, laimingai.

0: Lrt radijas.
1: Dabar 4:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinėms valstijoms surengus naujus smūgius prieš taikinius Irane, šalies kariuomenė pranešė užpuolusi du naftos tanklaivius plaukusius Hormūzo sąsiauriu. Revoliucinė gvardija prieš tai pranešė uždaranti svarbų laivybos kelią, o bet kokį jo kirtimą laikys neteisėtų. Savo ruoštų Jungtinių valstijų kariuomenė neigė, kad sąsiaurius uždarytas. Vašingtonas tvirtina, kad naujausi smūgiai yra atsakas į nepagrįstą ir besitęsiančią Irano agresiją. Tuo metu Irano žinias kaida praneša apie sprogimus netoli Hormūzo sąsiaurio. Patvirtinta, kad ataka surengta svarbioje Kešmo saloje, taip pat daugelyje kitų miestų. Vašingtonas pripažino, kad tai buvo gynybiniai smūgiai. Trumpas televizijai Fox News teigė, kad kalbėjosi tiesiogiai su Irano pareigūnais, kurie paprašė nutraukti smūgius, tačiau tokią informaciją neigė Irano valstybinė žiniasklaida. Teheranui grasinant apie atakas pranešama, kad smūgiuota Jungtinių valstijų bazėms Bahreine ir Kuveite. Vašingtonas ir Teheranas vėl apsikeitė ugnimi po to, kai virš Hormūzo sąsiaurio buvo numuštas amerikiečių sraigtasparnis. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad smūgiai bus stiprūs, nes Teherano derybininkai esą amerikiečius laiko kvailiais. Pentagono vadovas tvirtina, kad atsinaujinę kariniai veiksmai gali tęstis ir artimiausiomis dienomis. Socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos lyderiai aptars galimą bendradarbiavimą

0: koalicijoje. Trišalis susitikimas rengiamas po vakar vykusio pirmojo socialdemokratų ir demokratų derybų etapo. Pasak socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, apie postų dalybas bus galima kalbėti po šiandienos susitikimo.
1: Taip, akivaizdu, atsilaisino kelios ministrų pareigybės, kurios priklausė Nemuno aušrai. Taip, nes juose matytume demokratų vardan Lietuvos atstovus. Demokratai vardan Lietuvos turi daugiau ambicijų būti labiau matomi vyriausybės sudėtyje. Nepamiršti reikia ir trečio partnerio, gal kartais ne visai korektiška. Jeigu pradėtume kažką dalintis, o trečio nėra.
0: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad partija gali pasiūlyti kandidatų į visas ministerijas.
2: Prieš rinkimus Demokratų sąjunga vardan Lietuvos turėjo šešėlinę vyriausybę į visas pozicijas. Tai mes esame labai atviri diskusijai dėl įvairių ministerijų, bet dalis tų ministerijų yra dirbantis socialdemokratų kolegos ir suprantu iš pirmininko, kad na jų tikslas, kad absoliuti dauguma tų kolegų ir liktų tose pozicijose.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Nauja valdančioji dauguma kuriama socialdemokratams nusprendus nebetęsti darbo su Nemuno aušra. Po Ukrainos dronų atakų Rusijos Samaros srityje veiklą sustabdė Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla priklausanti Rosneft grupei. Šaltinių teigimų bepiločio smūgis apgadino įrangą ir sukėlė gaisrų gamyklos teritorijoje. Po atakos buvo sustabdyti du naftos perdirbimo įrenginiai. Kuibyševo gamykla yra Samaros naftos perdirbimo centro dalis. Ukrainos gynybos pajėgos šią savaitę smogė trims stambiems naftos infrastruktūros objektams Rusijos teritorijoje. Filipinuose, kur stichinės nelaimės yra dažnos, sukurtas stalo žaidimas nelaimių meistras, mokantis vaikus, kaip elgtis per taifūną, potvinį ar žemės drebėjimą. Žaidėjai patekę į ekstremalių situacijų scenarijus, turi greitai priimti sprendimus ir praktiškai išbandyti, kokiu veiksmu reikėtų imtis. Žaidimo kūrėjas Francis Makatuladas sako, kad vaikams toks mokymasis patrauklesnis nei įprastos paskaitos.
3: Jei paklaustumėte vaikų, kas nori dalyvauti mokymuose apie atsparumą nelaimėms, nemanau, kad būtų daug norinčių. Tačiau jei paklaustumėte, kas nori pažaisti žaidimą apie elgesį nelaimės atveju, jie nekantrautų mokytis.
0: Žaidimą apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms sukūręs filipinietis Francis Makatuladas. Šiandien minima tarptautinė žaidimų diena. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 15, Utenoje ir Alytuje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 11 šilumos. Šiandien lis protarpiais vietomis smarkiai rytų Lietuvoje, daug kur perkūnija galima kruša, temperatūra 14-19, rytiniuose rajonuose iki 25 laipsnių šilumos. 4:05.
4: Kaip jautiesi?
5: Sveiki LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį, kaip jau ir įprasta, eteryje laida Kaip jautiesi. Klausytojo temoje šį kart apie mitybą be angliavandenių. Kodėl vis daugiau žmonių išbando tokią mitybą, tokį klausimą keliame šiandien. O rubrikoje faktas ar mitas apie kvepalus. Ar tiesa, kad vasarą kvepalai sureagavę su oda gali ją sudirginti? Bandysime atsakyti į šį klausimą. Kaip ir visuomet kviečiu ir jūs prisijungti prie pokalbių ir taip pat užduoti savo klausimus.
4: Klausytojo tema.
5: Aš sveikinuosi šiandien su gydytoja onkologe, chemoterapeute, gyvensenos medicinos specialiste Lina Paulauskinė. Sveiki, gydytoja.
6: Labadiena.
5: Gydytoja, pirmiausia, tai pristačiau mitybą be angliavandenių. Kokia tai mityba? Aš kiek pati žiūrėjau, mačiau, tai keto tikriausiai viena iš tokių populiariausių, karnivorai. Dabar kas tai yra per mitybą?
6: Na, jeigu taip pagal apibrėžimus, kas yra laikoma mažai angliavandenį turinti mytybą, tai yra ir išskiriami tokie panašus, kaip ir minėjote, mytybos tipai, tai yra mažai angliavandenį turinti mytybą, keto mytybą, kurioje yra dar labiau sumažinamas angliavandenį suvartojamas kiekis, na ir karnivorių arba mėsą ėdžių mytybą, kurioje iš vis eliminuojami visi augalinės kilmės produktai ir tuomet na, ten angliavandenį nėra.
7: Ir jūs kaip tik ir paminėjote, kuo skiriasi, kodėl šie mitybos būdai tokie populiarūs dabar tapo, kodėl vis daugiau žmonių atsigrėžė bando atsisakyti tų angliavandenių.
6: Na, čia turbūt išskirčiau keletą skirtingų aspektų. Vienas momentas yra tai, kad na, dažnai galima pastebėti tą tokį lyg ir teigiamą poveikį laikantis mažai angliavandenį turinčios mytybos arba keto arba kitos rūšies mytybos, kuomet žmonės pastebi, jog ima greitai mažėti kūno svoris. Bet na, to neužtenka suprasti, kaip iš esmės veikia organizmą vienas ar kitas mytybos tipas, ypač ilgalaikiai perspektyvoj. Ir čia yra truputėlį toksai neiškumas arba netinkamai interpretuojami duomenys, kai dažniausiai kūno svoris pačioj pradžioj mažėja tiesiog dėl vandens netekimo. Nes organizmas, jeigu mes negauname angliavandenių, ima naudoti glikogeno atsargas. Tai glikogenas yra kaip na, glikozės atsargos sukauptos kepenyse. Jie naudojant yra, na, tokie cheminiai procesai vyksta ir daug vandens yra netenkama iš organizmo, pašalinama. Tai vizualiai arba sveriantis atrodytų, jog mažėja kūno svoris, bet tai iš esmės nėra riebalų sąskaita, kaip dažniausiai norima, bet pirmiausia vandens netekimo sąskaita. Na, o vėliau, jeigu organizmas ir toliau negauna angliavandenių, tai tuomet jisai persijungia į tam tikrus kitus biocheminius procesus, kuomet energijai naudojama ne gliukozė, bet, na, tarkime, riebalų rūgštys arba na, kiti procesai, kuomet organizmas persijungia į kitą energijos gamybos mechanizmą. Tai nereiškia, kad gliukozės kraujyje iš vis nėra, nes jinai yra būtina tam tikriems biologiniams procesams, bet kūnas moka pasigaminti gliukozę iš amino rūgščių ir iš riebiųjų rūgščių, tai tie procesai yra organizmo na, valdomi. Bet turbūt svarbiausia yra kalbėti apskritai na, tą sisteminį tokį suvokimą plėsti, kaip apskritai mytyba mums veikia. Ne? Nes mes iš tikrųjų nevalgom vieno ar kito maisto medžiagos atskirai, ar ne? Juk mes valgom maisto produktus, kuriuose yra ir to, ir to, ir to, ar ne? Ir tas kompleksinis poveikis, tas maisto matrica, vadinama, yra esmė, kaip galutiniam rezultate, kokį turėsim poveikį sveikatai ir ypač kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, ne, ne mėnesis, du, ne pusmetis, bet iš esmės, kokie mytyboje vyrauja mūsų visame per gyvenimo perspektyvą.
7: Aš priminsiu, kad mes kalbame nuotoliu su vaizdu, su gydytoja onkologe, chemoterapeute, gyvensenos medicinos specialiste Lina Paulauskinė ir taip pat, kaip ir minėjau, jūs galite užduoti savo klausimą numeriu 236-3111, prieš tai surinkę Vilniaus kodą 05. Gydytoja, esu girdėjusi, kad tie žmonės, kurie atsisako angliavandenių, sako, kad jie energiją gaminasi iš riebalų ir taip, žodžiu, sudegina ir todėl to svorio netenka. Kiek čia yra, gal žiūrint iš tokio požiūrio kampo, gal visai ir neblogas tas mitybos pasirinkimas toks?
6: Labai svarbu tą požiūrio kampą turėti ne vieną kryptį, o daugia kryptį. Ne? Mes turėtume ieškoti to konteksto ne vienu žvilgsniu, kas mums yra svarbu ir aktualu, kūno svorio korekcija, bet ne kūno svorio korekcija esmė, o esmė bendra organizmo metabolinė būklė, uždegiminė būklė, kuri ir susijusi su sveikatos rodikliais. Ne? Tai, na taip, yra tiesos, kad jeigu sumažiname mityboje angliavandenių vartojimą, kūnas ima naudoti, išmoksta naudoti riebalus kaip energijos substratą ir naudojant riebalus, riebalinės audinys mažėja, bet nebūtinai. Čia priklauso, ką valgoma vietoj to, kai sumažinama produktų turinčių angliavandenių. Jeigu mytybos racioną gausiai patenka mėsos, riebios mėsos, perdirbtos mėsos produktų, tai galima neturėti to trokštamo rezultato, nes iš esmės viskas svarbu apie energijos apykaitą, kiek energijos suvartojame ir kiek gaunam. Tai čia nebūtinai bus tas rezultatas, kurio norėsime, bet dar vienas svarbus komponentas – atskirti angliavandenius. Mes taip jau pradėjom šnekėti, bet neįvedėm gal klausytų į tą esmę – kas tie angliavandeniai. Mes naudojam tą terminą, lyg unifikuodami visus angliavandenius į vieną terminą.
7: Atrodo, angliavandeniai tai grūdai, ar ne, įvairi duona, cukrus, tortai, atrodo, štai čia yra angliavandeniai.
6: Ir čia yra esminis skirtumas, labai labai svarbus esminis skirtumas. Norėčiau išskirti dvi tokias didelės stambes grupės. Vienas yra, tai yra angliavandeniai, kurie yra trumpos grandinės. Reiškia, jie yra na, iš kelių grandinėlė, iš kelių molekulių, kuri labai organizmo greitai pasisaminama, greitai metabolizuojama, greitai kelia cukraus kiekį kraują, organizmas reaguoja, išskina insuliną ir jeigu yra girdėti tie gliukozės ir insulino šuoliai, kurių visi norime vengti, tai vat apie tai. Bet tai na, kalba apie angliavandenius, kurie kaip tai atrodo realybėje. Tai yra cukrus, ar ne, kurį mes atpažįstame, žinoma, dedame į patiekalus arba gerime saldintą kažkokį tai gėrimą, ar ne. Lygiai taip pat veikia balti miltai, tai yra šlifuotas grūdas, rafinuoti angliavandeniai, nepaisant to, kad balta duona ar batonas yra nesaldus, sudėtyje nėra cukraus, maistingumo lentelėje cukrų labai labai mažas kiekis, bet poveikis organizmui bus toks pat kaip cukrus. Tai yra tie patys greitieji trumpos grandinės angliavandeniai. Tai visi rafinuoti grūdai, ne, balti miltai, balti ryžiai ir visi gaminiai, kurie iš jų pagaminti. Balta duona, balti makaronai ir taip toliau. Ne, ir visas cukrus ir desertai, kuriuose gausu tiek baltų miltų, tiek cukrų ir visą kitą. Tai yra na, perdirbti produktai, ne? Ir yra visai kita kategorija, kur mes galime pakišti po to pačiu terminu angliavandeniai, bet tai yra sudėtiniai arba kompleksiniai angliavandeniai. Ir va šita grupė angliavandenių yra ypatingai svarbi mityboje dėl to, kad pirmiausiai tai yra lėta energija. Organizmas lėtai juos pasisavina, o jam užtrunka laiko suskaldyti tą ilgą grandinę į trumpesnes, kol galiausiai ir lėtai ta na, gliukozė, galutinis produktas, vis tiek ta pati gliukozė, bet ji patenka į organizmą lėtai panaudojama ir sunaudojama. Dar svarbesnė žinutė apie kompleksinius angliavandenius, kad į šitą kategoriją mes įskaičiuojam ir skaidulas. Skaidulas yra iš esmės nevirškinamas produktas arba mažai virškinamas produktas, bet tai yra pagrindinė maisto medžiaga mūsų žarnyno mikrobiotai. Didžiaja dalimi storajame žarnyne gyvena didžioji dalis mūsų žarnyno, mūsų apskritai organizmo mikrobiotos, mes labiausiai kalbame apie žarnyno mikrobiotą, tai yra kaip atskiras organas, kuris tam, kad tinkamai funkcionuotų, jam reikia tiekti maisto. Tai vienintelis reikalingas maistas, kurį bakterijos tiesiogiai panaudoja kaip substratą savo metabolitams sintetinti medžiagoms, nesintetinti, tai yra skaidulos. Ir skaidulos ateina tik iš augalinės kilmės produktų. Viso grūdo produktai, daržovės, vaisiai, uogos ir štai sėklos ankštiniai produktai. Tai yra augalinių produktų na, ta kategorija, tai yra pilnos struktūros, neperdirbti, neapdoroti, nešlifuoti produktai, kur mes, kai kalbant apie tuos mitybos modelius, kuriame lyg ir mažai angliavandenių žmonės identifikuoja į vieną tą patį katilą ir dažnai yra atsisakoma visų grūdų, visokios duonos, ar ne, vaisių, uogų ir taip toliau, neskirstant juos į tuos pilnos struktūros ir perdirbtus kažkokius produktus. Ir čia yra esminė klaida, nes skaidulos yra viena iš na, nepakeičiamų medžiagų, kurios privalom vartoti su maistu, kad tinkamai pamaitintume savo mikrobiotą. O mikrobiota gamindavo savo metabolitus, gali mums padėti ir mažinti kūno svorį, ir koreguoti riebalų apykaitą, cholesterolio apykaitą, gliukozės apykaitą ir dar daugybę teigiamai veikiamų procesų mūsų visam organizmui.
7: Jūs paminėjote terminą mikrobiota, aš čia gal trumpai klausytojams įvesiu, kad toks dalykas, jūs pataisykite, jeigu aš klystu, kad toks dalykas, nuo kurio priklauso visas mūsų žarnyno darbas ir taip pat ir savijauta ir apskritai labai mūsų kūno funkcionavimas nuo to priklauso.
6: Labai teisingai. Tai poveikis mikrobiotos geros arba na, tos mikrobiotos, kuri yra įvairi ir sveikatai palankios sudėties, jos nauda ir funkcija nėra tik apie žarnyną. Taip mes galime jausti tam tikrus žarnyno simptomus, kaip vidurių užkietėjimą, pilvo pūtimą, jeigu yra disbiozė, ta sutrikusi mikrobiota, bet jos poveikis iš esmės yra sisteminis. Apie 80% imuninės sistemos veiklos priklauso nuo žarnyno mikrobiotos funkcionavimo. Žarnyno mikrobiotos metabolizmas metabolitai, kuriuos jisai susintetina, taip vadinami tokios trumpos grandinės riebalų rūgštys, jų nėra niekur, maiste jų nėra, mūsų kūnas jo nemoka pagaminti, tik mikrobiota pagamina ir šitie metabolitai per kraujo sistemą patenka į visus organus, netgi į smegenis. Ir jungiasi prie įvairių receptų ir tokiu būdu reguliuoja tiek mūsų medžiagų apykaitą, metabolizmą, smegenų funkcijas, nuotaiką, kognityvinės funkcijas, atmintį na, ir daug daugybė funkcijų, iš tikrųjų norint jas koreguoti, visada turime atsižvelgti, kaip laikosi mūsų mikrobiota ir kaip ją pamaitinti, kad jinai gerai funkcionuoja.
7: Bet aš iš jūsų suprantu, kad ją maitinti yra geriausia angliavandenis, tai yra skaidulom, tai jeigu mes atsisakom jų, tai tada neturim kuo vertingų pamaitinti jos.
6: Būtent, jeigu yra sumažinami visi angliavandeniai, tai reiškia, kad jeigu racione mažai daržovių, vaisių, uogų, riešutų, sėklų, ankštinių ir viso grūdo produktų, tuomet tikrai mityba yra labai skurdi, skaidulų trūkumas didelis, taip pat ir polifenoliai, tai yra dar viena labai svarbi medžiaga, kuri yra tik augalinėme maiste. Taip pat tas trūkumas, tiek polifenolių trūkumas, tiek skaidulų trūkumas, tiek augalinės kilmės baltymų trūkumas labai skurdina mikrobiotą. Ir ką rodo tyrimai? Mityba tokia kaip keto arba labai mažai angliavandenių turinti mityba, trumpuoju etapu, bet iki 6 mėnesių laikotarpiu, gali duoti tuo sisteminio teigiamą poveikį, kaip kūno svorio mažėjimas, ar ne, ko mes gal norim greitai pasiekti. Bet ilgalaikiai perspektyvoje yra labai stipriai skurdinama mikrobiota ir tą rodo klinikiniai tyrimai. Ir dėl to visos tos mitybos, kurioje yra mažai angliavandenių, ilgalaikiai perspektyvai rodo neigiamą poveikį tiek į kūno svorio didėjimą, tiek į lipidų apykaitą, tiek į gliukozės apykaitą. Tai toksai truputėlį gaunasi na, priešingas efektas, negu ko dažniausiai žmonės siekia su keto mityba ar panašia mityba, kurioje mažai angliavandenių, bet ilgesniai perspektyvai. Daug vėliau negu po 6 mėnesių visi procesai apsiverčia, ne? Nes atsiranda tas poveikis sisteminis iš maistinių medžiagų trūkumo, ypač iš skaidulų ir polifenolių. O skaidulos ir polifenoliai yra tokios kritiškai svarbios medžiagos ir jos yra tik pilnos struktūros augalinio pagrindo maiste.
7: Paminėjot polifenolius, čia tikriausiai vienas iš tų didžiausių, nežinau, faktų ar mitų, vaisiai ir cukrus, kiek vasarą, tikriausiai daug tų vaisių įvairių, kiek iš tiesų galime jų vartoti, o kiek reikėtų privengti.
6: Labai geras klausimas, tikrai vaisiai labai daug kartai sukelia tokio sumišimo ir nesusipratimo, kaip juos žiūrėti ir ką su jais daryti. Tai pirmiausia, jeigu žiūrėti taip sudėti, ar ne, tai vaisius yra kompleksinis produktas, kaip ir visi kiti, ar ne, ten yra visko daug. Tai ten jo sudėtyje taip yra tų vadinamų cukrų, tos trumpos grandinės cukrų, bet jų poveikis yra kitoks, kadangi jie organizmą patenka kartu su kompleksus. Vaisiuose yra skaidulų, yra vitaminų, yra polifenolių ir visas tas kompleksas yra kitaip virškinamas negu tik tai vienas grynas cukrus. Jeigu mes kalbėsime apie vaisių sultis, tai taip, vaisių sultis yra prilyginamos pridėtiniam cukrui. Tai jau nebėra pilnas produktas. Ne? Jau yra pašalintos skaidulos, tas minkštimas, kuriame ir yra skaidulos, su skaidulom pasišalina ir polifenoliai, nes jie yra tiesiog susiję tarpusavyje ir tuomet turim tą skystį, vandenį ar ne, ir cukrus, tai fruktozė arba gliukozė, kurie yra vaisiuose. Tai vaisiai iš esmės turėtų būti mitybos raciono dalis, bet kad padėti susiorientuoti kiek ko reikėtų vartoti, ar ne, nes tai nėra taip, jog vaisiai turėtų vyrauti mityboje, ar ne, ypač kad kai sezonas kažkoks ir didelis noras arba galimybės vartoti vienas ar kitus vaisius ar uogas, kurios na, gali užpildyti visą dienos racioną. Labai geras yra toksai būdas įsivertinti savo lėkštę. Jeigu galima, truputį papasakos apie tą lėkštės metodą. Gal bus aiškiau. Tai jeigu taip žiūrėti savo lėkštę, tai mes ją galime padalinti pirmiausia lygiai per pusę. Tai pusę lėkštės reikėtų užpildyti daržovėm, vaisiais ir uogom. Ką tai reiškia? Daržovės visgi turi vyrauti, ar ne lėkštėje. Per dieną galima suvalgyti keletą vaisių ir saują uogų. Netgi sakyčiau, didesnis akcentas turėtų būti ne į vaisius, bet į uogas. Uogas yra ypatingai svarbios ir kasdienis uogų vartojimas, ypač mėlynos spalvos uogų, kurios turi specifinių polifenolių, labai stipriai prieš uždegimiškai veikiančių polifenolių, antocianinų, gali duoti labai gerą efektą mūsų sveikatai. Na, o kita likusi lėkštės pusė daliname dar per pusę Ir taip pat bendros lėkštės atžvilgiu tas ketvirtadalis užpildomas viso grūdo produktais, ne, pilnos struktūros sėklos, gali būti skaldyto, atsiprašau, grūdai, gali būti skaldyti grūdai, viso grūdo duona, viso grūdo makaronai ir likusis ketvirtadalis tai yra baltymai. Pirmenybė rekomenduojama teikti augalinės kilmės baltymams, tai yra ankštiniai. Na, ten galėtų būti ir sveiki gyvūnės kilmės baltymai kaip žuvis, nerūkyta, neperdirbta, bet paprasta mėsa, geriau paukštiena, na, kiaušinis ir taip toliau. Bet riešutai ir sėklos taip pat ten priklauso. Tai, na, mitybos racione, jeigu mes įsitraukiam porą šaukštų sėklų, saujelę riešutų, saujelę uogų, vienas kitas vaisius, tris kart per dieną po pusę lėkštės daržovių, nepamirštant ankštinių, vartojant kiek įmanoma dažniau, tai va, tai yra kompleksinis poveikis sveikatai, ir ilgalaikiai perspektyvom turim ne tik tą tikslą mažinti svorį, kas dažniausiai yra apie tai kalbama, bet turim sisteminį teigiamą poveikį uždegimo mažinimą, lėtinio sisteminio uždegimo mažinimą į metabolinę sveikatą ir įvairių lėtinių lygų prevenciją ir valdymą.
7: Gydytoja, kiek kalbam, kad turėtų būti visa vertė ta lėkštė, bet ar yra žmonių grupė, kuriai galbūt galima pabandyti ar kuriai vertėtų pabandyti tokią mitybą be angliavandenių, ar kaip tik yra gal kažkokia grupė, kuriai rizikinga ir kuriai šiukštu nereikėtų to bandyti?
6: Tai gal pradėsiu nuo to rizikingo grupė, nes čia yra labai labai svarbu, ar ne, kad visos mitybos kažkokios tai, na, truputėlį išskirtiniai mitybos modeliai, kurie ypač susiję su ribojimu kažkokiu, ar ne, tai labai yra, na, tokios svarbios žinutės jo tom jautriom grupėm, tai yra vaikai, nėščios moteris, žindančios moteris, senyvo amžiaus žmonės, valgymo sutrikimų turintis asmenys. Tai yra tam tikri dalykai, kur tikrai, na, gali būti labai, labai, na, sveikatai nepalankių išeičių, ne, jeigu, ir ypač jeigu tie mitybos modeliai yra tokie, na, savo nuožiūro pasirinkti, nes kaip jau labai dažnai yra daug nesusipratimo, kaip žmonės interpretuoja visgi kokio to mitybos modelio laikosi. Ar gali būti kažkam naudinga? Tai iš esmės, jeigu taip kažkam pavyksta, nes tikrai taip dažnai atrodo, kad aš laikausi tos mitybos, o iš tikrųjų tikrai taip nepavyksta, bet jeigu, na, mažiau angliavandenių turinčios mitybos laikymasis keletą mėnesių pradžioje, kol pradeda mažėti kūno svoris, tai dar mes neturim sisteminio neigiamo poveikio, galima, bet ilgainiui tikrai rekomenduojama pereiti prie to mitybos modulio, kuris yra neribojantis, ne kaip dietos pavadinimas ar ne kažkoks, kurį reikia valdyti save ir skaičiuoti, žiūrėti, bet turi tas mitybos modelis, apie ką mes čia kalbame, tą lėkštės modelį turi tapti natūralia mitybos strategija, kuri, na, integruojasi į gyvenseną ir tai yra, na, tokia pasirinkimas, kuriam nereikia kažkokių didelių valios pastangų. Ir ką mes žinom iš tyrimų, kaip sakiau, ar ne, visgi bet kokio tikslo siekiant, visgi šitas mitybos, pilnos struktūros augalinio pagrindo mitybos modelis turi geriausius galutinius rezultatus. Ir paskutinis dar šitoje temoje žinutė iš manęs šitame, ką jūsų klausime, kad moksliniai tyrimai rodo, kad kūno svorio korekcijai ilgalaikiai perspektyvoj tiek keto mityba, tiek kitos mitybos modeliai ribojantis angliavandenių, tik optimali mityba augalinio pagrindo mityba, pilnos struktūros augalinio pagrindo mityba, tuos tą patį rezultatą. Tai klausimas, ar tikrai reikia, ne, imtis tų tokių drastiškesnių priemonių, kaip mes galim iš karto išmokti persiorientuoti į tą sveikatai palankų mitybos pasirinkimą ir, na, vadovautis juo visą gyvenimą.
7: O kokios rizikos gali kilti, jeigu, tarkime, daug gyvulinės kilmės produktų vartojame, riebiau valgome, ar nekyla grėsmė, kad cholesterolio padaugės, kaip čia yra su kraujagyslių širdies ligų rizika?
6: Žinoma, žinoma, čia yra daug mechanizmų. Vienas yra tiesiogiai per perteklinį sočių ir riebalų suvartojimą. Kitas mechanizmas per tą pačią mikrobiotą. Jeigu mes nepamaitinsim mikrobiotas, jinai negalės padėti tinkamai reguliuoti cholesterolio apykaitą. Ne? Tai augyvūnės kilmės produktų perteklinis vartojimas per įvairius ir skirtingus mechanizmus galutiniam rezultate tikrai blogina cholesterolio apykaitą, blogina gliukozės apykaitą, didėja rezistencija arba atsparumas insulinui, reiškia išauga antro tipo cukrinio diabeto rizika, turim tą sisteminį uždegimą, kuris provokuoja įvairias lėtinės ligas, įvairias organizmo pažaidas. Tai ilgalaikiai perspektyvų tikrai šitie sveikatos rodikliai stebimi, na, neigiama prasme, ne, blogėjantys sveikatos rodikliai.
7: Ačiū Jums, gydytoja, už paaiškinimus, už suteiktą informaciją. Tikiu, kad daugam pasidarė aiškiau, kas čia per mitybą ir kaip iš tiesų reikėtų, ar reikėtų jos laikytis, ar ne, ar reikėtų riboti kažkokią maisto grupę savo mityboje. Kalbėjome su gydytoja onkologe, chemoterapeute, gyvensinos medicinos specialiste Lina Paulauskine, o Jūs, kaip ir visuomet, noriu paraginti irgi pasiūlyti savo temų, kas Jums yra aktualu. Tai galėsime aptarti čia laidoje, kaip jautiesi, klausytojo temoje. Tai tikrai visų pasiūlymų laukiame ir elektroniniu paštu ir studija.lrt.lt. Taip pat galite palikti žinutę ir socialiniuose tinkluose.
4: Faktas ar mitas?
7: O mes fakto ar mito rubrikoje šį kartą kalbame apie kvepalus. Ar tiesa, kad vasarą jie gali sureaguoti su oda ir gali ją sudirginti? Apie tai kalbame su gydytoju dermatovenerologu Andriumi Jurėnu. Sveiki.
8: Sveiki.
7: Kaip yra su kvepalais ir saulė? Ar iš tiesų kažkokia ta reakcija čia vasarą tikriausiai labai aktualu, ar gali iš tiesų nutikti?
8: Taip, vasarą galimos dvejopo tipo reakcijos, tai išskirčiau tokias dvi dažniausiai sutinkamas, tai foto

0: alerginės reakcijos ir fotoiritacinės reakcijos. Tai vienos atsitinka daugiau dėl tiesioginio pačio kvepalų poveikio paveikus ultravioletiniam mūsų spinduliam, o antroji atsiranda daugiau dėl įvairių užsikūrusių imuninių mechanizmų mūsų odoje. Tai būtent ultravioletiniai spinduliai dažniausiai aktyvuoja tam tikras medžiagas ir ko pasekoje turime įvairius bėrimus būtent tose vietose, kur buvo naudoti kvepalai ir kurios gavo ultravioletinių saulės spindulių. Tai galbūt išskirčiau dažniausias tokias keturias kvepalų grupės, kurios dažniausiai visgi išprovokuoja tokias reakcijas, tai galėtų būti gėlių kvapai, tai ir rožė, ir levandos, taip pat labai dažnai sutinkam, būtent susiduriam su tuo, kai pacientai yra pasikvepinę kažkokiais citrusais, tai nuo senų laikų yra žinoma, kad bergamotės aliejus irgi labai provokuoja va, būtent tokius bėrimus, taip pat įvairūs kiti, tai ir laimas, ir kartusis apelsinas, tai žodžiu, citrusai viena dažniausių grupų. Taip pat prieskoniniai muskusas cinamonas bei medienos kvapai. Tai čia gal sakyčiau tokios keturios dažniausios grupės, kurios gali išprovokuoti būtent bėrimus, būtent pabuvus saulėje.
1: Atrodo, tie citrusiniai įvairūs gėlių kvapai kaip tik vasarą yra populiariausi žmonės, kuo dažniausiai ir kvepinasi. Ir jeigu jau nutiko tas bėrimas, pamatėme, kad yra kažkokia reakcija, kaip elgtis, ką pirmiausia daryti?
0: Taip, tai pirmiausia, žiūrint, kokio stiprumo tas bėrimas yra, ar tai trikdo, ar tai plinta, jeigu turime tiesiog paraudimą lengvą, galbūt užtenka pantenolio putų, drėkinančio, raminančio kremo su cinku, odai atstatyti, tačiau jeigu atsiranda uždegimo požymiai, paraudimas didėja, infiltracija, karštis, atsiranda puslelių ar pusliųjų, tai tuomet reikėtų kreiptis pas gydytoją dermatologą. Dėl to, kad negydyti tokie bėrimai gali sukelti ilgalaikę pigmentaciją, tai, kaip sakyti, paskui labai tą pigmentaciją sudėtinga yra panaikinti. Tai tokį estetinį diskomfortą dažnai gali jie palikti na, labai ilgam laikui.
1: Kalbame čia apie paprastus kvepalus, o kaip yra, pavyzdžiui, tie patys kremai, irgi kurių sudėtyje gali būti ir tų pačių citrusų ar kažko, vis tiek vasarą daugiau to yra nuogo kūno, kokios čia reakcijos galimos?
0: Na, visgi dažniau sutinkam pacientus, kurie oda yra sureagavus būtent panaudojus tam tikrus kvepalus, bet kartais be abejo pasitaiko ir naudojant įvairius kremus losionus. Čia daugiau galbūt susidurėm su tais pacientais, kurie daugiau naudoja įvairius natūralius labai produktus, kada yra natūralūs eteriniai aliejai naudojami, tad šiuo atveju ne visą laiką tai, kas yra natūralu, yra saugiau. Tai kaip tik, kai yra daugiau natūralių eterinių aliejų, yra didesnė rizika. Tai jeigu pat kremas toks irgi labai kvapnus, vėlgi tie patys citrusai ar ne įvairūs gali būti sudėti naudojami, tai rizika yra didesnė. Tai mes visą laiką rekomenduojamės vasarą rinktis tokius vienas dalykas lengvesnės tekstūros, ne tokius riebius kremus, bet aišku geriausia, kad būtų ir bekvapiai. Ypač jeigu planuojama dar naudoti ir tam tikrus kvepalus. Tai ne tik dėl to, kad kvapai maišosi, bet automatiškai padidėja ir rizika būtent tokių fotoalerginių reakcijų.
1: Aš kaip tik norėjau jūsų klausti, koks jūsų būtų patarimas vasarai dėl kvapų, ar jų nenaudoti, ar jų sumažinti, ką patartumėt?
0: Na, jeigu planuojama leisti ilgiau laiko būtent paplūdimį kažkur ant saulės, ko dermatologai niekada nerekomenduoja, tai rekomenduočiau galbūt nenaudoti kvepalų prieš arba stengtis kvepinti būtent plaukus arba ant rūbų. Tai taip sumažinsim riziką įvairių nudegimų. Taip pat be abejonės naudoti kremą nuo saulės, tai reiškia, kad mes tada apsisaugosim ir būtent nuo tų ultravioletinių spindulių, sumažinsim ekspoziciją. Tai mažesnė tikimybė, kad nudegsim. Tai vengti būtent tų vietų, kurios labiausiai eksponuojamos. Tai vat dekolte, būtent tos tradicinės vietos, kur reikėtų naudoti kvepalus. Tai geriausia arba ant rūbų, arba ant plaukų. Bet kaip minėjau, jeigu tikrai planuojama daugiau laiko praleisti lauke, geriau reikėtų galbūt iš vis privengti šito dalyko.
1: Ačiū, kad skyrėte laiko laidai kaip jautiesi. Kalbėjome su gydytoju dermatovenerologu Andriumi Jurėnu apie kvepalus ir kokį poveikį vasarą gali turėti saulė mūsų odai, jeigu esame pasikvepinę kvepalais. Šį pusvalandį laidoje, kaip jautiesi, tai jau viskas. Prie mikrofono buvau aš, Urtė Korsakovaitė, ir primenu, kad visuomet laidą, kaip jautiesi, taip pat žinoma ir kitas LRT radio laidas galite rasti.

0: LRT radijas.
1: Dabar 5:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė baigusi naujausią smūgių prieš Iraną bangą, kurios taikiniai buvo karinės žvalgybos pajėgumai, ryšių sistemos ir oro gynybos objektai visame Irane. Vašingtonas šią naktį surengė naujas atakas kaip atsaką į nepagrįstą ir besitęsiančią Irano agresiją. Savo ruoštu Irano kariuomenė pranešė užpuolusi du naftos tanklaivius plaukusius Hormuzo sąsiauriu. Revoliucinė gvardija prieš tai pranešė uždaranti svarbų laivybą kelio, o bet kokį jo kirtimą laikys neteisėtų. Vašingtonas neigė, kad sąsiauris uždarytas. Patvirtinta, kad amerikiečių atakos surengtos svarbioje Kešmo saloje, taip pat daugelyje kitų miestų. Vašingtonas teigė, kad tai buvo gynybiniai smūgiai. Trumpas televizijai Fox News teigė, kad kalbėjosi tiesiogiai su Irano pareigūnais, kurie paprašė nutraukti smūgius, tačiau tokią informaciją neigė Irano valstybinė žiniasklaida. Teheranui grasinant apie atakas pranešama, kad smūgiuota Jungtinių valstijų bazėms Bahreine ir Kuveite. Vašingtonas ir Teheranas vėl apsikeitė ugnimi po to, kai virš Hormuzo sąsiaurio buvo numuštas amerikiečių sraigtasparnis. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad smūgiai bus stiprūs, nes Teherano derybininkai esą amerikiečius laiko kvailiais. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus didžiojo septyneto susitikime Prancūzijoje. Tokius planus patvirtino abiejų šalių vadovai. Pasak Zelenskio, artėjant svarbiems Europos ir NATO lyderių susitikimams, Ukrainai svarbiausi trys prioritetai – oro gynyba, energetika ir aktyvesnė diplomatija. Savo naujausiame kreipimėsi Zelenskis priduria, kad Ukraina sėkmingai atakuoja Rusijos objektus.
2: Vos per vienus metus smogta į Rusijos taikinius, kurių vertė siekia beveik 40 milijardų dolerių. Ukrainos dronai dabar gali pasiekti Rusijos karinę logistiką, įsikūrusią giliai laikinai.

0: Jei okupuotoje teritorijoje mūsų smūgius jaučia ir Rusijos pasienio regionai, mes toliau juos plėsime. Išsamiai aptarėme ir vidutinio bei ilgojo nuotolio smūgius. Ukrainos raketos Flamingo smogė kariniai gamyklai už 900 km nuo Ukrainos. Taip pat buvo smogta Rusijos naftos pramonės objektams.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prancūzijos lyderis patvirtino, kad didžiojo septyneto susitikime derybų dėl konflikto artimuosiuose rytuose pakviesti ir 4 arabų valstybių – Egipto, Saudo Arabijos, Kataro ir Jungtinių Arabų Emiratų vadovai. Popiežius Leonas XIV šiandien vyksta į Ispanijos Kanarų salą susitikti su migrantais, kurių daugelis salyną pasiekė pavojingų vandens keliu. Pontifikas lankysis viename iš Gran Kanarijos uostų, kur pagerbs žuvusiuosius. Teigiama, kad šis vizitas išpildo seną pirmtako popiežiaus Pranciškaus norą. Jis mirė nesuplanavęs kelionės į Kanarų salas, kurios laikomos vienu pagrindiniu patekimo į Europą vartų. Rekordiniais 2024-aisiais salyną pasiekė daugiau nei 46 tūkstančiai migrantų. Pernai pakeliui į Kanarų salą žuvo arba dingo beveik 1200 migrantų. Šiandien prasideda šių metų pasaulio futbolo čempionatas, kurį pirmą kartą istorijoje rengė 3 šalys – Jungtinės Amerikos valstijos, Meksika ir Kanada. Planetos pirmenybėse varžysis rekordinis rinktinių skaičius, o pats turnyras tęsis daugiau nei mėnesį. Išsamiau Indrė Baltrušaitytė.
2: Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos susitikimu šį vakar bus atidarytas 23-asis pasaulio futbolo čempionatas. Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybėse varžysis ne 32, bet 48 šalys. Jos naujo formato turnyre bus suskirstytos į 12 grupių, o rungtynių skaičius išaugs nuo 64 iki 104 susitikimų. Pasaulio čempionato kovas rengsantys Jungtinių valstijų, Meksikos ir Kanados miestai sukvies ryškiausius planetos futbolininkus. Nuo legendomis tapusių Cristiano Ronaldo ir Lionelio Messio iki kylančių žvaigždžių, tokių kaip Laminas Jamalis ir Vinicius Junioras. Pasaulio čempionų titulą gins Argentinos futbolo rinktinė. Planetos pirmenybės vyks 39 dienas ir finišuos Liepos 19-ąją.
1: Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune 15, Šiauliuose ir Utenoje 13, Klaipėdoje 12 šilumos. Šiandien lis protarpiais vietomis smarkiai, rytų Lietuvoje daug kur perkūnyje galima kruša. Temperatūra 14-19, rytiniuose rajonuose iki 25 šilumos. 5:05.
3: LRT radijas.

0: Žinios trumpai.
1: Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė baigusi naujausią smūgių prieš Iraną bangą, kurios taikiniai buvo karinės žvalgybos pajėgumai, ryšių sistemos ir oro gynybos objektai visame Irane. Vašingtonas šiąnakt surengė naujas atakas, kaip, pasak amerikiečių, atsaka į nepagrįstą ir besitęsiančią Irano agresiją. Patvirtinta, kad smūgiuota svarbioje Kešmo saloje, taip pat daugelyje kitų miestų. Savo ruoštų Irano kariuomenė skelbė užpuolusi du naftos tanklaivius plaukusius Hormūzo sąsiauriu. Revoliucinė gvardija prieš tai pranešė uždaranti svarbų laivybos kelią. Vašingtonas neigė, kad sąsiauris uždarytas. Teheranui grasinant apie atakas pranešama, kad smūgiuota Jungtinių valstijų bazėms Bahreine ir Kuveite. Socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po vakarykščio susitikimo su demokratais tvirtino, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nerasta, o apie postų dalybas bus galima kalbėti po šiandienos susitikimo. LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija rodo, kad prorusiško aktyvisto Antano Kandroto išvykimas į Baltarusiją gali būti didesnės Kremliaus informacinės operacijos dalis. Pasak ekspertų, tai gali būti susiję ir su dronų incidentais Baltijos valstybėse. Lietuvos saugumo departamentas taip pat

Sveiki gyvi malonūs klausytojai, LRT radio programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Birželio 11 bažnyčios kalendoriuje skirta pirmame amžiuje gyvenusiam šventajam Barnabui. Gimęs Kipro saloje, jis tapo vienu iš pirmųjų Jeruzalėje atsivertusių krikščionių. Pamokslavo Antiochijoje, vėliau iš Tarso pasikvietė ir Paulių, pristatydamas jį 12 apaštalų. Kartu su juo dalyvavo Jeruzalės susirinkime, kuriame buvo pritarta judviejų nuomonei, kad pakrikštytus pagonės apipjaustyti nėra būtina. Manoma, kad apie 60-uosius metus Barnabas buvo užmuštas akmenimis. Tai tiek trumpai apie bažnyčios šiandien pagerbiamą šventąjį. Vilniuje vykstant gailestingumo kongresu šią savaitę ir mes savo laidose kviečiame draugę patyrinėti šią nuostabią Dievo savybę, kuri paliečia visus, neišskiriant nė tų, kurie priekaištauja Dievui dėl viso pasaulio blogybių, savo ir kitų nesėkmių ar ligų. Vis dėlto Biblijos pasakojimuose nekartą rasime įrodymų apie Dievo ištikimybę sunkiose ir žmogaus požiūrių beviltiškose situacijose. Žvelgiant į vykstančio kongreso programą, būtent tokia žinia sklinda iš įvairių sostinės erdvių, kuriuose vyksta liudijimai, susitikimai su krikščionimis iš įvairių pasaulio šalių, meldžiamasi prašant taikos ir vilties. Klausykimės Evangelijos pagal Matą, ištrauką lydės kunigo Žydrūno Vabuolo homilija.

Jėzus pasakė savo apaštalams: eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, nuvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Neįsigykite nei aukso, nei sidabro, nei variokų savo kapšuose, nei kelionmaišio, nei dviejų marškinių, nei kurpių, nei lazdos, nes darbininkas vertas savo valgio. Atėję į kokį nors miestą ar kaimą, susieškokite patikimą žmogų ir apsistokite pas jį, kol išvyksite. Įeidami į namus pasveikinkite juos. Ir jeigu namai bus verti, teateinie po jų stogų jūsų ramybė.

0: Šiandien bažnyčia mini šventąjį apaštalą Barnabą. Atidesnis klausytojas turėtų suklusti. Koksgi jis apaštalas? Juk nėra iš vadinamojo paties Jėzaus įsirinkto 12 būrio. Taip iš tiesų mūsų išmokstama katekizmo tiesa apie apaštalų skaičių, kad jų buvę 12, galioja tik dalinai. Ankstyvoji bažnyčia apaštalo vardą regis taikė gerokai plačiau. Dar ir šiandien apaštalais vadiname 12 būriui nepriklausiusį šventąjį Paulių, o taip pat šiandieno šventąjį Barnabą. Tačiau ne tik tam tikra prasme apaštalais galime būti pavadintas kiekvienas iš mūsų, kadangi apaštalauti ir Evangeliją savo aplinkoje skelbti pakviestas kiekvienas krikščionis. Kodėl Barnabas nusipelnė šio garbingo apaštalo titulo? Pirmiausia, žinoma savo evangelizacinė veikla. Juk pat žodis apaštalas išvertus iš graikų kalbos reiškia pasiūstasis. Tai yra tas, kuriam patikėta keliauti su Evangelijos žinia ir ją skleisti. Žinome, kad Jėzus savo artimiausiems sekėjams buvo itin reiklus. Liepė viską palikti, parduoti, ką turi ir tik tada eiti paskui jį. Barnabą šventajame rašte pirmą kartą sutinkame pasielgiantį būtent taip. Apaštalų darbų knygos 4 skyriaus pabaigoje aprašyta, kad Levitas iš Kipro Juozapas, apaštalų pramintas Barnabu, turėjo žemės sklypą, kurį pardavęs atnešė pinigus ir padėjo apaštalams po kojų. Neveltui tad ir jo šventėje klausomės Evangelijos, kurioje Jėzus savo mokiniams liepė nieko į kelionę neimti, nei kelionmaišio, nei 2 marškinių, nei kurpių, nei lazdos. Barnabas tikrai radikaliai įvykdė šį kvietimą. Jis atrado Kristų tarsi brangų perlą ar lobį dirvoje, ir jam negaila buvo už jį visko atiduoti. Jis ruošėsi iškeliauti skelbti Evangelijos ir tą padarė pasitikėdamas, kad bus verta savo užmokesčio ir Dievo apdovanotas tuo, kas būtina šiam skelbimui. Ir dar labiau Barnabą galime atpažinti kitame šiandienos Evangelijoje skambančiame Jėzaus paliepime. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, nuvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Jėzus siuntė apaštalus pas visuomenės atstumtuosius, nuvertintus, nusidėjėlius. Kvietė patikėti, kad būtent jiems tėvas apreiškia tai, ką paslėpė nuo išmintingųjų ir gudriųjų, ir kad juose įžvelgia savo vaikus ir netgi savo apaštalus. Barnabas tą savo gyvenime parodė net 2 kartus. Pirmą kartą, kai į Antiochijos bažnyčią pasikvietė Paulių, kurio nors jau atsivertusio krikščionys prisibijojo ir juo nepasitikėjo. Tačiau Barnabas nepaisė Pauliaus kaip bažnyčios persekiotojo praeities. Jis tikėjo, kad Dievo gailestingumas net iš buvusio persekiotojo gali padaryti savo rinktinį įrankį. Antrą kartą Barnabas tokį savo tikėjimą Dievo gailestingumu patvirtina net susikivirčydamas su tuo pačiu Pauliumi dėl Jono vadinamo Morkumi. Apaštalų darbų 15 skyriaus pabaigoje pasakojama, kaip ruošiantis į misijų kelionę, Paulius nenorėjo, kad Morkus lydėtų juos, kadangi Morkus anksčiau buvo nuo jų atsiskyręs ir Paulius matyt tai laikė bailumo ir nepatikimumo įrodymu. Tačiau Barnabas nesutiko nurašyti Morkaus dėl jo klaidos, kaip kažkada nenurašė paties Pauliaus dėl jo praeities. Jis tikėjo, kad Dievas nenurašo žmogaus, bet vis iš naujo jį pakviečia į misiją. Tai, ką galime įvykdyti visi, kad būtume apaštalais, tai Barnabo pavyzdžiu nenurašyti žmonių dėl jų klaidų ar nuodėmių, taip kaip Dievas nenurašo mūsų, bet vis rodo mums savo begalinį gailestingumą.
1: Girdėjote kunigo Žydrūno Vabalo homiliją. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, tęsiame laidą vokiečių kardinolo Valterio Kasperio tekstu apie dieviškosios vilties pažadą, kurį mums neretai labai sunku suvokti protu ir juo labiau patikėti. Dažniau jaučiamės kaip tas Jobas, skaito Violeta Osteikienė.
2: Biblinė vilties žinia nėra paprastas atsakymas, kuris viską paaiškina. Tai ryškiausiai matoma Jobo knygoje. Jos paskutiniai redagavimai išryškina dramatišką galinėjimąsi už Dievą ir prieš Dievą. Pradžioje yra protestas. Jobas prakeikia savo gimimo dieną. Jo gyvenimas jam kelia pasibjaurėjimą. Jis apkaltina Dievą, kad šis niekina žmogų. Jo draugai išbando viską, kad išteisintų Dievą, pasitelkdami tradicinę išminties teologiją. Pagal jų naudojama veiksmo, padarinio, sąsajos logika, laimė yra atpildas už gerus darbus, o nelaimė – bausmė už blogus. Tačiau ši išminties teologija, siekianti viską, netgi patį Dievą, suprasti ir paaiškinti, nesusidorojo su savo uždaviniu. Vėlyvaisiais Izraelio laikais ją ištiko krizė. Ir taip Jobo knygoje pats Dievas paskelbė jai naikinantį nuosprendį. Jūs neteisingai apie mane kalbėjote. Galiausiai teisus lieka ne viską paaiškinti ir Dievą perprasti norintis Jobo bičiuliai, bet besiskundžiantis Jobas. Tačiau knygos pabaigoje perspektyva pasikeičia. Dabar jau ne žmogus skundžiasi Dievui ir kaltina jį arba bando išteisinti. Dievas pats prabyla ir žmogus tampa apklausiamuoju. Dievo išmintis pasirodo esanti per didelė, kad tilptų į kažkokią žmogišką schemą. Todėl Jobas užsiima savo ranką burną ir tyli. Jis pripažįsta, kad su Dievu negalima ginčytis. Iš tikrųjų, kalbėjau apie tai, ko nesupratau, apie dalykus pranokstančius mane savo nuostabumu. Buvau girdėjęs iš gandų apie tave, bet dabar mano akis regi tave, todėl aš gėdinuosi visko, ką esu pasakęs, ir atgailauju dulkėse ir pelenuose. Su Dievu negalima kivirčytis ir ginčytis. Tačiau skundas Dievui ir netgi ginčas su juo biblinėme kalbėjime apie Dievą ir su juo turi savo teisėtą vietą. Skundas prasiveržia ir Jobo knygoje, tačiau jis persmelkiamas viltimi. Juk aš žinau, kad mano atpirkėjas gyvas, galų gale jis pakils kaip liudytojas žemėje. Net tada, kai liga bus suėdusi mano odą, dar savo kūne regėsiu Dievą. Aš pats jį regėsiu akimis savo, o ne kito. To trokšta širdis mano krūtinėje. Biblijoje užrašyta daugybė skundų ir raudų. Senojo testamento raudų psalmės, kilusios iš Dievo apleidimo patirties vargo ir kalba apie didelį egzistencinį sukrėtimą. Tačiau jos niekada nesibaigia nusivylimu. Pabaigoje yra persmengtos įsitikinimo, kad Dievas būtent varge ir yra arti besimeldžiančiojo. Taip raudų psalmėse įvyksta nuotaikos pokytis, kuris veda nuo skundo prie šlovinimo. Raudų psalmės nesibaigia skundu, kaltinimu ar nusivylimu, bet pabaigoje tampa šlovinimo arba padėkos giesmėmis. Jėzus išlieka šioje Senojo testamento tradicijoje. Ant kryžiaus jis taip pat patyrė Dievo apleidimą ir garsiai šaukė 22 psalmės žodžius: mano Dieve, kodėl mane apleidai? Šis šūksnis dažnai aiškinamas kaip nevilties išraiška, tačiau žydų tradicijoje psalmės pradžios pacitavimas reiškia visos psalmės citavimą. Todėl svarbia nuoroda yra tai, kad 22 psalmė, nors ir prasideda jaudinančių skundų, užbaigiama Dievo suteikto išgelbėjimo perspektyva. Dėl to Jėzaus apleidimo šūksnėje išreiškiamas nenusivylimas, bet pasitikėjimas ir viltis, nepaisant didžiausio Dievo apleidimo. Taip šį įvykį interpretavo jau evangelistas Lukas. Jo evangelijoje mirštantis Jėzus ištarė 31 psalmės žodžius: Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Susitikimai su prisikėlusioju įtikino mokinius, kad Dievas Jėzaus mirtimi ir prisikėlimu iš tikrųjų galutinai patvirtino savo ištikimybės pažadą. Visgi net ir mokiniams Velykų aleliuja nebuvo lengvas. Naujo testamento pasakojimai apie velykinį įvykį liudija, kad mokiniai tą įsitikinimą turėjo pasiekti keldami klausimus ir galinėdamiesi su abejonėmis –

Emauso istorija ypač išraiškingai apmąsto tikėjimo kelią, kurį turėjo nueiti pirmieji mokiniai. Jie buvo nusivylę, netikėjo moterų liudijimų tol, kol net pažino Jėzaus, kai šis laužė duoną ir paskui skubėdami grįžo atgal į Jeruzalę. Emauso kelias yra paradigma kelio, kurį kiekvienas krikščionis turi nueiti. Krikščionis yra pakrikštytas Kristaus mirtyje ir jis gyvena šiame pasaulyje, turėdamas būsimo prisikėlimo viltį. Mes esame išgelbėti viltimi, tačiau viltis, kurią matome jau išsipildžiusią, nėra viltis. Dažnai tai viltis, kai jau nebėra jokios vilties.

Tiek šį sykį Dievo žodžio kasdienių skaitimų. Atsisveikindama, klausytojams primenu, jog rytoj paskutinę gailestingumo kongreso dieną dar turite progos apsilankyti nuo 11 iki 15 valandos trumpam duris atvėrusioje misionierių bažnyčioje, kurioje vyks mugė. Galėsite ne tik apžiūrėti istorinę 17 amžiaus erdves, bet ir įsigyti autorinių kūrinių, knygų, tapybos darbų ir rožinių. Prasmingų susitikimų, įsimenančių įspūdžių ir likime su Dievu.

0: LRT radijas.
1: Dabar 6:02, žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė baigusi naujausią smūgių prieš Iraną bangą, kurios taikiniai buvo karinės žvalgybos pajėgumai, ryšių sistemos ir oro gynybos objektai visame Irane. Vašingtonas šiąnakt surengė naujas atakas, kaip, pasak amerikiečių, atsaka į nepagrįstą ir besitęsiančią Irano agresiją. Patvirtinta, kad smūgiuota svarbioje Kešmo saloje, taip pat daugelyje kitų vietų. Vašingtonas teigė, kad tai buvo gynybiniai smūgiai. Savo ruoštų Irano kariuomenė skelbė užpuolusi du naftos tanklaivius plaukusius Hormuzo sąsiauriu. Revoliucinė gvardija prieš tai pranešė uždaranti svarbų laivybos kelią, o bet kokį jo kirtimą laikys neteisėtų. Vašingtonas neigė, kad sąsiauris uždarytas. Trumpas televizijai Fox News teigė, kad kalbėjosi tiesiogiai su Irano pareigūnais, kurie paprašė nutraukti smūgius, tačiau tokią informaciją neigė Irano valstybinė žiniasklaida. Teheranui grasinant apie atakas pranešama, kad smūgiuota jungtinių valstijų bazėms Bahreine ir Kuveite. Vašingtonas ir Teheranas vėl apsikeitė ugnimi po to, kai virš Hormūzo sąsiaurio buvo numuštas amerikiečių sraigtasparnis. Kiek anksčiau jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad smūgiai bus stiprus, nes Teherano derybininkai esą amerikiečius laiko kvailiais. Socialdemokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po vakarykščio susitikimo su demokratais tvirtino, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nerasta, o apie postų dalybas bus galima kalbėti po šiandienos susitikimo. Nauja valdančioji dauguma, kuriama socialdemokratams nusprendus nebetęsti darbo su Nemuno Aušra. LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija rodo, kad prorusiško aktyvisto Antano Kandroto išvykimas į Baltarusiją gali būti didesnės Kremliaus informacinės operacijos dalis. Pasak ekspertų, tai gali būti susiję ir su dronų incidentais Baltijos valstybėse. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
2: Prorusiškas aktyvistas Antanas Kandrotas, žinomas celofano pravardė, gegužę atsidūrė Baltarusijoje, kaip atskelbė verslo reikalais. Tuo pačiu metu į Baltarusiją išvyko ir panašus prorusiškas aktyvistas iš Latvijos, buvęs parlamentaras Aleksejus Roslikovas. Šių aktyvistų veikla persidengė nuo pandemijos laikų. Jie abu kovojo prieš masinę vakcinaciją, pandemijos ribojimus, vėliau kritikavo pagalbą Ukrainai, sankcijas Rusijai ir Baltarusijai. Dabar, kai abu atsidūrė Minske, pažodžiui atkartoja Kremliaus naratyvus. Svarsto apie atsijungimą nuo elektros tinklų su vakarais ir grįžimą į Brel žiedą. Kritikuoja sankcijas, pabrėžia, kad gyvenimas Baltarusijoje geresnis nei Baltijos šalyse. Ekspertai sako, kad toks jų pasitraukimas į Baltarusiją tikriausiai įvyko dėl jų problemų su teisėsauga, tačiau abu yra platesnės Kremliaus įtakos operacijos dalis. Lietuvos saugumo departamentas taip pat sako, kad režimai pastaraisiais metais sustiprino veiklą prieš Baltijos šalis ir aktyviai pasitelkia veikėjus išvykusius iš mūsų valstybių.
1: Šią savaitę šimtmetį pasitinkančio Lietuvos radijo istorijoje itin svarbią vietą užima muzika. Tačiau iš pradžių eteryje skambėjo tik žinios ir tiesioginės švenčių ar prezidento kalbų transliacijos. Pasak muzikologės Rūtos Kudienės, galimybės transliuoti muziką prieš 100 metų buvo gana ribotos.
3: Galimybės buvo tikrai ribotos. Netrukus suprato stoties kūrėjai ir vadovai, kad radijas, kaip ir jo misija, yra transliuoti ir muziką, ir pramogas, ir spektaklius, ir operą iš valstybės teatro. Tai jie ieškojo tų galimybių, kaip pagerinti. Buvo rengiamas didesnis patalpos, suburtas iš valstybės teatro orkestras, nedidelis 14 žmonių. Tai buvo daugiau 18-19 amžiaus repertuaras.
1: Muzikologė Rūta Skudienė. Kauno radiofonui persikėlus iš Žaliakalnio į Laisvės alėją, o vėliau į Daukanto gatvę, studijoje tiesioginėme eteryje koncertuodavo žymiausi 40-mečio atlikėjai, pavyzdžiui, solistė Vincė Jonušaitė. Buvo siekiama įvairovės, tad klausytojai galėjo išgirsti ir plokštelių įrašų, kuriuose skambėjo pasaulinių artistų kūriniai. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 12-15 šilumos, šiandien lis protarpiais. Vietomis smarkiai rytų Lietuvoje daug kur perkūnija, galima kruša. Temperatūra 14-19, rytiniuose rajonuose iki 25 šilumos. Dabar 6:07.
0: Gimtoji žemė.
4: Laba ketvirtadienio diena. Tvirtais žingsniais keliaujame per savaitę. Su jumis sveikinuosi aš šios dienos laidos gimtosios žemės vedėja Arneta Spaičė. Birželio 11 dieną. Apie bites, bitininkus ir gamtos dovanas. Lietuvos bitininkai apžvelgia pirmąjį medaus derlių.
5: Gal prastesnis negu pernai. Ir pats tas sezonas taip sunkiau prasidėjo.
4: O kas neramina Jungtinių valstijų bitininkus?
6: Problemų vis daugiau, ypač sparčiai plinta parazitinė erkė, pernešanti virusus.
4: Jautmalkės gamtos mokykloje atvykstančius pasitinka vištų pulkelis.
7: Pasirodo, paukščius auginti pakankamai paprasta, tai padeda žinoma ir kolegos prižiūrėti, jeigu išeinu atostogų.
4: Likite drauge su laida.
0: Gimtoji žemė.
4: Pavasaris šiais metais nelepino

0: ne tik ūkininkų, daržininkų, bet ir šalies bitininkų. Šiemet medaus gerokai mažiau. Kodėl sunku ir pasakyti, sako bitininkas iš Mažeikių rajono Alvydas Navažas.
1: Pakolkas tai dar sunku ką prognozuoti. Įtaks turi labai daug veiksnių. Nu, žinot kaip yra. Tas posakis, ką pasėsi, tą ir pjausi. Čia ir bitininkam galioja. Pagrindinis ir vat, gal kažkas blogai pasidarė. Pernai jau nuo rudens. Vat, reik bitis gerai užsimaitinti. Jeigu išėjęs silpnesnis, nu toks. Bet medaus pas mus pernai rudenį irgi nebebuvo. Nu, vat, silpnesnis šeimas, ilgas žėjimas. Nu, kažkas susidėjo vis tai veiksnė. Gal į tas žmogus, faktorius kažkur kažką nepažiūrėjo. Sakau, bitis toks silpnesnis, bent jau pas mane. Nors kiti galbūt džiaugas. Bent jau mūsų Žemaitijoje čia sausa. Tokie buvo, tų augalai niek daug neišskyrė. Blindi žydėjom, nieko negavo medaus. Pavyzdžiui, klevų nebuvo medaus. Čia irgi, tur sutikti viskas, ors, augalai tur žydėti, tur temperatūras visą kitą. Nelektos bitis taip. Iš niekur nieko, to medaus, nektaro to nerenka.
2: Vieniem blogiau žiemoja, kitiem geriau, man tai gan nebloga žiema, tai keletą šeimų numirė, taip to silpnesnės gal buvo. Nusiskundimų nėra, tik pavasarį truputėlį maisto trūko, kadangi šalta buvo, dar gal perusaugino pavasariop ir kas nespėjo pamaitinti, tai ten gal ir žuvo daugiau šeimų, bet aš kažkaip, susitvarkiau savo bitinį. Su šeimos pagalba, aišku. Metai kaip metai, visokių orų pasitaiko, dabar buvo prastesni orai, tai bitės gal. Šiaip medaus yra, bet kai buvo prastesni orai, tai jos užsibuvo vėliuose ir dabar nori spėsti. Tai va, tokio pagrindinė problema dabar būna su spėtimais. Dabar pradėjo gražus orai, tai dabar neša, tik laukiam, kol žakiuos. Šiaip medaus yra. Kol subrandins medą. Vėluoja, būdavo gegužės pabaigoje pirmojus, pradėdavom sukti. Bet čia nuo metų priklauso. Būdavo dar anksčiau išsiimdavom, o šiemet jau, birželio pradžia ir dar truputėlį palauksim keletą dienų ir tada suksim. Jau.
0: Pakruojo rajono bitininkas Arvydas Kompauskas. Dabar dienos šiltos, bitės darbuojasi įsijuosusios. Pirmasis nektaras dažniausiai sunešamas iš sodų, rapsų, pienių, jis laukiamiausias. O kadangi šiemet negausus, medaus kaina gali kilti. Pernykščio medaus pasreta bičiulį dar likę.
2: Bent jau mūsų rajone iškeliavęs, nes vienas pas kitą bitininką, jeigu klientas ateina, ieško medaus, tai jau vienas pas kitą siuntinėjom ir jau nebuvo. Aš dar turėjau truputėlį užsilų, ten kelis simbolinius indėlius medaus, tai čia viskas nebėra.
1: Nu, kainus, visas liūdint kainą, bet, ir kaip ir, nesiskundam, mes paprasčiausiai to nepardavinėjom, tą masinį netiduodam, visko parduodam pagal, tai gaminam, įpakelam to medaus kainą, praktiškai, kuo daugiau darbo įdėdi, tą kainą galim susikelti, mūsų pagrindinis ir, Kalėdus, nauji metai, taip kad to medaus ta kaina, rinkas kaina mums nelabai aktualu, sakykime, jeigu ten, nes mes, mugės pardavinėjom ir visai kitsi pakavims, visai, taip kad, nežinau, ir kaip ir, mes negalim irgi, pažiūrėjau, kad mūsų ir daug įdėtas to darbą ir pažiūrėjau, tokį, tas įpakuotas, vis tokį medų mes pakuojam tokį, vis tik tu daugiau negali prašyti už jį. Važiasi į mūgį, dar kas, nes jeigu stovi žmonės, paprastai kažką ten. Nes medus yra medus, jeigu tu nori, tu pako kaip tu nori. Čia yra tau toks, bet tik teikti, kad žmogus vis tiek nori. Ateina daug, gal dažniau renkas, patink gražesnis dar kas.
3: Kaip sakant, pamatysim šiek tiek vėliau, po truputėlį bičiuliai medaus šviežio išsisuka, jau truputėlį turim. Bet vėlyvas pavasaris užsitęsęs neleido bitutėms skraidyti ir neleido rinkti tą medų, nektarą. Tai šiek tiek tas vėluoja gerą savaitę, pusantros, bet aš manau, kad pirmo pavasarinio medaus tikrai turėsim, pasidalinsim, pasivaišinsim visi ir tikrai visiems užteks. Mažmeniniai rinkoje kainos išlieka tradicinės, už kilogramą 5-6 eurai. Didmeniniai rinkoje šiek tiek yra pakilę, bet ne taip stipriai. Tai yra iki 2,20 eurų, 2,5 maksimum. galima už tiek parduoti, bet nėra, kad kainos ženkliai būtų pakilę.
0: Linas Ketilius, Pakruojo rajono bitininkų draugijos pirmininkas. Anot bitininkų, nors sukti medų šiemet pradėta kiek vėliau, tai dar nieko nepasako apie laukiančią vasarą. Lietuviškos bitės gali prinešti nemažai medaus, tad bene svarbiausia užduotis rinkoje – kova su klastotėmis. Pernai vien iš Kinijos importuota per 350 tonų, iš Ukrainos per 1000 tonų vadinamojo medaus, kuris yra tiesiog cukraus sirupas.
3: Krizės padėtis išlieka stabili, pasakykim. Ji tęsiasi, truputėlį pagerėja situacija, kartais paprastėja, bet vis matom, kad iškrenta tokių naujų iššūkių. Problema yra didelė. Kaip kovoti su to problema? Na, tai iš tikrųjų matom iniciatyvą, kad iš prekybos buvo tas falsifikuotas medus išimtas. Didžiausia, sakykim, įtaka turėtų pirkėjai, kad rinktis iš pažįstamų bitininkų, iš tikrų bičiulių, vietos bitininkų medo. Na ir tada bus patiems smagiau vartoti prekę lietuvišką, kuri yra vietos amatininkų. Sakykim, tikėkime, kad ateityje to medaus mažės, galbūt neįsileisim jo į savo prekybos centrus. Griežčiau bus daromi tyrimai, žiūrima į produkcijos kokybę, bet patys pirkėjai renkasi iš tikrųjų. Tai visada skatino vietinių lietuvių bitininkų medo pirkti.
0: Pirmojo medaus derlių apžvelgė Linas Ketilius, Pakruojo rajono bitininkų draugijos pirmininkas bei bitininkai Alvydas Navažas ir Arvydas Kompauskas.
4: Gimtoji žemė.
0: Neramus metas ir Jungtinių valstijų bitininkams. Vakarų Virdžinijoje, Apalačių kalnų papėdėje rojus Funkhauseris, apsuptas maždaug tuzino bitininkų, demonstruoja bičių korį. Anot jo, vien stebint bites, galima išvelgti, kaip jos jaučiasi. Bitininkų klubas renkasi gana dažnai, aptariamos ne tik naujausios tendencijos, bet ir kylančios problemos.
5: Per pastaruosius 3-4 metus buvo labai didelių nuostolių, dažniausiai ankstyvą pavasarį. Šiemet tik ketvirtadalis to, ką įprastai tokiu laiku turėdavome.
0: Jau kurį laiką Jungtinėse valstijose sparčiai plinta parazitinės erkės, pernešančios virusus. Dėl jų bitininkas rojus jau nebeturi 1000 avilių.
5: Pavadinčiau tai tikra kova. Kėsinasi parazitai, erkės, kiti kenkėjai, be to daugiau pesticidų, cheminių medžiagų. Šiandien viskas gerokai sunkiau nei anksčiau.
0: Ir jis ne vienas. Amerikos bitininkams teko itin sunkus laikotarpis. Remiantis naujausiais organizacijos Amerikos bičių inspektoriai vertinimais, pernai jie prarado daugiau nei pusę bičių kolonijų. Tai didžiausias metinis nuostolis nuo tada, kai organizacija pradėjo rinkti tokius duomenis. Dabar valdžia uždaro svarbų tyrimų centrą, kuriame veikia seniausia Jungtinių valstijų bičių laboratorija. Daugiau nei 100 metų tai buvo viena pagrindinių institucijų tiriančių bičių ligas ir problemas.
5: Bandydami išsiaiškinti, kodėl nyksta bitynas, jie čia lankėsi kelis kartus. Visa Belsvilio žemės ūkio tyrimų centro komanda atvyko ir ėmė mėginius. Net paėmė kelias bites, augino jas laboratorijoje. Stengėsi išauginti šiai aplinkai tinkamus augalus. Stebėjo vašką. Buvo ir daugiau kitų bandymų. Pats galiu paimti mėginius erkių skaičių nustatyti, bet negaliu ištirti mitochondrinės DNR.
0: Taip bitininkas kalba apie erkes, niokojančias bičių kolonijas ir platinančias sparnus deformuojantį virusą. Jos taip pat kelia grėsmę ir Amerikos žemės ūkiui. Ūkininkai moka bitininkams už tai, kad vežtų bites netoli plantacijų, kuri reikia apdulkinti pasėlius. Šioje kovoje bene didžiausias pagalbininkas iki šiol buvo mokslas.
6: Būti bitininku sunku, o šie bitininkai nepaprastai myli savo bites, rūpinsis jomis, kad ir kas nutiktų. O problemų vis daugiau, ypač sparčiai plinta parazitinė erkė, pernešanti virusus. Tie virusai labai greitai mutuoja ir gali prisidėti prie kolonijų nykimo.
0: Tačiau tokie mokslininkai kaip Zekas Lamasas netrukus gali netekti darbo. Taupant lėšas, bičių tyrimų centras uždaromas, o kai kurios laboratorijos perkeliamos į kitas šalies vietas. Kongresas sumažino žemės ūkio tyrimų finansavimą daugiau nei 32 milijonais dolerių, o išlaikyti šį tyrimų centrą kainuoja 3,5 milijono dolerių per metus.
6: Dirbame su ne vienu bitininku. Išlaikyti laboratoriją kainuoja 3,5 milijono dolerių per metus. Tai daugiau nei 20 mokslininkų. bitininkų ir visas mūsų atliekamas darbas. Išsprendėme 600 milijonų dolerių vertės problemą. Manau, šios laboratorijos nauda ar kaina įvertinta netinkamai.
0: Kur ir kaip bus atliekami tolesni bičių tyrimai, Jungtinių valstijų

0: Žemės ūkio departamentas informacijos dar nepateikė. Pasakojimas parengtas pagal AFP naujienų tarnybos pateiktą medžiagą.
1: Gimtoji žemė.
0: Iš užsienio vėl keliamės atgal į Lietuvą, tiksliau Kelmės rajoną, kur žaliuojančių miškų apsuptys įkūrusi Jautmalkės gamtos mokykla. Tai kurtų vienu regioninio parko padalinys, kur laukiami ne tik vaikai, bet ir suaugę. Čia atvykstančius pasitinka pulkelis dailių vištų, o su teritorija supažindina gamtos mokyklos specialistė Gerda Svirkaitė.
2: Kiek čia pas jūs gamtos mokykloje paukščių, čia net nedara vien vištomis vadinti?
3: Taip, vien vištom nepavadinsiu, nes čia tikrai įvairesnių paukščių yra, tai paukščių turim 7 vienetų šiuo metu.
2: Ir jie turi galimybę vaikščioti po visą teritoriją?
3: Taip, tikrai taip. Tai rytą, kai atvykstu į darbą, visą laiką paleidžiu, kad jie vaikščiotų laisvai, nes reikia ir žolės paukščiam, ir žodžiu, ir palakstyti. Tai man atrodo, čia jam pati geriausia teritorija gyventi ir augti.
2: Kalbiausia, suprantu, yra perlinė vištelė.
3: Taip, perlinės vištos, mes turim jas dvi, vienas patinėlis ir patelė. Tai, nu, čia jau tokie kiemo signalizacijos, kur praneša apie pavojų ir tikrai daug šneka.
2: O ar kiaušinių nereikia iš visos teritorijos rankioti?
3: Ne, kiaušinius deda tvarkingai į vieną vietą savo namelyje.
2: Ir ar šalia greta visų atvykstančių, visų grupių, visų žygių, kurios tenka leistis, tie 7 paukščiai, nėra toks, na, dar vienas rūpestėlis, dėl kurio kiekvieną dieną į darbą tektų atvažiuoti?
3: Pasirodo, paukščius auginti pakankamai paprasta, tai padeda, žinoma, ir kolegos prižiūrėti, jeigu išeinu atostogų, bet jos tikrai labai pagyvina erdvę ir labai patinka visiems čia atvykusiems, tai man labai patinka, kad jos čia yra.
2: Vietoj kolegių.
3: Jo, kai būnu viena, tai tikrai panašiai.
2: Ar taip visą dieną ir cipsena?
3: Panašiai, taip. Būna dar ir garsiau.
2: O kai atvyksta autobusas, pavyzdžiui, su žmonėm ir praneša išsik?
3: Ypatingai, kai atbėga vaikų būrys, tai jisai praneša ir tada jie visi bėga dažniausiai slėptis. O paskui jau, kai pamato, kad visai saugu, tai eina toliau vaikštinėti ir prie vaikų.
2: O ar nebūna, kad reikėtų prisivilioti edukacijose, supažindinti su vaikais, mokytojais?
3: Nevilioju ir jie tokie laisvai ir ką jie nori, tą jie daro. Jeigu jie nori, ateina, susipažįsta, su kuo jam reikia.
2: Tai paukščiai nėra įtraukiami į darbą.
3: Ne, jie įtraukiami tik tai, jeigu lieka maisto atliekų, tai visą laiką su kolektyvais, su vaikais einam pašerti, palesinti vištelių.
2: Suprantu, čia tos bulvytės likusios iš piemenėlių laužo.
3: Tikrai taip. Po piemenų pramanų edukacijos dažniausiai lieka maisto, kurį tikrai labai labai skaniai su valgo vištelės.
2: Noriu pirmą tikslintis, kuriame mes rajone esam, visgi Šiaulių ar Kelmės?
3: Jau čia yra Kelmės rajonas, tai jau čia tokia mišku paėjus keletą kilometrų jau būtų Šiaulių rajonas, bet mes esam būtent Kelmės rajone.
2: Jautmalkės gamtos mokykla, kodėl ir kaip ji buvo įkurta, kokia to istorija čia nugulusi?
3: Tai Jautmalkės gamtos mokykla yra įkurta Kurtuvėnų regioniame parke. Ir tai yra pati pirmoji gamtos mokykla saugomose teritorijose. Ir jinai buvo įkurta, nes kai kūrėsi saugomos teritorijos, buvo noras kažkaip tą gamtą pristatyti, parodyti ir per tą patyrimą išmokyti ir žmonės, kas ta gamta yra. Tai buvo pradėtos kurti gamtos mokyklos ir jų šiuo metu Lietuvoje yra 9 net.
2: Jums už nugaros daili sodyba, dabar jį suprantu atnaujinta, bet iš anksčiau čia stovėjusi.
3: Tai sodyba jau, kai regioninis parkas įsikūrė, čia šiokia tokia buvo, tačiau šitas pastatas, būtent kurį mes dabar matome, tai yra visiškai naujai pastatytas ir dabar prieš kelis metus dar labiau atnaujintas ir patobulintas ir dabar jau turim tokį visai naują pastatą, o jisai yra įkurtas ir pastatytas pagal žemaitiškos trobos iš Raseinių rajono statytą.

0: tas 18 amžiuje pavyzdį. Tai visiškai identiškai atkurtas čia.
1: Na ir bekuriant ir patį pastatą, ir visą gamtos mokyklos idėją, buvo tikriausiai tikslai išsikelti, ko tikimasi, ko norima iš šiosios vietos.
0: Visą laiką yra ir buvo noras skleisti tą aplinkosauginį švietimą tiek vaikams, tiek suaugusiems, tiesiog visai visuomeniai. Ir noras buvo parodyti tą gamtą per buvimą joje. Dėl to kiekviena gamtos mokykla turi įrengtas miegamas vietas, kuriuose galima ir nakvoti, ir patirti tą gamtą, net ir būnant čia kelias dienas.
1: Tai patvyraukite apie tai, apie tasias galimybės. Čia atvykus ne tik tai tokia vat patogia saulėta diena gali pasibūti, bet tikriausiai ir kiek ilgiau.
0: Tikrai taip. Ir mokyklos, gamtos mokykla veikia visus metus, nesvarbu, bet kokio oro, nes gamtoje oro nepasirinksi. Tai turim tikrai įvairiausias erdves, kurias išnaudojame ir pritaikome visoms oro sąlygoms. O jeigu gamta leidžia, tai kuo daugiau laiko praleidžiam gamtoje?
1: Nu va, atkeliavom. Dabar šalia pelkės esam. Toj pelkė nuotykį siūlo.
0: Pati pelkė galbūt nuotykio ir nesiūlo, tačiau siūlo ėjimas aplinkui pelkę. Tai šalia gamtos mokyklos turime labai gražų pažintinį taką, Smirdėlės pelkių pažintinį taką. Mes siūlome kolektyvams, klasėms patyriminius žygius. Tai patyriminio žygio metu yra įvairios atliekamos užduotis, kurios stiprina komandą. Mokytis iš gamtos reikia ne klasiai, o būnant joje, tai dėl to ir turim patyriminius žygius.
1: Kurtuvėnų regioninis parkas, na, jis savo kraštovaizdžiu ten turtingas, platus, bet šiosios vietos, na, kokių 5 kilometrų spindulių, tokio malonaus pasivaikščiojimo formatu, kaip atsiskleistų?
0: Kadangi mūsų regioninis parkas yra be galo miškinga teritorija, net 80% yra miškų, o mes gamtos mokykloje būnant esame pačiame regioninio parko viduryje, tai yra visiškas centras, tai esame apsupti be galo miškais. Taip pat ir ežerų galima pamatyti, ir laukų. Jeigu taip atvirai, tai tikrai labai visko. Mūsų parkas aplamai tokia vadinama mozaika viso ko. Išėjus iš Jautmalkės, 5 kilometrų spindulių tikriausiai viską galima atrasti, ką regioniame parke galėtume pamatyti.
1: Iš esmės čia gražiausiai Kurtuvėnų regioninis parkas yra atsiskleidžia?
0: Mano nuomonė taip.
1: Mokykla dažniausiai siejama su mokyklinio amžiaus vaikais, bet čia ne tik jie laukiami tą bartelius peržengti.
0: Vai dažnai maišo, kad ir galvoja, kad čia tik tai vaikams skirta, nes mokykla jau tas žodis tikrai asocijuojasi tik tai su vaikais. Tačiau mes labai labai laukiam ir kviečiam ir kitus kolektyvus ir suaugusius ir įmonės čia leisti savo laiką ir šeimas, nes ir edukacijų, ir erdvių tikrai turim ir joms.
1: Kaip iš anksti reikia planuotis, kaip tinkamu laiku kreiptis, kad dar spėtume į tą važiuojantį traukinį?
0: Tikrai iš anksto, kaip tik prieš jums atvykstant verčiau savo kalendorių ir žiūrėjau, kiek čia tų laisvų savaitgalių, kur dar būtų galima priimti kažkokiam tai kolektyvui ar grupiai, tai kol kas mačiau tik tai 2 arba 3 laisvus savaitgalius per visą vasarą. Vasaros metu tikrai ypatingai tom dienom, kuomet baigiasi mokslo metai, prasideda mokslo metai prieš kalėdas, tai tikrai esame labai intensyviai užimti ir tomis dienomis reikia registruotis kuo labiau iš anksto. Kai tik tai žinot, kad norit, jau geriau paskambinti ir užsirezervuoti savo vietą, 1,5 metų į priekį galit drąsiai.
1: O ar jūsų neriboja šiltasis sezonas? Ar mokykla veikia visus metus?
0: Tai gamtos mokykla taip, veikia visus metus ir mūsų neriboja joks sezonas. Mes turim pritaikytą edukacijų tiek šiltajam, tiek šaltajam sezonui.
2: Apie Kurtuvėnų regioninio parko Jautmalkės gamtos mokyklą pasakojo specialistė Gerda Svirkaitė.
3: Gimtoji žemė.
2: Tokia tad šiandien gimtosios žemės laida. Ačiū klausiusiems, dėkoju interviu davusiems. Kviečiu į rytinį pasimatymą ir penktadienį. Būsime tie, kurie pradėsime iškelę dieną svarbę ir LRT, ir visai Lietuvai. Pasitiksime radijo šimtmetį. Ne tik gimtosios žemės laidoje skambės istoriją atspindinčios temos, bet laukia ir specialios transliacijos, apie kurias kiek plačiau jau rytoj. Tad iki greito. Šviesaus ketvirtadienio palieku jūs su ryto garsais.
3: Šimtas metų pasakojimų.
4: Svarbiausių naujienų.
5: Ypatingų melodijų.
6: Jautrių akimirkų.
7: Politikos peripetijų.
8: Istorijų apie žmones.
9: Šimtas metų jūsų.
3: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
10: Alio, alio, Lietuvos radijos Kaunas.
11: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
12: Dėl Ukrainos dronų atakų Rusijos okupuotame Kryme trūksta degalų ir maisto. Rusijos karinių krovinių srautas į pusėsalį pastaruoju metu sumažėjo 70%. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kirila Budanovas sako, kad dronų atakos prieš sausumos koridorių Krymą yra sisteminės kampanijos dalis. Taigi šiandienos LRT aktualijų studijoje diskusija, kur veda ukrainiečių smūgiai Kryme. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
13: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto. Visą parą tik per LRT radiją.

0: Žinios trumpai.
1: Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė baigusi naujausią smūgių prieš Irano bangą, kurios taikiniai buvo karinės žvalgybos pajėgumai, ryšių sistemos ir oro gynybos objektai visame Irane. Vašingtonas šiąnakt surengė naujas atakas, kai, pasak amerikiečių, atsaka į nepagristą ir besitęsiančią Irano agresiją. Savo ruoštų Irano kariuomenė skelbė užpuolusi du naftos tanklaivius, plaukusius Hormūzo sąsiauriu. Socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos derybinės grupės šiandien rinksis į trišalis derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratų lyderis po vakarykščio susitikimo su demokratais tvirtino, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nerasta. Po Ukrainos dronų atakų Rusijos Samaros srityje veiklą sustabdė Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla, priklausanti Rosneft grupei. Šaltinių teigimu, bepiločio smūgis apgadino įrangą ir sukėlė gaisrų gamyklos teritorijoje. Popiežius Leonas XIV šiandien vyksta į Ispanijos Kanarų salas susitikti su migrantais, kurių daugelis salyną pasiekė pavojingų vandens keliu. Pontifikas lankysis viename iš Gran Kanarijos uostų, kur pagerbs žuvusiuosius. Kelininkai ruošiasi šiandien prognozuojamam škvalui. Sinoptikų duomenimis didžiausia škvalo tikimybė numatoma Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse, tačiau krituliai gali pasiekti ir Kauno bei Alytaus regionus. Prasideda šių metų pasaulio futbolo čempionatas, kurį pirmą kartą istorijoje rengia trys šalys – Jungtinės valstijos, Kanada ir Meksika. Planetos pirmenybėse varžysis rekordinis rinktinių skaičius, o pas turnyras tęsis daugiau nei mėnesį. Ir trumpa sinoptikų informacija – šią valandą Kaune 15, Panevėžyje 14, Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. 6:32.
0: Ryto garsai.
2: Sveiki gyvi, šiandien Birželio 11-oji ketvirtadienis ryto garsus vesiu aš Rūta Kupetytė, o laidoje girdėsite. Dėrybas dėl prisidėjimo prie valdančiosios koalicijos su demokratais pradėjęs socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigia, kad esminių nesutarimų neatrasta ir šiandien planuojamas jau trišalis socialdemokratų valstiečių ir demokratų dėrybininkų susitikimas, apie jį maždaug 7:15. Lietuvoje teisiamas Antanas Kandrotas Celofanas, gegužės pradžioje netikėtai išvykęs į Minską, ten atsidūrė kartu su skandalingu Latvijos politiku Aleksejumi Roslikovu, tą rodo LRT tyrimų skyriaus duomenis ir apie tai, kaip jie veikia, aiškinsimės maždaug 7:20. Lietuvos bankas išleidžia kolekcinę 10

0: O dabar apie orus. Eteryje sinoptikas Janas Vaitkevičius. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Jau dabar oras toks gana subjūręs ir diena panašu bus ne ką gražesnė. Tai kokios jūsų prognozės?
1: Na tikrai taip, jau dabar prasidėjo, priartėjo prie mūsų lietus, pietiniuose rajonuose jau dabar lyja, na ir toliau tas lietus išplis į didesnę Lietuvos dalį, tikrai lietaus sulauks kone visa Lietuva, protarpinio daugiausia lietaus bus šiaurės vakaruose, ten numatomas smarkesnis, bet rytų Lietuva taip pat sulauks savo lietaus normos, na ir aišku perkūnijos daugelėje rajonų, daugiausia rytų Lietuvoje praslinks perkūnijos su galima kruša. Vėjas bus ganėtinai smarkus, 9-14 metrų per sekundę ir daug kur gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, na o per perkūniją vietomis sieks ir iki 23 metrų per sekundę. Na, o temperatūra bus ganėtinai maloni, aišku, vakaruose tik tai 14-19 laipsnių šilumos, na, bet rytų Lietuvoje pragiedrėjus sušils ir iki 20-25 laipsnių šilumos.
0: Kai kur kelininkai sako, kad jau rengiasi škvalo galimiems padariniams, ar jūs prognozuojat, kad galim sulaukti ir škvalo?
1: Tikrai tikimybė yra ganėtinai didelė, daugiausia, didžiausia, aišku, tikimybė yra rytų Lietuvoje, tai yra Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskritis, ten su stipriausiom perkūnijom tikrai vėjo gūsiai gali sustiprėti iki 23 metrų per sekundę ir tikrai nuvers nemažai medžių, todėl reikėtų ruoštis.
0: Ar toliau orai rims, kokios prognozės kitom dienom?
1: Na, tokių smarkių jau orų, tokių pavojingų orų mes nenumatome, jau penktadienį kiek nurims, na, bet tikrai išlieka lietinga kiek penktadienis, tiek ir visas savaitgalis su daug kur trumpais lietumis, na ir vis tiek išlieka vėsų, tik tai iki 15-20 vietomis iki 21 sušils. Taip pat išlieka vėjas vidutinio stiprumo, na ir kai kur bus su stipresniais lietumis ir perkūnijos.
0: Dėkoju, kalbėjome su sinoptiku Janu Vaitkevičiumi ir netrukus sporto naujienos.
2: Čia LRT radijas. Sportas.
0: Šiandien prasideda 23-asis FIFA pasaulio futbolo čempionatas, jame 48 rinktinės varžysis dėl čempionų titulo. Tuo metu į profesionalų sportą pergalingai sugrįžo tenisininkė Serena Williams, kuri po 4 metų pertraukos pirmajame turnyre išplėšė pergalę. Apie tai plačiau Barboros Jekilaitės reportaže.
3: Jau šiandien prasidės didžiausias istorijoje FIFA pasaulio futbolo čempionatas. Jis pirmą kartą bus rengiamas trijose šalyse vienu metu – Meksikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kanadoje. Per kiek daugiau nei mėnesį truksiančią pasaulio futbolo šventę 16 miestų 48 futbolo rinktinės iš viso sužais 104 rungtynes, po kurių paaiškės jau 23-ąjį kartą rengiamo čempionato pasaulio čempionai.
4: We are kicking off the 23rd.
5: Pradedame 23-ąjį pasaulio futbolo čempionatą, todėl tai džiaugsmo akimirka, tai šventės akimirka, tai laimės akimirka. Esu labai laimingas matydamas, kad po kelių valandų šis kamuolys jau bus rungtynėse. Viskas paruošta tinkamai, o ši taurė po mėnesio bus įteikta nugalėtojams. Tai ikoniškiausias trofėjus pasaulyje, kuris visame pasaulyje verčia žmonės svajoti.
3: Čempionato atidarymas šį vakarą pasaulio futbolo gerbėjus nukels į Meksiko miestą, legendinėme ir beveik 88 tūkstančius aistruolių talpinančiame stadijo Azteca stadione, kuriame pasaulio čempionatas jau vyko 1970 ir 86 metais, šį vakarą susitiks Meksika ir Pietų Afrikos Respublika. Meksiko mieste dėl pasaulio čempionato atidarymo uždarytos mokyklos rekomenduojama dirbti iš namų, reguliuojamas ir prižiūrimas eismas, tačiau dauguma futbolo aistruolių laukia šį čempionatą vėl patirti tarp namų sienų.
5: Prireikė nemažai laiko, kad tai pradėtų atrodyti tikra. Reikėjo nemažai laiko, kad suvoktume, kad tai tikra, kad Meksikoje vyksta čempionatas. Aišku, kai čempionatas vyksta trijose šalyse, niekas iš tikrųjų negali jo laikyti savo, bent jau čia taip jautėsi. Tačiau dabar viskas tarsi atgyjo kitaip. Manau, šiandien jaučiasi visai kitokia nuotaika. Atsirado daugiau optimizmo dėl komandos.
3: Trijose skirti

0: Skirtingose valstybėse besivaržančios 48 komandos suskirstytos į 12 grupių po 4 komandas. Atkrintamosios varžybos prasidės nuo 16-finalio etapo, į kurį pateks pirmos dvi kiekvienos grupės komandos ir 8 trečiasias vietas užėmusios rinktinės. Čempionatas vyks iki Liepos 19, kuomet paaiškės naujieji pasaulio čempionai. Po beveik 4 metų pertraukos į profesionalų sportą sugrįžo amerikiečių teniso legenda Serena Williams. 44 tenisininkė dalyvavo Londone vykusiame Queen's Club turnyre. Jame Williams dvejetų varžybose kartu su kanadiete Victoria Mboko stojo akistata su Nicole Melichar Martinez ir Erina Rutfile. Ir po atkaklios kovos Williams ir 9 vietoje pasauliniame ATP reitinge esanti Mboko 7-6, 7-2, 6-2 įveikė varžovės. Savo pasirodymą kol kas kaip vidutinį vertinusi Williams džiaugiasi, kad po 4 metų teniso kortose ji mato daug jaunų ir talentingų veidų.
1: Dabar yra tiek daug naujų veidų. Daugelį jaunų žaidėjų stebiu ir man labai patinka žiūrėti jų žaidimą. Manau, kad visi tapo labai geri ir talentingi, o kartu jie dar tokie jauni. Tikrai malonu būti šio sporto dalimi, kai gali matyti tiek daug augimo ir tobulėjimo.
0: Trečiasis šio sezono didžiojo kirčio teniso turnyras prasidės jau birželio pabaigoje. Žiniuose Vimbildono kortose laukiama ir Williams, tačiau kol kas ji galutinio sprendimo nėra pateikusi.
1: Kaip sakiau anksčiau, kol kas viskas sprendžiu palaipsniui. Dar turiu šiek tiek laiko apsispręsti, o organizatoriai buvo labai supratingi. Jie suteikė man erdvės ir laiko ramiai priimti sprendimą.
0: Amerikietė yra iškovojusi net 23 didžiojo kirčio vienetų titulus, bei 319 savaičių buvo pirmoji pasaulio raketė.
2: Čia ryto garsai.
3: Kol vieni tėvai bijo vaiką vieną išleisti į kiemą, 3 vaikų mama Eskadar Maštavičinė pasakoja, kodėl sąmoningai leido vaikams nuo mažens patirti savarankiškumą nuo kelionės tramvajumi svetimoje šalyje iki kelio į mokyklą vieniems. Tokie sprendimai, pasak jos, ugdo vaikų pasitikėjimą savimi, drąsą ir gebėjimą spręsti problemas. Vis dėlto šiandien vis daugiau tėvų svarsto, kur baigėsi rūpestis ir prasideda perdėta kontrolė. Ar saugodomi vaikus kartais netimame iš jų galimybės tapti savarankiškais. Ir pasiklausykime laidos vaikystės laboratorija ištraukos.
4: Mes važiavom į turbūt Liepają, jeigu neklistu, Latviją. Ir vaikai pamatė tramvajus ir jiem, tramvajus, mes sakom, jūs galite į miestą atvažiuoti. Mes ką tik tokį atvažiavom.
5: Šiandien tą miestą atvažiavom.
4: Jo, atvažiavom ir buvom sustoję, mes jiems sakom, žinai, o jis sakė, telefoną neturim, žinai, jeigu pasiklysit, galit paprašyti, kad mums skambintų. Bet jūs nusipieškit, mes būsim tokiai kaviniai.
5: Nusipieškit žemėlapį.
4: Žemėlapį ant popierus ir pamatė. Aš manau, kad baisiausia buvo, kad gal kažkas, jie nepasiėmė pinigų, tramvajų bilietų nesipirkti, bet Matijų turėjo pinigų, tai jisai sumokėjo už sesę vidurinis, žinai, už sesę ir brolį, žinai, ir jie atvažiavo, bet jam pavyko, žinai, jie atvažiavo tiesiog. Žinai, ir mano laimė, žinai, kai pamačiau, kad, oh my god, jie atvažiavo, tikrai čia yra.
5: O tada, kai keliavot ir mieste, jie tramvajum važiavo patys, tai skaikanai buvo 12, kiek...
4: Matijus 3 metų jaunesnė, 3,5 arba 4 metų jaunesnė, jam gal 8, Masajus dar 3 metų jaunesnė, žinai, kažkur 5. Visi laimingi, žinai, grįžo.
5: Ir ar pastebi, kad leisti vaikams, kad tau pačiai ir baisu, bet tu leidi... Ir ugdo tą tokią savarankiškumą, kad jie dabar drąsiai, aha, čia aš susirantuosiu, aš rasiu išeitį, rasiu kelią.
4: Tai va, Hanos, pavyzdžiui, kai pirmą klasę aš įvežiau į mokyklą, antrą dieną jinai man sakė, gali nelipti į autobusą, žinai, aš pati. Viskas. Pirmą klasę, antrą dieną, nuo tada aš Haną nevežiojau į mokyklą, žinai. Ir Masajus, Matijus taip pat. Jie yra labai savarankiški vaikiai. Ir aš manau, kad aš dėkoju Dievui, aš nežinau, bet kas, kuris, žinai, man, žinai, tą padarė, kad aš, you know, būtent taip jų ugdyčiau.
3: Sako 3 vaikų mama Eskadar Maštavičinė, ją kalbina Sandra Vilimaitė ir visa laida vaikystės laboratorija po 18 valandos žinių.
2: Ryto garsai.
3: LRT šimtmečio proga kviečiame kartu pasikapstyti po radijo archyvus. Kolega Domas Šimkus

0: domėjosi laidomis, kurių eteryje jau nebėra, nors savo laiku jas turbūt žinojo visi.
1: Esu kažkur LRT Rusiuose, kur noriu jūs supažindinti su vienu žmogumi. Radio archyvų specialistai, ne? Inžinierių grupė, šičia.
2: Retai čia be ūsukų, todėl randu ne iškart.
1: Labą dieną, Leonai. Galiu patrukdyti? Ne.
2: Nors šiaip, tai viena įdomesnių vietų visame LRT. Paimti radijoje. Radio inžinieriaus Leono Šukio dirbtuvės.
1: Ar iš vis dar prie jūsų kas nors prisikabinėja, taip kaip aš, kada nors ateina?
2: Dėl pokalbio iš anksto nesitarėm, bet Leonasgi labai draugiškas, tikrai neišvarys.
1: Žinau, kad jūs sėdėt šičia LRT Rusy, apsikrovęs mažais daikčiukais, laidais, visokiais ir visada klausot radijo.
3: Taip.
2: Jo darbo vietą jums reikėtų tiesiog pamatyti. Nedidukas pusrūsio kambarys. Atrodo iki lubų prikrautas neaišku veikiančių ar neveikiančių aparatų. Aplink ant stalų, kur pažvelgsi, mėtosi visokie laidai, lituokliai, įtampos matuokliai, daug greplių ir dar daugiau atsuktuvų.
4: Čia yra viskas remontuojama. Gaminama kabeliai, aparatūra taisoma.
2: Nuo sienos iš didžiulio paveikslo į mus žiūri Jėzus, o iš kažkurio apdulkėjusio prietaiso kampe tyliai kalba šimtametis LRT radijas.
4: Kad viskas būtų eitų į eterį, technikos pagalba.
2: Kolegos pasakoja, kad Leonas gali sutaisyti viską, nuo mikrofono iki didžėjaus pulto. Jis panašus į žmogų, kuris yra prisijaukinęs ne tik elektrotechniką, bet ir pačią elektrą.
1: Kiek metų dirba čia?
4: 33 metai jau.
1: Tai dar 3 kartų ir tiek, kiek radijui.
4: Panašiai.
1: Tai va, tai aš įsivaizduoju, kad jūsų atmintis toli neša ir galite atsiminti labai daug laidų radijo. Kurios tos būtų, kurios keli bent kažkiek sentimentų?
4: O, tiesiog, oi, pagal pavadinimo sunku, nu. O, laidų vedėjai.
1: Aš galiu padėti, pavyzdžiui.
4: Kevičių prisimenu. Tavo dabar Jakovlevą, apie kurį dabar va kaip tik kalbame. Rupeika, Kasabuckis, labai senas.
2: Kai kurie Leono minimi vardai puikiai žinomi, o kai kuriuos tenka pasiguglinti. Visgi, net jei radio klausau nuo vaikystės ir kažkiek jau čia dirbu, kai kurias laidas žinau tik iš kolegų pasakojimų ar archyvų. Beje, jūs tai su tais archyvais nėra labai gerai.
5: Kodėl?
2: Čia Justas Pilibaitis, garso režisierius, kuris man padeda, kad šis pasakojimas būtų kuo gražiau sumontuotas. Be žioplų klaidelių
6: su garso efektais
2: ir dramatiška muzika. Jei tik prireiks. Nes, pavyzdžiui, sovietmečių bent jau, įrašinėt eterį ir taip archyvuot buvo tiesiog per brangu. Ir iš tų laikų daugiausia yra išlikę, kiek suprantu, tik tais muzika ir radio teatro įrašai. Bet net ir nepriklausomybės pirmaisiais metais buvo išsaugoti tik pavieniai realiai informacinių laidų įrašai, kai kurie jų, mes jau žinom, yra tapę istoriniais.
7: Kalba Lietuvos radijas.
2: Ir net vėliau jau aplink 2000-uosius radio archyvai dar yra labai fragmentiški, bet yra kaip yra. Beje, pats, kaip pameni radiją iš vaikystės?
5: Radiją greičiausiai atsimenu iš įvairių jokingų radio džinglų tų laikų.
2: Justas kiek jaunesnis už mane. Tai buvo įdomu kartu susėsti ir paklausyti vaikystę primenančių laidų, kurių tada nebūtinai supratome. Aš tau dabar paleisiu keletą įrašų, o tu paskui jau uždėk kokį nors efektą, nežinau, ar mygtuko paspaudimą, ar ten nuk kokį...
5: Gerai, uždės.
2: Pradėkim nuo laidos Kaip žmonės gyvena su Benu Rupeika.
8: Sveiki, bendrapiliečiai ir užsieniečiai klausantys radijo.
2: Kuris savo laiku beje buvo pristatoma taip, cituoju. Tai netikėti susitikimai atokiausiuose krašto kampeliuose, šimtmečiai susiklostę tarpusavio bendravimo ir moralės principai, pačių žmonių lūpomis pirmą kartą susitikus.
8: Man žinomoje Aukštapelkėje atlikau sociologinę mikroapklausą.
2: Ir čia yra įrašas iš 2000-ųjų gegužės.
8: Ar pritarėte tokiai ardomajai veiklai? Pirmiausia atsako valdantieji valdžiai.

0: visuotinis pasipiktinimas Uokos referendumais. Tik karosas dumblė tylėjo. Dabar pasisakys nevaldanti, bet kartu mirkstanti opozicija.
1: Kita pusė, kitaip tariant.
2: Sutampa nuomonės.
0: Dar didesnis nepritarimas. Tik vėl
1: šiaip rūpai, kas savo laiku buvo vienas žinomesnių radio balsų ir buvo ant tiek žinomas, kad net buvo išrinktas į Seimą.
0: Partinių struktūrų.
1: Judam toliau.
3: Lietuvos radio eteryje laida
4: Mes moterys.
1: Dar viena, sakyčiau, legendinė laida Mes moterys.
5: Labas rytas, laba diena ar labas vakaras.
1: Ir čia yra įrašas iš 2007 spalio. Pati laida, kaip buvo pristatoma, tai yra pokalbiai klausimais, kurie rūpi visiems, nors gali būti, kad juos dažniau aptaria moterys. Ir tai yra interviu su asmenybėmis, kurias verta išgirsti.
5: Prieš 10 metų gydytoja Dalia Baronienė prarado regėjimą. Gydymo adatomis ir kitų netradicinėmis laikomų terapijų specialistė nepyksta ant žmonių, kurie sužinoja, jog ji nemato, pagalbos nebesikreipia.
1: Čia šiaip girdim Giedrę Čiužaitę, bet ji nebuvo vienintelė šitos laidos vedėja. Viena iš iniciatorių buvo Giedrė Maksimaitytė, kuri jau radijoje ne vienus metus nebedirba, bet sutiko su manim susitikti ir išsamiau papasakoti apie šitą, sakykim, feministinę laidą.
6: Na, nedrįšiau sakyti taip skambiai, kad tai buvo feminizmo išraiška. Tiesiog, na, tokia situacija buvo, kad šiek tiek erzint pradėjo tai, kad viešoje erdvėje žurnaluose, nu, labai moterys buvo pateikiamos, nu, ką ten, nagučius palakuot, piragą iškept, plaukučius sutvarkyt. Vienu žodžiu, graži pošmena moteris. O savaime suprantama, kad pilna moterų, kurios yra, dieve, profesorės, ten aukščiausio lygio profesinių gebėjimų turinčios moterys, ir tiesiog tas erzino.
1: O kokia buvo viena didesnių problemų tuo metu su moterų teisėmis? Ką atsimenat? Nes čia vis tiek yra 2000-ųjų pradžia.
6: Labai buvo aktualu smurtas šeimoje, ypatingai aktualu. Bet aš nemanau, kad labai kas nors markiai ir pasikeitė.
1: Turim dar vieną laidą. VRM tarnybos informuoja.
3: Lietuvos radio eteryje laida 112.
1: Laida, kuri vėliau jau buvo pavadinta 112, irgi tikrai daug kas turėtų atsiminti.
7: Sveiki, bičiuliai, 10:32 prie mikrofono Saulius Liauksminas. Lenkijai paskelbus, kad nuo birželio...
1: Laidos aprašyme buvo sakoma, kad yra laida apie eismą, kelius, gaisrus ir policijos darbą. Čia turim įrašą iš 2012 birželio.
7: Pirmadienį, pirmajam tokios kontrolės atnaujinimo pirmąją.
1: Šita laida buvo super populiari, ypač pirmaisiais nepriklausomybės metais. Kaip vyresni kolegos pasakojo, iš dalies dėl to, kad sovietmečiu bet kokie kriminalai viešosios erdvės nepasiekdavo. Ir su nepriklausomybė atėjo ta laisvė, kai buvo pradėta kalbėti apie, žinai, kas kraupaus nutiko Lietuvoje.
7: 48 metų moteris jį paaiškino, kad tą pačią dieną apie 14 valandą Vilniaus rajone, Vėliučionių kaime, vaikų socializacijos centre darbo metu mokinys stiklo šukė smogė jai į galvą.
1: Šiaip kaip pagalvoju, jeigu čia yra 90-ieji, 2000-ieji, tai tose policijos vesinėse tikrai turėjo netrūkti medžiagos tuo metu dirbusiems žurnalistams. Dar viena laida.
8: Tėtos Betos Viktorina. Laida vaikams ir visai šeimai.
9: Labas rytas.
1: M1 Marsiet primena.
9: Klausimų mašina.
1: Kas atsimena tokį?
10: Labo ryto, mėlėjai bičiuliai, aš Bernadeta Lukošiūtė.
9: O dabar į klausimą gali atsakinėti tik tai vaikučiai. Kartuoju, tik tai vaikučiai.
10: Mėlėjai vaikučiai, mėlėjai jaunieji bičiuliai.
1: Esi skambinęs į radiją kada nors?
10: Sekmadienį.
2: Esu.
10: Žodžius. Kaip vadinate tėtę, bet turi būti, primenu, būtinai skiemuo tu.
2: Tėtukas tikriausiai.
10: Labas rytas.
11: Labas rytas.
1: O, pipiras.
10: Kuo kalbamės, radiją prašom pritildyti, mėlėjai bičiuliai, tėveliai.
1: Visą laiką atsimenu, visų prašydavo pritildyti radiją.
10: Kas esate šalia.
1: Klasika.
10: Dar kartą, kuo vardu?
11: Ignas.
10: Klausom, Ignai.
11: Tėtukas gal.
2: Atspėjo.
1: Tai vat pabaigai dar turim vieną laidą, kuri vadinosi
12: Čia spaudos teatras. Krašto laikraščio apžvalga.
13: Kiekvieną sekmadienį.
1: Kuri buvo pristatoma kaip autoironiška, atvira ir ciniška laida apie krašto spaudoje pasirodančius kuriozus. Čia mes turim įrašą iš 2003 rugsėjo. Tai yra pats pirmasis šitos laidos įrašas.
14: Šiandien laidoje. Kaip šakius aplenkė 21 amžius arba į mokyklą su arkliuku. Be to, šakiuose šventė. Pirmą kartą miestelio centre naujas, gražus, aukštas, lieknas, švytintis, spalvingas, kupinas paslapčių, šviesoforas.
1: Drama miesto. Ir jokia paslaptis, kad laida buvo šiaip sulaukusi kritikos dėl, neva šaipimosi iš visko. Bet bent jau pats Deividas Jursevičius tai neigė.
15: Spaudos teatras jokių būdų nebuvo patyčių laida. Tai buvo sarkastiška, savikritiška, ciniška, su daug humoro elementų, visuomenė tuo metu per regioninės žiniasklaidos puslapius atspindinti laidą.
1: Kodėl baigėsi laida?
15: Nes jinai neįtiko tuometinė LRT tarybai. Matot, buvo tada problemų su taryba ir dabar problemų su taryba, taigi niekas nesikeičia. Taryba galvojo, kad mes per daug sauliaidžiam, per daug šaipomės, jie man atrodo būtent vartoja tą žodį, šaipomės iš bažnyčios ar iš kažkokių visuomenės negerovių. O mes tuo metu atrodė tiesiog, kuriam spaudos teatrą. Jeigu pavyzdys buvo, atsimenu, Tauragės kurjeris berods buvo laikraštis, kur aprašo situaciją, kai žiemą mieste berods viena moteris ten lipdo lytinių organų, daro sniego skulptūras ir čia kažkas, kodėl tai vyksta ir kas čia taip ir taip toliau. Tokia publikacija apie tai. Ir mes paleidom dainą tuometinės rekviem, įsitrauk falą, padaryk skandalą. Ir tuo metu atrodo Lietuvos radijui, čia buvo kažkoks ale tabu reikalas, kad kaip galima tokias dainas leis per LRT radiją. Galima, tokia daina buvo, jinai ką. Ir dabar jinai yra, ir ta grupė dar dabar yra, nežinau, ar dainuoja tą pačią dainą.
1: Ir dėl to konkrečiai buvo nutrauktas spaudos teatras.
15: Tai vienas iš argumentų.
1: Čia jau su Justu mes galėtume užsiplepėti dar ilgai, tiesiog nebetelpam į mums skirtą laiką. Tad pabaigai, grojant dramatiškai Justo parinktai muzikai, pasakysiu štai ką. Mes palietėm tik labai, labai, labai nedidelę LRT radio archyvų dalį. O juk dar buvo tokios laidos kaip Akiračiai, Ant svarstyklių, Sankryža, Studija 50, Dienos tema, Sveikata, Polyro ženklų, Centas eurą augina, Woodstocko vaikai, Antroji pavara ir daugybė, daugybė kitų. Jau nekalbant apie daug ankstesnius radio šimtmečio laikotarpius. Bet apie tai jau gal kitam kartui. Likit su šimtamečiu LRT radiju, kuriam norim tikėti 100 metų dar tik pradžia. Čia Adomas Šimkus
2: ir Justas Pilibaitis.
3: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 7 ryto su žiniomis Justė Urbonaitė. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė baigusi naujausią smūgių prieš Irano bangą, kurios taikiniai buvo karinės žvalgybos pajėgumai, ryšių sistemos ir oro gynybos objektai visame Irane. Vašingtonas šią naktį surengė naujas atakas, kaip pasak amerikiečių, atsaka į nepagristą ir besitęsiančią Irano agresiją. Išsamiau Odeta Vasiliauskaitė.
2: Patvirtinta, kad smūgiuota svarbioje Kešmo saloje, taip pat daugelyje kitų Irano miestų. Vašingtonas teigia, kad tai buvo gynybiniai smūgiai. Savo ruoštų Irano kariuomenė skelbė užpuolusi du naftos tanklaivius plaukusius Hormūzo sąsiauriu. Revoliucinė gvardija prieš tai pranešė uždaranti svarbų laivybos kelią, o bet kokį jo kirtimą laikys neteisėtų. Vašingtonas neigia, kad sąsiauris uždarytas. Iranui kartojant apie atsakomuosius smūgius, sprogimai girdimi Bahreine ir Kuveite, kur yra Jungtinių valstijų bazės. Vašingtonas ir Teheranas vėl apsikeitė ugnimi, kai savaitės pradžioje virš Hormūzo sąsiaurio buvo numuštas amerikiečių sraigtasparnis. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad šiandienos smūgiai bus stiprus, nes Teherano derybininkai esą amerikiečius laiko kvailiais.
1: Socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po vakarykščio susitikimo su demokratais tvirtino, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nerasta, o apie postų dalybas bus galima kalbėti po šiandienos susitikimo. Nauja valdančioji dauguma, kuriama socialdemokratams nusprendus nebetęsti darbo su Nemuno aušra. Lietuvos kariuomenės vadas sako, kad šiuo metu bandomi įvairių tipų dronai, kuriais bus galima numušinėti kovinius bepiločius. Tačiau, pasak Raimundo Vaikšnoro, ginkluotės įsigijimo procedūros Lietuvoje kol kas stringa dėl biurokratinių kliūčių.
3: Numušinėt galėsim gal ir greitai, viskas priklauso, kada mes įsigysim tos dronus. Praeitą savaitę buvo kaip tik testavimas, buvo pristatome 15 berods skirtingų firmų. Viskas priklauso nuo įsigijimų procedūrų. Mes kaip kariuomenė pateikėm visus savo reikalavimus. Deja, reikia pripažinti, kad mūsų pirkimo ir įsigijimo procedūros kol kas dar nėra visai nei krizės, nei karo metų pritaikytos. Aš noriu vakar turėti. Čia yra procesai, nenoriu per daug jautrios informacijos atskleisti, bet jeigu kažkas galvoja, kad mes šitai sėdim ir nieko nedarom, tai netiesa. Tik tai galbūt efekto, kurio mes norim šiai dienai, jo dar negalim pasiekti.
1: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Visas interviu su juo Deivido Jursevičiaus laidoje svarbus pokalbis LRT radiotekoje 14:05. Kandidatė vadovauti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui Donata Kabelkė sako, kad su okupacinėmis valdžiomis kolaboravusių Lietuvos gyventojų vardais neturi būti vadinamos gatvės. Jiems neturi stovėti paminklai. Tačiau ji kol kas neatsako į klausimą, ką daryti su savivaldybėmis, kurios nekeičia gatvių pavadinimų. Pavyzdžiui, dėl draudimo propaguoti sovietų okupacinį režimą Vilniuje neliko Salomėjos Nėries ir Liudo Giros gatvių. Tačiau Klaipėdos taryba nusprendė palikti Nėries ir Giros gatves.
4: Nevyniosiu į vatą. Aš nuoširdžiai manau, kad kolaborantų atminčiai, nepriklausomai nuo to, ar jie yra su sovietais ar su naciais, atminčiai ir jos reprezentavimui viešosiose erdvėse nėra vieta. Aš suprantu, kad istorija retai būna labai paprasta, dažniausiai ji būna sudėtinga.
1: Kandidatė vadovauti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui Donata Kabelkė. Seimas dėl jos kandidatūros turi slaptai balsuoti šiandien. Parlamento laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija nepritarė Kabelkės kandidatūrai. Liberalas Eugenijus Gentvilas sako, kad savivaldybėms turi būti apribota teisė spręsti dėl gatvių pavadinimų.
5: Savivaldybėm atiduoti teisę pavadinimus gatvių taip aklai leisti, tai čia atsirastų ir Dzeržinskio KGB vado gatvė.
1: Seimo narys Eugenijus Gentvilas. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Panevėžyje 14, Kaune 15 laipsnių šilumos. Šiandien palis vietomis smarkiai, daug kur daugiausia rytų Lietuvoje galima perkūnija ir kruša. Pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, daug kur gūsiai iki 15-20 vietomis ir iki 23 metrų per sekundę. Bus 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsnių šilumos. 7:05.
0: Ryto garsai.
6: Užsienio naujienų apžvalga.
7: Studijoje su užsienio naujienomis Beatričia Bankauskaitė. Artimuosiuose rytuose eskalacija tęsiasi, Šiaurės Airijoje tęsiasi prieš migraciją nukreipti protestai. Ir sveika, Beatričia.
8: Labas rytas.
7: Taigi pradėkime nuo to, kad artimuosiuose rytuose eskalacija tęsiasi ir Jungtinės valstijos surengė naują virtinę atakų prieš objektus Irane, kuris savo ruoštų skelbė užpuolęs komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Ir Beatričia, papasakok detaliau, kas vyksta regione.
8: Na tai antrą dieną iš eilės Jungtinės valstijos surengė naujus smūgius prieš taikinius Irane, nors šiuo metu skelbiama, kad kariuomenė jau baigė naujausią smūgių virtinę. Šios taikiniai buvo karinės žvalgybos pajėgumai Irane, taip pat ryšio sistemos oro gynybos objektai visoje šalyje. Na, Vašingtonas sako, kad tai esą gynybiniai smūgiai, kad tai yra atsakas į nepagrįstą ir besitęsiančią Irano agresiją ir į tai, kad antradienį virš Hormūzo sąsiaurio numušė Iranas amerikiečių sraigtasparnį. Donaldas Trumpas vakar dar prieš smūgių virtinę kalbėjo spaudos konferencijoje, kurioje ir žadėjo, kalbėjo apie šiuos smūgius. Taip pat jis teigė, kad Iranas esą vilkina derybų procesą ir šaipos iš amerikiečių. Pasiklausykime, ką jisai sakė.
9: Mes juos pulsime ir pulsime labai smarkiai. Toliau bombarduosime dėl sraigtasparnio. Manau, turime teisę tai daryti. Jie numušė neįtikėtiną mašiną. Jie turi pasirašyti susitarimą. Tai geras susitarimas. Jis atima iš jų teisę, kada nors turėti branduolinį ginklą. Jau smogėme kartą, tai darysime toliau. Buvome labai arti susitarimo, bet jie vilkina, laiko mus kvailiais.
8: Taip vakar kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Nuo savo ruoštų Irano kariuomenė taip pat skelbė užpulusi laivus Hormūzo sąsiauryje. Revoliucinė gvardija paskelbė, kad sąsiauris visiškai uždarytas visų tipų laivams, tačiau ši informacija nėra patvirtinta. Jungtinės valstijos sako, kad komerciniai laivai toliau jo plaukia. Na, Iranas taip pat paleido smūgius Jungtinių valstijų bazėms Bagreine, Kuveite ir Jordanijoje. Kuveito kariuomenė pranešė, kad oro gynybo kovoja su svetimomis atakomis ir užvėrė laikinai oro erdvę. Na, tai yra ne pirmas kartas, žinoma, kai abi valstybės pažeidžia dar balandį sutartas paliaubas, tačiau The Wall Street Journal skelbė, kad Donaldas Trumpas patvirtinęs naujausias atakas, savo padėjėjams vis tik nurodė perduoti žinę, kad reiktų tęsti derybas ir kad, na, tai tik atsakas į sraigtasparnio numušimą, tad yra manoma, kad yra noras vis tik jas tęsti, o ne nutraukti.
7: Ir Beatričia, Šiaurės Airijoje tęsiantis prieš migraciją nukreiptiems protestams netoli Belfasto keli šimtai žmonių vėl susirėmė su policija. Kokia situacija čia?
8: Taip skelbiama, kad protestuotojai mėtė plytas ir daiktus į automobilius, sudegino sunkvežimio pareigūnai, savo ruoštų panaudojo vandens patrankas. Skelbiama, kad buvo apie 300 žmonių grupė, tai susirinkę žmonės vilkėjo tamsius drabužius ir veido kaukės. Pranešama, kad jie ketino pulti viešbutį, kuriame, kaip manoma, buvo apgyveninti migrantai, tačiau policija minė išsklaidė. Na, neramumai buvo užfiksuoti ir kituose miestuose, vis tik pabrėžiama, kad apskritai protestų lygis šiek tiek mažėja, ypač smurtinių, ir jų daugiau vyko taikių. Na, o kalbant apskritai, kodėl jie prasidėjo, tai jie kilo Belfaste po to, kai įtariamasis iš Sudano peiliu užpuolė žmogų ir jį rimtai sužeidė. Na, užpuolikas vakar stojo prieš teismą ir yra kaltinamas pasikėsinimu nužudyti. Po įvykio kilo tokia smurtinė banga ir kraštutinės dešinės politikai kartojo raginimus imtis griežtų priemonių ribojant migraciją ir bendruomenės ėjo bendrai jausis nesaugiai. Na, bent tų kentėjusio Stiveno Ogilvie šeima pasmerkė šiuos smurtinius protestus ir ragino nutraukti dezinformaciją. Teigia, kad, na, yra jų sūnus nukentėjęs, tačiau jis yra stabilios būklės ir reiktų paneigti visą informaciją, kuris sklinda neteisinga. Na, ir Belfasto parlamento narė Claire Hannah sako, kad bendruomenės yra įsibaiminusios ir čia padėtimi pasinaudojo siekiantys kiršyti visuomenę.
10: Obviously,
1: Akivaizdu, kad Šiaurės Belfaste įvyko nenusakomas smurtinis incidentas ir žmonės, suprantama, jaučia pasibjaurėjimą, šoką, baimę bei pyktį. Tačiau dėja, vos po kelių minučių internete suaktyvėjo destruktyvūs veikėjai ir vietos politikai, kuriems iš tiesų nerūpi, ką Šiaurės Belfasto bendruomenės yra išgyvenusios. Jie iškart pasinaudojo šią situaciją, kurstydami nesantaiką. Tai, ką dabar matome, yra rasinių pagrindų vykstantis pogromas. Matome vyrus, vaikštančius nuo durų prie durų ir reikalaujančius išvaryti užsieniečius vien dėl jų odos spalvos. Tai nesusiję nei su tuo, kokį indėlį tie žmonės teikia visuomeniai, nei su jų statusu šioje šalyje. Tai kelia siaubo Belfasto gyventojams, kurie manė, kad tokia politika jau seniai turėjo likti praeityje.
8: Belfasto parlamento narė Claire Hanna, na ir tai nėra pirmas tokio tipo incidentas. Jungtinėje karalystėje nepasitenkinimą dėl migracijos išprovokavo ir kitas nusikaltimas, kai kiek anksčiau indų kilmės jaunuolis mirtinai subadė studentą, o policija sulaukė kaltinimų, kad netinkamai į tai reagavo, todėl ši problema apskritai tampa smurto itin aktuali šalyje.
7: Dėkoju Beatričiai Bankauskaitai, pasimatysim su Beatričia dar po valandos, kai kalbėsime apie šiandien prasidedantį pasaulio futbolo čempionatą, o netrukus apie tai, kad derybas dėl prisidėjimo prie valdančiosios koalicijos su demokratais pradėjęs socialdemokratų lyderis Sinkevičius teigia, kad esminių nesutarimų netrasta ir šiandien planuojamas jau trišalis socialdemokratų, valstiečių ir demokratų derybininkų susitikimas apie tai po kelių minučių.

0: su jumis ryto garsai.
1: Derybose dėl prisidėjimo prie valdančiosios koalicijos su demokratais pradėjęs socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigia, kad esminių nesutarimų netrasta ir šiandien planuojamas jau trišalis socialdemokratų, valstiečių ir demokratų derybininkų susitikimas. Ir mūsų eteryje Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pirmoji pavaduotoja Aušrinė Norkienė, derybinės grupės narė. Labas rytas, ponė Norkienė.
2: Gerą rytą.
1: Tai demokratai sako, kad derybose jiems svarbiausia ne postai, o kad keistųsi vyriausybės programa. Ar valstiečiai ir žalieji turi kažkokių reikalavimų, ar dėl programos, ar dėl pačių postų?
2: Natūralu, kad dėl programos taip, ją reikia peržiūrėti, dalis nebeaktualūs punktai, įvertinti žinoma jau buvusių, sakykime, susitarimų dinamika, ar tas greitis buvo tinkamas, problemos šiek tiek kitos, pagal laikmetį jos kinta, tai taip yra siūlymų ir pateiksime tos siūlymų sutarčiai. Manau, normalus derybinis procesas prasideda ir tikiuosi, kad bus sėkmingas.
1: Demokratai turi labai konkrečių siūlymų ir šeimos paketas, ir biurokratijos mažinimas, ir socialinė pagalba tam, kam jos reikia. Kokie būtų jūsų siūlymai? Ką jums svarbu įtraukti į tą atnaujinamą programą?
2: Be abejo, demografinė tema, demografijos labai aktuali šį pavasarį, tai mes jau nemažai esame ir įstatymo projektų pateikę Seime. Tai reikia tik tai susitarti, kokiais resursais, iš kur imsime ir ką įgyvendinsime, tiesiog susidėlioti prioritetus jūsų įvardintamėme šeimos pakete. Tai čia mūsų požiūris tikrai daug kur labai sutampa, reikia tik tai žinoti šaltinius ir prioritetus, ką ir po ko darysime. Dėl socialinės politikos taip pat, paskaičius siūlymus demokratų, mums kaip valstiečiams širdis džiaugiasi, praktiškai dauguma tų punktų yra mūsų rinkiminiai programai, tai manau, dėl to mums tik bus lengviau turbūt susitarti.
1: Žodžiu, nepulsit piestu, kad kažkas netinka.
2: Labai atitinka mūsų rinkiminę programą, dėl kurios rinkėjai mums davė mandatus, tai viskas čia kaip ir galbūt ta socialinė politika, sakykime, galbūt labiau kairės, jinai bus įgyvendinama.
1: Ir Lietuvos valstiečiai ir žalieji yra bendroje frakcijoje su Lenkų rinkimų akcija, Krikščioniškų šeimų sąjunga, bet Lenkų rinkimų akcijos atstovų tarsi derybose, susitikimuose nematom, tai kiek jūs juos atstovaujat ir tarėte su jais dėl bendros pozicijos?
2: Tai pirmininkai tikrai susitinka ir aptarė frakcijos lygių, mes taip pat irgi ir pačią programą susižiūrėjome iš naujo jau buvusią koalicinę sutartį, tai bendradarbiavimas vyksta ir kolegos frakcijos taip pat procese dalyvauja, galbūt ne taip matomi.
1: O jie patys nenori būti matomi, ar kaip čia yra?
2: Net nežinau, čia jau turėtumėt užduoti jų pirmininkui šitą klausimą. Koks jų čia sprendimas?
1: Ir valstiečiai šiuo metu yra delegavę du ministrus, teisingumo ir ekonomikos ir inovacijų. Ar jūsų tikslas yra išlaikyti šiuos ministrus postuose? Ar nematot problemos, jeigu jie keistųsi arba atitektų jums kitos ministerijos?
2: Įvertinant situaciją ir geopolitinę, ir mūsų vietinę, tai tikrai mes linkę, kad mūsų ministrai dirbtų toliau, mes jiems priekaištų tikrai neturime, manome, kad savo pareigas atlieka ir kompetentingai, ir atsakingai, tai tikrai nematytumėm čia būtinybės jų keisti ir be to ir Europos tarybos pirmininkavimas ar tie biudžeto formavimas, Tai tas laikas toksai pakankamai įtemptas, sudėtingas ir nesinorėtų, kad dar kažkokiem atskiriem naujiem žmonėm reikėtų į tą procesą labai įsitraukinėti. Tai tikrai tikime, pasitikime ir norime, kad toliau dirbtų.
1: Bet kalbant apie kritiką ministrams, čia keliasdešimties žmogaus teisų organizacijų raginimas pasirodė, kad formuojant naują koaliciją į teisingumo ministres nebūtų siūloma dabartinė vadovė Rita Tamašūnienė ir viešame laiške, kurį palaiko 33 organizacijos, teigiama, kad Tamašūnienė nevykdo įsiteisėjusių Lietuvos teismų sprendimų, kuriais ministerijai pareigota registruoti vienos lyties porų partnerystės ir partijos pirmininkas sakė, kad tai laiko komplimentu tokį kreipimą. Ar jūs laikote taip pat tai komplimentu?
2: Tikrai taip, nes Tikrai mums itin labai yra svarbi konstitucijoje įtvirtinta prigimtinė šeimos teisinė apsauga. Ir bandymas parašyti laišką, kad šis politikas, kuris rūpinasi tas tą apsaugą, blogai tai atlieka, tai yra tarsi komplimentas mūsų kolegijai, ministrai, kuri vadinasi atlieka savo darbą taip, kaip reikia. Tai tikrai priimame kaip didelį komplimentą, paskatinimą ir tikrai manome, kad ministrė su savo komanda tikrai turėtų tęsti darbą.
1: O kiek svarbus tuomet teismų sprendimai, Lietuvos teismų sprendimai?
2: Tai teismų sprendimai, jie žinoma yra svarbus, bet kol kas įstatymus leidžiamoji gali yra suteikta Seimui. Tai normalu, kad Seimas irgi turėtų sureguliuoti įstatymų ir tada, manau, tų problemų nekiltų. Bet kokiu atveju, aš kiek žinau, tai teismai ir vyksta ir bus nuosprendžiai, tai teisinėje valstybėje kaip ir normalu, jeigu mato, kad reikia kito aiškinimo ir apskundimas yra, tai aš manau, kad normalus tiesiog teisinis procesas.
1: Kitas jūsų deleguotas ministras, būtent jo ministerija vadovaujama, susijusi su visa situacija registrų centre, su duomenų nutekėjimu. Ar čia matot ministro atsakomybę?
2: Tai jau ta situacija kaip ir visa išnagrinėta ir ministras jisai įvertino, pamatė, kur yra spragos, registrų centrų vadovas atsistatydino ir viskas kaip ir yra įvertinta, tai aš šiuo atveju tikrai nematau ministro kažkokios tai didesnės atsakomybės, tai svarbu kaip toliau, kad kokie bus veiksmai ir kokie darbai yra numatyti, o tie darbai numatyti, tai aš manau, kad reikia tik tais juos įgyvendinti.
1: Vis tik, jeigu ten įvyks persiskirstimas derybose dėl ministerijų, jums tiktų kažkokios kitos ministerijos ar ne, jūs niekaip neatsisakysit šitų dviejų?
2: Žinote, derybose visko gali įvykti ir vyksta, bet mūsų iš tikrųjų prioritetas dabartiniai ministrai, kurie dirba, tegul dirba jie toliau sėkmingai, o jeigu bus galimybė dar vieną ministrą ieškoti, mes tikrai jų rasime, deleguosime ir tikiuosi, kad tą vyriausybę suformuosime po geresnę.
1: Kai sakot dar vieno, tai tikitės dar vieno ministro posto?
2: Derybos toksai procesas, kur viskas galima, nes kaip mūsų pirmininkas sako, jeigu derybose visos pusės išeina kažkiek nelaimingos, vadinasi, jos įvyko puikiai, tai visko tam procese būnam.
1: Dėkoju už pokalbį. Kalbėjome su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pirmąją pavaduotoja, derybinės grupės narė Aušrinė Norkienė. Šiandien planuojamas jau trišalis socialdemokratų, valstiečių ir demokratų derybininkų susitikimas. 7:23 Lietuvoje teisiamas Antanas Kandrotas celofanas, gegužės pradžioje netikėtai išvykęs į Minską, ten atsidūrė kartu su skandalingu Latvijos politiku Aleksejumi Roslikovu, ir kaip jie veikia ir kokius naratyvus skleidė apie Baltijos šalis. Visai netrukus kalbėsime su LRT tyrimų skyriaus žurnaliste Indre Makaraityte.
3: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
4: Kauno 9 forto muziejus Birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16:30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaneva, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
6: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
7: Lietuvos radijas švenčia savo šimtmetį, bet man Lietuvos radijas yra visas gyvenimas. Vienas iš mano pirmųjų atsiminimų yra Lietuvos radijo pirmoji programa, fona ir jį mane augino ir brandino. Tad linkiu, kad dar ne vieną šimtmetį augintų ir brandintų klausytojus. Gražina Bielausova, sociologė.
0: LRT tyrimas.
1: Lietuvoje teisiamas Antanas Kandrotas Celofanas gegužės pradžioje netikėtai išvykęs į Minską, ten atsidūrė kartu su skandalingu Latvijos politiku Aleksejumi Roslikovu ir abu veikėjai bendradarbiauti pradėjo dar COVID pandemijos laikais ir LRT tyrimų skyriaus surinktais duomenimis jie du kartu su bendražygiais iš Estijos savo šalyse būrė judėjimus, kurie skatino nepasitikėjimą valstybės institucijomis, ragino priešintis pandemijos ribojimams, bei skleidė sąmokslo teorijas apie vakcinas ir ekspertai. Tai jų veikloje išvelgia koordinuotos Kremliaus operacijos požymių ir mūsų studijoje LRT tyrimų skyriaus žurnalistė Indrė Makraitytė. Sveika, Indrė.
8: Labas rytas.
1: Žinau, kad pačiai pavyko vakar pasikalbėti su Antanu Kandrotu celofonu. Sudėtingai pavyko pasiekti, bet jisai Minske dar apskritai yra.
8: Taip, jisai Baltarusijoje ir kaip supratau, kad jis dar ten ketina pabūti. Tai, na, neaiškus jo yra planai, bet dar jis tenai.
1: Ir apskritai kalbama čia apie koordinuotus galbūt veiksmus tarp kelių veikėjų iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos. Ir čia girdim Aleksejaus Roslikovo, Latvijos politiko pavardę. Tai kas tai yra per politikas?
8: Panašiu metu, kaip ir Antanas Kandrotas, jisai atsirado Latvijos tam viešajam gyvenime, labiau per socialinius tinklus, irgi pradėjo labai eskaluoti tą nepasitikėjimo pandeminiais tais ribojimais klausimą, vakcinų klausimų, kalbėjo apie, bet Latvijoje yra truputėlį kitoks kontekstas nei Lietuvoje, taip kaip ir Estijoje, jie labiau orientavosi į rusakalbių teisės ir kėlė tą klausimą, taip na, irgi eskalavo rusakalbių teisių klausimą dėl latvių kalbos mokymosi, ypatingai jau po Rusijos invaziją į Ukrainą, aštino šitos dalykus. Ir daugiau sveikia toj rusakalbių politikų ir rusakalbių partijų kontekste, tačiau tai kaip ir sakau, kad jis iškilo su ta pandeminiais visais klausimais. Bet ką mes užfiksavom, kad iš tikrųjų Aleksejus Roslikovas na, per tos tokius pačius protestus, kaip vyko Lietuvoje, na, jisai ir čia lankėsi, filmavo, kaip mes sakom, streamino, ir Latvijoje na, prisidėdavo prie tokių pačių mitingų. Ir dalyvavo tai tokioj na, koordinacinėse tose grupėse tokių protestų per visas Baltijos šalyse organizavimą. Taip pat jisai turėjo įsteigę savo partiją ir vieną kadenciją buvo išrinktas į Latvijos Seimą ir dabar buvo Rygos tarybos narys ir kai jau pasitraukė į Baltarusiją, tai jis na, kaip ir na, nutrūko tą jo politinę veiklą, jo mandatai buvo sustabdyti, bet kol buvo Latvijos Seime, jis pasižymėjo tokiu skandalingu veiksmu, kai pasakė, kad mūsų daugiau rusų ir ta rusų kalba bus ir parodė tokį nepadorų gestą, po kurio pradėjo, na, buvo pradėta baudžiamoji byla ir jis, na, nuo to tokio baudžiamojo

0: persekiojimo kalbama ir pabėgo į Baltarusiją.
1: Ir tas pabėgimas sutapo su tuo, kai ir Antanas Kandrotas atsidūrė Baltarusijoje. Kiek tai gali būti koordinuota? Ką apie tai sako beje Valstybės saugumo departamentas, su kuriuo taip pat kalbėjotės?
0: Valstybės saugumo departamentas nekomentuoja atskirų veikėjų elgesio, tačiau žvelgia, kad tie veikėjai, kurie pabėga arba išvažiuoja į Baltarusiją arba į Rusiją, jie išnaudojami yra dezinformacijos kampanijos prieš Baltijos šalis. Tai reikia suprasti, kad šitie veikėjai taip pat yra išnaudojami, aktyviai prisideda prie tos ypatingai šiuo metu su paaštrėjusios ir suaktyvėjusios Kremliaus režimo dezinformacinės kampanijos prieš Baltijos šalis. Tokia vienas grėsmingiausių dabar toks etapas yra, kur iš tikrųjų gąsdinantis yra tie pareiškimai Rusijos, ypatingai Latvijos atžvilgių. Ir tiek Kandrotas, tiek Roslikovas identiškai, praktiškai žodis žodin, atkartoja Kremliaus režimo naratyvus.
1: O labai įdomu, kokie tie, nėra gerai eterį įvardinti tuos naratyvus, bet vis tiek svarbu žinoti, ką jie kalba, ką jie sako.
0: Antanas Kandrotas, jis toks truputėlį atsargesnis, bet jis ir nėra politikas. Jisai toks, sakykime, save labiau pristato kaip verslininką, nors žinoma, jį visur kalbina kaip politiką, suprask, ten vos ne kandidatai į prezidentus. Roslikovas buvo oficialus, ta prasme, jis buvo Seimo narys, jisai buvo Rygos tarybos narys, tai jo statusas šiek tiek aukštesnis. Ir Roslikovas save taip kotiruoja, taip truputėlį tokia kaip solidesnį politiką, aukštesnį. Ir ką kartoja, kad tokius šabloninius naratyvus kad ir klišes propagandinės, žodžiu, kad Baltijos šalis dabar yra nesaugiausia vieta gyventi, kad tai yra Baltijos šalis jų nacionalistinės vyriausybės pavertė karo teatru ir provokuoja visais įmanomais būdais Baltarusiją, Rusiją karo veiksmams ir jis yra dėkingas Baltarusijai, kad, žodžiu, jis saugo, nepasiduoda toms provokacijoms. Tai vat tokie labai, labai tipiški naratyvai, kurie atitinka absoliučiai Kremliaus poziciją, ką Kremlius šiuo metu daro ir kalba Baltijos šalių atžvilgiu.
1: Dėkoju LRT tyrimų skyriaus žurnalistai Indrijai Makaraitytei, o visą LRT tyrimų skyriaus medžiagą galima paskaityti portale LRT.lt.
2: Žinios trumpai.
3: Jungtinėms valstijoms sustabdžius naujausius smūgius prieš Iraną, šis savo ruoštų tęsia atakas. Iranas apšaudė amerikiečių bazes Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Kuveito kariuomenė praneša, kad šalis užvėrė savo oro erdvę. Kaip skelbta anksčiau, Vašingtonas šiąnakt surengė naujas atakas prieš Irano karinės žvalgybos pajėgumus, ryšių sistemas ir oro gynybos objektus. Savo ruoštų Irano kariuomenė skelbė užpuolusi du naftos tanklaivius, plaukusius Hormuzo sąsiauriu. Socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos derybinės grupės šiandien rinksis į trišalis derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratų lyderis po vakarykščio susitikimo su demokratais tvirtino, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nerasta. Seimas apsispręs, ar į operaciją Hormuzo sąsiauryje leisti siūsti daugiau Lietuvos karių. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomenį mandatą dalyvauti tarptautinėje operacijoje ir leido ten siūsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar tą skaičių siūloma didinti iki 40. Kelininkai ruošiasi šiandien prognozuojamam škvalui. Sinoptikų duomenimis, didžiausia škvalo tikimybė numatoma Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse, tačiau krituliai gali pasiekti ir Kauno bei Alytaus regionus. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Vilniuje 14, Panevėžyje 15, Kaune 16 laipsnių šilumos. Šiandien palis vietomis smarkiai. Daug kur daugiausia rytų Lietuvoje galima perkūnija ir kruša. Pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, daug kur gūsi iki 15-20, vietomis ir iki 23 metrų per sekundę. Bus 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. 7:34.
2: Ryto garsai.
1: Lietuvos bankas išleidžia kolekcinę 10 eurų

0: Keičiama apyvarta kitą savaitę. Na, o rytoj jau bus galima pradėti užsisakyti ją. Iš ankstinis pardavimas pradedamas jau rytoj. Tad moneta, kurią sukūrė dailininkai Tomas Dragūnas ir Eglė Žemaitė, atrodys gan įspūdingai, meninėmis priemonėmis perteikta aliuzija į radio bangas iš centro, palaipsniui, bangos sklinda tolyn, tai tarsi ištartas žodis ar idėja, ir tai simbolizuoja reikšmingą radio poveikį Lietuvai, istorijai, jos visuomeniai, nepriklausomybei. Na ir monetos reverso kompozicijoje įamžinti pirmieji eteryje nuskambė žodžiai. Jūsų laidoje jau jie buvo minėti. Alio, alio, Lietuvos radijos Kaunas. O monetos kitoje pusėje, averse, subtiliai suformuotas, iš radio bangomis suformuotas Lietuvos Respublikos herbo vyčio motyvas. Na ir tai vėlgi simboliškai perteikia Lietuvos įžengimą į radijo erdvę. Ir šis vyčio kontūrų kontrastas, dar sustiprintas kalimo būdu, pasitelkus papildomas technologinės priemonėmis, moneta nukaldinta, kaip ir visos Lietuvos banko monetos, Lietuvos monetų kalykloje. Na ir svarbu pažymėti, kad šis pirmasis eterio šauksmas, tai kaip tapo simbolinė nuolatinio dialogo, galima taip sakyti, su visuomenė pradžia, tai ir toliau šis balsas vienyje, domina ir įkvepia, tad Lietuvos radijo klausome ir toliau.
1: Ir ar tai buvo vienintelis variantas, kaip turi atrodyti radijo šimtmečio moneta, ar buvo ir daugiau, iš kurių rinkotės?
0: Lietuvos bankų išleidžiamų monetų grafinių projektų konkursus rengia Lietuvos monetų kalykla. Ji ir sprendžia, ar konkursą skelbti, ar teikti užsakymą. Tačiau atveju tai buvo gauta virš 10 autorių darbų, o darbų skaičius, matyt, buvo kažkur apie 30. Na ir šis projektas autorių kolektyvo atrodė pats primtiniausias, geriausiai atspindintis temą, tad ir buvo pasirinktas Lietuvos banko monetų kūrimo komisijoje.
1: Ir kokiu tiražu beje išleidžiama moneta, kiek jų bus?
0: Tiražas 1500 vienetų.
1: Ir paprastai to tiražo užtenka, kaip tos kolekcinės monetas greitai išperkamos, ar čia priklauso vėlgi nuo temos?
0: Labai įvairus yra kiekvienos monetos kelias pasirinkėja. Vienos išperkamos gana greitai, kartais per iš ankstinį pardavimą, kuris, kaip minėjau, pradedamas jau rytoj ir trunka 5 darbo dienas. Kitų monetų galima įsigyti dar ilgesnį laiką. Na, o šis tiražas 1500 vienetų, manome, ilgai neužsilaikys banko kasose.
1: Ir kas yra tie pirkėjai, kolekcionieriai? Ar jie paprastai perka visas tas progines kolekcinės monetas, ar būna, kad tik pavienės? Kam svarbi ta proga, pavyzdžiui?
0: Labai įvairus yra pasirinkimas. Čia, žinoma, geriau kolekcininkai patys už save kalbėtų, tačiau monetas įsigyja tiek privatus asmenys, tiek juridiniai asmenys. Vieni kolekcionuoja tam tikrą temą, tokios tendencijos ir pasaulyje. Vieni kolekcionuoja, sakykime, kažkaip tik sportinės monetas, kiti tik gamtos, treti žymių asmenų. O įvairus spektras. Vieni augina jų vertę, laiko namuose, kiti dovanoms, taip kad džiugu, kad monetas perka įvairūs visuomenės sluoksniai ir įvairiomis progomis.
1: O kaip nusprendžiama, kokios tos progos bus, kurioms leidžiamos kolekcinės monetos?
0: Pirmiausia, tai svarbu pasirinkti monetos temą. Tai monetos kūrimas pradeda savo kelią nuo temos pasirinkimo. Lietuvos banke gauname daugybę įvairių pasiūlymų dėl monetų temų, jas teikia ir visuomenė, ir numizmatai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos ir įvairiais kanalais teikiama. Ir svarbu jas atsirenkant išlaikyti balansą, kad moneta apimtų, tema visapusiškai apimtų Lietuvos

0: Bukarešto laimėjimus ir tai yra primintų istorijos šių dienų gyvenimo įvykius, kultūros puslapius, kas aktualu Lietuvai, žymus žmonės, asmenys, bet svarbu, kad tai būtų pasirenkant temą išlaikytas savitumas, identitetas mūsų valstybės, na ir kartu to įvykio reiškinio tarptautinė reikšmė. Temą pasirinkus sudaromas monetų išleidimo planas metams, jis tvirtinamas Lietuvos banko valdyboje, na ir po to jau prasideda sukūrimas. Ir kaip minėjau, sukūrimo funkcija turi Lietuvos monetų kalykla, tad jau gauname jos organizuotus konkursus ir atsirinktus geriausius projektus, kuriuos vėliau dar peržiūrė ekspertai, savo srities žinovai, priklausomai nuo to, kokia tema, ar tai gamtos tema, ar tai heraldinė tema, etnokultūros tema, ar istoriniai įvykiai. Ir sukūrus grafinį projektą, sekantis etapas yra kaldinimas, čia monetų kalykla pasitelkia įvairias technologinės naujoves, taip atsiranda monetos pavyzdys, jis vadinamas etalonu, na ir po to kaldinamas visas tražas. Po to moneta jau keliauja pas kolekcininką, pas pirkėją.
1: Dėkoju Jums labai už visus paaiškinimus. Kalbėjome su Audrone Gruodyte, Lietuvos banko monetų eksperte, monetų komisijos nare. Lietuvos bankas išleidžia kolekcinę 10 eurų sidabro monetą Lietuvos radijui 100. Mėly klausytojai, visai netrukus jūsų lauks įdomus faktai, kur dar galėsite laimėti ir prizą. Justas Buivydas jau pasirengęs Jums pažerti naujų įdomių faktų.

0: čia ir dabar. Birželio 13 dieną, 18 valandą, Organum koncertų salėje, Dimitrijaus Golovanovo ir Paulos Bogotiriūtės dueto koncertas Preparuotas džiazas. Du fortepijonai, jokių natų. Džiazo improvizacijos tik čia ir dabar. Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitimo iššūkyje Vasara su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitimo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
1: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
2: Alytuje birželio 12-14 dienomis.
3: Adrina, FC Baseball, Alytaus žalesis choras ir legendinė grupė Dinamika.
2: Eisenos, mugės, programos visai šeimai.
3: Alytuje birželio 12-14 dienomis.
2: Žalio krašto, žalia ir širdis.
0: Birželio 12-ąją linkiu tau Klaipėdos. Kultūrinės dovanos iš pajūrio ir stulbinantis vertikalaus šokio reginys. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
4: Dėl Ukrainos dronų atakų Rusijos okupuotame Kryme trūksta degalų ir maisto. Rusijos karinių krovinių srautas į pusėsalį pastaruoju metu sumažėjo 70%. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kirila Budanovas sako, kad dronų atakos prieš sausumos koridorių Krymą yra sisteminės kampanijos dalis. Taigi šiandienos LRT aktualijų studijoje diskusija, kur veda ukrainiečių smūgiai Kryme. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
5: LRT radijas.
6: Laukia tikrai neramus orai, bent jau šiandien ir kone visoje Lietuvoje. Kokie jie, pasakoja sinoptikas Janas Vaitkevičius.
7: Priartėjo prie mūsų lietus, pietiniuose rajonuose jau dabar lyja, na ir toliau tas lietus išplis į didesnę Lietuvos dalį, tikrai lietaus sulauks kone visa Lietuva. Protarpinio daugiausia lietaus bus šiaurės vakaruose, ten numatomas smarkesnis, bet rytų Lietuva taip pat sulauks savo lietaus normos, na ir aišku perkūnijos daugelėje rajonų, daugiausia rytų Lietuvoje praslinks perkūnijos su galima kruša. Vėjas bus ganėtinai smarkus, 9-14 metrų per sekundę ir daug kur gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, na, o per perkūniją vietomis sieks ir iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra bus ganėtinai maloni, aišku, vakaruose tik tai 14-19 laipsnių šilumos, na, bet rytų Lietuvoje pragedrėjus sušils ir iki 20-25 laipsnių šilumos.
6: Kai kur kelininkai sako, kad jau rengiasi škvalo galimiems padariniams, ar jūs prognozuojat, kad galim sulaukti ir škvalo?
7: Tikimybė yra ganėtinai didelė, didžiausia, aišku, tikimybė yra rytų Lietuvoje, tai Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskritis, ten su stipriausiom perkūnijom tikrai vėjo gūsiai gali sustiprėti iki 23 metrų per sekundę ir tikrai nuvers nemažai medžių, todėl reikėtų ruoštis.
6: Ar toliau orai rims, kokios prognozės kitos?
7: Tokių pavojingų orų mes nenumatome, jau penktadienį kiek nurims, na, bet tikrai išlieka lietinga kiek penktadienis, tiek ir visas savaitgalis su daug kur trumpais lietumis, na ir vis tiek išlieka vėsų, tik tai iki 15-20 vietomis iki 21 sušils, taip pat išlieka vėjas vidutinio stiprumo, na ir kai kur bus su stipresniais lietumis ir perkūnijos.
6: Prognozuoja sinoptikas Janas Vaitkevičius. Įdomus faktai. Įdomus faktai su Justu Buivydu ir tema stipriai susijusi su šiandieną. Prasideda pasaulio futbolo čempionatas, tad apie futbolą ir čia. Taip jūs taip?
8: Apie futbolą ir čia, gal net labiau apie futbolo čempionatų himnus, tokio kaip segmentą. Šį kartą 05-23-63-111 laukiam jūsų skambučių. Užduosiu toj pat ir klausimą. Galėsit laimėti LRT šimtmečio podelį. Jau rytoj mūsų gimtadienis visų rūta. Su artėjančiu. dar kartelį, čia jau su kitais vedėjais irgi pasveikinom vieni kitus. Tai...
6: Šimtamečiais būsim.
8: Taip, visi per vieną dieną pasensim, pražilsim. Tai nors įvairios dainos futbolo čempionatams kūriamos jau beveik šimtmetį, bet oficialūs FIFA čempionatų himnai atsirado ne taip ir seniai. Ir klausytojams klausimas yra kada arba kokia šalis rengia tą čempionatą, kai buvo paskelbtas pirmasis oficialus himnas. Tai dar kartelį laukiam jūsų skambučių 05-23-63-111. Klausimas galbūt ir ne pats lengviausias, reikės galbūt ir truputėlį paspėlioti, bet nieko tokio, pabendrausim apie futbolo čempionatą, bus įdomu paklausti, matau, kad turim ir pirmąjį skambutį. Labas rytas.
9: Labas rytas.
8: Kas ir iš kur paskambino?
9: Aniceta iš Vilniaus.
8: Sveiki, sveiki. Ar stebėsite pasaulio futbolo čempionatą? Kokią komandą palaikysite jei taip?
9: Nu, žinokit, stebėsiu, bet nelabai susigaudau tose komandose.
8: Kažką iš Europos galbūt.
9: Patinka futbolas.
8: Patinka futbolas, ar ne?
9: Bet futbolas labai patinka. O žinokit, tai himnas tai Čilėje, man atrodo, o metų tai nepasakysiu.
8: Ne visai Čilėje, kito varianto mums reikėtų. Čilėje tiksliai bandau net prisiminti, kelintais metais vyko futbolo čempionatas, bet... sekundėlę, bet truputėlį man atrodo, kad vėliau bus. Tai gal turite ir antrąjį spėjimą?
9: Tai gal Prancūzijoje?
8: Ne, bet jau truputėlį arčiau. Truputėlį arčiau tikrai dainingoje šalyje vyko čempionatas tada, kada...
9: Austrijoje.
8: Kaip sakėt?
9: Austrijoje.
8: Ne visai, bet jau tikrai arti esate, tik tai kol kas matau, kad kiti klausytojai dar truputėlį primygė, 05-23-63-111, laukiam jūsų skambučių, iki tol, kol, ačiū Aniceta, kol kas jums, iki tol futbolo pirmenybės turėjo savo logotipus, talismanus, plakatus, bet ne himnus. Turim, matau, ir dar paskambinusių klausytojų, labas rytas. Su kuo kalbu?
10: Labas rytas, Arūnas, Plungė.
8: Arūnai, ar žiūrėsit futbolą?
10: Nu, žiūrėsiu, bet kaip tas laikas atitiks, netitiks su mūsų laiku.
8: Sudėtingai. Taip, atidarimo rungtynės šį vakarą dar pakankamai protingų laikų lietuviško, paskui visai ten bus. O ką palaikot?
10: Portugalija kažkaip, nu, senų laikų, aš nežinau, net pateko, aš nelabai sudomėjau.
8: Man atrodo, kad bus Portugalai ir šiemet. Taip, ar žinot, kokioje šalyje vykstant čempionatui?
10: Nežinau.
8: Arba kelintais metais?
10: Nežinau, bet spėsiu, noriu spėti.
8: Bandykit.
10: Italija, pavyzdžiui.
8: Visiškai teisingai, tai yra 1990-ieji čempionatas Italijoje ir pirmieji būtent italai sukūrė himną, tai Arūnai sveikinu atsakius teisingai, laimite LRT šimtmečio podelį, nepadėkit ragelio, redaktorė užsirašys jūsų duomenis, kaip išsiųsti prizą ir praėjo daugiau nei 30 metų, bet dalis futbolo gerbėjų šią italų dainą iki šiol vadina geriausia visų laikų pasaulio čempionatų daina, bet tikrasis lūžis, galima sakyti, būtent su futbolo himnais įvyko 1998-aisiais Prancūzijoje. Tuomet Puerto Riko atlikėjas Ricky Martinas įrašė dainą La Copa de la Vida. Daina tapo pasauliniu hitu, o pats Martinas iš Lotynų Amerikos vietinės žvaigždės tapo pasaulinio masto super žvaigždė. Ir būtent tada FIFA suprato, kad čempionato himnas gali būti ne tik kaip foninė muzika stadionuose, bet ir milžiniškas kultūrinis įvykis, tačiau ne vienas himnas neprilygsta tam, kas įvyko 2010-aisiais pietų Afrikoje. Shakira, Waka Waka, This Time for Africa tapo ne tik pasaulio čempionato, bet ir viso dešimtmečio simboliu. Šiandien šis vaizdo klipas peržiūrėtas daugiau nei 4 milijardus kartų, o daugybė žmonių pirmiausia prisimena ne tai, kad tą pasaulio čempionatą laimėjo Ispanija, o būtent šią dainą. Ir įdomu tai, kad ilgą laiką FIFA rinkdavosi vieną pagrindinę dainą visam turnyrui, tačiau pastaraisiais metais jų strategija pasikeitė, na, pavyzdžiui, 2022 čempionatas Katare jau turėjo visą oficialų garso takelį iš kelių dainų, o šiemet Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje vykstančiam turnyrui jų sukurta dar daugiau, išleistas visas dainų albumas, prie projekto prisijungė tokios žvaigždės kaip ta pati jau minėta Shakira, Daddy Yankee, Lisa iš Blackpink, Burna Boy ir kiti atlikėjai iš skirtingų pasaulio regionų. Ir FIFA sako, kad taip siekiama parodyti, jog pasaulio čempionatas priklauso ne kažkokiai vienai įrengiančiai šaliai ar žemynui, bet visam pasauliui. Ir vieną iš šių metų himnų sukūrė vienas garsiausių pasaulio interneto transliuotojų ir influenceris iShow Speed. Tai tas pats žmogus, kuris praėjusiais metais lankėsi Vilniuje, sukėlė tikrą chaosą sostinės centre, ragavo šaltibarščius ir vaikščiojo ant televizijos bokšto. Jo daina per savaitę surinko 10 milijonų perklausų ir daugeliui ypač jaunų futbolo gerbėjų tapo šio čempionato himnu. Taigi nuo stebuklingų naktų Italijoje iki interneto žvaigždžių ir dabar jau TikTok eros pasaulio čempionato himnai per 30 metus pasikeitė ne mažiau nei pats futbolas, o dabar ir paklausykim bei įvertinkim vieną iš 2026 metų pasaulio futbolo čempionato himnų, iShow Speed, daina Champions.
6: Bet dar pasakysiu klausytojams, kad jūsų lauks ir po 8 valandos žinių įsamus pokalbis apie futbolą, tad likite su mumis. Let's play football.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinėms valstijoms sustabdžius naujausius smūgius prieš Iraną, šis savo ruoštų tęsia atakas. Iranas apšaudė amerikiečių bazes Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Kuveito kariuomenė praneša, kad šalis užvėrė savo oro erdvę. Vašingtonas šiąnakt surengė naujas atakas prieš Irano karinės žvalgybos pajėgumus, ryšių sistemas ir oro gynybos objektus. Savo ruoštų Irano kariuomenė skelbė užpuolusi 2 naftos tanklaivius, plaukusius Hormuzo sąsiauriu. Išsamiau Odeta Vasiliauskaitė.
2: Patvirtinta, kad smūgiuota svarbioje Kešmo saloje, taip pat daugelyje kitų Irano miestų. Vašingtonas teigia, kad tai buvo gynybiniai smūgiai. Savo ruoštų Irano kariuomenė skelbė užpuolusi 2 naftos tanklaivius plaukusius Hormuzo sąsiauriu. Revoliucinė gvardija prieš tai pranešė uždaranti svarbų laivybos kelią, o bet kokį jo kirtimą laikys neteisėtų. Vašingtonas neigia, kad sąsiauris uždarytas. Vašingtonas ir Teheranas vėl apsikeitė ugnimi, kai savaitės pradžioje virš Hormuzo sąsiaurio buvo numuštas amerikiečių sraigtasparnis. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad šiandienos smūgiai bus stiprus, nes Teherano derybininkai esą amerikiečius laiko kvailiais.
1: Socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Valstiečių pirmininko pavaduotoja Aušrinė Norkienė sako, kad partijų teikiami pasiūlymai socialinės politikos klausimų daug kur sutampa. Pasak Norkienės, keičiantis vyriausybės sudėčiai, valstiečiai norėtų išsaugoti dabar turimas ministerijas.
3: Demografinė tema labai aktuali, čia mūsų požiūris tikrai daug kur labai sutampa, reikia tik tai žinoti šaltinius ir prioritetus, ką ir po ko darysime. Dėl socialinės politikos taip pat, paskaičius siūlymus demokratų, mums kaip valstiečiams širdis džiaugiasi, įvertinant situaciją ir geopolitinę ir mūsų vietinę, tai tikrai mes linkę, kad mūsų ministrai dirbtų toliau, mes jiems priekaištų tikrai neturime, manome, kad savo pareigas atlieka ir kompetentingai, ir atsakingai. Tai tikrai nematytumėme čia būtinybės jų keisti.
1: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotoja Aušrinė Norkienė. Socialdemokratų lyderis po vakarykščio susitikimo su demokratais tvirtino, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nerasta, o apie postų dalybas bus galima kalbėti po šiandienos susitikimo. Nauja valdančioji dauguma kuriama socialdemokratams nusprendus nebetęsti darbo su Nemuno Aušra. Per Rusijos ataką pramoninėme Pavlogrado mieste Ukrainos rytuose buvo sužeista mažiausiai 12 žmonių. Apie tai pranešė regiono valdžia. Taip pat skelbiama, kad apgadintas daugiaukštis gyvenamasis pastatas – kilo gaisras. Tuo metu po Ukrainos smūgio Rusijos Krasnodaro krašte esančioje Afipskio naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Apie tai skelbia portalas The Kiev Independent. Ši gamykla yra viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių pietų Rusijoje. Regiono valdžia teigia, kad gaisrą gamykloje sukėlė numuštų dronų nuolaužos. Taip pat nurodoma, kad be piločio orlaivio nuolaužos apgadino ūkinį pastatą, išdaužė langus ir pažeidė dujotekį gyvenamajame rajone. Apie nukentėjusiuosius nepranešta. Kaip skelta anksčiau, po Ukrainos dronų atakų Rusijos Samaros srityje, veiklą sustabdė dar viena Kuibyševo naftos perdirbimo gamykla, priklausanti Rosneft grupei. Šaltinių teigimu, bepiločio smūgis apgadino įrangą ir sukėlė gaisrų gamyklos teritorijoje. Po atakos buvo sustabdyti 2 naftos perdirbimo įrenginiai. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Vilniuje 14, Panevėžyje 15, Kaune 16 laipsnių šilumos.

0: Šiandien palis vietomis smarkiai. Daug kur daugiausia rytų Lietuvoje galima perkūnija ir kruša. Pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas. Daug kur gūsiai iki 15-20 vietomis ir iki 23 metrų per sekundę. Bus 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. 8:05.
1: Ryto garsai.
2: Aktualus pokalbis.
3: Šiandien prasideda 23-asis pasaulio futbolo čempionatas ir jis šiemet vyks Meksikoje, Jungtinėse valstijose ir Kanadoje ir šiemet dėl pasaulio futbolo čempionų taurės kovos rekordiškai daug nacionalinių rinktinių 48 ir čempionate neišvengiama ir politikos. Jungtinės valstijos atsisakė išduoti vizas daliai šios komandos pagalbinių darbuotojų, tai yra Irano, ir todėl iraniečiai kol kas apsistojo Meksikos šiaurės vakaruose pasienyje su Jungtinėmis valstijomis. Ir plačiau pasikalbėsim apie prasidedantį čempionatą su Meksikoje gyvenančiu ir Lotynų Amerikos šalyse finansų ir informacinių technologijų inovacijas diegiančiu lietuviu Arūnu Penkaičiu. Labą rytą.
4: Labas rytas, Lietuva. Buenos noches, Mexico.
3: Ir jūs jau taip iš aprangos matau jau ir pasirengęs visai čempionatui.
4: Tai čempionatas jums prasideda šiandien, man čempionatas dar permiegoti reikės ir reikės bėgti žiūrėti vėlyvą vakarą. 22 valandą Lietuvos laiku prasideda čempionatas.
3: Tikrai taip. Pasižiūrėkėsim netrukus įsamiau. Taip pat sveikinuos ir su geopolitikos ir saugumo studijų centro direktoriu Milinu Kojala. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Ir čia studijoje LRT užsienio naujienų redaktorė Beatričia Bankauskaitė. Su Beatričia jau sveikinomės šiandien užsienio naujienams. Ir ponia Penkaitė, ar tiesa, kad rytoj Meksikoje bus nedarbo diena būtent dėl čempionato?
4: Visiškai teisingai, visiškai teisingai informaciją turit, nes iš pradžių buvo paskelbusi vyriausybė, kad rekomenduoja tik tai valstybiniam sektoriui, bet šiandien paskelbė, kad visiems bus nedarbo diena ir nežinau, ar turėčiau išsiplėsti, bet tai yra labiausiai susiję ne tiek su švente, kuri čia yra begalinio dydžio šventė visoje šalyje, kiekviename kaimelyje, čia labiausiai yra susiję su protestais, kurių pas mus tikrai netrūksta ir protestuoja begalė žmonių ir begalė įvairiausių organizacijų. Bet jeigu bus įdomu, tada galėsim pratesti to kampu. Bet tikrai rytoj turime laisvą dieną.
3: Taip, ir Beatričia taip pat pasirengusi mums bus papasakoti apie protestus, bet ponia Penkaitė, panašu, kad ta atmosfera vis tiek yra neįlinė Meksikoje. Kiek jaučiasi kasdienybėje tas artėjantis pasaulio futbolo čempionatas?
4: Aš sakyčiau, jeigu šiandien, va, kaip iš darbo išėjau ir keliavau link namų, tai visas miestas yra užsipildęs spalvotais žmonėmis, sirgaliais. Meksiko miestas, jeigu kalbam apie Meksiko miestą, jisai turi 12 fanų zonų, vyks trijose miestuose, bet nuvykus į bet kokį kampą Meksikos, į bet kokį kaimelį, visas miestas alsuoja futbolu, alsuoja čempionatu, šalių vėliavomis, kamuoliais, pradedant įvairiausiom dideliais prekybininkais ar didelėmis organizacijomis, valstybinėmis įstaigomis ir pabaigiant netgi tako prekiautojais gatvėje, kurie yra pasipuošę, kurie yra prisiklyjavę įvairiausių lipdukų ir bando prisikviesti, tai tikrai viskas labai gražu, miestas sutvarkytas, šalį tvarkė, tikrai vėlgi, jeigu kalbėtume iš ekonominės pusės, šalis skyrė tikrai daug pinigų, kad paremontuoti ir kelius, ir prisodinti gėlių. Vien pati Meksika tikisi sulaukti apie 5,5 milijono papildomų turistų pas save ir investicijų Meksika skiria apie 1,5 milijardo eurų, iš kurių 0,5 milijardo yra oro uosto tvarkymas Meksiko mieste, gatvių tvarkymas, turistinių objektų tvarkymas. FIFA investuoja apie 2,5 milijardo eurų į skaitmeninę infrastruktūrą, ryšio sistemas. Tai iš esmės visa šalis yra pasiruošus, prisinvestavus, turistų yra daug, privažiavę svečių yra tikrai daug, visi švenčia, visi meksikiečiai labai švenčia, labai džiaugiasi. Jeigu pas mus Lietuvoje yra krepšinis, yra religija, tai čia yra futbolas religija, absoliučiai religija. Ir nuo mažiausio miestelio iki didžiausio miesto ir visų objektų, visur tikrai labai gražu.
3: O jūs pats beje eisite stebėti nors vienas rungtynes, nes bilietų kainos, taip paprastai kalbant, kosminės?
4: Geras, čia gerą kampą mes palietėm. Bilietų kainos yra, jeigu taip lyginant tai, ką sako dabar ir spauda ir kas matosi portaluose, Tai apie 10 kartų didesnės lyginant su ankstesnio čempionato kainomis. Ir pati FIFA vis įmeta vieną kitą bilietą, kurios galima būtų nusipirkti. Tai pigiausiai bilietai vadinamose palubėse kainuoja apie 2000 eurų. Jeigu nori arčiau sceną, arčiau, vadinkim taip, tos žaidėjų, ne, arčiau žolytės, tai gali neužtekti ir 50 tūkstančių eurų nusipirkti bilieto nueiti. Tai greičiausiai tokias rungtynės nebeisim, tų 2 ar 50 tūkstančių nemokėsim, bet vėlgi norintiems pamatyti rinktinės, jos čia suvažiavo, sakyčiau, jau beveik 2 savaitės yra suvažiavę didžiosios rinktinės ir vyksta tos vadinamosios kontrolinės rungtynės, kurių čia daug visose stadionuose ir į jas yra tikrai europietiškos kainos, galima nuo 200 eurų patekti, bent jau buvo galima patekti. Tai tokias rinktinės buvo galima pamatyti, aš buvau nuėjęs ir į renovuotą didžiausią Lotynų Amerikos stadioną, kuris yra Meksikos mieste, kur žaidė Meksika ir Portugalija. Bet kainos tikrai yra beproto didelės ir meksikiečiams tikrai yra neįkandamos, kad nueiti ir pasižiūrėti.
3: Taip ir, ponia Kojala, jūs ne tik politologas, bet ir futbolo fanas, kiek žinau. Kiek šitą čempionatą galima vadinti tokiu vienu labiausiai politizuotu, ypač kalbant apie Iraną?
2: Tikrai taip, mes matome situaciją, kai Jungtinės valstijos ir šią naktą bombarduoja Iraną ir Iranas yra čempionato dalyvis, dalyvis, kurio rungtynės vyks Jungtinėse valstijose ir čia iškart kyla dilema, kada iraniečiai galės įvažiuoti Jungtinės valstijas, kiek laiko prieš rungtynės jie turės, taip pat yra galimybė, kad Iranas gali susitikti su Jungtinėmis valstijomis atkrintamosiuose varžybose, jeigu abi komandos pasieks neblogą rezultatą, tai tikrai tas politinis fonas yra labai aštrus. Ir turintis labai praktinių pasiekmių vienai bent jau rinktiniai, kuri dalyvauja čempionate.
3: Ir Beatričia, čia Arūnas jau užsiminė apie tai, kad protestų nemažai laukia pačioje Meksikoje, kalbant apie tą politiką. Tuoj apie juos pašnekėsim, bet dar įdomu, ar tik Iranas susiduria su tomis problemomis, kad vizų negauna dalis ten komandos, ne komandos, bet delegacijos turbūt labiau reikėtų sakyti, neįleidžiama, ar yra ir kitų šalių susiduriančių su panašiomis situacijomis?
5: Yra dar vienas atvejis, kuris susilaukė daug tarptautinio dėmesio, tai buvo teisėjas Omaras Artanas iš Somalio, jis laikomas vienu geriausiu Afrikos žemyno teisėjų, na ir jis nebuvo įleistas Jungtinės valstijas. 34 Artanas turėjo tapti pirmuoju istorijoje tokiu teisėju iš Somalio su kitais 51 teisėju. Dar nepaisant to, kad turėjo diplomatinį pasą, vienkartinį Jungtinių valstijų vizą, oro uoste Majamyje jam neleista į atvykti į šalį, na ir teigiama, kad dėl to, kad na, jis galimai turi ryšių arba pokalbių su teroristinių organizacijų nariais. Na, bet žinoma ir tai, kad Somalis yra viena iš 12 šalių, kurių piliečiams pagal pernai paskelbtą Trumpo sąrašą draudžiama atvykti Jungtinės valstijas. Na, bet savo ruoštu Omaras Artanas grįžo į Somalį kaip didvyris, buvo sutiktas minios ir teigia, kad na, jis tikisi, kad jam pavyks teisėjauti dar po 4 metų.
3: Bet ir čia, o kaip tie protestai pačios Meksikos viduje, dėl ko jie?
5: Tai Meksikoje protestų buvo gausu iki pačio čempionato ir manoma, kad jų bus ir per čempionatą, ypač atidarimo dieną, na tai ir gali tapti saugumo ir tvarkos iššūkių. Ir tik svarbu turbūt paminėti, kad tai nėra tik prieš čempionato, labiau apskritai ne prieš čempionato nukreipti protestai, bet jų siekis yra atkreipti dėmesį į vidaus problemas. Na tai šalies mokytojai prieš atidarimo rungtynes žada užblokuoti kelius aplink stadioną, kuriame vyksta atidarimas. Jame talpinama 87 500 žmonių, na tai yra didelis kiekis. Profsąjungas reikuoja reikalaudama padidinti atlyginimus ir panaikinti tokį egzistuojantį pensijų įstatymą. Taip pat prie demonstracijų šiandien žada prisijungti dingusių asmenų šeimos. Tai yra opi problema šalyje. Oficialiais duomenimis Meksikoje dingusiais laikoma daugiau kaip 130 tūkstančių žmonių. Na, manoma, kad daugelis iš jų buvo jų prievartai įtraukti narkotikų kartelių gretas arba nužudyti už pasipriešinimą. Taip pat yra tokios grupės kaip transporto darbuotojai, kurie blokavo gatves protestuodami prieš nesaugias sąlygas. Ūkininkai, na iš tiesų, visos grupės, kurios nori atkreipti dėmesį į save, į šalies problemas ir siekia ir pačios vyriausybės pagalbos. Ir didelis yra saugumas sutelktas Meksiko mieste ir kituose miestuose, dalis pareigūnų jau matom ir su riaušių skydais. Na, bet šalies prezidentė Klaudija Sheinbaum teigia, kad protestų nedraus, jos teigimų situacija yra kontroliuojama ir rungtynės įvyks, narys spaudos konferencijoje kalbėjo labai pozityviai.
0: Viskas kontroliuojama. Kiekvienas turintis bilietą pateks į stadioną. Ir mes visi žiūrėsime rungtynes, nes mokyklos bus uždarytos. Biurai dirbs nuotoliniu būdu. Stebėsime savo nacionalinę rinktinę ir darysime statymus. Visa saugumo sistema sustiprinta. Turizmas Meksikoje išaugo. Nuo praeitų metų jis padidėjo 12%. Lankytojai dėl rungtynių atvyksta į Meksiko miestą, Monterėjų, jų pilna visoje šalyje. Nematome jokių didesnių problemų dėl išaugusio lankytojų skaičiaus. Galime pasakyti, kad Meksika dabar yra ant bangos.
5: Taip kalbėjo šalies prezidentė Klaudija Šeinbaum.
3: Taip ir, ponia Kojala, kiek tokie didžiuliai, didžiulio masto sporto renginiai yra proga iškelti tas vidaus problemas, atkreipti pasaulio dėmesį jas, ar dažnai tuo naudojamasi?
2: Be abejo, tai yra labai didelio masto įvykis. Aš ir pas buvau praėjusiame pasaulio čempionate Katare. Jis taip pat turėjo labai stiprų politinį prieskonį, net vyko žiemos metu, ne vasarą, kaip yra įprasta dėl tokių specifinių aplinkybių susietų su klimatu, bet taip pat, aišku, buvo daug diskusijų apie tai, kad Kataras labai daug investavo pinigų į tai, kad gautų šitą čempionatą. Šito čempionato prieskonis galbūt šiek tiek kitoks, bet pasaulio dėmesys tikrai yra nukrypęs dabar į tris šalis. Mes turbūt kalbėsime apie tai ilgą laiką. Tarp ir taip pat vertinsime, aišku, kaip atrodys šitas čempionatas, nes jame dalyvauja gerokai daugiau komandų negu anksčiau. Tai turi ir pliusų be abejo, nes dar globalesnis įvykis tampa, dar daugiau šalių tiesiogiai įsitraukia, bet na, kai kurios rungtynės galbūt bent jau grupėje taip atrodo šiek tiek ir mažiau intriguojančios, negu galbūt būtų įprasta pasaulio čempionato metu. Tai bus įdomu matyti ir tą tokią futbolo tendenciją.
3: Ar jūs matote ten daugiau tokių galinčių įsižiebti konfliktų trinčių šitam čempionate?
2: Na, be abejo, visada, jeigu nutinka taip, kad ypatingai atkrintamosiose varžybose susiduria dvi šalis, kurios galbūt turi istorinių nesutarimų, nebūtinai politinių, bet tokių, kurie gali būti susieti ir su futbolu. Na, žinome, labai aštres, pavyzdžiui, kadaise Vokietijos ir Nyderlandų istorinės grumtynės, tai gali būti papildomas prieskonis tam mačui, kuris jau lems arba komandos žengia tolyn arba iškrenta iš čempionato. Tai turbūt tas grupė etapas gali būti šiek tiek ramesnis, nes komandos turės dar galimybių iškovoti rezultatą kitose rungtynėse, bet kai prasidės atkrintamosios kovos, aš manau, kad ir futbolas, ir politika tada jau gali įsižiebti naujomis spalvomis.
3: Pone Penkaitė, dar grįžtant prie protesto, apie kuriuos kalbėjo Beatričė, ar Meksikos gyventojai šiaip mėgsta protestuoti, ar iš tikrųjų naudojasi proga dabar?
4: Jo, tai aš apie tai greitai pasakysiu vieną tik tai repliką į tai, ką ir Linas pasakė, ne, kad iš esmės šiuo metu tikrai labai daug sirgalių ir vieni su kitais fotografuojasi, teko būti ir prie Irano sirgalių, ir prie Irano šitos palapinės vadinamosios, ne, kur pristato savo šalį, visi labai draugiškai, iraniečiai bent jau kviečia atvykti pas juos, sako, nu, nebent truputėlį susilaikyti, sako, pavaikščiotum Irane, viskas pas mus yra gerai, nieko nesijaučia, tikrai jokio mes tam karo nejaučiam vidu. Ne? Nu, čia jų tokia. Ir vieni su kitais ir gali šiandien gatvėse visi su visais fotografuojasi vieni kitų socialinius tinklus žiūrinėje. Kalbant apie protestus, taip visos septynios grupės, čia kurias minėjo, ne, yra septynios profsąjungos skirtingos, jos protestuoja, jos reiškia savo ten norus ir, kaip minėjot, atlyginimus didesnius, mažinti pensijinį amžių ir didinti ten socialinę apsaugą, bet meksikiečiai šiaip yra mėgstantis protestuoti. Jau iki futbolo čempionato tie protestai trunka bene dvi savaitės, bet žmonės yra taikūs, jie reiškia savo norus, jie tikrai niekam nieko netrukdo, turi savo, nu, gali užtverti gatvę kokią nors mieste, gali ten sėdėti, pasidėti palapinę savo, ne, jie aiškinasi su policija, bet visiems kitiems žmonėms ir aplinkui yra saugu. Tai tokio kaip ir mėgėjai protestuoti yra, tikrai naudojasi, kaip ir prezidentė va čia citavot, kad sako, kad visi pateks į rungtynes, bet visiems patarė rungtynės 13 valandą, bet jau 7 valandą būti prie stadiono. Iš ryto vien dėl mokytojų, nes mokytojai bus užtvėrę kelius, mokytojams autobusais neleidžia įvažiuoti į miestą norintiems protestuoti, užtvėrė yra sunkvežimiais policija kelius įvažiavimą į miestą, kad mokytojų protestuojančių būtų mažiau, tai toks truputėlį, nu taip, lyg ir leidžiam, bet lyg ir užtveriam, tai toks politinis yra biškelį pažaidimas, žodžių žaismas, ir tikrai ten viskas įvyks, žmonės labai anksti eis aplink pagrindinės fanų zonas, tarkim, irgi centrinė aikštė yra 3 km atstumu, spinduliu yra uždarytos visos gatvės. Miestas yra vaikščiojimui, iš esmės, milžiniškas 20 milijonų miestas yra didžioji jo dalis, kuri centrinė dalis yra tik tai vaikščiojimui, nevažinės nei taksi, niekas uždaryta, yra žmonėms turėti tai. Kaip ir nuotaika tikrai labai gera, viskas bus gerai, visi pasiruošę, takų pavalgys, gėrimų paragaus.

0: zonų pilna priruošta, mokamų, nemokamų, su bilietais, be bilietų, išpuošta gėlių prisodinta spalvų, meksikietiškų, va, matot, už nugaros, ne, va, čia mano nuotrauka šiandien grįžtant iš darbo, ne, nufotografuota, tai, va, visas miestas taip ir atrodo.
1: Taip,
0: futbolą.
1: Bet šiaip tai liūčių sezonas Meksikoje, tai kaip čia gali paveikti tas rungtynes?
0: Čia labai įdomu kampą palietėt. Meksikoje prasidėjo liūčių sezonas ir nebereikalo pirmosios rungtynės vyksta 13 valandą Meksikos laiku, visos kitos vyks vėliau. Ir Meksiko, pačiame Meksiko mieste, kitose, kur vyks, taip nėra, bet pačiame Meksiko mieste dėl ypatumo, kad jis yra virš 2 km aukštyje, jeigu lyja, tai jau lyja konkrečiai skęsta automobiliai ir visai. Ir niekada nelyja iki pietų, ir jeigu lyja, tai lyja po pietų ir praneša, kad kiekvieną dieną lis dabar kelis mėnesius iš eilės į priekį. Tai atidarymo rungtynės yra 13 valandą, o su visom kitom, žiūrintiems ir mėgstantiems pažiūrėti futbolą, tai galima nusiteikti, kad ne porą valandų žiūrėsim futbolą, bet tikėtina, kad jeigu pradės lyti, su pertraukomis ir 3 ir 4 valandas galima rungtynės pasižiūrėti. Plus Meksiko mieste visada padreba žemė. Tai labai smagu, turim tokių apie 3, pagal Richterio skalę, 3 balus, turim padrebėjimo žemę, vis pasiubuoja, truputėlį pasiubuoja, čia kai įpranti, tai jau nelabai jauti, bet naujiems atvykusiems žmonė bus smagu viešbutyje pabūti dar ką pajausti. Vieną kitą iki kokių 5 padrebėjimų žemės per parą galima sulaukti, tai tokiu bus vat, įdomesnių, kaip sakant, potyrių, ne tik futbolo pamatys, ne tik tai zonose fanų apsilankys, ne tik meksikietiško maisto, bet ir patirs ypatumo Meksiko miesto. Pajudėjimą.
1: Dėkoju Jums labai už įdomias įžvalgas ir pasakojimą. Kalbėjome su Arūnu Penkaičiu, Meksikoje gyvenančiu ir Lotynų Amerikos šalyse finansų ir informacinių technologijų inovacijas diegiančiu lietuviu, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktoriumi Linu Kojala ir LRT užsienio naujienų redaktorė Beatričia Bankauskaitė. O netrukus ryto garsuose dar daugiau sporto naujienų.

0: laikė nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2-26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Drasi, įtaigi, taisyklės laužanti fotografija. 4 kartos, vienas laisvas balsas. Paroda Ukrainos svajotojai. Charkivo fotografijos mokykla. Radvilų rūmų dailės muziejuje iki rugsėjo 20 dienos.
2: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
3: Pažink Japonijoje gyvenančius ainus. Lietuvos nacionalinis muziejus pristato tarptautinę parodą Žmogus tarp pasaulių. Ainų tauta Japonijos šiaurėje ir etnografas Bronislovas Pilsudskis. Istorijų namuose. Vilniuje. Daugiau lnm.lt. Informuoja LRT.
4: Čia LRT Radijas. Sportas.
5: Šiandien prasideda 23-asis FIFA pasaulio futbolo čempionatas, jame 48 rinktinės varžysis dėl čempionų titulo. Tuo tarpu į profesionalų sportą pergalingai sugrįžo tenisininkė Serena Williams, kuri po 4 metų pertraukos pirmajame turnyre išplėšė pergalę, apie tai plačiau Barboros Jekilaitės reportaže.
6: Jau šiandien prasidės didžiausias istorijoje FIFA pasaulio futbolo čempionatas. Jis pirmą kartą bus rengiamas trijose šalise vienu metu – Meksikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kanadoje. Per kiek daugiau nei mėnesį truksiančią pasaulio futbolo šventę 16 miestų 48 futbolo rinktinės iš viso sužais 104 rungtynes, po kurių paaiškės jau 23-ąjį kartą rengiamo čempionato pasaulio čempionai.
7: We are kicking off the 23rd.
8: Pradedame 23-ąjį pasaulio futbolo čempionatą, todėl tai džiaugsmo akimirka, tai šventės akimirka, tai laimės akimirka. Esu labai laimingas matydamas, kad po kelių valandų šis kamuolys jau bus rungtynėse. Viskas paruošta tinkamai, o ši taurė po mėnesio bus įteikta nugalėtojams. Tai ikoniškiausias trofėjus pasaulyje, kuris visame pasaulyje verčia žmonės svajoti.
6: Čempionato atidarymas šį vakarą pasaulio futbolo gerbėjus nukels į Meksiko miestą, legendinėme ir beveik 88 tūkstančių aistruolių talpinančiame stadijo Azteca stadione, kuriame pasaulio čempionatas jau vyko 1970 ir 86 metais, šį vakarą susitiks Meksika ir Pietų Afrikos Respublika. Meksiko mieste dėl pasaulio čempionato atidarymo uždarytos mokyklos rekomenduojama dirbti iš namų, reguliuojamas ir prižiūrimas eismas, tačiau dauguma futbolo aistruolių laukia šį čempionatą vėl patirti tarp namų sienų.
8: Prireikė nemažai laiko, kad tai pradėtų atrodyti tikra. Reikėjo nemažai laiko, kad suvoktume, kad tai tikra, kad Meksikoje vyksta čempionatas. Aišku, kai čempionatas vyksta trijose šalyse, niekas iš tikrųjų negali jo laikyti savo, bent jau čia taip jautėsi. Tačiau dabar viskas tarsi atgyjo kitaip. Manau, šiandien jaučiasi visai kitokia nuotaika. Atsirado daugiau optimizmo dėl komandos.
6: Trijose skirtingose valstybėse besivaržančios 48 komandos suskirstytos į 12 grupių po 4 komandas. Atkrintamosios varžybos prasidės nuo 16 finalio etapo, į kurį pateks pirmos 2 kiekvienos grupės komandos ir 8 trečiasis vietas užėmusios rinktinės. Čempionatas vyks iki Liepos 19, kuomet paaiškės naujieji pasaulio čempionai. Po beveik 4 metų pertraukos į profesionalų sportą sugrįžo amerikiečių teniso legenda Serena Williams. 44 tenisininkė dalyvavo Londone vykusiame Queen's Club turnyre. Jame Williams dvejetų varžybose kartu su kanadiete Victoria Mboko stojo akistata su Nicole Melichar Martinez ir Erina Rutfile. Ir po atkaklios kovos Williams ir 9 vietoje pasaulinėme ATP reitinge esant Mboko 7-6, 7-2,

0: 6-2 įveikė varžovės. Savo pasirodymą kol kas kaip vidutinį vertinusi Williams džiaugiasi, kad po 4 metų teniso kortose ji mato daug jaunų ir talentingų veidų.
1: Dabar yra tiek daug naujų veidų. Daugelį jaunų žaidėjų stebiu ir man labai patinka žiūrėti jų žaidimą. Manau, kad visi tapo labai geri ir talentingi, o kartu jie dar tokie jauni. Tikrai malonu būti šio sporto dalimi, kai gali matyti tiek daug augimo ir tobulėjimo.
0: Trečiasis šio sezono didžiojo kirčio teniso turnyras prasidės jau birželio pabaigoje. Žiniuose Vimbildono kortose laukiama ir Williams, tačiau kol kas ji galutinio sprendimo nėra pateikusi.
1: Kaip sakiau anksčiau, kol kas viską sprendžiu palaipsniui. Dar turiu šiek tiek laiko apsispręsti, o organizatoriai buvo labai supratingi. Jie suteikė man erdvės ir laiko ramiai priimti sprendimą.
0: Amerikietė yra iškovojus net 23 didžiojo kirčio vienetų titulus, bei 319 savaičių buvo pirmoji pasaulio raketė.
2: Žinios trumpai.
3: Socialdemokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratų lyderis po vakarykščio susitikimo su demokratais tvirtino, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nerasta. Po Ukrainos smūgio Rusijos Krasnodaro krašte esančioje Afipskio naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Apie tai skelbia portalas The Kyiv Independent. Ši gamykla yra viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių pietų Rusijoje. Šiaurės Airijoje kilus dideliems prieš migraciją nukreiptiems protestams, netoli Belfasto 600 žmonių vėl susirėmė su policija. Kaip skelbiama, protestuotojai mėtė plytas ir daiktus į automobilius, o pareigūnai panaudojo vandens patrankas. Protestai vyko ir kitur, tačiau jie buvo taikūs. Neramumai Belfaste kilo, kai įtariamasis iš Sudano peiliu užpuolė žmogų ir jį rimtai sužeidė. Popiežius Leonas XIV šiandien vyksta į Ispanijos Kanarų salas susitikti su migrantais, kurių daugelis salyną pasiekia pavojingų vandens keliu. Pontifikas lankysis viename iš Gran Kanarijos uostų, kur pagerbs žuvusiuosius. Ir trumpa sinoptikų informacija šią valandą Šiauliuose 13, Vilniuje ir Klaipėdoje 14, Kaune 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiandien palis vietomis smarkiai, daug kur daugiausia rytų Lietuvoje galima per kūnį ir kruša. Pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, daug kur gūsiai iki 15-20 vietomis ir iki 23 metrų per sekundę. Bus 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. 8:32.
4: Ryto garsai.
5: LRT šimtmečio proga kviečiame kartu pasikapstyti po radio archyvus. Kolega Domas Šimkus domėjosi laidomis, kurių eteryje jau nebėra, nors savo laiku jas turbūt žinojo visi.
6: Esu kažkur LRT Rusiuose, kur noriu jūs supažindinti su vienu žmogumi. Radio archyvų specialistai, ne? Inžinierių grupė, šičia.
7: Retai čia be ūsukų, todėl randu ne iškart.
6: Labą dieną, Leonai.
8: Galiu patrukdyti?
7: Nors šiaip, tai viena įdomesnių vietų visame LRT. Radio inžinieriaus Leono Šukio dirbtuvės.
8: Ar iš vis dar prie jūsų kas nors prisikabinėja, taip kaip aš, kada nors ateina?
7: Dėl pokalbio iš anksto nesitarėm, bet Leonas gi labai draugiškas, tikrai neišvarys.
8: Žinau, kad jūs sėdėt čia LRT Rusy, apsikrovęs mažais daikčiukais, laidais, visokiais ir visada klausot radio.
9: Taip.
7: Jo darbo vietą jums reikėtų tiesiog pamatyti. Nedidukas pusrūsio kambarys. Atrodo iki lubų prikrautas neaišku veikiančių ar neveikiančių aparatų. Aplink ant stalų, kur pažvelgsi, mėtosi visokie laidai, lituokliai, įtampos matuokliai, daug greplių ir dar daugiau atsuktuvų.
9: Čia yra viskas remontuojama. Gaminama kabeliai, aparatūra taisoma.
7: Nuo sienos iš didžiulio paveikslo į mus žiūri Jėzus, o iš kažkurio apdulkėjusio prietaiso kampe tyliai kalba šimtametis LRT radijas.
9: Kad viskas būtų, eitų į eterį, technikos pagalba.
7: Kolegos pasakoja, kad Leonas gali sutaisyti viską, nuo mikrofono iki didžėjaus pulto. Jis panašus į žmogų, kuris yra prisijaukinęs ne tik elektrotechniką, bet ir pačią elektrą.
8: Kiek metų dirba čia?
9: 33 metai jau.
8: Tai dar 3 kartų ir tiek, kiek radijui.
9: Panašiai.
8: Tai va, tai aš įsivaizduoju.

0: Visgi net jei radio klausau nuo vaikystės ir kažkiek jau čia dirbu, kai kurias laidas žinau tik iš kolegų pasakojimų ar archyvų. Beje, Justai, su tais archyvais nėra labai gerai.
1: Kodėl?
0: Čia Justas Pilibaitis, garso režisierius, kuris man padeda, kad šis pasakojimas būtų kuo gražiau sumontuotas. Be žioplų klaidelių
2: su garso efektais
0: ir dramatiška muzika. Jei tik prireiks. Nes, pavyzdžiui, sovietmečių bent jau, įrašinėti eterį ir taip archyvuot buvo tiesiog per brangu. Ir iš tų laikų daugiausia yra išlikę, kiek suprantu, tik tais muzika ir radio teatro įrašai. Bet net ir nepriklausomybės pirmaisiais metais buvo išsaugoti tik pavieni realiai informacinių laidų įrašai, kai kurie jų, mes jau žinom, yra tapę istoriniais.
3: Kalba Lietuvos radijas.
0: Ir net vėliau jau aplink 2000-uosius radio archyvai dar yra labai fragmentiški, bet yra kaip yra. Beje, pats, kaip pameni radiją iš vaikystės?
1: Radiją greičiausiai atsimenu iš įvairių jokingų radio džinglų tų laikų.
0: Justas kiek jaunesnis už mane. Tai buvo įdomu kartu susėsti ir paklausyti vaikystę primenančių laidų, kurių tada nebūtinai supratome. Aš tau dabar paleisiu keletą įrašų, o tu paskui jau uždėk kokį nors efektą, nežinau, ar mygtuko paspaudimą, ar ten nuk kokią...
1: Gerai, uždės.
0: Pradėkim nuo laidos Kaip žmonės gyvena su Benu Rupeika.
4: Sveiki, bendrapiliečiai ir užsieniečiai klausantys radijo.
0: Kuri savo laiku beje buvo pristatoma taip, cituoju. Tai netikėti susitikimai atokiausiose krašto kampeliuose, šimmečiai susiklostė tarpusavio bendravimo ir moralės principai, pačių žmonių lūpomis pirmą kartą susitikus.
4: Žinomoje aukštapelkėje atlikau sociologinę mikroapklausą.
0: Ir čia yra įrašas iš 2000-ųjų gegužės.
4: Ar pritarėte tokiai ardomajai veiklai? Pirmiausia atsako valdantieji valdininkai.

0: visuotinis pasipiktinimas uokos referendumais. Tik karosas dumblė tylėjo. Dabar pasisakys nevaldanti, bet kartu mirkstanti opozicija.
1: Kita pusė, kitaip tariant.
2: Sutampa nuomonės.
0: Dar didesnis nepritarimas. Tik vėl
1: šiaip rūpai, kas savo laiku buvo vienas žinomesnių radio balsų ir buvo ant tiek žinomas, kad net buvo išrinktas į Seimą.
0: Partinių struktūrų.
1: Judam toliau.
3: Lietuvos radio eteryje laida
4: Mes moterys.
1: Dar viena, sakyčiau, legendinė laida Mes moterys.
5: Labas rytas, laba diena ar labas vakaras.
1: Ir čia yra įrašas iš 2007 spalio. Pati laida, kaip buvo pristatoma, tai yra pokalbiai klausimais, kurie rūpi visiems, nors gali būti, kad juos dažniau aptaria moterys. Ir tai yra interviu su asmenybėmis, kurias verta išgirsti.
5: Prieš 10 metų gydytoja Dalia Baronienė prarado regėjimą. Gydymo adatomis ir kitų netradicinėmis laikomų terapijų specialistė nepyksta ant žmonių, kurie sužinoja, jog ji nemato, pagalbos nebesikreipia.
1: Čia šiaip girdim Giedrę Čiužaitę, bet ji nebuvo vienintelė šitos laidos vedėja. Viena iš iniciatorių buvo Giedrė Maksimaitytė, kuri jau radijoje ne vienus metus nebedirba, bet sutiko su manim susitikti ir išsamiau papasakot apie šitą, sakykim, feministinę laidą.
6: Na, nedrįšiau sakyti taip skambiai, kad tai buvo feminizmo išraiška. Tiesiog, na, tokia situacija buvo, kad šiek tiek erzint pradėjo tai, kad viešoje erdvėje žurnaluose, nu, labai moterys buvo pateikiamos, nu, ką ten, nagučius palakuot, piragą iškept, plaukučius sutvarkyt. Vienu žodžiu, graži pošmena moteris. O savaime suprantama, kad pilna moterų, kurios yra, dieve, profesorės, ten aukščiausio lygio profesinių gebėjimų turinčios moterys, ir tiesiog tas erzino.
1: O kokia buvo viena didesnių problemų tuo metu su moterų teisėmis? Ką atsimenat? Nes čia vis tiek yra 2000-ųjų pradžia.
6: Labai buvo aktualu smurtas šeimoje, ypatingai aktualu. Bet aš nemanau, kad labai kas nors markiai ir pasikeitė.
1: Turim dar vieną laidą, VRM tarnybos informuoja.
3: Lietuvos radio eteryje laida 112.
1: Laida, kuri vėliau jau buvo pavadinta 112, irgi tikrai daug kas turėtų atsiminti.
7: Sveiki, bičiuliai, 10 valandų 32 minutės prie mikrofono Saulius.

0: Liauksminas. Lenkijai paskelbus, kad nuo birželio.
1: Laidos aprašyme buvo sakoma, kad tai yra laida apie eismą, kelius, gaisrus ir policijos darbą. Čia turim įrašą iš 2012 birželio.
0: Pirmajam tokios kontrolės atnaujinimo pirmąją.
1: Šita laida buvo super populiari, ypač pirmaisiais nepriklausomybės metais. Kaip vyresni kolegos pasakoja, iš dalies dėl to, kad sovietmečiu bet kokie kriminalai viešosios erdvės nepasiekdavo. Ir su nepriklausomybė atėjo ta laisvė, kai buvo pradėta kalbėti apie, žinai, kas kraupaus nutiko. Lietuvoje.
0: 48 metų moteris jį paaiškino, kad tą pačią dieną apie 14 valandą Vilniaus rajone, Beliučionių kaime, vaikų socializacijos centre darbo metu mokinys stiklo šukės smogė jai į galvą.
1: Šiaip kaip pagalvoju, jeigu čia yra 90-ieji, 2000-ieji, tai tose policijos vėsinėse tikrai turėjo netrūkti medžiagos tuo metu dirbusiems žurnalistams. Dar viena laida.
2: Tėtos Betos Viktorina. Laida vaikams ir visai šeimai.
3: Labas rytas.
1: M1 Marsietį primena.
3: Klausimų mašina.
1: Kas atsimena tokį?
4: Labo ryto, mėlyjei bičiuliai. Aš Bernadeta Lukošiūtė.
3: O dabar į klausimą gali atsakinėti tik tai vaikučiai. Kartuoju, tik tai vaikučiai.
4: Mėlėjai vaikučiai, mėlėjai jaunieji bičiuliai.
1: Esi skambinęs į radiją kada nors?
4: Sekmadienį.
5: Esu.
4: Žodžius. Kaip vadinate tėtę, bet turi būti, primenu, būtinai skiemuo tu.
5: Tėtukas tikriausiai.
4: Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: O, pipiras.
4: Kuo kalbamės radiją, prašom pritildyti, mėlėjai bičiuliai, tėveliai.
1: Visą laiką atsimenu, visų prašydavo pritildyti radiją.
4: Kas esate šalia.
1: Klasika.
4: Dar kartą, kuo vardu?
6: Ignas.
4: Klausom, Ignai.
6: Tėtukas gal.
5: Atspėjo.
1: Tai vat pabaigai dar turim vieną laidą, kuri vadinosi...
7: Čia spaudos teatras. Krašto laikraščio apžvalga.
8: Kiekvieną sekmadienį.
1: Kuri buvo pristatoma kaip autoironiška, atvira ir ciniška laida apie krašto spaudoje pasirodančius kuriozus. Čia mes turim įrašą iš 2003 rugsėjo. Tai yra pats pirmasis šitos laidos įrašas.
7: Šiandien laidoje, kaip šakius aplenkia 21 amžius arba į mokyklą su arkliuku. Be to, šakiuose šventė. Pirmą kartą miestelio centre naujas, gražus, aukštas, lieknas, švytintis, spalvingas, kupinas paslapčių, šviesoforas.
1: Drama miesto. Ir jokia paslaptis, kad laida buvo šiaip sulaukusi kritikos dėl... Nu, neva šaipimosi iš visko. Bet bent jau pats Deividas Jursevičius tai neigė.
9: Spaudos teatras jokių būdų nebuvo patyčių laida. Tai buvo sarkastiška, savikritiška, ciniška, su daug humoro elementų, visuomenė tuo metu per regioninės žiniasklaidos puslapius atspindinti laidą.
1: Kodėl baigėsi laida?
9: Nes jinai neįtiko tuometiniai LRT tarybai. Matot, o tada problemų su taryba ir dabar problemų su taryba, taigi niekas nesikeičia. Taryba galvojo, kad mes per daug sau leidžiam, per daug šaipomės, jie man atrodo būtent vartoja tą žodį, šaipomės iš bažnyčios ar iš kažkokių visuomenės negerovių. O mes tuo metu atrodė tiesiog, kuriam spaudos teatrą. Jeigu pavyzdys buvo, atsimenu Tauragėje, Tauragės kurjeris berods buvo laikraštis, kurio prašo situaciją, kai žiemą mieste berods viena moteris ten lipdo lytinių organų, daro sniego skulptūras ir čia kažkas, kodėl tai vyksta ir kas čia taip ir taip toliau. Tokia publikacija apie tai. Ir mes paleidom dainą tuometinės rekviem, įsitrauk falą, padaryk skandalą. Ir tuo metu atrodo Lietuvos radijui, čia buvo kažkoks ale tabu reikalas, kad nu kaip galima tokias dainas leis per LRT radiją. Nu galima, tokia daina buvo, jinai ką. Ir dabar jinai yra, ir ta grupė dar dabar yra, nežinau, ar dainuoja tą pačią dainą.
1: Ir dėl to konkrečiai buvo nutrauktas spaudos teatras.
9: Tai vienas iš argumentų.
1: Čia jau su Justu mes galėtume užsiplepėti dar ilgai, tiesiog nebetelpam į mums skirtą laiką. Tad pabaigai, grojant dramatiškai Justo parinktai muzikai, pasakysiu štai ką. Mes palietėm tik labai, labai, labai nedidelę LRT radio archyvų dalį. O juk dar buvo tokios laidos kaip Akiračiai, Ant svarstyklių, Sankryža, Studija 50, Dienos tema, Sveikata, Polyro ženklų, Centas eurą augina, Woodstocko vaikai, Antroji pavara ir daugybė, daugybė kitų. Jau nekalbant apie daug ankstesnius radio šimtmečio laikotarpius. Bet apie tai jau gal kitam kartui. Likit su šimtamečiu LRT radiju, kuriam norim tikėti

0: 100 metų dar tik pradžia. Čia Adomas Šimkus
1: ir Justas Pilibaitis.
2: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
3: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo 100-mečio pašto ženklu. Jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
4: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionato prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
7: Alio, alio, Lietuvos radijas kalba.
8: Lietuvos radijas man yra didelė šventė. Aš klausausi ir kiekvieną kartą mėgaujuosi. Linkiu sulaukti dar ne vieno 100 metų ir tikiuosi, kad visus savo rytus ir vakarus su radiju ir toliau gyvensiu. Mintautė Jurkutė iš Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos.
9: Dabar komentaro metas ir jį šiandienai parengė Gintautas Sakalauskas, Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas.
10: Rytoj, birželio 12-ąją, Lietuvos radijas mini 100 metų jubiliejų. Suprantama, kad beveik pusę šio laiko dėl buvusios priespaudos Lietuvos radijas laisvos minties ir laisvo žodžio skelbti negalėjo. Tai nėra prielaida nešvęsti 100-ojo gimtadienio, bet priešingai dar labiau jį branginti. 1983 metų vasarą. Pabaigęs 3 klases ir nerūpestingai leisdamas laiką pas savo močiutę Oną, kaime netoli Pivašiūnų, turėjau ruoštis pirmąjį komunijai. Tuo metu Pivašiūnų parapijoje klebonu buvo kunigas Vytautas Kazimieras Sudavičius. 10 metų paauglystės kartu su šeima praleidęs Sibiro tremtyje, vėliau grįžęs į Lietuvą ir tapęs kunigu. Vaikų ruošimas pirmąjį komunijai Pivašiūnų bažnyčioje vyko slapta. O kunigas Vytautas mėgdavo pasakoti įvairiausias Biblijos istorijas, bet kartą užsiminė ir apie radijo laidas, kurių reikia klausytis. Nieko nesupratau, bet vakare močiutė iš lentynos išsitraukė vyresniai klausytojų kartai puikiai žinoma VEFO radio imtuvą ir pasakė, kad klebonas tai tik neaiškiai užsiminė, bet mes tai žinome, ką jis turėjo mintyje. Nuo tada kiekvieną vakarą klausydavomės Amerikos balso ir Vatikano radijo. Visiškai neatsimenu tų programų turinio, bet pats kalbėjimas buvo kitoks, nei oficialaus radijo. Jis dvelkė kažkokiu daug didesniu polėkiu ir laisvę. Ir žinoma, buvo be galo įdomu daryti kažką tokio paslaptingo kartu su močiute ir teta, atlikti kažkokį pusiau slaptą ritualą, nors iki galo ir nesuvokiant jo reikšmės. Kitą vasarą taip pat klausydavomės slaptojo radijo, bet jau daug rečiau. Ir kai savaitgaliais į kaimą atvažiuodavo tėvai, nors kartais ir klausydavosi kartu, visgi jie tokiu besitęsiančiu slaptojo radijo klausimu akivaizdžiai nebuvo sužavėti. Galiu suprasti, laisvas žodis tai laisvas žodis, bet pirmoji komunija praėjo, jei ruoštis nebereikia, o kas bus, jei penktokas nueis į mokyklą ir pradės pasakoti, ko vakarais vasarą klausė pas močiutę, gali būti problemų. Su tokia dilema anuomet Lietuvoje gyveno 100 tūkstančių šeimų. Taigi tas nenumaldomas, bet kurios priespaudos vertimas laviruoti. Sakyti vieną, galvoti kitą, daryti trečią. Dar po metų močiutė mirė. Laisvo žodžio taip ir nesulaukusi. O dar po 3 metų susikūrė sąjūdis. Ir laisvo žodis sugrįžo, taip pat ir į oficialų radiją. Šio gimtadienio proga norisi prisiminti ir tuos, kurie šį radiją kūrė ir kurių jau nebėra. Jų šimtai ir įvairūs laikmetis turbūt turėjo skirtingas asmenybes, kurios vėlgi skirtingai buvo svarbios ir reikšmingos skirtingiems klausytojams ir skirtingoms klausytojams. Man šiame radijoje ypač trūksta Mykolo Drungos. Jo daug metų rengtos ir skaitytos vakarų spaudos apžvalgos. Uždarius Laisvosios Europos radiją, jis daug metų dirbo LRT radio bendradarbiu. Žavėdavusi, kaip jis per pusdienį ne tik spėdavo perskaityti 15 laikraščių, daugiausia vokiečių kalba, bet ir per 5 minutes papasakodavo esminius nuomonių skirtumus. Galėdavo apibendrinti kairiąsias ir dešiniąsias pažiūras, atstovaujančią nuomonę apie vieną ar kitą politinį, socialinį, ekonominį ar kultūrinį įvykį. Būdavo be galo įdomu ir vertinga. Kiekvieną radio laidą pabaigdamas sakiniu čia Mykolas Drunga iš Kauno. Visuomet užtesdamas U raidę. Labai trūksta. Bet labiausiai reikia džiaugtis tuo, kas čia sukurta dabar. Kaip skelbė pats LRT radijas gimtadienio proga, iš visų mūsų atminties ir kasdienybės, mūsų lūkesčių ir tikrovės ir dėka visų nuostabių žmonių, kurie čia dirba. Saugokime laisvą žodį, kad nereikėtų klausytis kitų šalių balso. Čia Gintautas Sakalauskas, teisininkas ir krimlogas iš Vilniaus universiteto.
1: Ryto garsai.
9: Derybas dėl prisidėjimo prie valdančiosios koalicijos su demokratais pradėjęs socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigia, kad esminių nesutarimų neatrasta. Šiandien planuojamas jau trišalis socialdemokratų, valstiečių ir demokratų derybininkų susitikimas ir plačiau apie tai kalbuosi su Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininko pirmąja pavaduotoja Aušrine Norkiene. Demokratai sako, kad derybose jiems svarbiausi ne postai, o kad keistųsi vyriausybės programa. Ar valstiečiai ir žalieji turi kažkokių reikalavimų, ar dėl programos, ar dėl pačių postų?
11: Dėl programos taip, ją reikia peržiūrėti. Dalis nebeaktualūs punktai, įvertinti žinoma jau buvusių, sakykime, susitarimų dinamiką, ar tas greitis buvo tinkamas. Problemos šiek tiek kitos, pagal laikmetį jos kinta, tai taip yra siūlymų ir pateiksime tos siūlymų sutarčiai. Manau, normalus derybinis procesas prasideda ir tikiuosi, kad bus sėkmingas.
9: Demokratai turi labai konkrečių siūlymų ir šeimos paketas, ir biurokratijos mažinimas, ir socialinė pagalba. Tam, kam jos reikia, kokie būtų jūsų siūlymai, ką jums svarbu įtraukti į tą atnaujinamą programą?
11: Be abejo, demografinė tema labai aktuali šį pavasarį, tai mes jau nemažai esame ir įstatymo projektų pateikę Seime, tai reikia tik tai susitarti, kokiais resursais, iš kur imsime ir ką įgyvendinsime, tiesiog susidėlioti prioritetus šeimos pakete. Tai čia mūsų požiūris tikrai daug kur labai sutampa, reikia tik tai žinoti šaltinius ir prioritetus, ką ir po ko darysime. Dėl socialinės politikos taip pat, paskaičius siūlymus demokratų, mums kaip valstiečiams širdis džiaugiasi, praktiškai dauguma tų punktų yra mūsų rinkiminiai programai, manau, dėl to mums tik bus lengviau turbūt susitarti.
9: Ir Lietuvos valstiečiai ir žalieji yra bendroje frakcijoje su Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga, bet Lenkų rinkimų akcijos atstovų tarsi derybose, susitikimuose nematom, tai kiek jūs juos atstovaujat ir tariate su jais dėl bendros pozicijos?
11: Pirmininkai tikrai susitinka ir aptaria. Frakcijos lygių mes taip pat pačią programą susižiūrėjome iš naujo jau buvusią koalicinę sutartį. Bendradarbiavimas vyksta ir kolegos frakcijos taip pat procese dalyvauja, galbūt netaip matomi.
9: Valstiečiai šiuo metu yra delegavę 2 ministrus teisingumo ir ekonomikos ir inovacijų. Ar jūsų tikslas yra išlaikyti šiuos ministrus postuose? Ar nematot problemos, jeigu jie keistųsi arba atitektų jums kitos ministerijos?
11: Įvertinant situaciją, situacija ir geopolitinė, ir mūsų vietinė, tai tikrai mes linkę, kad mūsų ministrai dirbtų toliau, mes jiems priekaištų tikrai neturime. Tai tikrai nematytumėm čia būtinybės jų keisti. Ir be to ir Europos tarybos pirmininkavimas, ar tie biudžeto formavimas. Tai tas laikas toks pakankamai įtemptas, tikime, pasitikime ir norime, kad toliau dirbtų.
9: Kalbant apie kritiką ministrams, čia keliasdešimties žmogaus teisų organizacijų raginimas pasirodė, kad formuojant naują koaliciją į teisingumo ministres nebūtų siūloma dabartinė vadovė Rita Tamašūnienė, ir viešame laiške, kurį palaiko 33 organizacijos, teigiama, kad Tamašūnienė nevykdo įsiteisėjusių Lietuvos teismų sprendimų, kuriais ministerija įpareigota registruoti vienos lyties porų partnerystės, ir partijos pirmininkas sakė, kad tai laiko komplimentu tokį kreipimąsi, ar jūs laikote taip pat tai komplimentu?
11: Tikrai taip, nes tikrai mums itin labai yra svarbi konstitucijoje įtvirtinta prigimtinė šeimos teisinė apsauga. Ir bandymas parašyti laišką, kad šis politikas, kuris rūpinasi tą apsaugą, blogai tai atlieka, tai yra tarsi komplimentas mūsų kolegijai, ministrai, kuri vadinasi atlieka savo darbą taip, kaip reikia. Tai tikrai priimame kaip didelį komplimentą, paskatinimą, ir tikrai manome, kad ministrė su savo komanda tikrai turėtų tęsti darbą.
9: O kiek svarbus tuomet teismų sprendimai, Lietuvos teismų sprendimai?
11: Tai teismų sprendimai, jie žinoma yra svarbus, bet kol kas įstatymus leidžiamoji gali yra suteikta Seimui. Tai normalu, kad Seimas irgi turėtų sureguliuoti įstatymų, ir tada, manau, tų problemų nekiltų. Bet kokiu atveju, aš kiek žinau, tai teismai vyksta ir bus nuosprendžiai, tai teisinėje valstybėje kaip ir normalu. Jeigu mato, kad reikia kito aiškinimo ir apskundimas yra, tai aš manau, kad normalus tiesiog teisinis procesas.
9: Kitas jūsų deleguotas ministras, būtent jo ministerija vadovaujama, susijusi su visa situacija registrų centre, su duomenų nutekėjimu. Ar čia matot ministro atsakomybę?
11: Tai jau ta situacija kaip ir visai išnagrinėta, ir ministras jisai įvertino, pamatė, kur yra spragos, registrų centrų vadovas atsistatydino. Viskas kaip ir yra įvertinta, tai aš šiuo atveju tikrai nematau ministro kažkokios tai didesnės atsakomybės, svarbu kaip toliau, kokie bus veiksmai ir kokie darbai yra numatyti, tai aš manau, kad reikia tik tais juos įgyvendinti.
9: Vis tik, jeigu ten nevyks persiskirstimas derybose dėl ministerijų, jums tiktų kažkokios kitos ministerijos ar ne, jūs niekaip neatsisakysit šitų dviejų?
11: Žinote, derybose visko gali vykti ir vyksta, bet mūsų iš tikrųjų prioritetas dabartiniai ministrai, kurie dirba, tegul dirba jie toliau sėkmingai, o jeigu bus galimybė dar vienam ministrą ieškoti, mes tikrai jų rasime, deleguosime, ir tikiuosi, kad tą vyriausybę suformuosime po geresnę.
9: Kai sakot dar vieno, tai tikitės dar vieno ministro posto?
11: Derybos toksai procesas, kur viskas galima, nes kaip mūsų pirmininkas sako, jeigu derybose visos pusės išeina kažkiek nelaimingos, vadinasi, jos įvyko puikiai. Tai visko tam procese būnam.
9: Sako Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininko pirmoji pavaduotoja Aušrinė Norkienė. O netrukus per LRT radiją 9 valandos žinios, o po jų LRT aktualijų studija, kurioje tema ir klausimas, kur veda ukrainiečių smūgiai Kryme. Kviečiu likti su LRT radiju ir toliau, o ryto garsus vedžiau Rūta Kupėdytė, laidos redaktorė Aušra Juraitė.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos lyderiai aptars galimą bendradarbiavimą koalicijoje. Trišalis susitikimas rengiamas po vakar vykusio pirmojo socialdemokratų ir demokratų derybų etapo. Pasak socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, apie postų dalybas bus galima kalbėti po šiandienos susitikimo.
2: Taip, akivaizdu, atsilaisino kelios ministrų pareigybės, kurios priklausė Nemuno aušrai. Taip, nes juose matytume demokratų vardan Lietuvos atstovus. Demokratai vardan Lietuvos turi daugiau ambicijų būti labiau matomi vyriausybės sudėtyje. Nepamiršti reikia ir trečio partnerio, gal kartais ne visai korektiška. Jeigu pradėtume kažką dalintis, o trečio nėra.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad partija gali pasiūlyti kandidatų į visas ministerijas.
3: Prieš rinkimus Demokratų sąjunga vardan Lietuvos turėjo šešėlinę vyriausybę į visas pozicijas. Tai mes esame labai atviri diskusijai dėl įvairių ministerijų, bet dalis tų ministerijų yra dirbantis socialdemokratų kolegos ir suprantu iš pirmininko, kad nuo jų tikslas, kad absoliuti dauguma tų kolegų įgliktų tose pozicijose.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Nauja valdančioji dauguma kuriama, nes socialdemokratai nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno aušra. Kaip rodo LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija, prorusiško aktyvisto Antano Kandroto išvykimas į Baltarusiją gali būti didesnės Kremliaus informacinės operacijos dalis. Anot ekspertų, tai gali būti susiję ir su dronų incidentais Baltijos valstybėse. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
4: Prorusiškas aktyvistas Antanas Kandrotas, žinomas celofano pravardę, gegužę atsidūrė Baltarusijoje, kaip atskelbė verslo reikalais. Tuo pačiu metu į Baltarusiją išvyko ir panašus prorusiškas aktyvistas iš Latvijos, buvęs parlamentaras Aleksejus Roslikovas. Šių aktyvistų veikla persidengė nuo pandemijos laikų. Jie abu kovojo prieš masinę vakcinaciją, pandemijos ribojimus, vėliau kritikavo pagalbą Ukrainai, sankcijas Rusijai ir Baltarusijai. Dabar, kai abu atsidūrė Minske, pažodžiui atkartoja Kremliaus naratyvus. Svarsto apie atsijungimą nuo elektros tinklų su vakarais ir grįžimą į Brelžiedą. Kritikuoja sankcijas, pabrėžia, kad gyvenimas Baltarusijoje geresnis nei Baltijos šalyse. Ekspertai sako, kad toks jų pasitraukimas į Baltarusiją tikriausiai įvyko dėl jų problemų su teisėsauga, tačiau abu yra platesnės Kremliaus įtakos operacijos dalis. Lietuvos saugumo departamentas taip pat sako, kad režimai pastaraisiais metais sustiprino veiklą prieš Baltijos šalis ir aktyviai pasitelkė veikėjus išvykusius iš mūsų valstybių.
1: Šią savaitę šimtmetį pasitinkančio Lietuvos radijo istorijoje itin svarbią vietą užima muzika, tačiau iš pradžių eteryje skambėjo tik žinios ir tiesioginės švenčių ar prezidento kalbų transliacijos. Pasak muzikologės Rūtos Skudienės, galimybės transliuoti muziką prieš 100 metų buvo gana ribotos.
5: Galimybės buvo tikrai ribotos. Netrukus suprato stoties kūrėjai ir vadovai, kad radijas, kaip ir jo misija, yra transliuoti ir muziką, ir pramogas, ir spektaklius, ir operą iš valstybės teatro. Tai jie ieškojo tų galimybių, kaip pagerinti. Buvo rengiamas didesnis patalpos, suburtas iš valstybės teatro orkestras, nedidelis 14 žmonių, tai buvo daugiau 18-19 amžiaus repertuaras.
1: Muzikologė Rūta Skudienė. Kauno radiofonui persikėlus iš Žaliakalnio į Laisvės alėją, o vėliau į Daukanto gatvę, studijoje tiesioginėme eteryje koncertuodavo žymiausi 40-mečio atlikėjai. Pavyzdžiui, solistė Vincė Januškaitė. Buvo siekiama įvairovės, tad klausytojai galėjo išgirsti ir plokštelių įrašų, kuriuose skambėjo pasaulinių artistų kūriniai. Šią valandą Šiauliuose 13, Vilniuje ir Klaipėdoje 14, Kaune 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiandien palis vietomis smarkiai, daug kur daugiausia rytų Lietuvoje galima perkūnija ir kruša. Pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, daug kur gūsiai iki 15-20 vietomis ir iki 23 metrų per sekundę. Bus 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsnių šilumos. 9:05.
0: aktualijų studija.
6: Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnė Skamarakaitė, nuo šiandien LRT aktualijų studijoje diskutuosime štai tokią temą, kur veda ukrainiečių smūgiai Kryme. Rusijos okupuotame Kryme didėja maisto trūkumas, vis sunkiau nusipirti cukraus, miltų, druskos, makaronų, taip pat degalų jau stokojama, kurį laiką jų nėra visai arba leidžiama nusipirkti pagal talonus. Ir visa tai vyksta dėl Ukrainos dronų atakų. Rusijos karinių krovinių srautas į pusiasalį pastarojo metu sumažėjo 70%. Na, Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kirilas Budanovas sako, kad dronų atakos prieš sausumos koridorių į Krymą yra sisteminės kampanijos dalis. Taigi, kur veda šita sisteminė kampanija? Mes šiandien laidoje ir pasikalbėsime, beje, kaip tik šią naktį vėlgi nauji smūgiai Kryme. Viską išsamiai aptarsime ir aš taip pat kviečiu ir jūs labai prisijungti prie mūsų pokalbio, pasidalinti savo nuomonę ar užduoti klausimą pašnekovams. Tą galite padaryti paskambinę telefonu 0523-63111 arba parašę laišką studija eta lrt.lt. Ir taip pat savo nuomonę galite išsakyti, dalyvaudami mūsų apklausoje. Apklausą rasite po laidos langu. Ar dronų smūgiai Kryme didina viltį, kad šis pusėsalis sugrįš Ukrainai. Dabar pristatau svečius, laidos dalyvius. Tai studijoje yra ekonomistė Vytauto Didžiojo universiteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė. Labą rytą.
7: Labas rytas.
6: Tikiuosi, netrukus studijoje bus ir Krymo ir Sevastopolio miesto deokupacijos ir integracijos patariamosios tarybos narys Adas Jakubauskas. Na, o nuotoliu su mumis yra politologas Alvydas Medalinskas. Labą rytą jums.
8: Labą rytą.
6: Ir taip pat apžvalgininkas Egidijus Papečkys. Labą rytą ir jums.
9: Labas rytas.
6: Pone Medalinskai, pradėkim nuo jūsų komentaro prieš kelias dienas parašyto LRT radijoje apie skirtumus tarp Odesos, tai yra Ukrainos teritorijos, ir Krymo, tai yra Rusijos aneksuotos dalies, kad labai skirtingos nuotaikos ir situacijos. Tai palyginkim.
8: Tai iš tikrųjų tos nuotaikos yra skirtingos, apie tai ir sakiau visai nesiniai savo komentare Lietuvos radijoje, čia prieš keletą dienų. Nes
6: Trukinėjo mums šiek tiek ryšiai su jumis. Gal mes pamėginsim kažkaip atkurti ryšį, pagerinti, nes kol kas tai sunkiai girdim. Ir vaizdas sustojas, ir taip pat sunkiai girdim, tai aš gal kreipsiuosi kol kas į Egidijų Papečkį, o tikiuosi, kad kažkaip pasitaisys ryšį su Alvydu Medalinsku, arba bandysim ieškoti gal kito būdo su juo susisiekti.
8: Iš tikrųjų, arba tai jau galiu, menkai yra tokios greipulsinės.
6: Taip, ponia Medalinskai, labai prastai jūs girdim, netrukus pamėginsim atkurti ryšį. Ponia Papečki, kaip jūs stebit, vertinat, kas gyvyksta su ukrainiečių smūgiais Kryme, kokių tikslų jie siekia?
9: Tai yra ilga kampanija oro, tai neprasidėjo vakar, neprasidėjo už vakar. Pirmiausia, buvo labai stiprų smūgiai Rusijos oro gynybai, siekiant išmušti skyles, langus padaryti, kad bepiločiai galėtų jų daugiau įskristų į okupuoto Krymo oro erdvę, ne tik Krymo, bet ir visos pietinės pakrantės okupuoto šiuo metu Rusijos. Ir matom, kad dabar jau pradėjo duoti rezultatus. Ir tas kryptingas taikymasis į kuro saugyklas, kryptingas taikymasis į tiekimo linijas, nes saugoti nėra kur, atvežti yra problematiška. Ir ką matėm prieš porą dienų, netgi buvo suduoti smūgiai degalinėms, kuriuose kurą pildavosi kariškiai, kurie atvažiuodavo su savo to transportu į civilinės degalinės ir pildavosi kurą, tai pamatėm, kad ir jas jau atakuoja. Tai ilga, kryptinga, labai gerai suplanuota kampanija, kuri, pastebėsiu, nebūtų įvykusi, jeigu ne Europos pagalba, ne Europos pagalba tiekiant dronus ir jų komponentus ukrainiečiams.
6: Kur gali nuvesti šitą kampaniją, kaip jūs matot?
9: Krymas visada, tai yra labai

0: teritorijai, kurie yra ribotas patekimas. Ir visada ten buvo problema su tiek aprūpinimu, tiek su sandėliavimu. Kas tai bebūtų, jūs paminėjot šiandien ir makaronus, tai yra maisto produktus ir kurą. Kuro vis dėlto, kuras labai gerai dega, kuro talpos yra skirtingos, jeigu gali sukrauti makaronus, bet kur tai kurui reikalingos specialios talpos, specialios priemonės pervežimui. Tai pirmiausia, matom, kad taikomas į kuro tas sritį. O tai tiesiog jie paliečia bet ką, bet kokį gyvenimą. Tai šiandien tai paliečia pirmiausia civilius, kuriems yra problematiška gauti kuro ir jau senokai. O netrukus pasijus ir kariškiams, kad na, vis dėlto kuro trūkumas tikrai atsilieps mobilumui fronte.
1: Pone Medalinskai, dar pamėginkim išgirsti jūs, gal pasitaisė ryšys, jeigu ne, ieškosim kito būdo.
2: Gerai, tai ar tęsti apie...
1: Taip, nes nieko negirdėjom. Taip, nieko negirdėjom. Apie Odesą ir Krymą.
2: Taip, tai gerai, tai reiškia, tai iš tikrųjų, tai mes matom tas Krymo, reiškia, nuotaikas, matom jas internete. Iš tikrųjų, jos yra visiškai jau nebeslepiamos. O Odesoje gyvenimas vyksta kaip ir bet kokiam kitam, reiškia, Ukrainos regione. Bet kadangi tai yra jūros, ta prasme, regionas, tai čia atvyksta yra iš įvairių Ukrainos vietų žmonės. Kai jų paklausi, kodėl jie atvyko, nes čia yra vienas labiausiai apšaudomų dronais raketomis Ukrainos regionų, sako, ir pas mus šaudo, bet jau kažkuria prasme, nu, tai tapo dėja tokia realybė. Bet čia, reiškia, yra dar jūra, reiškia, ir iš tikrųjų viskas ir valdžios institucijos veikia, ta prasme, ir mokyklos veikia iki pat galo, kiek čia buvo mokslo metai. Ir to pačio benzino yra, nepaisant to kalbų čia buvo, kad gal to benzino nebus, nes irgi, reiškia, yra tam tikri problemos kai kur, reiškia. Aišku, vėl irgi tokių.
1: Deja, pamėginsim paskambinti jums vis dėlto telefonu, tikrai ryšys per prastas, kad galėtumėm tęsti, tikiuosi pavyks gal telefonu jums pasiskambinti ir tada galėsim pasikalbėti. Ponia Stonkutė, iš ekonominės pusės žiūrint į situaciją Kryme, kaip jūs ją matot?
3: Kalbant apie Krymą, iš ties mes matome, kad gyventojams gyvenimas yra pasunkėjęs, bet jis realiai yra pasunkėjęs ne dėl to, kad realiai trūktų produktų, bet logistika yra sutrikusi, ar ne? Rusijai netrūksta produktų, netrūksta kol kas degalų, tik tiesiog pristatymas, žinoma, yra sutrikdytas ir ženkliai sutrikdytas. Tai gyvenimas tame regione absoliučiai yra pasunkėjęs, bet jeigu pasižiūrėti, kiek tai daro poveikio ir pačiai Rusijos ekonomikai, tai be bejonės jau matome, kad gegužės mėnesį buvo dėl smūgių Ukrainoje, nes Ukraina smūgiuoja daug aktyviau šiais metais, negu lygina su praėjusiais metais ir daug plačiau ir būtent atakuoja perdirbimo naftos gamyklas. Ir gegužės mėnesį jau buvo fiksuota, kad būtent benzino perdirbimo pajėgumai sumažėjo apie 30%, ar 25% ir dizelino apie 30%. Tačiau net jeigu šitas dalis yra to perdirbimo sutrikdyta, sugadinta, ar ne, aišku, Rusija nuolat stengiasi tai atnaujinti, tačiau reikia suprasti, kad Rusija šiandienai jinai yra vis tik tais grynoji eksportuotoja tokių produktų, tai vadinasi, kas jau yra įvedama, tai yra būtent eksporto ribojimai pačioje Rusijoje tam, kad netrūktų fiziškai netrūktų tiekimas vidaus gyventojams, ar ne, įskaitant ir žinoma, tai yra būtent pirmiausia, tai yra karinis visą sektorių, kurį reikia aprūpinti tam, kad galėtų tęsti savo kovas. Nu, tai yra liūdnoji žinia. Ir čia šiuo atveju tai, ką daro Ukraina, tai yra atakuodama būtent šitas perdirbimo įmonės, manyčiau, yra, nu, kol kas manyčiau, tai yra, jeigu kaip kovos instrumentas, yra gana sėkmingas.
1: Prie mūsų taip pat prisijungė Krymo ir Sevastopolio miesto deokupacijos ir integracijos patariamosios tarybos narys Adas Jakubauskas. Labą rytą jums.
4: Labas rytas.
1: Kaip jūs, su kokio mintim, emocijom stebit tai, ką dabar ukrainiečiai daro Kryme?
4: Na, kol kas sunku kažkaip pasakyti, kaip greitai rutuliuosis įvykiai, bet tam tikras tendencijas galima išvelgti, aišku, ir patys Ukrainos analitikai nėra vienareikšmiškai, taip sakant, neturi vienareikšmiškos pozicijos, bet aš manyčiau, kad po truputėlį vyksta tam tikras lūžis. Lūžis ir fronte, lūžis ir žmonių sąmonėje, ir 2014 metais prasidėjo šita krizė Kryme, aš manau, kad jinai logiška baigtis turės būti, jinai ir pasibaigti Kryme, kadangi Krymas tai yra savotiškas toks savo, na, dabartinės Rusijos putinistinio režimo na, simbolis toksai, jeigu Krymas kris, automatiškai gali pasikeisti pats režimas Rusijoje, taip pat gali ir pasibaigti pats karas. Dėl to labai svarbu, kad dabar fokusuoja Ukraina savo veiksmus į Krymą. Aišku, Donbasas irgi labai svarbu, bet man regis pirmoji vietoje dabar yra Krymas, Krymo reikalai. Ir tas žmonių, jeigu pamenate, 14 metais dalies žmonių, na, toksai ale prorusiškas nusiteikimas, jisai dabar yra visiškai kitoks. Aš pamenu apie 2014 metų referendumą, man teko kalbėti su tada su Krymo totorių lyderiais. Rusijas padavė, na, oficialiai teikė skaičius, kad dalyvavo apie 90 ten su virš nuošimčių Krymo gyventojų tame referendume. Iš tiesų, tai tame referendume dalyvavo ne daugiau kaip 30% Krymo gyventojų. Tai tas vėlgi neteisėtas prijungimas, jisai dabar matomas ir labai džiaugiuosi, kad pasaulio visuomenė nepamiršta šito pusiasalio.
1: Pone Papečkė, ar jūs pritartumėt, kad lūžis gali vykti, ar jau vyksta ir karinė prasme Kryme, tai, kas sako Adas Jakubauskas, kad prasidėjo Kryme ir viskas gali pasibaigti šitas karas Kryme?
0: Tame, kad taip atsitiktų ir taip atsitiktų greitai, bet artimiausio metu tokio lūžio fronte, net ir jeigu pavyktų ukrainiečiams dar labiau izoliuoti tiekimą į Krymą, vis dėlto tai neatsitiks. Žinoma, kad Krymas yra tas būtent kertinis akmuo, kurį Rusija bandys išlaikyti bet kokią kainą, kadangi tai jos dominavimui Juodosios jūros regione, kaip jie save mato savo dominavimą, Krymas yra mirtinai reikalingas. Tai be abejo, kad išmušus tą jiem akmenį, iš Rusijos tiesiog susilpnėtų tiek pozicijos regione, tiek sumažėtų galimybė tolimesnėje arba vėlesnėje agresijai. Tai be abejo, Krymas yra labai svarbus ir be abejo, kad jis turi grįžti Ukrainai kaip galima greičiau.
1: Pone Medalinskai, kaip jūs matot dėl to lūžio, tai ką kalbėjo Adas Jakubauskas, tiek karinė, tiek sako, na, žmonių sąmonės prasme? Pone Medalinskai, ar girdit mūsų? Deja, buvom susisiekę telefonu, bet vėl ryšys nutrūko. Labai tikiuosi, kad jį atkursime 05-23-63-111. Toks mūsų telefonas, mėly klausytojai, mes kalbamės apie tai, kur veda ukrainiečių smūgiai Kryme. Taip pat galite parašyti ir laišką studija eta lrt.lt ir taip pat galite dalyvauti apklausoje, ar dronų smūgiai Kryme didina viltį, kad šis pusėsalis grįš Ukrainai. Tai lyg ir jau yra ryšys su ponu Medalinskai. Tai kaip jūs matot, ar vyksta čia kažkoks lūžis, ar artimiausių metų jis gali įvykti, kalbant apie Krymą?
5: Iš pradžių reikia pasakyti vieną dalyką labai svarbu. Mes kalbam iš tikrųjų vienas dalykas apie kuro logistiką ir jo patekimo, kitas dalykas mes kalbam apie transporto logistiką. Tai štai kalbant apie Krymą, Krymas turėjo dvi logistinės, reiškiasi, ta prasme tokias jungtis, jeigu mes kalbam su Rusija ar Rusijos okupuotomis Ukrainos teritorijomis. Vienas dalykas, aišku, Kerčė, ir ten buvo funkcionavimas Kerčės tiltas, tai automobilis, geležinkelio transportas, bet taip pat tenai funkcionavo ir laivais pervežimas į Krymo uostus, tokius kaip mažesnius uostus, kaip jau Feodosija, pavyzdžiui, iš to pačio Novorosijsko ir kitus, jau nekalbant apie Kerčę ir, ta prasme, Sevastopolį. Ir kitas, tai buvo tas sausumos kelias per Čiongaro, reiškia, tiltą ir taip pat Perikopą. Ir viskas sueina į Džankojos miestą, reiškia, ta prasme, Krymo šiaurį. Tai štai ką Ukraina darė. Jau dar nekalbant apie kuro logistikos dalykus, kas iš tikrųjų pastaruoju metu buvo daroma. Tai visi kalbėjo apie tai, kad Kerčės tiltas turi būti sunaikintas, bet jo pajėgumai buvo labai labai stipriai pakirsti. Ir iš tikro net geležinkelius sėkimas buvo pakirstas. Tai buvo tik automobilių, reiškia, kelias alikės ir dabar tas automobilių kelias užsikirto, užsikimšo. kai prašo ir patys, reiškia, ta prasme, ir viešoji informacija, ir dviejai galima rasti tą informaciją.

0: situacija. Plius kas dasidėjo, dabar kadangi yra ta kuro krizė, tai padidėjo labai srauto žmonių ne tik turistų, kurie iš Rusijos važiuodavo į Krymą, bet padidėjo srauto žmonių su kanistrais važiuojančių iš Krymo į Rusijos teritoriją, kad tos kanistrus prisipilti ir vėl važiuoti per tą tiltą. Taigi mes turim labai didžiulį padidėjimą to srauto, reiškia, žmonių. Ir čia tas pasipiktinimas, kad tas tiltas yra užsikimšęs. Bet dėl jūrų dronų iš principo pakirsta galimybė susisiekimo uostais. Dėl Ukrainos jūrų dronų atakų apie jas mažiau yra kalbama, bet reiškia, pavyzdžiui, tarp Novorosijsko Feodosijos, Novorosijsko Sevastopolio, šitas kelias yra pakirstas. Tai kas dabar įvyko pastaruoju metu? Birželio, reiškia, 8, reiškia, nu ir iki pat šių dienų. Tai buvo smogta dviem logistiniam mazgam. Čiungaro, reiškia Čiungaro tiltų, čia buvo kalba, kad tas tiltas gali būti sugriautas, bet sugriauti tiltą yra labai sudėtinga, tą parodė ir Chersono srityje Antonovkos tilto situacija, kurį visi bandė daužyti, reiškia, bet nieko nepavyko, reiškia, ir vis tiek jo pajėgumą atstatydavo. Tas pats būdavo su Majaki tokiu tiltu, labai svarbiu Odesos regionui, Odesai, kuris jungia su vakarinio Odesos srities dalimi ir per ten su Rumunija, Bulgarija, arba su Kišiniovu, ji irgi Rusija bandė atakuoti, irgi nepavyko. Nu ir apie Ukrainos atakas Kerčės tiltų atžvilgių kalbėjom. Tai šitas Čiungaro tiltas yra pažeistas, manoma, reiškia, tikrai nesunaikintas, kaip jau buvo pradžioje skelbta. Bet dar apie Rekopo, reiškia, tiltas, dar kitas yra toksai mažesnis. Bet dabar dar smūgis buvo į Džankojaus geležinkelio stotį. Tai štai per šituos dalykus, kaip mes kalbam, per logistiką, yra pakertama galimybė ir dar, aišku, labai svarbu, virš Azovo jūros, šiaurinėje dalyje, Putinas labai gyrės, kad jisai pastatys geležinkelio automobilių, reiškia, susiekimo kelią, reiškia, į Krymą, iš Rostovo per Predono, per Mariupolį, Berdenską, Melitopolį, reiškia, ir iki, reiškia, Čiungaro ir Džankojaus. Šitas kelias visas yra apšaudomas ukrainiečių dronų. Ir net civiliniam transportui dabar nerekomenduota irgi juo naudotis. Taigi, be to, kas čia buvo jau kalbėta, laidoje, kad smūgiai buvo, reiškiasi, kuro įvairiems, ta prasme, energetiniams objektams, tame tarpe naftos perdirbimo įmonėms, dar labai svarbu, ką reikia kalbėti apie, kaip Ukraina naikino logistiką.
1: Ponia Stonkutė, ką reiškia logistikos naikinimas, kai vairuotojai civiliai jau bijo vežti krovinius, draudimo bendrovės nenori drausti ir taip toliau? Kokia tai, na, tolesnė įvykių seka gali paskatinti?
2: Kol kas sunku nuspėti, nes aš manau, kad, nu, čia žinokit, politologai galbūt labiau turėtų komentuoti, nes manau, kad Ukraina yra pasiryžusi tęsti, ar čia vadinkim tai blokada tam tikra logistinė, ar ne, tiek kūro, tiek visų kitų prekių. Tai jeigu jinai tęsis, tai tam tikra prasme, ekonominė prasme, tiek gyventojai, tiek visos kariniai pajėgumai, kurie galbūt yra aprūpinami ar ne, Krymo regione, tai jų tiekimas ir aprūpinimas iš esmės darosi blokuojamas. Tai ekonomikai, tiek ekonomikai, ne blokada, galima ją taip įvadinti, ar ne? Tačiau šiandien dienai, kol kas aš nežinau, koks yra ryštas Rusijos, nu, Rusija tikrai spręs šitos klausimus, bet čia sakau, nėra čia ekonomikos, labiau yra, tak, sakau, tokia politinė blokada, ekonominė blokada, kuri be bejonės pirmiausia yra nukreipta į karinius objektus, tai yra, kad sutriktų aprūpinimas karinių visų infrastruktūros ir dalinių, tai yra būtent Krymo regione, bet aišku, lygiai greičiai kenčia ir civiliai tame regione, nes kadangi, kaip čia ką tik minėjo pašnekovas, kad keliai blokuojami ne tik tais kūro tiekimo, bet ir visų kitų prekių. Nes
1: tai ir dar turizmo sezonas Kryme, kaip turėtų vykti, bet klausimas, koks jisai bus?
2: Aš manyčiau, kad turizmas šį sezoną turbūt Kryme jau yra uždarytas, man kažkaip taip norėtųsi sakyti. Tačiau visas šitas, kas įvyksta Kryme, greičiausiai turės atgarsių ir kitiem regionam ir ekonomikai. Tai vis tik tais tai Rusijai vis brangiau kainuoja tas karas, jinai nenori nusileisti ir jinai vis labiau tą karo kainą, savotiškai sakyčiau, kiekvienas mėnuo karo Ukrainoje, Rusijai dar metus skandina jos ekonomiką, mano tai toksai vertinimas būtų.
1: Apie tai, kaip toliau vyksta su Rusijos ekonomika, mes dar būtinai pasikalbėsim, bet ponia Jakubauskai, dar kalbant apie Krymo gyventojus, tą dabartinę sudėtį ir Krymo totorių situaciją dabar Kryme.
3: Na, žinote, nuo 2014 metų labai gaila, bet įvairiais skaičiavimais į Krymą nelegaliai perkelta yra nuo 800 tūkstančių iki milijono gyventojų, žmonių, kurie deokupavus Krymą turės palikti.

0: Vokietijai, kadangi jie neteisėtai ten atsidūrė. Kiek kalbėjau su Krymo totoriais, jie pasirengė iškesti tos nepatogumus, kurie atsiranda deokupuojant, pradedant galbūt deokupuoti Krymą, nes jų viltis gyventi nepriklausomoje Ukrainoje, būti atgal sugražintiems į Ukrainą. Dėl to šita maža tauta, jinai yra nukentėjusi labiausiai 20 amžiui buvusioje Sovietų Sąjungoje. Man atrodo, šitas epizodas, kuris yra taip pat labai, labai sunkus jiems, jie tą epizodą išgyvens. Na, o tie visi žmonės, apie kuriuos aš dabar kalbėjau, aišku, turi dabar jau susimastyti, ką turėtų daryti, nes po to gali būti truputėlį ir vėlų, tie, kurie buvo perkelti nelegaliai.
1: Na, yra bent tokių irgi girdim, na, rusiškose kanaluose žiūrint, kad žmonės svarsto ten atsikėlę, ką jiems daryti, ar jiems grįžti į Rusiją ir panašių variantų, žodžiu, kaip ir yra. Pasvarstymų klausimas, kiek tai masiška.
0: Na, sunku pasakyti, bet kokiu atveju pagal Ukrainos matymą tie žmonės, kurie po 14 metų buvo atsikrausti arba paveikti propagandos perkraustyti arba patys atsikrausti, be jokios abejonės jie yra laikomi nelegaliai ten patekusiais arba neteisėtai ten patekusiais. Ir tas visas įgytas turtas ir visa kita yra neteisėtai įgytas, todėl na, atsiras šimtai tūkstančių bylų, kurias aišku, teisinių kelių turės būti turbūt ir sprendžiamas, bet aš manau, kad dabar jau, na, procesas turėtų prasidėti, nes paskui, na, aš labai viliuosi, Čiongaro tiltas čia vienas elementas yra, bet aš labai viliuosi, kad ir Kerčės tiltas bus pažeistas ir galų gale tas simbolis, kuriuo taip didžiavosi Rusija, kuriuo taip didžiavosi Putinas, jisai nustos būti. Na, Krymas iš pusiasalio virsta sala. Tai tie žmonės, kurie nelegaliai ten atsidūrė, na, kaip jie galvoja, na, sakykime, jeigu sėkmingai susiklosti situaciją Ukrainos ginkluotosioms pajamoms, nes, kaip žinome, pirminis etapas buvo diplomatinėmis priemonėmis įspręsti šitą konfliktą su Krymu, bet mes netmetame galimybės, kad jisai gali būti įspręstas ir karinėmis priemonėmis, tai kaip tie žmonės galvoja, na, paskui, na,
1: išvykti.
0: Išnešti sveiką kailį iš ten.
1: Pone Papečkiai, dėl Ukrainos galimybių Kerčės tiltą sunaikint.
2: Seniai laukiam ir klausimas, ar čia yra šiek tiek labiau dar tos politinės priežastys, gali būti, kad dėl politinių priežasčių tas tiltas nėra sunaikinamas.
1: Ta prasme, karinėmis priemonėmis jau galėtų ukrainiečiai tą padaryti.
2: Mato mažokai bandymų tą padaryti. Tai yra bandymai pažeisti, bet nebuvo bandymų rimtai išvesti šitą tiltą iš rikiuotės, nes šiaip tai rusai deklaruoja, kad jo nėra permetami jokie kariniai kroviniai. Be abejo, ta moralė jinai labai svarbi Krymo gyventojų, bet čia turėtume suprasti, kad propaganda jau ruošia viską informaciniam tokiam karo etapui, kad pradės pasakot apie kenčiantį Krymą, apsiaustą tvirtovę, ten kenčiančių žmonės. Tai Kremliaus propaganda visą šitą netrukus pradės išnaudoti, suvienyti patiems rusams ir užtikrinti tą jų paramą režimui. Kad tenai žmonės kenties, kad bus jiems problemus, neturės ką valgyti, neturės gyvenimo sąlygų, neįdomu. Tai Rusija darys viską, kad ukrainiečiai skriaudžia ten mūsų regioną, bet jie laikosi kaip tvirtovį. Tai kol kas, na, nemačiau tokių bandymų rimtai pažeisti Kerčės tiltą, kad visiškai jį išvesti iš rikiuotės. Be abejo, Rusija jį labai saugo, bet vėlgi turėjom labai atvejį, kada buvo nuteistas generolas, kuris buvo atsakingas už elektroninės apsaugos priemonių įsigijimą, nes jau paėmė kyšį, buvo įsigytos elektroninės priemonės, kurios efektyviai negalėjo apsaugoti nuo ukrainiečių atakų. Tai matom, kad tas tiltas iš vienos pusės labai saugomas, iš kitos pusės pačios Rusijos sisteminės problemos trukdo jį ginti. Ir nematom kol kas didelių ukrainiečių pastangų tą tiltą išvesti iš rikiuotės.
1: Pone Medalinskai, kaip Jūs manot, ar dėl politinių priežasčių ukrainiečiai nebando, kaip sako Egidijus Papečkys, išvesti tiltą iš rikiuotės?
3: Kai kalbėjau su ukrainiečiais, ne, ta prasme, karininkais ir karo ekspertais, tai iš tikrųjų jie buvo tas laukimas Taurus šitos vokiškos, reiškia, sistemos ir sakė, kad, nu, tada mes čia galėtume kažką tai daryti, nes dronais iš tikrųjų tą tiltą išvesti šikiuotis yra labai sėtinga, tą suvokė, reiškia, ir Rusai, kaip sakiau, suvokė, kalbant apie Ukrainos teritorijoje esantį tiltą, pavyzdžiui, tą patį Majako tiltą, kurį gali sutrikdyti eismą ten kokiom trim, reiškia, penkiom dienom ar dar ko nors, bet yra tos skylės kažkaip lopomos, tvarkomos ir panašiai, bet tai ne visiškai sugrįvimas tilto. Ir sakau, Antonovko tiltas, reiškia, ta Skersono srityje, irgi buvo kita istorija, tokia labai garsi tiltų istorija. Dabar mes einame į naują etapą Ukrainoje, jau kalbam apie tai ir net šiandienos informacija. Reiškia, kad jau ne tik dronai, bet jau raketos Ukrainos, pat Flamingo, reiškia, dabar, reiškia, čia Boksarus krenda ir jau net ir ukrainiečiai, ir rusai pripažįsta, kad šį vasarą gali būti, kai Ukrainos ne tik tai dronai, reiškia, bet jau raketos kris. Ir kas žino, galbūt tam pačiam Flamingui ar kokiam nors kitoms raketiniams sistemoms, ukrainiečiai gal ir paves tą užduotį, kalbant apie Kerčės tiltų. Dabar iš tikrųjų buvo imtasi veiksmų abiejų, reiškiasi, taip sakyti, abiem kryptimis. Tai kaip ir sakiau, ta vadinama šiaurinė Krymo kryptis, tai reiškia Čongaro tiltas, reiškia dabar vat, Perikopas, kur ten Genčeskas, reiškiasi, yra miestas ir kur visoks suėdai džankojų ir ta vadinama transporto arterija, kad išvesti iš rikiuotės, reiškiasi, iš Rostovos srities Mariupolio, Berdiansko einant į Krymą. Ir tas tam tikras, nu, sakykime taip, dalinis pajėgumų sumažinimas, nu, bet jeigu iš tikrųjų yra sakoma, kad pavyzdžiui, jau geležinkeliais negalima nieko vežti per tą tiltą, Kerčės, aš turiu minį, tai kodėlgi aš sakyčiau, kad tai yra suduotas, nu, labai rimtas smūgis, nes mes žinom, kad kroviniai kariniai labai stipriai verčiami geležinkelis. Pavyzdžiui, vėlgi, kalbant apie Odesą regioną, čia yra toksai Zatokos tiltas, kurį, reiškia, rusai nuolat bando sunaikinti, nes jie suvokė, kad būtent šito geležinkeliu gali būti vežami, reiškia, kariniai kroviniai. Tai čia, prasme, nėra taip nei juoda balta, kad, reiškia, visai ukrainiečiai, ta prasme, nenaikino tų tiltų galimybių, bet, sakau, buvo greičiau laukimas, reiškia, tos vakarų pagalbos, kalbant būtent apie šį konkretų aspektą, reiškia, karo, tiltų naikinimą raketomis, ir kitas dalykas buvo kūrimas savos raketinės programos, ir per tą laiką buvo daromi dronais atakomis, tiek jūrų dronais, apie ką aš sakiau, tiek, reiškia, oro dronais.
1: Vaclovas Vilnietis, pirmasis klausytojas, mums šiandien paskambino, sveiki.
4: Labą dieną. Tai buvo, Krymas, aišku, niekada nesugrįš Ukrainai. Jūs, nu, reikia istorijos šiek tiek žinoti. Tiek Rusijos kraujo buvo pralieta kovodami su Turkija dėl Krymo. Nu, į Ukrainą pati atsirado tik Lenino revoliucijos dėka.
1: Taip, ačiū. Pone Jakubauskai, kaip tik, manau, norėsit atsakyti Vaclovui.
0: Na, gerbamas Vaclovas, aišku, paveiktas tam tikros Rusijos propagandos, mano galva, kalbėdamas apie Rusijos iskonna ruskija zemlė, kaip Rusija sako. Aš turiu pasakyti, kad tai nėra visiška tiesa. 1783 metais tarp Rusijos imperijos ir Turkijos imperijos, Osmanų imperijos, buvo pasirašytas Kučiukai Narži taikos sutartis, kuria buvo numatyta amžina Krymo Hanato nepriklausomybė. Bet po 10 metų Rusijos imperija, Ekaterinos Rusijos imperija tą sutartį sulaužė ir 1784 metais Krymo Hanatas buvo inkorporuotas į Rusijos imperijos sudėtį. Krymo Hanatas demontuotas, paversas į Taurijos guberniją. Krymo gyventojų sudėtis pakeista vėlgi, įvežant į Krymą svetimus gyventojus ir iš Krymo išsiunčiant krikščionis, graikus ir armėnus. Taigi,

taigi ta politika, jinai nuo 18 amžiaus pabaigos. Kalbant apie priklausimą Ukrainai ar nepriklausimą, tai 91 metais Ukraina buvo

0: autochtonų Krymo totorių teises, nes turbūt mažai kas žino, kad 1917 metais gruodžio mėnesį Krymo totoriai buvo sukvietę kurultajų ir buvo pasiskelbę nepriklausomą Krymo liaudies respubliką. Labai gaila, bet šita valstybė egzistavo labai trumpai, neegzistavo nepilnus metus, buvo paskandinta kraujyje iš pradžių bolševikų, paskui baltagvardiečių, na ir paskui tos visos tremtys 44 metais. Dėl to aš labai sergu, kad Krymo totoriai išlaisvinus Krymą atgautų visas teises, kas dabar praktiškai Ukrainos valstybės yra garantuojama, ir aš manau, kad netgi bus pataisytas Konstitucijos 13 straipsnis dėl Krymo autonominės respublikos.
1: Virmantas kaip tik elektroniniu paštu klausimą jums irgi šitą pačią temą turi, pratęsiant, kiek realu, kad išvadavus Krymą vietiniai totoriai siektų nepriklausomybės?
0: Na, žinot, tai nėra realu, kad Krymo totoriai siektų nepriklausomybės. Visų pirma, jie tokio tikslo net neturi. Aš noriu priminti, kad Krymo totoriai buvo paskutiniai Gorbačiovo perestroikos laikotarpiu, paskutinė tauta, kuriems buvo leista sugrįžti, jeigu ten, sakykim, čečienams, čerkesams, kitiems buvo leista grįžti dar 6-ame dešimtmetyje savo tautas iš deportacijos. Tai Krymo totoriai pradėjo sugrįžti tik 89 metais. Ir jų sugrįžo viso labo 290 tūkstančių. Beje, šitą skaičių labai eksploatuoja sakykime, Rusijos propaganda iki šiol, sakydama, kad jų yra 290 tūkstančių. Jų yra ženkliai daugiau, kadangi praėjo 34 metai ir pasikeitė, aišku, tas skaičius. Bet įvertinus, kad Krymo totoriai sudaro viso labo apie 13-15 nuošimčių pusiasalio gyventojų, kalbėti apie kažkokią realią nepriklausomybę turbūt negalima, kalbėti apie plačią autonomiją Ukrainos valstybės sudėtyje taip. Bet aišku, tai dalykas, kuris yra perspektyvoje. Krymo totorių medžlisas ir pasaulinis Krymo totorių kongresas turi viziją, kalbamasi su Ukrainos valdžios atstovais, taip pat dar prezidento Porošenkos laikais buvo kalbama, kad turėtų būti novelizuota Ukrainos konstitucija, įvedant sąvoką Krymo autonominė respublika. Tai aš manau, kad tas palaipsniui ir įvyks. Prezidentas Zelenskis yra labai geranoriškas šituo atžvilgiu.
1: Pone Medalinskai, jūs jau, žinau, netrukus turėsit palikti mus, tai paskutinis klausimas jums apie tai, kad Rusijos blogeriai jau pradėjo rašyti apie tai, kad Ukraina ruošia intervenciją į Krymą, kad desantas čia gali išsilaipinti ir taip toliau. Kiek tai jūsų akimis realu?
2: Baimės akis yra didelis ir iš tikrųjų priminsiu, jog dar prieš kurį laiką buvo kaip tik priešingų kalbų, reiškia, kad čia iš Krymo, reiškia, Rusija gali irgi tą prasme tą daryti tam tikrą tokį, reiškia, dar polimą. Ir čia visų pirma kalbant apie Odesos regioną, ta prasme Mykolaivą, čia Chersono, šita, reiškia, pietinė Ukrainos pusė, ir kad čia, reiškia, vos ne po Putino sprendimo čia Padniestriai, kad čia iš Padniestrės eis, o čia, reiškia, iš Krymo eis į, ta prasme, Ukrainos pietinę dalį. Tai štai ką matom, kaip tos nuotaikos visos apsiverčia. Ir čia tiesiog yra labai geras pavyzdys, kaip kartais apie tokius karo dalykus reikia spręsti ne iš tos trumpalaikės akimirkos situacijos, nes čia gali būti arba euforija, arba nusivylimas, o tos ilgalaikės perspektyvos. Ir čia iš tikrųjų yra pakankamai svarbu tai, kad Ukraina, nepaisant kokia buvo ta sviruojanti, ta prasme, vakarų karinė pagalba, kaip vis dėlto turėjo ir savo žingsnius, savo karinės strategijos elementus, o ko yra siekiama, ir dabar mes turime šitą situaciją, kur yra. Beje, mes čia kalbam apie Krymą, bet jeigu mes kalbėtume apie dar pietinę kryptį, yra labai nauja, labai svarbi informacija, kalbant apie Kinburno nerijos, reiškia, ta prasme, ar ten Rusijos kariuomenė nepasitrauks, nes irgi logistika yra labai stipriai pažeista, o to nerijos tvirtinus Rusijos kariuomenė kliudo Mykolaivo uostui tapti jūros uostu, kad jisai galėtų funkcionuoti, nes jie prie žiočių, reiškia, kumpės išsidėstime, reiškia, yra šitie kariniai junginiai. Tai čia dar viena, reiškia, yra taškas, kurį Ukraina savo smūgiais labai siekia paversti situaciją Rusijai kritišką. Bet jeigu mes žiūrėtume tik iš Ukrainos pusės, tai vėlgi būtų klaidingas požiūris, nes mes matom, pavyzdžiui, ką Rusija daro prie Konstantinovkos Donbase. Tai

0: jinai tenai dabar intensyvina, reiškia, polimą. Kalbant apie Kramatorską, prie Kramatorską priejo prie artilerijos jau smūgio, reiškia, atstumą. Ir čia vėlgi dalykas gali būti, kad nukreipti dėmesį nuo Krymo, vėlgi prie Donbaso reikalų, nes Krymo klausimas, ir tą tikrai reikia labai stipriai akcentuoti, yra ne tik tai ekonominis, karinis, geopolitinis, bet tai yra simbolinis putinizmo klausimas. Ir ta prasme negali ta situacija, kuri dabar yra, neveltų Kremlius tyli. Jie tiesiog nežino, ką komentuoti, nežino, ką galima padaryti. Tai akivaizdu, kad vieni ar kiti žingsniai bus daromi, kad tą Krymo situaciją truputį pakeisti, o kalbėti apie tai, kad Ukrainos kariuomenė jau įeina į Krymą ir ten išvaduoja, tai aš manau, kad dar yra labai labai anksti.
1: Ačiū Jums, dėkui, kad prie mūsų prisijungėt. Politologas Arvydas Medalinskas, apie karinius dalykus mes netrukus pratęsime, bet ponia Stonkutė, apie tą Rusijos ekonomiką ir dabartinį jos būklę ir artimiausią perspektyvą kalbant. Tai jau šiek tiek mes užsiminėm apie tuos Ukrainos smūgius naftos perdirbimo gamykloms. Turim vėl Hormūzę, ar ne, atsinaujinusią situaciją su kylančiom naftos kainom. Žodžiu, kaip čia dabar įvardint, kokia yra Rusijos ekonomikos būklė ir artimiausia perspektyva?
2: Šių metų ekonomikos perspektyva yra, ta vadinkime, jeigu mes matėme 2022 metais, kai prasidėjo karas, tai buvo fiksuotas tas ketvirtinis ekonomikos susitraukimas, po to ten dvejus metus iš esmės buvo gana įspūdingas augimas ekonomikos ir dabar vėl prasidėjo smukimas ekonomikos, tai yra savotiškai ateina, taip sakykime, išblaivėjimas arba pagirios, nes visa ekonomika šiandien dieną yra nukreipta absoliučiai į karinės pramonės aprūpinimą ir vidaus saugumo instrumentus. Tai yra 40% viso šalies biudžeto šiandieną yra skiriama būtent šioms išlaidoms, tai yra gynybai ir vidaus ten saugumo reikalams užtikrinti. Tai šalis visiškai kanibalizuoja bet kurias kitas savo sritis. Nu, dar yra socialiniams sritims yra išlaikomas biudžetas tenais apie 20-25%. Apie beveik 10%, 9% yra skiriami palūkanams mokėti už paskolas, tai yra labai daug biudžete. Jeigu Lietuvoje tai palyginti, įsivaizduokime, skiriam ten iki vieno, galbūt BVP. Rusijoje tai iki vat, biudžeto santykis, tai yra 9 kažkur, ne, procentai viso biudžeto. Ir šiandien dienai yra diskusijos apie tai, nes kadangi biudžeto problemos ir deficitas auga Rusijoje, tai yra išlaikyti tas į tokį vadinamą puolimą finansuoti į jau šalį daros ypatingai brangu. Šiandien dienai be karinės pramonės, faktiškai beveik visi ekonominiai sektoriai yra nuostolingi, tai yra neauga, tai iš esmės tik tais karinė pramonė dar kažkiek palaiko šalies ekonomiką ir toliau panašu, kad yra ryštas dar daugiau, tai yra akcentuoti, tai yra prioritetas suteikti kariniai tai vadinamais biudžeto finansavimui, kanibalizuojant visas kitas rytis. Ir čia šiuo atveju tos švietimas, sveikata, kultūra, aplikos apsauga, tai yra tos rytis, kurios šiandien dienai Rusija atrodytų vis, vadinkime, nesvarbios, nes kadangi jeigu iš kur dar ieškos papildomų lėšų, kad nemažėtų gynybos biudžetas, tai bus būtent tos sritis ir jau yra duoti nurodymai tą daryti. Tai Rusija šiandien dieną, iš esmės, sakau, kanibalizuoja savo ekonominę ateitį. Tai yra vienas dalykas, tai yra per biudžetą finansus išlaidas, kitas dalykas, per ką kanibalizuoja, tai yra, žinome, per darbuotojus, nes kadangi mes žinome, kad Rusija, jeigu pasižiūrėti skaičiais, tai dabar berods lyginant 2024 su 25 metais fiksuotas net 2 milijonų gyventojų šiaip sumažėjimas ir yra prognozuojama, kai 2030 metai Rusijai trūks fiziškai, trūks, tai yra apie 33 milijonų darbuotojų. Šiandien dienai Rusija, sakytų, galėtumėm džiaugtis, kad nedarbas siekia 2,2%, tokie yra skaičiai, oficialiai skelbiami, mes patikrinti jų negalime, bet logiškai galima to tikėti, nes kadangi fiziškai nėra žmonių galinčių dirbti, nes kadangi mes žinome, kur tie žmonės yra atsidūrę. Todėl Rusijos ekonomika, kaip aš manyčiau, ir jiems greitų laikų atstatyti ar ne pajėgumą ir investicijas ypatingai, tai yra tai, kas yra nukentėjęs visą civilinis verslas, kuris šiandien dienai dar tiesą sakant yra apkrautas ir papildomais mokesčiais, nes biudžeto nepakankamai užpildo būtent pajamos iš iškastinio kūro, naftos, dujų eksporto. Tos išlaidos, tai yra pajamos iš kūro, tai yra naftos ir dujų eksporto, yra biudžete sumažėjusios, jeigu pavyzdžiui, iki karo jos siekia apie 50% jų biudžeto, šiandien dieną jos siekia ten apie ketvirtadalį biudžeto. Tai vadinasi, visą šitą skirtumą reikia papildyti kitais mokesčiais ir jau valdžia aktyviai didina mokesčius ir šiais metais va, padidėjo PVM-as. PVM-as praėjusiais metais jau buvo padidintas gyventojų pajamų mokesčiai ir padidintas vadinamasis progresyvumas. Ir jau šiandien dieną kiekvienas gyventojas dairosi į viens kitą ir žiūri, kam dar, nes kadangi mato, kokia yra finansinė būklė šalies ir iš tikrųjų dairosi, kam dar bus padidinti tie mokesčiai. Todėl ekonominė sveikata yra prasta, bet ar Rusija netęs karo, tai čia tikriausiai atsakymas yra iš karto ne. Jinai tęs. Ir kitais metais jau iš tikrųjų prognozuojama, kad jos ekonomiko po truputėlį augimas atsistatys. Bent jau tokios prognozės, sakykime, iki šios dienos, ką mes turime. Ir aišku, dar kitą dalyką reikėtų pasakyti, kad Hormūzo sąsiauris ir čia aišku padidėjusios naftos kainos buvo tikima, kad galbūt Rusijai padės. Ir jinai čia galės susidirbti papildomai pajamų. Tai to konflikto pradžioje matėsi, kad Rusija šiek tiek daugiau papildomų pajamų generuoja, kas tai faktiškai ten vasario mėnesį, kovo atsiprašau mėnesį, pajamų generavo tiek, kas galėjo dengti maždaug tenais mėnesį karo išlaidas, ar ne? Tai yra Ukrainos karo išlaidų. Tai, bet dabar matosi, kad vis tik sankcijos veik, pradeda, nu vis griežčiau, tos sankcijos ir atsakingiau yra taikomos. Todėl Rusija savo planuodama biudžetą, jinai savo biudžetą planuoja, pavyzdžiui, šiais metais, kad jų naftos kaina sieks tais $56 už barelį. Tai yra, jeigu mes matome tenais apie 100 ar ne rinkoje kainą šiandien dienai, tai Rusija savo biudžete realiai su visom nuolaidom ir sankcijom, jie įskaičiuoja, kad tai kaina bus $56 už barelį. Tai Rusijai tai žinoma nėra gera žinia. Kitas dalykas, kas Rusijai nelabai sekasi tikriausiai ir sekasi iš vienos pusės, sekasi, nes vis dar sutarė su Kinija, kuri ir stiprus doleris užtikrina, kad importas iš Kinijos yra gana pigus, tai yra užsitikrinti tiekimą reikalingų žaliavų, medžiagų tam, kad galėtų tęsti ir gaminti savo karinės pramonės produkciją, jinai puikiai gali. Tačiau šiokia tokia nekokia žinia, nes kadangi užsitikrinti suskystintų dujų tiekimą, tai yra į Kiniją, nes norėjo sudaryti, tai yra šiaip dujų norėjo sudaryti sandorį su Kinija, tai yra dėl naujo dujotiekio ir tas sandoris nevyksta, todėl kad Kinija suprasdama ir mąstydama strategiškai nenori priklausyti didelę dalimi nuo kažkokio vieno tiekėjo ir jinai jau šiandienai mano, kad yra pakankamai diversifikavusi savo gamtinių dujų tiekimą. Todėl, sakau, to susitarimo neįvyko. Todėl Rusija šiandienai jinai yra darosi vis dar, bet reikia pripažinti, vis dar pajėgi kariauti, kas yra tiesą sakant, bloga žinia, bet kol kas jinai tą daro. Tik tai reikia suprasti, kad daro tikrai visos savo ekonomikos ir jos ateinančių, nežinau kiek metų, ateities sąskaitą.
1: Pone Papečki, grįžtant prie to Krymo ir galimos karinės intervencijos Ukrainos, kodėl Z-blogeriai apie tai rašo?
3: Tiesą sakant, nežinau, nes joks rimtesnis blogeris apie tai nekalba, nes karinė prasme bandymas išsilaipinti jūrinio desantų būdu, oro desantų būdu, išsilaipinti Kryme, tai būtų tokia karinė afera, kurių ukrainiečiai nevykdo. Krymas bus tiesiog užspaustas ir bus nuskintas kaip obuolys, nes išsilaipinti iš jūros tikrai nėra prasmės. O gal sukėlė tas kalbas šiek tiek toks retesnis atvejis, kada vietoj jūrinių dronų buvo aptikta kelios valtys ukrainiečių specialių operacijų pajėgų kariais, ten vykdė kažkokią specialią, na, papuolį į Rusijos ugnį, tai toks buvo vienetinis atvejis, tai gal kurie nelabai solidūs blogeriai, tai jie tą kažkaip bandė išpūsti. Aš tik norėčiau dabar pastebėti, kad Rusija jau nebegali kaip ir taikstyti su tuo, ką daro ukrainiečiai ir turėtų imtis, na, logiška būtų ieškoti priemonių, kaip sumažinti daromą žalą. Tai viena iš tų priemonių būtų pasyvi, tai decentralizuoti kiek įmanoma sandėlius, kur patys žmonės, pačios firmos pradės rūpintis, kad kažkur kaupti kažkokias bent kelių tonų atsargas, tai čia irgi sudėtinga ir nelabai padedanti priemonė, sustiprinti oro gynybą labiau negu yra šiuo metu, taip ženkliai kardinaliai sustiprinti sudėtinga, technologinio proveržio irgi kaip ir nėra nuo dronų apsiginti, bandyt nustumti ukrainiečius toliau, kad nepasiektų jie tais dronais logistiką, negalėtų taip laisvai atakuoti. Tai labai gražu, kai žiūri žemėlapį, bet matome, kad jau kaip žemėje fronte taip nesiseka tą daryti. Ir netgi matėm labai aišku tokius išpolius prieš Europą, nes kaip minėjau, tai Europa su savo pagalba ukrainiečiams gaminant dronus, tiekiant dronus, komponentus jų gamybai, tai čia labai yra toks kertinis dalykas ir tokie rimtesni šaltiniai rusiški. Jie vėl sako, kad na, mes bandom paspausti Europą, mes bandom ten vykdyti padegimus, dar kažką, bet mūsų galimybės tą daryti labai mažus. Atrodo, ten paprasta su

0: mokėjo kažkam tūkstantį dolerių kažkokiam, tai mes matom, kad dažniausiai tai ne vietiniai gyventojai, kažkokie atvykę su vienai par kitaip, su rusiškom tokiom šaknim tą daro, kad labai mažos galimybės. Na ir vėlgi tikrai solidų šaltiniai kalba apie tai, kad Europos specialiosios tarnybos labai gerai pasiruošę ir na, puikiai apsaugo Europą nuo didesnių galimų išpolių. Tai šiandien dienai aš nematau, ką Rusija galėtų padaryti, kad sustabdytų už tą sėkmingą ukrainiečių kampaniją, naikinant, trikdant tiekimą ir naikinant atsargas Kryme. Tai Krymas dar turės tikrai didesnių problemų, jos tik tai didės artimiausioje ateityje.
1: Ar dronų smūgiai Kryme didina viltį, kad šis pusėsalis grįš Ukrainai? 59% sako taip, 24% ne, 17% sunku pasakyti. Čia mūsų apklausos rezultatai. Pone Jokubauskai, kaip jūs atsakytumėte iš tą klausimą?
2: Na, žinot, jeigu prieš pusmetį jūs užduotumėte tokį klausimą, tai būtų priešingas turbūt skaičius. Ir mane dabar labai pozityviai nuteikia šita lentelė, kuri yra apklausta 174 žmonės, iš kurių didžioji dauguma pasisako pozityviai. Tai aš labai, labai irgi taip žvelgiu pozityviai į Lietuvos gyventojų nuomonės pasikeitimą. Aš vėlgi pasikartosiu ir paantrinsiu kolegai, kad kol kas nėra aišku, kiek Ukraina yra pajėgi karinėmis priemonėmis perlaužti karo eigą. Bet šitas veiksmas po truputėlį vyksta ir svarbiausia, kad vyksta persilaužimas psichologinis. Psichologinis persilaužimas taip pat yra labai svarbus ir man atrodo, netgi tie Krymo gyventojai, kurie 14 metais pasisakė už tai entuziastingai musikuodami mojuodami rusiškomis vėliavomis, kad Krymas sugrįžo į gimtąjį uostą, jau dabar man mato kiek kitaip, nes vienas dalykas buvo pažadėtos didelės investicijos, kad Krymas taps klestinčių regionų, kad Krymas taps, taip sakant, perlų, bet to neįvyko, vietoj to tai susikūrė karinė bazė, vietoj to žmonės patyrė tam tikrų sunkumų. Ir aš manau, kad tas psichologinis persilaužimas ir matymas, kad netgi palyginimas, kad iki 14 metų Ukrainoje buvo geriau negu prie ją taip neteisėtai prijungus prie Rusijos federacijos.
1: Arba, kaip sakė Alvydas Medalinskas, kad dabar Odesoje yra kur kas geriau negu Kryme.
2: Na, tai taip. Tai aš tiesą negirdėjau, kaip Alvydas tą kalbėjote, šiek tiek pavėlavau, bet patikėkite, žmonės, kurie susiduria su sunkumais ir gauna benziną pagal talonus arba ribojami maisto pirkimai, tai be jokios abejonės nuteikia labai psichologiškai negatyviai Rusijos atžvilgiu. Tai aš labai linkiu, kad Ukrainos pusė intensyvintų galimybės išlaisvinti Krymą, nes aš kaip pasikartosiu, problema gali labai greitai įsispręsti, jeigu Krymas kris, jeigu Krymas nebebus rusiškas, Rusijos okupuotas, tai be jokios abejonės tai bus milžiniškas arba pats didžiausias smūgis Putino režimui ir pats režimas gali susviruoti, o karo baigtis irgi gali būti, taip sakant, pagreitinta karo pabaiga.
1: Kelios minutės beliko, dar Aldona iš Šiaulių. Aldona, labą rytą jums.
3: Labą dieną. Mano galvoje toks klausimas visą laiką kirba. Putinas nevilti, Rusija kaip ir pralaimi, bet jis turi branduolinį ginklą. Jis jį numeta ant Kijevo, numeta ant Ukrainos ir viskas, karas baigtas. Vakarai tuo pačiu neatsakys, tikrai. Japonijos pavyzdys. Kaip jūs galvojate apie tą? Ačiū, kad išklausėte.
1: Ačiū, Aldona. Ponia Papečki, klausimas jums kaip tik ir Saulius panašiai rašo. Mes girdim, kad Ukrainos sėkmė vis labiau provokuoja Rusiją kalbėti apie atominės bombos panaudojimą.
0: Rusija. Pasidaro blogai fronte arba užnugaryje, ekonomiškai. Tai žiūrėkim ramiai labai į tai, jeigu jie jau turėjo progų panaudoti tą branduolinį ginklą, bet čia yra tai, kam nesiryštų netgi Putino režimas. Tai nežinau, kas turėtų įvykti, kad Putino režimas ryštųsi panaudoti branduolinį ginklą. Tai yra šantažas, į kurį visi supranta iš tiesų, kad turi tą ginklą, tačiau žiūri gana rezervuotai tai visi ir nepamirškim, kad yra Kinija, kuri labai svarbi Rusijai, kuri taip pat yra visiškai prieš bet tą panaudojimą, tai Putino režimas bijosi ir bijosis ateityje tą ginklą panaudoti, net jeigu būtų labai, labai didelį pagundą. Aš tokia galimybė, kad bus panaudotas branduolinis ginklas, atmetu, jeigu kažkada, kažkokiom aplinkybėm, nežinau, kada, po kiek metų tas atsitiktų, jau neįsivaizduoju, iš tiesų tokių, čia visiškai fantastiniam aplinkybėm žiūrint, tai branduolinio ginklo panaudojimas toli gražu nereiškia laimėtą karą, kad staiga viskas sustos ir visi pasiduos. Tai bus tik tai nuostoliai didesni, už kuriuos vėliau reikės atsakyti, ką irgi režimas supranta, bet tikrai nebus karinis pralaimėjimas, bet kokiu atveju.
1: Ponia Stankutė, pusę minutės, Rusijos ekonomika žlugs kažkada artimiausių metų, ar ne?
4: Ne. Mūsų suvokimu, tarsi jūsų suvokimu, jinai nežlugs. Nes nepaisant to, kad galbūt ten trauksis, žinokit, nežlugs.
1: Ačiū Jums visiems, dėkui, kad šiandien dalyvavote pokalbėje. Tai buvo ekonomistė Vytauto Didžiojo universiteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė, taip pat Krymo ir Sevastopolio miesto deokupacijos ir reintegracijos patariamosios tarybos narys Adas Jakubauskas, karybos apžvalgininkas Egidijus Papečkis ir taip pat didžiąją laidos dalį su mumis buvo ir politologas Alvydas Medalinskas. Ačiū mieli klausytojai už Jūsų dėmesį, kviečiu užsukti į radioteką, ten rasite visas Lietuvos radio laidas, taip pat raginu toliau laiką leisti su Lietuvos radiju, netrukus naujausios žinios, o po jų Igno Andriukevičiaus vedama laida 10.12, kuris kalbėsis apie tai, kad kas ketvirtas lietuvis užkandžiauja saldumynais. Ačiū už dėmesį, iki.
5: Muzikos magijos klube garsusis Denis Paškevič trio iš Latvijos. Improvizacijų kupinas avangardinio džiazo koncertas Birželio 17-ąją. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
6: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
7: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
8: Kauno 9 forto muziejus Birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaneva, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
9: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo 100-mečio pašto ženklu. Jau Birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
10: 100 metų pasakojimų.
11: Svarbiausių naujienų.
12: Ypatingų melodijų.
13: Jautrių akimirkų.
14: Politikos peripetijų.
15: Istorijų apie žmones.
16: 100 metų jūsų.
17: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
18: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
19: Speciali 100-mečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: radijas.
1: 10 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Bahreino vidaus reikalų ministerija praneša, kad per Irano atakas prieš šalį sužalota paauglė, apgadinti gyvenamieji namai ir automobiliai. Iranas anksčiau skelbė, kad atsakydamas į Jungtinių valstijų naktines atakas, apšaudė amerikiečių bazes Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Kuveitas, kuriam laikui buvo užvėręs savo oro erdvę. Vašingtonas teigia, kad atakos buvo nukreiptos į Irano karinės žvalgybos pajėgumus, ryšių sistemas ir oro gynybos objektus. Savo ruoštų Irano kariuomenė pranešė užpuolusi du naftos tanklaivius, plaukusius Hormuzo sąsiauriu. Vašingtonas neigia, kad sąsiauris uždarytas. Amerika ir Iranas vėl apsikeitė ugnimi, kai savaitės pradžioje virš Hormuzo sąsiaurio buvo numuštas amerikiečių sraigtasparnis. Prezidentas Gitanas Nausėda kitą savaitę antradienį Seime skaitys metinį pranešimą. Valstybės vadovai metinius pranešimus tradiciškai skaito per Seimo pavasario sesiją. Konstitucija numato, kad prezidentas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį, Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Tai bus 7-asis Nausėdos metinis pranešimas. Šiaurės Airijoje kilus dideliems prieš migraciją nukreiptiems protestams, netoli Belfasto 600 žmonių vėl susirėmė su policija. Kaip skelbiama, protestuotojai mėtė plytas ir daiktus į automobilius, padegė sunkvežimį, o pareigūnai panaudojo vandens patrankas. Pranešama, kad kaukėmis veidus prisidengę žmonės planavo surengti akciją prieš viešbutį, kuriame, kaip manoma, buvo apgyvendinti migrantai. Protestai vyko ir kitur, tačiau čia jie buvo taikus. Neramumai Belfaste kilo, kai tariamasis iš Sudano peiliu užpuolė žmogų ir jį rimtai sužeidė. Kraštutinės dešinės politikai pakartojo raginimus imtis griežtų priemonių ribojant migraciją. Reaguodama į pastarąsias dienas vykstančius neramumus, Belfasto parlamento narė Claire Hanna sako, kad smurtiniu incidentu naudojasi tie, kurie siekia kiršinti visuomenę.
2: Žmonės, suprantama, jaučia pasibjaurėjimą, šoką, baimę ir pyktį. Tačiau dėja, vos po kelių minučių internete suaktyvėjo destruktyvus veikėjai ir vietos politikai, kuriems iš tiesų nerūpi, ką Šiaurės Belfasto bendruomenės yra išgyvenusios. Jie iškart pasinaudojo šią situaciją, kurstydami nesantaiką, skaldydami visuomenę ir ragindami žmonės išeiti į Belfasto gatves. Tai, kad dabar matome, yra rasinių pagrindų vykstantis pogromas. Matome vyrus, vaikštančius nuo durų prie durų, reikalaujančius išvaryti užsieniečius vien dėl jų odos spalvos. Tai nesusiję nei su tuo, kokį indėlį tie žmonės teikia visuomeniai, nei su jų statusu šioje šalyje.
1: Šiaurės Airijos socialdemokratų ir darbo partijos narė Claire Hanna. Jungtinėje karalystėje nepasitenkinimą dėl migracijos išprovokavo ir nusikaltimas, kai indų kilmės jaunuolis mirtinai subadė studentą, o policija sulaukė kaltinimų netinkamai reagavusi. Prasideda šių metų pasaulio futbolo čempionatas, kurį pirmą kartą istorijoje rengia trys šalys – tai Jungtinės Valstijos, Meksika ir Kanada. Planetos pirmenybėse varžysis rekordinis rinktinių skaičius, o pats turnyras tęsis daugiau nei mėnesį. Išsamiau Indrė Baltrušaitytė.
3: Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos susitikimu šį vakarą bus atidarytas 23-asis pasaulio futbolo čempionatas. Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybėse varžysis ne 32, bet 48 šalys. Jos naujo formato turnyre bus suskirstytos į 12 grupių, o rungtynių skaičius išaugs nuo 64 iki 104 susitikimų. Pasaulio čempionato kovas rengsantys Jungtinių valstijų, Meksikos ir Kanados miestai sukvies ryškiausius planetos futbolininkus. Nuo legendomis tapusių Cristiano Ronaldo ir Lionelio Messio iki kylančių žvaigždžių, tokių kaip Laminas Jamalis ir Vinicius Junioras. Pasaulio čempionų titulą gins Argentinos futbolo rinktinė. Planetos pirmenybės vyks 39 dienas ir finišuos Liepos 19-ąją.
1: Šią valandą Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Vilniuje 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiandien palis vietomis smarkiai, daug kur daugiausia rytų Lietuvoje galima perkūnija ir kruša. Pūs besikeičiančios krypties stiprus vėjas, daug kur gūsiai iki 15-20 vietomis ir iki 23 metrų per sekundę. Bus 14-19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. 10:05.
0: 10:12. Labas rytas, LRT radio eteryje pradedame laidą 10:12, šiandien ją vedu aš, Ignas Andriukevičius. Netrukus laidoje pasikalbėsime apie muziką, o tiksliau apie vargonininko profesiją. Nedažnas atvejis, kai šio amato subtilybes mums pasakos ir aptars vargonininkų šeima Aušra ir Vidas Pinkevičiai, juos netrukus pasitiksiu čia studijoje. Taip pat šiandien minima oreivių diena, o šie metai yra pirmieji metai, kai kalendoriuose oficialiai atsiranda oreivių dienos įrašas. Pasikalbėsime, kaip ši diena bus minima, bei aptarsime sąlygas oreivystei ir ne tik oro sąlygas, teirausimės ar šiandien oro sąlygos yra palankio švesti oreivystės dieną. Po 11 valandos žinių panagrinėsime Spinter tyrimų apklausą, kuri rodo, kad kas ketvirtas lietuvis kasdien užkandžiauja saldumynais, tačiau paklausus, kokį užkandį rinktųsi, jei sprendimą lemtų ne aplinkybės, tik 15% liktų prie jų. Beveik kas antras gyventojas pirmenybę teiktų vaisiams, beveik trečdalis riešutams. Taip pat studijoje jau visai prieš pat vidurnienį viešės ir Livija Gradauskinė, papasakosinti apie savo laidą Duonos ir žaidimų, kuri nuo šiandien ketvirtadieniais bus rodoma per LRT televiziją. Su Livija net ir suorganizuosime jums smagų žaidimą, tad kviečiu likti drauge su LRT radiju ir netrukus jau pasikalbėsime apie vargonininko profesiją.

0: 10 12.
1: Vargonai vienas didžiausių ir sudėtingiausių muzikos instrumentų. Jų skambesys daugeliui siejasi su bažnyčiomis, iškilmingomis šventėmis ir sakralia atmosfera. Kaip atrodo šios profesijos atstovų kasdienybė ir iš ko susideda šio amato subtilybės? Nedažnas atvejis, kai eteryje vargonininkų šeima, tad studijoje vargonininkas Vidas Pinkevičius, kompozitorius Vilniaus universiteto vargonų studijos Undamaris, meno vadovas. Sveiki, Vidai.
2: Labą dieną.
1: Ir Aušra Motuzaitė Pinkevičinė, Vilniaus universiteto vargonininkė, kompozitorė ir Vido žmona. Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Turbūt netoks dažnas atvejis, ne tik, kad aš kalbuosi su vargonininkų šeima, bet galbūt ir apskritai, kad du vargonininkai sukuria šeimą. Ar jūs žinot savo aplinkoje tokių istorijų?
3: Žinoma, amžinatilis Bernardas Vasiliauskas ir Vida Prekerytė buvo irgi pora ilgą metę, abu vargonininkai. Vida Prekerytė buvo ir mano fortepiono mokytoja nacionalinė Čiurlionio menų mokykloje, tai vat juos pažinojome geriausiai kaip vargoninkų porą. Dar žinoma, studijų Amerikoje metu, taip pat mūsų profesorius Kvendinas Folkneris ir jo žmona Mary Muriel taip pat buvo vargoninkų pora. Bet žinoma, tai nėra toks labai dažnas reiškinys.
1: Aš suprantu, kad mes čia kalbėsim apie jums visiškai elementarius ir suprantamus dalykus, bet man atrodo, kad mums, tiems, kurie negroja vargonais ir kasdien to instrumento neliečia ir nemato, gal ne viskas būtinai aišku. Ir jūs grojate abu instrumentu, kurio namo neparsineši. Jūs lankotės bažnyčiose, kur kiekvienoj bažnyčioje akustika skirtinga, tikėtina, kad ir vargonai skirtingi. Kiek jūs jaučiate skirtumų prie kiekvieno instrumento prisėsdami, ponia Vidai?
2: Iš tikrųjų, vargonai skirtingi, tai muzikos instrumentų karalius, tituluojamas nuo pat Mozarto laikų. Ir na, vat, didžiulis džiaugsmas sėsti prie vargonų pulto skirtingose aplinkose, bažnyčiose, sakraliose erdvėse arba koncertų salėse nėra taip didelio tokio skirtumo galbūt, nes vargonai visur skirtingi, nuo mažiausių iki didžiausių, nuo seniausių iki naujausių, nuo moderniausių techniškai sprendimų įvairiausių iki pat mechaniškai paprasčiausių tokių instrumentų, kurių gal mechanika nesikeitė per šimtmečius.
1: Pone Aušra, jūs gal turit savo mėgstamiausią ar vietą, ar instrumentą, kur kai tenka groti ar lankytis, jūs galvojat, na va, čia tai jau smagu bus.
3: Na, labai sunku iš tikrųjų būtų išskirti vieną vienintelį. Jeigu reikėtų pasirinkti tą, kurį geriausiai žinau, tai žinoma būtų Vilniaus universiteto Šventų Jonų bažnyčios vargonai didieji, nes jis dažniausiai tenka vargonuoti, tai yra mūsų darbo vieta. Bet ko gero, nu, toks pats įspūdingiausias instrumentas, kuriuo teko groti sausio mėnesį solinį koncertą, tai buvo Notre Dame de Paris katedra.
1: Mes galim ne tik apie vargonus čia kalbėti, bet ir pasiklausyti, kaip vargonai skamba LRT radio eteryje laidoje 10-12. Trumpą fragmentą aš kviečiu išklausyti. Girdėsime Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninę poemą Miške, transkripciją vargonų duetui. Tai bus trumpas fragmentas, jį atlieka Vidas Pinkevičius ir Aušra Motuzaitė Pinkevičinė. Atliekamas šis kūrinys Šventos Elžbietos bažnyčioje Pernu, Estijoje. Tad trumpas fragmentas.

0: Štai nuskambėjo trumpas fragmentas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninės poemos Miške, tai transkripcija vargonų duetui, ir jį atliko Vidas Pinkevičius ir Aušra Motuzaitė Pinkevičinė, jie yra ir šiandienos laidos svečiai, mes kalbam apie vargonininko profesiją, ir tiesą sakant, aš pagalvojau, gerbiamieji, kad jūsų profesijoje, kas šiaip man yra šiek tiek neįprasta, prie kūrinio, kurį aš ką tik pristačiau, nurodoma ir kur jis atliktas, šiaip dažnai tai nenutinka. Ir aš tada pagalvojau, yra daugybė dalykų, kurie nuo jūsų kaip ir nepriklauso. Kokia akustika, kokie vargonai, jūs esat matyt pakviečiami ir bandot prisitaikyti, kai šiaip didžioji dalis muzikantų, instrumentalistų tiesiog atsineša arba savo instrumentą, arba ten jau mėgsta tą akustiką ar ne. Jūs turit prisitaikyti, ar teisingai mąstau?
1: Žinoma, kiekvieną kartą važiuodamas prie naujo instrumento, nežinai iš tikrųjų ką rasti, todėl stengiasi surinkti informaciją iš ankstinę, kiek įmanoma, sužinoti kokią akustiką, kiek registrų, jeigu įmanoma gauti įrašus ir žinoma pritaikyti repertuarą. Nes jeigu repertuaras bus nepritaikytas, tai tiesiog jo neatliksi ir nepagrosi.
0: Čia irgi labai įdomus momentas, ponia Vidai, tai jūs kiekvienai erdvėje adaptuojat programą?
2: Teisingai, vat nuskambėjęs įrašas tą ir iliustruoja. Pernų bažnyčioje Šventos Elžbietos stovi nuostabus romantiniai tokie simfoninio stilistikos kolbės meistro vargonai. Vieni tikrai įsimintiniausi, kurių mes esame groję ir girdėję, tai vat Čiurlionio simfoniniai tokie garsai tikrai labai tiko to instrumentu groti, net ir vargonais, ir imituoti va tokį simfoninės muzikos skambesį. Ir vat tikrai visose erdvėse, kur grojam, tenka adaptuoti ir programą ir žiūrėti, ar groti tą kūrinį, ar kitą kūrinį, o gal improvizuoti tam stiliui, ar kitam stiliui.
0: Bet tai jūs turit tada būti apvažiavę visas regiono bažnyčias ar vietas, kur yra vargonai, kad galėtumėt parinkti tam tikrą repertuarą. Ar jūs tiesiog apsiklausėte nuotoliu? Aha, kokie erdvė, kokie vargonai, techninės galimybės, kaip tai vyksta?
1: Na, iš tikrųjų, Lietuvoje stengiamės kiek įmanoma daugiau vargonų aplankyti, bet jeigu kalbame apie užsienio šalis, tai žinoma, ne visada yra galimybė iš anksto nuvažiuoti ir patikrinti instrumentą. Tada jau tenka pasikliauti kolegų aprašais ir įrašais, YouTube kanale randama informacija. Ir žinoma, su metais, su patirtimi jau daug maž supranti, kur kas tiks, o kur kas ne.
0: Apie YouTube'ą aš tuoj pat jūsų paklausiu, aš tik tai noriu priminti, mėly klausytojai, kad jeigu jūs turit klausimų ar pastebėjimų, jūs galit mums paskambinti telefonu 236-3111, Vilniaus kodas 05, arba parašyti mums laišką adresu studija@lrt.lt. Ir kaip tik klausė klausytoja Melita, kaip tampama vargonininku, kuo jūs grojate vaikystėje, juk namie vargonų nelaikysite, kaip pradedama nuo vaikystės vargonauti?
2: Labai padeda fortepioninė technika, fortepioninis tas vat bagažas, kaip sakant, jeigu žmogus anksčiau mokėsi muzikos mokykloje, mokėsi groti fortepionu arba pianinu, mokėsi kelis metus, gal net visus 10 metų, ir vat išvystė tą tokį pirštų bėglumą ar pirštų savarankiškumą, po to jau sėdant prie vargonų tas labai padeda. Aišku, yra daugybė skirtumų fortepionui ir vargonui, techninės subtilybės, bet paskui mes Vilniaus universiteto kultūros centro vargonų studijoje Undamaris, vat kviečiame tokius universiteto bendruomenės narius, mes juos apmokome, kaip adaptuotis prie vargonų ir išmokti groti ir pedalais, ir kojomis, reiškia. Tikrai didelis džiaugsmas, nesvarbu, ar žmogus seniai grojo, ar vaikystėje tik tais, ar dabar vis dar mokinasi, tas vargonavimo džiaugsmas gali dėti dešimtmečius į priekį.
1: Bet iš tikrųjų vaikystėje negali pradėti groti vargonais dėl paprasčiausių fizinių priežasčių. Todėl
0: pedalų nepasiektų.
1: Taip, vaikas nepasiektų kojomis pedalų klaviatūros, todėl reikia iš tikrųjų šiek tiek paaugti, kad pasiekti pedalinę klaviatūrą. Bet muzikos ir teatro akademijoje, žinoma, yra ruošiami profesionalūs vargonininkai.
0: Bet ta nuskambėjusi simfoninės poemos Miške transkripcija vargonų duetui. Aš galvoju, kad matyt didesnio ansambliškumo čia ir nebepasieksi prie vienų vargonų. Turbūt dviese daugiausiai, kiek ir fiziškai telpama.
2: Būna galimybių trys atsisėsti prie solo, bet dažniausiai vis tiek dviesias grojam ir mūsų riboja vis tiek tas fizinis atstumas, rankų persipinimas, net kartais su aušramės dalinamės tas klaviatūras ir jai tenka siekti tolimiausius krašte esančius klavišus arba mantinais irgi. Toks gaunasi labai gana intimus toksai, sakykim, muzikavimas, ne visiems įkandamas.
0: Man dar smalsu, kaip jūs pasiruošėte koncertams, kiek reikia laiko prisijaukinti, pavyzdžiui, nuvažiuojat į Pernų miestą Estijoje, esat numatę programą, kurią atliksit, kiek laiko prieš jūs atvykstate, kad susigyventumėt su tais vargonais, kurių gal gyvenime nečiupinėjot?
1: Idealiausia tai turėti 2 dienas prieš tai, prieš koncertą. Ir aišku, turėti 2 repeticijas, tai yra... Na, mūsų, tarkim, lygyje jau pilnai pakankama, bet būna visokio kraštutinumų, kai turi repetuoti su 1 repeticija arba iš viso be repeticijų, nes būna, kad ir lėktuvas neišskrenta ir vėluoja nuskristi, kai buvo su mūsų koncertu Reikjavike, 1 dieną praradome ir 1 repeticiją dėl to praradome. O Lietuvoje būna netgi taip, kad nėra galimybės nuvažiuoti iš anksto prieš mišes, pavyzdžiui, parepetuoti, koncertas iš karto po mišių, tai kartais tenka tiesiog šokti ant suolo ir pirmyn.
0: Ar daug yra studentų, kurie renkasi šią kryptį vargonavimą?
2: Profesionaliai Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje mums ko gero sunku atsakyti, nes mes ten nedėstum, bet tai nėra tokia labai, sakykim, masinė profesija. Vis tiek tai yra nišinis instrumentas ir, sakykim, taip, meilė vargonams yra labai toks gilus jausmas ir jeigu jau pagauna tave, tai paskui jau nebepaleidžia visą gyvenimą. Ir nors gal tų studentų nėra labai daug, bet jie paskui tampa tikrai labai, labai aktyvus to instrumento mylėtojai.
0: Aš apsilankiau YouTube kanale ir kažkodėl netyčia įsijungiau 780 seriją jūsų kuriamo vlogo, kur jūs kalbate apie vargonus. Aš pagalvojau, jeigu yra 780 serijų ir gal čia net nėra paskutinioji, tai kiek yra subtilybių, kurias jau aptarėte, kaip suprantu, nuo 2011 metų. Kaip viskas, kaip tas testinumas vyksta, iš kur jūs gaunate temų?
1: Iš tikrųjų, tai mūsų klausytojai dažnai siunčia mūsų klausimus. Iš tikrųjų, kartais tiesiog tarpusavį diskutuojame, aptariame patirtus nuotykius, nes iš tikrųjų, kiekvieni vargonai, kiekviena kelionė atneša naujų nuotykių ir naujų patirčių, kurias verta, manau, išgirsti ir kitiems vargonų mylėtojams.
0: Kiek dabar jau tų serijų yra?
2: Vakar išėjo 783 serija.
0: Ai, tai aš žiūrėjau ne taip ir toli nuo dabartinių dienų tas serijas. Kitas dalykas, čia klausytojas Arūnas teiraujasi. Kaip sekasi jums suderinti kojomis ir rankomis kartu groti? Na, čia toks balansinis klausimas.
2: Mes mėgstam sakyti, pirmieji 20 metų sunkus, o po to lengva.
1: Ne, iš tikrųjų, tai yra labai gera mankšta ir tikrai patariu visiems groti nebūtinai vargonais, bet kažkokiu muzikos instrumentu, nes jau įrodyti ir moksliškai, kad iš tikrųjų neuronų veikla suaktyvėja tikrai ir ypač jeigu vaikystėje pradedi anksti groti, tai tik tai sinauda sveikatai. Bet iš tikrųjų mes vargstame su koordinacija, kaip tai pradedame mokytis vargonais groti ir ypatingai daug problemų kelia kairė ranka ir pedalai, nes tik pradėjusi groti, mokytis vargonais, visada norisi kairė ranka groti tai, ką groja kojos.
0: Taip.
1: Ir labai sunku išskirti.
0: Ir dar matyt, aš taip bandau įsivaizduoti, nuo kūrinio priklauso, jeigu dvi rankos groja savarankiškai ir pakankamai techniškas vietas ir dar koja groja kokią nors melodiją pagrindinę, tai jau tada tikrai ten su koordinacija reikia turėti rimtų reikalų.
2: Nu taip, gali rankos groti akordus, taip, o kojos gali groti melodiją. Kartais kojos net groja vienu metu abi, kaip dvigubus bosus, irgi vat, būna labai tokios tirštos faktūros, grojama gal 6, 8 net kartais balsais. Nu vat, aišku, nepradedi mokytis kūrinio visos šitos tirštos faktūros, išskaidai mažytės dėlelės ir vat, tai po truputį rikandi.
1: Bet kartais grojam ir dvigubais pedalais, 2 melodijos turim pedaluose, kartais grojom akordus pedalais. Tai tas yra tikrai problematiška, bet pati sunkiausia faktūra, kur daugiausia darbo smegenims ir koordinacijai, tai yra 3 faktūra, kur grojame 3 skirtingas melodijas, dešinė ranka, kairė ranka ir pedalais, ir visos jos yra vienodai svarbios.
0: Na taip, čia jau tikrai kalbam apie jūsų amato subtilybės. Klausimas, kurį užduoda klausytoja Lolita. Kokia yra Lietuvos miestelių vargonų būklė, kuriuose miesteliuose labiausiai patinka groti ir norisi sugrįžti? Kaip įvertintumėt bendrą Lietuvos vargonų būklę?
2: Na, tenka pastebėti, kad vis tik tais tos aukštos kokybės restauracijos ir priežiūros vargonams tikrai, tikrai trūksta, bet labai esam sužavėti, kad dėmesys vargonams per pastaruosius metus ar dešimtmečius tikrai auga. Iš visuomenės pusės tikrai. Tai va čia kelia tikrai vilčių ateičiai. Mhm. Bet tikrai galim pastebėti ir tų istorinių instrumentų tikrai ir geros būklės, kur vyksta ir graži liturginė veikla, bei festivaliniai koncertai, tokie kaip Rokiškio Švento Mato bažnyčia. Bet kartais būna ir labai apverktinos būklės istorinių instrumentų, arba naujai statytų instrumentų, kurie buvo statyti, bet neprižiūrėti, gal net ir nenaudojami, gal užleido vietą gitaroms, sakykim, tai va. Mhm. Ir vat verkiant reikia tikrai kvalifikuotos restauracijos arba renovacijos.
0: O ką tai reiškia, kai nėra tos restauracijos arba renovacijos ir kiek tada tie kiekvieni vargonai turi savo charakterį ar kaprizų ir gal pasitaiko štai ir koncerto metu, kokiu nors ten nesuveikia pedalas, užstringa kas nors. Būna tokių niuansų?
1: Žinoma, būna visko. Visko nutinka ir užstringa ir sulūšta ir elektra dingsta ir, žodžiu, ko tik nėra buvę iš tikrųjų per visą karjerą.
2: Man yra tekę groti Liepojoj katedroj, Šventos Trybės katedroj, kur improvizavau istoriją apie Dovido ir Galijoto kovą. Mhm. Ir ten buvo tokia dramatiška pabaiga numatyta, tokia kulminacija. Ir tuo metu dingo elektra. Ir aš dar nebuvau tos kulminacijos pasiekęs, buvo toks, kaip mes vadinam, toks švelnus mecofortės skambesys, toks vidutiniškas toksai. Ir tuo metu vargonų garsai po truputėlį išnyko. Žinot, kaip dumplės vis dar...
3: Slopo.
2: Taip, toks kaip gavosi, kaip paskutinis Galijoto atodusis.
0: Tai visai nebloga improvizacija kartu su ta erdve, jie jums padėjo sukurti tą improvizaciją. Bet man dar labai įdomu, pavyzdžiui, žiemą bažnyčiose labai šalta. Tai jūs tengi turbūt su kailinėm striukiam grojat.
1: Taip, grojam ir su kailinėm striukiam ir papūtus, žodžiu, eina garas iš burnos, iš tikrųjų viską būna. Tada irgi turi apgalvoti repertuarą, kad galbūt, žodžiu, mažiau pedalų naudoti, kad galėtum gal su žeminiais batais groti, o ne su vargonų pateliais.
0: O jei pirštai stingsta nuo šalčio?
1: Turim pirštinės nukirptais pirštų galais ir stengiamės kažkaip prisitaikyti.
0: Tai repertuaras gal net irgi ir pagal sezoną gali taip būti parenkamas, nes taip, jeigu bažnyčioje labai šaltas, pirštai sustiria, ką ten techniškai labai beprigros iš vienos pusės.
2: Tikrai pirštinės tikrai padeda. Paskutinį kartą jas naudojau Prahoj, vat sausio mėnesį teko sausio 13 proga groti koncertą ir buvo nepaprastai šalta toj bažnyčiai, tai ieškojome supermarketuose tų pirštinių ir neradom, galų galę nusipirkom paprastas medžiaginės pirštinės, kurias paskui tiesiog fiziškai nukirpau galiukus ir tada kažkaip pagrojau tą koncertą.
0: Aš čia taip pusiau jokais noriu paklausti, kokį pirmąjį kūrinį mokosi, pavyzdžiui, jaunieji, būsimieji vargonininkai, ar tai nėra koks nors Mendelsono maršas?
1: Oi ne, tikrai ne nuo Mendelsono. Pradeda daugiausia, bent jau muzikos akademijoje populiariausias ciklas buvo 8 mažieji preliudai ir fugos. Jie kaip ir priskiriami Bacho ratui, anksčiau būdavo manoma, kad tai Bachas autorius, bet vėliau muzikologai paneigė tai. Tai vat tie 8 preliudai mažieji su fugom yra labai gera pradžia, pradeda šiam vargoninkui.
0: Kągi, buvo labai gera su jumis pasišnekučiuoti, aš dėkoju, kad atvykote į laidą ir tikrai buvo labai įdomu išgirsti apie vargonų subtilybės ir kaip atrodo šios profesijos užkulisiai. Čia studijoje viešėjo vargonininkas, kompozitorius, Vilniaus universiteto vargonų studijos Unda Maris, meno vadovas Vidas Pinkevičius ir Vilniaus universiteto vargonininkė, kompozitorė Aušra Matuzaitė Pinkevičienė. Ir mūsų pokalbį vainikuos trumpas fragmentas atliekamas studijos svečių. Tai skambės Johano Sebastiano Bacho Brandenburgo koncertas numeris 2 F-dur, Allegro, pirma dalis, fragmentas, transkripcija vargonų duetų. Juo ir užbaigėme mūsų pokalbį. Šis kūrinys buvo atliktas Vilniaus švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčio.

0: žinios trumpai.
1: Kelininkai ruošiasi šiandien prognozuojamam škvalui. Pasak bendrovės kelių priežiūra, regionų padaliniai yra pasirengę šalinti kliūtis ir užtikrinti saugias eismo sąlygas. Sinoptikų duomenimis didžiausia škvalo tikimybė numatoma Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse, tačiau krituliai gali pasiekti ir Kauno bei Alytaus regionus. Socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos lyderiai aptars galimą bendradarbiavimą koalicijoje. Trišalis susitikimas rengiamas po vakar vykusio pirmojo socialdemokratų ir demokratų derybų etapo. Pasak socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, apie postų dalybas bus galima kalbėti po šiandienos susitikimo. Bahreino vidaus reikalų ministerija praneša, kad per Irano atakas prieš Bahreiną sužalota paauglė, apgadinti gyvenamieji namai ir automobiliai. Iranas anksčiau skelbė, kad atsakydamas į Jungtinių valstijų naktinės atakas apšaudė amerikiečių bazes Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Tuo metu Vašingtonas teigė, kad jų atakos buvo nukreiptos į Irano karinės žvalgybos pajėgumus, ryšių sistemas ir oro gynybos objektus. Šiaurės Airijoje kilus dideliems prieš migraciją nukreiptiems protestams, netoli Belfasto keli šimtai žmonių vėl susirėmė su policija. Kaip skelbiama, protestuotojai mėtė plytas ir daiktus į automobilius, padegė sunkvežimio, o pareigūnai panaudojo vandens patrankas. Neramumai Belfaste kilo, kai tariamasis iš Sudano peiliu užpuolė žmogų ir jį rimtai sužeidė. Ir trumpa sinoptikų informacija, šiandien palis, vietomis smarkiai pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, temperatūra dieną išsilaikys tarp 14 ir 19, rytų Lietuvoje vietomis sušils iki 25 laipsnių. 10:32.
2: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
3: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
4: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
5: Alio, alio, Lietuvos radijas kalba.
6: Kartais man atrodo, kad noriu leistis į ilgą kelionę, tik tai todėl, kad galėčiau be perstojo klausytis radijo. Nes kiekvieną kartą tokioje kelionėje būdama iš naujo nustembu, koksai įvairus, informatyvus, stebinantis ir telkiantis, man atrodo, tokia labai sąmoninga, gražia, įvairia pusė ir labai plačių pažiūrų bendruomenė yra LRT radijas. Aistė Račaitytė, kino kuratorė.
7: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
8: Tęsime laidą 10.12. Birželio 11. Ši diena yra oreivių diena, o šie metai yra pirmieji metai, kai kalendoriuose oficialiai atsiranda oreivių dienos įrašas. Kaip ši diena bus paminėta, dabar ir pasikalbėsime. Studijoje Lietuvos oreivių federacijos prezidentas Martynas Lyčius. Sveiki, Martynai.
9: Labą dieną.
8: Aš žiūriu per langą ir galvoju, tinkama čia diena oreivystės dienai paminėti ar nelabai?
9: Na, žinot, oreivystė yra toks užsiėmimas ir sportas, kur labai priklauso nuo oro, bet minėjimų jį netrukdo joks oras, todėl kad vis dėlto tai yra bendruomenė, todėl mes šiandien vis tiek susirinksim, vis tiek būsim drauge ir kviesim susitikti ir tuos, kurie prijaučia oreivystėj, nori joje dalyvauti ir kuriem patinka oro balionai.
8: O ar, pavyzdžiui, dabar, įsivaizduokim, toks priešpietis rytas, jau galima numatyti, kad šiandien nėra šansų balionams kilti?
9: Na, galima matyti tam tikras tendencijas, kad tas oras nėra pats geriausias, pavyzdžiui, šiandien vakare, bet kadangi vis tiek oro balionų pilotai turi tam tikrą patirtį, jie vis tiek planuoja ir mato, kad laiks nuo laiko tas oras pasitaiso. Kaip pavyzdys, varžybose irgi būna tokių atvejų, kad atrodo, kad nežinau, neskrisim tikrai, bet išlaukiam, pagerėja oras, nurimsta vėjas, dingsta lietus ir galime skristi.
8: Bet kol kas suprantu neaišku, kas bus vakare.
9: Kol kas neaišku, po pietų čia žada šiokį tokį škvalą pas mus Vilniui, tai žiūrėsim, kas bus. Orai gal ir ne patys geriausi, bet kaip ir sakiau, bet kokiu atveju šią dieną švenčiam.

0: todėl kad 1988 metais Molėtų rajone Balninkų apylinkėse pirmą kartą pakilo modernus jau lietuvių pilotuojamas oro balionas. Ir tai mums daug reiškia, nes yra jau 38 metai praėję, kai mes vystom šitą sportą ir mes labai džiaugiamės, kad ši diena atsirado mūsų bendruomenės narių iniciatyva, Justino Čižiaus, Viktoro Fiodorovo iniciatyva ir praeitais metais Seime buvo priimta kaip Lietuvos oreivystės diena. Ir yra svarbu paminėti, kad buvo ir tų visokų kitokų dienų, pavyzdžiui, brolių Mongolfie diena, kuri yra tarptautinė jau tokia aeronautikos diena, bet ši diena mums yra svarbi, nes jinai yra grinai vat, Lietuvos oreivystės diena.
1: Prie mūsų trumpam prisijungė telefonu oreivystės centro oro balionų pilotas instruktorius Giedrius Leškevičius. Martynai, kviečiu užsidėti ausines, kad girdėtume Giedrių. Giedriau, laba diena.
2: Labą dieną, Ignai, labas Martynai, sveika visa mūsų bendruomenė, sveikinu su pirmą kartą minima šita švente, tikrai fantastiška šventė ir labai dar kartą dėkui ir Martynas minėjo ir Viktorui ir Justinui, kurie rūpinosi, kad šita diena būtų atsirastų mūsų minėtinų švenčių kalendoriui. Tikrai labai gera, kad pagaliau Lietuvos oreiviai turi savo šventę, sveikinu visus.
1: Giedriau, šiandien pavyks pakilti virš žemės.
2: Martynas jau viską sakė. Virš žemės mes visuomet mintimis esam. Visuomet mintimis esam virš žemės, visuomet esam danguje. Ir šiandien net jeigu balionas ir nesiplėš ne vienas nuo žemės paviršiaus, tai degiklių liepsnos tikrai tikiu, kad ir miestiečių širdis sušildys, nes planuojamas šiandien 4 valandą po piet susitikimas. Nesvarbu, koks būtų oras, kokie būtų, reiškia, krituliai ar škvalai, mes vis tiek susitiksim, vis tiek pervažiuosim per miestą, nes kaip be būtų, jeigu jau įteisinom šitą dieną, tai jos atleisti nevalia tiesiog. O rytoj vakare prie Baltojo tilto, jeigu viskas gerai, jeigu dangaus dievai ir orų dievai leis, tai vakare apie 9:50 tikėtina, kad turėtų prasidėti naktinis švytėjimas, tai toks reginys, kurio Vilnius seniai nematė. Apskritai labai gaila, kad Vilnius tų balionų mato tiek mažai, bet tam yra ir objektyvių, ir subjektyvių priežasčių. Visgi noriu įsitikėti, kad na, geronoriškumas ir institucijų visų pagalba nugalės. Aš čia šitoj vietoj labai noriu padėkoti ir Vilniaus miesto savivaldybei ir pačiam merui, kuris nebejingas oro balionams ir prisideda prie viso to. Ir Go Vilnius, ir visai mūsų bendruomeniai, kurie, na jau dabar sakyčiau taip, nebe iš verslo paskatų, o iš didelių iniciatyvų ir meilės balionams, tie balionai vis dar papuošia Vilniaus dangų. Mes turim tai išlaikyti ir dar kartą šita diena tik tai paliudija, kad mes bet kokiais orais pasiruošę susitikti su bendruomenė, švęsti šitą mūsų oreivių bendruomenę šventę.
1: Giedriau, kiek jūs pats laiko užsiimat oreivystę?
2: Nei daug, nei mažai. Kitais metais bus 20 metų, kai aš pirmą kartą skridau oro balionu. Na, tai čia jau šiek bei tiek yra.
1: Ar po daugybės metų tas pakilimas vis dar teikia tokį pat džiaugsmą, jausmą?
2: Žinoma, tas džiaugsmas, sakyčiau, dar didesnis, nes jeigu pačioje pradžioje, kai visi pilotai turbūt paliudys, kad pačioje pradžioje balionas skrenda ten, kur jisai labiau nori. Po to, kai jau tu įgundi, tada jau pradedi priversti balioną skristi, kur tu labiau nori, kad jisai skristų. Ir tada tas džiaugsmas atsiranda, kai tu supranti, kai tu valdai, taip, balionai nėra čikimiki šau ir pilotai tam yra specialiai ruošiami, mokosi, o tam, kad skraidytų su komerciniais keleiviais, jie turi praskraidyti bent 50 valandų, kaip štai baliono paprastas pilotas skrydžio orlaivio vadas. Matau, kad čia štai už kapie škvalus įspėjimai visokie sklinda, bičiuliai. Taip. Kad ir bus škvalas, mes šiandien renkamės minėti oreivių dieną ant žemės, bet mintimis dangui.
1: Ačiū, oreivystės centro oro balionų pilotas instruktorius Giedrius Leškevičius. Mumis buvo telefonu, o mes pratęskime pokalbį su Lietuvos oreivių federacijos prezidentu Martynu Lyčiumi. Martynai, ar nutinka kartais taip, kad iš tikrųjų vat, pakylat su balionu, skrendat, kur vėjo kryptis neša, atrodo viskas gerai ir staiga oro sąlygos pasikeičia ir kažkoks netikėtas škvalas, kažkokios anomalijos?

0: Labai jau taip, kad būtų kažkas netikėto, paprastai nebūna, nes vis tiek tam tikros meteorologinės tendencijos yra matomos ir mes ir laikydami egzaminus mokomės meteorologijos, bet jeigu, sakykime, na, visiškai kažkokia netikėta situacija, tai yra tam ir procedūros, kad turime kuo greičiau nusileisti, turim visada būti nusimatę, kur tą galėsim padaryti, todėl kaip ir visur aviacijoje yra apgalvota, ką tokiais atvejais reikėtų daryti.
1: Kalbant apie iššūkius, jūs neslepiat, kad oreivystė, kaip savita aviacijos šaka, išgyvena sudėtingą laikotarpį. Koks yra kontekstas?
0: Na, čia jis yra daugialypis gal tas kontekstas, tai ir šiaip ir pasaulyje sudėtingesnis tas laikotarpis, gal šiek tiek mažiau žmonių ateina į tą oreivystę, tas matosi iš jaunimo kiekio oreivystėje, gal šiek tiek sunkiau į tą oreivystę patekti. Taip pat ir lokaliam kontekste yra vienokų ar kitokų tų problemų. Kiek jau Giedrius minėjo ir su Vilniaus skrydžiais, jų dabar yra stipriai sumažėję, bet mes dedam visas pastangas, kad tų balionų Vilniuje būtų kuo daugiau ir kad mes grįžtumėm į tuos laikus, kai balionai džiugino vilniečius vos ne kiekvieną vasaros dieną.
1: Kai sakot, stipriai sumažėję Vilniuje kylančių balionų, ką turit minti, kiek tas yra stipriai sumažėję?
0: Na, tas sumažėjimas yra gana žymus, turbūt per paskutinius 2 metus yra apie 70%, 80% skrydžių mažiau. Tai sąlygoje įvestos taisyklės, bet aš labai tikiuosi, kad ir su paskutiniais mūsų bendravimais su institucijomis jie teikia vilties, kad mes galėsim peržiūrėti tas taisyklės ir tą skaičių vėl atstatyti į tokį, kad tie balionai tikrai matytųsi ir aišku, kad galėtumėm saugiai ir džiaugsmingai skraidyti Vilniuje.
1: Mėly klausytojai, aš priminsiu, kad mes kalbame apie šią dieną, apie oreivių dieną, tai pirmieji metai, kai kalendoriuose oficialiai atsiranda oreivių dienos įrašas, orai tokie paminėti oreivių dieną gal ne patys idealiausi, bet kokiu atveju šventinė nuotaika lydi visus oreivius ir entuziastus. Jeigu turit klausimų arba pastebėjimų, galite mums paskambinti telefonu 236-3111, Vilniaus kodas 05, arba parašyti mums laišką adresu studija@lrt.lt. Ir štai klausytoja teiraujasi, ar Lietuvoje yra vykę oro balionų Europos ar pasaulio čempionatai, Martynai?
0: Taip, tai Lietuvoje ir ypatingai čia vat svarbu paminėti, kad Vilniuje 2003 metais yra vykęs Europos karšto oro balionų čempionatas. Ir čia turbūt aš vakar galvojau apie tai, kad turbūt čia yra vienintelė Lietuvoje, tik apskritai ne Lietuvoje, bet Europoje vienintelė sostinė, kurioj toks čempionatas vyko. Nes paprastai Europos pasaulio čempionatai vyksta kažkur tai, sakykim, na, nuošaliau, tokiose vietose, kur būna mažesni miesteliai ir panašiai.
1: Dar vienas klausimas, Arūnas klausė. Įdomu, kaip įveikti aukščio baimę. Kalbu apie žmonės, kurie nori pramogai pakilti. Būna taip, kad įlipa į krepšį, į lopšį, kaip jūs vadinat tą vietą, kur visi sulipat. Žmonės, kurie labai bijo aukščio.
0: Taip būna. Aš pats gal mažiau skraidinu keleivius, bet vis tiek žinau tą specifiką, tai tikrai žmonės būna, kad bijo skristi ir geriausia, kai jie tą ir pripažįsta prieš patį skrydį. Bet oro balionas yra ypatinga oro transporto priemonė tuo, kad tu skrendi kartu su vėju. Tai iš principo, kai tu pakyli, nėra jokio variklių gausmo. Viskas yra tylu, tu nejauti kažkokio tai vėjo pūtimo tau į veidą ar kažkokų tai tų jausmų, kurie gal būtų nemalonūs. Ir po kažkiek laiko apsipratus, ta baimė mažėja. Tai aš tikrai visus kviečiu, kurie bijo to aukščio, pabandyti praskrist oro balionu. Ir tikrai manau, kad tą baimę įveiksit. Aš ir pats, nežinau, jei kas nors mane pastatytų

0: kokio nors skardžio tai. Ir lieptų žiūrėti žemyn, aš tikrai bijočiau ir tikrai nežinau, kas ten būtų. Bet oro balione yra visai kitai.
1: Tiesą sakant, prisiminiau, kai man kažkada žmona padovanojo kuponą, mane ryte pakėlė, padavė tą voką ir aš galvojau, jeigu ten yra koks nors šuolis prisirišus virve nuo kokio baltosios rožės tilto, tai, man atrodo, mes dar susitokę nebuvom. Tai turbūt ir nesitokė būtų, bet jeigu tai būtų tokia dovana, nes aš taip išsigandau, aš galvojau, tikrai nenušoksiu niekada gyvenime. Bet tai buvo dovana skrydis oro balionu. Ir buvo šiek tiek nedrasu, bet viskas gerai. Bet žinot, ką aš esu dar patyręs savo kailiu, kad kartais pilotai gal patys jau šiek tiek iš pramogų paieškų pradeda tą situaciją truputį aštrinti. Pavyzdžiui, leistis link medžių viršūnių ir tu supranti, kad viskas vyksta su užvėlinimu ir kai jūs paduodate ugnies, tas krepšys taip greitai nekyla ir atrodo, kad tu tiesiog leidiesi į mišką ir tada patraukiamas tas, kaip jūs vadinat, daktis.
0: Na, įjungiamas degiklis.
1: Taip, ir tada tas balionas pradeda kilti su kokiu ten 10-15 sekundžių užvėlinimo ar daugiau ir tu būni labai arti medžių viršūnių, kas adrenaliną tikrai paskatina, bet nebūtinai to norėtųsi.
0: Na taip, tai suprantat, kaip yra. Čia dabar apie situaciją, kurią jūs kalbate, tai čia, pavyzdžiui, labai dažna procedūra prieš leidimąsi, dažnai leidėsi už kokio nors, tarkim, iškelio ar panašiai, tai tu praskritinėdamas pilotas, jūs pasakojate, aišku, iš keleivio perspektyvos, bet pilotas jau tą mato, žino ir jam tam aukštyje žemai virš medžių yra gerai būti, todėl kad jis galėtų iš karto nusileisti. Aha. O tas numatymas ten, sakykim, 10-15 sekundžių, tai čia yra visas pilotavimo meistriškumas tame ir yra. Tas priklauso ir nuo baliono dydžio, ko balionas didesnis, tuo ta inercija yra didesnė. Jeigu jisai mažesnis, pavyzdžiui, sportiniai balionai, jie labai greitai reaguoja. Bet čia ir yra visas meistriškumas, nes tu jau skrisdamas iš principo automatiškai žinai, kad tau reikia planuoti į tolį. Ir kitas dalykas, kuris yra, tai viskas priklauso ir nuo vėjo greičio, kuo tas vėjo greitis didesnis, tuo tau dar labiau į tolį reikia planuoti ir taip toliau.
1: Ar nebūna taip, kad ūkininkai pyksta, kai balionas nusileidžia jų laukuose?
0: Būna, bet mes irgi visa bendruomenė stengiamės, kalbam apie tai ir norime nepadaryti jokios žalos ūkininkų laukam, todėl mes stengiamės nesileisti nei į pasėlius, nei į kažkokias, tai sakykim, ūkininkų pievas. Dažniausiai stengiamės leistis ten, kur yra viskas jau nušienauta. Labai svarbu nevažiuoti automobiliais be leidimo ir gerbti nuosavybę ir iš principo draugiškai sutarti su žmonėm, kurie na, irgi yra to malonumo dalis. Jie irgi tau suteikia vietą, kur tu kyli, leidiesi, taip. Todėl reikia su jais bendrauti draugiškai ir supras, kad tai yra jų nuosavybė.
1: Ar jūs turit statistiką daugiau mažiau? Kiek trunka jūsų sezonas ir kiek per tą oficialų į sezoną būna tinkamų skrydžių dienų?
0: Na, sezonas paprastai prasideda balandžio mėnesį maždaug, na ir paskutiniai skrydžiai spalio mėnesį maždaug būna, tai na, kažkokios tokios statistikos gal ir neturiu. Na, bet iš principo, na, patys matot, kokie yra dabar orai. Pavyzdžiui, praeitais metais turėjom vasarą birželio mėnesį, kurį keurai lyjo. Tai jau yra mum problema. Nes, na, balionui oras, jisai turi būti pakankamai ramus vėjo prasme, neturi būti kažkokio audros debesų. Na ir, kaip žinot, mes skrendam kelios valandos po saulės pakilimo ir kelios valandos iki saulės nusileidimo.
1: O jeigu matot, kad, pavyzdžiui, Vilniuje oras prastas, negalite į Kauną pervažiuoti, jeigu ten geras oras?
0: Galim, bet, na, matot, čia irgi yra planavimo dalykai. tas pervažimas užtrunka. Ir
1: vėjas link Vilniaus.
0: Na, čia žinot, vėjas link Vilniaus, tai turbūt nuo Kauno iki Vilniaus neatskrisim, jau tokiu vėju neskrendam, kad galėtumėm nuo Kauno į Vilnių atskris. Bet iš principo tai yra planavimo dalykas. Yra kas kažkiek tai planuoja, bet na, tiesiog dienos eigoj taip jau per visą Lietuvą turbūt neprivažinėsi. Vis tiek jau turi kažkokį planą, yra

0: keleiviai, jeigu jie yra, todėl, na, vis tiek yra tam tikra zona, taip pat yra ir tam tikros tvarkos, pagal kurias skraidom, todėl reikia prie viso to taikytis.
1: Kam jūs rekomenduotumėt ir kam nerekomenduotumėt išbandyti šią pramogą? Pavyzdžiui, kokio amžiaus vaikus jūs priimate skrydžiui?
0: Na, įvairiai yra traktuojama. Paprastai vaikai, kurie skrenda, turėtų, na, mano čia gal tokia nuomonė, bent jau matyti per krepšio viršų, kad galėtų, na, žiūrėti ir stebėti skrydį, nes tiesiog, jeigu jis nieko nematys, tai jam bus, na, neįdomu, ne? Tai jis, na, turi pakankamai jau būti suaugęs, kad suvoktų ir galėtų pasidžiaugti tuo skrydžiu. Na, dėl to rekomenduotumėm, nerekomenduotumėm, tai iš principo aš rekomenduoju išbandyti visiems, jeigu norite, jeigu gali, tai tikrai yra smagi, saugi ir daug gerų emocijų suteikianti pramoga.
1: Martynai, man smalsu, kas jūs sužavėjo oreivystėje, nes ir aš esu, kaip jau minėjau, bandęs šią pramogą vieną kartą gyvenime ir aš bandau surasti tą skirtumą, kas jūs taip patraukė, ko, pavyzdžiui, aš gal nepastebėjau arba pastebėjau, bet kažkaip tiesiog netesiau to.
0: Na, matot, yra turbūt esminis skirtumas. Aš gimiau šeimoj, kur mano tėtė tuo jau užsiminėjo, kai aš gimiau. Tai iš principo aš tam reikale esu nuo gimimo, aš dalyvaudavau skrydžiuose, dalyvaudavau kartu varžybose, pats įsilaikiau licenziją ir šiuo metu irgi dalyvauju varžybose, Europos pasaulio čempionatuose. Todėl tas gal iš mano pusės, tai mane labiau traukia varžybiniai skrydžiai, kur mes turim, naudodami vien tik tai vėjo greitį ir vėjo kryptį, atskristi ten, kur mes norim, ne? Tai iš principo tas mane traukia. Tai gal čia ir būtų toks dalykas, bet tikrai aš žinau, kad yra žmonių, kurie, kaip ir tas pats vat, Giedrius kalbėjęs, kurie atėjo, praskrido, užsikabino, dalyvavo komandoje, nes baliono vienas nepakelsi, reikia iš principo su pilotu 4 žmonių, tai tas irgi įtraukia. Na ir tapo pilotais ir šiuo metu yra ir instruktoriai, egzaminatoriai ir taip toliau.
1: Ar daug mes Lietuvoje turim oreivių?
0: Na, oreivių turim daug. Gal šiek tiek dabar mažiau aktyvesnių, bet palyginus su pasauliu, tai mes jau tikrai turim daug. Nes Lietuvoje dabar iš viso išduota licenzijų nuo pat pradžios yra virš 200. Tai pasauliniu lygiu tokio dydžio šaliai, sakykime, imam per gyventojų skaičių, tai čia buvo laikas, kai, vat, pavyzdžiui, registruotų balionų skaičių mes pirmavom.
1: 200 licencijų čia yra asmeniui, žmogui.
0: Taip, ta prasme, 200, tai kiekvienam pilotui yra išduodama licencija ir tai aišku, čia nuo pačios pradžios, kada jos buvo pradėtos lietuviškos išdavinėti, bet na, ne visi yra skraidantys iš tų, bet tikrai yra tų aktyvių pilotų, dabar tikslaus skaičiaus nepasakysiu, bet turbūt kokie 50-60, kurie tą licenciją palaiko tikrai yra.
1: Kągi, Martynai, aš dėkoju Jums, kad atvykote į studiją. Aš sveikinu visus oreivius su oreivių diena. Šie metai pirmieji, kai kalendoriuose oficialiai atsiranda oreivių dienos įrašas. Šiandien ši oreivių diena bus ir paminėta, rytoj. Irgi, suprantu, prie Baltojo tilto rinksitės, nesvarbu koks oras. Ir, o negalit, tiesa, aš pagalvojau, prisirišę balionų kilstelt 40 metrų.
0: Tai yra toks dalykas, kaip pririštas skrydis. Ar rytoj vakare mes galėsim tą padaryti, tai žiūrėsim, bet kad jeigu bus geri orai, stengsimės pakelti oro balionus prie balto tilto vakare, tai tikrai ir kviečiam visus pasižiūrėti, pabendrauti ir kartu švęsti.
1: Ačiū už pokalbį, Lietuvos oreivių federacijos prezidentas Martynas Lyčius.
2: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Sinoptikų perspėjimas Lietuvai. Ketvirtadienio popietę žadamas smarkus lietus, perkūnija, o kai kur tikėtina škvalas. Seime siūlymas kompensuoti gyventojams dėl dronų patirtą žalą. Liūtys, žemės drebėjimai ir alinantys karščiai – tai iššūkiai laukiantys šiandien prasidedančio pasaulio futbolo čempionato dalyvių. Apie viską išsamei po 12 valandos žinių.
3: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė Ieva Juozapaitytė Varnienė pažvelgs į legendinės primadonos Montserrat Kabalje asmenybę ir talentą. Visame pasaulyje dievinamo balso Montserrat Kabalje gyvenimas tarsi nebuvo pažymėtas daugybės dramų ar skaudžių išgyvenimų. Ji ištekėjo ir iki pat mirties gyveno su pirmąja savo meile, sugebėjo sukurti laimingą šeimą ir tobulą karjerą, kuriai nesukliudė net daugybės surūkytų cigarečių. Ir tai ne vienintelis netikėtas štrichas divos gyvenime. O Ieva Barbora taip pat žavi Lietuvą savo žavė šypseną nuostabiu balsu. Užaugusi gražioj garsioj šeimoj, dabar su vyru Dainotu Varnu, kuria savo jaukius namus. Kokių negirdėtų niuansų apie save atskleis Ieva, išgirsime jau šiandien po 13 valandos žinių.
4: Vakar LRT radio žodis buvo skonis. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Kelininkai ruošiasi šiandien prognozuojamam škvalui. Pasak bendrovės kelių priežiūra, regionų padaliniai yra pasirengę šalinti kliūtis ir užtikrinti saugias eismo sąlygas. Sinoptikų duomenėmis didžiausia škvalo tikimybė numatoma Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse, tačiau krituliai gali pasiekti ir Kauno bei Alytaus regionus. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad vietomis vėjo gūsiai sieks daugiau nei 20 metrų per sekundę.
2: Didžiausia, aišku, tikimybė yra rytų Lietuvoje, yra Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskritis. Ten su stipriausiom perkūnijom tikrai vėjo gūsiai gali sustiprėti iki 23 metrų per sekundę ir tikrai nuvers nemažai medžių, todėl reikėtų ruoštis.
1: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. Daugiau apie orus ir žinių pabaigoje. Socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valstybės.

0: valdančiosios koalicijos. Pasak socialdemokratės Rasos Budbergytės, demokratų norai dėl postų vyriausybėje dideli, tačiau neįvardyja, ar jie bus patenkinti.
1: Tai priklausys nuo to, kai mes pradėsim dar kalbėti ir apie tai, kas tos postus gali užpildyti, kitaip tariant, nes tai irgi yra labai svarbus dalykas. Na, kas iš to, kad, sakykime, mes lengva ranka duotumėm kokį nors ministrą, o ten jie neturi žmogaus, kuris galėtų iš tiesų būti profesionaliu komandos nariu naujoje perkrautoje vyriausybėje. Jų apetitas, patikėkit, buvo didelis.
0: Parlamentarė Rasa Budbergytė. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius nedetalizuoja, kiek jo politinė jėga siekia turėti postų vyriausybėje. Pasak Sinkevičiaus, vyriausybės perkrova turi būti maksimali.
2: Aš manau, kad jinai turi būti maksimali, o kaip bus, šiandien vakare tikiuosi apie tai aptarsime.
3: Ką turit omeny maksimali?
2: Aptarsim vakare, kuri leistų patvirtinti naują vyriausybės programą ir priemonių planą. Ambicija yra pamatuota, optimali, atitinkanti realią situaciją.
4: Tai koks skaičius yra tas pamatuota?
2: Sužinosim vėliau. Todėl, kad aš dalyvauju derybose. Jūs norit, kad aš savo derybinės kortas išmeščiau viešai? Su kuo aš tada eisiu su kolegomis susitikti? Nu, palikit ir man šiek tiek intrigos.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po vakarykščio susitikimo su demokratais tvirtino, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nerasta. Nauja valdančioji dauguma, kuriama socialdemokratams nusprendus savaitgalį nebetęsti darbo su Nemuno Aušra. Ukrainos oro gynybos pajėgos praneša iš daugiau nei 220 dronų, numušusi 195 dronus, kurie šalis atakuota pastarąją parą. 9 vietose fiksuoti raketų ir 21 dronų smūgiai. Tuomet pranešama, kad per Rusijos ataką pramoninėme Pavlohrado mieste Ukrainos rytuose buvo sužeista mažiausiai 12 žmonių. Taip pat skelbiama, kad apgadintas daugiaukštis gyvenamasis pastatas kilo gaisras. Lietuvos kariuomenės vadas sako, kad šiuo metu bandomi įvairių tipo dronai, kuriais būtų galima numušti kovinius bepiločius. Tačiau, pasak Raimundo Vaikšnoro, ginkluotės įsigijimo procedūros Lietuvoje kol kas stringa dėl biurokratinių kliūčių.
5: Numušinėt galėsim gal ir greitai, viskas priklauso, kada mes įsigysim tos dronus. Praeitą savaitę buvo kaip tik testavimas, buvo pristatome 15 biurots skirtingų firmų. Viskas priklauso nuo įsigijimo procedūrų. Mes kaip kariuomenė pateikėm visus savo reikalavimus. Deja, reikia pripažinti, kad mūsų pirkimo ir įsigijimo procedūros kol kas dar nėra visai nei krizės, nei karo metų pritaikytos. Aš noriu vakar turėti. Čia yra procesai, nenoriu per daug jautrios informacijos atskleisti, bet jeigu kažkas galvoja, kad mes čia tai sėdim ir nieko nedarom, tai netiesa. Tik tai galbūt efekto, kurio mes norim šiai dienai, jo dar negalim pasiekti.
0: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Visas interviu su juo Deivido Jursevičiaus laidoje svarbus pokalbis LRT radiotekoje. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 15, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 13, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiandien palis vietomis smarkiai pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, temperatūra dieną išsilaikys tarp 14 ir 19, rytų Lietuvoje vietomis sušils iki 25 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
6: 10:12.
7: Naujausios apklausos rodo, kas ketvirtas lietuvis kasdien užkandžiauja saldumynais, tačiau paklausus, kokį užkandį rinktųsi, jeigu sprendimą lemtų ne aplinkybės, tik 15% liktų prie jų. Beveik kas antras gyventojas pirmenybę teiktų vaisiams, beveik trečdalis riešutams. Apie užkandžiavimą mes ir pasikalbėsime su mumis studijoje dietistė Ugnė Radzevičienė. Labą dieną.
8: Sveiki.
7: Ir nuotoliu kognityvinės ir elgesio psichoterapijos specialistė, intuityvaus valgymo konsultantė Ingrida Augutė. Labą dieną.
9: Sveiki.
7: Pirmiausia, ponė Ugnė, norėčiau klausti apskritai, kiek užkandžiai lemia bendrą mitybos kokybę jūsų vertinimu?
8: Mano vertinimu, kad užkandžiai lemia labai daug. Ir to priežastis yra pagrindinė problema, kad žmonės iš tikrųjų užkandžius priima tokį kaip labai blogą dalyką, kad pats užkandžiavimas jau yra negerai, bet čia yra svarbiausias momentas, kad reikia žinoti, kas yra tavo užkandžių lėkštėj. Nes mūsų užkandis gali būti ir labai funkcinis produktas, kuris mums duos absoliučiai tikrą sveikatą. Tai va, tuo atveju man labai smagu, kad Arimeksas inicijavo tokį tyrimą, kuris būtent ir atskleidė, kad žmonės norėtų valgyti kitaip, tarsi tai rodo, kad jie turi žinių, kad valgyti reikėtų ne saldumynus užkandžiai, bet tai labai lemia būtent aplinka. Tai, kas yra man arčiausia, aš dažniausiai tą ir imu. Tai yra daugiau toksai emocinis dalykas, bet jeigu tą aplinką mes susidėliosime labai protingai, adekvačiai ir ją pasiruošim greitais teisingais užkandžiais, be jokios abejonės, tai mūsų tie greiti užkandžiai bus ir sveikatai palankus.
7: Ponia Ingrida, čia aš mastau dabar. Matyt, čia kaip mes suvokiame, kas yra maistas. Ir vieniem turbūt tas užkandis nėra pagrindinis maistas. Tai toks pribėgom kažko, tai pakramsnojimas, bet aišku, vakare sudėjus visą tą pakramsnojimą į vieną lėkštę, ten gal ir visai nemaža porcija gautųsi, bet psichologiškai atrodo, kad na, tai vis tiek nėra nei mano pietus, nei mano ten rimti pusryčiai, nei mano vakarienė. Kaip jūs manot?
3: Aš galvoju, kad aš pritariu irgi Ugniai, kad užkandžiai tai tikrai visiškai natūrali ir, sakyčiau, reikalinga mitybos dalis. Ir aš į maistą apskritai žiūri kaip na, ir biologinį dalyką, bet ir psichologijos. Čia yra labai daug ir man kaip psichoterapeutai tikrai gal svarbu paminėti, kad valgymas na, nėra vien tik tai, ne, kaip sako, maistas yra kuras. Ne? Tai taip yra kuras, bet čia dalyvauja ir mūsų psichologija. Ir aš na, nieko blogo nematau valgyti riešutus ir vaisius, tuo pačiu ir tą vadinamą pramoginį maistą įtraukti. Ir man atrodo, kad tas toks balansas tarp to na, aukštos maistinės vertės ir tos žemesnės maistinės vertės, bet kartais tikrai labai reikalingos mūsų psichikai subalansavimas ir yra tas toksai, na, nežinau, raktas į ilgą laikę, tokią tvarę, nei psichika pykdanti mitybą, nei na, ir kūnas mums dėkoja, be žodžiu, ir psichika labai nepyksta, kad mes kažką savo ten draudžiam ar kažko neleidžiam.
7: Mėly klausytojai, noriu jūsų pasiteirauti, ar jūs užkandžiaujate, ar sekate, ką užkandžiaujate, ką renkatės užkandžiauti. Iš tiesų labai įdomi praktiška kasdienė tema ir matyt, kiekvienas turim savų įpročių, galim juos čia ir jais pasidalyti. Studijos telefonas 236-3111, Vilniaus kodas 05, galite prašyti mums ir laiškus adresu studija@lrt.lt. Čia studijoje mes bendraujam su dietiste Ugne Radzevičiene, o nuotoliu su mumis intuityvaus valgymo konsultantė Ingrida Augutė. Pone Ugne, noriu jūsų klausti, ar žmogus, pavyzdžiui, gali valgyti pagrindinius patiekalus, štai sveikus, o paskui į tuos tarpus saldainiukais užsimesti? Galimas toks balansas?
8: Jokiu būdu, jau išgirdus pusę klausimo, aš jau mojuoju galvą, todėl, kad mytyba, kas yra, tai yra ne pavieniai kažkokie sprendimai. Mytyba turi mus lydėti nuo pirmadienio iki sekmadienio, nuo rudens iki žiemos ir apskritus metus ir apskritai mūsų gyvenimą. Todėl, kad jeigu jinai bus ne pertraukiama teisinga ir taisyklinga, vadinasi, mūsų organai puikiai funkcionuos pagal gaunamas medžiagas. Ir įsivaizduokit, organo pažaida tai ir yra tada, kada nėra nuoseklumo. Tai aš negaliu norėti gyventi tvariai nuo pirmadienio iki penktadienio, o šeštadienį, sekmadienį aš tiesiog pagalvosiu, kad nieko tokio, aš save truputėlį ir pažalosiu. Tai man atrodo yra labai neprotinga, toksai gal neturint kritinio mąstymo ir to pačio suvokimo. Nes ir Ingridai nori labai pantrinti, kad pati psichologija, kai šis metais baiginėjo, tai ir yra esmė. Kaip žmogus veikia? Mes turim dabar labai daug žinių ir dabar tų žinių jau yra per daug, jau yra perteklius. Ir aš įvardinčiau jį tokį kaip triukšmas ir žmonės nebesusigaudo, kas yra tiesa.
7: Iš tikrųjų, aš pritariu, aš irgi iki galo nesuprantu, nes skirtingi specialistai turi skirtingą nuomonę. Taip. Ar čia holistinis tas požiūris, ar čia individualus, į ką čia kreipdėmėsi iki galo ir neaišku. Bet išklausykim pono Gintaro iš Klaipėdos, gal jam aišku. Sveiki, Gintarai.
6: Labą dieną, viskas aišku, tiesiog reikia atsisakyti maksimaliai saldumynų, nesakau, kad visiškai aš pats stengiuosi daugiau vaisius ir daržovės, daugiau jau užkandžiauti, čiupti ir tą morką ir tą patį obulį, pačiupti ar apelsiną kokį, jeigu norit daugiau tokio egzotikos, bet jūs tą paaiškinkit Snickerių, Bounty ar dar kitų Arti Milky Way reklamuotojams. Pasižiūrėkite, mūsų reklama yra 99% užkimšta vien tik saldumynais, kuriuose yra ne tik cukrus, bet yra dar viena didžiulė blogybė, apie ką nelabai net išnekam, apie palmių oleiną. Va čia yra ko gero ne ką geriau negu, o gal net ir blogiau negu cukrus. O šiaip tai, nu reikia žmogui tiesiog sąmoningai, reikia tiesiog tam žmogui išaiškinti vieną kartą. Aš, pavyzdžiui, jau prieš 10 metų cukrus pas mane namie nebeliko.
9: Aha, bet pone Gintrai,
6: bet kartais nusiperku šokoladą ar kokį sausanuką prie kavos, ne, su greičiu tikrai. Tai nesakau, kad ne.
9: Ačiū, pone Gintrai.
6: Bet tengiuosi, sakau, vaisius. Ačiū.
9: Supratom. Įdomus du momentai, kuriuos ponas Gintaras išskyrė, tai yra tas psichologinis momentas, kai tu matai reklamas, kurios be abejo sukurtos gražiai, atraktyviai, atrodo norisi tų, kas ten reklamuojama prekių produktų ir pabandyti. Ir kitas dalykas, tarsi tu atsisakai cukraus, bet tą cukrų gali susirinkti kitom priemonėm, gerti, pavyzdžiui, saldintus gėrimus, kuriame pats cukraus fiziškai neįsiberė, suvalgyti kokią saldesnę bandelę ir tą cukraus kiekį sukaupti. Tai, ponia Ingrida, pirmiausia apie tą psichologinį momentą, kaip mūsų smegenys veikia tai, ką mes matom aplinkoje, stenduose, reklamose, ir tas bendras fonas, jisai turi įtakos mūsų pasirinkimams. Štai koks nors šokoladukas gerai pareklamuotas, ten su akcija, žiūrėk, jau gal net ir ant stalo pas tave.
3: Taip, aišku, kad turi, jeigu mes matom daug, nežinau, pramoginio maisto reklamos, tai gali būti, kad tai, na, tikrai įtakos mūsų pasirinkimus. Kita vertus, taip pat yra informacijos ir yra atliktų tyrimų. Vienas ten buvo, jis toks senesnis, bet jis tikrai labai išraiškingas, kada prasidėjo na, dietinių produktų reklamos, tai yra visokių sumažintų ten kalorijų, sumažintų cukrų, sumažintų tai, ko žmonės na, laiko blogais dalykais, padaugėjo ir valgymo sutrikimų. Ir aš labai džiaugiuosi, kad, na, pavyzdžiui, tikėtina, ne, Gintarui ar kitiem žmonėm, na, nėra kažkokių sunkumų su psichika, bet yra žmonių, kur aš, na, kasdienybėj girdžiu šitas istorijas, kur paaugliai arba jau saugia žmonės ten po savaitės kažko atsisakymo ar ten mėnesio detokso nuo cukraus pereina į labai labai sunkias ligas valgymo sutrikimus. Tai tos informacijos yra įvairios ir aš vis tiek grįžtu na, prie to balanso, kad man atrodo tikrai nieko tokio įtraukti ir pramoginį maistą, kita vertus didžiąją dalį tikrai prasminga, kad mūsų mytybą sudaro visavertis mums duodantis naudingų medžiagų maistas.
9: Pone Ugnė, aš čia taip susimaščiau apie tą cukrų. Taigi, gali to cukraus dievagotis. Namuose nei kruopelytės cukraus nerasti. Gerti visokius limonandus be cukraus. Bet kas juose vietoj cukraus? Ar čia yra skirtumas tada?
8: Yra labai didelis skirtumas, todėl aš visada jau daugelį metų kalbu, kad nereikia mes demonizuojam vieną produktą, vieną ingredientą, bet mes turime paimti tą produktą ir paskaityti pilną jo sudėtį, neieškoti tik tai vieno pikto vilko, bet pasižiūrėti, iš ko pilnai susideda. Tai maisto pramonė, jeigu eliminuoja pridėtinį cukrų, jinai tikėtina naudos kitą ingredientą, bet tai nereiškia, kad jisai bus geresnis. Pavyzdžiui, dirbtiniai saldikliai, krakmolai, tai yra lygiai tas pats poveikis ir pažaida, kaip ir tas pridėtinis cukrus. Bet aš labiau noriu akcentuoti dar visiems klausytojams, kad čia yra mintis ne kiek apie draudimą, vat aš nevalgysiu cukrus, ar ne, aš, vat kaip pašnekovas įvardino, sugriešinu. Mhm. Tai nereikia žiūrėti tai kaip į sugriešinimą, tai reiškia, reikia turėti protingą santykį su maistu. Ir jeigu mano yra santykis protingas su maistu, manęs niekur nereikia savęs riboti, aš vadovaujuosi žiniomis, matau, kad produktas turi tinkamą sudėtį, o ją matau etiketėje ir man tada nebūna jokių atitrūkių ir aš emociškai gerai saugiai jaučiuosi, nes man visada reikia saugumo. Tai aš manau, kad tas užkandžiavimas jis yra dar labiau toks ir psichologinis laukas dėl to, kad kai aš nežinau, aš jaučiuosi nesaugiau. Tai va tos žinios, ką aš matau produktą etiketėje, duodant man saugumą, mano užkandis tampa kaip funkcinis mano maistas ir jisai įtakos mano sveikatą, bet tai nebus emocijų malšintojas. Nes kai aš malšinsiu emociją užkandžiais, va čia yra blogas procesas, bet ne kaip pats, kaip užkandis produktas. Tai jeigu aš pasirinksiu šiandieną sunkią dieną riešutus pavakariam, aš tik tai sau padėsiu. Ir sau pakenk žmogus, kuris nenorės užkandžiauti, laikysis tos vadinamos, sakykime, kažkokio tarpo nevalgymo, tai vakare jisai tikėtina gali pratrūkti, ne dėl to, kad neturi valios, o dėl, kad jam pritrūko tiesiog maistinių medžiagų ir organizmas natūraliai prašo to kūro, angliavandenių.
9: Ir atsijims už visą dieną, visą dieną prasidėti.
8: Gal net ir už savaitę, žinokit, yra tokių pacientų, kurie savaitę bando ir paskui sekmadienį sako, viskas, pavargau.
9: Gerai, dar vienas įdomus momentas, ponia Ingrida, jums klausimas. Ką reiškia intuityvus valgymas? Nes pavyzdžiui, kai, jeigu taip jau kalbant apie intuityvumą, ateini į parduotuvę, dairaisi ir suvoki, to norėtum, to nenorėtum, bet žiūrėk, norėtum gal ir bandelės, tai kur čia sąmoningas pasirinkimas, kur intuicija ir kur emocija, kaip čia tada susigaudyti?
3: Užduodat labai sudėtingą klausimą ir matyt labai sudėtinga būtų trumpai atsakyti, bet taip atreaguosiu, kad aš nieko blogo nematau ir bandeliai suvalgyti ir tai tikrai gali būti natūrali subalansuotos mitybos dalis, įtraukti bandelę, skanų pramoginį maistą. O pats intuityvus valgymas tai yra apie tai, kad žmogus valgo vadovaudamasi savo alkio sotumo pojūčiais, valgo tai, kas jam yra skanu, valgo maisto, nuo kurio žmogus jaučiasi gerai. Ir ką tyrimai irgi rodo, kad intuityvūs valgytojai paprastai renkasi netgi sveikesnius pasirinkimus, na, taip plačiaja prasme, ne, įman tokią ilgesnę distanciją nepadieniui, negu žmonės, kurie savo riboja, kažko neleidžia, skirsto maistą į gerą, blogą, nes mūsų kūnas natūraliai moka paprašyti na, to sveikatai palankaus maisto. Ir sakyčiau, kad šita visa programa yra sukurta... Na, kuri moko išgirsti, tai ko nori kūnas, tai ko, tai, na, nuo ko kūnas jaučiasi gerai. Ir tai yra tas kelias, kai žmogus na, ir tyrinėja, ar aš valgau, kai aš esu alkana ar alkanas, ar aš valgau, kai pasisotinau. Ir aišku, kad dabar labai daug triukšmo yra tokio išorinio, ne, tokio skubėjimo ir taip toliau, tai vat, visas šitas toks savotiškas įsiklausimas į savo kūną, ko aš noriu, kaip aš jaučiuosi kažko pavalgęs, tai ir yra intuityvus valgymas.
9: Išklausykim pono Richardo iš Vilniaus, jis mums paskambino. Sveiki.
10: Labą dieną.
9: Klausim.
10: Noriu paklausti apie perdirbtą maistą. Kas tas perdirbtas maistas? Duona, perdirbtas maistas ar neperdirbtas? Virta mėsa, ar jau perdirbtas maistas, ar neperdirbtas? Iš tiesai tvirtinama, reiškia teigiama, kad negalima, nevartokite perdirbtų maistų. Kas tas perdirbtas maistas, nesu girdėjęs niekad paaiškinimo.
9: Ačiū, pono Richardai. Puikus klausimas. Pabandykim čia panagrinėti, kas yra tas perdirbtas maistas. Nežinau, ponia Ugne, turit atsakymą, kas yra perdirbtas
8: maistas?
9: Taip,
8: turiu. Labai trumpai patarsiu, duosiu patarimą. Kad perdirbtas maistas, duosiu pavyzdžių. Rūkyta dešrytė skilandukas jau bus perdirbtas maistas. Bet jeigu vištieną garinta ant garų arba troškinto orkaitai su daržovėm, tai sakykim, skirtumas bus tikrai, tai nėra perdirbtas stipriai maistas ir jisai yra sveikatai palankesnis už mūsų dešrytę.
9: O kas blogai su dešryte? Jinai rūkoma,
8: taip,
9: pavyzdžiui?
8: Taip, labai daug procesų. Reiškia, yra žaliava mėsa ir tada prasideda labai daug procesų. Tai yra prieskoniai, e-priedai, rūkimas, terminis aprošimas. Nu, tai, sakykime, tie visi aspektai susideda į labai stiprų produkto perdirbimą.
9: Per daug nutolsta nuo pirminės žaliavos,
8: labai teisingai. Grandininė reakcija yra daug ilgesnė.
9: Dar vienas klausimas, kurį elektroniniu paštu užduoda klausytojas. Jisai teiraujasi apie užkandžius ir yra, kuriuose yra įdedami papildai E. Yra tokių, kurie skatina apetitą, sako jis, pats esu pagavęs save. Ponia Ingrida, ką jūs manot apie visus? Aš nežinau, ar mes gal kartais labai kaip į baubą žiūrim tą E papildą. Gal ne visada jis toks baisus, kaip esam čia nusiteikę prieš jį.
3: Man irgi atrodo, kad iš vis verta į maistą žiūrėti kaip į maistą, per daug jo nesureikšminti, per daug jo kažkaip neišsigasti, o ar, čia gal galėtų būti ugnės, nežinau, gal daugiau yra pasidomėjusi, ar yra tokio maisto, kuris ten, nežinau, turi kažkokio skatinimo iš tokios biologinės, ne maistinės pusės, iš tos psichologinės pusės ir iš na, intuityvaus valgymo pusės. Jeigu žmogus jaučia savo kūną ir jaučia, kad ar aš dabar noriu valgyti, ar aš dabar pasisotinau, arba galų gale galima to ir mokytis, tai tikrai, na, mano suvokimu vargu, ar yra ar kažkoks maistas, kur, nes dabar ir tyrimų yra nemažai daroma apie tą cukrų, ar ten kelia priklausomybę, nekelia, tai šiai dienai nėra įrodyto, kad tai biologiškai kaip medžiaga kelia. Nors pats elgesinis momentas, ar ne, kad, pavyzdžiui, kai žmogus jaučia stipresnės emocijas, kai žmogus išgyvena intensyvesnius jausmus, tai gali labiau traukti prie saldaus maisto, prie riebaus maisto, nes tai išskiria tų vadinamų laimės hormonų gana greitai ir na, truputėlį amortizuojasi emocijos. Bet na, tikrai grįžtu prie pirmojo sakinio, kad neverta maisto na, taip stipriai bijoti, išsigasti, nes kartais, ką dar norėjau pridėti anksčiau, at, ką kalbėjom, kad yra, man irgi atrodo, kad žinojimas tai yra naudingas dalykas, kita vertus daliai žmonių, tas toks perteklinis žinojimas, jis sukelia obsesyvias mintis, tada tai pereina į nerimo sutrikimus ir taip toliau. Tai nežinau, kiek kartų esu girdėjusi iš klientų, kurie sako, kad aš turbūt galėčiau kitiem vesti paskaitą, sako, išjungi tą mano skalbenkę galvoj, kuri nuolat sukasi apie valgymą, maistą, kūną ir tai pereina jau tikrai į sutrikimus psichikos.
9: Taip, mes dar sugrįšim prie tų užkandžių, kurie galbūt skatina apetitą, bet išklausykim ponios Danutės iš Antavilių. Labą dieną.
11: Labą dieną. Aš noriu ponios paklausti apie tuos saldžius dalykus. Man jau 4 metai gulint lovai nustatė tą antrinį diabetą. Ir vietoj cukraus man pradėjo naudoti stevija.
9: Ką tokia?
8: Stevija, saldiklis.
9: Taip.
11: Ir kuo daugiau ta stevija man saldų tuo cukrų stevijo.
9: Aha.
11: Tuo viduriavimas didesnis.
9: Supratom. Ponia Danutė.
11: Čia problema.
9: Ačiū, pabandysim pasiaiškinti. Dar išklausykim ir pono Algirdo. Sveiki.
12: Sveiki. Čia vienas žmogus klausė, ar duona yra perdirbtas produktas. Kadangi jūs neatsakėte, atsakysiu aš. Duona nėra perdirbtas produktas ir šitas terminas perdirbtas produktas taikomas tik tai mėsos produktams.
9: Wow.
12: Net perdirbti produktai, ten įvairius dešros, kiek indziukai ir visa kita yra perdirbti ir pridėta labai daug įvairių priedų. Ir tie perdirbti mėsos produktai yra kenksmingi sveikatai. Įtraukti pasaulinė sveikatos organizacija į sąrašas skatinančių vėžinių lastelių dauginimas.
9: Pone Algirdai, ačiū už jūsų ekspertinę nuomonę.
8: Jaučiuosi egzaminą išlaikęs.
9: Puikiai papildėt mūsų pokalbį. Iš tiesų, dėkoju nuoširdžiai. O dabar grįžkim prie tų užkandžių, kurie galbūt skatina apetitą. Ir, ponia Ugne, jūs tarsi tarstelėjot, kad yra tokių. Uh-huh.
8: Taip, yra. Yra todėl, kad kai kalbėjom, sakykime, ir Ingrida minėjo pajausti, ką kūnas nori tuo metu ir jo paklausyti, tai čia yra šiek tiek toks truputėlį skirtumas, kad aš turiu daug pacientų, kurie sako, aš šiandien, ir sakykime, žmonės, matot, tai yra vis tiek personalizuota mytyba. Kiekvienas žmogus turi, mes turim žinoti jo anamnezę, jo situaciją, ar ne, ir tada jam paskirti mytybą, parekomenduoti. Bet jeigu žmogus valgo produktus, kurie turi labai daug dirbtinų sintetinių saldiklių. Tai reiškia, kad tyrimai rodo, kad jiem atbunka saldumo pojūtis. Ir tas, kas jiem buvo iki šiol saldu, jiem jau nebėra saldu. Nes jisai nori saldžiau ir saldžiau, o tai nesąmoningai didėjo jo porcijos. Ir kai jis ateina ir sako, aš jaučiu, mano kūnas nori dar vieno šokoladuko ir dar vieno, Tai žinot, tai yra tas pats, kad žmogui pasakyti, kad tai leisk sau tai daryti. Bet man norisi ne to, kaip sakoma, ne to triukšmo, ne to skalbenkės, kaip minėjo Ingrida, bet to sąmoningumo. Vadinasi, kiekvienas žmogus turi suprasti, kad aš esu mano kūnas ir mano smegenys vientisas organizmas. Ir aš turiu žinoti savo anamnezę, savo sveikatos būklę ir pasirinkti vadovaujantis žiniomis savo maisto produktą. Sutikite, vat, kaip vairuojam automobilius. Nu vieną kartą išmokom kelių eismo taisyklės ir sėdim ir važiuojam ir tada tikėtina tikrai tų auto įvykių mes nepadarom. Tai čia su maistu yra lygiai taip pat pradžioj žinios, ne perteklinės, kur ten kaimynai giminės patarė podcastų po 10 išklausyti. Ne, tiesiog susikoncentruoti be kraštutinumų, žinoti, kokia yra mano sveikatos būklė, kas man šiai dienai yra naudinga iš produktų ir juos tiesiog vartoti, padaryti laisvą pasirinkimą.
9: Ingrida, apie pusryčius. Jau kiek esu girdėjęs, tai pusryčiai yra svarbiausias dienos maistas, energijos šaltinis ir taip toliau. Yra daugybė žmonių, kurie pusryčių rytais nevalgo. Tai intuityviai. Čia tas pasirinkimas geras, tų pusryčių nevalgyti, ar čia jau toks nusikaltimas prieš save?
3: Man atrodo, kad iš principo nėra nusikaltimų kažkokių mitybai ir man atrodo, verta žiūrėti, kaip žmogus jaučiasi. Ar jis paskui jaučia kažkokias neigiamas pasekmes dėl to, kad nevalgo pusryčių. Dauguma žmonių jaučia tas pasekmes, tik nebūtinai įsisąmonina, kad tai yra dėl pusryčių nevalgymo. Mhm. Ir man atrodo, kad tiek pusryčiai, tiek pietus, tiek vakarienė, pavakarė ir panašiai, tai yra visiškai naudingos visos, nežinau, ar aš įskirčiau čia kažkas svarbiau, nesvarbiau, bet man atrodo, kad pusryčiai yra svarbu ir ypač jeigu žmogus, nežinau, skundžiasi padidėjusiu greitųjų angliavandenių poreikiu, padidėjusiu alkiu arba na, kad negali sustoti valgant tam tikro maisto, dažniausiai tos puotos vyksta vakare, tai jau yra signalas, kad žmogus, na, jam verta peržiūrėti, kas vyksta jau iki to vakaro, kodėl tos vakarinės puotos atsiranda. Tai absoliučiai daugumai žmonių yra naudinga valgyti pusryčius ir jeigu žmogus to nedaro, mes paprastai rekomenduojam po truputėlį taip įvedinėti, po, na, tarkim, užkandžio dydžio, paskui didinti ir natūraliai organizmas pat paskui nori valgyti tuos pusryčius ir mėgautis jais.
9: Ponia Ugne, kaip jūs žiūrite į pusryčius?
8: Į pusryčius žiūriu gerai, vėlgi turi būti personalizuotai. Yra pacientų, sakykime, pooperaciniai, priešoperaciniai, tam tikros diagnozės, kur jų mitybos režimas jau pasiskirsto kitaip. Bet jeigu bendrai žiūrėti rekomendacijos, be jokios abejonės, fiziologija kas yra, tai jeigu aš nepavalgau, krenta mano gliukozės kiekis kraujyje. Tai vadinasi, ryte tikėtina, aš tikrai nebūsiu darbingas ir efektyvus, nes mano gliukozė bus nukritus, o kritusi gliukozė kelia kortizolį. Iš čia atsiranda mūsų nerimastingas elgesys ir mintis. Bet ką dar noriu labai paminėti, kad pusryčių nevalgymas yra suformuotas įprotis. Mum valgymo įpročius formuoja mūsų šeima. Ir jeigu šeimoje kokie buvo įpročiai, jeigu visada buvo pusryčių stalas, bendri pusryčiai, tikėtina žmogus gyvenime ir vadovausis to įpročiu. Bet dar yra labai svarbu, kas pas tave yra plamai mytybo, jeigu vakare yra greitų užkandžių, angliavandenių, perdirbto maisto, vat jeigu aš skilanduko pasipjaustysiu vakare, ryte 99% aš nenorėsiu pusryčių. Bet žmogus, kuris turi, sakykime, rutiną, sportas, fizinis aktyvumas, taisyklinga mytyba, jis visada ryte norės valgyti, nes natūraliai žmogaus fiziologija taip ir veikia, kad ryte jis atsikelia, prasideda funkcija aktyvesnė negu miego metu, automatiškai gliukozė kritusi iššaukia mano natūralų alkio jausmą, bet jį reikia, vat, kaip ir sakė Ingrida, įsisavinti, tai yra sąmoningumas.
9: Hipotetinis klausimas pabaigai, čia jau turbūt ir apie kūno linijas ir apie kalorijų per dieną suvartojimą. Ar svarbu keliais kartais per dieną aš tas kalorijas gaunu. Bet čia visiškai toks hipotetinis klausimas. Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie gali visą dieną beveik nevalgyti, tokiu pusbadžiu gyventi ir vakare tą kalorijų deficitą susirinkti, gražinti į nulinę padėtį. Ir kalorijų kiekis gi tas pats, kaip kitas žmogus per dieną surinko. Ar yra skirtumas?
8: Yra skirtumas be jokios abejonės, nes organizmas funkcionuoja, jam pastoviai reikia maistinių medžiagų funkciją atlikti. Tai reiškia, dienos metu ką mes darom? Mes mastom, psichologija mūsų veikia, fizinis aktyvumas, mes judam, kvėpuojam. Ir visą dieną gliukozį nukritus, tikrai mano tas darbo našumas nebus ir jau vakare aš negaliu niekaip susirinkti. Žinote, kobros jos taip daro, jos pavalgo ir pusę metų paskui virškina. Žmogaus organizmo funkcija yra visai kitokia absoliučiai. Tai va čia, sakyčiau, yra, nu, tikėtina, tai yra vienas iš valgymo, sakykim, tokių sutrikimų, kurių yra labai daug, dėl kokios priežasties žmogus valgo tik vakare. Jeigu nejaučia alkio visą dieną, jau yra fiziologiškai kažkas neteisinga. Galbūt jisai labai stresuoja ir galimai streso metu jis nejaučia alkio, tas vadinamas streso sotumas yra. Tai aš manau, reikėtų taip giliau nepaviršutiniškai analizuoti, kodėlgi žmogus visą dieną nevalgo, o tik tai vakare. Jeigu dėl kažkokios taisyklės, kad vakare susirinksiu tik tas kalorijas ir tas vienas kartas valgymo, jam taps kaip pažadas, mažiau valgau, turėsiu gražesnės kūno linijas, anaip tolais turės dar didesnės kūno linijas ir viršsvorį.
9: Mūsų laikas jau baigėsi, bet dar atsakykim poniai Danutei apie steviją, apie tą saldiklį, kurį naudoja dėl to, kad cukraus jį nebeleido naudoti ir pradėjo, kaip supratu,
8: viduriuoti. Taip, labai noriu jai pagelbėti ir iš karto pasakyti. Cukraus nevartojimas labai gerai, antras tipo diabetas, viskas tvarkoj. Gulintis pacientas, jeigu teisingai girdėjo, vėlgi, ten truputėlį kitaip proporcijos.

0: pasiskirsto. Nenaudoti jokių dirbtinų saldiklių, nei steivijos, nei ksilitolio, nei maltodekstrino. Todėl, kad jau ir senai pasisakė PSO, Pasaulio sveikatos organizacija, kad vat, būtent tie saldikliai dar didesnė duoda, sakykime, nenaudą organizmui. Bet saldumo norisi tikiu, aš siūlyčiau saldumą įsivesti šviežiais vaisiais uogom ir kartu pagardinti su natūralių jogurtų. Gausis puikus desertas, bet kartu ir sveikatai palankus, o jogurtas, kaip baltymas, normalizuos gliukozės kiekį kraują.
1: Kągi, aš dėkoju pašnekovėms. Mes garantuotai šią temą kažkada dar tikrai pratęsim, nes daug dar neiškalbėta. Ačiū Jums už skirtą laiką ir dabar kviečiu išklausyti naujausių žinių.
0: Dėkoju.
2: Žinios trumpai.
3: Kelininkai ruošiasi šiandien prognozuojamam škvalui. Pasak bendrovės kelių priežiūra, regionų padaliniai yra pasirengę šalinti kliūtis ir užtikrinti saugias eismo sąlygas. Sinoptikų duomenimis didžiausia škvalo tikimybė numatoma Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse, tačiau krituliai gali pasiekti ir Kauno bei Alytaus regionos. Socialdemokratų partijos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos lyderiai aptars galimą bendradarbiavimą koalicijoje. Trišalis susitikimas rengiamas po vakar vykusio pirmojo socialdemokratų ir demokratų derybų etapo. Pasak socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, apie posto dalybas bus galima kalbėti po šiandienos susitikimo. Vidaus reikalų ministerija praneša, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, anot ministerijos imtasi papildomų veiksmų svarbiausių infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Pastaruoju metu Rusija skleidžia nepagrįstus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Pasak ministerijos, atsižvelgiant į tai, neatmestina, kad Rusija gali planuoti provokacijas. Rusijos pajėgų okupuota Zaporižės atominė elektrinė pietų Ukrainoje vėl liko be išorinio elektros tiekimo. Elektros tiekimą perėmė atsarginiai dizeliniai generatoriai. Padidėjęs radioaktyvumas užfiksuotas nebuvo. Ir trumpa sinoptikų informacija šiandien palis, vietomis smarkiai, pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas. Temperatūra dieną išsilaikys tarp 14 ir 19, rytų Lietuvoje vietomis sušils iki 25 laipsnių. 11 valandų 34 minutės.
4: LRT radijas.
5: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo šimtmečio pašto ženklu. Jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
6: 100 metų pasakojimų.
7: Svarbiausių naujienų.
8: Ypatingų melodijų.
9: Jautrių akimirkų.
10: Politikos peripetijų.
11: Istorijų apie žmones.
12: 100 metų jūsų.
6: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
13: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
14: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
15: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
16: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Sinoptikų perspėjimas Lietuvai. Ketvirtadienio popietę žadamas smarkus lietus per kūniją, o kai kur tikėtina škvalas. Seime siūlymas kompensuoti gyventojams dėl dronų patirtą žalą. Liūtys, žemės drebėjimai ir alinantys karščiai – tai iššūkiai laukiantys šiandien prasidedančio pasaulio futbolo čempionato dalyvių. Apie viską išsamei po 12 valandos žinių.
17: Linkiu šimtmečio sulaukusiam Lietuvos radijui ir toliau atlaikyti visas audras ir sėkmingai ginti laisvą žodį. Menotyrininkė Agnė Narušytė.
18: Dešimt dvylika.
1: Šiandien minima tarptautinė žaidimų diena. Stalo žaidimai žmonėms vis dažniau tampa daugiau nei pramoga. Jie gali tapti rimtomis proto varžybomis, suburti bendruomenės ar išmokyti pasirengti stichinėms nelaimėms. Išsamiau Mildos Rybakovaitės reportaže.
8: Taip, maišelio

0: tūkstančių eurų. Vyriausias turnyro žaidėjas Tan Jun Horas prisimena, kad kai pradėjo varžytis prieš 30 metus, prizai nebūdavo reikšmingi.
1: Anksčiau žaisdavome dėl smulkmenų, pavyzdžiui, poros kojinių. Dabar žaidžiama dėl pinigų. Kiekvienas norintis prisijungti klausia, ei, kiek laimėsiu, jei dalyvausiu. Viskas sukasi tik apie pinigus. Manau, tai pagrindinis skirtumas palyginti su senais laikais. Seniau tiesiog žaisdavome dėl malonumo, džiaugdavomės draugų kompaniją, mėgavomės mylimų žaidimų.
0: Prisimena vyriausias čempionato dalyvis iš Malaizijos Tan Jun Horas. Žaidimo taisyklės paprastos. Turi sudėti žodį iš atsitiktinai ištrauktų raidžių. Kiekviena panaudota raidė ir specialūs lentos langeliai leidžia rinkti taškus. Tačiau turnyro organizatorius Maiklas Tangas atkreipė dėmesį. Norint laimėti, svarbiausia nemokėti kuo daugiau angliškų žodžių, o numatyti kelis ėjimus į priekį.
2: Manau, kad Scrabble nėra susijęs su anglų kalba. Iš tikrųjų, tai žaidimas, kuriame svarbiausia atmintis, strategija ir analitinis mąstymas. Tai matematika, todėl žaidime labai daug įvairių elementų. Yra ir sėkmės elementas, nes raidės trauki atsitiktinai. Be to, yra labai daug galimų derinių.
0: Sako vieno didžiausių Scrabble turnyrų sumanytojas Maiklas Tangas. Stalo žaidimai yra tai, kada svarbus vien dėl prizų. Jie padeda suburti žmonės ir megzti ryšius individualėjančiame pasaulyje. Karo nualintoje Gazoje 19-metė Raga Ada sukūrė šachmatų klubą, kuriame gali dalyvauti visi norintys. Anot jo, svarbiausia kurti saugią ir ramią aplinką, kurioje žmonės iš įvairių socialinių sluoksnių galėtų varžytis tarpusavyje nepriklausomai nuo amžiaus ar lyties.
3: Noriu, kad mano kaip moters balsas būtų išgirstas. Noriu būti pavyzdžiu kitoms moterims, kad jos galėtų pačios priimti sprendimus dėl gyvenimo ir išsilaisvinti iš patriarchalinės valdžios. Vyrai turi teisę laisvai judėti ir dalyvauti visose klubų veiklose, turnyruose ir kitose pramogose. Moterys taip pat privalo turėti šias teises.
0: Sako Ragat Ada, studentė Gazoje įkūrusi šachmatų klubą. Slaugos studijas baigęs 26-erių abu Taha, sako, karo sąlygomis gauti žaidimų lentą ir figūrų nėra paprasta.
4: Dirbu slaugytoju, taigi žaidžiu baigęs pamainą naktį ar ryte. Tai padeda išlikti protiškai aktyviam ir pasirengusiam bet kam.
0: Sako šachmatų klubo Gazoje narys Abu Taha. Kartais stalo žaidimai žaidžiami ne tik norint papramogauti, bet ir siekiant pasiruošti ekstremalioms situacijoms. Vienas tokių žaidimų sukurtas Filipinuose, šalyje kasmet susiduriančioje su taifūnais, žemės drebėjimais ir potvyniais. Su kiekvieno ėjimu žaidėjai atsiduria stichinės nelaimės akivaizdoje. Tada komanda turi greitai nuspręsti, ką daryti, kaip reaguoti, ką gelbėti ir kur trauktis. Žaidimo autorius Francis Makatulada sako, kad toks būdas ruoštis ekstremalioms situacijoms vaikams atrodo patrauklesnis.
5: Jei paklaustumėte vaikų, kas nori dalyvauti mokymuose apie atsparumą nelaimėms, nemanau, kad būtų daug norinčių. Tačiau jei paklaustumėte, kas nori pažaisti žaidimą apie elgesį nelaimės atveju, jie nekantrautų mokytis.
0: Sako išgyventi mokančio žaidimo kūrėjas Francis Makatuladas. Panašaus žaidimo idėja aktuali ir Lietuvoje. Čia Raudonojo kryžiaus draugija sukūrė žaidimą, kuriame per ekstremaliųjų situacijų scenarijus mokomasi atpažinti pavojus, reaguoti ir suteikti pagalbą. Milda Ribakovaitė, LRT radijas.
6: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
7: Nuo šiandien ketvirtadieniais per LRT televiziją bus rodoma Livijos Gradauskienės vedama laida Duonos ir žaidimų. Apie šią laidą ir pasikalbėsime studijoje Livija Gradauskienė. Labą dieną.
8: Labą dieną, labas rytas dar turbūt galima sakyti.
7: Čia žiūrint, kada kas atsikėlė.
8: Kada tai sveiki. Atsikėlė? Aš atsikėliau šiandien 7 valandą.
7: Tai jau gal įdienojo.
8: Taip, turbūt, kad taip.
7: Gerai, kas šiandien programoje televiziniai?
8: Šiandien programoje televizinėje yra tikrai nuostabus pasiūlymas, turint omeny orą, kai tikrai tas škvalas turbūt laikys visus namuose ir su uždarytais langais gal netgi. Tikiuosi, viskas baigsis labai gerai, bet kad bus gera proga prisėsti prie televizorius

0: ir įsijungti premjerą, na tiksliau, antrojo sezono pirmąją laidą Duonos ir žaidimų, tai aš manau tikrai šiandien bus tokia labai maloni ir taip gražiai ir maloniai tikrai tą širdį nuteikianti pramoga.
1: Livija, tu esi baigusi žurnalistiką Vilniaus universitete, taip, ar ne? Kas yra gera pramogų žurnalistika? Čia mes taip truputį atitolstam nuo pačios laidos ir pažvelkime į šitą žanrą.
0: O, labai geras klausimas ir iš tikrųjų labai, labai tiksliai nutaikytas į mane, nes aš turbūt visą savo darbinį gyvenimą ir paskyriu būtent na, pramogų arba nu, tai, nežinau, kai kas sako, nerimtai žurnalistikai, bet man atrodo, ta mano misija tokia, žinai, susigalvota daryti savo darbus ir jų tikslą matyti tokį, kad tiesiog pamačius, išgirdus kokį nors tavo, nežinau, projektą, laidą ar apskritai darbą eteryje, kad tiesiog žmogui būtų geresnė nuotaika. Ar tiesiog upas pakiltų, ar šypsena veidė atsirastų. Tai va, tik tiek man ir tereikia ir atrodo skamba tereikia, bet kita vertus, man atrodo, tai yra labai svarbu turėti galimybę gyvenime pabėgti nors trumpam nuo kažkokių rūpesčių, susirūpinimo, bėdų, nelaimių. Tai už tai ta, nu, vadinkim, žurnalistikos rytis, kuri nukreipta į tokį, į gerą emociją, bendrai taip sakykime, man atrodo irgi yra labai svarbi. Ir mums visiems to, kuo toliau žiūrinti tai, kas darosi pasaulyje, tuo labiau reikia to gerumo, to šypseno, tos meilės tarpusavio, nesusipriešinimo, to tokio bendrumo, to tokio supratimo, kad galima ir mylėti žmogų, galima ir džiaugtis kitų žmogum, galima ir žavėtis juo, ne tik tai priekaištų ieškoti. Manau, čia jau dabar atgaiva yra.
1: Kita vertus, turbūt nėra vien tik tai, kad ten tik tai juokiamasi, tik tai kažkaip šmaikštaujama, vis tiek paliečiama ir tam tikros gelmės, tam tikrų.
0: Taip, taip, taip, bet žinai, čia būtent ta gelmė apie žmogiškumą šnekant, taip, ar ne? Ir taip, tie, kaip čia pasakyta, pramoga arba ta na, lengvoji, vadinkim, žurnalistika, nežinau, kokiu čia terminu dar sugalvoti galima būtų, jinai skirta ne tik tai kažkokiem, kaip sakai, juokeliams, bet ir tokie širdingumui, tom emocijom, tam, žinai, kaip mes sakom, duonos ir žaidimų yra toks formatas, tokia laida, kai mes susėdam ir žaidžiam, atrodo žaidimą, ir jamegi, kaip viskas veikia, yra pora, kas tai bebūtų, ar vyras ir žmona, ar du draugeliai seni, ar mama ir dukra, žodžiu, tų porų variantų gali būti įvairiausi, bet jos, tos du žmonės jungia didžiulis ryšys, ar ne? Ir tą ryšį, na, kasdienybėje kartais mes, na, kaip savaime suprantama, priemam ir kartais norisi susėsti ir patikrinti. O jeigu aš žinau kažką, ar tu gali tą patį dalyką pasakyti apie mane ir suvokti, sužinoti, ar nujausti, ar tiesiog, na, atspėti, ką aš jaučiu, kas man patinka, kas man įdomu. Žodžiu, tai tas, vat, pajautimas kito žmogaus yra didis grožis ir tame būna ir labai juokingų dalykų, nesgi kokių ten tų istorijų per gyvenimą mes tik neapturim, ar ne, bet gali būti ir labai jautrių, nes tikrai aš atsimenu tokių, atrodo, žaidžiam, šnekam, šnekučiuojamės ir užduodi klausimą vienai poros pusiai ir tas žmogus taip susigraudina, sako, nu tai kodėl dabar tu dabar tokį klausimą, ne? Taip sujudino, žodžiu, ašarėlė braukė, net ir vyriškis rimtas, žandai raudoni akis, jau tokias irgi paraudė. Tiesiog tu užkabini kažką tokį jautraus, ir, bet neblogo, labai gražaus. Tai tame ir yra tokio, na, tokio tikro labai atviro žmogiškumo, kurį mes kartais, na, tarsi ir slepiam, nenorim parodyti, nes mesgi visi kieti tokie, žinai, mes tokie visi rimti, žodžiu, ir kartais būna tą tikrumą, tokį jautrumą, pažeidžiamumą parodyti yra nepaprastas grožis.
1: Bet aš galvoju, o kas yra įdomiau? Ar matyti, kad žmonės kiaurai vieni kitus pažįsta, ar kaip tik dar geba nustebinti, kai paklaustas kažkokio klausimo, aš tai neįsivaizduoju, koks galėtų būti atsakymas?
0: Žinai,
1: čia gal iš laidos kūrėjo perspektyvos žiūrint.
0: Ir taip, ir taip. Mhm. Tiesą sakant, na, turbūt stebina ir taip būtent kur tai, pribloškia, kad tu negali patikėti, kai žmogus tikrai negirdi, kaip atsakinėja jo antrą pusę, tikrai mes izoliuojam, apklausinėdami tas abi poros pusės, bet kai žmogus išgirdęs klausimą, į kurį ką tik atsakė jo antroji pusė, jis atsako faktiškai beveik tais pačiais žodžiais, nieko nežinodamas, nieko negirdėdamas, nu galvoju, eik tu savo, nu kaip taip gali būti, na va, reiškia, toks susiklausimas gyvenime, toks susigirdėjimas, toks pajautimas vienas kito. Bet aišku, būna, kai antroji pusė sako, ką? tai tu čia, tai, tai irgi, aišku, labai smagu ir linksma. Tai, žodžiu, kaip be pasuksi, na, visi tie atsakymų sutapimai arba nesutapimai, jie sukelia tiek emocijos. Ir būtent man smagiausia, kaip laidos kūrėjai, kad tiem žmonėm, kurie dalyvauja, jie taip azartiškai įsijaučia ir arba serga už kitą pusę. Nors realiai, jeigu tu daugiau atsakysi, tu laimėsi, ar ne? Ir jeigu taviškis mažiau atsakys, tai jis praloš, tai tarsi norisi laimėti visiems. Bet iš tikrųjų, tu žiūri, kad žmonės galvoja, ai, kažkaip, nu, norisi, kad atsakytų ir pradeda vos nepasakinėti. Nu, tai negi tu neatsimeni, taigi kaip čia ir tai buvo, žodžiu. Tai esmė, kad tų emocijų yra va tiek virš galvos.
1: O ar tai, kad ši laida bus rodoma visuomeninio transliuotojo programui, kaip tai galbūt įpareigoja, ar kuo tai įpareigoja?
0: Žinai, aš sakyčiau, kad, na, niekuo neįpareigoja, ta prasme, kad mes neskirstom juk patys žmonės ar laidų kurie vedėjai ar svečiai, į kur ateinam ir jeigu ateinam, tarkim, į komercinį kanalą, tai leidžiam sau vienokie būti, o jeigu ateinam į visuomeninį transliuotoją, tai staiga tampam kažkokį kitokį. Ne, tai yra tikrumas, natūralumas ir žmogaus ta vidinė kultūra, ji yra kokia yra ir nereikia savęs varžyti ar kažkaip bandyti užsidėti kažkokią rimtesnę kaukę vien dėl to, kad tu esi LRT, žinai. Tai tikrai to nereikėtų nei įsivaizduoti, nei galvoti, man atrodo, nes, na, tikrumas, grožis ir kartu nebandymas apsimesti geresniu, negu tu esi, yra tikroji vertybė. Todėl mes jokių būdų ten tikrai nesakom, žinok, čia visuomeninis transliuotojas, jūs pasitemkit. Ne, jūs būkit tokie, kokie esat. Ir man atrodo, čia tiesiog vidinės kultūros kiekvieno žmogaus reikalas, kaip tu, na, būdamas su kitais žmonėmis bendrauji ir būni. Ir net jeigu ir tu truputėlį, na, iš žodyno rėmo ar iš kažkokio, nežinau, na, oficiozo rėmo išeis ir pasirodys kaip tikras laisvas žmogus, tai tik gražiau, o mes to ir siekiam. Tai pas mus bus laisvi, faini, malonus, kultūringi žmonės.
1: Dar vienas, gal šiek tiek provokacinis klausimas. Ar yra porų, kurių tu nekviestum į savo laidą?
0: Aišku, yra. Pilnos žinių laidos. Pilnos žinių laidos. Ir beje, turiu išduoti, va gerai paklausė, Ignai, žinai, turiu išduoti, kad aš esu panašaus, na, panašaus tipo laidą kažkada labai seniai esu vedus prieš, nežinau, jau kokį, daugiau negu 10 metų. Praėjo tikrai labai seniai buvo ir aš buvau laidos vedėja, aš nebuvau kaip dabar, kur pati viską ir kuriu ir organizuoju ir kviečiu ir, žodžiu, viskas viename, ar ne? Tai tuomet aš esu pasakius, kad aš nenoriu, kad tie žmonės, kurie buvo pakviesti laidą, būtų laidoj. Na, tik išduosiu tai, kad tai buvo susijęs su politika. Ir tiesiog mano vidinė tokia pareiga, aš taip jaučiau, yra, na, pasakyti, kad, nu, kad negalima tokių žmonių, na, kviesti į laidą, kur jie užsidirbs tokių pseudo teigiamų taškų.
1: Dividendų kažkokių.
0: Taip, taip, na, jo, taip, aš čia bandau kultūringai išsisukti nuo to klausimo, bet, na, taip, yra buvę ir žinai, kai žmonės bando įeiti viešumą ir save pristatyti kaip labai teigiamus, fainus žmonės, o realiai žinom, kas po tuo slypi ir kokie kartais reikalai po jais slypi, tai tokių žmonių tikrai ne. Bet kadangi čia niekada net nekyla klausimo, mano hebra, mano kompanija yra žmonės iš meno, pramogų, kūrybinio pasaulio, tai čia šitų problemų niekada nebuvo ir nebus.
1: Šiaip labai įdomu, kalbant apie žmonės, kuriuos tau teko sutikti per gyvenimą ir kalbinti įvairiuose formatuose ir laidose, kaip dažnai nutinka taip, kad įsijungus kamerai žmogus pasikeičia. Vėlgi, turbūt šios laidos kontekste žmonės poros yra tos, kurios yra atviros pokalbiui, pasiruošusios galbūt ir atsiverti kai kuriais atvejais, bet šiaip žiūrint į tavo interviu žurnalistinę, pramogų žurnalistinę laidų vedėjos karjerą, kaip dažnai nutinka taip, kad lemputė užsidega ir žmogus pasikeičia tam laikui, kol lemputė ir mikrofonas veikia?
0: Žinai, Turbūt kažkiek to tokio lemputės užsidegimo efekto jo ir turi būti, nes na, žmogus, jeigu, nu, žinai, nes aš pat irgi, jeigu būna ten kažkaip, nu viskogi būna, ar ne, ar galvas skauda, ar kažkokie rūpešiai, ar kažką, tu ateini į eterį, tu viską turi palikti už durų ir įsijungti energiją, taip. Žodžiu, tai čia yra viskas natūralu ir kiekvienam žmogui turbūt atėjus į darbą, nu negali sakyti, nedirbsiu šiandien,
1: kažkaip
0: nes neišsimiegoju, aš pamiegosiu, žodžiu, taip. Taipgi nedaroma, ar ne?

0: Ne? Bet iš kitos pusės kažkaip man taip pavyksta bendrauti visom prasmėm ir gyvenime ir darbinė prasme su žmonėm, kad nu, aš su jais bendrauju kaip su draugu, kaip su žmogum, kuris man patinka, aš jį mėgstu, man jis simpatiškas ir žmogus taip ir jaučiasi. Čia yra taisyklė, ką tu duodi, tą tu gauni atgal. Jeigu tu iš karto ateini ir, na, kaip laidos vedėjas, reiškia, nuteiki tokią atmosferą, sukuri, kad čia bus viskas labai rimta, čia prašau surimtėti, čia prašau man atsakinėti tiksliais gražiais klausimais, nu, tai žmogus pašnekovas ir galvoji, oi, tuoj aš čia, tai gerai, gerai, pasakysiu, kaip reikia. O jeigu tu jam suteiki tokią, žinai, pojūtį atmosferos, kad viskas gerai, būkim kaip žmonės, nes žmonėm patinka žmogiški žmonės, o ne kažkokios kaukės ar ne. Tai vat kažkaip, aš pati labai nemėgstu to apsimestinio rimtumo, formalumo tokio ir tokio laikymosi, tokio nevapsiaudo tikėto ir savęs pristatymo, žinai, geriau negu esi. Tai kažkaip ir žmonėm tokio suteikio atmosferą taip jaustis.
1: Gerai, dabar, mėly klausytojai, mes kviečiam jūs paskambinti mums į mūsų laidą telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05. Ir ta proga, kad šiandien LRT televizijos eteryje pasirodys pirmoji duonos ir žaidimų laida, mes su Livija užduosim mažą, trumpą, labai lengvą klausimėlį. Jeigu teisingai jį atsakysit, padovanosim jums LRT šimtmečio labai smagų, jaukų, gražų maišelį. Ir štai mums paskambino kažkas. Laba diena.
2: Laba diena.
1: Kuo jūs vardu?
2: Ai, čia Valius.
1: Valiau, jūs paskambinote į LRT radiją, ar ten ir taikėt?
2: Taip.
1: Puiku, Valiau.
0: Sveiki, Valiau, dar kartelį, labai malonu girdėti jūsų balsą. Valiau, mes turime klausimą jums ir dovanėlę, kaip Ignas sakė. Jeigu pasiruošęs sudalyvauti žaidimuke, tai, tai bandysim, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai. Valiau, noriu jūsų paklausti. Šios dienos premjerinėje duonos ir žaidimų laidoje, kurią pamatysit, kaip Ignas sakė, ketvirtadienį, va šiandien 19.30 per LRT televiziją, laidos dalyviai, labai graži pora, ir juos jungia ne tik tokie švieži nauji šeimininiai ryšiai, bet ir dar kai kas. Kas tą porą jungia? Kas bendro tarp jų yra? Kaip jums atrodo?
1: Jeigu matėt ponio Valio anonsą, tai tada iš vis labai lengva, jeigu ne, tai galima galbūt ir išmastyti.
2: Aš anonsą mačiau, ten anonsą buvo daugybė veidų, tai nežinau, čia apie kokią porą kalbame.
0: Suprantu, labai tiksliai pastebėjo, tikrai daugybė veidų iš visų laidų sudėta į vieną anonsą.
1: Galim pasufleruoti.
0: Taip, gal, žinoma.
1: Tai jaunavedžiai.
0: Jaunavedžiai, ai, reikia, žinai, gal paprašiau. Jaunavedžiai, Ieva Barbora Juozapaitytė, Varnienė ir Dainotas Varnas. Pirmieji svečiai nuostabi, jaunavedžių, dar galima sakyti, pora. Tai dabar jau turbūt paprasta, kas juos jungia be to, kad jie yra vyras ir žmona.
2: Jie yra būdų atlikėjai, vienas
1: taip.
2: Operos.
1: Taip,
0: taip, taip.
2: Yra pop muzikos, galim sakyti.
0: Absoliučiai teisingai. Tai būtent muzika, būtent dainavimas juos ir jungia. Tai labai, labai gražiai pasakė, dovana tikrai yra jūsų. Ir, žinot, iš viso širdies ir jūs, Valiau, ir visus klausytojus, kurie dabar mus girdė, aš kviečiu įsijungti ir tiesiog, nu, žinot, pasakysiu taip paprastai, pakaifuoti, kokia graži, mylinti vienas kitą šeima ir, žinot, net pavydu žiūrėti, kaip žmonės vienas kitą jaučia ir dievina.
1: Taip, ponia Valiau, nepadėkit ragelio, mes papasakosim, kaip padovanosim.
2: Beje, rytoj LRT šimtmetys, labai širdingai sveikinu ir linkiu dar 100 metų.
1: O, ačiū jums labai,
0: ačiū labai, ačiū labai ir jums dar 100 metų sveikatos ir žiūrėti televiziją LRT ir klausytis radio.
1: Taip, o dabar jau mes 100 metų neturim, turim 3 minutes iki žinių, tad Livija visiškai pabaigai, šiandien mes žiūrim ir premjerinę laidą nuo 19.30 per LRT televiziją, bet ar genijaus kailyje LRT radijoje išlieka?
0: Be jokios abejonės.
1: Šiandien, nuo pirmos.
0: Nuo 13 valandos, iškart po 13 valandos žinių, klausykitės toks sutapimas interviu, o tiksliau pasivaikščiojimą vienos genialios asmenybės keliais su Ieva Barbora Juozapaitytė Varnienė.
1: Ir sutaptų man taip.
0: Ir sutaptų man taip, tai žodžiu, tikrai bus labai, labai gilių ir labai tokių gražių, meilių ir nuostabių minčių iš Jėvos, tai labai kviečiu įsijungti ir genijaus kailį nuo pirmos.
1: Ačiū, Livija Gradauskinė viešėjo čia studijoje. Aš priminsiu, kad visas laidas, kaip ir šią, jau netrukus rasite LRT radiotekoje. Ignas Andriukevičius, šiandien vedžiau laidą aš ir su jumis atsisveikinu iki kitų malonių. Praleiskit prasmingai dieną ir žiūrėkite vakare laidą Duonos ir žaidimų. Iki.
3: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
4: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
5: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
6: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT radijas.
1: Kelininkai ruošiasi prognozuojamam škvalui. Tęsiasi derybos dėl naujos valdančiosios koalicijos. Prasideda pasaulio futbolo čempionatas, kurį pirmą kartą istorijoje rengia trys šalys – Jungtinės Valstijos, Meksika ir Kanada. Dabar 12 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Kelininkai ruošiasi šiandien prognozuojamam škvalui. Pasak bendrovės kelių priežiūra, regionų padaliniai yra pasirengę šalinti kliūtis ir užtikrinti saugias eismo sąlygas. Sinoptikų duomenimis didžiausia škvalo tikimybė numatoma Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse, tačiau krituliai gali pasiekti ir Kauno bei Alytaus regionus. Sinoptikas Paulius Starkus.
2: Per Lietuvą šiandien slenka pietinis ciklonas, tai vakaruose irgi orai šiek tiek yra tokie pavojingesni, bet lyginant su rytinė dalimi tai mažiau, nes būtent vakarinėje dalyje turėsime smarkų lietų daugelį rajonų, na ir pajūrio regionas su smarkesniais vėjo gūsiais iki 23 metrų per sekundę. Tačiau šį kartą visas dėmesys būtent rytiniai šalies pusiai, kur numatomi popietės valandomis škvalai. Labiausiai turėtų suklausti Vilniaus, Panevėžio ir Utenos apskričių gyventojai, nes būtent šiose regionuose jau antroje dienos dalyje, maždaug nuo antros trečios valandos, turėtų pradėti formuoti tokie aktyvesni debesis ir būtent šiose regionuose tos debesis turėtų generuoti tokias gana smarkias liūtis, kurias lydės per kūniją ir vėjas sustiprėjimai iki 15-20 metrų per sekundę, o tose šiaurės ir rytinės rajonuose vietomis iki 25 metrų per sekundę tikrai ta tikimybė yra. Taip pat gali iškristi ir kruša.
3: Ar tai reiškia, kad kyla potencialus pavojus žmonių turtui?
2: Taip, žinoma, nes jau turime ne tik vieną pavojingą reiškinį, o jų visą kompleksą, tai šiuo atveju tiek ir perkūnija, kai žinoma, žaibai irgi gali pridaryti daug nuostolių ir netgi atimti gyvybės, taip pat turime ir smarkų lietų, na ir žinoma, škvalus. Tai šiuo atveju irgi labiausiai akcentuojamas būtent irgi škvalus, nes tikrai 15-20 metrų per sekundę jau pridaryti gali nuostolius, o jeigu su tais aktyvesnės dėvesimus pasieksime 25, tai žinoma, turtai tiek ir gyvybėms gali būti poveikia.
3: Ar galima tikėtis patvinusių gatvių didmiesčiuose, pavyzdžiui, Vilniuje?
2: Liūtis tikrai turėtų būti intensyvios, tačiau ganėtinai lokalios. Na, kaip ir būna vasaros metu, tai galbūt neapims ypatingai didelę plotą, bet šiuo atveju užtaikius būtent ant didmiesčių, tai tiek Vilniaus, na, taip pat išlieka, žinoma, ir Panevėžio, Utenos, tokių didesnių miestų, ta tikimybė irgi, kad praslinks aktyvesnis lietus, kuris tikrai intensyvumas būna nemažas, gal neilgai trunka, tad tokia tikimybė, žinoma, yra.
1: Sinoptikas Paulius Starkus. Socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos derybinės grupės šiandien rinksėsi trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Pasak socialdemokratės Rasos Budbergytės, demokratų norai dėl postų vyriausybėje dideli, tačiau neįvardyja, ar jie bus patenkinti.
4: Tai priklausys nuo to, kai mes pradėsim dar kalbėti ir apie tai, kas tos postus gali užpildyti, kitaip tariant, nes tai irgi yra labai svarbus dalykas. Na, kas iš to, kad, sakykime, mes lengva ranka duotumėm kokį nors ministrą, o ten jie neturi žmogaus, kuris galėtų iš tiesų būti profesionalių komandos narių naujoje perkrautoje vyriausybėje. Jų apetitas, patikėkit, buvo didelis.
1: Parlamentarė Rasa Budbergytė. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius nedetalizuoja, kiek jo politinė jėga siekia turėti postų. Pasak Sinkevičiaus, vyriausybės perkrova turi būti maksimali.
5: Aš manau, kad jinai turi būti maksimali, o kaip bus, šiandien vakare tikiuosi apie tai aptarsime.
6: Ką turite omeny maksimali?
5: Aptarsim vakare, kuri leistų patvirtinti naują vyriausybės programą ir priemonių planą. Ambicija yra pamatuota, optimali, atitinkanti realią situaciją.
7: Tai koks skaičius yra tas pamatuota?
5: Sužinosim vėliau. Todėl, kad aš dalyvauju derybose. Jūs norit, kad aš savo derybinės kortas išmeščiau viešai? Su kuo aš tada eisiu su kolegomis susitikti? Nu, palikit ir man šiek tiek intrigos.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po vakarykščio susitikimo su demokratais tvirtino, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nėra. Nauja valdančiai dauguma kuriama socialdemokratams savaitgalį nusprendus nebetęsti darbo su Nemuno aušra. Seimas pritarė siūlymui siųsti Lietuvos karius ir krašto apsaugos sistemos dirbančius civilius į tarptautines operacijas Hormūzo sąsiauryje. Pagal siūlymą, laisvos laivybos užtikrinimo operacijose galės dalyvauti iki 40 karių ir krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvai tarptautinė operacija Hormūzo sąsiauryje galėtų siųsti išminavimo pajėgumus.
0: Lietuvos dalyvavimas Hormūzo sąsiaurio laivybos užtikrinime yra gynybinė misija. Mes visada teiksime personalą, kuris, na, šiuo atveju kalbame apie išminavimo pajėgumus. Tai reiškia, kad užtikrintume laivybos saugumą ir atlieptume tiek Lietuvos, tiek visos Europos energetinio saugumo poreikius.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad dalyvauti tarptautinėse operacijose Hormūzo sąsiauryje Lietuvai svarbu siekiant išlaikyti amerikiečių karių rotaciją Lietuvoje.
6: Kaip tik dabar amerikiečiai sprendžia dėl karinės konfiguracijos čia mūsų valstybėje ir visoje Europoje, kitaip tariant, dėl savo buvimo architektūros. Ir jeigu mes dabar nepatvirtintume šitos misijos, signalas būtų labai prastas.
1: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Sprendimą pritarti šalies jungimuisi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai Hormūzo sąsiauryje valstybės gynimo taryba priėmė gegužę. Bahreino vidaus reikalų ministerija praneša, kad per Irano atakas prieš Bahreiną sužalota paauglė apgadinti gyvenamieji namai ir automobiliai. Iranas anksčiau skelbė, kad atsakydamas į Jungtinių valstijų naktinės atakas apšaudė amerikiečių bazes Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Kuveitas, kuriam laikui buvo užvėrę savo oro erdvę. Jordanijos kariuomenė pranešė, kad oro gynyba numušė 20 iš Irano paleistų raketų. Vašingtonas teigia, kad atakos buvo nukreiptos į Irano karinės žvalgybos pajėgumus ryšių

0: sistemas ir oro gynybos objektus. Irano žiniasklaida skelbia, kad per atakas yra nesužeisti 3 žmonės. Taip pat Irano kariuomenė pranešė užpuolusi 2 naftos tanklaivius plaukusius Hormūzo sąsiauriu. Vašingtonas neigia, kad sąsiauris uždarytas. Amerika ir Iranas vėl apsikeitė ugnimi, kai savaitės pradžioje virš Hormūzo sąsiaurio buvo numuštas amerikiečių sraigtasparnis. Iranas teigia, kad Jungtinių valstijų atakos beveik 2 mėnesių paliaubas pavertė praktiškai beprasmiškomis. Tačiau skirtingos žiniasklaidos priemonės skelbia, kad derybos tarp šalių nepaisant surengtų smūgių tęsiamos. Vidaus reikalų ministerija praneša, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, anot ministerijos imtasi papildomų veiksmų svarbiausių infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Pastaruoju metu Rusija skleidžia nepagrįstus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Pasak ministerijos, atsižvelgiant į tai, net mesina, kad Rusija gali planuoti provokacijas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
1: Natūralu, kad mes turime reaguoti, turime užtikrinti prevenciškai, užtikrinti kritinės infrastruktūros didesnį apsaugą ir didesnį dėmesį kreipti, nes tikrai šiai dienai, kai Rusija pralaimė jau karą Ukrainoje, kai Rusija yra vis giliau ir labiau atakuojama Ukrainos bepiločių sistemų ir jau ir raketų, tai tikrai matome, tokią gal pavadinti galima turbūt desperaciją Rusijos pusėje ir ta desperacija gali išvirsti į kažkokias tai provokacijas. Tai norint apsisaugoti prevenciškai, mes turime imtis tą, ką darome dabar, sustiprinti savo saugumą.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kaip rodo LRT tyrimo skyriaus surinkta informacija, prorusiško aktyvisto Antano Kandroto išvykimas į Baltarusiją gali būti didesnės Kremliaus informacinės operacijos dalis. Anot ekspertų, tai gali būti susiję ir su dronų incidentais Baltijos valstybėse. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
2: Prorusiškas aktyvistas Antanas Kandrotas, žinomas celofano pravardė, gegužę atsidūrė Baltarusijoje, kaip pats skelbė verslo reikalais. Tuo pačiu metu į Baltarusiją išvyko ir panašus prorusiškas aktyvistas iš Latvijos, buvęs parlamentaras Aleksejus Roslikovas. Šių aktyvistų veikla persidengė nuo pandemijos laikų. Jie abu kovojo prieš masinę vakcinaciją, pandemijos ribojimus, vėliau kritikavo pagalbą Ukrainai, sankcijas Rusijai ir Baltarusijai. Dabar, kai abu atsidūrė Minske, pažodžiui atkartoja Kremliaus naratyvus. Svarsto apie atsijungimą nuo elektros tinklų su vakarais ir grįžimą į Brel žiedą. Kritikuoja sankcijas, pabrėžia, kad gyvenimas Baltarusijoje geresnis nei Baltijos šalyse. Ekspertai sako, kad toks jų pasitraukimas į Baltarusiją tikriausiai įvyko dėl jų problemų su teisėsauga, tačiau abu yra platesnės Kremliaus įtakos operacijos dalis. Lietuvos saugumo departamentas taip pat sako, kad režimai pastaraisiais metais sustiprino veiklą prieš Baltijos šalis ir aktyviai pasitelkė veikėjus išvykusius iš mūsų valstybių.
0: Šiaurės Airijoje kilus dideliems prieš migraciją nukreiptiems protestams, netoli Belfasto keli šimtai žmonių vėl susirėmė su policija. Kaip skelbiama, protestuotojai mėtė plytas ir daiktus į automobilius, padegė sunkvežimę, o pareigūnai panaudojo vandens patrankas. Pranešama, kad kaukėmis veidus prisidengę žmonės planavo surengti akciją prieš viešbutį, kuriame, kaip manoma, buvo apgyvendinti migrantai. Protestai vyko ir kitur, tačiau jie buvo taikus. Neramumai Belfaste kilo, kai įtariamasis iš Sudano peiliu užpuolė žmogų ir jį rimtai sužeidė. Kraštutinės dešinės politikai pakartojo raginimus imtis griežtų priemonių ribojant migraciją. Reaguodamai pastarąsias dienas vykstančius neramumus, Belfasto parlamento narė Claire Hanna sako, kad situacija naudojasi tie, kurie siekia kiršinti visuomenę.
3: Žmonės, suprantama, jaučia pasibjaurėjimą, šoką, baimę ir pyktį. Tačiau dėja, vos po kelių minučių internete suaktyvėjo destruktyvus veikėjai ir vietos politikai, kuriems iš tiesų nerūpi, ką Šiaurės Belfasto bendruomenės yra išgyvenusios. Jie iškart pasinaudojo šią situaciją, kurstydami nesantaiką, skaldydami visuomenį ir ragindami žmonės išeiti į Belfasto gatves. Tai, ką dabar matome, yra rasiniu pagrindu vykstantis pogromas. Matome vyrus, vaikštančius nuo durų prie durų, reikalaujančius išvaryti užsieniečius vien dėl jų odos spalvos. Tai nesusiję nei su tuo, kokį indėlį tie žmonės teikia visuomeniai, nei su jų statusu šioje šalyje.
0: Šiaurės Airijos socialdemokratų ir darbo partijos narė Claire Hanna. Jungtinėje karalystėje nepasitenkinimą dėl migracijos išprovokavo ir nusikaltimas, kai indų kilmės jaunuolis mirtinai subadė studentą, o policija sulaukė kaltinimų netinkamai reagavusi. Šią savaitę šimetį pasitinkančio Lietuvos radijo istorijoje itin svarbią vietą užima muzika. Tačiau iš pradžių eteryje skambėjo tik žinios ir tiesioginės švenčių ar prezidento kalbų transliacijos. Pasak muzikologės Rūtos Skudienės, galimybės transliuoti muziką prieš 100 metų buvo gana ribotos.
4: Galimybės buvo tikrai ribotos. Netrukus suprato stoties kūrėjai ir vadovai, kad radijas, kaip ir jo misija, yra transliuoti ir muziką, ir pramogas, ir spektaklius, ir operą. Iš valstybės teatro, tai jie ieškojo tų galimybių, kaip pagerinti. Buvo rengiamas didesnis patalpos, suburtas iš valstybės teatro orkestras, nedidelis 14 žmonių, tai buvo daugiau 18-19 amžiaus repertuaras.
0: Muzikologija Rūta Skudienė. Kauno radiofonai persikilus iš Žaliakalnio į Laisvės alėją, vėliau į Daukanto gatvę, studijoje tiesioginėme eteryje koncertuodavo žymiausi 40-mečio atlikėjai. Buvo siekiama įvairovės, tad klausytojai kartais galėjo išgirsti ir plokštelių įrašų, kuriuose skambėjo pasaulinių artistų kūriniai. Prasideda šių metų pasaulio futbolo čempionatas, kurį pirmą kartą istorijoje rengia 3 šalis – Jungtinės valstijos, Meksika ir Kanada. Planetos pirmenybėse varžysis rekordinis rinktinių skaičius, o pats turnyras tęsis daugiau nei mėnesį. Išsamiau Indrė Baltrušaitytė.
5: Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos susitikimu šį vakar bus atidarytas 23-asis pasaulio futbolo čempionatas. Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybėse varžysis ne 32, bet 48 šalys. Jos naujo formato turnyre bus suskirstytos į 12 grupių, o rungtynių skaičius išaugs nuo 64 iki 104 susitikimų. Pasaulio čempionato kovas rengsantys Jungtinių valstijų, Meksikos ir Kanados miestai sukvies ryškiausius planetos futbolininkus. Nuo legendomis tapusių Cristiano Ronaldo ir Lionelio Messio iki kylančių žvaigždžių, tokių kaip Laminas Jamalis ir Vinicius Junioras. Pasaulio čempionų titulą gins Argentinos futbolo rinktinė. Planetos pirmenybės vyks 39 dienas ir finišuos Liepos 19-ąją.
0: Šiandien palis, vietomis smarkiai pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas. Šiuo metu Vilniuje 19, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 16, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis taip pat trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį bus tarp 7 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur palis, vietomis su perkūnija, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 15-20 laipsnių. Dabar 12 valandų 15 minučių.
6: Lietuvos diena.
7: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Sinoptikai išplatino perspėjimą daliai Lietuvos, žadamas smarkus lietus per kūniją, o kai kur tikėtinas ir škvalas. Seime siūlymas kompensuoti gyventojams dėl dronų patirtą žalą. Politiniai protestai, liūtys, žemės drebėjimai ir alinantis karšiai – tai iššūkiai laukiantys šiandien prasidedančio pasaulio futbolo čempionato dalyvių. Apie viską išsamei, artimiausią valandą. Sinoptikai perspėja gyventojus ruoštis itin audringai ketvirtadienio popietei ir vakarui, žadamos liūtis, žaibai su perkūnija, smarkus vėjas, o kai kur yra škvalų ir viesulų tikimybė. Audringiausio raibų šiaurės rytinėje šalies pusėje didžiausia ekstremalių reiškinių tikimybė Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse. Kartu su mumis meteorologas Gytis Valaika, laba diena.
8: Labą dieną.
7: Šį pokalbį galite matyti ir su vaizdu portale lrt.lt. Taip pat sveikinosi su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos atstove Jolita Orientaitė. Sveiki, gyvi. Taigi, ponia Valaika, prieš porą valandų gyventojai mobiliuosius telefonus gavo perspėjimus apie artėjančią audrą. Kokios stiprumo stichija ateina?
8: Na, tai jau laikoma, kad tai bus labai smarkiai audra, nu, bent jau visos prognozės ir skaičiavimai tą rodo, kad šiandien popiet ir nu, vakaro valandomis tai bus toks kaip ir kompleksas, tai smarkus lietus, perkūnija, vėjo sustiprėjimai iki 15-20 metrų per sekundę, vietom gali ir 25 metrų per sekundę, na ir dar galima kruša skaičiuojama.
7: Viesulai ir škvalai tikėtini?
8: Viesulas, va, kaip ir kruša, yra labai lokalūs reiškiniai, juos teoriškai irgi šiai dienai rytų Lietuvoje yra suskaičiuota, kad gali tai būti viesulo tikimybė, bet Lietuvoje labai dažnai tai būna, kad ta tikimybė yra bent jau maža ar vidutinė, bet labai dažnai to viesulo taip ir niekur nepamatom ir niekur neužfiksuojam ir nieks nenufotografuoja.
7: Na, praeitą savaitę buvo Kauno apskrityje?
8: Ir tada labai buvo tikimybė, sakyčiau, tokia nuo mažos iki link vidutiniškai mažos, tai, bet tikrai nebūčiau pasakęs, kad bus ir net keturi ir turbūt ne vienas meteorologas, nu galbūt būtų galima ir sakyti, kad vienas galbūt susiformuos, bet kad keturi ir per visą Lietuvą skirtinguose pakankamai regionuose. Tai tikrai to nebuvo galima iš anksto pasakyti, nu, dabar irgi skaičiuojama, kad teoriškai ta susidarymo tikimybė yra, net ir užsienio kolegos irgi apie tai yra parašę, kad ta tikimybė kaip ir teorinė yra, na, bet aš sakau, praktikoje Lietuva dažnai bunda ta Marijos žemė, kaip juokaujam, ir tikrai tas neretai pasiteisina ir tas viesulas niekur taip ir neužgimsta.
7: Tai gerai, o dabar ar galima įvardinti regionus, kam, kuriems regionams stichija smogs stipriausiai, gal ir konkrečias vietovės, miestus?
8: Na, miestus aš gal taip tiksliai nevardinčiau, nes labai būna kartais ir siaurų ruožų praslenka, bet jeigu va, taip vieną regioną iškirti, tai būtų šiaurės rytų Lietuva ir rytų nuo Lietuva, jeigu dar platesnimt regioną, tai rytinė Lietuvos iš esmės pusė.
7: Ir gerai, ir kokių dabar nuostolių gali pridaryti ta artėjantį audrą? Tai galim sulaukti virstančių medžių, patvinusių gatvių, kam reikėtų ruoštis?
8: Kaip tradiciškai, kaip ir kiekvienos markesnės vasaros audros, taip gali nuo didelio kritulių kiekio laikinai patvint gatvės, gali, jeigu škvalas susiformuos ir praslinks, arba netgi tas ir viesulas, tai ir medžius išverčia, ir viesulas tai išsusuka, ištraukia, kartais ir sviedžia, o škvalas tai išverčia į vieną pusę. Na tai vėlgi, tokie patarimai, kad būtų irgi užsidaryti langus, duris, nepaliktų automobilių po medžiais, tai tokie bendriniai visiškai, kaip ir kiekvienos vasaros audros metu reikėtų va tokių prevencinių veiksmų imtis, ten po laidais galbūt nepalikti, irgi pritvirtinti, ką vėjas gali lengvai pakelti ar nunešti, jeigu įmanoma, ar sutvirtinti galbūt kažkokius statinius ar konstrukcijas, įsinešti į vidų, nu va tokie visiškai bendriniai, kur ir bet kokios, sakykime, audros ar kada laukim smarkesnio vėjo, tai va tokie iš esmės ir perspėjimai.
7: Pone Valaika, matau, šnekat su tokia lengva šypsena, tai suprantu, kad kataklizmos didelės nebus.
8: Na, čia labai sudėtinga visada pasakyti. Na, aš iš psichologinės pusės galiu pasakyti, kad yra žmonių, kurie niekada, sako, aš niekada nieko nebijau, pas mane kieme niekada nieko nebūna, na ir tarsi maždaug, ką jūs čia man sako, tai aš visada sakau, na, reikėtų džiaugtis, kad pas jūs kieme nieko nebuvo, nieko nenutiko, nes tikrai yra tokių kiemų, kur ir va šitie va, birželio penktosios tie viesulai labai gerai parodė, kad yra tikrai tokių vietų, kur tų nuostolių būna daug ir geriau jau, kad tų nuostolių nebūtų, bet kartais atrodo žmonės, nežinau, galbūt nori tos stichijos ar patirti, ar pamatyti, tai yra toksai kartais, nežinau, nepasitenkinimas galbūt iš kai kurių, kad nu, maždaug kam čia tie perspėjimai. Na tai, o meteorologija visada tiesiog laikosi vat, to būdo, kad geriau visada perspėt, geriau, kad visuomenė žinotų, gali galbūt ten tiesiog bus ir lietus su perkūnija, be kažkokių baisių vėjų, bet geriau, kad visi žinotų, negu nežinotų. Tai va čia yra tas pagrindinis principas.
7: Taip, aš priminsiu, kad kartu su mumis ir prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos atstovė Jolita Orientaitė. Ponia Orientaitė, kaip prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba ruošiasi stichijai? Ar kaip nors ypatingai gal aktyvuotos papildomos pajėgos?
9: Taip, pirmiausia, noriu pasisveikinti ir grįžtant prie mūsų tarnybos, tai ugniagesiai gelbėtojai yra pasiruošę ir pasirengę reaguoti į įvairius incidentus Lietuvoje visą parą, todėl ir šiandien dirbame įprastu budrumo režimu, kaip ir kolega vat, sinoptikas ką tik paminėjo, kad tokie vasaros reiškiniai, kaip smarkia audra, škvalas ar perkūnija, matyt, mūsų šalyje jau nebėra naujiena. Tai ir mes, ir mūsų tarnyba, ugniagesiai gelbėtojai, turi sukaupę tą patirtį, kaip turėtų veikti tokiais atvejais, ir tą patirtimį mes ir šiandien, jeigu bus poreikis, pasinaudosime.
7: O kokių pranešimų sulaukėte dažniausiai? Minėjote, jog iš tikrųjų jau pastaruoju metu dažnėja tie ekstremalūs reiškiniai. Uh-huh. Tai dėl ko žmonės kreipiasi dažniausiai, kokios pagalbos prašo?
9: Taip, matyt, dažniausios tos užklausos po tokių ekstremalių orų yra susijusios su nuvirtusiais ant važiuojamosios kelio dalies, gali būti ir ant elektros laidų, ar ant žmonių pastatų medžiai. Ir vat, jeigu pasižiūrėtume, kiek iš vis tokių iškvietimų per praėjusius metus mūsų tarnyba ugniagesių gelbėtojų sulaukė, tai vien per praėjusius metus daugiau nei 1600 kartų ugniagesiai gelbėtojai visoje Lietuvoje vyko padėti gyventojams pašalinti ant važiuojamosios kelio dalies ar ant kitų pavojingų vietų užkritusius medžius ar didelės medžių šakas.
7: Taip, na, praūžus stichijai kartais pasigirsta ir skundų, kad gelbėtojai vangiai reaguoja, ilgai teko laukti, nepašalino užvirtusio medžio laiku ant automobilio arba ant elektros laidų. Per kiek žmonės gali tikėti sulaukti pagalbos? Ar egzistuoja tas toks objektyvus laiko tarpas, per kiek laiko sulauksim?
9: Kalbant apie reagavimo laiką, tai mūsų tarnybos reagavimas, kaip ir kitų, visuomet priklauso ir nuo konkrečios situacijos. Nu, tai gali būti ir tam tikra įvykio vieta, tos įvykio vietos pasiekiamumas, jeigu, nu, nežinau, ten yra ar nepravažiuojamas kelias ir panašiai. Tai nuo daug aplinkybių priklauso ir tas atvykimo laikas, bet net ir sudėtingomis oro sąlygomis mūsų tarnyba siekia reaguoti kuo greičiau ir išlaikyti visus mūsų tuos nusimatytus reagavimo standartus. Ir mes tikrai gale metų susumavę tuos visus rezultatus galime pasakyti, kad mums tai gyventinti sekasi puikiai. Bet šioje vietoje aš norėčiau galbūt ir kreiptis į gyventojus, jog tokiais atvejais audrų, ekstremalių situacijų ar panašiai, kai gyventojai net iš anksto yra perspėjami, nes ir šiandien buvo siunčiami trijų apskričių gyventojams perspėjimo pranešimai, jie turėtų reaguoti juos ne pasyviai, o aktyviai ir iš tikrųjų vadovautis tomis išplatintomis rekomendacijomis, kadangi tarnybos gali būti pasiruošusios, jos ir yra visos tarnybos, aš tikrai galiu garantuoti, pasiruošusios reaguoti, tačiau geriausias būdas apskritai išvengti tų galimų nelaimių, tai gyventojams į perspėjimus reaguoti rimtai ir pasirūpinti.
7: Kaip tu čia rimtai sureaguosi, jeigu medis nuvirto ir užtvėrė gatvę?
9: Taip, bet tarp visų rekomendacijų, viena iš rekomendacijų yra, ar ne, jeigu žmonėms įmanoma vengti kažkokių nebūtinų kelionių, tai tų kelionių ir turėtų vengti, nes užkritęs medis ant važiuojamosios dalies, tai matyt nėra ta skaudžiausia tragedija, skaudžiausias įvykis, kaip jisai galėtų baigtis. Būtų baisiau, jeigu važiuojant ant automobilio užvirstų tas medis. Tai tiesiog siekiant išvengti ir mažesnių, ir didesnių nelaimių, nu, gyventojams tikrai mes juos skatiname tomis rekomendacijomis vadovautis. O jeigu ir kažkas nutiktų, tai mūsų tarnyba tikrai yra pasiruošusi reaguoti ir reaguoti kaip įmanoma greičiau.
7: Taip, aš dėkoju priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos atstovei Jolitai Orentaitei, taip pat ir meteorologui Gyčiui Valaikai.
6: Lietuvos diena.
7: Seimui teikiamas siūlymas kompensuoti gyventojams dėl dronų patirtą žalą. Seime dirba kolega Vaidotas Burokas. Vaidotai, išsamiau papasakok apie siūlymą.
10: Taip, tai Andriaus siūlymas Seime turėtų būti pristatytas šiandien kiek vėliau. Kaip ir paminėjai, krašto apsaugos ministerija, čia dabar praplečiu, siekia, kad gyventojams galėtų būti kompensuojama tiesiogiai patirta turtinė žala, jei ji būtų padaryta teisėtai numušus skraidančius objektus. Tarkime, jei skristų dronas, jis būtų numušamas ir dėl to būtų padaryta žala. Yra pabrėžiama, kad šiuo metu žala atlyginama pagal civilinį kodeksą, tai yra žala atlyginama, kai yra padaryta neteisėtais veiksmais. Teisėtais veiksmais padaryta žala neatlyginama. Ir, kaip ir sakiau, pagal projektą būtų kompensuojami tiesioginiai turtiniai nuostoliai, kitaip tariant, moralinė žala nebūtų kompensuojama. Kartu siekiama, kad išmokėjusi kompensaciją nukentėjusiam asmeniui ar asmenims valstybė įgytų teisę išieškoti lėšas iš subjektų, dėl kurių veiksmų teko panaudoti karinę jėgą ir siekiant apsaugoti valstybės finansinį tvarumą didelio masto ar sisteminės žalos atveju, kompensacijos mokėjimas gali būti išdėstytas per dešimtmetį. Prašymą dėl kompensacijos nukentėję asmenys privalėtų pateikti per

0: trejus metus nuo įvykio. Tai čia dabar informacija pagal projektą, kuris dar gali keistis, jeigu jam būtų pritarta po pristatymo. Šiandien numatomas pirmasis balsavimas. Išsamiau apie idėją krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
1: Tai pirmiausia, mes teikiame įstatymo pataisas, kad toks mechanizmas aplamai būtų galima sukurti ir tada vyriausybės įgaliota institucija sureglamentuos viską tinkamai, tas ir žalų dydžius ir visa kita. Pagrindinis tikslas yra taip, kad kadangi geopolitinė situacija ir saugumo situacija keičiasi ir turime turėti visas sąlygas nedvejodami veikti, tai gali taip nutikti, kad numušant droną ar kitą objektą, nuolaužos gali pažeisti infrastruktūrą esančią ant žemės. Ir da kyla klausimas, o kas turėtų atsakyti už žalą? Tai kadangi, kad tokių jokių interpretacijų nebūtų, kad nekiltų jokių dvejonių, mes aiškiai norime sureglamentuoti, kad iš krašto apsaugos asignavimų būtų atlyginama žala. Jeigu tų pinigų pritrūktų arba žala būtų ypatingai didelė, tada yra įjungiami papildomi mechanizmai iki valstybės na rezervo. Ir čia jau vyriausybės nutarimais būtų reglamentuojama viskas.
0: Taip sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, Andriau.
2: Taip, o kaip siūlymą vertina parlamentarai?
0: Šiuo atveju kalbėjausi su Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariais, valstiečių, konservatorių, liberalų atstovais. Valdančiųjų valstiečių atstovas Dainius Gaižauskas sako teigiamai vertinantį siūlymą kurti kompensacinį mechanizmą gyventojams, jei jiems būtų padaryta tiesioginė turtinė žala teisėtais veiksmais, pavyzdžiui, numušus droną ir panašiai. Tiesa, jis turi ir kitų papildomų pastebėjimų, galime paklausyti, kaip politikas vertina siūlymą.
3: Keli aspektai net teigiami. Pirmas dalykas, parodo valstybė, savo partneriams, ar ne, kad vis dėlto mes rūpinamės absoliučiai viskuo, kas gali būti susijęs su tam tikrom rizikom, jeigu jie, mūsų partneriai, padaudotų tam tikrą savo ginkluotę, ginant mūsų valstybę. Kompensavimo mechanizmas visada, kada tu dalyvauji kitoje valstybėje, vykdai tam tikrą operaciją arba misiją, svarbus. Antras, žmonėms tas pas labai svarbu. Tai yra tam tikra garantija, kada tu gavęs tam tikrą, neduok dievę ir nepapuolėsi tam tikrą rizikos faktorių, yra bent jau dabar politinė valia, kad bus kompensavimo mechanizmas sukurtas. Tai čia tik tai politinė valia išreikšta, ar ne? Visa kita, aš manau, kad priklausys nuo to, kaip vyriausybė sukonstruos įgyvendinimą. Jeigu bus labai aiškiai sudėliota, ta greitai procedūros nebus vilkinamos ir iš karto kompensavimas mechanizmas aiškus, tada sakyčiau, tikrai teigiamas įstatymo projektas, kuris bus išdirbtas iki pabaigos. Bet dažniausiai būna taip, kad šitie visi įstatymai užstringa arba jų, kaip sakyt, gera valia arba tikslas būna sugriaunamas, jeigu būna vykdomosios valdžios padarytas brokas, neprašytos procedūros arba jos interpretuojamos viena per kitaip. Tai va, čia reikės tik tai dabar padirbėti vyriausybėje.
0: Valstietis Dainius Gaižauskas, o štai ką sako konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, kalbėdamas apie siūlymą sukurti kompensacinį mechanizmą gyventojams patirtos tiesioginės turtinės žalos atveju, kai ji būtų padaroma teisėtais veiksmais numušus skraidančius objektus.
4: Latvija yra susitvarkę šitą dalyką jau senokai, mums reikia irgi susitvarkyti. Viena iš didelių problemų neutralizuojant priešiškus objektus yra tai, kad ir sąjungininkam, ir mūsų kariam gali tik po to už tai atsakomybę. Tai šito prasme turim palikti jiems laisvesnės rankas veikti, perkelti atsakomybę ant valstybės, sistemos, o ne ant jų pačių. Kitaip tariant, tas yra labai svarbu.
0: Opozicinių konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, vertinimo teiravausi ir opozicinių liberalų lyderės Viktorijos Šmilytės Nilsen. Galime išgirsti, ką sako politikė.
5: Šiaip projektas matyt reikalingas ir svarbu yra būti pasiruošus tokiem atvejim. Kita vertus, tai realiai vienas iš nedaugelio veiksmų šios vyriausybės reaguojant į dronų pavojų. Tai visi pažadai dronus, balionus, netgi rankomis gaudyti, kaip čia premjerė pradžioje buvo sakiusi, realiai rezultatas, va vienintelė iniciatyva, kad žalą atlyginti. Tai ta žalos atlyginimo klausimas yra svarbus. Aišku, norėtųsi daugiau aktyvesnių veiksmų ir iš tos pačios krašto apsaugos ministerijos būti atsparesniems dronų grėsmei, ne vien tik taip per žalos atlyginimą.
0: Taip sako liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen, Andriau.
2: Taip, ačiū tavo, LRT radio žurnalistas Vaidotas Burokas.
6: Lietuvos diena.
2: Liūtys, žemės drebėjimai ir alinantis karščiai. Tai iššūkiai laukiantys šiandien prasidedančio pasaulio futbolo čempionato dalyvių, o Meksikoje juntama ir politinė įtampa. Išsamiau Beatričė Pankauskaitė.
6: Šiandien, va, kaip iš darbo išėjau ir keliavau link namų, tai visas miestas yra užsipildęs spalvotai žmonėmis ir galiais. Jeigu kalbam apie Meksiko miestą, jisai turi 12 fanų zonų. Vyks trijose miestuose, bet nuvykus į bet kokį kampą Meksikos, į bet kokį kaimelį, visas miestas alsuoja futbolu, alsuoja čempionatu, šalių vėliavomis, kamuoliais.
7: Pasakoja Meksikoje gyvenantis ir Lotynų Amerikos šalyse finansų ir informacinių technologijų inovacijas diegintis lietuvis Arūnas Penkaitis. Šiandien pasaulio dėmesys sutelktas į Meksiką, kur vakare Lietuvos laiku didžiausiame Lotynų Amerikos stadione bus atidarytas 23-asis pasaulio futbolo čempionatas. Arūnas Penkaitis pasakoja, kad nuotaikos pakylėtos, tačiau bilietų kainos įkandomos ne kiekvienam.
6: Bilietų kainos, tai kas matosi portaluose, tai apie 10 kartų didesnės lyginant su ankstesnio čempionato kainomis. FIFA vis įmeta vieną kitą bilietą, kurios galima būtų nusipirkti. Tai pigiausi bilietai vadinamose palubėse kainuoja apie 2000 eurų. Jeigu nori arčiau žaidėjų, ne, arčiau žolytės, tai gali neužtekti ir 50 tūkstančių eurų nusipirkti bilieto nuėti. Bet vėlgi, norintiems pamatyti rinktines, vyksta tos vadinamosios kontrolinės rungtynės, kurių čia daug visose stadionuose ir į jas yra tikrai europietiškos kainos. Galima nuo 200 eurų patekti. Bet kainos tikrai yra beproto didelės ir meksikiečiams tikrai yra neįkandamos.
7: Meksikoje gyvenantis lietuvis Arūnas Penkaitis. Pasaulio pirminybėse neišvengta politinių įtampų. Jungtinės valstijos atsisakė išduoti vizas daliai Irano komandos pagalbinių darbuotojų. Todėl iraniečiai apsistojo pasienyje Meksiko šiaurės vakaruose. Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala sako, kad šio čempionato fonas itin aštrus.
8: Matome situaciją, kai Jungtinės valstijos ir šią naktą bombarduoja Iraną ir Iranas yra čempionato dalyvis. Dalyvis, kurio rungtynės vyks Jungtinėse valstijose ir čia iškart kyla dilema, kada iraniečiai galės įvažiuoti Jungtinės valstijas, kiek laiko prieš rungtynės jie turės. Taip pat yra galimybė, kad Iranas gali susitikti su Jungtinėmis valstijomis atkrintamosiuose varžybose, jeigu abi komandos pasieks neblogą rezultatą, tai tikrai tas politinis fonas yra labai aštrus ir turintis labai praktinių pasiekmių vienai bent jau rinktiniai, kuri dalyvauja čempionate.
7: Politologas Linas Kojala. Plačiai nuskambėjo ir kita istorija, kai vienu geriausiu Afrikos žemyne laikomas somalietis teisėjas Omaras Artanas turėjęs teisėjauti čempionate Jungtinėse valstijose buvo neįleistas į šalį, nors turėjo diplomatinį pasą ir vienkartinį Jungtinių valstijų vizą. Pasak migracijos pareigūnų, toks sprendimas priimtas dėl esą galimų somaliečių ryšių su teroristinių organizacijų nariais. Lino Kojalos teigimo futbolo aikštėje sportas susipina su politika ir istoriniais įvykiais.
8: Be abejo, visada, jeigu nutinka taip, kad ypatingai atkrintamosiose varžybose susituria dvi šalis, kurios galbūt turi istorinių nesutarimų, nebūtinai politinių, bet tokių, kurie gali būti susieti ir su futbolu. Na, žinome, labai aštres, pavyzdžiui, kadaise Vokietijos ir Nyderlandų istorinės grumtynės, tai gali būti papildomas prieskonis tam mačui, kuris jau lems arba komandos žengia tolyn arba iškrenta. Kai prasidės atkrintamosios kovos, aš manau, kad ir futbolas, ir politika tada jau gali įsižiebti naujomis spalvomis.
7: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Pasiruošimą čempionatui kone dvi savaitės lydėjo ir protestai. Jų laukiama ir šiandien. Meksikos gyventojai siekia atkreipti pasaulio dėmesį į šalies vidaus problemas. Mokytojai prieš atidarimo rungtynę žado užblokuoti kelius į didįjį stadioną, kuriame telpa beveik 90 tūkstančių žmonių. Mokytojai reikalauja didesnių atlyginimų, socialinių garantijų ir ankstesnio pensinio amžiaus. Prie jų žada prisijungti dingusių asmenų šeimos. Manoma, kad daugelis iš jų buvo prievarta įtraukti į narkotikų kartelių gretas arba nužudyti už pasipriešinimą. Tuo metu dėl saugesnių darbo sąlygų protestuoja transporto darbuotojai, ūkininkai reikalauja rinkų kainos reformos. Meksikos prezidentė Klaudija Šeinbaum sako nežadanti drausti protestų ir tikina, kad situacija šalyje valdoma.
9: Viskas kontroliuojama, kiekvienas turintis bilietą pateks į stadioną. Ir mes visi žiūrėsime rungtynes, nes mokyklos bus uždarytos. Biurai dirbs nuotoliniu būdu. Visa saugumo sistema sustiprinta. Turizmas Meksikoje išaugo. Nuo praeitų metų jis padidėjo 12 procentų. Nematome jokių didesnių problemų dėl išaugusio lankytojų skaičiaus. Galime pasakyti, kad Meksika dabar yra ant bangos.
7: Meksikos prezidentė Klaudija Šeinbaum. Nors pirmosios rungtynės tarp Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos prasideda 13 valandą vietos laiku, į stadioną atvykti raginama nuo 7 valandos ryto. Pasaulio pirmenybės vyksta Meksikoje, Jungtinėse valstijose ir Kanadoje. Jos truks 39 dienas ir finišuos Liepos 19. LRT radijas Beatričė Bankauskaitė.

0: Tai neramumai Belfaste kilo po to, kai įtariamasis 30-metis iš Sudano peiliu užpuolė žmogų ir jį rimtai sužeidė. Užpultasis 40-metis Stevenas Ogilvis, jis patyrė sunkius veido ir nugaros sužalojimus, neteko akies, jis tebėra ligoninėje, tiesa, jo būklė yra stabili, nėra pavojaus gyvybei. Pats užpuolikas vakar stojo prieš teismą, jis yra kaltinamas pasikėsinimu nužudyti. Na ir gatvėje vykdant užpuolimą jį sustabdė praeiviai, aplinkiniai, dėl drąsaus jų poelgio greičiausiai ir buvo išvengta tragiškos šio užpuolimo baigties. Na ir šis incidentas įplėskė didelę smurto bangą tiek Belfasto gatvėse, tiek galima sakyti ir socialiniuose tinkluose, kur buvo labai gausiai dalytas vaizdo įrašų užpuolimo. Taip pat dar labiau aktyvavosi ir Jungtinės karalystės kraštutinės dešinės veikėjai, kurie ragino rengti demonstracijas, kurios ir peraugo į smurtą. Na ir kalbant apie neramumus, tai kaip ir minėjai, dvi naktys neramumų Belfaste ir kitur. Šiaurės Airijos policija skelbė, kad buvo sužeista 12 pareigūnų praėjusią naktį, sulaikyta 16 žmonių, riaušininkai mėtė plitas ir daiktus į automobilius, degino jos gatvėse, pareigūnai minioms įsklaidyti panaudojo vandens patrankas, kalbama apie 200 riaušininkų, dauguma jų vilkėjo tamsius drabužius, veido kaukės, na ir pranešama, kad jie ketino pulti viešbutį, kuriame, kaip manoma, buvo apgyvendinti migrantai, na, bet policija įsklaidė minę. Policija taip pat turėjo padėti kai kuriems gyventojams evakuotis iš savo namų, kilus gaisrams. Štai pavyzdžiui, 33 vietos gyventojas James Cora sako, kad jam beliko stebėti, kaip sudega jo namai.
1: Mačiau, kaip visas namas liepsnojo, lietai, bet neišvengiamai. Vos tik šalia sprogo automobilis, bum, viskas užsidegė. Liepsnos ėmė plisti ir viskas. Tame name gyvenau 13 metų, dabar jo nebėra. Visus daiktus galima pakeisti, bet sentimentalių daiktų ne. Stovėti ir stebėti, kaip sudega visas namas, jausmas, kurio niekada nepamiršiu. Praradau viską.
0: Tai Belfaste namus praradęs James Coras.
2: Kokios yra reakcijos, kaip reaguoja politikai?
0: Na, reakcijos tokios, kad riaušininkų smurtas smerkiamas bene sutartinai, kalbant ne tik apie politikus, bet pavyzdžiui, per išpuolį nukentėjusio vyro šeima pasmerkė šios smurtinius protestus, paragino nutraukti dezinformaciją, nes socialinėje erdvėje, ypač socialiniame tinkle, išties ėmė sklisti įvairi informacija, pavyzdžiui, apie vyro būklę, na, bet šeima patvirtino, kad ji yra stabili, kuriamos istorijos yra netikros, teigia šeima nepalaikanti jo smurto, tokią pačią poziciją įsakė ir vienas iš vyra išgelbėjusių praeivių. Kalbant apie politikus, tai pavyzdžiui, Kiras Starmeris, Jungtinės karalystės premjeras, sakė, kad užpuolimas tikrai kelia rimtų klausimų, na, bet tai, ką matome, nėra tinkamas atsakas. Šiandien, pavyzdžiui, ima ryškėti vis daugiau istorijų, pavyzdžiui, apie tai, kad jo dodė slaugė bėgo į darbą nuo 4 kaukėtų vyrų. Ir ministras Šiaurės Airijai Hilaris Benas persiokėjimą imigrantų, na ir kaip jis pasakė, žmonių, kurių odo spalva yra kitokia ir visas šis smurtas gatvėse, jis visą tai pavadino rasistiniu chuliganizmu.
3: Tai, kad Šiaurės Airijos gyventojai tampa persekiojimo taikiniu dėl savo odos spalvos, turėtų sukelti pasibjaurėjimą kiekvienam sąžiningam Jungtinės karalystės piliečiui. Ir ką tai sako apie Šiaurės Airiją? Žmonės, kurie atvyko į šią šalį, atsivežė savo įgūdžius. Jie yra bendruomenės dalis, jie dirba. Viena iš šeimų, kuri buvo priversta palikti savo namus, čia gyveno 20 metų. Tai yra mūsų kaimynai, mūsų draugai, mūsų kolegos. Tai labai gėdinga ir žmonės turi apie tai kalbėti.
0: Tai ministras Šiaurės Airijai Hilaris Benas.
2: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė.
4: Lietuvos diena.
2: Rytoj švesime LRT radio 100-metį. Ta proga kviečiame pasikapstyti po radio archyvus. Kolega Domas Šimkus domėjosi laidomis, kurių eterėje jau nebėra, tačiau savo laiku jas turbūt žinojo visi.
5: Esu kažkur LRT rūsiuose, kur noriu jūs supažindinti su vienu žmogumi. Radio archyvų specialistai, ne... Inžinierių grupė, šičia.
6: Retai čia be ūsukų. Todėl randu ne iškart.
5: Labą dieną, Leonai.
7: Galiu patrukdyti?
6: Nors šiaip, tai viena įdomesnių vietų visame LRT. Radio inžinieriaus Leono Šukio dirbtuvės.
7: Ar iš vis dar prie jūsų kas nors prisikabinėja, taip kaip aš, kada nors ateina?
6: Dėl pokalbio iš anksto nesitarėm. Bet Leonas gi labai draugiškas, tikrai neišvarys.
7: Žinau, kad jūs sėdėt čia LRT rūsy, apsikrovęs mažais daikčiukais, laidais, visokiais ir visada klausot radijo.

0: Taip.
1: Jo darbo vietą jums reikėtų tiesiog pamatyti. Nedidukas pusrūsio kambarys. Atrodo iki lubų prikrautas neaišku veikiančių ar neveikiančių aparatų. Aplink ant stalų, kur pažvelgsi, mėtosi visokie laidai, lituokliai, įtampos matuokliai, daug greplių ir dar daugiau atsuktuvų.
0: Čia yra viskas remontuojama. Gaminama kabeliai, aparatūra taisoma.
1: Nuo sienos iš didžiulio paveikslo į mus žiūri Jėzus, o iš kažkurio apdulkėjusio prietaiso kampe tyliai kalba šimtametis LRT radijas.
0: Kad viskas būtų, eitų į eterį, technikos pagalba.
1: Kolegos pasakoja, kad Leonas gali sutaisyti viską, nuo mikrofono iki didžėjaus pulto. Jis panašus į žmogų, kuris yra prisijaukinęs ne tik elektrotechniką, bet ir pačią elektrą.
2: Kiek metų dirba čia?
0: 33 metai jau.
3: Tai dar 3 kartų ir tiek, kiek radijui.
0: Panašiai.
3: Tai va, tai aš įsivaizduoju, kad jūsų atmintis toli neša ir galite atsiminti labai daug laidų radijo. Kurios tos būtų, kurios kelia bent kažkiek sentimentų?
0: Tiesiog, oi, pagal pavadinimo sunku, nu. Laidų vedėjai.
3: Aš galiu padėti, pavyzdžiui.
0: Makevičių prisimenu. Tavo dabar Jakovlevą, apie kurį dabar va kaip tik kalbame. Rupeika. Kasabuckis. Labai senas.
1: Kai kurie Leono minimi vardai puikiai žinomi, o kai kuriuos tenka pasigūglinti. Visgi, net jei radio klausau nuo vaikystės ir kažkiek jau čia dirbu, kai kurias laidas žinau tik iš kolegų pasakojimų ar archyvų. Beje, Justai, su tais archyvais nėra labai gerai.
4: Kodėl?
1: Čia Justas Pilibaitis, garso režisierius, kuris man padeda, kad šis pasakojimas būtų kuo gražiau sumontuotas. Be žioplų klaidelių
5: su garso efektais
1: ir dramatiška muzika. Jei tik prireiks. Nes, pavyzdžiui, sovietmečių bent jau, įrašinėti eterį ir taip archyvuot buvo tiesiog per brangu. Ir iš tų laikų daugiausia yra išlikę, kiek suprantu, tik tais muzika ir radio teatro įrašai. Bet net ir nepriklausomybės pirmaisiais metais buvo išsaugoti tik pavieni realiai informacinių laidų įrašai, kai kurie jų, mes jau žinom, yra tapę istoriniais. Ir net vėliau jau aplink 2000-uosius radio archyvai dar yra labai fragmentiški, bet yra kaip yra. Beje, pats, kaip pameni radiją iš vaikystės?
4: Radiją greičiausiai atsimenu iš įvairių jokingų radio džinglų tų laikų.
1: Justas kiek jaunesnis už mane. Tai buvo įdomu kartu susėsti ir paklausyti vaikystę primenančių laidų, kurių tada nebūtinai supratome. Aš tau dabar paleisiu keletą įrašų, o tu paskui jau uždėk kokį nors efektą, nežinau, ar mygtuko paspaudimą, ar ten nuk kokią...
4: Gerai, uždės.
1: Pradėkim nuo laidos Kaip žmonės gyvena su Benu Rupeika.
6: Sveiki, bendrapiliečiai ir užsieniečiai klausantys radijo.
1: Kuris savo laiku beje buvo pristatoma taip, cituoju. Tai netikėti susitikimai atokiausiuose krašto kampeliuose, šimmečiai susiklostę tarpusavio bendravimo ir moralės principai, pačių žmonių lūpomis pirmą kartą susitikus.
6: Man žinomoje Aukštapelkėje atlikau sociologinę mikroapklausą.
1: Ir čia yra įrašas iš 2000-ųjų gegužės.
6: Ar pritarėte tokiai ardomajai veiklai? Pirmiausiai atsako valdantieji valdininkai.

0: visuotinis pasipiktinimas Uokos referendumais. Tik karosas dumblė tylėjo. Dabar pasisakys nevaldanti, bet kartu mirkstanti opozicija.
1: Kita pusė, kitaip tariant.
2: Sutampa nuomonės.
0: Dar didesnis nepritarimas. Tik vėl
1: šiaip Rupeika savo laiku buvo vienas žinomesnių radio balsų ir buvo ant tiek žinomas, kad net buvo išrinktas į Seimą.
0: Partinių struktūrų.
1: Judam toliau.
3: Lietuvos radio eteryje laida
4: Mes moterys.
1: Dar viena, sakyčiau, legendinė laida Mes moterys.
5: Labas rytas, laba diena ar labas vakaras.
1: Ir čia yra įrašas iš 2007 spalio. Pati laida, kai buvo pristatoma, tai yra pokalbiai klausimais, kurie rūpi visiems, nors gali būti, kad juos dažniau aptaria moterys. Ir tai yra interviu su asmenybėmis, kurias verta išgirsti.
5: Prieš 10 metų gydytoja Dalia Baronienė prarado regėjimą. Gydymo adatomis ir kitų netradicinėmis laikomų terapijų specialistė nepyksta ant žmonių.

0: žmonių, kurie sužinoja, jog ji nemato, pagalbos nebesikreipia.
1: Čia šiaip girdim Giedrę Čiužaitę, bet ji nebuvo vienintelė šitos laidos vedėja. Viena iš iniciatorių buvo Giedrė Maksimaitytė, kuri jau radijoje ne vienus metus nebedirba, bet sutiko su manim susitikti ir išsamiau papasakoti apie šitą, sakykim, feministinę laidą.
2: Na, nedrįščiau sakyti taip skambiai, kad tai buvo feminizmo išraiška. Tiesiog, na, tokia situacija buvo, kad šiek tiek erzint pradėjo tai, kad viešoje erdvėje žurnaluose, nu, labai moterys buvo pateikiamas, nu ką ten, nagučius palakuot, piragą iškept, plaukučius sutvarkyt. Vienu žodžiu, graži pošmena moteris. O savaime suprantama, kad pilna moterų, kurios yra dieve profesorės, ten aukščiausio lygio profesinių gebėjimų turinčios moterys ir tiesiog tas erzino.
1: O kokia buvo viena didesnių problemų tuo metu su moterų teisėmis? Ką atsimenat? Nes čia vis tiek yra 2000-ųjų pradžia.
2: Labai buvo aktualus smurtas šeimoje, ypatingai aktualu. Bet aš nemanau, kad labai kas nors markiai ir pasikeitė.
1: Turim dar vieną laidą, VRM tarnybos informuoja.
3: Lietuvos radijo eteryje laida 112.
1: Laida, kuri vėliau jau buvo pavadinta 112, irgi tikrai daug kas turėtų atsiminti.
4: Sveiki, bičiuliai, 10:32 prie mikrofono Saulius Liauksminas. Lenkijai paskelbus, kad nuo birželio...
1: Laidos aprašyme buvo sakoma, kad tai yra laida apie eismą, kelius, gaisrus ir policijos darbą. Čia turim įrašą iš 2012 birželio.
4: Pirmajam tokios kontrolės atnaujinimo pirmąją.
1: Šita laida buvo super populiari, ypač pirmaisiais nepriklausomybės metais. Kaip vyresni kolegos pasakoja, iš dalies dėl to, kad sovietmečių bet kokie kriminalai viešosios erdvės nepasiekdavo. Ir su nepriklausomybė atėjo ta laisvė, kai buvo pradėta kalbėti apie, žinai, kas kraupaus nutiko Lietuvoje.
4: 48 metų moteris jį paaiškino, kad tą pačią dieną apie 14 valandą Vilniaus rajone, Vėliučionių kaime, vaikų socializacijos centre darbo metu mokinys stiklo šukė smogė jai į galvą.
1: Šiaip kaip pagalvoji, jeigu čia yra 90-ieji, 2000-ieji, tai tose policijos vėsinėse tikrai turėjo netrūkti medžiagos tuo metu dirbusiems žurnalistams. Dar viena laida.
5: Tėtos Betos Viktorina. Laida vaikams ir visai šeimai.
6: Labas rytas.
1: M1 Marsietį primena.
6: Klausimų mašina.
1: Kas atsimena tokį?
7: Labo ryto, mėlėjai bičiuliai. Aš Bernadeta Lukošiūtė.
6: O dabar į klausimą gali atsakinėti tik tai vaikučiai. Kartuoju, tik tai vaikučiai.
7: Mėlėjai vaikučiai, mėlėjai jaunieji bičiuliai.
1: Esi skambinęs į radiją kada nors?
7: Sekmadienį.
8: Esu.
7: Žodžius. Kaip vadinate tėtę, bet turi būti, primenu, būtinai skiemuo tu.
8: Tėtukas tikriausiai.
7: Labas rytas.
9: Labas rytas.
1: O, pipiras.
7: Kuo kalbamės, radiją prašom pritildyti, mėlėjai bičiuliai, tėveliai.
1: Visą laiką atsimenu, visų prašydavo pritildyti radiją.
7: Kas esate šalia.
1: Klasika.
7: Dar kartą, kuo vardu?
9: Ignas.
7: Klausom, Ignai.
9: Tėtukas gal.
8: Atspėjo.
1: Tai vat pabaigai dar turim vieną laidą, kuri vadinosi...
10: Čia spaudos teatras. Krašto laikraščio apžvalga.
11: Kiekvieną sekmadienį.
1: Kuri buvo pristatoma kaip autoironiška, atvira ir ciniška laida apie krašto spaudoje pasirodančius kuriozus. Čia mes turim įrašą iš 2003 rugsėjo. Tai yra pats pirmasis šitos laidos įrašas.
10: Šiandien laidoje, kaip šakius aplenkia 21 amžius arba į mokyklą su arkliuku. Be to, šakiuose šventė. Pirmą kartą miestelio centre naujas, gražus, aukštas, lieknas, švytintis, spalvingas, kupinas paslapčių, šviesoforas.
1: Drama miesto. Ir jokia paslaptis, kad laida buvo šiaip sulaukusi kritikos dėl... Nu, neva šaipimosi iš visko. Bet bent jau pats Deividas Jursevičius tai neigė.
12: Spaudos teatras jokių būdų nebuvo patyčių laida. Tai buvo sarkastiška, savikritiška, ciniška, su daug humoro elementų, visuomenė tuo metu per regioninės žiniasklaidos puslapius atspindinti laidą.
1: Kodėl baigėsi laida?
12: Nes jinai neįtiko tuometinė LRT tarybai. Matot, buvo tada problemų su taryba ir dabar problemų su taryba, taigi niekas nesikeičia. Taryba galvojo, kad mes per daug sau leidžiam, per daug šaipomės, jie man atrodo būtent vartoja tą žodį, šaipomės iš bažnyčios ar iš kažkokių visuomenės negerovių. O mes tuo metu atrodė tiesiog, kuriam spaudos teatrą. Jeigu pavyzdys buvo, atsimenu Tauragėje, Tauragės kurjeris berods buvo laikraštis, kurio prašo situaciją, kai žiemą mieste berods viena moteris ten lipdo lytinių organų, daro sniego skulptūras ir čia kažkas, kodėl tai vyksta ir kas čia taip ir taip toliau. Tokia publikacija apie tai. Ir mes paleidom dainą tuometinės rekviem, įsitrauk falą, padaryk skandalą. Ir tuo metu atrodo Lietuvos radijui čia buvo kažkoks ale tabu reikalas, kad nu kaip galima tokias dainas leis per LRT radiją. Nu galima, galima. Tokia daina buvo, jinai ką. Ir dabar jinai yra, ir ta grupė dar dabar yra. Nežinau, ar dainuoja tą pačią dainą.
1: Ir dėl to konkrečiai buvo nutrauktas spaudos teatras.
12: Tai vienas iš argumentų.
1: Čia jau su Justu mes galėtume užsiplepėti dar ilgai, tiesiog nebetelpam į mums skirtą laiką. Tad pabaigai, grojant dramatiškai Justo parinktai muzikai, pasakysiu štai ką. Mes palietėm tik labai, labai, labai nedidelę LRT radio archyvų dalį. O juk dar buvo tokios laidos kaip Akiračiai, Ant svarstyklių, Sankryža, Studija 50, Dienos tema, Sveikata, Polyro ženklų, Centas eurą augina, Woodstocko vaikai, Antroji pavara ir daugybė, daugybė kitų. Jau nekalbant apie daug ankstesnius radio šimtmečio laikotarpius. Bet apie tai jau gal kitam kartui. Likit su šimtamečiu LRT radiju, kuriam norim tikėti 100 metų dar tik pradžia. Čia Adomas Šimkus
8: ir Justas Pilibaitis.
3: Lietuvos diena.
13: O laidos pabaigoje komentaras, kurio autorius kriminologas Gintautas Sakalauskas.
14: Rytoj, birželio 12-ąją, Lietuvos radijas mini 100 metų jubiliejų. Suprantama, kad beveik pusę šio laiko dėl buvusios priespaudos Lietuvos radijas laisvos minties ir laisvo žodžio skelbti negalėjo. Tai nėra prielaida nešvęsti 100-ojo gimtadienio, bet priešingai dar labiau jį branginti. 1983 metų vasarą, pabaigęs 3 klases ir nerūpestingai leisdamas laiką pas savo močiutę Oną, kaime netoli Pivašiūnų, turėjau ruoštis pirmajai komunijai. Tuo metu Pivašiūnų parapijoje klebonu buvo kunigas Vytautas Kazimieras Sudavičius. 10 metų paauglystės kartu su šeima praleidęs Sibiro tremtyje, vėliau grįžęs į Lietuvą ir tapęs kunigu. Vaikų ruošimas pirmai komunijai Pivašiūnų bažnyčioje vyko slapta, o kunigas Vytautas mėgdavo pasakoti įvairiausias Biblijos istorijas, bet kartą užsiminė ir apie radio laidas, kurių reikia klausytis. Nieko nesupratau, bet vakare močiutė iš lentynos įsitraukė vyresniai klausytojų kartai puikiai žinoma VEFO radio imtuvą ir pasakė, kad klebonas tai tik neaiškiai užsiminė, bet mes tai žinome, ką jis turėjo mintyje. Nuo tada kiekvieną vakarą klausydavomės Amerikos balso ir Vatikano radio. O kas bus, jei penktokas nueis į mokyklą ir pradės pasakoti, ko vakarais vasarą klausė pas močiutę, gali būti problemų. Su tokia dilema anuomet Lietuvoje gyveno 100 tūkstančių šeimų. Dar po metų močiutė mirė. Laisvo žodžio taip ir nesulaukusi. O dar po 3 metų susikūrė sąjūdis ir laisvo žodis sugrįžo, taip pat ir į oficialų radiją. Šio gimtadienio proga norisi prisiminti ir tuos, kurie šią radiją kūrė ir kurių jau nebėra. Jų šimtai ir įvairus laikmetis turbūt turėjo skirtingas asmenybes, kurios vėlgi skirtingai buvo svarbios ir reikšmingos skirtingiems klausytojams ir skirtingoms klausytojams. Man šiame radijoje ypač trūksta Mykolo Drungos. Jo daug metų rengtos ir skaitytos vakarų spaudos apžvalgos. Uždarius Laisvosios Europos radiją, jis daug metų dirbo LRT radio bendradarbiu. Žavėdavausi, kaip jis per pusdienį ne tik spėdavo perskaityti 15 laikraščių, daugiausia vokiečių kalba, bet ir per 5 minutes papasakodavo esminius domonių skirtumus. Galėdavo apibendrinti kairiasias ir dešiniasias pažiūros, atstovaujančią nuomonę apie vieną ar kitą politinį, socialinį, ekonominį ar kultūrinį įvykį. Būdavo be galo įdomu ir vertinga. Kiekvieną radio laidą pabaigdamas sakiniu čia Mykolas Drunga iš Kauno. Visuomet užtesdamas U raidę. Labai trūksta. Bet labiausiai reikia džiaugtis tuo, kas čia sukurta dabar. Kaip skelbė pats LRT radijas gimtadienio proga, iš visų mūsų atminties ir kasdienybės, mūsų lūkesčių ir tikrovės ir dėka visų nuostabių žmonių, kurie čia dirba. Saugokime laisvą žodį, kad nereikėtų klausytis kitų šalių balso. Čia Gintautas Sakalauskas, teisininkas ir krimlogas iš Vilniaus universiteto.
13: Ir tai jau viskas laidoje Lietuvos diena šį kartą. Laidą vedžiau aš, Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorius Darius Kuodis. Kaip visada, lygiai 13 valandą LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų laida Genijaus kailyje. Gražios dienos su LRT.
15: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
16: Vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje Vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasarą su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
17: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalėmis. Bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
18: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT radijas.
1: Pirma valanda su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Sinoptikai perspėja gyventojus ruoštis itin audringai popietei ir vakarui. Žadamos liūtys, žaibai, superkūnija, smarkus vėjas, o kai kur ir škvalų ir viesulų tikimybė. Meteorologas Gytis Valaika.
2: Laikoma, kad tai bus labai smarkiai audra, nu bent jau visos prognozės ir skaičiavimai tą rodo, kad šiandien popiet ir nu, vakaro valandomis tai bus toks kaip ir kompleksas, tai smarkus lietus, perkūnija, vėjo sustiprėjimai iki 15 per sekundę, vietom gali ir 25 metrai per sekundę, na ir dar galima kruša.
1: Meteorologas Gytis Valaika. Kelininkai teigia esantis pasiruošę šalinti kliūtis ir užtikrinti saugias eismo sąlygas. Savo ruoštų prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Paulius Rinkevičius ragina gyventojus iš anksto pasirūpinti savo ir artimųjų saugumo.
3: Tai vienas iš pagrindinių dalykų, jeigu esam namuose, užsidarykim langus, stoginės, jeigu turim vidinį kiemą, terasą ar kažkokį balkoną ir yra nepritvirtintų daiktų, juos pritvirtinkime, jeigu turime automobilį, nestatykime jo po medžiais, po elektros laidais. Labai svarbus momentas, kad reikia pasirūpinti savo artimai žmonėm. Privalom pasikrauti mobilio ryšio telefonus, nes gali audros metu nutrūkti elektra. Kaip elgtis audros metu? Tai vienas iš pagrindinių dalykų, jeigu esame saugioj patalpoj ir turime, pavyzdžiui, suplanavę kažkokius susitikimus, juos atidėkime arba iš vis atšaukime.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Paulius Rinkevičius. Rusija netoli Suomijos sienos stato naują karinę bazę. Tai pirmoji šiame regione pastaraisiais metais statoma visiškai nauja bazė. Manoma, kad joje galės būti dislokuota iki 6000 kariškio. Apie statybvietę viešai sužinota tik neseniai, kai birželio 3-ąją ten apsilankė Rusijos gynybos viceministras. Rusijos valdžios teigimo kariniame komplekse bus daugiau nei 50 įvairios paskirties objektų, tarp jų kareivinės, gyvenamieji daugiabučiai ir sporto aikštynai. Palydovinės nuotraukos leidžia manyti, kad pasirengimas projektui prasidėjo prieš kelis mėnesius. Nors ekspertai nemano, kad naujoji bazė artimiausių metų taps reikšmingų karinių pajėgumų, Suomijos analitikų vertinimo jos statyba rodo Rusijos strateginius prioritetus. Lietuvos vidaus reikalų ministerija praneša, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Taip teigiama, pastaruoju metu Rusijai skleidžiant nepagrįstus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Dėl galimų provokacijų imtasi papildomų veiksmų svarbiausių infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
4: Natūralu, kad mes turime reaguoti, turime užtikrinti prevenciškai, užtikrinti kritinės infrastruktūros didesnį apsaugą ir didesnį dėmesį kreipti, nes tikrai šiai dienai, kai Rusija pralaimi jau karą Ukrainoje, kai Rusija yra vis giliau ir labiau atakuojama Ukrainos bepiločių sistemų ir jau ir raketų, tai tikrai matome, tokią gal pavadinti galima turbūt desperaciją Rusijos pusėje ir ta desperacija gali išvirsti į kažkokias tai provokacijas. Tai norint apsisaugoti prevenciškai, mes turime imtis tą, ką darome dabar, sustiprinti savo saugumą.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Indijos pareigūnai patvirtino, kad 3 Indijos jūreiviai žuvo, kai Jungtinės valstijos smogė tanklaivį prie Omano krantų. Jungtinių valstijų kariuomenė teigia, kad su salų valstybės Palau vėliava plaukiančiam laivui smogta po to, kai jis pažeidė amerikiečių taikomą Irano naftos gabenimo blokadą. Teigiama, kad įgula pakartotinai nevykdė Jungtinių valstijų kariuomenės nurodymų. Laive buvo 24 Indijos piliečiai, 21 buvo išgelbėtas. Indijos jūrininkų sąjungos generalinis sekretorius Indijos leidiniui The Economic Times teigė netikinti, kad amerikiečiams trūko informacijos apie įgulos narių tautybės. Jo teigimu, vietoj smūgio laivą buvo galima sustabdyti kitomis priemonėmis. Tai jau antrasis šią savaitę prie mano krantų užpultas laivas, kuriame buvo Indijos įgulos narių. Temperatūra visoje Lietuvoje sviruoja tarp 15 ir 19 laipsnių šilumos, prie jūros kiek vėsiau, čia 11 laipsnių, šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį bus tarp 7 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur palis, vietomis superkūnyje, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 15-20 laipsnių. Pirma valanda 5 minutės.
0: Genijaus kailyje. Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien aš labai laiminga, nes mano studijoje nuostabi viešinė. Su tokia šypsena ir su tokiu gražiu balsu, kad, kaip aš, na, turbūt esu jau pasakius, bet Jevai Barborai Juozapaitytei Varnieniai. Irgi galiotų tas sakymas, kai, žinai, tokį balsą, kai turi, tai galėtum ir telefonų knygą skaityti.
5: Taip,
0: iš tikrųjų, užtektų jau vien to grožio. Tai labutis, Jeva.
5: Sveiki, labai malonu, labai ačiū, kad pakvietė.
0: Labai malonu tave matyti, tokia žydinčia, tokia švytinčia. Vis dar aš, žinai, kaip ir su tavo sutuoktiniu Dainotu Varnu, mes šnekėjome, sakau, vis dar galima turbūt sveikinti, nes dar turbūt metai nuo vestuvių nepraėjo, tai su jaunam ar
5: ne? Ačiū.
0: Tai va, tai kaip jūs gyvenat šeimyną?
5: Gerai, mes gyvenam gerai, linksmai, priemam gyvenimo iššūkius ir džiaugsmus kartu ir dalinamės viskuo, ką mums gyvenimas padovanoja. Tai labai džiaugiuosi, kad mano gyvenime yra toks nuostabus vyras, už kurio galiu laikytis kaip už mūro ir jaustis pačia gležniausia moterim ir pačia gražiausia ir mylimiausia.
0: Na, o kaip miela, beje, aš visiems mūsų klausytojams, kurie klauso mūsų transliacijos dabar ketvirtadienį, noriu pasakyti, kad ir vakare šį ketvirtadienį būtinai įsijunkite Lietuvos televiziją, nes laidoje Duonos ir žaidimų kaip tik Jeva su Dainotu bus ta pora, kurios, na, ta tarpusavio didžiulę meilę ir susikalbėjimo jūs tiesiog neatsistebėsit, kaip ir mes neatsistebėjom laidos filmavimo metu. Tai labai kviečiu įsijungti ir pamatyti tą nuostabią šeimą ir per televiziją šį vakarą. Na, o mes, mėloji, pažaisim tą patį žaidimą, ką jau esu žaidus su tavo sutoktiniu skamba.
5: Nagi, kai iš čia žaidimą.
0: Taip, žodžiu, to viską išdėliosim, kad skambėtų kultūringai ir gražiai. Iš tikrųjų, genijaus kailis, ar ne? Genijaus kailyje yra įsisukęs ir pabuvojęs ne vienas žmogus. Ir kas kartą tas mano svečias patenka į skirtingą pasaulį. Ir šiandien aš tau pasiūlysiu įsisukti į Montserrat Kabalyje. Nuostabu.

0: Nuostabus, nuostabus, fantastiško, legendinio, nežinau, visi epitetai turbūt tinka jos balsui apibūdinti. O dabar pažaiskime žaidimą. Aš turiu klausimą apie Montserrat su atsakymo variantais. Bandysim paklaidžiuoti jos gyvenimo ir karjeros keliais. Gerai. Tai pirmas klausimas, Ieva, būtų toks. Kokį darbą teko dirbti Montserrat, kad išlaikytų savo šeimą, kai jos tėtis susirgo? Ar ji dirbo nosinaičių fabrike? Ar dainavo naktiniame varjete, ar prižiūrėjo turtingų kaimynų vaikus?
1: Gal trečias variantas?
0: Ne.
1: Nosinaičių toks labiausiai neįtikinamas.
0: Taip.
1: Taip?
0: Taip, taip, iš tikrųjų.
1: Nosinaičių.
0: Taip, nu pradedam fantazuoti, tai tarsi jau ir tiktų, bet iš tikrųjų situacija jo gan sudėtinga buvo, nes ji gimė tuo metu, kai jai dar visai mažytėj būnant prasidėjo pilietinis karas Ispanijoje. Ir situacija buvo labai tikrai sudėtinga, šeima labai sunkiai vertėsi ir kai tėtis susirgo, jai teko eiti ieškotis darbo ir jis įdarbino nosinaičių fabrike. Ieva, tavęs noriu paklausti, o ar yra tau gyvenime tekę, kada nors ankstyvo jaunystė, galvoti, kad būsi kažkuo kitu, ne dainininkė.
1: Tai man yra ne tik tekę, man yra tekę dirbti.
0: Rimtai.
1: Taip, aš pradėjau dirbti nuo 16 metų.
0: Ir, dar mokyklai.
1: Taip, ir dirbau pirmą vasarą, kai suėjo 16, aš dirbau, nežinau, dabar galiu pavadinti, yra pavadinimas kaip seneliai, bet kitoks parduotuvė prekybos centras.
0: Supratau. Žodžiu, prie ūkio.
1: Prie ūkio, taip. Ir aš buvau jaunesnioji konsultantė, kuri turėjo dėti visus daiktus ir konsultuot žmonės, tai aš labai labai apgailestauju kelių žmonių, kuriems pakonsultavau apie
0: kažką patarė,
1: kažką labai, kas neputoja ir pilama į dulkių siurblį ir pasirodo, kad labai putoja. Žinojau, bet tai va, tai būkite atsargus konsultuodamėsi su jaunais specialistais parduotuvėse, ne jokauju, žinoma, bet... Tai va, tai yra tekę padirbti šitą darbelį ir tuomet buvo labai nuostabi klinika, dar yra ir egzistuoja, jinai buvo sujungta, Neuromed ir jaunatvės namai ir tai buvo nuostabių žmonių klinika, kur teikė ir grožio paslaugas, ir psichologinės paslaugas, psichiatrai buvo ir, žodžiu, tai buvo vienas gražiausio etapo iki, man atrodo, gal antro kurso mano, studijų metų.
0: Tai o čia kuo tu darbavaisi ten?
1: Aš buvau administratorė, jo, vakarais po mokyklos būdavo, arba savaitgaliais. Tai ten reikėjo išmokti, kas yra visi tos apie mūsų tą vadinamą celiulitą moterišką. Apie,
0: ai, žodžiu, jeigu...
1: Žiemelės, jo, ką reikia daryti, apie veido procedūras visas, apie injekcijas. Dar tuo metu, aišku, šiek tiek mažiau buvo, negu dabar yra. Praėjo labai daug, nu, tikrai dešimtmetis bent jau praėjo, tai... Ir ką, ir išvalyti reikėdavo patalpas, tai žodžiu viską administruoti ir, ir atsiliepti ir bendrauti su klientais, tai tokia patirtis labai gera ir gražiai ir tai prisimenu kaip gražiausią savo etapą.
0: Šaunuolė tikrai, nu matai, tai gal tėtis tikrai kažkokia ta, nežinau, ar pasamoninė, ar tokia sąmoninga intencija turėjo galvodamas, kad nu čia ta muzika, tas dainavimas nebus lengva, reikia, kad
1: tai vaikas... Apie muziką aš dar net nebuvau pasakius, muzika juk atsirado kokioj 12, ta prasme, jinai buvo visada, bet tas pareiškimas didysis, tai įvyko 12 klasėj. Jau.
0: Ačiū, tėveliams surprizas buvo, noriu pasakyti.
1: Tai man ir pačiai buvo surprizas. Aš kažkaip taip galvojau, noriu būti operos solista. Staiga, tai va čia toks, aišku, labai nėra tai sveikintinas dalykas dėl to, kad reikėtų ruoštis iš anksčiau norint.
0: Tai tu nori pasakyti, mokykloje nedainavai?
1: Dainavau, bet aš lankiau muzikos mokyklą Liepaitės.
0: Taip.
1: Pirmą kartą, kai įstojau į akademiją muzikos ir teatro, neįstojau.
0: Tai, į dainavimą neįstojau iš pirmo karto?
1: Pirmą kartą neįstojau. Ir vat, pasirodo, kad pavardė juk ne viską lėmė.
0: Taip.
1: Arba kaip tik atvirkščiai čia lėmė. Tada supratau, kad galbūt reikėtų visgi pabandyti dar sykį į muzikos ir teatro akademiją. Ir jau kai įstojau į muzikos ir teatro akademiją pas profesorių Vladimirą Prudnikovą, tuomet supratau, kad reikia viską taip, atitraukt, sustabdyt. Ir kita vertus, juk dainavimas nepalauks, ypač moterims, ypač klasikoj. Nes amžius vis tiek, jisai turi savo tam tikrą galiojimo laiką. Čia dainavime klasikiniam. Vyrams šiek tiek paprasčiau, ypač yra konkursai visi, kur yra amžiaus kategorijos ir

0: ir tam tikras amžius, iki kada gali dalyvauti juose. Tai pasirinkau taip, kad jeigu kad nors visgi norėsis grįžti tą teisę, tai amžiaus kategorijos čia nėra. Taip, kažkokia ribos.
1: Tikrai bet kada. Taip. O žinai, labai tikrai įdomu dalyką tu užkabinai, nes dar sudėtingumas jūsų specialybės yra ir tas, kad ypač kaip tu sakai moterims, nuo turbūt moters organizmo ypatybių irgi priklauso tavo, kaip čia pasakyti, na, instrumentas, ar ne?
0: Visiškai, taip, taip.
1: Ir čia turbūt kas nežino, tai ir nelabai suprantat, jis to ir dainuoji, bet ne tik peršalimas veikia.
0: Oi, ne, tave, lietus ne? Veikia, moteriški dalykai veikia, svoris ir be kita ko, čia yra nuostabi tema ir nuostabi mūsų genija.
1: Taip, taip.
0: Montserrat Kabalje, kuri paneigė visus standartus, būdama tokia, kokia yra, dėl to, kad dabar ir tuomet, manau, kad buvo irgi taip gan populiaru, bet dabar ypatingai tas grožio kultas ir kūno kultas, jisai egzistuoja ir operos pasaulyje, ir šiuolaikinės operos solistės dažnai būna kaip modeliai.
1: Reikalaujama ne tik balso, bet ir tiesiog fizinės, išvaizdos pastabios, ar ne?
0: Man atrodo, kad tai susiję šiek tiek, nes vis tiek jausmas, kai esi tvirtesnė, bet galbūt čia nėra lašinių klausimas, čia yra raumenų klausimas. Tai kai esi tvirtesnė, tai ir tvirčiau gali viską daryti ir kvepuoti, nes juk dainavimas yra pagrindinis dalykas yra kvepavimas. O kai kūnas glepsta, nesvarbu ar kūdėjant, ar storėjant, bet kai raumenis atrofuojasi, tai viskas atrofuojasi.
1: Nu, taip, čia yra, čia yra sveikatos reikalaujantis darbas iš tiesų. Taip. Tikrai, va, kokie įdomus dalykai. Žinai, Montserrat karjeroje vienas įvykis, kuris jai nutiko, tapo apskritai tokiu labai lemtingu. Mhm. Kas tai buvo? Ar ji gėdojo bažnyčios chore ir per garsios Ispanijos vokalo pedagogijos sūnaus vestuvės ją išgirdo dainuojant solo ir pakvietė mokytis? Mm-hmm. Ir tai buvo jos toks esminis, kaip sakant, lūžis ir įvykis, kas lėmė tolimesnę sėkmę. Ar ji paskutinę minutę buvo pakviesta pakeisti garsią solistę Carnegie Hall'e koncerte? Ar ją įsimylėjo Barcelonos operos teatro direktorius ir pakvietė į perklausą ir nuo to prasidėjo jos didysis šuolis?
0: Gal A? Kaip norėčiau, kad tai būtų A.
1: Žinok, ne, taip, čia tokia romantiška istorija, aš sugalvau, kad tarsi jį dainuoja, galbūt jie išgirsta ir pakviečia kaip bet unikalų. Bet čia buvo B variantas.
0: Ne vieno neatsakys, kokia gėda.
1: Žinai, tikrai nebūtina žinoti, bet šiaip įdomus momentas, nes ir galbūt nėra toks unikalus, nes ne pirmą kartą turbūt ir tu esi girdėjęs, kad nutinka taip, kad žmogus, na, dirbi savo darbą, dainuoja, ir staiga kažkas susirgo, nebegali ateiti spektaklis, sako, ateik pakeisk. Mhm. Ir tai buvo būtent toks paskutinės minutės kvietimas. Ar tu jauti tokį dalyką, tarkim, na va, jeigu tavo darbuose, nežinau, turėti paruošus kuo daugiau vaidmenų, kad jeigu netyčia tokia proga, kad iš karto galėtum stoti?
0: Ir taip, nes taip panašiai ir buvo. Ir Kauno valstybinio muzikinėme teatre Traviatoje Violeta padnau panašiai iššokusi, paskambino ir sako, susirgo, ar gali? Nežinau, ar galiu, nebandžiau, pabandysiu.
1: Per kiek laiko reikėjo taip staigai šokti?
0: Tąsik buvo, ten, nežinau, 3 dienos gal.
1: 3 dienos, jo. Tai tu tikrai jau turėjai, na...
0: Tada buvo tikrai didžiulis stresas ir reikėjo atsiminti viską. Tada buvo visai dar pradžioj, mano patys pirmieji žingsniai, buvo tokia Johano Štrauso operetė Nacionaliniam operos ir baleto teatre Vienos kraujas, ir ten buvo toks personažas Pepi, tai aš per savaitę įėjau iš viso į vaidmenį.
1: Nuo nulio.
0: Nuo nulio. Tai neišmokau, tik tai, aišku, buvo vienintelis gyvenimo džiaugsmas dėl to, kad tą spektaklį tiek daug metų rodė ir tame spektaklyje dainavo mano tėvelis.
1: Tai tu jį mačius
0: buvai. Aš jį mačius tiek kartų, kad aš galėjau visų padainuoti ir pašnekėti visas prozas. Taip gerai, kad tikrai man netruko labai daug laiko, tai čia buvo laimėjimas dėl to. Didžiulis.
1: Taip, bet aš įsivaizduoju, koks stresas turėtų būti iššokti taip.
0: Tada tai buvo iš vis pirmieji žingsniai, atsimenu, kad generalinė repeticija pirmoji, kur buvo sujungti visi, vis tiek tam būna paveikslai, vienas veiksmas prie kito veda ir taip gerai, aha, dabar pertrauka, dabar pertrauka ir repeticijos generalinės diena. Ir sako, dabar čia yra parduota repeticija, tai bus kaip spektaklis. Aš taip, ką? Ką?
1: Nebus per traukėlį.
0: Nebus per traukėlį, bet atsimenu, aš išeinu į sceną. Viskas vyksta gerai. Ir tada mes buvom su Rafailu Karpiu poroje. Ir aš kažką dainuoju. Ir baigės ta scena. Ir tada būdavo dažniausiai, aha, dabar pertrauka. O pertraukos čia nėra. Kavytės pertraukėlės. Tęsim toliau ir aš taip atsisuku scenai. Kur man eiti? Gerai, kad jisai toks nuoširdus ir draugiškas senos partneris, kolega ir palidėjo tada ir pasakė, kur toliau ir viskas užsikūrė.
1: Žodžiu, streso tikrai, tikrai netrūksta.
0: Bet jis toks džiaugsmingas stresas.
1: Taip, taip. O žinai, dėl tos konkurencijos, kaip tu sakai, dabar galbūt tikrai draugiškesnė aplinka yra, negu kaip, kad anksčiau būdavo gal tikrai tos, čia, žinai, viena dyva, kitos ten neiš tolo, tegu neprieina, žinai, nu, toks vis tiek asmenybių, didelių ego pasaulis.
0: Manau, kad dar yra ir tai toks, nežinau, paveldėtas pati dalykas ir, ir einantis, ypač, dabar taip nenoriu labai nuteikti blogai, bet muzikos akademijos, ta prasme, studijuojant akademijos koridoriuose, na, pirmuose kursuose dažniausiai būna dideli profesoriai. Pirmi, antri kursai yra tie, kur tu galvoji, kad esi jau daug geresnis už viso pasaulio dainininkus, bent jau Lietuvos, tai tikrai. Ko čia esantis kambarėliuose dainuojantis žmonės, nu, tai yra tragedija. Nu, tai toks, tas atėjimas jau su tokia nuomonė, kad tu viską nuversi ir čia yra Lietuvoje netoks lygis kaip kitur pasaulyje, nu tai jokinga būna. Aš kitaip atėjau dėl to, kad mano šeimyna buvo iš šio pasaulio. Aš visai mačiau ir studentus, ir juos kaip dėstytojus tevelius, ir kaip dainininkus. Tai aš mačiau tą nuoširdų darbą ir atsidavimą studentam. Ir kai studentai ateina su tokia su tokiu požiūriu ir šiek tiek nepagarba šiai specialybei ir dėstytojom, man negražu. Man atrodo, kad visą gyvenimą tu turi būti, neturi dėkot. Nebūtinai tu turi sakyti, oi, čia tik tais tai, bet tu turi būti dėkingas, nes tie žmonės tau davė viską, ką jie galėjo geriausia.
1: Iš kur tas toks, vat?
0: Nežinau, mes labai dažnai su Dainotu ginčijamės šio klausimu, jisai visai kai irgi sako, kad sako, jūs operos solistai.
1: Va, kažkoks, ar ne toks įvaizdis?
0: Ir jisai apie mane irgi sakė, sako, atrodė, kad tu su baltom pirštinaitėm pakilus nuo žemės.
1: Taip, sakė jūs. Tai.
0: Sako, ir paskui kaip pamačiau, kad ne, sako, aš vis tiek tokia. Tai nežinau, galbūt yra vienas juk personažas, ar ne, operoje. Pagrindinis, du pagrindiniai, sakykime, ar ne, keli pagrindiniai. Nors nėra pagrindinių, nepagrindinių, bet ir sopranų yra tiek ir tiek.
1: Taip, taip.
0: Virš galvos. Ir kai būna konkursai, tai pavyzdžiui, vieną vietą kažkokia tai, nežinau, rolės, ateina kokis 30 sopranų ir ten, nežinau, 10 tenorų, 3 baritonai ir 2, duok dieve, kokie bosai. ir dar metu sopranai, aišku, kokie 9. tai gal dėl to tu nori sukurti tą bent jau iliuzinį pasitikėjimą savimi ir tokį impozantišką gal įvaizdį, aš net nežinau, aš neįsivaizduoju. Gal čia yra
1: įdomi mintis, nu taip, tu vis tiek turi pasirodyti, kad tave paimtų, atkreiptų dėmesį ir jeigu ten pošluotą sėdėsi.
0: Tai ir turi turėti tą odą tokią užsiauginęs, didžiulę ir storą, kad nepaveiktų tiek kiekvieną kartą, ne, nes jie labai skaudus, tikrai. Taip, tie atsimušimai į sieną, jie skaudus, bet tikrai ateis diena, kada bus taip ir tada net pamiršė apie tuos ir nepavykusias galimybės. Kiekviena nepavykus galimybė, man atrodo, kad atveria labai labai didesnę ir gražesnę galimybę.
1: Yra tau tekę pajusti, kai ateini, tarkim, pretenduoti į vaidmenį ar ne, ir tą tokią iš šonų tave stebi ir galvo, Juozapaitytė atėjo, tai čia turbūt gal čia
0: yra
1: tokio.
0: Yra, bet galbūt, aš nežinau, aš su metais vis bandau pagalvot, kad galbūt daug ką mes patys susikūrėm savo galvoj.
1: Aha.
0: Galbūt taip nėra. Mano irgi kartais žvilgsnis atrodo, aš pamatau kur nors filmuotoj medžiagoje arba veidrodį, tokį kokį nors visiškai tuščią arba tokį piktą žvilgsnį, o viduj man drugeliai skraido. Tiesiog matyt, veidas nesusijungia su vidiniu pasauliu, tai gal ir jie netaip galvoja apie mane. Bet nebūna visokių žmonių.
1: Mm-hmm.
0: Žmonės, kurie yra supuvę iš vidaus, jie ir yra supuvę ir čia nieko nepakeisiu. O žmonės, kurie yra geranoriški ir geri ir džiaugias gyvenimu, tai jie ir laimingesni.
1: Taip, taip, reikia žiūrėti į tuos, kurie tau šviesą neša.
0: Ir ne visiemgi pasiseka. Nu, ta prasme.
1: Taip, o gyvenimas visai teisingai. Žinai, dėl ko buvo kritikuojama Le Superbe, ar ne, kaip ją ar vadino, kaip čia lietuviškai turbūt, na, superinė.
0: Superinė.
1: Taip, taip, žodžiu, nuostabioji Montserrat Kabalje. Tikrai kritikai šitą pastebėdavo. Nors atrodytų, ką jau čia. Ar ją kritikuodavo dėl prastos vaidybos, ar dėl pamirštamų tekstų, ar dėl išvaizdos?
0: Nežinau, ar labai kreipė dėmesį į tą prastą vaidybą, bet tekstas gal ne, bet jinai visuomet būdavo pasidėjus, kiek aš atsimenu dabar koncertuose natas, bet gal čia... Gal B?
1: Žinok, B. Iš tiesų, ir jinai, pasirodo, turėjo tokią, na, turbūt tokią nuostatą, jei tikrai tas tekstas buvo, kaip sakant, 10 vietoje. Svarbu balsas.
0: Aš jau taip galvoju.
1: Taip, žodžiu, tikrai jai svarbiausia buvo balsas, būtent skambesys ir ji lengva ranka, jeigu žodis jai nepatogus išmesdavo prie balsas.
0: O jei.
1: Tu irgi taip darai?
0: Ne, ne, ne, aš tiesiog išsidau, nes aš dabar neseniai su kolega Arno Ašmonu dainavom Barcelona.
1: Taip.
0: Ir aš taip klausiaus ir galvoju, čia visai ok, viskas gerai. Ir taip pat atsidarau žodžius. Ir žiūriu, palauk, kad jinai nieko panašaus nedainuoja, pasirodo, čia žodžiai yra, kur ten, haja, haja, haja, ten visur žodžiai.
1: Taip, taip, taip, tai va čia šitas momentas ir jinai sauliaisdavo va taip elgtis ir netgi, tai čia žinai, nepatogu galbūt, iš tikrųjų, na, muzika, grožis, balso svarbiau už bet ką, na, kita vertus, pasiskaitykit tą žodį.
0: Tai aišku, eina, va, eina,
1: tikrai. Va, tai žodžiu, čia toks dalykas buvo, bet jinai dar ir nelabai stengdavosi, jeigu jau toks požiūris į tą tekstą, libretą, išmok. Ir, ne, ir yra prisiminimas apie vieną žodžiu, tokį, vienas iš daugybės, aišku, kai ji prancūziškai turėjo dainuoti ir jos kolega tenoras Rockwellas Blake'as sakė, tiesiog buvo priblokštas, kaip jinai sugeba neva prancūziškai dainuoti, bet absoliučiai bet kokius žodžius sukurtus, iš galvos ištrauktus ir, na, aišku, prancūzai turbūt pastebėjo, bet šiaip tai... Jokas skirtumai. Tai žodžiu, va, toks jis buvo požiūris.
0: Balsas tikrai. Tada gali leisti savo.
1: Aha.
0: Kai toks įvertinimas ir toks balsas. Ir tai negali, bet tik tada gali leisti savo tokius niuansus.
1: Taip, tai, žinai, tu teisi irgi, kaip sakai, kai repetavai Barcelona jos, tai pastebėjai, aš kai sužinojau, paskaičiau šitą faktą, irgi klausau, galvo, bet tikrai nelabai tu žodžiu jį. Ji dainuoja. O žinai, apie tos vat, didžiulius na, tekstus ir muzikinius ir literatūrinius, kuriuos jums reikia paruošti. Aš, aišku, neįsivaizduoju, kaip ta atmintis veikia, bet nu, kažkaip suveikia, ar ne. Bet yra tekę kažkaip užmiršti ir kurti vietoje žodžius.
0: Oi, tai žinoma, kad taip. Aš taip labai labai mėgstu nuo mokyklos laikų paruoštukus turėti.
1: Tokius, užsirašyti?
0: Užsirašyti, taip, užsirašyti ranka lapeliuose ir tai... Ir tai yra, man atrodo, ir iš profesoriaus, man ir iš tėvelio irgi profesoriaus, ta prasme, kad jie irgi taip mokindavosi, užsirašydavo ranką ant lapukų ir eini kur nors gatve, išsitraukia, užstringa žodis, pažiūri, aha, tas tęsiam toliau. Tai aš labai juos naudoju ir pasinaudoju, bet kai būna gyvenime tokių situacijų, nu, tai kūryba yra labai graži. Lietuvių kalboje yra tiesiog atgimusi manyje, dažnai kolegos vadina, sako, teišerskytė. Tiesiog jau poetė. Sako, atgimė. Amžinatilėse. O italų kalboje, nu, tai jau Montserrat Kabalje technika.
1: Tu timuti grandė maurė.
0: Svarbiausia, kuo daugiau bulvės burnoj tada.
1: Taip, taip. Būtent ir itališkai jį irgi žinodavo
0: tam tikrus
1: itališkus, sakau, amore mio ir tos pačius pirmin atgal, žodžiu, taip, tris žodžius.
0: Taip, pavadinimus, kaip sako.
1: Panašiai, ar ne. Žodžiu, yra toks dalykas, ar ne. Oi, žinai, už ką Montserrat buvo nuteista kalėti? Štai klausimas koks. Ar už kontrakto su vienu Šveicarijos teatru sulaužimą, ar už dalyvavimą jaunystėje proteste prieš diktatorių Franko, ar už mokesčių slėpimą?
0: Už mokesčių slėpimą?
1: Taip.
0: Mhm. Taip, atsimenu šitą
1: faktą. Taip, čia yra tokia istorija ir iš tikrųjų...
0: Bet čia neseniai tas buvo.
1: Taip, jau jinai amžiaus garbaus gan buvo ir iš tikrųjų buvo nuteista už tai, kad nelegaliai tarsi norėjo ar tapo Andoros pilietė, kad slėptų mokesčius ir buvo nuteista ir aišku, lygtinai ta kalėjimo bausmė paskirta, teko kažkokią baudą tikrai nemažą susimokėti ir ganėtinai apkartino jos tą tokią ir reputaciją ir ispanai taip, žodžiu, kreivai žiūrėjo, žodžiu, toks nemalonus dalykas įvyko. Ir, žinai, aš dabar šitoje vietoje galvoju, tavęs paklausiu, o kaip yra...
0: Ir aš slėpiu.
1: Ar slėpi mokesčius?
0: Va, magija.
1: Žinai, apie tos pinigus, kai užnieki, nu va, vis tiek, bet jeigu esi operos solistas, ar ne, vat Lietuvoje, ar išgyvent užtenka, aš nežinau, ar tu etatą teatre turi, ar...
0: Turi.
1: Aha. Tai nu, tarsi, jau ramiau, ar ne, bet turbūt būna, kad ir tokie laisvi menininkai vis tiek dažniausiai dainininkai būna. Tai kokia situacija
0: yra? Daugelį metų yra šiandien buvo, aš tik neseniai tapau ją, etatinę, bet nežinau, man atrodo, kad kai nori užsidirbi, kažkaip surandi būdų.
1: Ieškoti vis tiek reikia papildomų.
0: Ir aš niekuomet neuždariau durų, nesakydavau ne. Aš dažniausiai visiems sakydavau taip, gal tik dabar atėjo metas, kuomet aš leidžiu jau pasakyti savo ne, bet visi televiziniai projektai, scenos, kur reikėdavo dainuoti nebūtinai klasiką, ir tai galbūt šiek tiek ir lėmė tą tokį išsišakojimą, kad ir ten, ir ten, ir ten, ir ten trupučiuką, tai tas tam netrukdo, aišku, bet ir trukdo, nes atsidavus vien klasikos dainavimui būtų galbūt didesnė karjera užsienį, bet ar aš tikrai norėjau išvažiuoti, aš manau, kad tikrai ne, nes man namai yra Lietuva, nuvažiuot kažkur padainuoti, žinoma, čia yra... Ir aš labai džiaugiuosi žmonėm, kurie išvažiuoja ir garsina Lietuvos vardą ir pasirenka šitą tokį kario kelią, nes tu vis tiek be tėvynės lieki.
1: Ir be šeimos. Taip, ir be šeimos.
0: Nebent yra Dievo dovana ir ta šeima visada kartu keliauja ir galimybės yra tam.
1: Taip.
0: Ir norai šeimoje irgi tokie patys. Tai tada taip, bet šiaip, nu, sunku. Pradžioj tai tikrai yra studentavimas, o ne gyvenimas, ir tie konkursai, ypač užsienį, masterklasai visur, tu nuvažiuoji visai kas su ta kuprinyte, su ta viena suknele, jeigu reikės padainuot kažkur, ar ten, ne kažkur, o konkursas, arba festivaliuose, tai ta pradžia yra sunki, bet nieks kits čia nekals, mergužėlė, tu pati.
1: Norėjai tokį.
0: Jo, aš norėjau tokį, kai man sakė, ne, neik, ar ką tu išprotėjai, žinai, kaip čia sunku, žinau.
1: Aha, aha.
0: Žinau, kaip
1: sunku. Jo, o tai žinai, tu sakai, vat, na, aišku, kaip suprantu, vis tiek tavo turbūt, na, tikslas ir noras, na, tą operos vis dėlto gyvenimą gyventi, operos solistės. Ir vis tiek šalia yra tas, na, pop dainavimas. Tai ar tai yra tas, ta pop veikla, vadinkim taip, nežinau, plačiaja prasme, su kolektyvu, su kvartetu jūsų, ar nedainuoja tas, ne operos repertuarą, ar čia yra grinai dėl, na, tokių užsidirbimo, žodžių, pragyvenimui gerai ir populiarumui gerai, ar tiesiog tau smagu ir ten, ir ten?
0: Man labai smagu.
1: Aha.
0: Man labai smagu matyti neveltui ir prasidėjo tai Vilniaus kolegijoje, kai pažinau tą muzikinį tokį meną, tai miuziklo specialybė ir visi projektai, kurie televiziniai buvo, jie atnešė vis daugiau pasitikėjimo savim, kad galiu pabandyti dar, o, šitas dar neišeina, bet jau išeina daugiau, kažkas vis įdomiau, tai ir lygiai tam pačiam projekte, kur mes buvom kartu.
1: Taip.
0: Ir tai tada buvo irgi pradžiai iš vis bandymai su savo balsu daryti tai kažką, kas nėra įprasta man. Tai po kiek laiko ir dabar aš jau galiu suprast, kaip tai valdyti. Ir man tai kelia džiaugsmą. Man kelia džiaugsmą, kad aš galiu būti universali. Man kelia džiaugsmą, kad aš galiu ir tai pabandyti, ir tai, nes vien opera pabosta šiek tiek. Nes, nu, tu užsidarai į tokį
1: ne
0: keutą.
1: Ne tas charakteris, ar ne?
0: Taip, tu užsidarai tokį keutą ir čia tik taip, ir čia tik tais šitie dalykai, jokių mikrofonų. Na, bet man taip smagu. Skaipas.
1: Taip, taip, taip. O žinai, jo, tas, reiškia, turbūt charakterio dalykas, artistiškumas, norisi pasirodyti. O aš atsimenu, tikrai muzikiniai kaukiai, kai tu dalyvavai, aš net patiesiu sakius, nu, Juozapaitytė, va, pagaliau pasileido plaukus. Nes turbūt sunku iš to išeiti, na, operinio, na, tokio, kaip sakai, kiauto, ar ne, tokio, kur yra labai griežtai taisyklės ir vienaip ir nekitaip, ir taip galima, taip negalima.
0: Tikrai taip. Ir dėstu tai nelabai palaiko šio kelio.
1: Nepalaiko, tai vat norėjau sakyti, kaip ir aktoriams iš teatro į kažkokią televiziją.
0: Į televiziją, anksčiau tai buvo iš vis tragedija, taip. O dabar šiek tiek jau atsiveria tos galimybės ir žmonės supranta, kad negalim užsidaryti tų akyčių kaip žirgai ir vieną kryptimą. Aišku, sveikintina tie, kurie daro, bet tada ir temos labai susiaurėja, sumažėja jo visą laiką. Tarp dainininkų, jeigu tik tais būna kalba, pas ką tu važiavai, su kuo tu dainavai ir kokia agentūra tave prodisuoja, gyvenimas nėra vien apie tai. Man tai nėra apie tai. Yra džiaugsmas, kuriuo galiu pasidalinti su žmonėm, kuriem patinka mano dainavimas ar mano vaidyba, ar mano buvimas scenoje. Faktas, kad ne visiems, negaliu aš visiems patikti ir faktas, kad aš nesu tobula ir nežinau, ar kad nors būsiu ir tai yra gražiausia, kad nesam robotai ir dabar ypatingai, kai viskas tiesiog robotėja ir AI jūs atsiranda technologijos ir dainavimai ir kompozitoriai vis keičia, kompozitorius keičia jau šitie...
1: Dirbtinis intelektas.
0: Tos klaidos, kurios yra žmogiškos, tos netikslumai, man atrodo, kad čia jau yra grožis.
1: Negaliu nepritarti, iš būtent irgi visada apskritai orientuojasi į tai, kad žmogiškumas ir tikrumas, o netobulumas yra pats tas, kuris suvirpina tavo dūšiai iki gilumos, ar ne? O žinai, vat, norėjau paklausti, kaip tavo tėtis su mama, ar jie irgi palaiko, kad, ar visi gal, nu, vaikeli, dirbk, tai būk ten operoj, čia rimčiau yra, ką tu čia blaškaisi po televizijas, kaip jie žiūri
0: šitą? Ne, jie kažkaip labai palaikė nuo pat pirmų dienų. Mm-hmm. Aš net pradžioj su tuo tokiu svoriu ant pečių su mintim, kad negalima eiti. Mm-hmm. Ypač tai, man atrodo, buvo ir buvo studijų metais šitas projektas. Mm-hmm. Tai tada kažkaip jie iškart sako, tu ką jokauji, tai čia galimybė. Eik, bandyk, gyvenk, žiūrėk. Tai jie labai palaikė ir manau, kad čia yra labai gerai. Nes jie palaikė, bet visuomet priminė, kad pabandyk čia dar. Dar pabandyk į šitą vaidmenį, gal dar sudalyvauk šitoj perklausoj, gal padainuok šitą, tau labai tiktų. Tai stumdami ir palaikydami eiti ten, kur mane kviečia, jie tuo pačiu man vis primindavo, kad pabandyk kažkokį iššūkį, kuris tau atrodo, kad neįveikimas.
1: Neįtum lengvų keliu, ar ne? Taip, jau rimčiau, ar ne?
0: Tai kiekvieną kartą, kai tai vykdavo, tai kaip padarydavau kažkokią, tai ypatingai tai buvo su Violetos Traviatos, Giuseppe Verdi opera Traviata ir Violetos vaidmeniu, tai buvo, aš galvojau, kad aš po to gyvenime nieko nebijosiu. Nu, tai praėjo ir bijau. Praėjo ir viskas.
1: jo, ne, bet aišku, tas išsigrūdinimas tikrai lieka. O žinai, kokią įdą turėjo Montserrat Kabalyje? Ar ji buvo beprotiškai išlaidi? Ar ji labai daug rūkė? Ar ji nuolat vėluodavo į spektaklius ir koncertus?
0: Sakyčiau, kad kadangi buvo problemos su mokyčiais A, bet manau, kad C.
1: O iš tikrųjų, rūkė.
0: Rūkė,
1: taip. Ir žinai, čia tas tikrai labai šokiruojantis faktas, nu bent jau nebūnant dainininko, atrodo, nu kaip cigaretės ir balsas nesuderinama. Aišku, aš esu girdėjus, kad yra ir jūsų specialybės.
0: Yra.
1: Reiškia, ir netgi labai garsių žmonių, kurie rūko.
0: Taip.
1: Va, ir čia, aišku, gingdėve negali tai pasakyti, nu, panašu iš Montserrat pavyzdžio, kad nekenkė balsui. Visam kitam tikrai kenkė.
0: O gal būtų dar geriau.
1: Ne, aišku, čia jokai tokie, bet nu, tu pati tai turbūt nerūkai, ne?
0: Ne, bet pačiam balsui tai galbūt nėra tokio konkretaus poveikio, kiek sveikatai.
1: Taip,
0: manau,
1: žinoma.
0: Kad yra fiziniam pasiruošimui. Tai kvepavimui, ištvermiai, lengvumui, prakaitavimui galų gale. Yra daugelį aspektų, kurie remiasi į tai. O balsas, nu tai reikia saugoti tą balsą, bet gyventi irgi noris. yra surūkytų cigarečių ir išgertų taurių. Ir čia visai nieko tokio. Ir
1: esi pabandžiusi paparūkyti?
0: Aišku.
1: Tai a, ne, aš ne. Žinok, niekada ne.
0: Eina, pabandžiai. Eina, nieko paklausim. Ir žinokit, nerūkykit ir negerkit ir na, vandenuką ir ledus lašykit.
1: Iš tikrųjų, reikia savim rūpintis, nes po to, žinai, kai tas laikas eina ir praeina, galvo, gal reikia pasaugoti labiau tą sveikatą. Bet žinai, ne apie tai kalba. Kaip tu manai, o tu, kokią galėtum pasakyti, kad turi ydą, kaip tau atrodo, ką tu įvardintum savyje kaip ydą?
0: Perdėta

0: ar kažkur emocija ir mane labai veikia tai ir aš labai labai bandau dirbti su to, kontroliuoti ir suprasti, kad tai nebūtinai man yra skirta, o čia tiesiog nu, žmonėm vyksta gyvenimas irgi lygiai taip pat. Tai vat čia mano yda, kad aš sugeriu žmonių emocijas ir man labai rūpi ir noris padėti, ypatingai jeigu mes kalbam apie šeimos narius, apie, apie dainotą, apie tevelius, apie sesės, apie pačius artimiausius, tai, tai tada aš taip saika žiūriu, ar viskas gerai, ar viskas gerai, tas perdėtas rūpestis.
1: Žinai, o kada Montserrat suprato, kad Marti yra jos gyvenimo vyras ir ji ištekės už jo? Ar kai pirmą kartą išgirdo jį dainuojant scenoje, ar kai pamatė, kaip jis atsivedėsi į spektaklį savo mamą, jie rūpinasi, ar kai jis scenoje spektaklio metu ją netikėtai ilgai ir aistringai pabučiavo?
0: Na, žinom, tas operos solistas, tai gali būt, kad A.
1: Žinok, ne.
0: Ne, B tada, su mama.
1: Ne.
0: O,
1: ne.
0: Visiškai kitaip.
1: Žinok, iš tikrųjų, čia tokia legendinė jų meilės istorija. O jis, rupužiukas.
0: Na.
1: Žodžiu, būtent Madame Butterfly, reiškia, tuo metu jisai, žodžiu, irgi beje pakeitė vieną solistą, kuris negalėjo atvykti. Ir jis spektaklio metu po meilės dueto, kad griebė, kad užbučiavo taip jau, bet labai...
0: Ar jie net nedraugavo?
1: Jie net nedraugavo, ne, ne, ne, žodžiu, nu, na, pažįstami buvo, bet jis va taip...
0: Bet vienišimuo būdu.
1: Taip, taip, taip, žodžiu, ir...
0: Patikslinkim visas detalės.
1: Taip, viskas buvo tarkiniai, bet jisai, žodžiu, va taip, taip išreiškė tą savo aktyviai, tiesiai išviesiai prie visų tą savo meilę, ir ji, kaip sako, na, tada suprato, kad tai yra jos gyvenimo vyras nuo to bučinio. O žinai, koks buvo, noriu paklausti tavęs, va tavo momentas, kai tu supratai, kad Dainotas yra tas tavo gyvenimo vyras.
0: Aš pradėjau dabar, kol kalbėjom. Na, čia, kadangi Dainotas yra beprotiškai talentingas ir, ir nuostabus žmogus, nesiklausyk Dainotai, paskui nuosi pakelsi. Tai žinau, kad aš jį pirmiausia pajutau jam simpatiją, bet tai nebuvo vyriška simpatija. Tarsi, kad trauka kaip vyrui. Tai buvo kaip beprotiškai talentingam atlikėjui, dainininkui, dainų kūrėjui. Jis beprotiškai talentingas ir jo balsas tiesiog užliuliuoja.
1: Taip, taip, jis nepaprastai gražiai dainuoja.
0: Ir tas šilumas klindanti iš scenos, tos scenoje jis yra toks pat nuoširdus kaip ir gyvenime. Ir tai paperka. Man atrodo, kad nelieka bejingų žmonių. Tai lygiai taip pat aš irgi. Aš visuomet žavėjausi jo talentu, bet tas jau suvokimas atėjo, tai aišku, kai jis pradėjo taip mane merginti. Ir kai iš to merginimo jis labai vyriškai irgi mane pabučiavo.
1: Irgi scenai, ar ne?
0: Ne, ne scenai. Scenai mes turėjom tarp kitko duetą, kur mes šnekėjom repeticijos metu, kad galbūt įvyks bučinys, bet drąsos jaunuoliai pritrūko tąsyk.
1: A, jūs tarėtės dar, kad čia, nu, čia padainuosim, čia meilės duetas.
0: Ir, tada... ir galbūt neaišku, kaip čia bus, kaip pasijausim.
1: Bet jūs tada dar nebuvot pora?
0: Ne, ne, nebuvo.
1: Ai, čia pora. Toks kolegų, reiškia, dalykas.
0: Na, čia nebuvo visai kolegų, nes jau simpatija buvo, taip, jis jau buvo prisipažinęs man apie savo jausmus. Aš tada tik tai sakiau, ne, jokių, kategoriškai atsitrenkiau sieną, čia beprotiškai jokinga istorija.
1: Į sieną atsitrenkiai, ta prasme?
0: Realią sieną. Jisai man prisipažino, mes repetavom, jisai sako, aš tau turiu kai ką pasakyti. Taip, klausau, sako, tu man labai seniai patinki ir aš taip pasimečiau, kad aš sakau, aš turiu išeiti ir atsitrenkiau išeinant į sieną.
1: Ta prasme, atbulati?
0: Ne, tiesiai į sieną.
1: Tiesiai.
0: Tiesiog taip susvaiko galva matyt tiek,
1: o, geras.
0: Tiek išsigandau to matyt žinojimo, kad tai bus tai, kad tai bus duok dieve, kad tai būt, kad viskas tvarkoj būtų ir nes nori čia tiek saldžių tų žodžių mėtyt ir dėlintis tuo džiaugsmu, nors ir noris.
1: Aš manau, kad ir noris, ir reikia ir gražu taip.
0: Tai aš tiesiog vienu momentu kažkaip mes buvom ir tas ne, ir jisai taip tvirtai buvo, aš labai noriu, kad tu būtum mano gyvenimo moteris. Tu esi mano gyvenimo moteris, aš noriu, kad tu būtum. Ir kažkurio momentu man taip... tiesiog perbėgo, kad aš nesuprantu, kodėl aš priešinos.
1: Aha.
0: Kodėl? Tai gal tas tvirtas buvo tikrai

0: brūkšnys. Tas toksai, kur netikėtas paėmimas, bet tai buvo po kiek laiko.
1: O kaip tu manai, kodėl tau taip norėsi nugimatė, kad ir talentingas, ir fainas, ir nuostabus, ir visoks toks, kažkaip va taip laikyti tą tokią, na, neprieinamą save, va, bent pradžioj. Kaip manai, iš kur tas toks, ar nedrasa kažkokia, ar kažkokios patirtis?
0: Taip, vienareikšmiškai. Ir patirtis, ir nežinojimas, ir daugelis aspektų, kurie taip tuo metu buvo tokie susidarę, kur aš galvojau, kad galbūt kodėl jis čia žaidžia, gal čia žaidžia su manim, gal čia netikra, gal jis netoks, aš juk nepažinojau jo visiškai, aš žinojau tik tais iš žmonių kai kurių apie jį, iš spaudos, iš scenos, bet asmeniškai mes nebuvom pažįstami tiek, kad aš žinočiau, kas jisai per žmogus. Kas per žmogus.
1: Tai tokio kažkokio nusivylimo, nepasitikėjimo vyrais turėjo jau tokio įgavus, nežinau.
0: Tikriausiai, gal ir tai. Šiaip nepasitikėjimo žmonėm labai toks mano gyvenime taip yra buvę, kur labai skaudžiai apgavo ir įskaudino žmonės, kuriuos buvo labai priemus giliai į širdį. Bet manau, kad kiekviena patirtis vis tiek atneša tam tikrą ir saugos garantą, ir tokį, tada jau, jeigu įsileidi jau tą žmogų, tai vadinasi, oi, bet va, mikrofono numešiu, jeigu įsileidi jau tą žmogų, tai tu tvirtai nori, kad jisai liktų. Tai aš labai noriu, kad jisai liktų. Nepabėgdai.
1: Bet žinai, čia toks labai, labai graži istorija ir tokia pamokanti kažkuria prasme, kad kaip vis tik, jeigu vat, vyras jaučia, kad nepasiduoti. Jinai pasakė 10 kartų ne, vis tiek pasiekti savo.
0: Tikrai buvo nes... bet kaklus.
1: Aha.
0: Tikrai. Čia man atrodo, kad vyrai, kaip įdėmėsi, jeigu jau tikrai, bet tikrai jie turi jaust tada. Negali tiesiog šiaip savo.
1: Nu, žodžiu, realiai iš tikrųjų kovojo už savo meilę, tikrąją to žodžio prasme, ir nepasidavė.
0: Tai paskui buvo ir man, aišku, kovos momentų, kur aš turėjau pakovot, bet...
1: A, tai jisai po to sakė, nu ir dabar nebežinau.
0: Ne tai, kad nežinau, bet jo, jis buvo įsižeidęs.
1: Kad tu taip ilgai spardėsi, ar ne?
0: Taip, buvo akimirka, bet tada išlindo iš manęs, tai ko aš niekada gyvenime negalvojau tokia... Nu, tik čia. Dabar pasišnekam. Taip, tai nevyksta jaunuolį.
1: Tai žodžiu, teko ir tau jį paspausti truputėlį, ar ne?
0: Nepaspausti, bet pasišnekam dabar. Nelaukiam savaitės.
1: Ir tada jis pasipiršo.
0: Ne, oi, čia ta meilės istorija, ten šnekėjom, ne, pasipiršo, taigi jis jau po 3 kokių metų.
1: A, net 3 metai, ar ne, nuo jūsų draugystės pradžios.
0: Tai dabar. Aha. 4-5 gal net jau eis. Laikas taip greitai bėga, kad neįtikėtina. O tiek visko įvyko ir taip staigiai. Ir tas sužadėtuvės, ir vedybos. Žodžiu, viskas vyksta ir labai džiaugsmingai vyksta.
1: Nu, nuostabu, žinai, apie tas vedybas, va, tu pasakėjai, tai aš turiu tokį paskutinį klausimuką apie mūsų primadoną, nors tikrai daug galėtumėm šnekėti. Bet reikėtų turbūt labiausiai klausyti jos, ar ne. Bet apie jos vestuvės, kas vos nesugriovė jos vestuvių, jų vestuvių? Ar lietus, ar vyro motina, ar dingusi vestuvinė suknelė?
0: Gal dingusi suknelė.
1: O žinok, lietus iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų jų vestuvės buvo įspūdingos, ta prasme, kad tikrai buvo tiesiog labai... didžiulis chaosas, nes būtent lietus įvyko, jie tuokėsi Montserratą vienolinę nuostabiam, ir kelias į tą vienolyną, žodžiu, nebuvo toks paprastas, nes būtent ištiko Montserrat su mama važiavo automobiliu, ištiko didžiulė liūtis, automobilis sugedo, pravažiuot buvo neįmanoma, jis bandė stabdyti kitus automobilius kažkaip nusigauti iki įvykio vietos, kaip sakant, iki savo vestuvių šventės vietos, sušlapo su jo sakoma, bet šiaip ne taip ir vestuvininkai ir pats jaunasis buvo išsigandę, kur dingo jaunoji, nes jie dingo, žodžiu, tai iš tikrųjų buvo su to lietum ir su ta pradžia vestuvių, na, tokių chaoso kupinų detalių, bet aišku, viskas, žinoma, baigėsi labai gerai, žodžiu, ir sėkmingai, bet išgaščio, kaip sakant, buvo. Tai, Ieva, jūsų vestuvėse nebuvo kažko tokio, ar buvo kažkokių tokių detalių, kurios dabar prisimenant, kad oi, kas čia galėjo būti, kai pergyvenom, vos neišgriuvom visi.
0: Ne, gal nebuvo. Buvo pasirodo, bet ne mums. kai pasakė, kad mes turim atėti už kokių 5 minučių, mūdų kartu su dainuotu žengiam, tai visi, kurie laukė, mūsų svečiai, mūsų artimieji, nes buvo tik tai šeimos nariai, mūsų patys brangiausi ir mylimiausi, tai tie žmonės laukė mūsų pasirodo ilgiau negu 3 minutės, nes mums kaip pasakė, ateikit už 5 minučių, mes taip, ai, ramiai, gerai, dar į tualetą nuėjom, dar susitvarkėm, pasižiūrėjom, kaip čia atrodom, pašnekėjom, pasibučiavom viską, ir per tą laiką žmonės tiesiog sėdėjo ir stovėjo ir plojo, ir laukė mūsų, kad mes įžengtume, ir sakė, kad pabijojo, kad mes jau pabėgom, jau pradėjo žvalkytis, bet tada įžengėm. Tai vienintelis dalykas, o visa kita, tai... Sklandžiai ir nepamirštamai.
1: Mm-hmm. Tai atrodo, kad jūs tokie labai atsipalaidavę buvot prieš tą ceremoniją, jeigu taip ramiai.
0: Taip, mes buvom pakankamai atsipalaidavę, nes viską suorganizavo gražiausiai mūsų šeimos nariai, teveliai vieno kito, o labiausiai sesės ir brolis ir labiausiai iš viso liudininkai, tai yra Dainoto brolis Domantas o ir mano sesė Vaida ir Vaiva, bet tas tik buvo Vaida liudininkė, tai jie suorganizavo viską nuo pradžių iki galo, kad mes net negalvojom iš viso apie nieką.
1: Mhm.
0: Tai čia tokia buvo didžiausia dovana, mes galvojom, kad tai bus tiesiog paprasta vakarienė šeimos aplinkoje ir ceremonija, o gavosi, kad tai buvo nuostabiausia šventė su viskuo, ko tik tais galėtume ir negalėtume pagalvoti. Mums kiekvieną akimirką buvo staigmena, tai buvo toks džiaugsmas.
1: Mm-hmm. O žinai, aš atsimenu, kad jūs, vabėje ir šiandien vakare ir laidoje duonos ir žaidimų papasakosit apie tą priesaikos momentą, kai Dainotas susijaudino ir galvojo, kad iš atminties pasakys, o iš jaudulio primiršo, ar ne?
0: Ne, jis neprimiršo, jis moka taip beprotiškai gražiai kalbėti ir jam visai nereikia nieko užrašyti, o aš čia tokia, man kažkaip lengviau pavyksta rašyti, negu kalbėti.
1: Kalbėti.
0: Mintis kartais stringa, mintyje, kai aš noriu pasakyti sakinį, man sulenda 10 kažkokių frazių, kuriuos aš norėčiau sudėti vieną mintį ir aš nebegaliu, ir man taip visas chaosas, o kai tu rašai, tu pagalvoji prieš rašydamas, arba parašai ir tada dar rašai ir dar rašai. Mm-hmm. Tai kažkaip į tą mažą lapuką aš sudėjau tas mintis, kurias norėjau, kad jis ypatingas ir man labai gera, kad aš galiu būti jo gyvenimo dalimi ir kad dabar aš nebenoriu niekur bėgti. Ir kad jisai buvo toks tvirtas ir įrodė ir parodė, kad ta atsidavusi meilė ir ta tvirtybė, nebėg, aš būsiu čia šalia, kad tai yra didžiausia dovana, tai mylėkim vieni kitus ir saugokim.
1: Na, žinok, tiesiog nežinau, kaip būtų galima gražiau pabaigti mūsų laidą, tai ačiū tau, mieloji, labai.
0: Ačiū jums, labai, labai, labai
1: fai. Labai, labai smagu buvo pasikalbėti ir pamatyti tave, išgirsti tave tokią, ne tik tai tobulą, kaip Dainotui, kad pradžioje atrodė, viržemė su baltom pirštinaitėm, bet tokia faina ir smagi ir žmogiška. Ačiū tau labai.
0: Labai ačiū.
1: Labai noriu pasakyti visiems, kad mūsų nesutrumpinta versija, kaip visada laidos rasite ir mediatekoje, radiotekoje. Ir atsisveikinu iki, šiaip tai iki vakaro, mes pasimatysim su šia nuostabia šeima. Ir iki kito ketvirtadienio per LRT radiją.
2: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
3: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo šimtmečio pašto ženklu. Jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto

0: skyriuose. Informacinis partneris LRT.
1: 100 metų pasakojimų.
2: Svarbiausių naujienų.
3: Ypatingų melodijų.
4: Jautrių akimirkų.
5: Politikos peripetijų.
6: Istorijų apie žmones.
7: 100 metų jūsų.
1: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
8: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
9: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
10: Vakar LRT radijo žodis buvo skonis. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: LRT radijas.
1: Dabar 2 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos lyderis teigia, kad vyriausybėje turėtų būti vengiama pokyčių, kuriems nėra būtinybės. Taip Aurelijus Veryga sako iki šiandien planuojamo trišalio jo vadovavimos partijos socialdemokratų ir demokratų sąjungos vardan Lietuvos derybinio susitikimo dėl naujos koalicijos. Verygos teigimu, valstiečių derybinė grupė norėtų išlaikyti šiuo metu turimas ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijas. Politikas taip pat priduria, kad kyla klausimų dėl demokratų siūlymų susijusių su miškais ir santykiais su Kinija.
2: Pavyzdžiui, ten dėl miškų tam tikri siūlymai, kur ten labai daug miškų saugoti ir, sakykime, nenaudoti ūkiniai veiklai. Bet ir daugiau, aš manau, rasim, jau pagal formuluotės matau, kad ten kolegos yra dėl santykių su Kinija parašę tokias įdomesnės gal formuluotės, nu kaip jos ir yra, bet bandant išplėst labiau ten į santykius su Taivano palaikymą ir panašiai. Mes savo ministrus norėtumėm išlaikyti, tuos pačius, kurie yra, nematom kažkokios priežasties juos keisti.
1: Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po vakarykščio susitikimo su demokratais tvirtino, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų nerasta. Seimas atmetė Donato Skamelkės kandidatūrą į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės pareigas. Pasisakantis prieš jos skyrimą centro vadove pagrindiniu motyvu įvardijo kompetencijos stogą istorinės atminties lauke. Tuo metu konservatorės Paulės Kuzmickienės teigimu tai yra socialdemokratų kerštas už centro požiūrį į Salomėją Nėrį. Belkės kandidatūrą vadovauti atrinko centro taryba, surengusi viešo konkursą į pareigas, o Seimui ją pateikė parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Pagal įstatymą Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas skiria ir atleidžia Seimas. Dabar genocido centrui vadovauja istorikas Arūnas Bubnys. Jo kadencija baigėsi balandį, bet jis eina pareigas, kol nepaskirtas naujas direktorius. Vilniuje ant Tauro kalno buvusių profsąjungų rūmų vietoje jau įpusėjo nacionalinės koncertų salės statybų darbai. Kultūrinis objektas, dar vadinamas tautos namais, bus išskirtinis ir vienintelis rytų Europoje. Vilniaus vystymo kompanijos statybų projekto vadovas Povilas Šiauška sako, kad Lietuvoje nėra pastatyta nė vienos simfoniniai muzikai tinkančios koncertų salės, kurie atitiktų pasaulinius standartus ir kurioje tilptų daugiau nei 1500 klausytojų.
3: Kuo mes būsim ypatingi, tai tokios kokybės garso rytų Europoje nelabai yra. Galime konkuruoti su Katovicų sale, kurią taipogi prižiūrėjo Nagata Akustiks, jie prižiūri ir mus. Sprendiniai yra išskirtiniai, ką mes čia darome, tikrai nieko panašaus Lietuvoje nėra. Pabaltyje nėra, tai mes būsime labai geri konkurentai prisikviesti iš Pietų Europos, iš pasaulio visus didžiuosius ansamblius, simfoninius orkestrus ir visa ši salė orientuota tik į garsą, tai nuo senos grindų iki sienų apdailų.
1: Statybų projekto vadovas Povilas Šiauška. Tautos namų statybas planuojama baigti iki 30-ųjų, jų vertė siekia daugiau nei 120 milijonų eurų. Šiaurės Airijoje tęsiantis prieš migraciją nukreipties smurtiniams protestams netoli Belfasto keli šimtai žmonių vėl susirėmė su policija. Po antrą naktį vykusių neramumų mieste sužeista 12 policijos pareigūnų, sulaikyta 16 riaušininkų. Minioms išvaikyti pareigūnai pasitelkė vandens patrankas. Riaušininkai mėtė plytas ir kitus daiktus į automobilius ir gyvenamosius namus.

0: pasibjaurėjimą kiekvienam sąžiningam Jungtinės karalystės piliečiui. Ir ką tai sako apie Šiaurės Airiją? Žmonės, kurie atvyko į šią šalį, atsivežė savo įgūdžius. Jie yra bendruomenės dalis, jie dirba. Viena iš šeimų, kuri buvo priversta palikti savo namus, čia gyveno 20 metų. Tai yra mūsų kaimynai, mūsų draugai, mūsų kolegos. Tai labai gėdinga ir žmonės turi apie tai kalbėti.
1: Ministras Šiaurės Airijai Hilaris Benas. Neramumai Belfaste kilo, kai tariamasis iš Sudano peiliu užpuolė žmogų ir jį rimtai sužeidė. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune 16, Klaipėdoje 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Utenoje 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, temperatūra bus tarp 7 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur palis, vietomis su perkūnija, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, diena sušils iki 15-20 laipsnių. 2:05.

0: vasaros popietė. Labą dieną, sakome visiems LRT radijo klausytojams. Gera būti kartu su jumis, o kaip vakar žadėjau, aš sugrįžau kartu su kolege Sandra. Labas, Sandra.
1: Labas, Gabrielė.
0: Ar vasaros popietė, ar škvalo popietė? Kaip čia dabar tam Vilniuje yra?
1: Vasaros popietė buvo, dabar buvo šiek tiek škvalo gal popietė ar lietaus popietė ir vėl ramu, bent jau pro langą atrodo, kad ramu.
0: Taip, pas mus studijoje taip pat ramu, gera, šilta ir jauku ir mes iškart norime įteikti jums kvietimą visas ateinančias 2 valandas būti kartu su mumis. Mes su Sandra ruošiamės, puošiamės ir norime, kad būtumėt kartu visoje šioje kelionėje, nes turime ne vieną įdomią rubriką, jeigu jau žiūrite mus tiesiogiai, jau galėjote būti pirmieji ar pirmosios, kurios išvydo mūsų pagrindinį laidos svečią. Mes jį dabar tik trumpai pristatysime. Su mumis šiandien aktorius, muzikantas Mantas Zemleckas. Kol kas tik tiek norisi apie jį papasakot.
1: Ir dar šiandien mes turėsim dar vieną svečią, kur kalbėsim apie pirmą meilę.
0: Mhm. Ką jis papasakos?
1: Apie savo pirmą meilę ir tikriausiai ir daina bus apie pirmą meilę. Gebrasi pristatys savo naują dainą, kai bus smagu, pakalbėsim, prisiminsim pirmas meilės.
0: Turbūt taip, na, suprantu, kad keliausime laiko mašina. Gebrasi jau kitos valandos pradžioje. Šiandien ir yra ta diena, kai pasaulį išvydo jo kūrinys. Jeigu dar nespėjote jo pasiklausyti, galėsite vasaros popietėje išgirsti.
1: Ir ką mes dar turėsim vasaros popietėje? Rytis Kamarak, su Ryčiu Kamaraku keliausime į 1926 ir sužinosime, kuo gyveno Lietuva prieš 100 metų.
0: Bus įdomu išgirsti, turėsime siužetą, pasiklausysim, prisiminsim, o gal net pirmą kartą išgirsim, kaip atrodyti 1926. Taip pat mes gaudysime žodį ir jau gal net ir dabar galime pakviesti registruotis mūsų žaidėjus, žaidėjas, jeigu tik norite sudalyvauti. Mes lauksime jūsų skambučių ir labai svarbu paminėti ir tai, kad turėsime jums prizą LRT 100-mečio podelį, o jeigu jau prakalbam apie 100-metį, negaliu patikėti, kad jis jau rytoj.
1: Rytoj. Rytoj išveskime visi rytoj LRT 100-metį.
0: Taip, LRT 100-metis jau rytoj. Visi čia viskas galim papasakoti, kad radio koridoriuose brūzda, krebžda, visi labai intensyviai ruošiasi šiai tikrai labai svarbiai dienai, o šiandien mes taip pat jau norėtumėm gal, kad Monika Linkytė mums padainuotų, o kai padainuos, mes pasisveikinsime su pagrindiniu svečiu.

0: Taip, išklausėme Monikos Linkytės kūrinio, o kol Monika dainavo, mes jau pradėjome plepėti, gal net ir galėjote išgirsti, kaip mes nebaigėme pokalbių, bet viskas metas oficialiai pasisveikinti su visais klausytojais ir žinoma mums su Sandra pasisveikinti su Mantu. Labas, Mantai.
1: Labas, Mantai.
2: Sveiki, laba diena.
0: Gero tave čia matyti, ačiū, kad atvykai į vasaros popietę ir kaip jau minėjau tave dažniausiai, na, mes pristatome, ar ne, aktorius, muzikantas, kamanių, Šilelio sielą, bet šiandien mes kalbėsime visai apie kitą tavo, nežinau, pomėgį, hobį, o gal net ir užsiėmimas, o gal net sakysi, kad dar viena tavo nauja kaip ir profesija.
1: Gal tai sportininkas kartu esi?
0: Pasipasakok pats, kas čia vyksta.
2: O, platu. Tai turbūt apie laisvą nardymą. Kalbėsim, tai jo, net nežinau, nuo ko pradėti iš tikrųjų.
0: Kaip laisvasis nardymas atsirado tavo gyvenime? Pradėkim nuo pradžios.
2: Jo, tai pradžia yra, iš tikrųjų, vat pas jūs transliuoja BBC čianais ir pati pradžia ir buvo su BBC iš tiesų. Aš prieš gal kokius 6 metus dokumentiką pasižiūrėjau apie tokią bendruomenę žmonių, kurie gyvena ten prie Indonezijos, prie Malaizijos, prie Filipinų, ir jie yra kaip tokie vandens klajokliai, taip vadinasi, ir jie pragyvena iš medžiojimo po vandeninių visokiausių gyvūnų, ten žuvų ir taip toliau. Ir BBC darė apie jos dokumentiką, ir vat vienas faktas, kuris man žiauriai įstrigo, tai, kad jie geba išbūti nekvepavę 5 minutes po vandeniu. Jie paneria, nu, kadangi tai yra prasimaitinimo pragyvenimo šaltinis, ir jie tiesiog medžioja, nardydami be jokių papildomų
0: prietaisų,
2: jo, balionų ir taip toliau, grinai savo įkvėpimu, ir kažkaip mane tas jų gebėjimas atrodo, pasirodė toks, nu, nežemiškas, kad žmogus taip gali, kad iš tikrųjų išbūti, tai atrodė kažkas nerealaus, tai labai buvo įkvėptas tos istorijos, ir po to važiavau į Indoneziją ir netgi būtent važiavau konkrečiai pas tuos žmonės, jų ieškojau, būtent pažiūrėti, kaip jie gyvena, ir būtent tada aš atradau tą povandeninį pasaulį, būtent pirmą kartą su akvalangu panėriau į jūrą ir pamačiau, kad nu, ten yra visiškai atskira visata, ir mane taip užbūrė tas grožis ir tas tyla, turbūt ta ramybė ten tvyranti po vandeniu, ir taip aš pradėjau tiesiog nardyti, bet grinai su akvalangu, dar nieko nežinau apie freediver. Ir tada kažkaip išsilaikiau nardymo su balionų licenzija, ir vienos kelionės metu irgi nardydamas sutikau du tokius tokią porelę, kurie vat buvo ką tik išsilaikę freedive'o tą kursą.
0: Laisvojo nardymo mes lietuviškai gal sakytume.
2: Jo, laisvojo nardymo gautusi jo lietuviškai.

0: Ir kažkaip jie, jie taip fainai, kaip žuvis vandenį, taip jie, aš ten tam paviršiai ten vis plūdurėdavau ir žiūrėdavau, o jie taip nunerdavo gilyn, ten arčiau tų žuvyčių, ten kartu paplaukėdavo ir man labai labai tas patiko ir aš sakau, ką jūs čia darot, kaip jūs taip mokat ir sako, nu tai va, čia toks yra laisvasis nardymas, čia galima to mokintis ir man tada toks buvo, o geras, to galima išmokti netgi ir tada aš pradėjau ieškoti kur kaip ir gavosi, kad tada išsilaikiau savo pirmąjį tą kursą Egipte irgi, nu va, ir tada viskas užsisuko iš tikrųjų ir labai labai labai greitai iš tikrųjų. Aš per pirmus metus nuvažiavau ir freediverių, tą nardytojų, tą meką pagrindinę Egipte, Dahabą. Ir sudalyvau netgi pasaulio čempionate pirmame, iš tikro pirmais metais, nes jis kaip tik Lietuvoje buvo organizuojamas tais metais, tai labai mane greitai pasiglemžė nardymas, nes nu, labai daug dalykų man tenais kažkaip surezonavo ir labai labai labai labai įdomu.
1: O šiandien sėdi čia visai neseniai, vos prieš keletą dienų, grįžęs jau iš trečiojo savo pasaulio čempionato. Dėl to mes su Sandra štai ir mąstėme, gal tikrai jau bus galima tave vadinti ir sportininkui. Tavo sąskaita jau trys pasaulio čempionatai. Kokie pastarojo čempionato įspūdžiai?
0: Jo, nu, geras iš tikrųjų, šiaip, sakau, gyvenime aš nebūčiau pagalvojęs, kad aš nu, galėsiu iš vis vadintis sportininku kažkokioj srity, netgi nacionalinį rekordą turėjau, dabar jis jau tiesa pagerintas. Bet įspūdžiai tai patys geriausia tik tai, šiaip, jo, tas pats čempionatas tai yra nu, tikrai nuostabi patirtis, ten susirenka geriausi nardytojai iš viso pasaulio ir labai labai įkvepiantis pasirodymai, aš tikrai ten jaučiuosi dar toks, nu, sakykim, gal pradedantis palyginus ten su kokie pasaulyje yra rezultatai, bet stebėti tos atletus, kaip jie ruošiasi, kaip jie neri ir galbūt netgi nerti kartu su jais baseine tuo pačiu metu yra tikrai didžiulė dovana ir pati bendruomenė nardytojų pasaulyje labai kažkokia, nežinau, šilti žmonės tikrai, atrodo, panašus interesai domina ir yra tokio šiek tiek ir jaudulio, žinoma, neslėpsiu tikrai, nes kaip ir vienintelis, aš iš Lietuvos tik tai keliauju, antram čempionate buvau vienintelis lietuvis, tai truputį ir vieniša, ir liūdna, ir aš kažkaip tikiuosi, kad nu atsiras daugiau tų žmonių, nu, aš žinau, kad jų yra iš tikrųjų, tik tai nepavyksta galbūt sudalyvauti visiems čempionate, nes toks pakankamai dar nišinis ir naujas sportas iš tikrųjų, tas nardymas ir žmonės turbūt derina savo ir asmeninį gyvenimą ir su tuo tokiu, kad tai pilnu, kaip čia, pilnu etatu nardytų, šiaip pasaulyje nedaug yra žmonių, nu, kurie geba grinai ir iš to ir išgyventi ir visą laiką dalyvauti, tai, bet aš tikiu, kad po truputį kažkaip keičiasi tas ir vis daugiau žmonių atranda ir aš norėčiau, kad atrastų ir nu, patirtų, kaip tai nuostabu yra, nes
2: tavęs klausantis atrodo viskas smagu, paprasta, bet laisvojo nardymo čempionatas skamba kaip rimtas dalykas. O tu sakai, pamačiau BBC, pasimokiau, pakeliavau, paplaukiau, va čempionate dalyvauju ir atrodo viskas taip paprasta. Ar tikrai ten viskas paprasta, ar kažkaip praleidi tą sunkiąją dalį pasiruošimą, ar yra kokia ta sunkioji dalis?
0: Tai be abejo, faktas jo, yra nu, tu turi treniruotis. Taip patėjęs iš kart iš gatvės nelabai galėtum nunerti kažkaip giliai. Yra didžiulis daug procesų, turi daug labai sužinoti dalykų ir atitinkamai paruošti turbūt savo kūną ir protą, o netgi labiau turbūt ir protą, nes aš vis tik manyčiau, kad nardymas yra turbūt, nu gal kokių 70%, tai yra grinai psichologinis dalykas. Tai yra labai svarbu. Fizinis pasiruošimas irgi labai svarbu yra. Ir tam tikri dalykai galbūt net genetiniai, ten kaip plaučių tūris ar kažkas, kas įtakoja. Bet psichologinis pasiruošimas tai yra turbūt su kuo daugiausiai reikia dirbti. Ir tai yra sunkiausia dalis be abejo ir man. Ir kur atrodo kūnas dar tikrai galėtų, tarkim, nerti ir nerti. Nu, galėsim pakalbėti daugiau apie tą specifiką, kas tai iš vis yra, kai nerima. Bet kas pirma pasiduoda, tai protas iš tikrųjų. Nes tu žinai, kad tu dar gali, tu žinai, kad degunies tu dar turi savo kūnę. Tu žinai, kad viskas yra gerai, kad tu tą atstumą gali nuplaukti. Bet tavo protas tuo metu jisai nu, labai
1: stengia. Kas tau sako tuo metu? Gana, sustok, nori kvėpti. Koks ten tas balsas?
0: Nu, jo, tai pirma gal turbūt tas instinktas įkvėpti iš pradžių, jisai nu, labai yra stiprus. Nu, mes kiekvienas turbūt žinom šitą. Pabandykime dabar vat, nekvėpuoti, nežinau, 30 sekundžių ir galbūt nieko nebus, bet jau 40 sekundę galbūt jau prasidės kažkoks noras, nu tiesiog natūralus organizmo noras įkvėpti. Tai ir tai galiausiai, jeigu tu sąmoningai pasirenki prailginti šitą laiką, na tai protas jau, po to ne tik ir protas, ir kūnas jau tau duoda signalus, kad ei, kažkas yra negerai, mes taip nepratę, žodžiu, tai yra pavojinga, tu turi įkvėpti. Tam prasideda ir tos kontrakcijos vadinamos, kai tiesiog diafragma nevalingai pradeda susitraukinėti ir tai Tai jo, nu ir ko gero ta tokia... sunku įvardinti žodžiais šiaip jau tuo momentu, kai labai yra sunku, nu tai tiesiog toks arti tokios panikos, sakykim, ribos yra, nu tiesiog begalinis noras yra, kad čia pat tu turi tą oro gurkšnį padaryti, bet tas būtent treniravimas jis ir vyksta, kad tu iš pradžių tai sąmoningai suvoki, kad tai yra visų pirma noras įkvėpti, tai iš tikrųjų yra noras iškvėpti. Nes mumise susikaupia daug CO2, anglies to dvideginio, ir organizmas nori iškvėpti visų pirma. Tai deguonies mūsų kūne, kraujas yra prisisotinęs pakankamai daug. Tikrai, manyčiau, kiekvienas iš mūsų galėtų ten su truputį treniruočių išbūti kokias... Nesinori taip dabar šaut labai jau drąsiai, bet nu, manau, kad ten 4 minutes tikrai galėtų išbūti laisvai, su visiškai saugiai, su nepažeistu, ta prasme, niekaip, nei ten smegenim, nei kažkuo, ką dažnai žmonės įsivaizduoja, kad jeigu nekvepuosi, tai čia kažkas labai nutiks. Ne, degunės yra pakankamai, bet būtent tas noras ir tie signalai iškvėpti, tai kas daro tą.
1: Išvalyti sistemą.
0: Jo. Ir tas kylantis CO2 tavo kūne, jisai nu, automatiškai duoda ir fizinius pojūčius tam tikrus, ten viskas pradeda šilti, atrodo netvirti, kūnas karštas pasidaro, nu ir žinoma, kad jo, tas, tos mintis, kurios sako, kad čia pat ir dabar visą tą reikia baigti, ir va tu treniruočių metu, tu mokaisi vis prailginti tą diskomfortą, tą išbuvimą diskomfortą tiksliau, nepasiduodant, taip sakant, panikai.
2: O ką sau sakai tuo metu, kai jauti, kad gal čia to ir panika ta prasidės?
0: Jo, kad viskas gerai, kad aš esu saugus, kad čia pat yra paviršius, aš galiu bet kada iškilti, yra saugumo visi ten reikalavimai, yra žmonės, kurie ten paskui tave plaukia, kurie vis laik tai išgelbės, kad nieko man neatsitiks, kad tai tik tai CO2, kad tai tik tai organizmo reakcija, kad viskas gerai, aš žinau, kad aš galiu išbūti daug ilgiau, kad tai dar tikrai ne mano riba. Ir nu, vis bandai save taip kažkaip, visą laiką toks vidinis vyksta monologas tavo galvoj. Tai.
1: O gal dialogas kalbasi tas vienas žmogus, kuris sako, kad jau gana, o kitas žmogus nu, sako, kad jo, dar pabūk.
0: Jo, savatiškai toks dialogas jo gaunasi su protu savo. Tai aišku, aš tikrai, nu tai yra sudėtinga labai. Ir tas... toks, kaip čia, archaiškas, nežinau, kaip pavadinti, bet tas pirmykštis, toks, sakykim, noras, nu, jisai nugali dažnai tą racionalų protą. Ten labai lengva atrodo. Dabar, kai aš taip sakau, man atrodo, nu, taigi tai paprasta. Aš tiesiog savai tikinu, viskas yra gerai, aš saugus, bet tuo metu visai ten kitaip. Ir kartais netgi yra iracionaliai, bet aš netgi šitam čempionate du, sakyčiau, nerimai buvo tokie, kur, nu, man nepavyko tiek nunerti, kiek aš tikrai žinojau, kad galiu ir buvau, nu, pasiruošęs, bet būtent sakyčiau, kad nu, kažkaip buvo pralaimėta ta kova iš tikrųjų, kad buvo taip sunku, kad aš tiesiog išnėriau ir buvo toksai, nu, kodėl? Nu, ir išnėriau visiškai šviežias, padariau protokolą, viskas buvo labai gerai, ta prasme, galėjau dar plaukti ir plaukti, bet vat išnėriau ir pats nežinau, kodėl. Ir toks, nu, labai įdomu tyrinėti vat būtent savo šitas ribas.
2: O galima, kad suprastume metrais palyginti, kiek tau yra komforto zona leistis metrų ir kada jau atsiranda ta baimė, kad, nu, nežinau, ar čia dar giliau reikia leistis.
0: Tai šiaip yra dvi kaip ir skirtingos specifikos nerimas yra į gylį, yra vienas kaip ir fridaivo tokia nardymo, kad gal išmoksiu lietuviškai, kada pasakyti jo įpratęs tiesiog angliškai, ir baseinai yra, kur tu neri į tolį, tai... Tai ir truputį skirtingai vyksta čempionatai, nes kai tu neri baseinę, tai tu... Tu nežinai tiksliai, kiek tu nunersi. Tu neturi, kaip sakant, iš anksto suformuluoto tikslo kažkokio. Tu neri, kol nersi, ir tada, kada jau jauti, kada turi iškilti, tada iškyli. Tai, nu kaip, man asmeniškai, sakykim, paprastai šiaip, kai aš treniruojuosi, tai aš galiu nunerti galbūt 60-70 metrų pakankamai komfortabiliai. Ir tada jau įsijungia po truputį procesai, kurie signalizuoja, kad jau noris įkvėpti, ir tada tu jau dirbi su tuo grinai. Tai tada dar kiek gali nunerti su tuo diskomfortu, bet pavyzdžiui, čempionate, tai man daug anksčiau šitas pasireiškinti, turbūt dėl jaudulio, nes faktas, kad aš tikrai labai jaudinausi, ir o čia šiaip yra paradoksas, nes tu turi kuo kaip tik mažiau jaudintis, kuo tavo širdis lėčiau plaka, kuo tu ramesnis, tuo tu mažiau degunės sunaudoji. Tai tuo tavo rezultatas yra geresnis, neriant. Bet kai tu esi varžybose, čia dar atstovauji vienas Lietuva, šitą prasme.
1: Žinoma,
0: spaudimas, jau čia stovi gerai, žinau, kad čia atsakomybė, filmuoja, čia visi žiūri ir mano šiaučiu, kai man širdis tiesiog daužas ir nu, ir tas labai įtempia, nes tu supranti, tuoj tu turėsi nerti, čia pat tavo širdis kalatojasi, protas sako, kad čia nieko nebus, nes tu čia, nu, ta prasme, tu visai netokios būsenas turėtum nerti, tai vat, įdomiausia, tai šitą yra atrakinti, kaip varžybose, jo, susitvarkyti su to jauduliu, tai Tai varžybose jo, net 50 metrų nenunėrus, man jau buvo stiprus noras įkvėpti ir tada iš karto mintis, kad ai, tai čia jau dabar, tai ta prasme, tai tu čia nieko nenunersi, viskas jau gal baigiam. Ir tada ten iš visų jėgų bandai kažkaip su savim susitarti, kad ir tą vieną vat nerimą, kurį tu vieną ir turi būtent tą dieną, nu, padaryti kažkiek jau arčiau savo galimybių ribos, nes labai lengva pasiduoti iš tikrųjų. Tai.
1: Mes tikrai visai netrukus pratęsim pokalbį, bet nepamirškim, kad esi ir muzikantas, ir Kamanių Šilelio grupės narys. Lainu skamba Kamanių Šilelio kūrinys ir mes sugrįšim pokalbį. Pratęsim, priminsiu, šiandien su mumis Mantas Zembleckas.

0: drąsi, įtaigi, taisyklės laužanti fotografija. Keturios kartos vienas laisvas balsas. Paroda Ukrainos svajotojai. Charkivo fotografijos mokykla. Radvilų rūmų dailės muziejuje iki rugsėjo 20 dienos.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
3: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: 100 metų pasakojimų.
5: Svarbiausių naujienų.
6: Ypatingų melodijų.
7: Jautrių akimirkų.
8: Politikos peripetijų.
9: Istorijų apie žmones.
10: 100 metų jūsų.
11: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
12: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
13: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
14: Vasaros popietė.
15: Tęsiasi vasaros popietė, priminsiu, kad šiandien su mumis Mantas Zemleckas, šviežiai sugrįžęs iš jau savo trečiojo pasaulio čempionato ir mes kalbame apie laisvąjį nardymą. Sugrįžkim dar į patį čempionatą, man norisi jį geriau suprasti, nors socialiniuose tinkluose stebėjau kiekvieną tavo dieną, skaičiau viskuo, kuo dalinaisi, bet mums visiems papasako, kai iškiau čempionate minėjai yra 4 disciplinos, padėk mums suprasti, kokios jos yra.
16: Jo, tai yra 4 disciplinos, yra nerimas su lastais, tai yra su tais plaukmenimis lietuviškai, yra nerimas su monoplaukmeniu, tai yra kaip vienas toks kaip undinėlės tokia uodega, su juo gali didžiausius atstumus nuplaukti, nes daugiausiai jėgos išgeneruoja jisai, man labiausiai patinka. Tada yra plaukimas be lastų, trečioji disciplina, pati sunkiausia ir automatiškai mažiausiai atstumai nuplaukiami su jie yra. Ir yra tada statika vadinama, tai yra kvepavimo sulaikymas nejudant po vandeniu. Tai iš esmės tiesiog atletai visi guli veidų žemyn baseine ant vandens ir sulaikę kvepavimą būna, kas ilgiau užbūs. Tai vat, buvo pagerinta šiaip net moterų pasaulio rekordas šiame čempionate, tai spėkit, kiek išbuvo vokietė haikė.
15: Neįsivaizduoju,
17: 15 minučių. Jeigu visi sakė, 5 minutės jau atrodė labai nerealu ir jie tą daro visą gyvenimą maždaug, tai nu gerai, 6.
16: Daugiau.
15: Aš sakiau 15. Bet...
16: Mažiau, 15.
17: 8.
16: Daugiau. Jo,
15: tai ir taip, mes spėliosim.
16: Tai galiu aš išduoti, taip, 9 minutės 30 kažkiek sekundžių, tai yra... Moterų pasaulio rekordas, iš tikrųjų, nu tikrai sunkiai yra suvokiama, aš tikrai puikiai tuo, kai užsiemu, tai žinau, kad kiek, kaip tai sudėtinga yra pasiekti turbūt ir kaip tu turi treniruotis, tai įspūdingas skaičius iš tikrųjų, bet kartu ir parodantis žmogaus galimybių ribas, kokios jos yra nu, tikrai dar visiškai neištyrinėtos.
15: Ir platesnės nei mums atrodo. Taip pat dalinaisi, kad tai buvo pirmos varžybos, kuriuose gavai baltas korteles. Mhm. Dabar papasako, kad mes suprastume,
17: kas yra tas baltas,
15: kas baltas kortelis.
16: Nu, baltas bilietas yra. Rašomas jau. O iš tikrųjų, tai... Varžybos freedive'o vyksta tokiu principu. Tu neri, po savo nerimo tu išnyri ir tu turi padaryti paviršiaus protokolą. Tai yra labai paprasta veiksmų seka, kuri skirta yra patikrinti būtent tavo, kaip tavo motorika visa ir nervų sistema, kaip jinai veikia, ar tu esi, nesi dar visiškai hipoksiškas, taip sakant, ar tu gebi kontroliuoti savo, taip sakant, veiksmus, tai tu darai labai paprastą protokolą, tu nusiemi visą nuo savo veido įrangą, jeigu turi kažkokią, tai akinukus ir nosiuką, tarkim, turi parodyti štai tokį ženklą su ranka,
17: kaip liuks,
16: kaip amokiai, ir pasakyti balsu amokiai. Ir tai tu turi atlikti per 10 sekundžių. Ir jeigu tu visą tą padarai švariai, tada tu gauni baltą kortelę ir tavo nerimas yra užskaitytas ir Jo, ir jeigu ten tu pasiekiai rekordą kažkokį ar kažką, tai yra, viskas yra, žodžiu, teisingai, švariai, tu gauni maksimumą taškų kiekį ir žygiuoji toliau. Kita kortelė, kurią gali gauti, yra geltona kortelė. Tai vat geltona kortelė gauni, jeigu, pavyzdžiui, nustatėjai kažkokį tais atstumą, kurį nuplauksi ir jo nenuplaukiai, sakykime, išnirai anksčiau. Tada tu gauni tiek taškų, kiek nuplaukiai metrų, bet negauni, tarkim, baltos kortelės, gauni geltoną. Ir su geltona, net jeigu tu ir, tarkim, pasiekiai rekordą, sakykime, šalies, bet gavai geltoną kortelę dėl kažkokios priežasties, tai tu tada rekordas neužsiskaito tavo. Ir kita kortelė yra raudona. Tai reiškia, nu, dėl

0: prarandi tiesiog sąmonę, kai jau kūnas, kadangi konservuoja visiškai deguonį, tai tiesiog atjungia truputį sąmonę, kad tau liktų daugiau degonies procesams gyvybiniams. Tai ta kortelių sistema yra tokia ir aš esu gavęs ir raudonų kortelių, ir geltonų visokių. Raudoną esu gavęs šiaip labai jokingai prieš 2 metus Lietuvoje, kai vyko pasaulio čempionatas, aš tiesiog pramiegojau užsičekinti, užsiregistruoti, nes valandai iki savo starto tu turi būtinai užsiregistruoti jau vietoj. Ir jeigu tu neatvyksti valandą bent jau iki, tai tada tu automatiškai gauni raudoną kortelį. Ir aš vis tiek sudalyvavau, man leido sudalyvauti, sako, bet neužsiskaitys tavo. Ir čia buvo statikos rungtis ir man dar labai gerai pavyko, aš ten netoli 6 minučių dar, aš buvau nekvepavęs, turbūt
1: dėl to. Gal dėl to, kad gerai pamiegojai.
0: Ir dėl to, kad neturėjau atsakomybės.
2: Skaitys ir gali daryti, ką nori.
0: Tai va čia žiauriai įdomu ir va šiemet man net nepavyko tiek išbūti kiek tada, kai aš neturėjau to, kai žinau, kad jau ai vis tiek nesvarbus rezultatas ir va buvo labai geras rezultatas. Tai turbūt tiek apie tą kortelių sistemą. Nežinau,
1: taip, ar šiame čempionate jau trečiajame, kuriame dalyvavai, pats save nustebinai. Pasididžiuok savim.
0: Tuo, kad pavyko tikrai visus nerimus atlikti švariai, kad visas 4 gavau baltas korteles, tai buvo labai fainai ir taip pat du savo asmeninius geriausius rezultatus pasiekiau pirmomis dienomis, tai yra jo nerimas be lastų iš tikro, kur man buvo baisiausia ir nerimas su 2 lastais, pavyko pagerinti savo geriausią rezultatą, tai tas buvo labai smagu tikrai, nes freedive'as ir yra man apie tai, kad tas savo galimybių ribas tirti ir vis jas bandyti peržengti ir vis atrakinti kažkokį naują gylį ir jo, škvalas prasidėjo turbūt.
1: Taip, dabar lietus šiek tiek Vilniuje prasideda, bet
2: lietinga vasaros popietė.
1: Taip, lietinga vasaros popietė. Ar tau pavyks su žodžiais nupasakoti, ką reiškia tas buvimas po vandeniu? Kad mes suprastumėm su Sandra, kurios turbūt yra labai tik tai trumpam šmurkštelėjusios po vandeniu.
0: Tai visų pirma, labai ta tyla, kuri ten yra, staiga atrodo, kad viskas taip... taip užgęsta, toks lyg kažkas taip nusuktų tokį garso, tokį mygtuką, tokio pašalinio triukšmo ir staiga tokia labai įdomi tyla lieka, kurią sunku nupasakoti žodžiais, bet jinai tokia juntama labiau, tai tas jausmas, tada tavo, kai jau tik pradeda lėtėti tavo širdies ritmas, nes vyksta nardymo refleksas pas visus žinduolius, yra toks kaip procesas panėrus, automatiškai kūnas persijungia truputį į kitą sistemą. Ten sulėtėja širdies ritmas, kraujas pradeda plūsti iš galūnių į tavo vat, vitalinius visus organus ir tai vat, šitas jausmas tokios ramybės labai labai labai yra nuostabus ir norėjo ir turbūt jau prieš išnerimą yra tas labai ekstazės tokios jausmas, kada tu įkvepi tą pirmą gurkšnį oro, tai yra irgi labai malonu.
2: O kas tau labiausiai patinka būnant po vandeniu, nes iš bandynų pasakoti mums, kaip atrodo visą tai, kaip jaučiasi visą tai, kas tau labiausiai patinka, smagiausia?
0: Turbūt buvimas čia ir dabar toks su nieko nepalyginamas, kad tu esi visiškai absoliučiai susikoncentravęs į šį momentą ir tai turbūt tokia, nežinau, viena turbūt stipriausių tokių žmogiškų patirčių, kada tu esi visiškai, visiškai čia ir dabar. Ir kai tai nebūna dažnai, bet kai tai nutinka, tai atrodo, kad tu išgyveni tiesiog taip pilnai tą momentą ir tai tokia didžiausia prasmė tada atrodo įvyksta. Būna kartais ir spektakliuose taip, būna ir koncertuose.
1: Kaip tik prabilai apie spektaklius, koncertus, ar pradėjęs būti šioje disciplinoje, šiame sporte, laisvajame nardyme, ką nors atsineši į sceną, ar galima sujungti visas veiklas, kurias atvesi?
0: Jo, man tai čia žiauriai persipina, visiškai. Ir aš netgi prieš spektaklius pradėjau daryti vienu metu ten tam tikrus pratimus, kuriuos darau prieš nerimą. Tai iš tikrųjų padeda atsipalaiduoti ir lygiai taip pat prieš neriant turbūt kažkiek padeda tas ta sceninė patirtis, nes bet kokiu atveju tai yra kaip ir tapatus dalykai, nes tu stebimas žmonių eini atlikti kažkokį tais veiksmą ir turi kažkaip padaryti geriausiai tai, ką gali, tai, ką tu darai. Tai man tai labai labai persipina tikrai šitas. Ir jau ten net iš fiziologinės pusės, ten tarkim, kiek nardyme yra visi tavo tie raumenys, tarkim, ten jau į gylį neriant labai svarbu yra tavo visi burnos ten raumenys. Tai pavyzdžiui, kas liečia dainavimas ir

0: nardymas yra žiauriai tapatus. Realiai tos pačios raumenų grupės dirba ir būti, turėti sąmoningumą apie tai, nu ką ten kaip išjungti, kaip ten tą gomurį atverti, kaip ten tą liežuvį nuleisti, žiauriai padeda. Ir pavyzdžiui, labai daug nardytojų, tarkim, nu jiems yra sunku suprasti tai iš pradžių, o man yra lengva, nes ai, tai okay, tai čia kaip dainavime, tiesiog reikia padaryti ten tokią ir tokią poziciją. Tai
1: dainininkai būtų geriausi nardytojai.
0: Jo, nes ir plaučius vis tiek išlavinį ir turi. Aš manau, kad tą jo privalumą tikrai turėtų.
2: Papasako, kokia bus tavo vasara, ką veiks Kamanių šilelis, kokie tavo artimiausi spektakliai ir dabar šiek tiek jau sezonas uždarytas.
0: Šiaip spektaklių labai intensyvus dar bus vat šitas mėno paskutinis. Turėsim 6 spektaklius Panika, tokiu simboliniu pavadinimu.
2: Kauno. Viskas tavo gyvenime yra susiję, tiesiog apstulbus.
0: Kauno, tai visų gyvenime viskas yra susiję, jo, bet Kauno dramos teatre, šiaip, jeigu nebuvo, tai rekomenduoju atvažiuoti, žinokit, fainas labai spektaklis, Kamilės režisuotas. Ir bus daug koncertų iš tikrųjų, labai koncertinė vasara nusimato, daug grosim, tai tikiuosi sutiksim ir koncertuose.
2: Kuri iš šių veiklų tave dabar labiausiai įkvėpia?
0: Įkvėpia, geras žodis.
2: Mm-hmm.
0: Na, mane nardymas įkvėpia labai. Pastaruoju metu tikrai labai, labai randu tame prasme ir treniruotis labai kažkaip patinka ir matyti, kaip nardymas ir tarkim artimų žmonės teigiamai paveikia, vat būtent jeigu kalbant apie vandens baimę, tai tikrai esu iš labai artimos aplinkos turiu žmonių, kuriems nardymas net ir vandens baimę padėjo nugalėti, kai tu iš lėto prisipratini tą vandenį, pamatai, kad gali tu jame išbūti ir kad kūnas tavo apsipranta po truputį, nervų sistema nurimsta, tai yra labai gražu stebėti iš tikrųjų. Tai visiems linkiu išmėginti, tikrai susirasti instruktorių gerą, yra Vilniuje vienas, tikrai galiu rekomenduoti ir
2: Sandra, ar tave sudėliojo?
1: Man truputėlį yra baisoka, nes aš kaip ir prieš laidą kalbėjusi profesionali braidžiotoja, o ne plaukikė ir nenardytoja, bet jeigu man tas sako, kad taip galima, baimės aš neturiu, bet pramokti, gal geriau ir plaukti ir su vandeniu draugauti, tai gal reikės išbandyti
0: tikrai
1: ir
0: galima.
1: Nardymą.
2: Ačiū man tai, kad skyrei savo vasaros popietę mums, kad papasakojai apie laisvą nardymą. Aš net nebejoju, kad ne vienas LRT radio klausytojas ar klausytoja pirmą kartą išgirdo apie šią discipliną, tai linkėsime sėkmės ateities čempionatuose. Yra daug prietarų visokių, kaip galima linkėti įvairiose disciplinuose, ką tau reikėtų palinkėti. Galima sėkmės linkėti laisvą nardymo
0: sportininkams? Galima, ramybės.
2: Ramybės.
1: Būti čia ir dabar.
2: Ramybės mes linkėm man tai čempionatuose.
0: Ramybės klausytojams.
2: O dabar pasiklausykim John Mayer kūrinio New Light.

0: Tęsiame vasaros popietę, prie mikrofono Sandra ir Gabrielė. Vasaros popietė šiandien tokia apniukusi ir lietinga. O primenu, kad rytoj laukiame Lietuvos radijo šimtmečio, kurį švęsime.
1: Taip, iš tiesų, ypatinga diena laukia mūsų ir tikiuosi, kad visą dieną būsite kartu ir su LRT radiju ir televizija. No, o mes taip pat turime dovanų šią progą kartu su Ryčiu Skamaraku. Mes keliausime į 1926 ir tokiu būdu šią kelionę mes sužinosime, o kuogi gyveno Lietuva prieš tą šimtą metų. Ir žinoma, nepamirškime, kad mes norim pakviesti jūs registruotis į Viktoriną pagal žodį. Priminsim ir studijos telefoną.
0: 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05, skambinkite ir registruokitės į mūsų smagų interaktyvų žaidimą.
2: Kaip Lietuvos gyventojai leido vasaros vakarus prieš 100 metų? Vienas iš galimų atsakymų slypi dienraštyje Rytas. Užėjus gražiems vasaros vakarams, visa Kauno publika pasipila į gamtą ir praleidžia vasaros liuoslaikį po atviru dangumi. Ypatingas jo susispietimas pastebimas miesto sode, kuri šiemet atremontuotas, pagražintas ir sutvarkytas, sutraukia kas vakaras dideliausia žmonių mines. Birželio 3 dieną miesto sode gastroliavo garsioji balerina Kuznecova su savo partneriu Pozamkovskiu. Jos graciokiškai šokiais publika negalėjo atsigirėti ir todėl kiekvieną kartą jai pasirodžius scenoje, ją lydėjo garsiais katučiais. Nežiūrint tą dieną kiek aukštesnių įėjimo kainų, publikos buvo kaip prikimšta. Citata iš birželio 5 dienraščio Rytas. Lietuvos tarpukario spaudoje gausu kvietimų ir pranešimų apie spektaklius, koncertus ir paskaitas. Taip pat ekskursijas po Lietuvą ar netgi išvykas į Taliną ar Stokholmą. Štai birželio 16-ąją Lietuvos žinios praneša, kad tą savaitę į Kauną atvyksta Rygos dramos Rusų teatras ir miesto sodo atvirajame teatre surinks 4 spektaklius. O dienraštyje Rytas tą pačią dieną pasirodė žinia apie gražią gegužinę Žemaičių kalvarijoje. Tiesa, apie įvykį pranešta praėjus jau 10 dienų, juk ne taip greitai, kaip šiandien redakcijas pasiekdavo naujienos iš regionų. Asmuo prisistatęs žiogu pasakojo, kad vietos bendruomenė kartu su Alsėdžių pavasarininkais, tai yra katalikiško jaunimo organizacijos nariais, surengė viešą vakarą. Jo metu pavasarininkai Žemaičių kalvarijos parapijos salėje suvaidino 3 veiksmų komediją Gyvieji nabašnikai. Vaidinimas pasisekė gerai, publikos buvo daug. Mūsų apylinkėje pirmas toksai draugiškas apsireiškimas. Pageidaujame dažniau tokių panašių pasilinksminimų. Citata iš birželio 16 dienraščio Rytas. O kam norėjosi skanesnės duonos ir linksmesnių žaidimų, pasitenkinimą galėjo rasti stebėdami tarptautinį imtynių čempionatą Kaune. Apie jį kelis kart pranešė dienraštis Rytas. Vienoje žinutėje aprašyta ne tik dvikovų eiga ir laimėtojai, bet ir galiūnų sugebėjimai. Pasaulio čempionas Kavanas atlaikė ant savęs lentas, per kurias pervažiavo 3 automobiliai. Kitas stipruolis, Pineckis, 1.5 minutės laike paguldė už ragų tvirtą jautį. Teigiama birželio 29-osios

laikraščio rytas numeryje. Atgarsiai apie 26-ųjų gegužę vykusius Seimo rinkimus Lietuvos spaudoje aidėjo ir po mėnesio. Šapeliu pasivadinęs asmuo kartą nuvyko į Sintautus, gyvenvietę Šakių rajone, pasidomėti, ką žmonės mano apie naująją valdžią ir trumpai aprašė laikraščiui Rytas. Dalis gyventojų, ypač katalikų, nerimavo dėl naujosios kairiųjų valdžios. Kai kas jautė politinės kampanijos nuovargį ir rinkimus norėtų turėti rečiau, arba kritikuoja rinkėjų atlaidumą, pamirštant politikų klaidas. Štai citata iš birželio 16-osios ryto numerio. Nepatenkinti, kad valdžia paleidžia visokius triukšmadarius komunistus ir bijosi, kad nepriveistų plėšikų. Socialistinio nusistatymo žmonės džiaugiasi ir kitiems įkalba, kad bus labai gera. Tai žmogeliai ir laukia pyragų. O Lietuvos žiniose įspausdinta trumpa žinutė su antrašte neduoda šliūbo. Spragilų pasivadinęs asmuo pasakoja apie Jūžintų kunigą, kuris po rinkimų esą neris iš kailio. Teigiama, kad kunigas po išpažinties neduoda išrišimo tiems, kurie balsavo už valstiečius liaudininkus ar socialistus, arba nepasako iš vis už ką balsavo. Nepatogumų bažnyčioje sulaukė ir vienas merkiniškis, kuriam kunigas neleido tuoktis tol, kol neįstos iš vadinamosios valstiečių liaudininkų kuopos. Kodarauską aplinkybės būtinai verčia vestis ir, būdamas kataliku, nenori be šliūbo gyventi. Tačiau kunigo užsispyrimas atstumė jį nuo bažnyčios. Citata iš birželio 5-osios Lietuvos žinių numerių. Lietuvos tarpukario spaudoje gausu pranešimų ir apie nelaimingus atsitikimus, apgaulės ar kitus kriminalinius įvykius. Štai birželio 14-osios dienraštyje Lietuva pasakojama apie kabutėse fotografijų agentą iš Panevėžio. Varėnoje apsilankęs vyras surinko gyventojų nuotraukas, žadėdamas jas padidinti. Praėjo 2 metai, tačiau nei portretų, nei pačių nuotraukų žmonės taip ir neatgavo. Užsisakė portretus, negaili pinigų, bet gailestauja duotų jam atvaizdų, nes kai kas atidavė paskutinius atvaizdus ir tokių gauti daugiau niekur negali, teigiama dienraštyje Lietuva. O kitą dieną Lietuvos žiniuose pranešta apie 3, kabutėse, nubaustus fušerius, tai yra sukčius. Rašoma, kad vienas kirpyklos savininkas buvo nubaustas už neteisėtų būdų vartojamą vandenį, o kiti 2 už akmens anglies dažais nudažytų makaronų pardavinėjimą. Jiems skirtos arba piniginės baudos tarp 25 ir 100 litų arba areštas. Nors tarpukario spaudoje gana dažnai ir vaizdžiai kalbėta apie mirtį, savižudybę, apsinuodėjimus ar netgi jaučio subadytą piemenę ir per kūno nutrenktą moterį, palieskime šį kartą gaisrų temą. Štai viename Lietuvos žinių numeryje pasirodė naujiena apie nesėkmingai pasibaigusį vakarą Rokiškyje. Rašoma, kad vietos kino savininkas Kvasniauskas rokiškėnams gaisrininkų salėje rodė filmą Jeruzalės gaisras. Kiek ironiška. Seansui baigiantis, pilietis Kvasniauskas rengėsi besiskirstančiai publikai leisti raketas ir čia pat prie aparato ėmė jų vieną užtaisinėti. Bet nevykusiai. Raketa sprogo ir savo kibirkštimis uždegė kino filmą. Įvyko dar didesnis sprogimas ir ugnis pasipylė ant scenos salės sienų. Citata iš birželio 16-osios Lietuvos žinių. O kokie šio gaisro nuostoliai? Iš lentų sukalta salė per 10 minučių sudegė iki pamatų. Be kino aparatūros, pianino, kėdės ir 2000 litų liko tas pats Kvasniauskas, kadangi, cituoju, nusivilkę švarką mėgino juomi užgesinti užsidegusį aparatą, bet švarkas, kurio kišenėje buvo ir pinigai, greit sudegė. Rašoma, kad žmonės nenukentėjo, mat spėjo įsigelbėti. Tačiau dalis dėl grūsties apsidraskė drabužius, o ponas Kvasniauskas apdegė rankas, veidą ir, cituoju, netekęs viso savo turto nustojo proto. Laimei, nei vienas greta stovintis medinas namas nesudegė ir Rokiškio centras sausringą vasarą buvo išsaugotas.
Ir užbaikime šią 1926 birželio spaudos apžvalgą, kiek keista naujiena iš Lietuvos žinių. Ja, verta išgirsti pilnai. Sekmadienį jau vakarop automobilis, sunkiai moterimis apkrautas, stovėjo ties valstybės spaustuve. Pagaliau nabagas, matyt kvapą atgavęs, kriuksėdamas ir dejuodamas, sujudo Gedimino gatve į kalną. Keleivių, daugiausia moterų, turėjo tiek daug, kad net netilpo. Viena, gražiom kojytėm poniutė, automobilio viduj tilpo tik savo viršutinę pusę. Visagi kita pusė, taigi draugė su gražiom kojytėm, kabojo iš automobilio laukan. Sunku buvo automobiliui, bet nelengva ir tai poniutei. Citata iš birželio antrosios Lietuvos žinių. Jeigu esate kelyje, būkite saugūs. Ir sutikime kartu Lietuvos radijo šimtmetį, juk nedaug beliko. Su jumis Rytas Kamarakas.

0: LRT radijas.
1: Dabar 3 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vidaus reikalų ministerija praneša, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Taip teigiama pastaruoju metu Rusijai skleidžiant nepagrįstus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudotis savo teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Dėl galimų provokacijų imtasi papildomų veiksmų svarbiausių infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
2: Tai vertinam bendrą aplinką informacinę, bandom vertinti rizikas. Tai manome, kad padidintas atsargumas ir papildomos pajėgos, papildomos priemonės turėtų sustiprinti infrastruktūros saugumą, kas yra mūsų pagrindinė užduotis.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pastaruoju metu stebima Rusijos desperacija kare Ukrainoje, kuri gali išvirsti į provokacijas Baltijos regione.
3: Natūralu, kad mes turime reaguoti, turime užtikrinti prevenciškai, užtikrinti kritinės infrastruktūros didesnį apsaugą ir didesnį dėmesį kreipti, nes tikrai šiai dienai, kai Rusija pralaimė jau karą Ukrainoje, kai Rusija yra vis giliau ir labiau atakuojama Ukrainos bepiločių sistemų ir jau ir raketų, tai tikrai matome, tokią gal pavadinti galima turbūt desperaciją Rusijos pusėje ir ta desperacija gali išvirsti į kažkokias tai provokacijas. Tai norint apsisaugoti prevenciškai, mes turime imtis tą, ką darome dabar, sustiprinti savo saugumą.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kaip rodo LRT tyrimų skyriaus surinkta informacija, prorusiško aktyvisto Antano Kandroto išvykimas į Baltarusiją gali būti didesnės Kremliaus informacinės operacijos dalis. Anot eksperto, tai gali būti susijęs su dronų incidentais Baltijos valstybėse. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
4: Prorusiškas aktyvistas Antanas Kandrotas, žinomas celofano pravardė, gegužę atsidūrė Baltarusijoje, kaip atskelbė verslo reikalais. Tuo pačiu metu į Baltarusiją išvyko ir panašus prorusiškas aktyvistas iš Latvijos, buvęs parlamentaras Aleksejus Roslikovas. Šių aktyvistų veikla persidengė nuo pandemijos laikų. Jie abu kovojo prieš masinę vakcinaciją, pandemijos ribojimus, vėliau kritikavo pagalbą Ukrainai, sankcijas Rusijai ir Baltarusijai. Dabar, kai abu atsidūrė Minske, pažodžiui atkartoja Kremliaus naratyvus. Svarsto apie atsijungimą nuo elektros tinklų su vakarais ir grįžimą į Brelžiedą. Kritikuoja sankcijas, pabrėžia, kad gyvenimas Baltarusijoje geresnis nei Baltijos šalyse. Ekspertai sako, kad toks jų pasitraukimas į Baltarusiją tikriausiai įvyko dėl jų problemų su teisėsauga, tačiau abu yra platesnės Kremliaus įtakos operacijos dalis. Lietuvos saugumo departamentas taip pat sako, kad režimai pastaraisiais metais sustiprino veiklą prieš Baltijos šalis ir aktyviai pasitelkė veikėjus, išvykusius iš mūsų valstybių.
1: Tuomet apeliacinis teismas skyrė Antanui Kandrotui galutinę realią pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Po šio teismo verdikto nuosprendis įsiteisėjo, jis turės būti vykdomas. Tačiau verdiktas dar gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiajam teismui. Anksčiau jam buvo skirta 4 metų laisvės atėmimo bausmė byloje dėl mokestinių nusikaltimų, neteisėtai prekiaujant kūru ir vengiant mokesčio. 3 teisėjų kolegija Kandrotą išteisino dėl kai kurių nusikaltimų. Filipinuose, kur stichinės nelaimės dažnos, sukurtas stalo žaidimas Nelaimių meistras, mokantis vaikus, kaip elgtis per taifūną, potvinę ar žemės drebėjimą. Žaidėjai patekę į ekstremaliųjų situacijų scenarijus, turi greitai priimti sprendimus ir praktiškai išbandyti, kokių veiksmų reikėtų imtis. Žaidimo kūrėjas Francis Makatulada sako, kad vaikams toks mokymasis patrauklesnis nei įprastos paskaitos.
5: Jei paklaustumėte vaikų, kas nori dalyvauti mokymuose apie atsparumą nelaimėms, nemanau, kad būtų daug norinčių. Tačiau jei paklaustumėte, kas nori pažaisti žaidimą apie elgesį nelaimės atveju, jie nekantrautų mokytis.
1: Žaidimą apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms sukūręs filipinietis Francis Makatuladas. Panašiai idėja aktuali ir Lietuvoje. Lietuvos Raudonasis Kryžius yra sukūręs stalo žaidimą, kuriame per ekstremaliųjų situacijų scenarijus mokomasi atpažinti pavojus, reaguoti ir suteikti pagalbą. Šiandien minima tarptautinė žaidimų diena. Šiuo metu Vilniuje 20, Kaune 17, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, Utenoje 21 laipsnį šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį bus tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj diena taip pat daug kur palis, vietomis su perkūnija, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 15-20 laipsnių. 3 valandos 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Tikra tiesa, vasaros popietė čia, mes kaip ir žadėjusios sugrįžom ir esame studijoje ne vienos, nes būtent šiuo metu mes vis galim pasidžiaugti lietuvių kūrėjais, atlikėjais, muzikantais, sveikinti juos pasauliui padovanojus premjeras. Ir šiandien kartu su mumis yra Audrius Petrauskas Gebras, jam yra didi diena, nes jis pristato naują dainą Meilė pirma. Labas, Audriu.
2: Labas.
3: Sveiki.
1: Sveikinam tave su premjera.
3: Ačiū labai, labai linksma, bet to pačiu ir kažkiek chaotiška diena.
1: Papasakok mums apie šį kūrinį, mes nieko taip nenorim laukti, norim iš karto sužinoti, išgirsti kūrinio istoriją.
3: Iš tikrųjų, šis kūrinys atėjo visiškai iš širdies gelmių ir aš jį rašydamas patyriau labai daug įvairiausių kupinų emocijų. Ir manau, kad šita daina yra ypatinga būtent savo nuoširdumu ir paprastumu, tai kad tikrai daug žmonių yra turėję šitą patirtį ir jautę tuos pačius jausmus. Sėkmės visiems tiem, kurie galbūt įsimylėjo iš pirmo karto ir viskas iš pirmo karto pavyko, ar jie yra 40 metų kartu ir jiems yra viskas nuostabu, bet ne visą laiką galbūt viskas pavyksta iš pirmo karto atrasti savo žmogų ir sukurti savo ryšį, tai šita daina yra tokia kaip ir graži odė praeičiai, mano gyvenimui Kaune, mano pažintims, mano draugams ir visam kam, visoms toms emocijoms, kai tu pirmą kartą susižavi žmogumi ir tiesiog pameti galvą ir bet trūksta patirties gyvenimiškos ir galbūt priimti būna ne visą laiką patys geriausi sprendimai, komunikacijos problemos ir visi kiti reikalai, tai iš tikrųjų daina vat yra būtent apie tas emocijas, apie tą gražų nostalgišką prisiminimą, kaip buvo kažkada kažkas labai labai gražaus ir nors tai ir pasibaigė, tai nereiškia, kad tie prisiminimai yra kažkaip sugadinti mano atmintyje, tai tiesiog labai toks gražus gyvenimo tarpsnis.
2: Aš kaip pamačiau, kad daina vadinasi Meilė pirma, labai apsidžiaugiau, kad šiandien kalbėsim apie meilę ir galvojau, kiek yra autobiografijos toje dainoje, ar galvoja apie savo pirmą meilę, kai kūrei tą dainą.
3: Čia, sakyčiau, yra arti 99% autobiografijos. Tai būtent sakyčiau, kad dėl to, kad šitas tekstas yra visiškai atėjęs iš mano gelmių, tai galop, kai galvojau, kaip reikėtų vizualiai perteikti kūrinį, tai pasirinkau, kad reikia filmuoti Kaune. Reikia prasivaikščioti pro visas tuos prisiminimus, pro visas tas vietas, kur užaugau. Mano pirma muzikos mokykla su draugais, klasiokai žaisdavom futbolą, tai tiesiog yra daug užkabinta tų tokių detalių ir akimirkų, kur kai kas yra palikta šiek tiek man, kai kas yra palikta ir mano draugam, mano pažįstamiem, kur gali tiesiog atpažinti ir prisiminti kartu su manim visą tą mūsų vaikystę, paauglystę. Tai manau, kad labai gražiai susipynė idėja ir aš tik vakar pasibaiginėdamas visus darbus suvokiau, kad bet aš iš tikrųjų dar nesu niekada filmavęs jokios savo dainos Kaune, tai kažkaip labai smagu ir simboliška, kad šita buvo pirma.
1: Gal jau net tavo draugai, klasiokai spėjo pasižiūrėti ir tas užuomenas jie galėjo surankyti.
3: Kažkas galbūt ir spėjo pasižiūrėti, dar kol kas neprisistatė Instagram ar žinutės, prisistatė labiau vilniečiai, mano draugai.
1: Jiems kaip ekskursija po Kauno gatvės.
3: Taip. Pravedžiau tam tikrą ekskursiją.
2: Bet ar klipe yra tos vietos, kurios tiesiog brangios, ar ir tos vietos, kur su savo pirmą meilę vaikštinėjai?
3: Tai yra iš tikrųjų ir simboliškų tikrai lokacijų, yra ir simboliškų lokacijų specifiškai vat būtent mano vaikystėje, kaip aš užaugau, ir tai tiesiog norėjosi parodyti kuo daugiau, neparodant savo tėvų gyvenamosios vietos.
1: Taip, ne viską reikia gyvenime parodyti ir atskleisti, bet apie muziką, manau, tikrai gali pasakoti ir dieną, ir naktį, ir be sustojimo. Šis naujas kūrinys tai yra turbūt ne vienintelė naujiena, kurią tu turi, žinau, kad pristatys ir atsinaujinusią koncertinę grupę.
3: Tikrai taip, iš tikrųjų labai labai džiaugiuosi šituo laikotarpiu, nes su kiekvienu mėnesiu mūsų programa vis pildosi naujomis dainomis iš naujo albumo. Mes stengiamės iš karto neužversti klausytojų visą informaciją, kad tiesiog nebūtų to milžiniško pokyčio programoje, tai tiesiog supažindiname su dainomis po truputį, palaipsniui. Ir rytoj 11 vakaro vasaros terasoje turėsiu 45 minučių programą su savo nauja atsinaujinusia grupe. atlaikėme gražias keletą repeticijų ir aš tiesiog supratau, kad grodamas gyvai aš jaučiuosi labai gerai ir aš noriu, kad tą emociją kartu su manim patirtų kuo daugiau žmonių.
2: O koks tas buvo impulsas? Aš noriu grįžti vėl prie meilės temos. Impulsas sukurti šitą dainą. Ar pamatei savo pirmą meilę, ar sutikai, na, kas nutiko, kad tu galvoji, aha, reikėtų apie pirmą meilę pakalbėti?
3: Šiaip nepasakyčiau, kad buvo kažkoks impulsas iš karto, bet tiesiog dėliojosi instrumentai, dėliojosi melodijos galvoje ir kažkaip žodžiai po truputį pradėjo traukti save vienas po kito. Atsirado ta pagrindinė frazė meilė pirma ir tada tiesiog pradėjau po truputį išlupinėti iš savęs visus savo jausmus.

0: ir parašyti juos ant lapo.
1: Ar dažniausiai taip ir būna tavo kaip kūrėjo studijoje, kad pirmiau gimsta melodija, o po to jau ją pasiveja žodžiai?
0: Šiaip beveik visais atvejais taip iš tikrųjų ir nutinka, kad atsiranda vat, kažkokie pagrindiniai pradiniai akordai, ant kurių aš jau pradedu niuot melodiją. Ir labai dažnai aš vat, dėliodamas tą melodiją jau atsiranda kažkokie pradiniai žodžiai ir tie žodžiai dažniausiai priveda mane prie dainos temos ir tada jau viskas išsilieja iki galo.
1: Ar šiomis dienomis, šiame savo gyvenimo laikotarpyje esi susitelkęs į kūrybą sau ar visgi ir kitiems atlikėjams? Mes žinom, kad na, tu esi tikrai ne vieną puikų kūrinį ir kitiems atlikėjams parašęs.
0: Iš tikrųjų šiuo metu yra susitelkimo ir sau, bet įrašinėjamam albumui aš esu viską parašęs, tai darbas pagrinde studijinis. Sau kažkiek dainų irgi pasirašau, labiau ateičiai, bet kol kas dar apie jas per daug negalvoju, nes viskas jau yra nuspręsta, susidėliota, išsirinkta ir reikia tik tais padaryti, įrašyti ir atiduoti klausytojams. Bet taip pat taip dirbu tikrai su nemažai atlikėjų, padedu jiems su jų albumais, ar tai būtų tekstų korekcijos, ar pilnai parašytos dainos. Tai iš tikrųjų labai smagu dėl to, kad tu gali dirbti su skirtingo žanro atlikėjais, nei ką kurtum sau. Aš, pavyzdžiui, labai mėgstu R&B žanro muziką ir šiuo metu va, dirbu su tokiu labai jaunu perspektyviu atlikėjų Orestu ir jisai nori būtent tame žanre save realizuoti ir man yra labai smagu, nes aš galiu pasižaisti su muzika tokia, kokios aš galbūt pats neleišiau, nes mano muzikiniai trajektorijai tai šiuo metu nesusirištų su kuo. Su tuo, ką aš darau.
2: O kaip tuomet yra su kritika ir pastabom? Nes kai savo kuri, tu pats savo kritikas esi, o kai kažkam kitam kuri, tuomet kritika ir pastabos iš kitų žmonių ateina.
0: Man asmeniškai svarbu yra pasirūpinti, kad tas žmogus, kuris dainuos tą dainą ne vienerius, o 5, 10, gal 15 metų, kad jisai jaustusi arba jį jaustusi fantastiškai ant scenos. Dėl to labai dažnai aš mėgstu išsišnekėti, ištraukti iš žmonių, ką jie galvoja, ką jie masto, kaip jie jaučiasi, nes tai labai padeda man rašyti tekstą, nes tada būna padedi parašyti tekstą ir žmonės sako, oh my god, čia yra visiškai apie mane ir tai mano kaip kurėjo yra tikslas įsivilkti šiek tiek į kito žmogaus gyvenimą, kad aš ne tiesiog atiduočiau melodiją ar kažkokius žodžius, bet aš atiduočiau žmogų istoriją, kurią jisai pats norėtų papasakoti.
1: Bet tavo studija tarsi savotiška klausykla, kai tau turi išsipasakoti turbūt savo ir skausmus ir džiugesius ir na, pasidalinti viskuo, kas kartais tyliai gyvena viduje.
2: Toks psichologo kabinetas.
0: Šiaip, iš tikrųjų, mes vat, su kolega ir su mano prodiuseriu Tito Stafėjevu tikrai vat, labai dažnai išsikalbam tai, kad mes dirbam tikrai gan didelį psichologinį darbą, nes ir šiaip muzikinė sritis yra jautresnė sritis ir žmonės patiria labai daug įvairiausių skirtingų emocijų ir visi yra užguiti streso, nes tai yra galbūt iš šalies atrodo žmonėm, kad tai yra labai lengvas darbas, bet tai kartais yra tas toks, kur dėl savo svajonių būna pradirbi ir 20 valandų per parą vietoj 10 ar 12 ir iš tikrųjų žmonės persitempia, žmonės perdega, žmonės klausia patarimų, dėl to labai smagu, kad mes visi tarpusavyje iš tikrųjų esam tokie vieni kitus palaikantis ir jeigu tu atsitrenki į sieną, tai tu žinai, kad 10 tavo draugų yra irgi kažkurio metu atsitrenkę į sieną ir jūs galit kartu išnaviguot, kaip tą sieną kažkiek praverti.
1: Taip. Kada jau gali klausytojai tikėtis išgirsti pilną antrąjį albumą? Kada jau bus visos dainos paviešintos?
0: Norėčiau tikėti, kad tikrai pavyks tai padaryti dar šiemet ir kad tai pavyks padaryti rudenį. Kol kas planuose dar tikrai nustebinsim klausytojus papildomai vasarą su daina, kurią jau galės rytoj išgirsti koncerte. Tai aš labai ilgai laukiau, kada galėsiu tą dainą pristatyti, nes ji labai smagi ir labai patinka būtent vat, muzikantams mano. Tai manau, kad jeigu visi, kas šalia dirba, mėgaujasi tą dainą, tai turbūt visai geras ženklas.
2: Ruošiantis albumui, ruošiant albumą, ar lauki įkvėpimo, ar na, tiesiog reikia paruošti albumą, reikia dainų, reikia rašyti, reikia dirbti?
0: Šiaip, kai buvau jaunesnis, tai aš labai būdau įkvėpimo rašytojas, bet tais laikais nebuvo to tokio spaudimo, nebuvo tai, kad čia mano visa gyvenimo karjera, čia tas ir tas. Bet iš tikrųjų laikui bėgant, kai tu supranti, kad tu nori daryti tai pilnu laiku, tai laukti įkvėpimo, manau, yra tam tikra klaida, tiesiog dėl to, kad jeigu tu parašysi 100 dainų, yra tikrai tikimybė didesnė, kad 10 iš jų bus labai geros, nei jeigu tu parašysi tik 10 dainų ir galbūt tik 2 bus geros. Tai manau, kad rašant kuo daugiau, auga tas raumuo, auga ta praktika, atsiranda tobulėjimas rašyti geriau, nuosekliau ir tu nebepasitiki tik tais tam tikrom akimirkom, kai tavo nuotaika gera ir tu jautiesi, kad gali rašyti. Tai manau, kad tai yra va traktas į tai, kad tada atsiveria pačias geriausias dainas.
1: Turime sugrįžti prie pagrindinės priežasties, dėl kurios čia šiandien tu esi kartu su mumis. Kūrinio meilė pirma premjera, jau visai netrukus, tad taip savo žodžiais dar pakvieski paklausyti, pristatyki ir tada dainą įteiksim.
0: Sakyčiau, kad muzika yra tokia priemonės, kurios dėka galima keliauti kartu emocijomis, kartu grįžti atgal laiku. Tai iš tikrųjų siūlau užsimerkti visiems, įsiklausyti į tekstą ir galbūt irgi kažką kartu pajusit, galbūt nukeliausit į savo prisiminimus. Tai vat linkiu tiesiog to klausytojams.

0: dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
1: Drasi, įtaigi, taisyklės laužanti fotografija. 4 kartos, vienas laisvas balsas. Paroda Ukrainos svajotojai, Charkivo fotografijos mokykla, Radvilų rūmų dailės muziejuje iki rugsėjo 20 dienos.
2: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją.

0: Susipažinkite su Lietuvos radijo šimtmečio pašto ženklu. Jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
1: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
2: Kasdien pusę 9 vakare panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Vasaros popietė.
4: Grįžtame su vasaros popietė, prie mikrofono Sandra ir Gabrielė. Ir dabar pakalbėsime apie filmus, apie juostinius filmus. Gabrielė, ar esi kada nors mačiusi filmą, juostinį filmą, kuri rodo juostą?
5: Nesu.
4: O Vilniaus kinas, kino klasikos seansai, kinoteko salėje kviečia tokius filmus iš juostos ir pasižiūrėti.
5: Kaip tik man šis kvietimas yra, kaip niekad to nemačiusiai.
4: Kaip tik tau ir man, kaip irgi nemačiusiai, yra toks kvietimas. Ir dabar sveikinuosi su Vilniaus kino studijos direktoriumi Vytautu Makarsku. Sveiki.
6: Sveiki.
4: Tai sakykite, tas juostinis filmas, juostinis kinas, 35 mm juosta ir 16 mm juosta, čia nelabai ką gali paprastam žmogui sakyti, bet sakykit, kuo skiriasi nuo šiuolaikinio skaitmeninio vaizdo, kas yra kitaip, kaip žiūrim tokį filmą?
6: Nu, pirmiausia, tai iš esmės skirtinga vaizdo estetika. Vaizdas kino juostoje yra tikras. Jame jaučiamas gylis. Juosta fiksuoja realų vaizdą, todėl ir visi sluoksniai jame yra natūralūs. Tuo tarpu video formatuose vaizdas yra atkuriamas vienoje plokštumoje, todėl jo pojūtis visiškai kitoks, reprodukuotas ir sintetinis. Be to, filmas neapsiriboja vien tik vaizdu. Kita to dalis yra buvimas tam tikroje erdvėje. Betarpiškas kino medžiagiškumo išgyvenimas. Todėl juostos projekcijos potyris kino teatre yra tiek pat svarbus, kiek ir filmo siužetas. Kaip kažkada yra pasakęs vienas režisierius čia, panašiai kaip lyginti gyvai atliekamą muziką su įrašu grojimu per gramofoną.
4: Tai Vytautai, kaip suprantu, tokį kiną žiūrint atrodo, kad tu realų vaizdą žiūri.
6: Taip.
5: Man smalsu būtų sužinoti, jeigu įmanoma, aišku, žodžiais nupasakoti, nes turbūt reiktų savam akim pamatyti, kaip atrodo vienintelis Lietuvoje nemodernizuotas kino teatras. Gal tikrai ten tarsi kelionė į praeitį, tarsi laiko mašina?
6: Taip. Kinoteko salė nuo pat pastatymo yra išsaugojusi visiškai nepakeistą 70-ojo dešimtmečio interjerą. Senasias kėdės, medinius garso rezonatorius ant sienų, virvinės lubas ir netgi pianiną taperiui groti be garso filmo metu. O svarbiausia, čia yra išsaugoti anų laikų 35 ir 16 mm juostiniai kino projektoriai, įrengti salės erdvėje žiūrovams už nugarų. Šitoks projekcijos būdas buvo populiarus dar kino ištakų laikais 19 amžiaus pabaigoje arba kilnojamame kine maždaug iki 70 dešimtmečio. Mūsų kino teatre netgi kino afišos yra dailininkės vis dar tapamos tik ranka. Taigi žiūrovams parodome ne tik kino klasikos filmus originaliuose jų formose, kino juostose, bet ir suteikiame visiškai autentišką lankymosi kino teatre anais laikais patirtį.
5: Ačiū Jums, Vytautai, kad papasakojate mums apie šią pramogą patirtį galbūt ir manau, kad mes su Sandra tikrai turime apsilankyti viską pačios pamatyti, nes čia reikia nekalbėti, o išvysti ir patirti. Taip.
6: Būtent. Ir mes kiekvieną ketvirtadienį 7 valandą rodome filmus iš juostos.
4: Ačiū Vytautai už pristatymą, būtinai ateisim ir mes su Gabriele, ir žmonėms tikrai, man atrodo, įdomu nusikelti laiku ir pažiūrėti, kaip atrodo tas realus kino vaizdas. Kalbėjome su Vilniaus kino studijos direktoriumi Vytautu Makarsku.
5: O dabar keliaujame ruoštis viktorinai pagauk žodį. Manau, kad tai galbūt yra paskutinės sekundės ir kol skambės kūrinys. Jeigu pajusite, kad norite dalyvauti šios dienos žaidime, dar galite mums paskambinti. Studijos telefonas 2363111, nepamirškite ir Vilniaus kodo 05. Nu, mes su Sandra keliaujame ruoštis viktorinai ir jie visai netrukus.

0: Žalių, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Mielas radijų, ačiū, kad esi didžiausia užuovėja dideliam tempui gyvenime belydint. Nuo vaikystės LRT vakaro pasakų, radio teatro, žinių, laidų, kultūros. Tikrai Lietuva netrodytų taip be tavęs, kaip atrodo dabar. Čia atlikėja Liucė.
2: Vasaros popietė.
3: Gera sugrįžti pas jūs, vasaros popietėje, metas žaidimui, viktorinai, pagauk žodį, na ir mes jau esame pasiruošusios, tik galbūt jeigu yra klausytojų, kurie prisijungia pirmąjį kartą ir galvoja, kokia čia viktorina, ką čia šitos damos čia eteryje gaudo, gal reikia šiek tiek pasikalbėti apie šį žaidimą.
4: Reikia pasikalbėti, paaiškinti taisyklės, tai mes žaisime pagauk žodį. Žaidimo tikslas yra atspėti žodį, kuris sudarytas iš šešių raidžių. Tai yra daiktavardis, gali būti tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Ir labai svarbu, kad mes užduosim jums penkis klausimus ir kai atsakysite į tuos penkis klausimus, jų atsakymai bus susiję su pagrindiniu žodžiu. Labai noriu pasakyti pavyzdį. Jeigu

0: tarkim, ta žodis būtų jūra, tai tų klausimų 5 atsakymai gali būti apie žuvis, apie druską, apie laivą.
1: Arba apie nardymą, šiandien apie mes daug nardymą. Kalbėjome. Taip, tai jūra ir susijusi su nardymu. Gali tos sąsajos būti ir šiek tiek tolimesnės, ar ne, ir visos tos situacijos tokios daugias luoksnės. Ne viskas yra tiesioginė ta žodžio prasme. Ir taip pat atsakius teisingai į klausimą, tai suteikia ir galimybę žaidimo pabaigoje atversti vieną iš raidžių. Klausimus tai mes turime 5, na, matematika juk neapgauna, raidės tai 6, bet pirmos raidės mes specialiai neverčiame, bent jau žaidimo pradžioje. Na, manome, kad tada yra šiek tiek didesnis azartas ir intriga. Taip, taip, mes mėgstame šiek tiek daugiau adrenalino ir azarto čia eteryje. Na, ir turbūt dabar metas yra susipažinti su šios dienos žaidėjais, pasiteirauti, o kaip jie gyvena. Tad iš karto ir sakome, laba diena, Egidijau.
2: Laba diena.
1: Kaip jūs gyvenat, mums įdomu sužinoti.
2: Gerai, ačiū.
0: Koks oras, Kaune, nes Vilniuje, tai žinokit, čia
2: visai... Jaukia, bet nelyja.
0: Nelyja, pas mus tai visai lyjo ir visai smarkiai ir griaudėjo ir žaibavo.
2: Ir pas mus lyjo anksčiau.
1: Taip, kol kas, na, tokia vasara nėra labai karšta ir saulėta, bet aš tikiuosi, kad, na, visi kartu sukursime tą gerą šiltą atmosferą čia eteryje. Susipažinkime ir su ponia Birute. Sveiki, Birute.
3: Labai malonu.
1: Mums irgi labai malonu, kad esate dabar kartu su mumis. Iš kokio miesto mums paskambino?
3: Iš Klaipėdos lietingos.
1: Ir Klaipėdoj aptarėm Vilnių Kauno, pasirodo ir Klaipėdoj lietingo.
3: Taip, pas mumis tik šalta, labai 11 laipsnių.
0: O jei, tai jau sustriukiam reikia vaikščioti.
3: Jau taip ir buvau parduotuvėje sustriukiam.
1: Taip, pas mus gal 10 laipsnių šilčiau, bet vis tiek turbūt būsim atsakingi patys už savo gerą nuotaiką. Tai susipažinom ir su Egidijum, ir su Birute. Iš karto dėkojam, kad nusprendėte savo laiką ir dėmesį skirti ir mums, ir mūsų viktorinai. Na, o dabar toks, kaip mėgstu sakyti, apšilimo raundas yra.
0: Dabar ir Birutei, ir Egidijui pasakykite po vieną raidę ir mes su Gabrielė jums pasakysim, ar ta raidė yra žodį ar ne.
3: Egidiju. V.
1: V, gerai, Birutė tokia greitoji. V kaip voras, taip?
3: Taip.
1: Taip, na, žvalgome šiame su Sandra ir žiūrime, kad nematau varaidės. Neturim varaidės, bet tai jau yra puiki pagalba jums. Turbūt galėsite visus variantus ir žodžius, kurie turi savyje raidę V, išmesti, apie juos negalvoti.
0: Egidijau, dabar kokią raidę jūs sakysit?
2: A.
0: A raidė. A raidė yra žodyje tame, kurį reikės atspėti. Taigi turėkite tai omeny.
1: Taip, geras pasirinkimas, bet abi raidės buvo naudinga informacija, V raidės nėra, A raidė tikrai žodyje yra. Na kągi, mes persiritome jau į antrąjį etapą, jau susipažinom, jau apšilimas padarytas, manau, kad metas priartėti prie klausimų. Svarbiausia, kad, na taip, kažkur mintyje vis turėtumėte, ar ne, kad visi klausimai, visi atsakymai yra susiję su tuo vienu vieninteliu pagrindiniu žodžiu, kurį mes šiandien bandome pagauti. Tik tai priminimas nedidelis, jeigu jau jausit, kad žinot, koks ta žodis, pavyzdžiui, trečiame atsakyme, pasilaikykit, susiturėkit, kai ateis laikas, mes su Sandra tikrai jūsų paklausime, kaip jūs manote, koks ta žodis yra. Jeigu mes visi čia esantys eteryje pasiruošę, galiu imti ir perskaityti pirmąjį klausimą, kuris šiandien skamba štai taip. 1943-aisiais Kanadoje Otavos ligoninėje gimė princesė Margarita. Kadangi jos šeima tuo metu buvo pasitraukusi iš Europos dėl karo, kilo neįprasta teisinė problema. Nes pagal paveldėjimo tradiciją buvo svarbu, kad būsima karališkosios šeimos narė gimtų ne kitos valstybės teritorijoje ir negautų, na konkrečiai šiuo atveju, Kanados kitos šalies pilietybės. Kanadoje ir dabar pilietybė įgyjama pagal žemės teisę, tai yra gimę šioje šalyje, pavyzdžiui, net jos oro erdvėje, o gal teritoriniuose vandenyse automatiškai tampa Kanados piliečiais. Tai netiko princesės Margaritos atveju, todėl Kanados valdžia laikinai vos vienai dienai suteikė Otavos ligoninės gimdymo skyriui ekstrateritorinį statusą. Tai reiškia, kad konkreti erdvė gimimo momentu buvo laikinai laikoma esančia už Kanados jurisdikcijos ribų. tam, kad naujagimė galėtų išsaugoti teisę paveldėti sostą pagal savo šalies įstatymus. Klausimas skamba štai taip. Kaip manote, kokios šalies naujagimė tada išvydo pasaulį Kanados ligoninėje?

0: yra teisingas atsakymas. Margarita ir jos šeima nebuvo vieninteliai Europos karališkos šeimos nariai, kurie 20 amžiaus 5-ame dešimtmetyje rado prieglapstį Kanadoje. Į Kvebeką vyko prancūziškai kalbančios karališkosios šeimos, tarp jų buvusi Austrijos imperatorienė Zita iš Burbonų Parma dinastijos ir jos vaikai, kurie buvo apsigyvenę Belgijoje, bet po Vokietijos invazijos į šią šalį iš ten pabėgo į Kanadą. Zitos svainė, Liuksemburgo princesė Šarlotė karo metais taip pat atvyko į Kvebeką su 6 vaikais. Princesė Margarita šiuo metu yra 8-oji ir paskutinė eilėje į sostą, tačiau ji dažnai atstovaudavo šalį, ypač renginiuose Kanadoje. Po to, kai po karo Margaritos šeima grįžo į tėvynę, jos motina, karalienė Julijana ir šalies vyriausybė nusiuntė į Kanadą 100 000 tulpių svogūnėlių, kaip padėka už jiems suteiktą prieglobstį ir už kanadiečių indėlį iš šalies išvadavimą 1945-aisiais. Tos tulpės galėjo jau ir išduoti. Taip, koksgi teisingas atsakymas. Taip, jeigu tulpės, tai ir Niderlandai. Neišgirdom teisingo atsakymo, bet tai dar tik pirmasis klausimas, o visi kartu ir praplėtėm žinias.
1: Ir dabar paklausykime antro klausimo ir primenu, kad Birutė Regidijau, kas pirmesnis, tas greitesnis. Dabar nei vienas neturėsit pirmumo teisės, tai spėkit, kas greičiau. Tai ir skaitau klausimą. Tai daugiausia patiria vaikai nuo 5 iki 12 metų, pirmoje nakties pusėje. Todėl mokslininkai kelia versiją, kad tai vyksta dėl to, kad smegenys dar nesubrendusios. Visai neseniai jie taip pat nustatė, kad tai gali būti paveldima. Viskas trunka neilgai, daugiausia 15 minučių, bet būta ir ilgesnių atvejų iki pusvalandžio. Nors tai vadinamas sutrikimu, jis kamuoja tik apie 1/5 žmonijos. Šis sutrikimas turi mokslinį pavadinimą, kuris yra somnambulizmas, bet mes jį vadiname daug paprasčiau. Kaip?
2: Nemiga.
1: Nemiga, fiksuoju. Birutė, Egidijau. Kaipgi vadinasi šitas somnambulizmas? Paprasčiau, kaip jisai vadinasi.
2: Egidijau,
1: negirdžiu jūsų, prašau, pakartokite.
0: Taip, kol kas sunkiai mes išfiksuojame jūsų ištartą žodį, dar kartą prašysime.
1: Dar kartą, Egidijau, pasakykit.
2: Nebėjimas.
1: Vis tiek negirdime. Galite gal truputėlį?
2: Nebėjimas.
1: Kaip sakote?
2: Nebėjimas.
1: Ledingumas, vis tiek nesupra.
2: Nebylumas.
1: Nebylumas.
0: Taip, pagaliau galima
1: užfiksuoti. Fiksuojame. Egidijau. Gerai, o dabar paskaitykime atsakymą. Nors teigiama, kad dažniausiai šis sutrikimas pasitaiko vaikams, jo nurodomas priežastis gali gluminti. Stresas, migdomieji vaistai, depresija, astma, alkoholis, matyčiai išvardintos priežastis labiau galiojo suaugusiems, nes ir tarp jų pasitaiko šio sutrikimo atveju. Tai nėra visiškai nepavojingas dalykas ir ne tik dėl to, kaip yra nutikę vienu atveju. Moteris niekaip negalėjo suprasti, kodėl nekrenta svoris. Nors jie laikosi dietos, paaiškėjo, kad laikosi dieną, o naktį jau nebėra apie tai nieko nežino. Paprastai tai darantys žmonės būna atmerktomis akimis, tik jų veidas būna visai be emocijų. Lotiniškai somnus reiškia miega, ambulo vaikščiojų. Somnambulizmas paprasčiausiai yra lunatikavimas.
0: Taip, štai toks sutrikimas, na ir įdomus faktas, ar ne, apie tą dietą dieną, o naktį štai lunatikuoji ir atsidarė šaldytuvą, turbūt valgai viską, kas atrodo skaniausia. Na ką, keliaujame toliau, dar tik trumpai priminsiu, kad vis dar galvotumėte, koks šitas vienas žodis galės būti susijęs su mūsų pagrindinė šios dienos užduotimi ir dar labai svarbu ištarti ir tai, kad na, bent jau vieną kartą tas magiškas žodis bus pasakytas. Arba aš, arba Sandra, mes tikrai bent vieną kartą jį tikrai ištarsime. Na, o dabar jau kviečiu jūs visus pasiklausyti trečiojo klausimo. Susipažinkime su juo. Ar žinote, kuo yra garsus Aiolani rūmai Honolulu mieste Havajuose? Aiolani rūmai buvo pirmoji karališkoji rezidencija

0: pasaulyje, kurioje buvo naudojama Edisono sukurta elektros lemputė. Edisono lemputės švietė daug bliškiau nei šiuolaikinės, bet skaiščios šviesos iš jų ir nebuvo tikimasi sąmoningai, nes taip jas buvo lengviau parduoti vartotojams, kurie tuomet vis dar buvo labai įpratę prie dujinio apšvietimo. Tuo metu Edisonui buvo svarbu, kad jo lemputė šviestų kuo ilgiau. Šį laiką prailgino taip, kažkur čia aš paklydau ir bandau pati viską surasti. Taip, iki tol Edisono lemputė švietė šiek tiek daugiau nei 1000 valandų su bambukine gija. Bambukas buvo importuojamas iš Japonijos, tačiau jo pirmoji lemputė suspindo su siūlu pagamintų iš pluošto, kuris šiandien plačiai naudojamas pasaulyje gaminti drabužius. Tai klausimas yra toks. Koks tai yra pluoštas, arba net galim dar paprasčiau paklausti, iš ko buvo pagamintas pirmasis šviečiančios Edisono lemputės siūlas?
1: Tai gal bambukas, ne?
2: Mhm. Fiksuojam, Birutė, jūsų atsakymą.
0: Taip, Egidijau. Tai bambukas užfiksuotas, Egidijau, kokios jums mintys kyla?
2: Kokia ten medžiaga buvo?
1: Medvilnė.
0: Gerai, abu variantai išgirsti puikiai, užfiksuoti, na, o dabar jau pasižiūrėkim, susipažinkim su atsakymu. Nepamiršdami šviečiamosios mūsų viktorinos misijos, mes visuomet, ar ne, sakome, kad kartu plečiame žinias, prisiminsime, Tomas Edisonas nėra laikomas lemputės išradėjų, nes tokio išradimo prototipų buvo sukurta ir iki jo. Tiesiog Edisonas žmogus buvo mokytas, šiaip protingas, tad žinojo, kad norint uždirbti pinigų iš išradimų, reikia jį oficialiai išradimo autorystę šią užregistruoti, ar ne? Ta jis ir padarė ne tik su lempute, nes Edisonas buvo išradimų genijus. Savo lemputę Edisonas pagaliau įžiebė tik po to, kai per 18 mėnesių išbandė daugiau nei 6000 skirtingų augalinių pluoštų, atlikdamas apie 1200 eksperimentų. Ir įsivaizduokit, visą tai jam kainavo $40,000. Ir mes kalbam ne apie šias dienas, o apie tikrai, na, praeitį ir tais laikais už tokius pinigus jam tikrai būtų buvę pigiau apsišviesti dujiniais prietaisais ir tokio eksperimento galbūt net nedaryti. Galime tik įsivaizduoti, na, kokio atkaklumo reikėjo išbandyti tiek daug skirtingų medžiagų, kad jis galėtų atrasti puikiausiai lemputės siūlui tinkamą pluoštą. Na, ir iš to pluošto gaminama tai, ką kasdien mato mūsų akis. Tai yra ir marškiniai, ir kelnės, na, halato gal dabar nematau, bet ir jį galima pamatyti, ir pižamos, ir taip teisingas atsakymas yra medvilnė. Pirmasis Edisono lemputės siūlas buvo medvilninis.
2: Egidijau, atsakėte teisingai ir dabar išgirdęs ketvirtą klausimą jūs galėsite spėti pirmas, o Birutė antra. Tai ir klausome ketvirto klausimo. Vieni žmonės sapnuoja spalvotus, o kiti tik juodai baltus sapnus. Apskritai, iki 20 amžiaus vidurio didelė dalis žmonių teigia sapnuojantis juodai baltus sapnus, arba sapnuojantis ir spalvotus, bet retai. 2011 metais mokslininkai paskelbė tyrimą, kuris atskleidė, kad apie 80% jaunesnių nei 30 metų dalyvių teigia sapnuojantis spalvotai, tačiau 60-mečių ir vyresnių kategorijoje šis skaičius sumažėjo iki maždaug 20%. Mokslininkai spalvotų sapnų padažnėjimas sieja su žmonių kasdienybėje atsiradusia nauja vizualinė patirtimi. Manoma, kad tai susijęs su tuo, kaip mūsų smegenys kaupia ir atkuria matomą informaciją iš aplinkos. Pasakykite, kokia ta naujai atsiradusi vizualinė patirtis, kurią lėmė technologijų progresas. Egidijau, jūsų pirmenybė spėti, kaip jums atrodo, kokia ta vizualinė patirtis, kurią lėmė technologijų progresas? Kodėl tie sapnai paskui spalvoti kažkam pasidarė?
0: Dirbo daugiau, gerai.
2: Dirbo daugiau.
0: Užfiksuojame, Birutė, ką jūs galvojate?
1: Nu, tai jeigu jaunimas, tai vaizdai, nu, nežinau, tiesiog, niekas neteina į galvą.
0: Na gerai, jeigu neteina į galvą, tai taip pat mes užfiksuosime, ar ne, kad gal varianto nėra, bet užtat visai netrukus visi kartu sužinosim, koks teisingas atsakymas.
1: Gerai.
2: Tai, kad žmonės galvoja, kad sapnai buvo nespalvoti, dar nereiškia, kad taip yra iš tiesų. Tiesiog mūsų sąmonė teikia pirmenybę kitiems sapnų aspektams. Pavyzdžiui, po vakarienės restorane žmogus greičiausiai neprisimins padavėjo prijuostės spalvos, bet tai nereiškia, kad ji buvo bespalvė. Tiesiog spalva nebuvo pastebėta ir įsiminta. Manoma, kad miego ir tikrasis pasaulis šiuo atžvilgiu yra panašus. Spalvotose sapnuose dažniausiai pastebimos spalvos yra juoda, balta ir raudona, kurios siejamos su meile, krauju ir ugnimi. Fiksuota atveju, kai žmonės netgi teigia matę nerealias spalvas, pavyzdžiui, mėlynas rankas arba spalvas, kurių realiame pasaulyje nėra. Ir nėra čia ko stebėtis, nes, kaip sakoma, ko tik žmonės neprisižiūri per televizorių, ypač per spalvotą. Kas galėjo pagalvoti, mokslininkai nustatė, kad sulik spalvotos televizijos ateimu, žmonės ėmė daugiau ir dažniau sapnuoti spalvotus sapnus.
0: Na štai, viskas paprasta, ponas televizorius.
2: Taip.
0: Taip, visi kartu sužinojom tikrai, manau, įdomų faktą ir galime kol kas apžvelgti, kad vieną teisingą atsakymą mes turime. Taip. Kol kas vėlgi užduosime penktąjį klausimą, pirmumo nėra, jeigu turėsite savo variantą, iš karto galėsite jį ir pasakyti. Tik susipažinkim, koks yra tas penktasis klausimas. Na, atsiminkim, vos prieš kelis mėnesius mes visi kartu stebėjome NASA misiją, kuri jau greitai, na, turėtų galbūt ir nutiesti žmoniai kelią sugrįžti ir mėnulį. Iki šiol tik 12 žmonių stovėjo savo kojomis ant žemės palydovo, pirmasis žmogus žengęs ant mėnulio paviršiaus, atsiminkim, ištarė tą tikrai legendinę frazę. Tai nedidelis žingsnis žmogui, tačiau didžiulis šuolis žmonijai. Įdomu tai, kad, na, visi tie žengti žingsneliai yra likę įspausti mėnulio paviršiuje. Aišku, jeigu jų, na, neištryps ir nepakeis būsimos kosminės misijos ir ten planuojamos įkurdinti bazės. Mes štai svarstom ir klausėm jūsų, kaip jūs galvojate, kodėl tie pėdsakai mėnulyje yra tokie ilgaamžiai? Kokia priežastis, kad žengus mėnulyje žingsnį su savo, pavyzdžiui, batais?
1: Trauka daug mažesnė žemėje.
2: Trauka daug mažesnė.
0: Taip, gerai, užfiksavome jūsų atsakymą. Birutė, ką jūs galvojate?
1: Ten gal dujos ten, nežinau, dujų daugiau.
0: Taip, pasižiūrėkim, koks yra tas teisingas atsakymas, gal jį išgirdom, dar kol kas nežinome, norime pasidalinti su jumis ir atsakymu. Štai koks yra ir įdomus faktas. Apollo 11 astronautai buvo labai nustebinti, kai pastebėjo, kad mėnulis turi savitą kvapą, kuris net įsigėrė jų aprangą, įrangą ir surinktus mėnulio mėginius ir tapo juntamas, kai jie vėl atsidūrė aplinkoje, kurioje buvo oro. Apollo astronautai apibūdino tą kvapą kaip metalo, gal panašų į sudegą. Parako kvapą arba kvapą, kuris lieka ore po fejerverko sprogimo. Na, tikriausiai kvapas atsirado dėl cheminės reakcijos tarp kažko esančio mėnulio dulkėse ir ore esančio degonies. Tačiau žemėje esantis mėnulio mėginiai nekvepia, neturi jokio kvapo, taigi tai turėtų būti laikina reakcija. Atsakymas jau šiek tiek ir nuskambėjo, mėnulyje nėra oro, na ne tik oro, kadangi nėra vėjo ar kitų gamtos reiškinių, kurie galėtų eroduoti mėnulio paviršių, tos garsiosios pėdsakų žymės greičiausiai, na, gali ir išlikti tikrai ne vieną dešimtmetį ir šimtmetį. Toks buvo teisingas atsakymas. Visi kartu šiandien žaidime Viktorinoje praplėtėme savo žinias. Galime turbūt gal dabar atsiminti, apie ką mes kalbėjom. Štai, vat, paskutinysis klausimas nukėlė mus į mėnulį kartu su astronautais. Taip, netiesiogiai galėjome jame pasivaikščioti.
2: Mėnulis, spalvota televizija.
0: Sapnai, taip.
2: Medvilnė, lunatikavimas, Niderlandai ir štai visi šie žodžiai susiję su tuo pagrindiniu žodžiu. Aš dar primenu, kad Egidijus sakė, kad žodyje yra A raidė, tikrai tame žodyje yra A raidė ir taip pat Egidijus atsakė į trečią klausimą ir gali atversti ketvirtą raidę.
0: Taip, Egidijau, ar verčiam dabar jūsų sprendimas? Ar verčiame tą ketvirtą raidę?
1: Verčiam.
0: Taip, na toks kaip ir pokštas, nes ketvirtoji raidė yra A. Ta, kuri jau mes visi žinojame jūsų dėka, kad yra mūsų žodyje. Taip, ketvirtoji raidė yra A.
2: Žodis iš šešių raidžių, primenu, kad...
0: Daiktavardis.
2: Daiktavardis. su tuo žodžiu susiję medvilnė, mėnulis, lunatikavimas.
0: Spalvoti sapnai.
2: Spalvoti sapnai.
0: Egidijau, kadangi atvertėte raidę, turite galimybę spėti. Jei nespėsite, klausime ponios Birutės. Kaip matote, koks yra tas mūsų pagrindinis dienos žodis susijęs su visais šiais klausimais, visais atsakymais, priminsiu bent kartą nuskambėjus eterį. Tikrai buvo jis ištartas. Egidijau, ar turite variantą?
1: Neturiu kol.
2: Kol kas neturite, tai tada leidžiame spėti Birutė. Birutė, koks jūsų bus variantas?
3: Ar raidė sakyti, ar visą žodį?
0: Visą žodį, visą žodį. Kokį gaudom žodį?
3: Ai, kosmosas netinka.
0: Ne, kosmosas netinka.
3: Ne.
2: Dar jums pakartosiu, lunatikavimas, medvilnė, mėnulis, spalvoti sapnai.
3: Naktis, ne?
0: Ne, ne naktis.
3: Ne,
0: atsiminkime, ketvirtoji raidė yra A. Egidijau, dar mes gal, kadangi kol kas mums sunku įveikti, mes gal pasakysim, kad ir paskutinė raidė žodyje yra A. A. Aha, taip.
1: Pasaka.
0: Pasaka. Aha, pasaka, matom, kad atitinka raidės, bet lyg ta tema tokia lyg nebuvo, mes po tas pasakas lyg nekeliavom. Gal dar kyla kokia mintis? Na, prisiminkim, buvom ir naktyje, ir sapnuose.
2: Ir medvilnė atsakymas.
0: Lunatikavom.
2: Buvom. Lunatikavom.
0: Ar kyla dar kokios mintys? Nes tuoj gal ir penktą raidę atversim, nes šiandien mes su Sandra esame labai stipriai motivuotos įteikti jums dovaną.
2: Aš pritariu, tu, Gabrielė, labai tu gerai sugalvojai.
1: Vasara tinka, bet reikia netinka.
0: Mhm. Sandra, tai kokia ta penktoji raidė?
2: Penktoji raidė yra M. Mama.
1: Su tema.
0: Su tema. Aha, bet kažkur ta bet viena A raidė pabėgo.
1: Ne.
2: Ketvirta raidė A yra. Nepamirškite.
0: Taip, Egidijau, Birutė, na jau paskutiniai bandymai, paskutiniai spėjimai. Po vieną dar šansą suteikėme, pasakėme jums tris žodžio raidės. Yra A, M ir A.
3: Ir dar... Palaima.
0: Palaima, toks Birutė. Jūsų variantas, dėja, tai nėra šios dienos žodis. Egidijau, na ką jums sako jūsų nuojauta? Egidijau.
1: Parama.
0: Taip, kadangi tai irgi nėra mūsų teisingas atsakymas, turbūt šiandien jau Sandra mums teks pačioms ištarti, koks gi yra tas magiškas mūsų žodis, kurį gaudėm, čia gaudėm tiek pastangų idėjom.
2: Tikrai stengiamės ir šis žodis buvo pižama. Ir su tuo buvo susijęs ir lunatikavimas, ir medvilnė, ir naktis, kai mėnulį matome.
0: Taip, šios dienos žodis pižama, gaudėm, nepagavom, nieko tokio, bet tikrai ir jums, Egidijau, ir jums, Birutė, mes norime padėkoti, ačiū, kad buvote kartu, mes tikrai puikiai praleidome laiką ir galime tikrai jums pažadėti, kad šis žaidimas bus kiekvieną vasaros popietę ir kiekvieną vasaros popietę turėsime ir prizą už teisingą tą atsakymą.
2: Galėsite būtinai sudalyvaukite kitose mūsų žaidimuose ir galbūt tuomet pavyks laimėti mūsų puikius prizus ir tikiuosi, kad smagiai praleidote laiką kartu su mumis šiame žaidime, nes mums su Gabrielė tai tikrai buvo smagu ir linksma.
0: Taip, visa ši vasaros popietė buvo kupina įdomių pokalbių, geros muzikos, na ir žinoma, kviečiame dar kartą rytoj būti kartu su LRT radiju, nes mes švesim šimtmetį. Taip, ačiū visiems, kurie buvo kartu, dabar jau Donatas Montvydas veržiasi į eterį, mes turim užleisti.

0: radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vykstant deryboms dėl naujos sudėties valdančiosios koalicijos, demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas tikina, kad būtų sudėtinga priimti dviem ministerijomis apsiribojantį pasiūlymą. Kiek anksčiau socialdemokratija Rasa Budbergytė tikino, jog demokratai gali tikėtis dviejų ministrų postų. Koalicijoje nelikus Nemuno Aušros turėtų atsilaisvinti jų deleguotų aplinkos ir žemės ūkio ministerijų vadovų pozicijos. Budbergytės nuomonė tai nebūtinai reiškia, kad būtent šiuos portfelius perims demokratai. Savickas sako, kad būtų galima diskutuoti dėl energetikos, aplinkos, žemės ūkio ir užsienio reikalų ministerijos. Pasak demokratų atstovo, partija svarstytų siūlymą jos laikinajam lyderiui Virginijui Sinkevičiui eiti užsienio reikalų ministro pareigas. Keisti valdančiosios daugumos sudėtį, Nemuno Aušrą keičiant demokratų sąjungą vardan Lietuvos, socialdemokratai apsisprendė praėjusį savaitgalį. Seimas priėmė svarstyti siūlymą, kad gyventojams galėtų būti kompensuojama tiesiogiai patirta turtinė žala, jei ji būtų padaryta teisėtai numušus skraidančius objektus. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas idėją vertina teigiamai, tačiau kartu pabrėžia, kad norint ją tinkamai įgyvendinti, vyriausybei teks padirbėti.
2: Pirmas dalykas, parodo valstybė partneriams, ar ne, kad vis dėlto mes rūpinamės absoliučiai viskuo, kas gali būti susijęs su tam tikrom rizikom, jeigu jie, mūsų partneriai, padaudotų tam tikrą savo ginkluotę, ginant mūsų valstybę. Antras žmonėms tas pas labai svarbu. Visa kita, aš manau, kad priklausys nuo to, kaip vyriausybė sukonstruos įgyvendinimą. Dažniausiai būna taip, kad šitie visi įstatymai stringa arba jų, kaip sakyt, gera valia arba tikslas būna sugriaunamas, jeigu būna vykdomosios valdžios padarytas brokas, neprašytos procedūros arba jos interpretuojamos vienaip ar kitaip. Tai va, čia reikės tik tai dabar padirbėti vyriausybė.
1: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, valstiečių sąjungos atstovas Dainius Gaižauskas, komiteto narė liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen, teigiamai vertina idėją.
3: Žalos atlyginimo klausimas yra svarbus. Aišku, norėtųsi daugiau aktyvesnių veiksmų ir iš tos pačios krašto apsaugos ministerijos būti atsparesniems dronų grėsmei, ne vien tik taip per žalos atlyginimą.
1: Parlamentarė Viktorija Čmilytė Nilsen. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Jonas Healis traukiasi iš pareigų. Skelbiama, kad laiške premjerui Kirui Starmeriui jis teigia, kad gynybos investicijų planas toli gražu neprilyksta tam, ko reikia gynybai ir šaliai šiuo pavojingu metu. Healis kaltina premjerą nesugebėjimu skirti resursų kariuomenį reikalingiems ištekliams. Gynybos planus siekiama numatyti karinės įrangos ir paslaugų finansavimą, kad būtų užtikrinta, jog ginkluotosios pajėgos pasiektų kovinę parengti. Kariuomenės vadai pabrėžia, kad gynybos planas turi reaguoti į didėjančias grėsmes, Rusijai vis dažniau pažeidžiant Britanijos vandenis. Jonas Healis, Jungtinės karalystės gynybos sekretoriumi, dirbo nuo 2024 Liepos. Nacionalinė švietimo agentūra pradėjo tyrimą dėl per klaidą paviešintos inžinerinių technologijų egzamino užduoties. Šiandien informacinėje testavimo sistemoje beta paviešinta dar neįvykusio egzamino pirmosios dalies užduotis. Egzaminas numatytas birželio 18 dieną. Skelbiama, kad agentūra yra parengusi atsargines užduočių versijas, tad įvykus šiam incidentui jos ir bus panaudotos per egzaminą. Sostinės Antakalnio poliklinika perspėja apie jos darbuotojais apsimetančius sukčius. Esą jie prisistato gydymo įstaigos darbuotojais ir mėgina išvilioti pacientų asmens duomenis. Antakalnio poliklinikos vadovybė pabrėžia, kad darbuotojai telefonu niekada neprašo pacientų prisijungimo duomenų ar asmens.

0: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
1: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
2: Kauno 9 forto muziejus birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaneva, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirti.

0: virsta pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
1: Tai radio laida apie švietimą 10 balų.
2: Sveiki gyvi, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Ar reikia atsisakyti nuo rugsėjo įsigaliojusiančio reikalavimo, kad 10-okai privalo išlaikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, sutrumpintai PUP, kad pereitų mokytis į 11 klasę, o abiturientai turėtų išlaikyti nebe 2, o 3 valstybinius brandos egzaminus, kad įgytų vidurinio mokslo atestatą. Apie tai šiandien kalbėsime laidoje 10 balų. LRT radio studijoje vieši Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė. Labadiena.
3: Labadiena.
2: Bei vienas iš Seimo švietimo įstatymo pataisų bendraautorių, Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys, socialdemokratas Darius Jakavičius. Labadiena.
4: Labadiena.
2: Šiandien vyriausybė pritarė siūlymui atsisakyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo PUP slenkščio 10-okams pereinantiems į 11 klasę. Tai reiškia, kad Seimas turės apsispręsti ir balsuoti už šiemet rugsėjį turėjusios įsigalioti švietimo įstatymo pataisos, kad 10-okai neišlaikę bent minimaliam balui PUP vis tiek būtų keliami į 11 klasę sustabdymą. Praėjusią savaitę vyriausybė taip pat pritarė ir kitai švietimo įstatymo pataisai, kad abiturientai, kaip ir iki šiol, laikytų tik 2 privalomus valstybinius brandos egzaminus, reikalingus gimnazijai baigti, o ne 3, kaip kad turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo. Tiesa, galutinį sprendimą dar turės tarti parlamentas, ar tam užteks politinės valios, o ir kaip pasiūlymų palikti viską po senoviai reikalingumą argumentuoja patys pataisų teikėjai, bet kaip nieko nekeitimas prisidės prie geresnės švietimo kokybės. Apie tai šiandien ir padiskutuosime. Mėly klausytojai, o kokia jūsų pozicija, reikia ar nereikia atšaukti slenkstį pereinant iš 10 į 11 klasę, ir kiek bei kokių egzaminų jūsų galva reikia išlaikyti, kad pamatytum jauno žmogaus brandą? Jūsų išvalgų laukiame elektroniniu paštu studija @lrt.lt arba tiesioginio eterio telefonu 05236 3111. Kodėl Seimo dauguma nusprendė iš naujo peržiūrėti 3 valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų kartelės reikalavimus dar prieš jiems įsigaliojant? Jų gal viskas čia būtų gerai, kam atšaukinėti, kai nematome dar, na, kad jau egzistuoja problema. Kol kas mes neturim problemos, gal viskas būtų gerai?
3: Na, iš tikrųjų, rizikuoti, ar viskas bus gerai, ar nebus gerai, tai mes neturim tokios prabangos, nes apskritai švietimo sistema Lietuvoje išgyvena, na, turbūt vieną didžiausių pokyčių etapų per pastarausius 10 metus. Ir tai yra visas kompleksas reformų, visas kompleksas pasikeitimų, pertvarkų, tai yra atnaujintos ugdymo programos ir egzaminų sistema keičiama praktiškai kas metus, kas 2, tarpiniai patikrinimai atsiradę, koreguojami stojimo reikalavimai, nuolat vyksta diskusijos dėl valstybinių brandos egzaminų modelio. Ir iš tikrųjų dabar vykstant brandos egzaminų sesijai, tūkstančiai abiturientų laiko egzaminus ir planuoja ateitį, renkasi studijas ir renkasi ar tai profesinį kelią, ar tai tolimesnius savo žingsnius darbo rinkoje. Ir iš tiesų ta diskusija Seime ji yra labai labai savalaikė, nes Iš pirmo žvilgsnio iš tikrųjų tai gali atrodyti kaip techninis klausimas. Ar 2 brandos egzaminai, valstybiniai brandos egzaminai, ar 3, tai na, čia didelio skirtumo tarsi gal ir nėra. Tačiau mes iš tiesų kalbam apie kur kas platesnį dalyką, apskritai, kokia tai yra mokykla, kokia yra brandos egzamino apskritai paskirtis ir kokius signalus mes siunčiame mokiniams, kas mūsų švietimo sistemoje yra svarbiausia. Ir esmė dar ir ta, kad tai palies ir būsimus mokinius, tiek dabartinius, tiek būsimus, kurie jau šiandien planuoja, ką jie veiks ateityje, kaip jie planuoja savo ugdymo kelią. Todėl, na, iš tikrųjų, tie sprendimai tai neturi būti nei emociniai, nei politiniai, kur iš tikrųjų aš matau tikrai daug politikos ir tų politinių interesų. Tačiau mes turime vadovautis aiškia švietimo vizija. Ir vėlgi, kai kalbame du ar trys valstybiniai brandos egzaminai, tai iš tiesų tai ne kažkokia nauja reforma ar pertvarka, kur švietimo bendruomenė, tėvai, mokytojai, mokiniai, jie tiesiog visi prašo stabilumo, nes tiesiog pavargę nuo reformų. Vienais metais matematikos egzaminas yra privalomas, kitais metais neprivalomas, vadinasi tie mokiniai, kur pataikė tuos metus ir nelaikė, kitais metais jau jiems stojimas nebuvo toksai lengvas ir panašiai.
4: Tai čia gal čia kaip tik mes einame į destabilizavimą padėties, nes dabar jau, na, prieš 2022-aisiais, ar ne, berods įsigaliojo šito švietimo įstatymo pataisos ir per tuos beveik ketverius metus, ko gero, na, dauguma su tuo susigyveno ir jau tam pasiruošė. Tai kaip tik gal mes dabar, vat, tas grįžimas atgalios ir sakymas, kad, na, vat, reikės, na, bet vis dėlto paskutiniu momentu nebereikia.
3: Na, iš tikrųjų, tai tas modelis veikė ir tai yra tas proporcingumas, tai žinote, tas trijų egzaminų reikalavimas juk priimtas 2022 metais. Bet jis buvo atidėtas ir ta nuostata turėjo įsigalioti tik tai nuo šių mokslo metų, nuo 2026-27 mokslo metų. Tai čia tikrai kalbam ne apie sistemos griovimą ar tai kažkokių standartų atsisakymą, tai kaip tik bandymas grįžti prie modelio, kurį daugelis švietimo bendruomenės laiko įprastu ir proporcingu. Tai vėlgi tas egzaminų skaičius, galime kelti klausimą apskritai dėl paties brandos atestato, kokia yra brandos atestato paskirtis. Ar ta mokykla yra egzaminų ruošimo sistema ir ar brandos atestatas tai yra tarsi patvirtinimas, kad mokinys baigė vidurinio ugdymo programą ir įgijo išsilavinimą. Ar tai siejama su stojimu į universitetus ir kolegijas, nes tuos procesus derėtų atskirti. Ar tai brandos atestato gavimas reiškia pabaigimas vidurinės mokyklos ir įgyjimas vidurinio išsilavinimo, ar tai yra stojimas į universitetus, kur yra taikomi kiti reikalavimai ir kiti kriterijai.
4: Pone Jakavičiau, bet ar nėra taip, kad bėda ne egzaminų kiekyje, o užduočių kokybėje, ką mes ir matome pastarosiomis savaitėmis?
5: Visiškai pritariu jum. Ir užduočių rengimo grupė yra įslaptinta. Niekas negali sužinoti. Bet jeigu sugrįžti prie egzaminų skaičiaus, tai aš asmeniškai kaip projektų teikėjas nesu prieš tris egzaminus. Nei profesinių ugdymo mokyklose, nei gimnazijose niekas nedraudžia vaikams laikyti daugiau negu du egzaminus. Ir teiginys, kad norime sumažinti, mes norime palikti stabilumą, nes dabar galioja tokia tvarka. Kitas argumentas – pokyčiai. Mes matome, kokie tie pokyčiai buvo, su kokiu chaosu praeina per visą mūsų švietimo sistemą. Atnaujintos programos, trūkumas vadovėlių ir taip toliau. Visi pripažįsta, kad mes nesame dar visiškai pasiruošę. Vien tai, kokią įtampą sukėlė egzaminų įskaidimas į pirmąją dalį, trečioje gimnazijos klasėje ir į antrąją dalį, ketvirtoje. Nu, išgyvenom, viskas tvarkoj. Bet man atrodo klaidinga manyti, kad žmogaus brandą galima pamatuoti egzaminų skaičiumi. Ar iš tikrųjų vidurinį įsilavinimą įgyja žmogus per tris egzaminų laikymo dienas, ar per visą 12 metų laikotarpį? Va čia yra didysis klausimas. Ir didžiausia rizika trijų egzaminų reikalavimai vis tik tai kelia profesinių mokyklų mokiniam. Mes turime paklausti savęs, ko mums reikia? Gerų specialistų ar geras akademinės žinias parodžiusių specialistų? Va čia ir yra klausimas.

0: Bet kada jie ateina į ketvirtą klasę gimnazijos, jie supranta, kad lygiai tokius pačius egzaminus jie turi laikyti su savo buvusiais draugais, kurie mokinosi gimnazijoje. Ar tai yra sąžininga šitų vaikų atžvilgių? Ar tai yra sąžininga mūsų verslo atžvilgių, kuriam reikia šitų darbininkiškų profesijų žmonių? Va čia yra klausimas. Ir dar tokia dilema keliu. Ar mūsų tikslas yra, kad mūsų visuomenėje būtų didžiulis skaičių žmonių, kurie yra neįgyję vidurinių išsilavinimų? Prisiminkim 15-16 metus, kada reikėjo išlaikyti mokyklinį lietuvių kalbos egzaminą ir užteko iškepti kotletą ar sukalti inkilą. Ir tu jau turėjai vidurinį išsilavinimą. Tas vaikas niekada nepretendavo nei į kolegiją, nei aukštąją mokyklą. Ar šitie žmonės dabar, kurie yra darbo rinkoje, yra kuo nors prastesni?
1: Bet galbūt būtų teisingiau supaprastinti tiesiog priėmimą į profesinės mokyklas, o neleisti kartelę visiems.
2: Dėl profesinių mokyklų, jeigu galėčiau šiek tiek papildyti ir, ne, ir iš tikrųjų pritariu, profesinės mokyklos neturi būti kaip bausmė, kad jeigu mes, jeigu mokinys neišlaikė pupų, sakykime, neišlaikė, jam jau nebelieka kitos išeities, jis jau neturi šansų įgyti vidurinį išsilavinimą, tai jam belieka profesinis ugdymas. Anaip tol, tai turi būti pasirinktas aiškus kelias ir ta siekiamybė įgyti profesinį išsilavinimą. Tai negali būti, profesinis ugdymas negali būti traktuojamas kaip kažkokia bausmė arba tiems mokiniams, kurie jau niekur negali patekti, jau nieko negali išlaikyti, tai jiems teliks jau profesinis ugdymas. Mes daug dėjome pastangų, keldami būtent profesinio ugdymo prestižą tiek kokybinių klausimų, tiek investicijomis, tiek įvairiomis laboratorijomis ir projektais biudžeto ir Europos Sąjungos. Tai tiesiog profesinis ugdymas turi išlikti prestižiniu ir jis turi būti sąmoningai pasirinktas kelias ir netraktuojamas, na, kaip kažkokia bausmė tiems, kurie, na, jau nieko nesugeba.
1: Bet ar neatsisuks ta lasda kitų galų, tai yra, ar dar labiau nesumažės motivacija mokytis, nes jeigu tie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai nieko jie nelemia, jie yra, na, tik tai diagnostiniai, bet mes, kaip matome, vėliau niekas ten diagnozuoja to vaiko pasiekimus matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, realiai tas vaikas negauna 11 klasėje pagalbos, tai ar nebus taip, kad ta motivacija mokytis, na, dar labiau jausmoks.
2: Vienas dalykas, jisai tą pagalbą gaus. Vat dėl to ir kalbame apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo slenkščio tą jautrų dalyką dėl slenkščio, nes pavyzdžiui, vienas mokinys surenka 3,4 balo, kitas 3,6 balo. Tai iš tikrųjų tas skirtumas žinių lygis reiškia, jis labai yra panašus, jis labai labai panašus. Ir čia tada jau klausimas proporcingumo. Reiškia, kad na, vienas mokinys jau jisai negali įgyti vidurinio išsilavinimo, kitas gali. Tai kaip tik, teikiant mokymosi pagalbą, sustiprinus mokymosi pagalbą, tam mokiniui iškritimo rizika tokiems mokiniams yra minimizuojama. Ir jiems tada mažinama iškritimo rizika, nes vėlgi, ir kodėl šis klausimas kilo dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo slenkščio. Vėlgi tai ne techninis klausimas. Tai vėlgi, kokia yra tų egzaminų patikrinimo paskirtis. Ar identifikuoti mokymo spragas ir suteikti pagalbą, ar tapti, na, tokios, sakykim, sistemos arba ankstyvos atrankos mechanizmo auka, kuri dalį mokinių uždaro. Tiesiog uždaro, išeliminuoja galimybę tęsti mokslą gimnazijoje. Nes mokiniai iš tikrųjų vieni matematikoje stipresni, kiti kalbose ir tiesiog tai atsiskleidžia vyresnėse klasėse ir mokyklos indikuoja, kad tie mokiniai, kurie savotiškai arba kukliau išlaikė pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimo rezultatus, jie gimnazijos klasėse valstybinius brandos egzaminus išlaiko visai neblogai ir netgi gerai. Tai vadinasi, tame etape užkirsti kelią arba išeliminuoti dalį mokinių iš ugdymo sistemos ir juos pasmerkti tam tikrą prasme, na, tai teisinga nėra.

0: LRT radijo laida 10 balų.
1: Valdantieji socialdemokratai skuba dar šioje besibaigiančioje Seimo sesijoje atšaukti ankstesnės kadencijos Seimo sprendimą, kad viduriniam išsilavinimui įgyti yra reikalingi išlaikyti 3 valstybiniai brandos egzaminai. Tokia nuostata turėjo įsigalioti jau nuo rugsėjo. Vyriausybė beje jau pritarė siūlymui grąžinti šiuo metu galiojantį modelį, kad viduriniam išsilavinimui įgyti pakanka 2 egzaminų lietuvių kalbos ir literatūros, bei dar vieno pasirinkti nuo beto šiandien pritarta ir siūlymui atsisakyti ir švietimo įstatymo nuostatos, kad norint įgyti pagrindinį išsilavinimą ir tęsti mokymąsi gimnazijoje, yra būtina išlaikyti 10 klasėje pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, vadinamus PUP. Toks barjeras pereinant į 11 klasę buvusios valdančiosios konservatorių ir liberalų daugumos sprendimu turėjo atsirasti šių metų rugsėjį. Tiesa, šioms švietimo įstatymo pataisoms dar turės pritarti ir Seimas. Kaip siūlymų atšaukti reikalavimų kartelės reikalingumą argumentuoja pataisų teikėjai, bei kaip tai prisidės prie geresnės švietimo kokybės, o ir ar pakaks politinės valios Seime šiems švietimo įstatymo pakeitimams įtvirtinti. LRT radijo švietimo laidoje dalyvauja Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė ir vienas iš minimų Seimo švietimo įstatymo pataisų bendraautorių Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys Darius Jakavičius. Klausytojų įžvalgų laukiame telefonu 0523631111 arba galite rašyti studiją eta lrt.lt. Pone Jakavičiau, o kaip užkardysite riziką, kad nelikus reikalavimų išlaikyti PUP, norint tęsti mokymąsi 11 klasėje, silpnesni mokiniai nebus automatiškai perkelti į aukštesnę klasę, nors jų žinios bus nepakankamos ir jie vėliau tada tiesiog susidurs su realybė, tai yra jų laikydami ir neišlaikydami brandos egzaminą. Nes mes galbūt išsaugosime regionuose irgi gimnazijas tuštėjančias, jos turės vaikų 11, 12 klasėje, ten tuos atitiks visus skaičius, visus reikalingus komplektus, bet jeigu mes ten pratesiam tą agoniją silpno vaiko dar 2 metam ir jis po to neišlaiko valstybinių brandos egzaminų, tai irgi ta ateitis, na jinai tokia miglota.
2: Aš norėčiau pasakyti vieną dalyką. Šiuo metu negalioja ta kartelė, slenkstinio balo nėra. Bet jau yra, pirmieji rezultatai dar yra neoficialūs. Yra vienetai vaikų, kurie yra neįveikę tos slenkstinio balo. Reiškiasi, čia kažkokį tais norim dabar išpūsti burbulą, kad tas slenkstinis balas atsiradęs ir sukurs kažkokią didžiulę problemą. Iš būtent oponentų pusės. Mūsų manimu, tai ta tvarka visai puikiai galioja. Kitas argumentas, kadangi tai yra pagrindinio išsilavinimo antrosios pakopos baigiamoji dalis, tai nei vienas vaikas, kuris metinėme įvertinime neturi ketvertų, negali net būti keliamas. Jau šitoje vietoje pasitikėkim mokytojais, kurie dirba su tais vaikais ir negalvokim, kad vienos dienos, 2 ar 3 valandų patikrinimas gali nulemti vaiko likimą. Ir va šitoje vietoje kitas argumentas, jeigu tam vaikui nepasisekė, jisai turi teisę ir dabar perlaikyti tą pagrindinio ugdymo patikrinimo egzaminą. Tai tas slenkstinio balų įvedimas dar sukuria tas vadinamasias įtampas. Aš jau vakar komitete kalbėjau apie Estijos brandos egzaminus. Ten slenkstinis balas yra vienetas. Bet universitetai turi įsikėlę tas karteles, kaip ir mes turime Lietuvoje. Jos dar aukštesnės yra Estijoje negu Lietuvoje. Tai vat šitoje vietoje aš galvoju, kad tą stresą paauglystėje reikia kiek įmanoma sumažinti. Vaikam atsiskaitymai jau yra stresas. Bet jeigu jisai žino, kad dabar mes sukuriam dar vieną stresinę situaciją, nes jis tada nežinos, ar jis sugebės gauti tą ketvirtą. Ir gal tas trejetas gautas, tvirtas, jau jam būtų kliūtis kartu su savo bendramžiais eiti. Vat šitoje vietoje gali būti, kad mes sukuriam dar vieną problemą. Išgirskim, ką kalba specialistai, kurie dirba su vaikais. Vienas jų amžiaus laikotarpis, tai yra 16-mečiai vaikai. Tai vat šitoje vietoje aš galvoju, kad vis tik tais palikim esamą tvarką, kokia yra. Taip jinai yra tobulintina, taip mes turim dirbti dar su programom, taip mes turim dirbti ir su užduočių parengimu, kad neatsirastų užduočių iš 11 ar 12 klasės kurso, bet jokių būdų nesukurkim papildomų kliūčių. Pasitikėkim mūsų švietimiečiais, pasitikėkim mokytojais.
1: Tai ar aš teisingai suprantu, kad na, jūsų tikslas, kad visi bent pabandytų įgyti vidurinį išsilavinimą, tai yra bent išklausyti kursą, net jeigu egzaminų ir na, nepavyks išlaikyti, kad tiesiog visiems duodam šansą baigti gimnaziją?
2: Ne, gal mes netaip vieni kitus suprantam, nes jie tą pakartotinį pupą vis tiek turi laikyti. Kitas argumentas, mes turim taip pat ir profesinėse mokyklose vaikus. Tai yra tikrai silpnesnių akademinių gebėjimų vaikai. Ir šitoje vietoje mes vėl sukuriam dar vieną atskirtį. Ar mes tikrai norim, kad mūsų visuomenėje atsirastų visuomenės dalis, kurie neturi, turi tik pagrindinį išsilavinimą, ir užkertamas kelias jiems įgyti vidurinį išsilavinimą. Ir plus, jie neturi galimybės toliau mokintis profesijos. Čia, kalbant apie gimnazijas, tai yra vienetai, procentais, 1-2 procentai vaikų. Ir čia tas toksai naratyvas, kad labai daug vaikų, kad su blogės kokybė, nieko panašaus nėra. Tiesiog tikslas yra nuimti visą šitą įtampą, kuri atsiras, jeigu būtent bus įgyvendintas šitas sprendimas.
3: Ir dar vienas dalykas, tai yra sistemos pasirengimas, pačios sistemos. Ar jau yra, esame pasirengę, mes pažiūrėkime, kiek yra sisteminių klaidų ir tai, kaip dabar diskutuojame, kad na, tiesiog tos visos reformos ir tie visi pokyčiai, tai kasmet, jeigu šiek tiek nukrypstant ir valstybinių brandos egzaminų ar ne sesiją, tai kasmet, žinoma, ne tik Lietuvoje ir kitose šalyse ir Europoje kyla na, įvairiausių tų klausimų, tačiau mes kasmet valstybinių brandos egzaminų sesijos metu tikimės, kad na, išvengsime klaidų, išvengsime informacijos nutekėjimo, sudarysime užduotis pagal tai, kaip reikia jas sudaryti pagal sunkumą ir taip toliau. Tai vadinasi, kad ir dėl pupų iš tikrųjų, na, ta sistema jau 2022 metais buvo matyti, kad ji dėl tų visų pokyčių ir nuolatinių reformų, ji nėra pasirengusi kokybiškai. Ir todėl tas įsigaliojimas šio įstatymo pataisų, jis buvo dėl atidėtas iki 2026 metų. Ir kodėl buvo aiškios priežastys, kad ir ta ugdymo turinio reforma minėta. Grinai pereinamasis laikotarpis, būtent matematikos, pavyzdžiui, užduočių, pakeitus ugdymo turinį, vienos užduotys liko iš praeitų metų, kitos užduotys įdėtos iš vyresnių klasių. Na, tiesiog tas ugdymo turinio pokytis, jis irgi nebuvo lengvas niekam, nei mokytojams, nei mokiniams. Iš tikrųjų, prie tų naujų programų reikėjo taikytis visiems. Sistema pilnai nebuvo pasirengusi. Taigi jau tuo metu valstybė pripažino, kad reforma nėra parengta jos įgyvendinimui. Tai iš tikrųjų šiandien dienai mes vėl grįžtame prie to ir ar taip sąžininga sakyti, kad viskas pasikeitė ir mes jau esame pasiruošę. Nes, na, iš tikrųjų tie mokiniai, na, jiems yra didelis stresas ir jiems mes, na, ir vaikus turim ir daug bendraujam ir su švietimu ir iš tiesų, kai pradedi girdėti, vat, kad tuos argumentus, kad čia yra kartelės nuleidimas. Tai čia nėra kartelės nuleidimas. Čia yra tiesiog, na, bandymas tų mokinių išeliminuoti, kurie galbūt šitame etape jie nepasirodė labai gerai. Bet gal gimnazijos klasėje jie pasirodys ir čia, kaip kolega Darius sako, čia kalbame apie vienetus. Ir iš tikrųjų, tai čia ta diskusija yra, na, tokia sisteminė, ar iš tikrųjų po pirmo tokio jau žinių patikrinimo, na, toj dešimtoj vadinamoj klasėj, jau mes pradedame skirstyti mokinius į tinkamus ir netinkamus. Ar mes didiname atskirtį? Ar mes kuriam sistemą, kuri pirmiausia padėtų mokiniui, padeda įveikti sunkumus ir suteikia galimybę? Ar tiesiog juos atrūšiuojame ir vėl padarom, na, kažkokių reformų, eksperimentų dalyviais ir perinamo laikotarpio įkaitais? Na, tai aš nemanau, kad tai yra teisinga iš tikrųjų.
1: O kaip tai pakeis, kaip tai pagerins švietimo kokybę?
3: Tai čia vienas iš tų siūlymų mūsų, kuriems pritarė ir vyriausybė šią savaitę, tai ir yra tas nuoseklumas. Nes vien tos skubotos reformos neišdiskutuotos, nepamatuotos, nesusitartos su švietimo bendruomenė ir panašiai, jau jos didina stresą ar netikrumą. Tai vadinasi, automatiškai mažina ir kokybę. Tai tas išlaikymas ir dviejų privalomų valstybinių brandos egzaminų, vėlgi tai neužkerta kelio mokiniams laikyti daugiau. Jie žino, jie planuoja universitetus, jie žino stojimo sąlygas, mokiniai laiko po 5, po 6 ir taip toliau. Tai taip.
1: Kaip manot, kaip tai paveiks mokytojų atsakomybę už mokinių rezultatus?
2: Aš tai, kadangi kalbėti apie savo kolegas buvusius, galiu kalbėti tik gerai. Ir mes matom, kas vyksta dabar socialinėje erdvėje, kaip mokytojai jaudinasi už vaikus, kaip jie sako, kad mes galim juos tiguosti dėl klaidų, kurios atsirado brandos egzaminų sesijų užduotyse. Tai aš visiškai norėčiau dar kartą pabrėžti, pasitikėkim mokytojais. Jeigu mokytojas mato, kad vaikas nenori mokintis, tai tas mokytojas niekada vaikui neves ketvirtų. Tai va šitoje vietoje ir tas jau tas negeras pažymys užkirs kelią jam toliau eiti į kitą pakopą, tą pačią gimnazijos trečiąją klasę. Jeigu mokytojas mato, kad dvyliktokas nesimokina, tas vaikas negalės laikyti egzaminų. Tai vat šitoje vietoje pasitikėti reikia mokytojas ir aš galvoju, visą laiką reikia tartis pirmiausiai su mokytojų bendruomenė.
1: Mums liko minutė, ponė Šukevičinė, o kas turėtų prisiimti atsakomybę už visas klaidas šios brandos egzaminų sesijos metu ir tas nutekintas užduotis ir visa kita?
3: Na, atsakomybė pirmiausia tai yra egzaminų užduočių sudarytojams, vykdytojams. Tai mes šiuo atveju matome tikrai viešoje erdvėje daug tų niuansų, daug nusiskundimų nacionalinė švietimo agentūra ir tiesiog, na, jie kaip vykdytojai egzaminų ir jie ir kontroliuoja per jau egzaminų centrus, tačiau, na, ta atsakomybė, jinai turėtų būti koncentruota, na, toje įstaigoje, kur ir
1: taip,
3: stato ir liko, tą visą.
1: Supratau, mums liko kelios sekundės, ponė Jekavičių, matau, noriu reaguoti, bet dar, sakykit, o politinė valia yra Seime, ar tik tai socialdemokratai tam pritars šitom pataisom?
2: Aš manau, kad didžioji dalis Seimo narių palaiko mūsų teiktus projektus, išskyrus tuos, kurie buvo iniciatoriai buvusioje vyriausybėje.
1: Ir aš dėkoju Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkei Jurgitai Šukevičiniai ir Seimo nariui Dariui Jekavičiui. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą netrukus rasite LRT LT radiotekoje. Dabar žinios ir laida 60 minučių. Gero vakaro su LRT.
4: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Pažink Japonijoje gyvenančius ainus. Lietuvos nacionalinis muziejus pristato tarptautinę parodą Žmogus tarp pasaulių. Ainų tauta Japonijos šiaurėje ir etnografas Bronislovas Pilsudskis. Istorijų namuose. Vilniuje. Daugiau lnm.lt. Informuoja LRT.
6: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
7: Vilniaus dailės akademija tęsdama tradiciją pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą Birželio 2-13 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybinės idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas.
8: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.

0: Lrt radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Sinoptikams perspėjant dėl itin audringos popietės ir vakaro, be elektros šiuo metu yra likę apie 10 tūkstančių vartotojų. Gyventojai įspėjami dėl liūčių, žaibų, superkūnyje, smarkaus vėjo ir škvalo. Kelininkai teigia esantys pasiruošę šalinti kliūtis ir užtikrinti saugias eismo sąlygas. Savo ruoštų prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Paulius Rinkevičius primena pasirūpinti savo ir artimųjų saugumu.
2: Tai vienas iš pagrindinių dalykų, jeigu esam namuose, užsidarykim langus, stoginės. Jeigu turim vidinį kiemą, terasą ar kažkokį balkoną ir yra nepritvirtintų daiktų, juos pritvirtinkime. Jeigu turime automobilį, nestatykime jo po medžiais, po elektros laidais. Labai svarbus momentas, kad reikia pasirūpinti savo artimai žmonėm. Privalom pasikrauti mobilio ryšio telefonus, nes gali audros metu nutrūkti elektra. Kaip elgtis audros metu? Tai vienas iš pagrindinių dalykų, jeigu esame saugioj patalpoj ir turime, pavyzdžiui, suplanavę kažkokius susitikimus, juos atidėkime arba iš vis atšaukime.
1: Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės apsaugos valdybos atstovas Paulius Rinkevičius. Seime prasidėjus trišalėms deryboms dėl naujos valdančiosios koalicijos, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad demokratų sąjunga vardan Lietuvos keturioms ministerijoms nevadovaus, tačiau netmeta, kad gali būti deramasi dėl trijų. Kiek anksčiau demokratų frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas teigė, kad būtų galima diskutuoti dėl energetikos, aplinkos, žemės ūkio ir užsienio reikalų ministerijos. Socialdemokratų pirmininkas kol kas taip pat neatskleidžia, ar po derybų dėl naujos koalicijos sudėties keisis vyriausybės vadovas.
3: Esam susidėlioję aišku planą. Derybinė grupė dirba, padarys darbą. Darbo didesnė sudėtinė dalis yra programa. Prie jos ir vargstam. Nu, tada, jeigu po darbo ir programos, tada jau, kaip sakant, atsakomybės rytis, tai matyt, kad susidėliosim jas ir kiekviena iš organizacijų pareisim į savus namus, į savo bendruomenę ir klausim, ar gerai susiderėjom, ar reikia kažką daryti.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius koalicijoje nelikus Nemuno aušros turėtų atsilaisvinti jų deleguotų aplinkos ir žemės ūkio ministerijų vadovų pozicijos. Tuo metu koalicijai taip pat priklausančios valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad valstiečių derybinė grupė tikisi išlaikyti teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų postus.
4: Ministerija dirba gerai, nėra ten kažkokių problemų ir dabar pirmininkavimui jau visai priartėjus šiaip savo keist tiesiog dėl to, kad kažkas nori susikeist, tai mes tikrai nematom nei prasmės, nei reikalą. Vien dėl to, kad kažkas kažko ten gal ar norėtų kažkokių rokiruočių, tai aš tikiuosi, kad tos dvi pačios ministerijos ir liks.
1: Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Performuoti valdančiąją daugumą, Nemuno aušrą keičiant demokratų sąjungą vardan Lietuvos, socialdemokratai apsisprendė praėjusį savaitgalį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad ateinančią naktį Vašingtonas vėl surengs naujus smūgius prieš Iraną. Jie esą bus galingesni nei likšiol. Trumpas taip pat teigia, kad Jungtinės valstijos ketina užimti Iranui priklausančią Charko salą ir perimti naftos ir dujų infrastruktūros objektų kontrolę, kaip tai padarė Venesueloje. Daugiau detalių Trumpas apie tokius planus nepateikė, tačiau analitikų vertinimu tokiai operacijai reiktų sausumos pajėgų įsitraukimo ir tai reikštų didelę karo eskalaciją. Charko sala yra Irano naftos eksporto pramonės centras. Jie yra prie Irano Persijos įlankos pakrantės, 100 km į šiaurės vakarus strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio. Europos centrinis bankas 0,25% padidino bazinę palūkanų normą. Ši norma, lemianti skolinimosi kaina, padidinta iki 2,25%. Šio sprendimo buvo tikėtas atsižvelgiant į karo artimuosiuose rytuose daromą poveikį. Dėl sparčiai augančių naftos ir dujų kainų praėjusį mėnesį infliacija eurozonoje viršijo 3% ribą, gerokai viršydama Europos centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Tolesnės infliacijos augimas, pasak pareigūnų, yra beveik neišvengiamas, nes konfliktas tęsiasi ilgiau nei daugelis prognozavo. Šią valandą Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Kaune ir Panevėžyje 19, Vilniuje 21 laipsnis. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas,

0: temperatūra 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, bus 15-20 laipsnių. 17 valandų 5 minutės. Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnės Kamarakaitė. Šiandien laidoje 60 minučių kviečiu išgirsti. Vyksta antrasis derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos raundas. Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskričių gyventojai gavo įspėjimus dėl smarkios audros. Vasaros pabaigoje turėsime dronus, kuriais naikinsime dronus, sako Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Vilniuje ant Tauro kalno jau įpusėjo nacionalinės koncertų salės statybų darbai. Šiandien prasideda 23-asis pasaulio futbolo čempionatas. Visa tai iki 18 valandos. Likite kartu. Prieš valandą susitiko socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės antrajam raundui dėl valdančiosios koalicijos. Kolega Daumantas Butkus stebi situaciją. Daumantai, labą vakarą ir ar yra kažkokios naujos informacijos?
1: Sveiki gyvi, esu Seime, jeigu vakar socialdemokratų būstiniai vyko pirmasis derybų, taip sakant, raundas, tai dabar vyksta Seime. Vakar vyko dvišalis socialdemokratų ir demokratų derybinių grupių susitikimas, po jo partijų lyderiai sakė, kad dėl tam tikrų politinių postų jau esą buvo atrastas vidurio scenarijus, o galimos naujos vyriausybės paveikslas esą ryškėja, bet dar nėra iki galo aiškus. Na taip aptakiai vakar kalbėjo partijų lyderiai. Būtent kaip atrodys dabar jau apžvalgininkų Briuselio koalicija, vadinamos daugumos vyriausybė, ir yra didžiausias klausimas ir intriga. Nei vienas Sinkevičius, nei socialdemokratų Mindaugas, nei demokratų Virginijus, nei vakar, nei šiandien nesileido į kalbas apie konkrečias galimų naujos vyriausybės ministrų pavardes. Partijų lyderiai tikino, kad apie jas susitikime vakar esą iš vis nebūtų buvo kalbėta, bet vis dėlto dabar jau kalbama, kad demokratai norėtų turėti daugiau nei turėjo Nemuno aušra, ne dvi, o keturias ministerijas, tai yra energetikos, aplinkos, žemės ūkio ir užsienio reikalų, o socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokie būsimų partnerių pageidavimai nėra realūs, galim paklausyti.
2: Tai užneka visą dieną, kad nori keturių ministerijų jie, ar yra galimybė tiek duoti?
3: Ne.
4: Sako Virginijus Sinkevičius, kad tarp dviejų ir keturių ministerijų nedaug skaičių, trys. Ar sutarsit dėl to vidurio?
3: Nu, aš tikiuosi, kad taip.
4: Tai jau viešai yra, na, kaip ir ne viešai yra kalbama, kad tai būtų energetikos ministerija.
3: Socialdemokratai mano kitaip.
5: Gal jau šiandien galit patvirtinti, kad Ruginienė nebebus premjerė?
3: Ne, tą nuspręsim, esam susidėlioję, aišku, planą. Derybinė grupė dirba, padarys darbą. Darbo didesnė sudėtinė dalis yra programa, prie jos ir vargstam. Tikiuosi, iki nakties šiandien nesėdėsim ir jūsų nekankinsim.
1: Taip kalbėjo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Šiandien prieš tris šalias derybas demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius žurnalistams sakė, kad tiktų ir trys, o ne keturi ministrų postai, bet dar norėtų ir daugiau Seimo komitetų vadovų postų. Virginijus Sinkevičius.
6: Aš nepradėsiu vertinti ministrų. Pradėkim nuo to, ar bus vyriausybės perkrova, kokio jinai dydžio bus. Ir jeigu bus naujas ministras pirmininkas, aš manau, kad jis turi susidėlioti komandą, kuri būtų maksimaliai efektyvi, nes laiko juosta turbūt yra kuo greičiau. Mes puikiai suprantame, kad ir sesija eina į pabaigą. Tai nėra, kad mes surašėme sąrašą kažkokį norų ir sakom socialdemokratam, jūs įgyvendinkit. Mes ateinam į vyriausybę ir lygiai taip pat prisiimam atsakomybę už tai, kad tie pasiūlymai būtų pilnai įgyvendinti. Tai aišku, kad tuos pasiūlymus įgyvendinti mes irgi turim turėti įrankius ir, na, aš tikiu, kad tie įrankiai yra darbas tiek Seime, Seimo komitetuose, galimai vadovaujant jiems ir tiek vyriausybėje. Ambicija yra pamatuota, optimali, atitinkanti realią situaciją. Aš išmečiau kažkada tai kortą apie premjerą Mindaugą Sinkevičių ir smagu, kad kai kurie dalykai pildosi.
1: Taip kalbėjo demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Vis dėlto socialdemokratė Rasa Budbergytė teigia, kad demokratų ambicijos dėl postų yra didokos, abejoja, ar jie rastų asmenybių ministrų postams. Rasa Budbergytė.
7: Žinote, jie atėjo todėl, kad supranta, kad jie irgi dabar yra, mums gali diktuoti tam tikrus savo tos poreikius ir apetitus. Ir... Nes mes nebuvome šokiruoti jų apetitu. Tačiau mes tikrai patikėkė, tik tai apsikeitėm labai preliminariom nuomonėmis apie tos apetitus ir tikrai vakar visiškai jokio sutarimo net nepriartėjom prie tų postų. Vyriausybėje jų didesnis tas apetitas. Kas, na, kas iš to, kad, sakykime, mes lengva ranka duotumėm kokį nors ministrą, o ten jie neturi žmogaus, kuris galėtų iš tiesų būti profesionaliu komandos nariu naujoje perkrautoje vyriausybėje. Mes tikrai galvojam, kad pirmininkavimas, beje, kas yra svarbu, irgi įpareigoja mus žiūrėti ir į asmenybės. Reikia pasverti viską, nes ministrai turės labai didelę darbotvarkę ir jie taip pat turi praeiti ir filtrus visus ir viską. Taip kad žinokit, šiandien dar pasakyti, ar jie gaus tiek, kiek nori, nes jų apetitas, patikėkit, buvo didelis.
1: Taip kalbėjo socialdemokratų derybų grupės narė Rasa Budbergytė. Valstiečiai, treti partneriai, teigia, kad neprieštarautų vyriausybės vadovo pakeitimui, bet perkraunant vyriausybę norėtų išsaugoti dabar turimus ministrų postus. Šiuo metu vyriausybėje dirba du valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos deleguoti ministrai, tai ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ir teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. O kalbant apie programą, valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad daugelis jų nuostatų sutampa su demokratų siūlymais, pirmiausia dėl šeimų skatinimo politikos, bet yra dalykų, dėl kurių nuomonės ir išsiskiria. Aurelijus Veryga.
8: Pavyzdžiui, ten dėl miškų tam tikri siūlymai, kur ten labai daug miškų saugoti ir, sakykime, nenaudoti ūkiniai veiklai. Bet ir daugiau, aš manau, rasim, jau pagal formuluotės, matau, kad ten kolegos yra dėl santykių su Kinija parašę tokias įdomesnės gal formuluotės. Nu, kaip jos ir yra, bet bandant išplėst labiau ten į santykius su Taivano palaikymą ir panašiai. Mes savo ministrus norėtumėm išlaikyti, tuos pačius, kurie yra, nematom kažkokios priežasties juos keisti. O ar sakau, ar bus ten kažkokių pasikeitimų, nes jeigu keisis premjerai, nu tai tuomet jau buvusi premjerė galbūt į kažkokią poziciją pretenduotų, bet čia aš spėliuoju dabar, sakau, nežinau.
9: Apetito dar vienai ministerijai neatsirado?
8: Mum? Mes visada turim apetitą ir ne viena, ir galim ir dvi, ir tris paimti, jeigu tik duotų kas, tai su didžiuliu malonumu.
1: Lietuvos žaliųjų ir valstiečių sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga, taip jis kalbėjo prieš derybas, na, dar kalbant apie premjerę, kol kas neaišku dėl premjerės Ingos Ruginienės likimo. Naujienų portalai, remdamiesi šaltiniais praėjusią savaitę, skelbė apie Ruginienės ir Mindaugo Sinkevičiaus pokalbį, kuriame socialdemokratų lyderis informavo pats ketinantis tapti premjeru. Beje, vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas, kuriuo konstatuota, kad Inga Ruginienė savo parašų leidusi savo vyrui ir vaikams kartu su jie keliauti į Italiją, šiurkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą, turi teisinių pasekmių, kaip rašo naujienų portalas 15 min. Pagal galiojančius įstatymus Ruginienė trejus metus negalėtų būti iš naujo skiriama premjere, taip pat ji daugiau negalėtų užimti šių pareigų, jeigu pasikeitus daugiau kaip pusiai dabartinės vyriausybės ministrų Seime tektų iš naujo gauti įgaliojimus.
0: Ačiū tau, kolega Daumantas Butkus.
10: 60 minučių.
0: Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskričių gyventojai gavo įspėjimus dėl smarkios audros, žaibų, liūčių, škvalo ir 10 tūkstančių vartotojų šiuo metu yra be elektros. Kokiagi situacija su orais? Su mumis sinoptikas Paulius Starkus. Labą vakarą.
11: Labas vakaras.
0: Ar čia iš esmės praėjo ta didžiausia audra ar dar ne?
11: Didžiausia audra, būtent šitie pavojingi visi reiškiniai, galima sakyti taip, kad jau iš Lietuvos traukiasi ir tik taip pačiam šiaurės rytiniam pakraštyje, tai Zarasų, Rokiškio rajonuose dar šiek tiek yra tokios, na, truputį pavojingesnės sąlygos, tačiau irgi artimiausiu metu, per artimiausią pusvalandį jau ir iš ten čia visas pasitrauks.
0: Ar tie įspėjimai pasiteisino, ar tikrai čia buvo rimti tie rimtas stichija?
11: Na taip, iš ties šiose apskritise tiek Vilniaus, Utenos daugiausiai būtent šių reiškinių fiksuota, Panevėžio taip pat, bet čia labiau tik tai šios apskrities rytinėje dalyje, daugiau ties Rokiškio, Kupiškio vietovėmis, o kitose šios apskrities dalyse buvo kiek ramiau, tačiau būtent daugiausiai Vilniaus Utenos apskrityse fiksuotos tikrai intensyvės liūtis vietomis per gana trumpą laiką iškrito daugiau negu 20, kai kur ir iki 30 mm lietos, taip pat ir vėjo sustiprėjimai. Oficialiai iš stočių turime ir 20 m per sekundę siekiančius vėjo gūsius, tačiau, na, kaip ir prieš tai minėti, ir kiek elektros vartotojų yra, šitą vartotojų kiek yra be elektros šiuo metu, tai, na, signalizuoja, kad galbūt galėjo būti ir smarkesnių tų vėjo gūsių. Ir taip pat iš socialinės medijos žmonės taip pat irgi kelia nuotraukas ir Krušos atveju, tad ir jų, taip pat su tomis audromis pasitaikė, ganėtinai netgi ir stambios tokios, ar 2-3 centimetrų.
0: Artimiausi orai.
11: Tai dabar patys šitie debesis aktyviausiai traukiasi, tačiau vis dar ciklonės lemia mūsų oras, tad dabar daugiau slenka dar tokie formuojasi trumpalaikė ratos debesis, bet jau jų aktyvumas tikrai yra mažesnis. Tai didesnėje šalies dalyje dar jau kurį laiką bus, o vakaruose toks pats niuriausias, kol kas yra laikas, ten dangus apniukas ir ištisai lyja visą dieną jau ir toliau dar kol kas iki vėlaus vakaro tas lietus tęsis. Ir tada artimiausią naktį ciklonas pamažu tolsta dar toliau į šiaurę, tai padaugės ir pragiedrulių, rytuose, šiaurės rytuose galbūt tik tai kiek daugiau tų debesų išliks, bet jau tikrai lietaus bus nedaug, tik tai vietomis, šiaurinėje pusėje daugiau kažkiek jo dar bus, kitose regionuose daugiau pragiedrulių, aprims jau ir vėjas nakties pradžioje, dar bus šiek tiek stiprokas, pajūrė ir gusinkas, bet vėliau jau ryte turėtų nurimti visoje šalyje ir temperatūra pažemės iki 7-12 laipsnių. O rytojos diena, tokio, nors atmosferos slėgis bus aukštesnis, bet ciklonai vis dar toli nuo Lietuvos nenutols. Tad jų įtaką tikrai jausime. Rytinėje pusėje dangus bus labiau debesuotas, šio tokie žemėsi debesis dangų dengsto vakaruose daugiau tokie kamoliniai vyraus, kurie popietės valandomis labiau sutankės. Tai iš tų kamolinių debesų ten praslinks trumpalaikiai lietus, vėlgi gali ir perkūnėje sugriaudyti, bet žinoma, tikrai jie nepriliks tai, ką šiandien turėjome rytinėje pusėje. O rytoj rytuose bus tokia apniukusi labiau diena. Na, tai ties ir sostinė irgi daugiau debesų ir toksai neipatingai gausus lietus numatomas ir žinoma, temperatūra irgi, kadangi daugiau debesų čia kiek žemesnė, tai apie 15-16 laipsnių, o vakarinėje pusėje dar sušils ir iki 19-20.
0: Ačiū Jums, sinoptikas Paulius Starkus.
10: 60 minučių.
0: Vasaros pabaigoje turėsime dronus, kuriais naikinsime kitus dronus, sako Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Paklausykite svarbaus pokalbio su Deividu Rusevičiumi.
12: Prieš porą savaičių sukurtas junginys, kuris plėtos dronų pajėgumus, jam duotas toks istorinis pavadinimas AMBO ir kariuomenė tai vadina lūžio tašku, tačiau yra labai daug ir skeptikų, kurie sako, kad labai pavėluotai.
13: Na, žinot, visą laiką bus skeptikų, netgi tu labai viską gerai darysi, vis tiek atsiras vieni, kurie sakys, kažką tai ne taip darom ir aš tą matau, bet aš jau pradu nebekreip dėmesio, dar anksčiau kažkaip tai jaudinausi, nes tų heiterių vadinamų visų, visiems burnų, kaip sako, neužkiši, o mes esam einam nuosekliai keliu, taip galbūt galima sakyti, kad tam tikra branda turėjo būti, supratimas turėjo būti, bet žiūrėkim tuos pačius ukrainiečius, jeigu kažkas įsivaizduoja, kad dar prieš pradėdami tada karas, reiškia, kai prasidėjo 22 metų žiemą, kad jau ten ukrainiečiai staiga viską mokėjo, viską žinojo, taigi taip nebuvo. Tai sakau, kartais mes pamirštam istoriją, reiškia, ir susifokusuojam į šią dieną. Ir tam irgi užtruko laiko. Aišku, visą laiką suprantama, kad reikia geriau mokintis įsitimų klaidų, tai mes tą nuosekliai ir darėm. Bet vėl, reikia suprasti kitas dalykas. Kiek buvo, koks procentas skiriamas gynybai. Iš ko mes tą galėjom padaryti. Ir tik tai apie 22 metus, va būtent vasarą, ministro Kasčiūno iniciatyva buvo priimti sprendimai, kad reikia kažkiek tai kariuomenę pripirkti daugiau dronų, bent jau treniravimusi, kad galima būtų po biškę suprasti apie ką eina kalba. Tai tas nuoseklus vystimas jisai vyko šiandien. Ta, ką mes turim. O kad kompetencijos ugdosi ir po trupučio, nu, galima buvo greičiau. Visą laiką galima kažką
12: greičiau. Gerai, kada jisai gaus pilną pajėgumą, pilną kovinę galią?
13: Aš manau, mes kitais metais jau galėsim, kaip sakant, nedemonstruoti, aišku, bet turėti mintyje, kad aš kaip kariuomenės vadas turiu jau ilgą ranką, su kuria galiu...
12: Čia jūsų sprendimų vietos.
13: Taip, tai mano sprendimų, tai bus operacinio lygmens pajėgumas, kuris reikalingas bus tėvynės gynybai. Ir šioje vietoje, aišku, per daug nelendant į detalės, nes vis tiek tai yra šiek tiek jautri informacija, jisai vis tiek tas pajėgumas šiai dienai kūriamas, jisai sudarys iš dviejų dalių. Tai yra kompetencijų ugdymas, tai yra testavimas, kur patys, kaip sakant, tie šviesiausi protai susirinkę ir kita dalis būtent tas operacinis kovinis, kur grinai operatoriai su aukštesnio lygmens įranga suvokimu galėtų daryti efektus daug didesnių nuotolių, negu šiai dienai gali padaryti brigados arba divizijos.
12: Kada mes dronus galėsim numušinėti dronais?
13: Nu, turbūt numušinėti galėsim gal ir greitai, viskas priklauso, kada mes įsigysim tos dronus, reiškia.
12: Suplanuoti pirkimai?
13: Praeitą savaitę buvo kaip tik testavimas Vanguard 26 pratybų metu Rūdininkų poligone. Buvo pristatomi 15 berods skirtingų firmų apie skirtingus įvairius sprendinius. Yra vieni pasitaikę, kiti mažiau pasitaikę galbūt, bet čia gerai žinoti, nuo ko pradėti. O Merofsai jau turbūt buvo girdėti turbūt jau prieš 3 gal mėnesius mes jau anonsavom, kad bandom įsigyti. Viskas priklauso nuo įsigijimų procedūrų. Mes kaip kariuomenė pateikėm visus savo reikalavimus ir poreikį, bent jau testavimų, kiek įsigyti tų priemonių, tačiau nu, deja, reikia pripažinti, kad dažnai tarkuoja mane, kaip kariuomenės vadą, kad aš kažko tai nepadarau, bet turbūt reikia pasižiūrėti į veidrodį ir pasižiūrėti, kodėl mūsų pirkimo ir įsigimo procedūros kol kas dar nėra visai nei krizės, nei karo metų pritaikytos, o įvairūs barjerai, biurokratiniai, tiek tam tikri, aš netgi sakyčiau, maivimasi, dėl, kodėl iš vieno gamintojo, kodėl konkurencijos nesudarom, kodėl dar kažko tai, tai žiūrėkit, čia jau klausimas ne man ir man manyčiau, kad dabar kraštos ministras imasi daug priemonių ir žingsnių, kad bandys spręsti tą fast track vadinamą pasidaryti, bet yra daug organizacijų, kurios turbūt labai biurokratiškai žiūri į Europos Sąjungos tam tikras direktyvas, nu, žinot, skaidrinimai ir taip toliau. Bet kai ateina momentas, sako, vadė, kodėl nenumušinėji, ir aš sakau, duokit su kuo, o sako, o ne, tai po 3 mėnesių, po pusės metų tik tai įsigysim vien tik dėl to, kad mes turim praeiti tam tikrą tą mėsmalę biurokratinę, tai jau žiūrėkit, jau klausimas ne man.
12: Gerai, tai dabar žiūrėkit, jeigu junginys įgauna pilną galę 27 metais, jūs sakydamas, kad dronais numušinėsim greitai, tai tą greitai keli mėnesiai?
13: Na, mano žiniomis dabar Merofsai, kuriuos turėtumėm gauti testavimui, nu, lygtai į vasaros gal antrą pusę turėtum gal, bet aš bijau spekuliuoti.
12: Vasaros pabaigoje turėsim dronus, kurie galės numušinės dronus.
13: Nu, žiūrėkit, nenoriu spekuliuoti, ne aš įsigymus darau, reiškia. Tai įsigymus daro mūsų ginkluotės ir resursų agentūra, todėl klausimai jiems, aš laukiu, aš noriu vakar turėti, tačiau ne viską gaunu to, ko aš norėčiau tuo metu. Ir, bet tačiau yra ir kiti variantai, tie patys kurinietiški, tai žinau, kad vyksta procesai, kad gauti iš jų tiesiai, jeigu jie parduos technologijas. Nu, čia yra procesai dalis, nenoriu per daug jautrios informacijos atskleisti, bet jeigu kažkas galvoja, kad mes šitai sėdim kitos stupinčios antys ir nieko nedarom, tai netiesa. Tik tai galbūt efekto, kurio mes norim šiai dienai, jo dar negalim pasiekti.
12: Gerai, jūs kaip kariuomenės vadas turi turėti gynybos planą, nes sakykim, dabar mes turim 1-2 dronus įskrendančius Lietuvos oro erdvę. Jeigu įskrenda 100 dronų.
13: Standartinis klausimas. Jau nežinau, kiek kartų atsakinėjau, reiškia. Tai 100 dronų, tai bus 100 taikinių, 100 taikinių mušim, kuo turim po ranka.
12: Tai po ranka dabar tik naikintuvai, bet jie keli.
13: Šiai dienai turim ir priklauso, iš kurios pusės įskrenda ir iš kur įskrenda. Ar įskrenda iš Baltarusijos, ar iš Kaliningrado, tada mes detektuojam, trekinam, kaip sakant, ir keliam naikintuvus ir numušinėjam tas, kas įskrenda. Jeigu yra Vilniaus miesto ribose, reiškia, turim Vilniaus skydą, tai yra jau nuo praeito rudens aktyvuota operacija, kuri saugo mūsų strateginius objektus, o jeigu tie dronai skrenda ten, kur nors, žinot, į Čepkelių raistą, gal šitoj vietoj tik to prisimsim riziką. Svarbiausia mums apsaugoti strateginę infrastruktūrą, mums apsaugoti didžiausius žmonių susibūrimo ir gyvenamasis vietas, kur yra mūsų Baltijos oro policija, kur yra logistiniai hubai, tiek jūrų uostas, tiek Šiaulių aviacijos bazė, didieji miestai, ir čia yra pagrindinis fokusas.
0: Sako Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
10: 60 minučių.
0: Seimas priėmė svarstyti siūlymą, kad gyventojams galėtų būti kompensuojama tiesiogiai patirta turtinė žala, jei būtų padaryta teisėtai numušus skraidančius objektus, pavyzdžiui, dronus. Vaidotas Burokas domisi šią temą, tai Vaidotai daugiau papasakok apie šį įstatymo projektą ir kaip jį vertina parlamentarai.
14: Kaip ir sakai, Seimas sutiko svarstyti siūlymą, kad gyventojams galėtų būti kompensuojama tiesiogiai patirta turtinė žala, jei ji būtų padaryta teisėtai numušus skraidančius objektus, pavyzdžiui, dronus. Kaip yra pažymėta siūlymo projekte, šiuo metu pagal civilinį kodeksą žala yra atlyginama, kai yra padaryta neteisėtais veiksmais. Teisėtais veiksmais padaryta žala neatlyginama. Projekte rašoma, kad atsižvelgiant į tai yra tikslinga nustatyti reguliavimą, kuris sudarytų sąlygas kompensuoti patirtą žalą dėl teisėtais veiksmais. Panaudotos karinės jėgos. Pagal projektą būtų kompensuojami tiesioginiai turtiniai nuostoliai. Išsamiau apie idėją krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
15: Konkrečiai yra šnekama apie NATO karių buvimą Lietuvoje, NATO oro policijos misijos veikimą Lietuvoje ir iškilus poreikiui eliminuoti grėsmę, tai reiškia numušti Lietuvos oro erdvėje skrendantį galimai priešišką droną, galime kai kuriais atvejais neišvengti materialinių padarinių ant žemės. Todėl yra siūloma reglamentuoti šį veiksmą ir kompensuoti nuostolius, kurie galėtų atsirasti tokio įvykio metu. Nuostolius kompensuoti yra siūloma nereikalaujant iš NATO sąjungininkų, o labai aiškiai reglamentuoti, kad visus atsiradusius nuostolius dėl teisėtos veiklos dengtų Lietuvos valstybė. Ir šiuo atveju būtų naudojami keli mechanizmai, tai būtų pirmiausia krašto apsaugos ministerijos skirtų valstybės biudžeto asignavimų lėšos. Jeigu jų neužtektų, tai būtų naudojamos papildomai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, na ir jeigu jų jau neužtektų, tada jau valstybės rezervo lėšos. Tvarka visą nustatytų Lietuvos Respublikos vyriausybė.
16: Yra norinčių paklausti, klausia Rimantas Sinkevičius.
17: Jeigu neteisėtai skraidančius ore objektus sunaikintų valstybinės sienos apsaugos tarnyba arba viešo saugumo tarnyba. Ar ta pati tvarka būtų taikoma ir jiems, ne tik Lietuvos kariuomenėje?
15: Manyčiau, kad logiška būtų taikyti ir jiems. Tačiau aš čia dar turėčiau pasitikslinti, ar šitas įstatymas apima, vat būtent jūsų minimą sritį, ir manau, kad komitete mes galėtume apie tai irgi padiskutuoti.
14: Sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, kuris, kaip girdėjome, atsakinėjo į Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Rimanto Sinkevičiaus klausimą. Pakalbinau kitus nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narius, klausiau, kaip vertina siūlymą, kuriuo siekiama, kad gyventojams galėtų būti kompensuojama tiesiogiai patirta turtinė žala, jei ji būtų padaryta teisėtai numušus skraidančius objektus. Tai štai ką sako opozicinių liberalų lyderė Viktorija Čmytė Nilsen, opozicinių konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas bei valdančiųjų valstiečių atstovas Dainius Gaižauskas.
18: Keli aspektai net teigiami. Pirmas dalykas, parodo valstybė partneriams, ar ne, kad vis dėlto mes rūpinamės absoliučiai viskuo, kas gali būti susijęs su tam tikrom rizikom, jeigu jie, mūsų partneriai, padaudotų tam tikrą savo ginkluotę, ginant mūsų valstybę. Antras, žmonėms tas pas labai svarbu. Visa kita, aš manau, kad priklausys nuo to, kaip vyriausybė sukonstruos įgyvendinimą. Dažniausiai būna taip, kad šitie visi įstatymai stringa arba jų, kaip sakyt, gera valia arba tikslas būna sugriauti. Jeigu būna vykdomosios valdžios padarytas brokas, neprašytos procedūros arba jos interpretuojamos vienaip ar kitaip. Tai va, čia reikės tik tai dabar padirbėti vyriausybėje.
19: Latvija yra susitvarkė šitą dalyką jau senokai, mums reikia irgi susitvarkyti. Viena iš didelių problemų neutralizuojant priešiškus objektus yra tai, kad ir sąjungininkam, ir mūsų kariam gali tik po to už tai atsakomybę. Šito prasme turim palikti jiems laisvesnės rankas veikti, perkelti atsakomybę ant valstybės sistemos, o ne ant jų pačių. Kitaip tariant, tas yra labai svarbu.
16: Šį projektas matyt reikalingas ir svarbu yra būti pasiruošus tokiem atvejim. Kita vertus, na tai realiai vienas iš nedaugelio veiksmų šios vyriausybės reaguojant į dronų pavojų. Tai ta žalos atlyginimo klausimas yra svarbus. Aišku, norėtųsi daugiau aktyvesnių veiksmų ir iš tos pačios krašto apsaugos ministerijos būti atsparesniems dronų grėsmei, ne vien tik taip per žalos atlyginimą.
14: Ir taip Agne kalba parlamentarai.
0: Ačiū tau, kolega Vaidotas Burokas.
10: 60 minučių.
0: LRT šimtmečio proga kviečiame kartu pasikapstyti po radio archyvus. Kolega Domas Šimkus domėjosi laidomis, kurių eteryje jau nebėra, nors savo laiku jas turbūt žinojo visi.
20: Esu kažkur LRT Rusiuose, kur noriu jūs supažindinti su vienu žmogumi. Radio archyvų specialistai, ne? Inžinierių grupė, šičia.
21: Retai čia be ūsukų, todėl randu ne iškart.
20: Labą dieną, Leonai.
22: Galiu patrukdyti?
21: Ne. Nors šiaip, tai viena įdomesnių vietų visame LRT. Radio inžinieriaus Leono Šukio dirbtuvės.
20: Ar iš vis dar prie jūsų kas nors prisikabinėja, taip kaip aš, kada nors ateina?
22: Oi, prisikabinėja, pabiškai.
21: Dėl pokalbio iš anksto nesitarėm, bet Leonasgi labai draugiškas, tikrai neišvarys.
20: Žinau, kad jūs sėdėt čia LRT Rusy, apsikrovęs mažais daikčiukais, laidais, visokiais ir visada klausot radio.
23: Taip.
21: Jo darbo vietą jums reikėtų tiesiog pamatyti. Nedidukas pusrūsio kambarys. Atrodo iki lubų prikrautas neaišku veikiančių ar neveikiančių.

0: veikiančių aparatų. Aplink ant stalų, kur pažvelgsi, mėtosi visokie laidai, lituokliai, įtampos matuokliai, daug greplių ir dar daugiau atsuktuvų.
1: Čia yra viskas remontuojama. Gaminama kabeliai, aparatūra taisoma.
0: Nuo sienos iš didžiulio paveikslo į mus žiūri Jėzus, o iš kažkurio apdulkėjusio prietaiso kampe tyliai kalba 100-metis LRT radijas.
1: Kad viskas būtų, eitų į eterį, technikos pagalba.
0: Kolegos pasakoja, kad Leonas gali sutaisyti viską, nuo mikrofono iki didžėjaus pulto. Jis panašus į žmogų, kuris yra prisijaukinęs ne tik elektrotechniką, bet ir pačią elektrą.
2: Kiek metų dirba čia?
1: 33 metai jau.
2: Tai dar 3 kartų ir tiek, kiek radijui.
1: Panašiai.
2: Tai va, tai aš įsivaizduoju, kad jūsų atmintis toli neša ir galite atsiminti labai daug laidų radijo. Kurios tos būtų, kurios kelia bent kažkiek sentimentų?
1: Tiesiog, oi, pagal pavadinimo sunku, nu. Laidų vedėjai.
2: Aš galiu padėti, pavyzdžiui.
1: Kevičių prisimenu. Tavo dabar Jakovlevą, apie kurį dabar va kaip tik kalbame. Rupeika, Kasabuckis, labai senas.
0: Kai kurie Leono minimi vardai puikiai žinomi, o kai kuriuos tenka pasigūglinti. Visgi, net jei radio klausau nuo vaikystės ir kažkiek jau čia dirbu, kai kurias laidas žinau tik iš kolegų pasakojimų ar archyvų. Beje, Justai, su tais archyvais nėra labai gerai.
3: Kodėl?
0: Čia Justas Pilibaitis, garso režisierius, kuris man padeda, kad šis pasakojimas būtų kuo gražiau sumontuotas. Be žioplų klaidelių
4: su garso efektais
0: ir dramatiška muzika. Jei tik prireiks. Nes, pavyzdžiui, sovietmečių bent jau, įrašinėti eterį ir taip archyvuot buvo tiesiog per brangu. Ir iš tų laikų daugiausia yra išlikę, kiek suprantu, tik tais muzika ir radio teatro įrašai. Bet net ir nepriklausomybės pirmaisiais metais buvo išsaugoti tik pavieni realiai informacinių laidų įrašai, kai kurie jų, mes jau žinom, yra tapę istoriniais.
5: Kalba Lietuvos radijas.
0: Ir net vėliau jau aplink 2000-uosius radio archyvai dar yra labai fragmentiški, bet yra kaip yra. Beje, pats, kaip pameni radiją iš vaikystės?
3: Radiją greičiausiai atsimenu iš įvairių jokingų radio džinglų tų laikų.
0: Justas kiek jaunesnis už mane. Tai buvo įdomu kartu susėsti ir paklausyti vaikystę primenančių laidų, kurių tada nebūtinai supratome. Aš tau dabar paleisiu keletą įrašų, o tu paskui jau uždėk kokį nors efektą, nežinau, ar mygtuko paspaudimą, ar ten nuk kokį...
3: Gerai, uždės.
0: Pradėkim nuo laidos Kaip žmonės gyvena su Benu Rupeika.
6: Sveiki, bendrapiliečiai ir užsieniečiai klausantys radijo.
0: Kuris savo laiku beje buvo pristatoma taip, cituoju. Tai netikėti susitikimai atokiausiose krašto kampeliuose, šimtmečiai susiklostę tarpusavio bendravimo ir moralės principai, pačių žmonių lūpomis pirmą kartą susitikus.
6: Žinomoje aukštapelkėje atlikau sociologinę mikroapklausą.
0: Ir čia yra įrašas iš 2000-ųjų gegužės.
6: Ar pritarėte tokiai ardomajai veiklai? Pirmiausiai atsako valdantieji valdžiai.

0: visuotinis pasipiktinimas uokos referendumais. Tik karosas dumblė tylėjo. Dabar pasisakys nevaldanti, bet kartu mirkstanti opozicija.
1: Kita pusė, kitaip tariant.
2: Sutampa nuomonės.
0: Dar didesnis nepritarimas. Tik vėl
1: šiaip Rupeika savo laiku buvo vienas žinomesnių radio balsų ir buvo ant tiek žinomas, kad net buvo išrinktas į Seimą.
0: Partinių struktūrų.
1: Judam toliau.
3: Lietuvos radio eteryje laida
4: Mes moterys.
1: Dar viena, sakyčiau, legendinė laida Mes moterys.
5: Labas rytas, laba diena ar labas vakaras.
1: Kiekvienas ir čia yra įrašas iš 2007 spalio. Pati laida, kai buvo pristatoma, tai yra pokalbiai klausimais, kurie rūpi visiems, nors gali būti, kad juos dažniau aptaria moterys. Ir tai yra interviu su asmenybėmis, kurias verta išgirsti.
5: Prieš 10 metų gydytoja Dalia Baronienė prarado regėjimą. Gydymo adatomis ir kitų netradicinėmis laikomų terapijų specialistė nepyksta ant žmonių, kurie sužinoja, jog ji nemato, pagalbos nebesikreipia.
1: Čia šiaip girdim Giedrę Čiužaitę, bet ji nebuvo vienintelė šitos laidos vedėja. Viena iš iniciatorių buvo Giedrė Maksimaitytė, kuri jau radijoje ne vienus metus nebedirba, bet sutiko su manim susitikti ir išsamiau papasakoti apie šitą, sakykim, feministinę laidą.
6: Na, nedrįščiau sakyti taip skambiai, kad tai buvo feminizmo išraiška. Tiesiog, na, tokia situacija buvo, kad šiek tiek erzint pradėjo tai, kad viešoje erdvėje žurnaluose, nu, labai moterys buvo pateikiamos, nu ką ten, nagučius palakuot, piragą iškept, plaukučius sutvarkyt. Vienu žodžiu, graži pošmena moteris. O savaime suprantama, kad pilna moterų, kurios yra dieve profesorės, ten aukščiausio lygio profesinių gebėjimų turinčios moterys ir tiesiog tas erzino.
1: O kokia buvo viena didesnių problemų tuo metu su moterų teisėmis? Ką atsimenat? Nes čia vis tiek yra 2000-ųjų pradžia.
6: Labai buvo aktualus smurtas šeimoje, ypatingai aktualu. Bet aš nemanau, kad labai kas nors markiai ir pasikeitė.
1: Turim dar vieną laidą. VRM tarnybos informuoja.
3: Lietuvos radio eteryje laida 112.
1: Laida, kuri vėliau jau buvo pavadinta 112, irgi tikrai daug kas turėtų atsiminti.
7: Sveiki, bičiuliai, 10:32 prie mikrofono Saulius Liauksminas. Lenkijai paskelbus, kad nuo birželio...
1: Laidos aprašyme buvo sakoma, kad tai yra laida apie eismą, kelius, gaisrus ir policijos darbą. Čia turim įrašą iš 2012 birželio.
7: Pirmajam tokios kontrolės atnaujinimo pirmąją.
1: Šita laida buvo super populiari, ypač pirmaisiais nepriklausomybės metais. Kaip vyresni kolegos pasakoja, iš dalies dėl to, kad sovietmečiu bet kokie kriminalai viešosios erdvės nepasiekdavo. Ir su nepriklausomybė atėjo ta laisvė, kai buvo pradėta kalbėti apie, žinai, kas kraupaus nutiko Lietuvoje.
7: 48 metų moteris jį paaiškino, kad tą pačią dieną apie 14 valandą Vilniaus rajone, Beliučionių kaime, vaikų socializacijos centre darbo metu mokinys stiklo šukė smogė jai į galvą.
1: Šiaip kaip pagalvoju, jeigu čia yra 90-ieji, 2000-ieji, tai tose policijos vėsinėse tikrai turėjo netrūkti medžiagos tuo metu dirbusiems žurnalistams. Dar viena laida.
8: Tėtos Betos Viktorina. Laida vaikams ir visai šeimai.
9: Labas rytas.
1: M1 Marsietį primena.
9: Klausimų mašina.
1: Kas atsimena tokį?
10: Labo ryto, mėlėjai bičiuliai. Aš Bernadeta Lukošiūtė.
9: O dabar į klausimą gali atsakinėti tik tai vaikučiai. Kartuoju, tik tai vaikučiai.
10: Mėlėjai vaikučiai, mėlėjai jaunieji bičiuliai.
1: Esi skambinęs į radiją kada nors?
10: Sekmadienį.
2: Esu.
10: Žodžius. Kaip vadinate tėtę, bet turi būti, primenu, būtinai skiemuo tu.
2: Tėtukas tikriausiai.
10: Labas rytas.
11: Labas rytas.
1: O, pipiras.
10: Kuo kalbamės, radiją prašom pritildyti, mėlėjai bičiuliai, tėveliai.
1: Visą laiką atsimenu, visų prašydavo pritildyti radiją.
10: Kas esate šalia.
1: Klasika.
10: Dar kartą, kuo vardu?
11: Ignas.
10: Klausom, Ignai.
11: Tėtukas gal.
2: Atspėjo.
1: Tai vat pabaigai dar turim vieną laidą, kuri vadinosi...
12: Čia spaudos teatras. Krašto laikraščio apžvalga. Kiekvieną sekmadienį.
1: Kuri buvo pristatoma kaip autoironiška, atvira ir ciniška laida apie krašto spaudoje pasirodančius kuriozus. Čia mes turim įrašą iš 2003 rugsėjo. Tai yra pats pirmasis šitos laidos įrašas.
13: Šiandien laidoje. Kaip Šakius aplenkė 21 amžius arba į mokyklą su arkliuku. Be to, Šakiuose šventė. Pirmą kartą miestelio centre naujas, gražus, aukštas, lieknas, švytintis, spalvingas, kupinas paslapčių, šviesoforas.
1: Drama miesto. Ir jokia paslaptis, kad laida buvo šiaip sulaukusi kritikos dėl, neva šaipimosi iš visko. Bet bent jau pats Deividas Jursevičius tai neigė.
14: Spaudos teatras jokių būdų nebuvo patyčių laida. Tai buvo sarkastiška, savikritiška, ciniška, su daug humoro elementų, visuomenė tuo metu per regioninės žiniasklaidos puslapius atspindinti laidą.
1: Kodėl baigėsi laida?
14: Nes jinai neįtiko tuometinė LRT tarybai. Matot, o tada problemų su taryba ir dabar problemų su taryba, taigi niekas nesikeičia. Taryba galvojo, kad mes per daug sau leidžiam, per daug šaipomės, jie man atrodo būtent vartoja tą žodį, šaipomės iš bažnyčios ar iš kažkokių visuomenės negerovių. O mes tuo metu atrodė tiesiog, kuriam spaudos teatrą. Jeigu pavyzdys buvo, atsimenu,

0: Nu galima, galima, tokia daina buvo, jinai ką, ir dabar jinai yra, ir ta grupė dar dabar yra, nežinau, ar dainuoja tą pačią dainą.
1: Ir dėl to konkrečiai buvo nutrauktas spaudos teatras.
0: Tai vienas iš argumentų.
1: Čia jau su Justu mes galėtume užsiplepėti dar ilgai, tiesiog nebetelpam į mums skirtą laiką. Tad pabaigai, grojant dramatiškai Justo parinktai muzikai, pasakysiu štai ką. Mes palietėm tik labai, labai, labai nedidelę LRT radio archyvų dalį. O juk dar buvo tokios laidos kaip Akiračiai, Ant svarstyklių, Sankryža, Studija 50, Dienos tema, Sveikata, Polyro ženklų, Centas eurą augina, Woodstocko vaikai, Antroji pavara ir daugybė, daugybė kitų. Jau nekalbant apie daug ankstesnius radio šimtmečio laikotarpius. Bet apie tai jau gal kitam kartui. Likit su šimtamečiu LRT radiju, kuriam norim tikėti 100 metų dar tik pradžia. Čia Adomas Šimkus
2: ir Justas Pilibaitis.
3: Vilniuje ant oro kalno buvusių profsąjungų rūmų vietoje jau įpusėjo nacionalinės koncertų salės statybų darbai. Kultūrinis objektas, dar vadinamas tautos namais, bus išskirtinis ir vienintelis rytų Europoje, kuriame simfoniniai muzikai tinkanti koncertų salė atitiks pasaulinius standartus ir talpins daugiau nei 1500 klausytojų. Statybvietėje lankėsi žurnalistė Edita Vitė.
4: Tai pora momentų kertinių, tai pati sena. Pati sena, ji skaitosi netgi kaip instrumentas. Geltonasis Aleskos kėdras, specialios 4 cm storio lentos, speciali konstrukcija tam, kad atmuštų garsą į salę.
5: Kaip sekasi statyti tautos namus, žurnalistams pasakojo Vilniaus vystymo kompanijos statybų projekto vadovas Povilas Čiauška. Pirmą kartą su šalmais ant galvų, ryškiomis lemenėmis ir guminiais botais vaikščiojome tarp pastolių, mūrinių sienų ir stebėjome atsiverinti panoraminį Vilniaus vaizdą. Statybos įpusėjo, tačiau tautos namų koncertų salių rengimas truks dar 4 metus. Anot Čiauškos, 3 kompleksų kultūrinis objektas bus išskirtinis rytų Europoje.
4: Kuo mes būsim ypatingi, tai tokios kokybės garso rytų Europoje nelabai yra, turime, galime konkuruoti su Katovicų sale, kurią taipogi prižiūrėjo Nagata Akustiks, jie prižiūri ir mus. Sprendiniai yra išskirtiniai, ką mes čia darome, tikrai nieko panašaus Lietuvoje nėra, Pabaltyje nėra, tai mes būsime labai geri konkurentai prisikviesti iš Pietų Europos, iš pasaulio, visus didžiuosius ansamblius, simfoninius orkestrus ir visa ši salė orientuota tik į garsą, tai nuo senos grindų iki sienų apdailų.
5: Nacionalinės koncertų salės statyboms vadovaujantis Čiauška pasakojo, kad didžiojoje salėje bus ir vargonai, kuriems nupirkti reikės papildomų pinigų.
4: Vargonus projektuojame, tai tikrai užtruko surasti pasaulyje. Ieškojome pasaulyje, kas galėtų mums juos dabar suprojektuoti, bet neparduoti, nes šiai minutei neturime skirtų lėšų patiems vargonams. Sutarėme su olandų gamintojais vargonų, tikrai ilgametis tradicijos turintis gamintojas ir mes parengsime projektą, parengsime apdailinį vargonų fasadą ir lauksime, kada bus skirtas finansavimas.
5: Povilas Čiauška. Koncertų didžiojoje salėje numatyta įrengti iki 1700 vietų. 500 mažojoje salėje ir 2 papildomas sales. Erdvės barams, knygyną, vestibiulį su vaizdu į miesto panoramą bei patalpas kitai įvairiai kultūriniai veiklai. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad tautos namų statybai iš šiems metams kultūros ministerijos pažadėtų 20 milijonų eurų, kol kas numatyta tik pusė. 10 milijonų.
6: Turbūt didžiausias klausimas bus 27-28 metai, kur bus reikalinga daugiau negu 55 milijonų finansavimo injekcija jau grinai iš vyriausybės pusės. Tai čia, na, matyti ir su būsima naujaja vyriausybė reikės šnekėti su naujų ministrų pirmininku. Jau esam tiek toli pažengę su šito projektu, kad racionaliausia tikrai tos lėšas sutelkti ir projektą pabaigti, na, suprantant kontekstą, kad viskam pinigų trūksta, gynybai yra prioritetas, bet čia jau yra valstybė investavusi, tai tiesiog pigiausias būdas pabaigti šitą projektą, numatyti ir skirti pinigus, kurie yra suplanuoti iš anksto.
5: Meras Valdas Benkunskas. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako, kad papildomų 10 milijonų eurų šiuo metu ieškoma.
7: Biudžete liko 10 milijonų, bet finansų ministerija ir pati vyriausybė, mes puikiai tą žinome, yra pateiktas poreikis ir visi kalbamės ir ieškome galimybės.

0: galimybių, kaip per paskirstimą biudžeto šiais metais dar papildyti šio pastato darbams reikalingais 10 milijonų mūsų biudžetą.
1: Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė. Planuojama, kad salė bus baigta statyti 28 metų pabaigoje. Projekto vertė daugiau nei 120 milijonų eurų. Tautos namų idėja gimė dar 20 amžiaus pradžioje, o pirmasis jie 1907 metais Lietuvių mokslo draugijos susirinkime pristatė Jonas Basanavičius. Tais pačiais metais idėja pritarė ir ją puoselėjo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Tautos namų idėja buvo paskelbta lietuvybei puoselėti, tapti savarankišką Europos tauta ir atsiskirti nuo Rusijos.
2: Bus vėlgi technika, mikrofonai ir įrašymo studija. Turėsime, tai dirbame su LRT, kad visos salės būtų labai patogios, pavadinkim, filmavimam, įgarsinimam.
1: Edita Vitė, LRT radijas.
3: 60 minučių.
4: Šiandien prasideda 23-asis pasaulio futbolo čempionatas. Jis šiemet vyks Meksikoje, Jungtinėse valstijose ir Kanadoje. Dėl pasaulio futbolo čempionų taurės kovos rekordiškai daug nacionalinių rinktinių – 48. Čempionatui prasidant juntama ir politinė įtampa. Meksikoje žadami gausūs protestai. Išsamiau Beatričės Bankauskaitės pasakojime.
5: Šiandien, va, kaip iš darbo išėjau ir keliavau link namų, tai visas miestas yra užsipildęs spalvotai žmonėmis ir galiais. Jeigu kalbam apie Meksiko miestą, jisai turi 12 fanų zonų. Vyksti ir juose miestuose, bet nuvykus į bet kokį kampą Meksikos, į bet kokį kaimelį, visas miestas alsuoja futbolu, alsuoja čempionatu, šalių vėliavomis, kamuoliais.
6: Pasakoja Meksikoje gyvenantis ir Lotynų Amerikos šalyse finansų ir informacinių technologijų inovacijas diegiantis lietuvis Arūnas Penkaitis. Šiandien pasaulio dėmesys sutelktas į Meksiką, kur vakare Lietuvos laiku didžiausiame Lotynų Amerikos stadione bus atidarytas 23-asis pasaulio futbolo čempionatas. Arūnas Penkaitis pasakoja, kad nuotaikos pakylėtos, tačiau bilietų kainos įkandamos ne kiekvienam.
5: Bilietų kainos, tai kas matosi portaluose, tai apie 10 kartų didesnės lyginant su ankstesnio čempionato kainomis. FIFA vis įmeta vieną kitą bilietą, kurios galima būtų nusipirkti, tai pigiausiai bilietai vadinamose palubėse kainuoja apie 2000 eurų. Jeigu nori arčiau žaidėjų, ne, arčiau žolytės, tai gali neužtekti ir 50 tūkstančių eurų nusipirkti bilieto nueiti. Vėlgi, norintiems pamatyti rinktines, vyksta tos vadinamosios kontrolinės rungtynės, kurių čia daug visose stadionuose, ir į jas yra tikrai europietiškos kainos. Galima nuo 200 eurų patekti, bet kainos tikrai yra beproto didelės ir meksikiečiams tikrai yra neįkandamos.
6: Meksikoje gyvenantis lietuvis Arūnas Penkaitis. Pasaulio pirmenybėse neišvengta politinių įtampų. Jungtinės valstijos atsisakė išduoti vizas dalį Irano komandos pagalbinių darbuotojų, todėl iraniečiai apsistojo pasienyje, Meksiko šiaurės vakaruose. Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala sako, kad šio čempionato fonas itin aštrus.
7: Matome situaciją, kai Jungtinės valstijos ir šią naktą bombarduoja Iraną ir Iranas yra čempionato dalyvis, kurio rungtynės vyks Jungtinėse valstijose ir čia iškart kyla dilema, kada iraniečiai galės įvažiuoti Jungtinės valstijas, kiek laiko prieš rungtynės jie turės. Taip pat yra galimybė, kad Iranas gali susitikti su Jungtinėmis valstijomis atkrintamosiuose varžybose, jeigu abi komandos pasieks neblogą rezultatą, tai tikrai tas politinis fonas yra labai aštrus ir turintis labai praktinių pasiekmių vienai bent jau rinktiniai, kuri dalyvauja čempionate.
6: Politologas Linas Kojala. Plačiai nuskambėjo ir kita istorija, kai vienu geriausių teisėjų Afrikos žemyne laikomas somalietis teisėjas Omaras Artanas, turėjęs teisėjauti čempionate Jungtinėse valstijose, buvo neįleistas į šalį, nors turėjo diplomatinį pasą ir vienkartinę Jungtinių valstijų vizą. Pasak migracijos pareigūnų, toks sprendimas priimtas dėl esą galimų somaliečių ryšių su teroristinių organizacijų nariais. Lino Kojalos teigimu, futbolo aikštėje sportas susipina su politika ir istoriniais įvykiais.
7: Be abejo, visada, jeigu nutinka taip, kad ypatingai atkrintamosiose varžybose susiduria dvi šalis, kurios galbūt turi istorinių nesutarimų, nebūtinai politinių, bet tokių, kurie gali būti susieti ir su futbolu. Na, žinome, labai aštres, pavyzdžiui, kadaise Vokietijos ir Nyderlandų istorinės grumtynės, tai gali būti papildomas prieskonis tam mačui, kuris jau lems arba komando žengia tolyn arba iškrenta. Kai prasidės atkrintamosios kovos, aš manau, kad ir futbolas, ir politika tada jau gali įsižiebti naujomis spalvomis.
6: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Pasiruošimą čempionatui kone dvi savaitės lydėjo ir protestai. Jų laukiama ir šiandien. Meksikos gyventojai siekia atkreipti pasaulio dėmesį į šalies vidaus problemas. Mokytojai žada užblokuoti kelius į didįjį stadioną, kuriame telpa beveik 90 tūkstančių žmonių. Jie reikalauja didesnių atlyginimų, socialinių garantijų ir ankstesnio pensinio amžiaus. Prie jų žada prisijungti dingusių asmenų šeimos. Dingusiais Meksikoje laikoma daugiau kaip 130 tūkstančių žmonių. Tuo metu dėl saugesnių darbo sąlygų protestuoja transporto darbuotojai, ūkininkai reikalauja rinkų kainos reformos. Meksikos prezidentė Klaudija Sheinbaum sako nežadanti protestų drausti ir tikina, kad situacija šalyje valdoma.
8: Viskas kontroliuojama. Kiekvienas turintis bilietą pateks į stadioną. Ir mes visi žiūrėsime rungtynes, nes mokyklos bus uždarytos. Biurai dirbs nuotoliniu būdu. Visa saugumo sistema sustiprinta. Turizmas Meksikoje išaugo. Nuo praeitų metų jis padidėjo 12 procentų. Nematome jokių didesnių problemų dėl išaugusio lankytojų skaičiaus. Galime pasakyti, kad Meksika dabar yra ant bangos.
6: Meksikos prezidentė Klaudija Sheinbaum. Nors pirmosios rungtynės tarp Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos prasideda 13 valandą vietos laiku, į stadioną atvykti raginama nuo 7 valandos ryto. Pasaulio pirmenybės vyksta Meksikoje, Jungtinėse valstijose ir Kanadoje. Jos truks 39 dienas ir finišuos Liepos 19-ąją. LRT radijas Beatričė Bankauskaitė.
4: Ir laida 60 minučių jau visai priartėjo prie pabaigos. Girdėsite netrukus paskutinę informaciją šioje laidoje, beje susijusi irgi su pasaulio futbolo čempionatu. Šiandien laidą rengia Agnės Kamarakaitė ir Darius Kuodis. Aš kviečiu būtinai ir toliau laiką leisti su Lietuvos radiju, nes 18 valandą jūsų laukia naujausios žinios, o po jų Sandros Vilimaitės vedama laida Vaikystės laboratorija. Na, o dabar Justas Buivydas papasakos apie įsimintiniausios dainas, kurios buvo sukurtos kaip himnai pasaulio futbolo čempionatams.
9: Įdomus faktai.
10: Nors įvairios dainos pasaulio futbolo čempionatams kuriamos jau beveik šimtmetį, oficialūs FIFA čempionatų himnai atsirado ne taip ir seniai. Italijoje 1990-aisiais vykusiam čempionatui buvo sukurta daina Unestate Italia.

Iki tol futbolo pirmenybės turėjo savo logotipus, talismanus ir plakatus, bet ne himnus. Praėjo daugiau nei 30 metų, tačiau nemažai futbolo gerbėjų italų kūrinį iki šiol vadina geriausia visų laikų pasaulio čempionato daina. Vis dėlto, komerciškai tikrasis lūžis himnų istorijoje įvyko 1998-aisiais Prancūzijoje.

Tuomet Puerto Riko atlikėjas Ricky Martinas įrašė La Copa de la Vida. Daina tapo pasauliniu hitu, o pats Martinas iš vietinės Lotynų Amerikos žvaigždės tapo pasaulinio masto superžvaigžde. Būtent tada FIFA suprato, kad čempionato himnas gali būti ne tik foninė muzika stadionuose, bet ir milžiniškas kultūrinis įvykis. Visgi ne vienas himnas neprilygo tam, kas įvyko 2010-aisiais Pietų Afrikoje.

Shakiros Waka Waka tapo ne tik pasaulio čempionato, bet ir viso dešimtmečio simboliu. Šiandien jos vaizdo klipas peržiūrėtas daugiau nei 4 milijardus kartų, o daugybė žmonių pirmiausia prisimena ne tai, kad tą pasaulio čempionatą laimėjo Ispanija, o būtent šią dainą. Įdomu tai, kad FIFA ilgą laiką rinkdavosi vieną pagrindinę dainą visam turnyrui, tačiau pastaraisiais metais strategija pasikeitė. 2022 čempionatas Katare jau turėjo visą oficialų garso takelį iš kelių dainų, o šiemet Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje vyksiančiam turnyrui jų sukurta dar daugiau ir išleistas dainų albumas. Prie projekto prisijungia tokios žvaigždės kaip minėtoji Shakira, Daddy Yankee, Lisa iš Blackpink, Burna Boy ir kiti atlikėjai iš

skirtingų pasaulio regionų. FIFA sako, kad taip siekiama parodyti, jog pasaulio čempionatas priklauso ne vienai šaliai ar vienam žemynui, o visam pasauliui. Vieną iš šių metų čempionato himnų sukūrė vienas garsiausių pasaulio interneto transliuotojų ir influenceris iShow Speed. Tai tas pats žmogus, kuris praėjusiais metais lankėsi Vilniuje ir sukėlė tikrą chaosą miesto centre, ragavo šaltibarščius ir vaikščiojo ant televizijos bokšto. Jo daina per savaitę surinko 10 milijonų perklausų ir daugeliu jaunų futbolo gerbėjų tapo šio čempionato garso takeliu. Taigi, nuo stebuklingų naktų Italijoje iki interneto žvaigždžių ir TikTok eros. Pasaulio čempionato himnai per 30-mečius pasikeitė ne mažiau nei pats futbolas. Dabar ir paklausykime bei įvertinkime vieną iš 2026 metų pasaulio futbolo čempionato himnų. iShow Speed daina Champions.

0: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
1: Alytuje birželio 12-14 dienomis.
2: Adrina, FC Baseball, Alytaus žalesis choras ir legendinė grupė Dinamika.
1: Eisenos, mugės, programos visai šeimai.
2: Alytuje birželio 12-14 dienomis.
1: Žalio krašto, žalia ir širdis.
3: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
4: Kiekvienas pašto ženklas slepia unikalią istoriją. Susipažinkite su Lietuvos radijo 100-mečio pašto ženklu. Jau birželio 12 dieną Lietuvos pašto skyriuose. Informacinis partneris LRT.
5: Čia ir dabar. Birželio 13 dieną, 18 valandą, Organum koncertų salėje, Dimitrijaus Golovanovo ir Paulos Bogotiriūtės dueto koncertas Preparuotas džiazas. Du fortepijonai, jokių natų. Džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
6: Kauno 9 forto muziejus birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaneva, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.

0: Ryte Radios.
1: Dėl audros be elektros likę apie 11 tūkstančių vartotojų. Partijos Seime derasi dėl naujos valdančiosios koalicijos sudėties. Donaldas Trumpas pareiškė, kad ateinančią naktį Jungtinės valstijos surengs naujus smūgius prieš Iraną. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė.

0: Sinoptikams perspėjus dėl itin audringos popietės ir vakaro be elektros šiuo metu yra likę apie 11 tūkstančių vartotojų. Gyventojai šiandien dieną buvo įspėti dėl liūčių, žaibų, superkūnyje, smarkaus vėjo ir škvalo. Bendrovės ESO atstovė Rasa Juodkienė sako, kad sudėtingiausia padėtis yra Utenos regione.
1: Sutrikimų šalinimas vyksta visą dieną. Tai Vilniaus regione jau baigiame didžiąją dalį darbų, dar yra žinoma likusių. Ir mūsų inžinieriai, elektrikai ir kiti darbuotojai dirbs iki vėlyvos nakties. Na, o Utenos regionės sutrikimų skaičius yra gerokai didesnis, tiek lyginant su Vilniaus, tiek su kitomis Lietuvos dalimis. Tai ten darbai užtruks visą naktį ir greičiausiai baigsime darbus tik rytoj.
0: Bendrovės ESO atstovė Rasa Juodkienė, sinoptikas Paulius Starkus, sako, kad audra iš Lietuvos traukiasi.
2: Didžiausia audra, būtent šitie pavojingi visi reiškiniai, galima sakyti taip, kad jau iš Lietuvos traukiasi, daugiausiai Vilniaus Utenos apskrityse fiksuotos tikrai intensyvios liūtys, vietomis per gana trumpą laiką iškrito daugiau negu 20, kai kur ir iki 30 mm lietaus, taip pat ir vėjo sustiprėjimai, oficialiai iš stočių turime ir 20 m per sekundę siekiančius vėjo gūsius, ir taip pat iš socialinės medijos žmonės taip pat irgi kelia nuotraukas ir krušos atveju, tad ir jų taip pat su tomis audromis pasitaikė ganėtinai netgi ir stambios tokios ar 2-3 cm.
0: Sinoptikas Paulius Starkus. Seime vyksta trišalės derybos dėl naujos valdančiosios koalicijos. Vienas pagrindinių klausimų – kiek ministerijų atiteks Nemuno aušrą koalicijoje keičiantiems demokratams. Seime yra kolega Daumantas Butkus. Daumantai, tai kokiosgi partijų nuostatos dėl postų?
3: Taip, jau 2 valandas vyksta trišalės derybos, būtent kaip atrodys dabar jau apžvalgininkų Briuselio koalicija vadinamos daugumos vyriausybė ir yra didžiausias klausimas. Nei vienas Sinkevičius, nei socialdemokratų Mindaugas, nei demokratų Virginijus, nei vakar, nei šiandien, nei vardėjo konkrečių galimų naujos vyriausybės ministrų pavardžių, bet vis dėlto kalbama, kad demokratai norėtų daugiau nei turėjo Nemuno Aušra, ne 2, o 4 ministerijas – energetikos, aplinkos, žemės ūkio ir užsienio reikalų. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokie būsimų partnerių pageidavimai nėra realūs. Vis dėlto prieš paderybas demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius žurnalistams sakė, kad tiktų ir 3, o ne 4 ministrų postai, bet dar norėtų ir daugiau komitetų vadovų postų. Socialdemokratų derybų grupės narė Rasa Budbergytė sako, kad demokratų ambicijos dėl postų didelės, bet abejoja, ar jie rastų asmenybių ministrų postams. Valstiečiai sako, kad neprieštarautų vyriausybės vadovo pakeitimui, bet perkraunant vyriausybę, norėtų išsaugoti dabar turimus ministrų postus. Šiuo metu dirba 2 valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškųjų šeimų sąjungos frakcijos deleguoti ministrai, tai ekonomikos ir inovacijos ministras Edvinas Grikšas ir teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. O kalbant apie koalicijos programą, valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad daugelis jų nuostatų sutampa su demokratų siūlymais, pirmiausia dėl šeimų skatinimo politikos, bet yra dalykų, dėl kurių nuomonės ir išsiskiria. Beje, kol kas nėra aišku ir dėl premjerės Ingos Ruginienės, tolesnio likimo ministrė pirmininkė, socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius sprendimą dėl vyriausybės žada kitą savaitę.
0: Taip, ačiū tau, žurnalistas Daumantas Butkus, iš Seimo, kur vyksta trišalės derybos dėl naujos valdančiosios koalicijos. Krašto apsaugos ministerija siūlo, kad gyventojams galėtų būti kompensuojama tiesiogiai patirta turtinė žala, jei ji būtų padaryta teisėtai numušus skraidančius objektus. Tai numatančio projekto pristatymas Seime buvo surengta šiandien. Seime Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas idėją vertina teigiamai, tačiau kartu pabrėžia, kad norint ją tinkamai įgyvendinti, vyriausybei teks padirbėti.
4: Pirmas dalykas, parodo valstybė partneriams, ar ne, kad vis dėlto mes rūpinamės absoliučiai viskuo, kas gali būti susijęs su tam tikrom rizikom, jeigu jie, mūsų partneriai, padaudotų tam tikrą savo ginkluotę, ginant mūsų valstybę. Antra, žmonėms tas pas labai svarbu. Visa kita, aš manau, kad priklausys nuo to, kaip vyriausybė sukonstruos įgyvendinimą. Dažniausiai būna taip, kad šitie visi įstatymai stringa arba jų, kaip sakyt, gera valia arba tikslas būna sugriaunamas, jeigu būna vykdomosios valdžios padarytas brokas, neprašytos procedūros arba jos interpretuojamos viena per kitaip. Tai va, čia reikės tik tai dabar padirbėti vyriausybė.
0: Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys.

0: Jis Valstiečių sąjungos atstovas Dainius Gaižauskas, komiteto narė, liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen teigiamai vertina idėją.
1: Žalos atlyginimo klausimas yra svarbus. Aišku, norėtųsi daugiau aktyvesnių veiksmų ir iš tos pačios krašto apsaugos ministerijos būti atsparesniems dronų grėsmei, ne vien tik taip per žalos atlyginimą.
0: Sako parlamentarė Viktorija Čmilytė Nilsen. Vidaus reikalų ministerija praneša, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Taip teigiama, pastaruoju metu Rusijai skleidžiant nepagrįstus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudotis savo teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Dėl galimų provokacijų imtasi papildomų veiksmų svarbiausių infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
2: Tai vertinam bendrą aplinką informacinę, bandom vertinti rizikas, tai manome, kad padidintas atsargumas ir papildomos pajėgos, papildomos priemonės turėtų sustiprinti infrastruktūros saugumą, kas yra mūsų pagrindinė užduotis.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pastaruoju metu stebima Rusijos desperacija kare Ukrainoje, kuri gali išvirsti į provokacijas Baltijos regione.
3: Natūralu, kad mes turime reaguoti, turime užtikrinti prevenciškai, užtikrinti kritinės infrastruktūros didesnį apsaugą ir didesnį dėmesį kreipti, nes tikrai šiai dienai, kai Rusija pralaimi jau karą Ukrainoje, kai Rusija yra vis giliau ir labiau atakuojama Ukrainos bepiločių sistemų ir jau ir raketų, tai tikrai matome, tokią gal pavadinti galima turbūt desperaciją Rusijos pusėje ir ta desperacija gali išvirsti į kažkokias tai provokacijas. Tai norint apsisaugoti prevenciškai, mes turime imtis tą, ką darome dabar, sustiprinti savo saugumą.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Rusija netoli Suomijos sienos stato naują karinę bazę. Tai pirmoji šiame regione pastaraisiais metais statoma visiškai nauja bazė. Manoma, kad joje galės būti dislokuota iki 6000 kariškių. Apie statybvietę viešai sužinota tik neseniai, kai birželio 3-ąją ten apsilankė Rusijos gynybos viceministras. Rusijos valdžios teigimu kariniame komplekse bus daugiau nei 50 įvairios paskirties objektų, tarp jų kareivinės, gyvenamieji daugiabučiai ir sporto aikštynai. Palydovinės nuotraukos leidžia manyti, kad pasirengimas projektui prasidėjo prieš kelis mėnesius. Nors ekspertai nemano, kad naujoji bazė artimiausiu metu taps reikšmingu kariniu pajėgumu, Suomijos analitikų vertinimu jos statyba rodo Rusijos strateginius prioritetus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad ateinančią naktį Vašingtonas vėl surengs naujus smūgius prieš Iraną. Jie esą bus galingesni nei lik šiol. Trumpas taip pat teigia, kad Jungtinės valstijos ketina užimti Iranui priklausančią Harko salą ir perimti naftos ir dujų infrastruktūros objektų kontrolę, kaip tai padarė Venesueloje. Daugiau detalių Trumpas apie tokius planus nepateikė, tačiau analitikų vertinimu tokiai operacijai reikėtų sausumos pajėgų įsitraukimo ir tai reikštų didelę karo eskalaciją. Harko sala yra Irano naftos eksporto pramonės centras. Ji yra prie Irano Persijos įlankos pakrantės, 100 km į šiaurės vakarus nuo strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio. Europos centrinis bankas 0,25% padidino bazinę palūkanų normą. Ši norma, lemianti skolinimosi kainą, padidinta iki 2,25%. Šio sprendimo buvo tikėtas atsižvelgiant į karo artimuosiuose rytuose daromą poveikį. Dėl sparčiai augančių naftos ir dujų kainų praėjusį mėnesį infliacija eurozonoje viršijo 3% ribą, gerokai viršydama Europos centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Tolesnis infliacijos augimas, pasak pareigūnų, yra beveik neišvengiamas, nes konfliktas tęsiasi ilgiau nei daugelis prognozavo. Rinkos tikisi, kad bent vieno palūkanų normų didinimo liepą arba rugsėjį. Europos centrinis bankas taip pat pablogino ekonomikos augimo prognozes. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Jonas Hylis traukiasi iš pareigų, skelbiama, kad laiške premjerui Kirui Starmeriui jis teigia, kad gynybos investicijų planas toli gražu neprilyksta tam, ko reikia gynybai ir šaliai šiuo pavojingu metu. Hylis kaltina premjerą nesugebėjimu skirti resursų kariuomeniai reikalingiems ištekliams. Jonas Hylis Jungtinės karalystės gynybos sekretoriumi dirbo nuo 2024 Liepos. Prasideda šių metų pasaulio futbolo čempionatas, kurį pirmą kartą istorijoje rengia trys šalys – Jungtinės valstijos, Meksika ir Kanada. Planetos pirmenybėse varžysis rekordinis rinktinių skaičius, o pats turnyras tęsis daugiau nei mėnesį. Išsamiau Indrė Baltrušaitytė.
4: Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos susitikimu šį vakar bus atidarytas 23-asis pasaulio futbolo čempionatas. Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybėse varžysis ne 32, bet 48 šalys. Jos naujo formato turnyre bus suskirstytos į 12 grupių, o rungtynių skaičius išaugs nuo 64 iki 104 susitikimų. Pasaulio čempionato kovas rengsantys Jungtinių valstijų, Meksikos ir Kanados miestai sukvies ryškiausius planetos futbolininkus. Nuo legendomis tapusių Cristiano Ronaldo ir Lionelio Messio iki kylančių žvaigždžių, tokių kaip Laminas Jamalis ir Vinicius Junioras. Pasaulio čempionų titulą gins Argentinos futbolo rinktinė. Planetos pirmenybės vyks 39 dienas ir finišuos Liepos 19-ąją.
0: Šią valandą Klaipėdoje 11, Šiauliuose 14, Kaune ir Panevėžyje 19, Vilniuje 21 laipsnis. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas, temperatūra 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daug kur lis, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnyje, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 15-20 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.

0: Gyvybės laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija ir aš Sandra Vilimaitė. Čia kalbamės apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas, kaip kažko išmokti nesimokant. Ir šiandien svečiuose pas mane verslininkė, trijų vaikų mama, Eskadar Maštavičienė. Labas.
1: Labas.
0: Tai, kaip jau ir minėjusi, trijų vaikų mama, Hana, Matijus ir Masajus.
1: Taip.
0: Kaip jie laikosi, ką veikia?
1: Labai gerai. Sunku patikėti, kad jie taip greitai augo, žinai, taip atrodo visai neseniai, kai buvo labai sunku ir nebuvo kur vaikus palikti ir, žinai, ir visko dabar atrodo, oh my god, visi savarankiški. Hana dabar ruošiasi į kelionę į JAV, darba atostogį, ne? Work and travel.
0: Taip,
1: ir,
0: dirbti ir keliauti.
1: Dirbti ir keliauti, 19 metę. O Matijus gyvena ir žaidžia futbolą Portugalijoje, Porta. O mažiukas yra Vilniuje. Vis dar mokosi ir 11 metas.
0: Grįžtant, kai vaikai buvo mažiukai.
1: Taip.
0: Ar tu galvodavai, kad ar kažką pažaisti, ar kasdieniai veikloji kažką paveikti, kad vaikai kartu ir kažką tai naudingo išmoktų?
1: Geras klausimas. Aš neužaugau su žaislu. Ir būtent dėl to galbūt, kad mano vaikų vaikystė yra biškai kitoniška negu kitus vaikus. Daug jų nelepino materialė, sakykime, pirkdama labai daug žaislų. Pakankamai jie turėjo, pagal mane, tikrai daugiausia kamulis, krepšinio, futbolo, teniso ir rankinų, žinai, visokių kamulį jie turėjo. Va, vienas bus futbolininkas. O kalbant apie žaidimus, man žaidimas arba vaikystė visada buvo apie buvimą laukia, tai taip ir galbūt mum yra, galiu pasakyti, kad pavykęs, bent jų amžių pradžioj, iki aštuonerių, kažkur jie visada galėjo į lauką eiti, laukiai žaisti, suburti bendramžius. Ir labai faina, vis dar prisimenu Matijus gimtadienį 20 vaikų, žinai, jų kambaryje, žinai, miegamoji. Ir tu matai, kad vaikų buvo visur, žinai, bunk bed, šita dviejų aukštų lova ir apačioj, ir viršur, ir ant stalo, ant palangės, žinai, labai daug vaikų. Ir visada mano mintis yra, kad namai turbūt atvira vaikams ir jų draugams, nes jeigu mano namai nėra atviri, jie eis kažkur kitur. Ir tas kitur gali būti ir po tilto, žinai. Ir

0: tą labai norėjau, kad nebūtų. Vis dar, jeigu yra klausimas, ar gali kažkas nakvoti pas mus, visada atsakymas yra taip. Ar kažkas gali pas mus ateiti, visada yra taip. Nes kai sakai ne, aš visada norėjau žinoti, žinai, su ko bendrauja ir kaip būna. Ir dažniausiai ir būna, kad jų draugystė platėja ir apima ir manęs, ir kito vaiko šeimos. Tai šeimomis bendrauti. Tai labai, labai fainas dalykas yra. Tai jie daug per žaidimų, bet jie ir išmoko socialinę įgūdžių, bendravimą, betarpiškumą, pasitikėjimą ir tikėjimą kitam žmogumi. Ir aš manau, čia yra geriausia pamoka, kurį jie gavo vaikys.
1: Kaip visą tai darin? Kai vaikai buvo mažiukai, eidavai pati kartu, na, aišku, tikriausiai, kol visai maži, taip pat eidavai kartu į lauką, bet kaip tu sakydavai, eik susidraugau, kažkaip pasakyk labas, pradėk žaisti kartu, ar eidavai pati stengdavaisi supažindinti, kaip va tą bedruomeniškumą, drąsą skatinai, savarankiškumą?
0: Mūsų kaimynė, kurie gyveno 9 aukšte, mes gyvenom 2 aukšte, jinai, kai mes susipažino ir man pasakė, ir kad jos kaimynai jai pasako, kad tie vaikai turi dar vyresnį sesę. Čia aš, nes aš laipodavau ir nusileisdavau nuo
1: čiožyklos, pati žaisdavau.
0: Čiožyklą ir pati, žinai, jeigu reikia swing.
1: Supdavaisi ant supynių.
0: Ant supynių irgi pati, žinai, aš supausi ir vaikas supu, tada vaikas mane supa. Žinai, kad nebūtų, kad, žinai, tik vienas žaidžia, kitas nieko. Futbolą labai daug žaisdavom, gyvendama Baltupiuose. Čia irgi buvo viena iš geriausių dalykų, kurį padarau. Tai darau kartu. Taip. Žaidžiam kartu, vis dar žaidžiam kartu, tai tokie žaidimai.
1: Kada išleisdavai jau vienus į lauką? Kada jau tau buvo drąsu? Kiek buvo vaikams metų, kad jau vienus įleisdavai?
0: Man drąsu buvo visada, nes mes 2 aukšte gyvenam ir, žinai, ir blogiausia atveju, žinai, kažkur pas kažkokio kitko vaiko jie gali nueiti. Bet pakankamas saugu. Aš manau, kad Vilnius yra pakankamas saugus miestas ir ačiū Dievui, kad mes gyvenom saugiai kaiminystėje ir labai gera buvo. Ir, bet aš turėjau ir situaciją, kai aš išleidau vaikus, bet policija buvo pakveista, kad vaikai be priežiūros, tai va tokia ir kitai.
1: Čia kaimynai, nežinai, kas iškvietė policiją.
0: Aš žinau.
1: Žinai.
0: Bet buvo, jo.
1: Ką policijai nuvažiavus tau sakė?
0: Parašė, kaip, buvo kažkokia pareiškima ir turėjo atvejs vadybą, bet čia yra susiję ne tik su to situacijai, bet ir skrybos ir kitų dalykų, jo.
1: Ar tai kažkaip tave išgazino, kad vaikų neleisti ir toliau leisdavo įraimį?
0: Ne, nes aš policijos paklausiau, nes mano vaikai nebuvo vienintelė ten laukė. Jie buvo su dar krūva vaikų, bet dėl to, kad kažkas apskundė manimi, aš jiems sakiau, o kiti vaikai, jie sako, skundimas gavom.
1: Tik
0: apie tave. Taip ir buvo. Bet tokia komiška yra, bet čia yra irgi, kad, žinai, kad žmonės kartais be reikalo galbūt bijo institucijos ir tikrai labai faina buvo atvejis vadybininkė, su kuria bendravau, žinai, ateidavau namuose, gerdavom kavą, pabūdavom kartu, vaikai susipažino su jam, žinai, nieko baisaus ten nėra, bet kartais mes labai bijom, kad o jeigu taip yra, tada nieko. Ne, aš toliau jų leisdavau, nes iš principo, kas yra vaikystė tarp 4 sienų. Na, nes aš tokį nepažinojau ir nenorėčiau pažinti. Ir aplink mane irgi yra daug šeimų, kuri būtent tą skatina ir tą ir daro.
1: Kaip tik dabar ir kalbam, kad problema, kad vaikai ekranuose, kad namuose sėdi, neišeina į lauką, tai išeiti į lauką labai svarbu, kad tu ir skatini, o tau pačiu, kodėl svarbu vat, laiką leisti lauke, kuo daugiau, kad vaikai būtų lauke, ką jie ten, kaip man išmoksta, ne tik draugų susirasti.
0: Aš manau, kad vienas dalykas yra, jie nusileidžia ant žemės ir ne tik, žinai, išeima į lauką, bet man patinka ir būti basom kojom, tai, žinai, paliesti žemę, dabar, žinai, visiškai susiję su visokiai kitokiai dalykų, ne, basilai, purvų, dar kažką. Ir aš manau, kad tada žmogus atsijungia nuo gamtos ir praranda ir save, ir savo, žinai, savo buvimą gamtos dalis. Tai man yra labai natūralu ir labai faina, žinai, eiti basom, tai jeigu matai mano vaikus basom kojom, irgi normalu, žinai, nes jie mesime tą pelenką, jo. Tai ne tik bendravimą dėl bendravimo, bet ir, žinai, prisilietimą prie žemės. Jo, tai jeigu ūkį neturi, reikia į lauką.
1: Kalbant apie tą drąsą, laisvę ir savarankiškumą, prieš pradedant laidą, tu man papasakai, kad jūs labai drąsiai atostogaujat. Tai papasakau, kaip su vaikais tos atostogos atrodo.
0: Taip, atostogos metu yra labai iš tikrųjų tokia faina ir juokinga ir atradimų, žinai, būda. Vis tiek suaugęs žmonės irgi turi savo norą, savo siekių, savo laiką ir vaikai taip pat. Tai pirmą kartą, kai užsieniai, mes važiavom į turbūt Liepają, jeigu neklistu, Latviją, ir vaikai pamatė tramvajus ir jiem, tramvajus, mes sakom, jūs galite į miestą atvažiuoti. Mes ką tik tokį atvažiavom.
1: Tą miestą atvažiavom.
0: Jo, atvažiavom ir buvom sustoję, mes jiems sakom, žinai, jo, jis sakė, telefoną neturim, žinai, jeigu pasiklysit, galit paprašyti, kad mums skambintų. Bet jūs nusipieškit, mes būsim tokiai kavinai.
1: Nusipieškit žemėlapį.
0: Žemėlapį ant popierus ir mamata. Aš manau, kad baisiausia buvo, kad gal kažkas, jie nepasiėmė pinigų, tramvajų bilietą nusipirkti, bet Matiju turėjo pinigų, tai jisai sumokėjo už sesę vidurinis, žinai, už sesę ir brolį, žinai, ir jie atvažiavo, bet jam pavyko, žinai, jie atvažiavo tiesiog. Žinai, ir mano laimė, žinai, kai pamačiau, kad, oh my god, jie atvažiavo, tikrai čia yra jau senai, gal hanai 12 kokių, žinai, ir mažučiai dar mažesnė. Tai va tokia buvo.
1: Ar visos yra atostogas taip, kad leidi jiems?
0: Mes leidžiam. Ir tai yra viena iš fainiausia būda, žinai, išmokti dalykų. Žinai, ar jų paleisčiau, jeigu mes būtumėm, nežinau, kur? Paryžiui, nežinau. Dabar taip, dabar jie gali ir keliauti kartu, žinai, Hanai 19 ir aš pasitikėčiau, žinai.
1: O tada, kai keliavot ir mieste, jie tramvajom važiavo patys, tai kiek Hanai buvo 12, kiek...
0: Matijus 3 metų jaunesnė, 3,5 arba 4 metų jaunesnė, jam gal 8, Masajus dar 3 metų jaunesnė, žinai, kažkur 5. Mhm. Visi laimingi, žinai, grįžo.
1: Ir ar pastebi, kad leisti vaikams, kad tau pačiai ir baisu, bet tu leidi ir ugdo tą tokią savarankiškumą, kad jie dabar drąsiai, aha, čia aš susirantuosiu, aš rasiu išeitį, rasiu kelią.
0: Tai va, Hanos, pavyzdžiui, kai pirmą klasę aš įvežiau į mokyklą, antrą dieną jinai man sakė, gali nelipti į autobusą, žinai, aš pati. Viskas. Pirmą klasę, antrą dieną. Nuo tada aš Haną nevedžiojau į mokyklą, žinai. Ir Masajus, Matijus taip pat. Jie yra labai savarankiški vaikai. Ir aš manau, kad aš dėkoju Dievui, aš nežinau, bet kas, kuris, žinai, man, žinai, tą padarė, kad aš, you know, būtent taip jų ugdyčiau. Ir jie yra labai, labai, labai savarankiški vaikai. Ar daro klaidą? Taip. Ar jie pasimeta? Taip, būna, kad autobusų užmiega ir tau skambina ir sako, aš užmigau ir aš nežinau, kur aš esu. Ir aš sako, nusiraminti, nereikia verkti, žinai, dabar ką tu matai, kas šalia tave yra, žinai, ir tada pasirenka, žinai, eik pas, žinai, šitą moteris ir paklausk. Arba kažką, žinai, visada gaidinu. Bet būna, kad žmonės, kurių jie paprašo, jų atpažįsta, žinai, tu viską dar vaikas, žinai,
1: dar vaikas.
0: Ir viskas, irgi, tai ačiū Dievui, kad mes gyvenom Vilniuje ir jo augau būtent čia ir būtent taip.
1: Kalbant apie lavinamuosius žaislus, kai tu sakai, kad mano vaikai turėjo įvairių kamolių, kas yra svarbu, mažiau žaislų.
0: Taip.
1: Ir dabar irgi kartais būna situacija, tie lavinamieji žaislai ir tarsi tėvai pasinešia, prisiperka jų, bet juk laikas su vaiku, kažkokia bendra veikla, kad ir pokalbis yra daug svarbiau negu šimtai tų žaislų ir vaikas vienas.
0: Tai aš manau, kad aš užskaitau lavinamų žaislų, kurie lavina abudu ir tėvus, ir vaikus. Mes daug žaidžiam stalių žaidimą, kaip ir šeimoj ir šeimomis. Ne tik mūsų šeima, bet ir daugiau šeimų. Mes žaidžiam stalių žaidimą, kai keliaujam ir kai kart per metus keliaujam, pavyzdžiui, su draugais. Irgi, kuri ateina visiškai ir atneša kitokių ampluo, kitokių žinios į tą katilą. Ir viena iš fainiausia yra, žinai, greičiausia yra šeškės, ne? Tada šachmatai, tada Ticket to Ride ir yra... Mes suaugęs žaidžiam, kad kartais blogiausia prezidentas ir vaikas sėdi ir žiūri, žinai, išplytas akis, kokie klausimų, žinai, tu gvildeni. Nes ten yra viskas blogai, bet tau reikia pasakyti, kodėl tu balsuoji šitą arba šitą. Visai kaip ir tikras gyvenimas. Visai neseniai, Masajui yra 11 metų, aš gavau tokia replika arba klausimas, kam rasizmas yra blogai. Toks, žinai, vyras pakomentavo. Ir tada aš atsakau į tą klausimus, žinai, kam demokratija, kam, žinai, kam lygia teisė arba teisinė valstybė, žinai, kai mes visi galim gyventi akmens amžiuje. Ir tada vaikui daviau paskaityti garsiai. Ir klausimai ir atsakymai. Ir jisai perskaitė ir aš jam sakiau, kaip vadinasi tokie raštai lietuvių kalboje. Ir jisai sakė sarkazmas, aš sakau šaunuolis. ir sakau, kad va, mes literatūrą mokomės, you know. Tai jisai, aš manau, tuo metu ir vienas dalykas išmoksta, kad žmonės, kurie kažką sako įžeidinėti mane, manas jie neįžeidžia, aš su jais kalbuosi gal sarkastiškai, bet kitoms tonoms, negu jie atėjo, jisai išmoksta kažką, žinai. Tai būtent per tą, aš manau, kad žaidimai yra labai faini, kai lavina ir vaiką, ir tavais. Ir aš manau, kad yra labai daug kitų žaidimų, dėl kurie galima, apie kurių galima kalbėti ir pažeisti, ir aptarti. Taip.
1: Kaip tik norėjau klausyti, kaip mokai vaikus tos drąsos būti savimi,
0: taip.
1: Nes tikriausiai yra sulaukę komentarų, kad atrodo kitaip. Mano vaikas, aš šiandien vežiau į darželį, užsiklyjavusi čia tokius padelius, nes sakiau, kad aš esu drąsi atrodyti bet kaip, nes jam draugas jo pasakė, kad dėl ilgų surištų plaukų jis atrodo kaip mergaitė, kad jis yra mergaitė ir jis nebenori ryštis plaukų, tai aš tokį pavyzdį rodžiau, kad aš esu drąsi atrodyti kaip aš noriu ir nieks man nereguliuos.
0: Taip.
1: Ir sakė, aš irgi. Tai vat, ar ir...
0: Kažką panašus. Iš tikrųjų, Masajus irgi yra, žinai, su ilgiais plaukais, kitoks, kitaip atrodantis. Ir aš manau, kad labai faina jam, žinai, jam patinka savo plaukai. Ir jisai sako, gal dar metai pasiliksiu. Nes jam patinka, kaip yra, žinai. Ir, bet ne visada tu žinai, kad jam yra lengva būti kitonišku. Bet aš jam sakau, kad norim, nenorim, mes visi esam skirtingi. Žinai, jeigu ne plokai, atras spalva, jeigu ne, tada nosis, jeigu ne, ūgis, jeigu ne, tavo kūno apimtis. Žinai, bet kas galėtų būti? Tai už tai ir bandau jam pasakyti, kad tau turi rūpėti tavo nuomonę visų pirma ir tavo jausmą su savim, o visa kita tu gali išgirsti, jeigu jisai tau padeda, žinai, dalykai, kuris tau padeda tubulėti, bet jeigu čia yra, žinai, replika, kažkam tu nepatinki taip, kaip esi, nu, sorry, tau nereikia pergyvent, nes čia yra apie jų, it's their problem, not yours.
1: Jų problema yra, kurie taip
0: problema yra
1: sako.
0: Ne tavo, nes kaip ir, žinai, neapykanta, čia ne mano problema, žinai, tu nekesi mane, tu matai mane ir tau blogą, bet tau blogą man ne, žinai. Tai už tai ir aš manau, kad stengiuosi jų mokyti būtent tai gyventi. Dėl save, pagal save ir visa kita, žinai, dėl visuomenė irgi tu gali gyventi, bet ką tu ją padarytum geresnę. Tik taip, jo.
1: Kalbant apie futbolą, sakai, tavo sūnus žaidžia futbolą ir aš atsimenu tokią istoriją apie tave, kad kai tu buvai maža, tu norėjai žaisti futbolą,
0: taip.
1: O lyg ir futbolas buvo berniukų užsiėmimas, ar taip. Ne tuo metu? Gali šiek tiek plačiau papasakoti?
0: Futbolas buvo ir dauguma pasaulio dalyje ir šiandien futbolas yra vyrų sportas skaitosi, tai aš suprantu. Tiem, kurie galvoja, kad čia yra vyrų sportas, tau reikia būti moterim ir žaisti futbolą, kad tu suprantum, kad čia yra ir moterų sportas, nes yra jėga, žiauri geras dalykas. Tai aš futbolą žaidžiau ir savo universitetui, aš buvau sportininkė ir turėjau sport scholarship ir būtent per futbolą ir atradau Lietuvą, nes aš atvykau čia, susiradau bendruomenę, kuris yra moters Žalgirio moterų futbolo klubas, kuri dabar irgi klesti, labai gražu žiūrėti. Aš buvau tos bendruomenės dalis ir man yra gera, kad viena iš mano vaikų siekia tapti tų, net jeigu jis yra, žinai, bernukas.
1: Bet tu ir sudominai futbolo, pati jis sudominai?
0: Aš manyčiau, kad
1: žaisdavai su jo futbolo?
0: Žaisdavom, taip, visa Kieme. Šeima. Stadioną, taip, jo man to stadioną. Ne tik mes, bet ir daugiau vaikų, bet aš turbūt vienintelė mama, kurie žaidė tenis, taip.
1: Kuri žaidė ir kuri mokėjo žaisti.
0: Kuri žaidė ir kuri mokėjo žaisti ir kuri, žinai, vaikams yra show off, žinai, mano mama, žinai.
1: Vėlai moka žaisti futbolą.
0: Jo, labai fainai.
1: Ir dabar galim palyginti vaikų auginimo tradicijas, tą patį kažko mokymą per žaidimą, per veiklas, per kasdienybę tiesiog, kaip yra Etiopijoje ir kaip yra Lietuvoje?
0: Labai įdomus klausimas, nes vaikų, žinai, auginimas yra, galbūt, ką aš darydavau, yra prie save pririšti, žinai, nešuoti ant nugaros, nešuoti ant nugaros, nelabai, žinai, dažnai praktikuodavau kitų būdų, taip, turėjau vežmėlį ir dar kažką, bet man buvo labai, labai patogu, žinai, ant save, prie save, vaiko, žinai, susiriši ir labai faina, ir miega gerai, ir ramu, aš su jais miegojau, kai jie maži, visada, žinai, nes maitinau visus, ir nebijodavo, ar aš jų ant atsigulsu, nes, nežinau, motinistė instinktas yra labai stiprus dalykas, žinai, kad tu nejausum, bet gali nutikti viską žmonėms. Tai man buvo patogu ir gera ir tik tokiai mačiau, žinai, tėvystė, motinistė. Maitinama, jeigu aš atgal grįžčiau, kartais kalbu ir su moterim, jeigu aš atgal atsukčiau laiko, aš niekados naduočiau savo vaikui mišinis. Niekados naduočiau. Masajus nuo papų į poduku ėjo, žinai, jokių, jisai neturėjo nečiulptukų, ne buteliukų, ne kažkokių, žinai, jisai tiesiog.
1: Krūtim visą laiką į maitinį.
0: Krūtim, taip, kol jisai pats nenustojo. Hanna mažiau maitinau negu Matijo, bet ant trečios aš buvau jo profė, žinai, geras. Tai va, kažką tokio. Tai aš manyčiau, kad mes neturim bijoti suprasti, žinai, motinistę ir galbūt išklausyti savo instinktą, grįžti galbūt prie protėvų būdą, kaip jie, žinai, mūsų užaugino.
1: O kalbant apie kitus dalykus, kaip tu sakai, mano vaikystė prabėgo lauke.
0: Jo.
1: Tai gal...
0: Ir štai mano darbas yra entertain, sukurti pramogą vaikams. Tikrai, kartais sako vaikai mano būdu. Masajus turėjo telefoną paskutinės, nes vis abudu ir Hanna Matijų turėjo nuo 8, žinai, antros klasėje kažkur. Masajų irgi turėjo, bet šį metą aš nusprendžiau visiškai jo nuimti nuo telefono, nes jų vaikystė dabar yra telefone. Ir labai liūdna yra žiūrėti. Žinai, taip daug ramybė duoda, bet paskui aš savęs plaku. Žinai, kaip aš galiu...
1: Duoti jiems telefoną.
0: Taip, žinai, ir žinodama, kad čia yra priklausomybė, čia yra labai blogai. Tada, žinai, atėmau telefoną. Ir jisai sakė, o jeigu geriau mokyčiau, jeigu geriau elgčiau, jeigu, žinai, nes jisai yra protingas vaikas, žinai, ir maištavo mokykloje, žinai, gal porą mėnesį labai sunku buvo, žinai, bet aš sakau, ne, turėsi, gal kai tau 18 bus, bet tau nereikia, masai, žiūrėk, aš žinau, kur tu esi, jeigu ir tau reikėtų, žinai, iš kur skambinti. Ir tikrai, po truputėlį jam yra all good, viskas gerai. Vaikas gali gyventi be telefonų. Ir aš linkėčiau mokykloms įsiugdyti stuburą, kad jie pasakytų, mokyklos teritorijoje nebus telefonų. Žinai, pašalinsim ir tada gal ir tavai priims, žinai, tos sprendimą, nes labai kartais sako, kad ugdo vaikus. Ane, vaikas išmoksta anglių kalbą. Galbūt tada tu nuvesk tą vaiką į anglių kalbą būrelį arba dar kažką gyvai, žinai. Ir yra kitų būdų, yra labai daug užsieniečių gyvenančių, žinai, ir galima kartu playmate, žinai, susitikti, pažeisti kartu. Jo, kitokiame pasaulyje vaikai auktų. Tai būtent dėl to ir galbūt mano yra pušas, eikit į lauką. Neturiu ką veikti. Eik į lauką.
1: Susirasi ką veikti.
0: Taip.
1: Ar kitas skirtumas dar buvo tas, tu labai gražiai pasakoji, kad tavo namai visą laiką atviri tavo vaikų draugams. Tau svarbi bendruomenė. Tu užmesgi santykius. Ateina kaimynai, draugai pas tave žaisti stalo žaidimų. Na, tu turi tokią bendruomenę ir tu kuri natūraliai ir tavo vaikai kuria tą bendruomenę.
0: Taip. Ir mes irgi einam pas draugus.
1: Jūs einat pas draugus.
0: Taip.
1: Ar tai yra skirtumas irgi tarp Lietuvos ir Etiopijos, nes mes, pavyzdžiui, kartais kalbam su kaimynu, ten nepasisveikinam, jau pas kaimynus į svečius irgi retai einam, nu tokie šaltesni santykiai, neturim tokios stiprios.
0: Matai, Etiopijoje, pavyzdžiui, vaikai žaidė su vaikais. Niekada nebuvo, kad vaikai su tavais žaidžia, nes, žinai, galbūt mes tą žaidimą, kuri vadinam žaidimą, viskas gali būti žaidimas. Žinai, net ir kai tu ari lauką, tu esi lauke, tevai dirba, tu esi, žinai, paskui jų bėgi ir tu, tipo, žinai, raveisi dar kažką, žinai. Čia irgi yra žaidimas. Pavyzdžiui, mes važiuodavom pas mano draugę į Dzūkiją, kai jie bulvė kasa. Žinai, vaikams, žinai, čia nėra gerasna pramoga. Žinai, kasa bulvė, ateina traktorius, viską ant traktorių, visi veikia ant bulvė, ant traktorius ir varo per kaimą, žinai. Taip smagu. Jiem yra žaidima. Mums suaugusim yra darba. Na, darom dalykus, bet per žaidimą. Tai ir yra labai fainas dalykas, kuri kartais mes į darbą nežiūrim kaip į žaidimą, už tai mes per rimtai ir per nuobodžiai gyvenam, bet jeigu tu savo darbą irgi žiūri kaip žaidimą, jis gali būti labai geras žaidimas ir galbūt net ir žaisluko nereikia tada.
1: Taip, geras priminimas ir mums saugusiems, kad galim į savo darbą žiūrėti kaip žaidimą.
0: Faktas.
1: Ir mums bus patiems smagiau. Tai ačiū, Eska, dar kad atvažiavai, kad pasikalbėjom. Čia buvo laida Vaikystės laboratorija, laidos įrašą rasite LRT radiotekoje.
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
3: 100 metų pasakojimų.
4: Svarbiausių naujienų.
5: Ypatingų melodijų.
6: Jautrių akimirkų.
7: Politikos peripetijų.
8: Istorijų apie žmones.
9: 100 metų jūsų.
10: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
11: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
12: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
5: Panoramoje matysite? Trišalės darybos dėl valdančiosios koalicijos. Socialdemokratai sako, kad demokratai nori per daug postų.
6: Jiems du ministrai ir nieko daugiau.
5: Po ilgos pertraukos Europos centrinis bankas pakeitė.

0: indėlio palūkanų normą.
1: Ekonomistai tikisi, kad rugsėjo mėnesį dar kartą bus padidintos palūkanų normos.
0: Ukraina smogė vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų šalies pietuose.

0: Pasikalbėsime apie Lietuvos žiniasklaidos kokybę ir diskusijų kultūrą Lietuvoje. Nuo paskutinės kryžkelės iki LRT radio ringo. Kaip keitėsi žiniasklaidos vaidmuo padedant visuomeniai susikalbėti?
1: Vieni sako, kad žiniasklaida atspindi įvairias nuomonės, kiti, kad įkirčina ir ieško skandalų. Kieno pusėje tiesa, aiškinsimės LRT radio ringe rytoj po 9 valandos žinių.
2: Švenčiant LRT šimtmetį rengiame jums išskirtinę laidą 10-12. Išgirsite žmonės, kurie be radio ir televizijos savo gyvenimo neįsivaizduoja. Prisiminsime vieną ryškiausių mūsų kūrėjų Zitą Kelmickaitę, o ir laidos vedėjų trijo bus neįprastas.
3: Aš esu Loreta Jankovskaitė.
2: Aš Edvardas Kubilius ir 16-metė iš Kėdainių rajono Justina Jakaitytė, kuri pasirodo klauso LRT radio.
4: Daugiausia aš aišku klausau rytais, nes pranešat žinias ir šiaip aš domiuosi pasauliu, domiuosi politiką.
2: Laida 10-12 rytoj po 10 žinių. Švęskime Lietuvos radijo šimtmetį kartu.
5: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Po Seime surengtų derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad sutarta dėl prioritetinių darbo sričių, tačiau galutinio sutarimo dėl koalicijos sutarties dar nėra, jį tikimasi pasiekti kitos savaitės pradžioje. Sinkevičius taip pat sako, kad linkstama sutarti, jog prie valdančiosios koalicijos vietoje Nemuno Aušros prisijungiančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atitektų 3 ministrų postai, tačiau kokie konkrečiai neįvardyja. Tuo metu valstiečių sąjungos Derybinė grupė turėtų išlaikyti teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų postus.
2: Pasakyčiau gal, kad pilno aiškumo šiuo metu nėra, bet aiškumas yra tik tai ta prasme, kad Aurelijaus Verygos atstovaujama frakcija kartu su Valstiečių sąjungos, kartu su Krikščioniškų šeimų sąjungos išlaiko savo pozicijas. Toks yra planas ministrų kabineto prasme.

0: Demokratais vardan Lietuvos priartėjom prie principinio sutarimo, kad tai galėtų būti jų atsakomybės sritis ir jų susitie politiniai pareigūnai galėtų užimti 3 ministrų kabineto vietos. Čia yra toks niuansas, nes ten yra šiek tiek manevro laisvės.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius performuoti valdančiąją daugumą Nemuno aušrą keičiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos, socialdemokratai apsisprendė praėjusį savaitgalį. Finansų ministras teigia, kad vyriausybė ieškos sprendimo, kaip nuo kitų metų drastiškai nedidinti dyzelino akcizo. Kalbėdamas Seime, Kristupas Vaitiekūnas sako, kad nuo šių metų pradžios dyzelino akcizas nebuvo didinamas tiek, kiek buvo planuota. Šiam kurui netaikoma anksčiau numatyta CO2 dedamoji. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms, Seimas balandį akcizo tarifą sumažino laikinai iki birželio vidurio. Grupė Seimo narių siūlo iki spalio pratesti šią lengvatą. Seimui pataisos dar nepateiktos. Europos centrinis bankas 0,25% padidino bazinę palūkanų normą. Ši norma lemianti skolinimosi kainą padidinta iki 2,25%. Šio sprendimo buvo tikėtas atsižvelgiant į karo artimuosiuose rytuose daromą poveikį. Dėl sparčiai augančių naftos ir dujų kainų praėjusį mėnesį infliacija eurozonoje viršijo 3% ribą, gerokai viršydama Europos centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Tolesnis infliacijos saugimas, pasak analitikų, yra beveik neišvengiamas, nes konfliktas tęsiasi ilgiau nei daugelis prognozavo. Europos centrinio banko pirmininkė Christine Lagarde.
2: Karas artimuosiuose rytuose kelia infliacinį spaudimą, o sprendimas didinti palūkanų normas yra pagristas įvairiais scenarijais. Nagrinėjama, kaip esama situacija galėtų vystytis ir paveikti eurozonos perspektyvas vidutinės trukmės laikotarpiu. Mūsų diskusijos buvo grindžiamos didelio energetikos sukrėtimu, kurį stebime nuo kovo pradžios ir kuris trunka ilgiau nei tikėjosi geopolitikos ekspertai ir kurio poveikis plinta ekonomikoje. Tiesioginė to kaina yra akivaizdi. Atsiranda ir netiesioginė kaina.
1: Europos centrinio banko pirmininkė Christine Lagarde rinkos tikisi dar bent vieno palūkanų normų didinimo liepą arba rugsėjį. Europos centrinis bankas taip pat pablogino ekonomikos augimo prognozes. Po dalyje šalies rajonų praūžusios audros ir stipraus vėjo be elektros šiuo metu yra likę apie 10 tūkstančių vartotojų. Bendrovės ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad sudėtingiausia padėtis yra Utenos regione.
3: Sutrikimų šalinimas vyksta visą dieną. Tai Vilniaus regione jau baigiame didžiąją dalį darbų, dar yra žinoma likusių. Ir mūsų inžinieriai, elektrikai ir kiti darbuotojai dirbs iki vėlyvos nakties. Na, o Utenos regionio sutrikimų skaičius yra gerokai didesnis, tiek lyginant su Vilniaus, tiek su kitomis Lietuvos dalimis. Tai ten darbai užtruks visą naktį ir greičiausiai baigsime darbus tik rytoj.
1: Bendrovės ESO atstovė Rasa Jotkienė sinoptikai sako, kad audra iš Lietuvos traukiasi. Šią valandą Klaipėdoje 12, Šiauliuose 14, Kaune 15, Vilniuje ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas, temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur lis, vyraus trumpi lietūs, kai kur perkūnyje, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 15-20 laipsnių. 19:05.
4: LRT radijas.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: 90-mečio hitai.

0: Panoramoje matysite? Trišalės derybos dėl valdančiosios koalicijos. Socialdemokratai sako, kad demokratai nori per daug postų.
1: Jiems du ministrai ir nieko daugiau.
0: Po ilgos pertraukos Europos centrinis bankas pakėlė palūkanų normą.
2: Ekonomistai tikisi, kad rugsėjo mėnesį dar kartą.

0: kartą bus padidintos palūkanų normos.
1: Ukraina smogė vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų šalies pietuose netoli Krasnodaro.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo pižama. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
3: LRT radijui švenčiant šimtmetį rytoj laidoje pasikalbėsime apie Lietuvos žiniasklaidos kokybę ir diskusijų kultūrą Lietuvoje. Nuo paskutinės kryžkelės iki LRT radijo ringo. Kaip keitėsi žiniasklaidos vaidmuo padedant visuomeniai susikalbėti?
4: Vieni sako, kad žiniasklaida atspindi įvairias nuomonės, kiti, kad įkiršina ir ieško skandalų. Kieno pusėje tiesa, aiškinsimės LRT radijo ringe rytoj po 9 valandos žinių.
5: Švenčiant LRT šimtmetį rengiame jums išskirtinę laidą 10-12. Išgirsite žmonės, kurie be radio ir televizijos savo gyvenimo neįsivaizduoja. Prisiminsime vieną ryškiausių mūsų kūrėjų Zitą Kelmickaitę, o ir laidos vedėjų trijo bus neįprastas.
6: Aš esu Loreta Jankovskaitė.
5: Aš Edvardas Kubilius ir 16-metė iš Kėdainių rajono Justina Jakaitytė, kuri pasirodo klauso LRT radio.
7: Daugiausia aš aišku klausau rytais, nes praneša žinias ir šiaip aš domiuosi pasauliu, domiuosi politika.
5: Laida 10-12 rytoj po 10 žinių. Švęskime Lietuvos radijo šimtmetį kartu.
8: LRT radijas.
9: Kelionė laiku.
10: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: Istorija radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Po Seime surengtų derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad sutarta dėl prioritetinių darbo sričių. Tačiau galutinio sutarimo dėl koalicijos sutarties dar nėra, jį tikimasi pasiekti kitos savaitės pradžioje. Pasak Sinkevičiaus, partijos sutarė dėl kelių svarbiausių sričių, kurioms rengiasi skirti didžiausią dėmesį.
2: Viena iš jų šeimos politika. Norime sukurti sistemą ir aplinkybės, kad šeimos susilaukiančios vaikų neprarastų savo pajamų, nes vaiko gimimas dažnai reiškia dėl dabartinės galiojančios sistemos tam tikras lubas, kurias yra atsiremiama, todėl mūsų įsipareigojimas būtų šitą situaciją keisti. Taip pat kalbėjom apie saugumo dedamą, kas yra labai svarbu. Oro gynyba, čia turbūt jau šito vietu tikrai nieko nenustebinsim.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Besidarančios partijos taip pat linksta sutarti, kad prie valdančiosios koalicijos vietoje Nemuno aušros prisijungiančiai demokratų sąjungai vardan Lietuvos atitektų trys ministrų postai, tačiau laikinasis demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius kol kas nenori įvardyti, apie kurias ministerijas kalbama.
3: Aš nenorėčiau jų įvardinti, kadangi šiandien yra dirbantis ministrai ir aš manau, kad bent jau kol kas, kol nėra susitarimo, aš nenoriu vardinti tų veiklos sričių. Užsienio reikalų ministerijos ir čia, aš manau, jau reikia tą klausimą pabaigti, net nebuvo, tiesą sakant, ant derybų stalo. Man atrodo, kad čia esminis turbūt klausimas, kadangi tai vis dėlto yra viena tų ministerijų, kuri turi būti suderinta ir su prezidento institucija.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Tuo metu valstiečių sąjungos derybinė grupė turėtų išlaikyti teisingumo ir ekonomikos ir inovacijų ministrų postus. Performuoti valdančiąją daugumą Nemuno aušrą keičiant demokratų sąjungą vardan Lietuvos socialdemokratai apsisprendė praėjusį savaitgalį. NATO pajėgų Europoje vadas pareiškė, kad Rusijos kariai ir vadovybė turėtų žinoti, kad jei jie bandys pulti Baltijos valstybės, jiem tai nepavyks. Generolas Aleksas Grinkevičas sako, kad jo, kaip NATO vyriausiojo sąjungininkų pajėgų Europoje vado užduotis, yra užtikrinti, jog Rusijos puolimas neįvyktų rytoj ir kad Rusija suprastų, jog tokio puolimo atveju jai nepasisektų. NATO pajėgų Europoje vadas pabrėžė, kad visos 32 NATO valstybės narės prireikus galėtų jau šį vakar reaguoti į atakas, o alijanso pasirengimas reaguoti toliau didės. Seimas pritarė siūlymui siųsti Lietuvos karius į krašto apsaugos ir krašto apsaugos sistemoje dirbančius civilius į tarptautines operacijas Hormūzo sąsiauryje. Pagal siūlymą laisvos laivybos užtikrinimo operacijose galės dalyvauti iki 40 karių ir krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva į tarptautinę operaciją Hormūzo sąsiauryje galėtų siųsti išminavimo pajėgumus.
4: Lietuvos dalyvavimas Hormūzo sąsiaurio laivybos užtikrinime yra gynybinė misija. Mes visada teiksime personalą, kuris, na, šiuo atveju kalbame apie išminavimo pajėgumus. Tai reiškia, kad užtikrintume laivybos saugumą ir atlieptume tiek Lietuvos, tiek visos Europos energetinio saugumo poreikius.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad dalyvauti tarptautinėse operacijose Hormūzo sąsiauryje Lietuvai svarbu siekiant išlaikyti amerikiečių karių rotaciją Lietuvoje.
5: Kaip tik dabar amerikiečiai sprendžia dėl karinės konfiguracijos čia mūsų valstybėje ir visoje Europoje, kitaip tariant, dėl savo buvimo architektūros. Ir jeigu mes dabar nepatvirtintume šitos misijos, signalas būtų labai prastas.
1: Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Šią valandą Klaipėdoje yra 13, Kaune 14, Šiauliuose 16, Vilniuje 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas, temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnyje, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20 laipsnių šilumos. 20 valandų 5 minutės.
6: Vakaro

0: Šį vakarą kviečiame pasiklausyti knygos Istorija visgina uodegą. Šiltų ir įdomių pasakojimų apie žmogaus ir šuns draugystę Lietuvoje. Knygos autorė Sigita Mikštaitė pasakoja tikrais faktais paremtas istorijas apie skirtingais laikotarpiais gyvenusius šunis. Klausytojai susipažins su ištikimais keturkojais, kurių pėdsakai išliko istoriniuose šaltiniuose, archeologiniuose radiniuose ir žmonių pasakojimuose. Tai jauki, smalsumą žadinanti kelionė per Lietuvos istoriją šuns akimis. Skaito aktorius Darius Gumauskas.
1: Sigita Mikšaitė. Istorija visgina uodegą. Pirmieji draugystė su žmogumi amžiai. Seniai, kai naktimis pasaulį dengdavo tamsa, o vėjas nešiojo tik vilkų balsus, mano brolis pasirinko kitą taką. Jis, jauniausias vilkiūkštis iš mūsų vados, buvo silpnas, netoks greitas, netoks drąsus, netoks plėšrus kaip mes. Medžioklėse jis nuolat atsilikdavo arba leisdavosi vyresnių nuo laimikio nustumiamas. Kiekvienas vilkas turi savo vietą gaujoje, o jaunėlis niekada nerado savosios. Tada jis nuslinko prie žmonių palapinių. Be kailiai keisti, kvepiantis dūmais padarai. Brolis ėmė šniukštinėti aplink jų ugnį ir, būdamas išbadėjęs, graužti jų maisto likučius, kaulus, mėsgalius. Taip ir liko sukiotis pas juos. Tai buvo apgailėtina. Mes, vilkai, medžiojam, mes neelgėtos. Laikui bėgant tie beodegiai jį priėmė. Dabar jis jų šuo. Taip jie jį vadina. Mačiau jį ne kartą. Dieną jis eina kartu su žmonėmis į mišką, sekdamas jos lyg vergas. Jis rodo jiems, kur slepiasi stirnos, gena žvėris į spastus, o tada grįžta prie jų ugnies ir laukia, kol numes kasnį ir jam. O aš? Aš stoviu tamsoje, pasislėpęs tarp medžių. Naktimis, kai mano gauja kaukia į dangų, pranešdama apie save, mano brolis tyli. Jis loja. Aš girdėjau tą kvailą garsą, kurio jis bando įspėti savo žmonės apie mus. Mus. Tarsi pats niekada nebūtų buvęs vienas iš mūsų. Kartais naktį matau, kaip jis gauna mėsos likučių tiesiai iš žmogaus rankų. Mėsa minkšta, šilta, ne ta, kurią tenka plėšti iš gyvūno šono per speigą, kai kraujas limpa prie aplėdėjusios sniego. Net seilė nuvarva, bet ne dėl to. Tai ne alkis, tai kažkas giliau. Pyktis, pavydas. Mano brolis, kuris kažkada slėpdavosi šešėliuose, dabar gauna daugiau nei aš. Ir tai mane siutina. Šuo kapuose mirusiojo palydovas. Štai jau antra žiema, kaip aš kartu su savo vyresniuoju broliu gyvenu su žmonių šeima aukšto piliakalnio papėdėje. Mūsų gyvenvietė didelė, apstatyta tvirtais mediniais namais ir apjuosta aukšta tvora, saugančia ne tik nuo naktimis klajojančių žvėrių, bet ir nuo neretai pasirodančių priešų. Kai kaimą užpuola ginkluoti priešai, gynėjai paliepė visiems gyventojams trauktis į piliakalnio tvirtovę. Ten saugiau tiems, kurie negali kovoti, o kariams lengviau gintis. Visi kariai ir kaimo gyventojai klausė mano šeimininko. Jis buvo žmonių vadas. Vadovavo taikiu metu, o prireikus vedė vyrus į kovą. Tačiau šį rudenį, drąsiai gindamas mūsų piliakalnio pilaitę nuo priešų, šeimininkas žuvo. Visa gentis susirinko į laidotuves, atsisveikinti su vadu ir kitais žuvusiais vyrais. Buvo liūdna, kad šeimininko nebebus su mumis. Nebeisime su jo medžioklės, o vakarais prie žydinio nebesiglausiu jam prie kojų, kad pakasytų man pausį. Girdžiu žmonės kalbant, vadas iškeliavo anapus pas savo protėvius, kur vėl taps gyvas ir stiprus. Gentis pasirūpino, kad jam anapusinėme pasaulyje nieko netrūktų. Tad į kapą šeimininkui sudėjo jo ginklus ir darbo įrankius. Mano juodakailis brolis buvo nepakeičiamas vado medžioklių palydovas, ištikimas draugas ir nepailstantis gynėjas. Tarp jų buvo ypatingas ryšys, stipresnis nei žmogaus žodžiais galima nusakyti. Dėl to į kapą šeimininkui žmonės paguldė ir mano brolį. Kad lydėtų kelionėje anapus, kad saugotų jį protėvių žemėje. Ši mintis suteikė man ramybės. Dabar žinau, kad šeimininkas ir juodis vėl yra kartu, kaip buvo čia, mūsų gyvenime.

Šuo dvariškis. Mane vadina grifu. Ne, aš nemitinė būtybė pusiau realio, pusiau liūto kūno. Tai prašmatnus mano vardas. Pagal jį turėtumėt numanyti, jog esu kilmingas dvaro šuo. Aš mylimiausias Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto šuo. Kaip ir priklauso aristokratui, dažnai su savo valdovu

ir jo dvariškiais vykstu į miškus medžioti. O labiausiai man patinka vytis karališkąjį elnią. Ech, tas medžioklės rago aidas, vėjo gausmas ausise lekiant paskui žvėrį ir išdidus nuovargis grįžtant po medžioklės į dvaro menes. Ten manęs laukia prižiūrėtojai ir tarnai. Jų turiu 20, gal daugiau, nelabai skaičiavau. Tie žmonės rūpinasi mano sveikata, išmaudo, apkerpa, aprengia sabalų kailinukais, jei dvaro menėse pasidaro visu. Netikite, kad manimi taip rūpinamasi? Štai pažvelkite į valdovo dvaro išlaidų sąskaitas. Šiuose knygose įrašyta, kad vienu žmono išmaudimą ir muilą buvo sumokėtas vienas auksinis. 18 auksinių kainavo varinis dubuo, kuriame jurašikas ruošė man ėdalą. Mano žavesiui buvo pasiūtas 21 auksinį kainavęs apklotas iš lapio odegėlių. O kur dar kiti malonus patarnavimai ir smulkmenos, kad gerai jausčiausi ir gražiai atrodyčiau? Valgyti man patiekė avižų košė su taukais, krauju ar spirgučiais. Negalvokit stalo atliekom, ar kaulais aš nesimaitinu? Fiu, nebent pats Žygimantas Augustas pasiūlo gardesnį kasnį nuo savo stalo. Man rūpi figūra ir dantis, juk aš valdovo šuo. Paukščių medžioklė. Šiandien gražus pavasario rytas. Tuoj prasidės medžioklė mano šeimininko grafo Stanislovo Kazimiero Kosakovskio pievose. Ankstyvos saulės spinduliai šildo mano kailį ir širdis džiaugiasi tuo, kas laukia. Aš paukščių medžioklės šuo, vienas iš didelio mūsų būrio. Esu greitas, tikslus ir tylus, kai reikia. Mano nosis 100 kartų jautresnė už žmogišką. Aš galiu užuosti paukštį, pasislėpusi aukštoje žolėje. Kai nuaidi pirmieji medžioklės signalai, pajuntu jaudulį. Šeimininkas stovi greta su medžiokliniu šautuvu, o aš pasiruošęs laukiu, kol man duos komanda. Ieškok. Ramiu, bet griežtu balsu, sako jis. Pasileidžiu bėgti per aukštą žolę, uosdamas kiekvieną kvapą. Staiga mano nosis pagauna reikiamą kvapą. Fazanas. Sustoju, sukaupiu visas jėgas ir ištiesiu uodegą. Duodu ženklą, kad paukštis čia. Grafas Stanislovas žingteli ir nutaiko šautuvą. Paukštis sukvaksėjęs pakyla ir nuaidi šūvis. Fazanas krenta. Pasileidžiu jo link, suradęs atsargiai pagrebiu. Mano darbas atnešti grobį nepažeistą. Gerai padirbėjai, sako šeimininkas, glostydamas man galvą. Toks pagyrimas mano didžiausias apdovanojimas. Juk esu ne šiaip šuo, esu grafo medžioklės draugas ir patikimas kompanionas. Dienai baigiantis grįžtame atgal į dvarą. Didžiojoje menėje atsigulu prie šeimininko kojų pavargęs, bet patenkintas savimi. Kiekvienas parneštas paukštis, kiekviena komanda, kurią vykdau, yra mažas mano laimėjimas. Esu grafo Kosakovskio medžioklės šuo. Ir niekas negali būti laimingesnis už mane. Senamiesčio šuo. Mane vadina Kauno pažiba. Kai su savo žmogumi kunigu Juozu Tumu Vaižganto einu gatve, su mumis sveikinasi visi sutiktieji. Lydžiu savo žmogų į universitetą ir į parką pasivaikščioti. Kartais jį išleidžiu vieną, tarkim, į bažnyčią laikyti mišių. Tada, sulaukęs grįžusio namo, atnešu jam šlepetes. Matau, kad jam tai patinka. Jis mane glosto ir susirūpinęs klausia, ar neliūdėjau, ar dar nealkanas. Būna, kad aš vienas be savo žmogaus išbėgu į miestą. Juk ir man reikia pasilakstyti. Nežinau, kodėl ponai Kauno policininkai taip pyksta. Mane pagavę parvedė namo, lyg pats nežinočiau kelio. Bara šeimininką. O kamgi bartis? Niekam aš nesu įkandęs, neišgazdinęs. Aš juk pas paneles nubėgu.
paskui dar su draugais apsiuostyti atsiranda reikalų. Ir po dienelės kitos grįžtų savo namo, paslaukianti ir mylinti savo gerą įvaižgintą. Manęs pilnas visas Kaunas. Kartais miesto valdžia man paskiria pabaudą už lakstymą po rotušės aikštę be antsnukio. Būna, kad mane pačiumpa bjaurų šungaudžiai. Laimė mieste mane pažįsta. Todėl šungaudžiai mane gražina namo, o ne veža kažkur, kaip kitus nelaimės draugus. Gerasis mano šeimininkas supyksta, garsiai barasi buto sienoms, kad jis kasmet miestui sumoka po 21 litą už mane. Na nieko, sumokės ir pabaudą. Bet jei jo kaukas, aš, nukentės ar padvės, jis miesto valdybai nedovanos. Štai koks ištikimas ir geras mano žmogus. Arktinė kelionė. Kiek save pamenu, su kitais šunimis esu įkinkytas į roges ir vis traukiu jas. Spaudžiant šalčiui ir pučiant lediniam vėjui, vadeliojami žmogaus klajojame laptevų jūros pakraščiais. Taip žmonės, keldamiesi iš vienos negyvenamos salos į kitą, ieško naujų žuvų gaudymo vietų. Kol tęsiasi poliarinė vasara, šviesų būna ištisą parą. Juk poliarinė diena saulė nenusileidžia. Žmonėms sunku suprasti, kada diena, kada naktis. Bet aš turiu savo vidinį laikroduką ir einu miegoti, kai jaučiu, kad jau atėjo nakties laikas. Mums atitempus roges į naują salą, žmonės skuba statyti jurtas iš sniego ir rąstgalių, kažkada išplukdytų į jūros krantą. Vietoj langų į sienas įstato storus ledo luitus. Aš ir kiti šunys laukiame, ramiai tupėdami netoliese. O vyrai ir moteris, negaišdami laiko, užmeta tinklus ir gaudo žuvis. Vasara dar nieko, o štai žiemą iš vandens ištraukto žuvis iškart sušala į ledą. Ir žmonės valgo žalę sušalusią žuvį. Girdžiu juos kalbant, kad dabar tai jų pagrindinis maistas, vitaminai ir vaistai. Duoda žuvies ir mums. Nes teisybė pasakius, čia, bekraštėse dykynėse, šunims kitokio ėdesio ir nerastum. Kai žuvų toje vietoje sumažėja, mes iškeliaujame apleisdami apgyventas jurtas ir salą. Bekeliaujant pasitaiko patekti į pūgą. Tada mūsų žmonės iškinko, įsikasa kartu į sniegą ir susigūžę laukia savo lemties, pūgos pabaigos arba mirties. Tokiomis akimirkomis girdžiu, kaip žmonės ragina vienas kitą neužmigti. Kai vienas užsnūsta, kitas jį purto ir kumščiuoja, kad užmigęs nesušaltų. Sniego urve nuo iškvepiamų garų sudrėksta mūsų kailis ir žmonių rūbai. Todėl, kai išlendame į paviršių, tiek žmonių, tiek mūsų kailiai akimirksniu pavirsta lediniais šarvais. Mano kailis, tankus ir baltas, kaip pats sniegas, saugo nuo negailestingo šalčio. Įkinkytas į žuvų, prikrautas roges, su savo draugais lėkiu per arktinę tuštumą. Kelias sunkus, stiprus vėjas ir gilus sniegas stabdo, bet mes traukiame sutartinai. Žmogus vis kartoja, reikia judėti, nepasiduoti. Turime išgyventi šią akimirką, šią dieną, šį gyvenimą. Lietuvius kalikas. Esu tikras, esate girdėję apie vokiečių aviganį, rusų kurtą, airių seterį. Ar žinote, kad ir Lietuva turi savo šunų veislę? Tai aš, lietuvius kalikas. Lietuvos nacionalinis šuo. Ir tikras miško draugas. Nors šimtmečius mano protėviai padėjo medžiotojams, aš žinau, kad turiu ir kitą misiją – mokyti savo šeimininkus kantrybės ir ištvermės. Kaip tikras medžioklis, šią užduotį atlieku nepriekaištingai. Kaip ir priklauso mano veislei, mėgstu aktyvų gyvenimą.
Mano šeimininkas tikisi ramaus pasivaikščiojimo, bet aš dažnai turiu kitų planų. Įjungiu greitį ir nuskuodžiu. Šeimininkui tenka bėgti iš paskos, bandant mane pasivyti. Po gero pabėgiojimo jis būna uždusęs ir kiek susivėlęs. Bet jo akise spindi džiaugsmas. Ar tai negeriausia treniruotė žmogui? Štai taip aš kasdien primenu, kad kantrybė ir ištvermė yra būtinos savybės, ypač gyvenant su tokiu energingu ir protingu šunimi kaip aš. Būti lietuvių skaliku ne tik didelė atsakomybė, bet ir nuolatinė pramoga. Aš ne tik mokau savo šeimininkus, bet ir primenu, kaip smagu tiesiog būti šalia. Ir jei netyčia iškrečiu kokią išdaigą, šeimininkas ilgai ant manęs nepyksta. Juk aš nacionalinė vertybė, kaip kokie šaltibarščiai.

0: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt.
1: Panoramoje matysite. Trišalės derybos dėl valdančiosios koalicijos. Socialdemokratai sako, kad demokratai nori per daug postų.
2: Jiems du ministrai ir nieko daugiau.
1: Po ilgos pertraukos Europos centrinis bankas pakėlė palūkanų normą.
3: Ekonomistai tikisi, kad rugsėjo mėnesį dar kartą bus padidintos palūkanų normos.
1: Ukraina smogė vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų šalies pietuose netoli Krasnodaro.
4: Švenčiant LRT 100-metį rengiame jums išskirtinę laidą 10-12. Išgirsite žmonės, kurie be radio ir televizijos savo gyvenimo neįsivaizduoja. Prisiminsime vieną ryškiausių mūsų kūrėjų Zitą Kelmickaitę, o ir laidos vedėjų trijo bus neįprastas.
5: Aš esu Loreta Jankovskaitė.
4: Aš Edvardas Kubilius ir 16-metė iš Kėdainių rajono Justina Jakaitytė, kuri pasirodo klauso LRT radio.
6: Daugiausia aš aišku klausau rytais, nes praneša žinias ir šiaip aš domiuosi pasauliu, domiuosi politiką.
4: Laida 10.12 rytoj po 10 žinių. Švęskime Lietuvos radijo 100-metį kartu.
7: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
8: LRT radijo gimtadienio proga linkiu bendrystės ir vieningumo. Nevyriausybinės organizacijos prirašytos rankos vardu organizacijos įkūrėja Ieva Mackutė.

Sveiki gyvi malonūs klausytojai, LRT radio programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Birželio 11 bažnyčios kalendoriuje skirta pirmame amžiuje gyvenusiam šventajam Barnabui. Gimęs Kipro saloje, jis tapo vienu iš pirmųjų Jeruzalėje atsivertusių krikščionių. Pamokslavo Antiochijoje, vėliau iš Tarso pasikvietė ir Paulių, pristatydamas jį 12 apaštalų. Kartu su juo dalyvavo Jeruzalės susirinkime, kuriame buvo pritarta judviejų nuomonei, kad pakrikštytus pagonės apipjaustyti nėra būtina. Manoma, kad apie 60-uosius metus Barnabas buvo užmuštas akmenimis. Tai tiek trumpai apie bažnyčios šiandien pagerbiamą šventąjį. Vilniuje vykstant gailestingumo kongresu šią savaitę ir mes savo laidose kviečiame draugę patyrinėti šią nuostabią Dievo savybę, kuri paliečia visus, neišskiriant nė tų, kurie priekaištauja Dievui dėl viso pasaulio blogybių, savo ir kitų nesėkmių ar ligų. Vis dėlto Biblijos pasakojimuose nekartą rasime įrodymų apie Dievo ištikimybę sunkiose ir žmogaus požiūrių beviltiškose situacijose. Žvelgiant į vykstančio kongreso programą, būtent tokia žinia sklinda iš įvairių sostinės erdvių, kuriuose vyksta liudijimai, susitikimai su krikščionimis iš įvairių pasaulio šalių, meldžiamasi prašant taikos ir vilties. Klausykimės Evangelijos pagal Matą, ištrauką lydės kunigo Žydrūno Vabolo homilija.

Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, nuvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Neįsigykite nei aukso, nei sidabro, nei variokų savo kapšuose, nei kelionmaišio, nei dviejų marškinių, nei kurpių, nei lazdos, nes darbininkas vertas savo valgio. Atėję į kokį nors miestą ar kaimą, susieškokite patikimą žmogų ir apsistokite pas jį, kol išvyksite. Įeidami į namus pasveikinkite juos. Ir jeigu namai bus verti, teateinie po jų stogų jūsų ramybė. O jeigu nebus verti, jūsų ramybė te sugrįžta jums.

0: šiandien bažnyčia mini šventąjį apaštalą Barnabą. Atidesnis klausytojas turėtų suklusti. Koks gi jis apaštalas? Juk nėra iš vadinamojo paties Jėzaus įsirinkto 12 būrio. Taip iš tiesų mūsų išmokstama katekizmo tiesa apie apaštalų skaičių, kad jų buvę 12, galioja tik dalinai. Ankstyvoji bažnyčia apaštalo vardą regis taikė gerokai plačiau. Dar ir šiandien apaštalais vadiname 12 būriui nepriklausiusi šventąjį Paulių, o taip pat šiandieno šventąjį Barnabą. Tačiau ne tik, tam tikra prasme apaštalais galime būti pavadintas kiekvienas iš mūsų, kadangi apaštalauti ir Evangeliją savo aplinkoje skelbti pakviestas kiekvienas krikščionis. Kodėl Barnabas nusipelnė šio garbingo apaštalo titulo? Pirmiausia, žinoma savo evangelizacinė veikla. Juk pat žodis apaštalas išvertus iš graikų kalbos reiškia pasiūstasis. Tai yra tas, kuriam patikėta keliauti su Evangelijos žinia ir ją skleisti. Žinome, kad Jėzus savo artimiausiems sekėjams buvo itin reiklus. Liepė viską palikti, parduoti, ką turi ir tik tada eiti paskui jį. Barnabą šventajame rašte pirmą kartą sutinkame pasielgiantį būtent taip. Apaštalų darbų knygos 4 skyriaus pabaigoje aprašyta, kad Levitas iš Kipro Juozapas, apaštalų pramintas Barnabu, turėjo žemės sklypą, kurį pardavęs atnešė pinigus ir padėjo apaštalams po kojų. Neveltui tad ir jo šventėje klausomės Evangelijos, kurioje Jėzus savo mokiniams liepė nieko į kelionę neimti, nei kelionmaišio, nei dviejų marškinių, nei kurpių, nei lazdos. Barnabas tikrai radikaliai įvykdė šį kvietimą. Jis atrado Kristų tarsi brangų perlą ar lobį dirvoje, ir jam negaila buvo už jį visko atiduoti. Jis ruošėsi iškeliauti skelbti Evangelijos ir tą padarė pasitikėdamas, kad bus verta savo užmokesčio ir Dievo apdovanotas tuo, kas būtina šiam skelbimui. Ir dar labiau Barnabą galime atpažinti kitame šiandienos Evangelijoje skambančiame Jėzaus paliepime. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, nuvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Jėzus siuntė apaštalus pas visuomenės atstumtuosius, nuvertintus, nusidėjėlius. Kvietė patikėti, kad būtent jiems tėvas apreiškia tai, ką paslėpė nuo išmintingųjų ir gudriųjų, ir kad juose įžvelgia savo vaikus ir netgi savo apaštalus. Barnabas tą savo gyvenime parodė net 2 kart. Pirmą kartą, kai į Antiochijos bažnyčią pasikvietė Paulių, kurio nors jau atsivertusio krikščionys prisibijojo ir juo nepasitikėjo. Tačiau Barnabas nepaisė Pauliaus kaip bažnyčios persekiotojo praeities. Jis tikėjo, kad Dievo gailestingumas net iš buvusio persekiotojo gali padaryti savo rinktinį įrankį. Antrą kartą Barnabas tokį savo tikėjimą Dievo gailestingumu patvirtina net susikivirčydamas su tuo pačiu Pauliumi dėl Jono vadinamo Morkumi. Apaštalų darbų 15 skyriaus pabaigoje pasakojama, kaip ruošiantis į misijų kelionę, Paulius nenorėjo, kad Morkus lydėtų juos, kadangi Morkus anksčiau buvo nuo jų atsiskyręs ir Paulius matyt tai laikė bailumo ir nepatikimumo įrodymu. Tačiau Barnabas nesutiko nurašyti Morkaus dėl jo klaidos, kaip kažkada nenurašė paties Pauliaus dėl jo praeities. Jis tikėjo, kad Dievas nenurašo žmogaus, bet vis iš naujo jį pakviečia į misiją. Tai, ką galime įvykdyti visi, kad būtume apaštalais, tai Barnabo pavyzdžiu nenurašyti žmonių dėl jų klaidų ar nuodėmių, taip kaip Dievas nenurašo mūsų, bet vis rodo mums savo begalinį gailestingumą.
1: Girdėjote kunigo Žydrūno Vabalo homiliją. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, tęsiame laidą vokiečių kardinolo Valterio Kasperio tekstu apie dieviškosios vilties pažadą, kurį mums neretai labai sunku suvokti protu ir juolab juo patikėti. Dažniau jaučiamės kaip tas Jobas, skaito Violeta Osteikienė.
2: Biblinė vilties žinia nėra paprastas atsakymas, kuris viską paaiškina. Tai ryškiausiai matoma Jobo knygoje. Jos paskutiniai redagavimai išryškina dramatišką galinėjimąsi už Dievą ir prieš Dievą. Pradžioje yra protestas. Jobas prakeikia savo gimimo dieną. Jo gyvenimas jam kelia pasibjaurėjimą. Jis apkaltina Dievą, kad šis niekina žmogų. Jo draugai išbando viską, kad išteisintų Dievą, pasitelkdami tradicinę išminties teologiją. Pagal jų naudojama veiksmo, padarinio, sąsajos logika, laimė yra atpildas už gerus darbus, o nelaimė – bausmė už blogus. Tačiau ši išminties teologija, siekianti viską, netgi patį Dievą, suprasti ir paaiškinti, nesusidorojo su savo uždaviniu. Vėlyvaisiais Izraelio laikais ją ištiko krizė. Ir taip Jobo knygoje pats Dievas paskelbė jai naikinantį nuosprendį. Jūs neteisingai apie mane kalbėjote. Galiausiai teisus lieka ne viską paaiškinti ir Dievą perprasti norintis Jobo bičiuliai, bet besiskundžiantis Jobas. Tačiau knygos pabaigoje perspektyva pasikeičia. Dabar jau ne žmogus skundžiasi Dievui ir kaltina jį arba bando išteisinti. Dievas pats prabyla ir žmogus tampa apklausiamuoju. Dievo išmintis pasirodo esanti per didelė, kad tilptų į kažkokią žmogišką schemą. Todėl Jobas užsiima savo ranką burną ir tyli. Jis pripažįsta, kad su Dievu negalima ginčytis. Iš tikrųjų, kalbėjau apie tai, ko nesupratau, apie dalykus pranokstančius mane savo nuostabumu. Buvau girdėjęs iš gandų apie tave, bet dabar mano akis regi tave, todėl aš gėdinuosi visko, ką esu pasakęs, ir atgailauju dulkėse ir pelenuose. Su Dievu negalima kivirčytis ir ginčytis. Tačiau skundas Dievui ir netgi ginčas su juo biblinėme kalbėjime apie Dievą ir su juo turi savo teisėtą vietą. Skundas prasiveržia ir Jobo knygoje, tačiau jis persmelkiamas viltimi. Juk aš žinau, kad mano atpirkėjas gyvas, galų gale jis pakils kaip liudytojas žemėje. Net tada, kai liga bus suėdusi mano odą, dar savo kūne regėsiu Dievą. Aš pats jį regėsiu akimis savo, o ne kito. To trokšta širdis mano krūtinėje. Biblijoje užrašyta daugybė skundų ir raudų. Senojo testamento raudų psalmės, kilusios iš Dievo apleidimo patirties vargo ir kalba apie didelį egzistencinį sukrėtimą. Tačiau jos niekada nesibaigia nusivylimu. Pabaigoje yra persmengtos įsitikinimo, kad Dievas būtent varge ir yra arti besimeldžiančiojo. Taip raudų psalmėse įvyksta nuotaikos pokytis, kuris veda nuo skundo prie šlovinimo. Raudų psalmės nesibaigia skundu, kaltinimu ar nusivylimu, bet pabaigoje tampa šlovinimo arba padėkos giesmėmis. Jėzus išlieka šioje Senojo testamento tradicijoje. Ant kryžiaus jis taip pat patyrė Dievo apleidimą ir garsiai šaukė 22 psalmės žodžius: mano Dieve, kodėl mane apleidai? Šis šūksnis dažnai aiškinamas kaip nevilties išraiška, tačiau žydų tradicijoje psalmės pradžios pacitavimas reiškia visos psalmės citavimą. Todėl svarbia nuoroda yra tai, kad 22 psalmė, nors ir prasideda jaudinančių skundų, užbaigiama Dievo suteikto išgelbėjimo perspektyva. Dėl to Jėzaus apleidimo šūksnėje išreiškiamas nenusivylimas, bet pasitikėjimas ir viltis, nepaisant didžiausio Dievo apleidimo.

Taip šį įvykį interpretavo jau evangelistas Lukas. Jo evangelijoje mirštantis Jėzus ištarė 31 psalmės žodžius: Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Susitikimai su prisikėlusioju įtikino mokinius, kad Dievas Jėzaus mirtimi ir prisikėlimu iš tikrųjų galutinai patvirtino savo ištikimybės pažadą. Visgi net ir mokiniams Velykų aleliuja nebuvo lengvas. Naujo testamento pasakojimai apie velykinį įvykį liudija, kad mokiniai tą įsitikinimą turėjo pasiekti keldami klausimus ir galinėdamiesi su abejonėmis. Emauso istorija ypač išraiškingai apmąsto tikėjimo kelią, kurį turėjo nueiti pirmieji mokiniai. Jie buvo nusivylę, netikėjo moterų liudijimu tol, kol net pažino Jėzaus, kai šis laužė duoną ir paskui skubėdami grįžo atgal į Jeruzalę. Emauso kelias yra paradigma kelio, kurį kiekvienas krikščionis turi nueiti. Krikščionis yra pakrikštytas Kristaus mirtyje ir jis gyvena šiame pasaulyje, turėdamas būsimo prisikėlimo viltį. Mes esame išgelbėti viltimi, tačiau viltis, kurią matome jau išsipildžiusią, nėra viltis. Dažnai tai viltis, kai jau nebėra jokios vilties.

Tiek šį sykį Dievo žodžio kasdienių skaitimų. Atsisveikindama, klausytojams primenu, jog rytoj paskutinę gailestingumo kongreso dieną dar turite progos apsilankyti nuo 11 iki 15 valandos trumpam duris atvėrusioje misionierių bažnyčioje, kurioje vyks mugė. Galėsite ne tik apžiūrėti istorinę 17 amžiaus erdves, bet ir įsigyti autorinių kūrinių, knygų, tapybos darbų ir rožinių. Prasmingų susitikimų, įsimenančių įspūdžių ir likime su Dievu.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Po Seime surengtų derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad sutarta dėl prioritetinių darbo sričių. Tačiau galutinio sutarimo dėl koalicijos sutarties dar nėra, jį tikimasi pasiekti kitos savaitės pradžioje. Sinkevičius taip pat sako, kad linkstama sutarti, jog prie valdančiosios koalicijos vietoje Nemuno Aušros prisijungiančiai demokratų sąjungai vardan Lietuvos atitektų trys ministrų postai, tačiau kokie konkrečiai neįvardyje. Tuo metu valstiečių sąjungos derybinė grupė turėtų išlaikyti teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų postus.
2: Pasakyčiau gal, kad pilno aiškumo šiuo metu nėra, bet aiškumas yra tik tai ta prasme, kad Aurelijaus Verygos atstovaujama frakcija kartu su Valstiečių sąjungos, kartu su Krikščioniškų šeimų sąjungos išlaiko savo pozicijas. Toks yra planas, ministrų kabineto prasme, su demokratais vardan Lietuvos priartėjom prie principinio sutarimo, kad tai galėtų būti jų atsakomybės sritis ir jų susitie politiniai pareigūnai galėtų užimti tris ministrų kabineto vietas. Čia yra toks niuansas, nes ten yra šiek tiek manevro laisvės.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ką tik pareiškė atšaukiantis smūgius Iranui ir užsiminė apie galimo susitarimo su Teheranu pasirašymą po aukščiausio lygio derybų. Apie tai skelbiama po to, kai Trumpas šiandien pareiškė, jog ateinančią naktį Vašingtonas vėl surengs naujus smūgius prieš Iraną, jie esą bus galingesni nei iki šiol. Trumpas taip pat tada sakė, kad Jungtinės valstijos ketina užimti Iranui priklausančią Charko salą ir perimti naftos ir dujų infrastruktūros objektų kontrolę, kaip tai padarė Venesueloje. Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad žemesnės instancijos teismas pagrįstai pripažino kaltu buvusį Marijampolės savivaldybės tarybos narį Andrių Vyšniauską dėl piktnaudžiavimo tarnybą, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo ir skyrė jam 6,5 tūkstančio eurų baudą. Taip pat teismo nuosprendžiu buvusiam Seimo nariui paliktas draudimas būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybės pareigas trejiems metams. Bylos duomenimis Vyšniauskas 2019-20 metais, eidamas savivaldybės tarybos nario pareigas, suklastojo 19 išlaidų suvestinių apie jo degalų išlaidas. Lietuvoje šiais metais užfiksuoti 9 tymų atvejai, iš jų 2 įvežtiniai. Kaip skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, 7 atvejai šiemet fiksuoti Kauno apskrityje, dar 2 Panevėžio. Tymai susikreitę asmenys į Lietuvą atvyko iš Lenkijos ir Pietų Korėjos. Pernai per visus metus Lietuvoje buvo registruota 11 tymų atvejų, 7 buvo įvežtiniai. Nacionalinė švietimo agentūra pradėjo tyrimą dėl per klaidą paviešintos inžinerinių technologijų egzamino užduoties. Šiandien informacinėje testavimo sistemoje beta paviešinta dar neįvykusio egzamino pirmosios dalies užduotis. Egzaminas numatytas birželio 18 dieną. Skelbiama, kad agentūra yra parengusi atsargines užduočių versijas, tad įvykus šiam incidentui jos ir bus panaudotos per egzaminą. Vilniuje ant Tauro kalno buvusių profsąjungų rūmų vietoje jau įpusėjo nacionalinės koncertų salės statybų darbai. Kultūrinis objektas, dar vadinamas tautos namais, bus išskirtinis ir vienintelis rytų Europoje. Vilniaus vystymo kompanijos statybų projekto vadovas Povilas Čiauška sako, kad Lietuvoje nėra pastatyta nė vienos simfoniniai muzikai tinkančios koncertų salės, kurie atitiktų pasaulinius standartus ir kurioje tilptų daugiau nei 1,5 tūkstančio klausytojų.
3: Kuo mes būsim ypatingi, tai tokios kokybės garso rytų Europoje nelabai yra. Galime konkuruoti su Katovicų sale, kurią taipogi prižiūrėjo Nagata Akustiks, jie prižiūri ir mus. Sprendiniai yra išskirtiniai, ką mes čia darome, tikrai nieko panašaus Lietuvoje nėra. Pabaltyje nėra, tai mes būsime labai geri konkurentai prisikviesti iš Pietų Europos, iš pasaulio, visus didžiuosius ansamblius, simfoninius orkestrus ir visa ši salė orientuota tik į garsą, tai nuo senos grindų iki sienų apdailų.
1: Statybų projekto vadovas Povilas Čiauška, tautos namų statybas planuojama baigti iki 30-ųjų, jų vertė siekia daugiau nei 120 milijonų eurų. Šią valandą Šiauliuose 11, Kaune ir Klaipėdoje 12, Panevėžyje 15, Vilniuje 16 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas, temperatūra 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daug kur lis, vyraus trumpi lietus, kai kur su perkūnija bus 15-20 laipsnių. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
0: Sveiki gyvi šį gražų rytą. Ar jau matėte, ar pajautėte Lietuvoje vasarą? Ko gero, tai yra pats gražiausias metų laikas, kurį norėtume turėti kuo ilgiau. Taip, to iš gamtos niekas netims, ji puikuojasi savo dideliais ir mažais darbais, vaikais, žiedais. Tam ji turi teisę. O mes esame vasaroje, keliaujame į gamtą ir ten kviečiame ir jūs. Keliaukime kartu.
4: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Pagaliau gamtoje tikra vasara. Pagaliau nesitikime šalnų, o jei jos ir būtų, sodų derliui įtakos neturėtų. Na, galbūt tik pagnaibytų ankstyvųjų bulvių daigus. Tiesa, vasara ir jos gėrybės turi ribas, nes vasarai skirta labai nedaug laiko. Taigi pasižvalgykime aplinkui, pabandykime suprasti, kuo skiriasi gamtos ir žmogaus vasaros.
0: Jos iš tikrųjų skirtingos, kadangi visa vasara gamtos kūrinys, pirmiausia kalbėkime apie ją. Prasidėjusi dar gegužę, gamtos vasara spėjo nuveikti labai daug. Saulės, drėgmės, vėjų, kuriamose sąlygose tarpsta viskas. Jei tą matytume pirmą kartą, tiesiog negalėtume atsistebėti naujai sukuriamos energijos gausa. Atrodo, kad gamta viską yra suplanavusi, visko užaugina tiek, kiek reikia, tačiau yra ir kitokia vasara – mūsų.
4: Na, to, ką sukuria vasara, niekas nekaups, visą tai sukurta ir turi tikslą kompensuoti būtent praradimus ir, aišku, užtikrinti ateitį.
0: O ją mes įsivaizduojame samanaudiškai, nes gyvename pagal principą duok. Taigi mums iš gamtos reikia daug, o jei galėtume iš jos išplėštume, išluptume viską net negalvodami, kas lieka pačiai gamtai. Iš tikro, gamta visą gėrį augina savo, nepuikuodamasi, o galvodama apie visus savo vaikus. Tai, ką paimame iš gamtos, yra pyragas nuo sveikų.

0: Etimo stalo, gal net ne pyragas, gal ir duona, mėsa, salotos, na tiesiog viskas.
1: Vakar minėjome pasaulinę aplinkos apsaugos dieną ir sakytum skamba gražiai, Saliamonai, o ar turim ką švęsti?
0: Negalime skūstis, buvo visko, net ir labai gerų darbų, gražių rezultatų. Mums tikrai smagu pasveikinti mūsų gamtai daug nuveikusią ir prezidento Valdo Adamkaus premiją vakar apdovanotą aplinkosaugos koalicijos pirmininkę Liną Paškevičiūtę. Jos energija, veikla tikrai verta tokio garbingo įvertinimo.
1: Kaip supratote, ši lakštingalos giesmė ir skirta Linai Paškevičiūtei. Taip lakštingalos siunčia savo linkėjimus ir dėkingumą. Taigi, šiandien mums lakštingalos suokia, o gamtoje kaip?
0: Na ir gamtoje taip pat, bet na, turiu pripažinti mažai, nedaug tų lakštingalų, kai kur aplankęs jų esamas vietas, tiesiog neišgirstu.
1: Taip, gerai, kai kur dar jas galima išgirsti, pabrėžiu, kai kur. Kitur paukščiams nebeliko namų, nes jie tiesiog neturi kur sugrįžti, nes dabar vasara tiesiog šluojami pakelių, paupių, laukų krūmų. Medžiai, jie malami į biokurą.
0: Taip, iš tikro, palaukite, tačiau dabar ten peri paukščiai, veisėsi vabždžiai. Kokia teisė ir kas suteikia naikinti visą šią gyvybę? Ogi noras naikinti toks gajus, taigi kur nors, žiūrėk, ima ir sušmėžuoja reklama. Tik paskambinkite ir mes atvažiuosime, sumalsime, na, taigi sufrezuosime jūsų želdinius. Filmuotose akimirkose matai, kaip sumalami potencialūs lizdai ir paukščių buveinės, ar kas nors derina tokias veiklas, ar jos iš viso galimos ne darže, ne nuo savom sode.
1: Apskritai, tai reikėtų kažkaip tai blaivaus proto šioje vietoje, man atrodo.
0: Reikėtų, tačiau yra ir rimtų abejonių, kurią skatina labai rimti tyrėjų ornitologų perspėjimai. Kalbame su Lietuvos ornitologų draugijos direktoriumi Liutauru Raudonikiu. Paukščių vasaros įkarštyje buvo paskelbta Lietuvos ornitologų draugijos tyrimų apie mūsų atviro kraštovaizdžio paukščių būklę, ataskaitą. Kaip pradėti šie tyrimai, kas juos inicijavo ir kas remia?
2: Iš tikrųjų, tai tie tyrimai vykdomi visoje Europoje. Ta iniciatyva atėjo ne Lietuvos pastangom ar norų žinot, kokia situacija paukščių yra agrariniam kraštovaizdyje, bet tai Europos Sąjunga ir tų tyrimų pati idėja prasmė buvo tame, kad žiūrėti poveikį žemės ūkio politikos, nes kaip žinia, žemės ūkio veiklai skiriama didžiausia Europos Sąjungos parama visom šalim, tai Lietuva gauna irgi ten daugiau negu milijardą didžiulės sumos ir didžiausia parama ateinant iš Europos Sąjungos Lietuvą ir žemės ūkio politikos įgyvendinimui. Ir savaime suprantama, kad žmonės rūpinasi, kad ir gamta nebūtų suniokota vardan ūkinės intensyvėjančios veiklos. Todėl buvo pradėti tyrimai, nors Europoje, kaip sakant, ornitologai pradėjo gerokai anksčiau, kaip ir draugija. Todėl mes turime duomenis nuo ankstesnių metų. Darėm tai savanoriškai už tai, kad mums irgi rūpinės agrarinis kraštovaizdis Lietuvoje sudaro didesnę dalį. Žemės dangos yra miškai apie 30%, kažkiek miestai, kažkiek vandenis, bet daugiau negu pusė yra agrarinis kraštovaizdis.
1: Ataskaitoje pateikiami duomenys apie 14 rūšių būklę, tai kokia ji?
2: Kaip ir rašom, būklė yra blogėjanti, nieko gero nerodo. Rodo, kad kasmet paukščių mažėja daugiau negu 4%. Tai yra, tas bendras indeksas yra skaičiuojamas, mes žiūrim tendencijas ir pokyčius tom kiekvienai iš tų rūšių atskirai, bet indeksas skaičiuojamas visam kompleksui už tai, kad rūšis yra skirtingos mitybinėse grandinėse, yra vabzdžialesiai, yra vadinami grūdlesiai tie paukščiai, augalinių maistų, yra visai ėdžia kaip baltas gandras, yra pievų, yra ten, kur arimuose gyvena paukščių, yra krūmynų ir tai sudaromas sąrašas, iš kurio, kad apimtų būtent tą įvairovę agrarinio kraštovaizdžio, kaip kregždė yra susijusi su žmonėms, su vienkėmis ir panašiai su kaimais. Tai atrinktos rūšis, kurių jums skaičiuojama indeksas. Mes, aišku, renkam duomenis apie visus paukščius ir turim yra apie daugiau rūšių pokyčius, bet 14 jos yra ar buvo, kai kuriuo negalim, kad yra šiuo metu plačiai Lietuvoje paplitę ir gausios.

0: situacija liūdna, gausa mažėja, ypač atskirų rūšių. Kaip per 25 metus, kai kurių sumenka populiacija 90% ar ten ir 75, o griežlių 90, nu tai, tai bet ir akivaizdu, nu tai suartas pievos paversta dirbama žeme ir varnienas mažėja be galo stipriai irgi virš 70% per 25 metus. Aš turime negrarinį kraštovaizdį. Nes žmonėm gal apgaulingai atrodo, kad mieste varnienų daug, iškeliai inkilai apsigyvena. Taip, tai parodo, kad paukščių dar yra daug, bet jie važėja, jie nyksta. Ir va čia yra didžiausia bėda, nes kada paukščiai tampa reti, jų apsauga labai brangiai ir labai sunkiai gyvendinama, jeigu norim vėl pasiekti, kad būtų jų būklė pagerėtų ir jie taptų įprasti. Dabar yra dar laikas, kai galime kažką padaryti.
1: Iš tikrųjų taip, bet aš dar noriu visgi prie tos būklės grįžti. Prieš keletą dienų daugeliui paukščių stebėtojų žinomose Paluknio pievose, tai yra didelis, kur merkys buvo sunaikintas, merkio vaga ir padarytos pievos sovietiniais laikais, buvo pievų paukščių na, karalystė, turėčiau pasakyti, ir griežlės. Nuvažiavęs 5 kilometrus specialiai, aš daugybę kartų ten buvau, būnu, 5 kilometrų nuvažiavęs, atviri langai, automobiliu, sustodamas ten kas 100, kas 200 metrų klausyti, stebėdamas, radau vieną porą keuliukių, vieną porą geltongalvių kielių, vieną porą geltonųjų kielių ir vieną griežiantį griežlės patinėlį. Viskas. Dar pamenu prieš 15 metų griežlių ten būdavo apie 20 griežiančių patinų. Keuliukės ir geltonosios kielės buvo pačios įprasčiausios. Ar visur tas vaizdas toks pats, Liutaurai?
0: Žinokit, panašiai yra, panašiai situacija yra labai bloga. Ne tik yra to kraštovaizdžio pokyčiai, kurie ypač lemia tokias rūšys sparčiai nykstančias, kur skaičiau sparčiausiai. Tai kaip pievinis keliukas, nes pievos suriamos jau tapo retenybė, net pagal įsien kriterijus turėtų būti saugoma rūšies jau. Iš įprastos pievų, derlingų pievų, drėgnų rūšies, varnienas, kregždės, susietumėm su kaimų nekimu, vienkėmiu ir panašiai. Bet kitas dalykas yra gyvybinė bazė ir ta pati veikla, nes ankstyvas šienavimas, taigi dėl ko pievos yra, o pievų paukščių mažiau. Taigi sunaikinami lizdai ir paukščiai nyksta, ta prasme, jų populiacija, jie trumpai gyvena ir galima porą metų naikinant lizdus, tiesiog toks efektas atsiranda. Net ir vieversiai tie patys, nu, tapo, man ūkininkai netgi skundėsi, kurie gamtai draugiški ūkininkai, sako, va, pasiliau ekologinis ūkis, nesakysiu pavadinimo, mes žinom, sako, va, jis ekologinis liktai, taip toliau, bet kai pempės vieversiai sukelia lizdus pavasarį, sugalvojo apakėti visus laukus, nu ir suakėjo visus lizdus. Sako, aš žinau, kiek ten pempių mačiau pas kaimyną, kiek ten jų laukuose buvo, viso dabar pempės pakraštys. Stovė, akivaizdžiai lizdus praradę. Žmonės visiškai apie gamtą negalvoja. Nesakyčiau, kad visi, bet ypač tie, kurie aktyviau ūkininkauja, intensyviai ūkininkauja ir tas vat, ekologinės ūkis pavadinimas kartais irgi kertasi. Jisai gal koks nors tvaresnių ūkininkavimo ar ką, bet gamtai tai nebūtinai, ta prasme, jeigu pievos suariamos ir ten ekologiškai auginami grūdai, tai bet lizdai suakėjami. Ir čia dar prisideda ūkininkų, dar atiduoda krūmus biokūrininkam pakelėse,
1: taip,
0: kad jiem būtų paprasčiau gal į tą lauką važiuoti, ar kad dar godumas, kad dar kažkiek pinigėlių, tas biokūras kainuoja ir moka jiem. Tai taip, sunaikinami paukščių lizdai. O kai trumpai gyvenantis paukštis iš kart reaguoja, koks gandras gali juos nesėkmingai perėti, bet dar jie ilgai gyvena, seni paukščiai sugrįžti 10 metų, atrodys, kad nieko tokio, po 10 metų steigi kritimas ir tada pamatysime, kokia situacija.
2: Liutaurai, tai dabar mes būklę fiksavome, bet toliau ką daryti? Jau tarsi jūs ir sakėt priežastis, įvardijot, tai ar taip nuleisti rankas atsidusti, kad vis tiek nieko negalim padaryti, ar kažkokiom bendrom pastangom, ne tik Lietuvoje, gal ir Europos mastu, gal net pasaulio mastu, gal reikėtų kažką daugiau daryti?
0: Jo, kaip mes sakom, dabar pasaulis išprotėjęs, viskas kažkaip labai intensyviai norima ir daug iš karto, greitai ir daug. Tai eina tas intensyvėjimas visuose srityse, tame tarp ir žemės ūkio. Tie duomenys eina mūsų į Eurostat indeksą ir ESBO duomenų bazės, Eurostat duomenų bazė ir mato tą situaciją. Ir skiriama lėšos būtent tą priemonėm biologiniai įvairovė palaikyti, bet kažkodėl ūkininkų tarpė tai yra nepopuliaru. Todėl aš manau, labai svarbus yra švietimas, nes yra priemonės tokios, tos ekoschemos, kad žmonės galų laukį paliktų, nu ta prasme, krūmus ar nešinautų, kažkokias medingų augalų juostas, yra elementai kraštovaizdžio, krūmynų plotelius, o dabar netgi ta administravimas būdavo ir žmonės skundėsi, kad ūkininkai noriu palikti biškį krūmų paukščiam, o tada negaliu deklaruoti, per daug pas tave krūmų pievą, tu turi juos iškirsti. Reikalavimas. Tai yra, čia yra žemės ūkio politika. Tai aš manau, kad tai yra du dalykai. Iš tikrųjų, ką mes darom nevyriausybininkai, tai dirbame toje advokacijoje, kad ta politika keistųsi, bet formaliai, nežinau, padaro galbūt nelabai atraktyvės tas priemonės, gal išmokos nepakankamos ir Žemės ūkio ministerijos pasiūlytos ūkininkam ir nepopuliarios priemonės. Ir Lietuva ten vietoj ten privalomų ir 7% išnaudoja iki procento paramos europinės ir tai būtent tam ūkininkavimui palaikyti biologinį įvairovę. Ir sako, va, matot, nepopuliarios tos siūlomos priemonės schemos, bet tai priklauso, kiek tu moki už tos darbus. Ir kai sako, ūkininkai neatsiperka net kaštai tada, kadangi viskas yra savanoriška vėlgi. Tai nežinau, tai iš tikrųjų aš tik matyčiau, kad reiktų daugiau visuomenės, tam rūpi gamta spaudimo, kad, pavyzdžiui, dėl pievų suarimo, nu, turėtų būti draudžiama jau. Tai išimtinais atvejais kažkokiais tai tenai numatyti, bet ne tai dabar sumaniau, buvo pieva, ai, man nelabai apsimoka, auginau vis, pereisiu prie žemdirbystės.
1: Pasėsiu rapsus.
0: O ypač rapsai, jo, ir biodegalai skatinami dabar. Čia net ne maistui, sakyčiau, dar maistui, tai dar galima suprasti, žmonijai trūksta gal kai kur, bet tikrai ne Lietuvoj. Eksportuojam į Afriką, kaip sakoma, nu, ten irgi žmonės turi valgyti galbūt, bet nežinau, ne savo gamtos sąskaita, turim būti patriotai. Nes, nu, gamta tai yra mūsų paveldas, nu, gamtinis paveldas, tai yra Lietuvos paveldas, tą gamtą reikia saugoti. Viskas yra politikų rankose, tai, kaip manau, reikia skatinti priemonės, kad ūkininkai būtų tikrai suinteresuoti materialiai, nu, jeigu jų tai pragyvenimo šaltinis, ir, nu, jeigu ūkininkam trūksta žinių supratimo, aš manau, ten irgi toje paramoje yra daug lėšų skiriamų mokymam, švietimui.
1: Ačiū, Liutaurai. Primenu, su mumis buvo Lietuvos ornitologų draugijos direktorius Liutauras Raudonikis. Na, jeigu belieka tik tai 10% ir tai per 25 metus mūsų griežlių, tai sakysiu, prasta ta politika arba nedraugiška gamtai, mūsų aplinkai, o galbūt ir mums patiems.
3: Gamta. Visų namai.
1: Štai griežlė iš savo pievos, iš žolių jūros, kažin kurį pasidės, kai jums sukti šienapijos dalgiai, na, neabijotinai, griežlė žus, na, patinėlis gal pakils ir nuskris, bet perinti patelį prisiglaus savo lizde. Tačiau kai kas yra ir šviesaus. Prieš porą laidų mes su ekosistemų apsaugos centro atstovu Petro Deikiu kalbėjome apie sudėtingą pievose atvestų stirniukų būtį. Dauguma iš tikro jų žūsta šienapjūties metu. Tada sužinojome, kad ši problema gali būti įspręsta, tai reikia dėmesio ir visų pirma medžiotojų ūkininkų geros valios.
2: Vėl medžiotojai ir ūkininkai. Na kągi, dar sužinojome, kad kai kur medžiotojai vis dėlto su ekosistemo apsaugos centru organizuoja mokymus, kaip aptikti stirniukus, kaip juos pernešti į saugias vietas. Na ir klausytojai klausia, gal tu, Selemonai, žinai tokią, kokią statistiką, kiek tokių žvėrelių stebima pievose?
1: Labai daug. Stirnos būtent išėję iš miškų atveda stirniukus pievose, kai kur vienam hektare randamas vien

0: Vienas jauniklis per vieną rytą pas Petras Adeikis taip suranda ir išgelbsti bent penketą jų. Tačiau kodėl to nedaro visi kiti?
1: Na, sakytumėj, mokosi, nors tą reikėjo daryti vasario ir kovo mėnesį ir tikimės, kad medžiotojai gal išgirs mus. Gerai, kas toliau laidoje?
0: O toliau vasara, pats geriausias metas susipažinti su mūsų gamtoje augančiais ir gyvenančiais retaisiais. Į raudonąją knygą įrašytais augalais, gyvūnais, grybais, taigi traukiame pas juos.
1: O įžangai noriu priminti daugelio mūsų vasarą bent trumpam aplankančių viduržemio jūros kraštus įspūdžius. Na, turbūt kiekvienas, kas ten buvo, pasakys, kad net grįžus namo, ausyse zirze, kas, aišku, cikados. Jų skleidžiami aštrus ir labai stiprus garsai yra viso to laiko praleisto fonas. Na, o pas mus, kaip mes juk taip pat turime cikadų, na, cikadėlių, kurios moka giedoti.
0: Apie tikrasias cikadas kalbame su Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus entomologinio rinkinio kuratoriumi Romu Ferencas. Taigi, kalninė cikada Lietuvoje yra be galo retas vabzdys. Koks jis ir kodėl jo nėra visur, na visur, visoje Lietuvoje?
2: Pirmiausia, reikia atkreipdėmėsi tai, kad kalninė cikada yra šilumamėgis vabzdys ir prisitaikęs gyventi gerokai pietesniuose Europos rajonuose. Lietuva yra šiauriniam arealo, šiauriniam pakraštyje, aišku, tai ne riba, dabar jau yra jų randama ir Skandinavijos šalyse, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje. Taigi Lietuva galbūt nieko nesiskiria. Pas mus viena problemėlė Lietuvoje yra tai reliefas. Šiems vabzdžiams reikalingi na, pakankamai kalnuotas reliefas, šlaitai. Na, o Lietuvoje pas mus lygumų krašte sudėtinga rasti tokių buveinių. Taigi cikados gali įsikurti tik tai upių dažniausia šlaituose ir būtent tai turi būti pietinės ekspozicijos šlaitai, gerai saulės įšildomi, kadangi tai yra šilumamėgis vabzdys. Na ir Lietuvoje iki dabar mes žinome vos keletą buveinių, keletą vietų, kur šie reti vabzdžiai gyveno. Tai yra Nemuno slėnis ir kai kurie Nemuno intakai, tai Jėse, Dubysa, Nevėžis. Vos keletas vietovių vidurio Lietuvoje.
0: Romai, ar gali būti, kad jos ir į Lietuvą paplito Nemuno slėniu?
2: Na, apskritai, slėniai, upių slėniai, tai yra vienas iš migracijos kelių. Aš jau kaip jau minėjau, tai dėl savo specifinio mikroklimato. Baltijos pajūris, taip pat mūsų upių slėniai, užstoti nuo šiaurių vėjų, yra puikus migracinis koridorius iš vidurio ar pietų Europos plintantiems vabzdžiams. Tai be abejo, Nemuno slėniuose ir kai kurių ir kitų upių slėniuose Lietuvoje randama na, tokių rūšių, kurių arealas yra gerokai piečiau ir kai kurios labai retos rūšys, nepalyginamai retesnės už mūsų minimą kalninę cikadą gyvena būtent prie Nemuno.
1: Tai stambus gana vabzdys ir jo giesmė turėtų girdėtis na, toli, ar ne? O kada kalninė cikada gieda?
2: Kalninė cikada yra maždaug 2 cm dydžio vabzdys ir ją giedančią galime išgirsti kaip tik tokiu metų laiku, gegužės, birželio mėnesį, kada ir didžiausias jų pikas. Gamtoje saugeliai pasirodo maždaug gegužės vidurio ir jų galima sutikti pirmoje vasaros pusėje, birželio, liepos mėnesį. Bet reikia pastebėti, kad jos toli nenutolsta nuo savo buveinių ir paprastai didžiausia koncentracija būna būtent jom tinkamose buveinėse, tai kaip jau minėjau, upių slėniai, atodangos ir būtent ten jos koncentruojasi. Taigi norint išgirsti arba pamatyti, ten reikia nukakti būtent į tokias vietas.
0: Na, o kokia ta jos giesmė, ar tikrai garsi?
2: Na, mūsų cikados iš tikrųjų nėra tokios garsios, kaip jų pietinės giminaitės, nėra tokios triukšmingos. Giesmė iš tikrųjų nėra garsi, tai yra, na, zizimas gal panašiai kiek garso stiprumu primenantis mūsų žaliojo žiogo čirškimą. Tyrimais yra nustatyta ir yra išmatuota, kai kurių stambių giedančių cikadų garso stiprumas pusės metro atstumų nuo vabzdžio gali siekti 100 decibelų ir daugiau. Tai yra labai stiprus garsas.
0: Tai čia kaip kažkokios galingos mašinos.
2: Taip, ir tokių vabzdžių, kada jų yra daug, tarkim, viduržemio jūros regione, tai jų skleidžiami garsai girdimi už kelių kilometrų.
1: Dabar apie biologiją cikados šiek tiek papasakokite, prašau, kaip vystosi tos rūšis.
2: Cikados kiaušinėlius deda ant augalų paviršiuose, ant medžių žievės, į žievės plyšelius. Išsiritusios mažos lervutės šliaužia žemyn, įsirausia į žemę ir ten gyvena 3-4 metus, kai kuriuojais duomenimis gali iki 8 metų tęstis vystimasis. Tai priklauso nuo mitybinių sąlygų, nuo aplinkos sąlygų. Pasiekusios paskutinę nerimusią stadiją, cikadų nimfos, tai vadinamos jų darbos, išlenda į žemės paviršių, tai Lietuvoje tai paprastai būna nuo gegužės vidurio iki birželio pradžios, užlipa nuo augalų ir išsineria suaugęs vabzdys, kuris sutvirtėjus sparnams pradeda skraidyti, pradeda aktyvų gyvenimą. Na, o ta išnara taip ir lieka ant augalo, dažniausiai tai yra žoliniai augalai, jos aukštai nelipa 15-20 cm nuo žemės. Ir tokių išnarų radimas tai yra garantuotas požymis, kad cikada būtent šioje vietoje gyvena, kad tai yra jos buveinė. Ir pagal cikadų išnarų skaičių galima apytikriai spręsti apie populiacijos gausumą ir taip toliau. Ir cikados augusios gyvena apie 2-3 savaitės iki mėnesio. Pagrindinis jų tikslas tai yra poravimas ir giminės pratesimas. Ir tam tikslui aš ir naudoja būtent savo garso aparatą, reiškia skleidžiamas garsas yra bendravimas, tarpusavio partnerio susiradimas, skelbimas apie pavojų. Tai yra garsas yra jų bendravimo forma.
0: Ar tiesa, kad cikados labai aktyviai reaguoja į šviestumą, į saulę, į jeigu apniuko, jos nutyla?
2: Be abejo. Žiūrėk, jau ne kartą minėjau, tai yra šilumamėgiai vabzdžiai, o kadangi Lietuvoje ne visuomet mes galim džiaugtis tą šilumą, tai apniukusiomis, lietingomis dienomis, gana vėsų, 10-15 laipsnių cikados, tyliai ramiai kažkur tūno pasislėpusios, jos visiškai nejautrios, ir nejudrios. O jeigu saulėta šiltą dieną, gerai šildo saulutė, cikados be abejo, jos labai aktyvios, jos skraido, čirškia, jų gieda ir ta vieta tiesiog skamba nuo jų balsų, aš pas nekart esu tai patyręs.
1: Ir dabar cikada, reikia šią rūšį saugoti, ar ne? Mes ką tik kalbėjom apie paukščius, kai kurių rūšių išnyko net 90%, o cikados, kaip jos čia mūsų aplinkoje, kiek jas čia reikia saugoti, ką daryti, ko nedarytų, gal net veist reikėtų?
2: Na, cikados yra saugomos dėl to, kad Lietuva, kaip ir minėjau, yra šiaurinėje arealo pakraštyje ir jos čia nėra gausios, nes nėra pakankamai tinkamų buveinių. Na ir tai yra turbūt viena pagrindinių priežasčių, o cikados įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą kaip saugoma rūšis, kadangi sąlygos jų vystymuisi, kaip jau minėjau, yra tos šlaitai slėniai ir jie turi būti mažai apaugę žolinę dangą, žodžiu, turi būti gerai apšildomi saulės, tai va, tai yra pagrindinės priežastys. O saugos be abejo, bet kurią rūšį, kuriai gręsia išnykimas ar jinai yra reta dėl gamtinių priežasčių, be abejo, mes privalome tai daryti ir sudaryti kiek įmanoma palankesnės sąlygas rūšies išlikimui, nes kiekviena rūšis tai yra mažas pliusukas mūsų biologiniai įvairoviai. Ir be abejo, jeigu cikados dėl mūsų aplaidumo, dėl pastangų stokos išnyktų, kiek nuskurs ir mūsų biologinė įvairovė, o tai neturėtų būti.
1: Be abejo. Ačiū Jums už pokalbį. Tai Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus entomologinio rinkinio kuratorius Romas Ferenca. Taigi gamtoje yra visko. Ir retų, ir nykstančių, ir gyvuojančių pavyzdžių. Na ir greta jų paprastai matome, kad yra žmogus, o nuo žmogaus būtent ir priklauso į visų ir augalų, ir gyvūnų, grybų būklė, ir net likimai.
0: Ir vėl ta žmogaus noras viską turėti. Prisiminkime, ką sakėme, ko linkėjome vakar per aplinkos apsaugos dieną. Jei galėsime išpildyti nors dalį savo pažadų ir pakeisime bent šiek tiek savo nerealių norų imti iš gamtos tai, kas mums nepriklauso, sėkmė garantuota. Bet kaip jau sakėme, visur reikia mūsų pastangų, mūsų norų, geranoriškumo.
1: Tokie tad šios laidos linkėjimai mūsų klausytojams.
0: O mes vis keliaujame per gamtą, mokomės, darome gerus darbus, o gamta gyvena savo pasaulį, kuriame mūsų laukia naujienos, atradimai. Jei savo kelionėse atrasite ypatingų dalykų, apie tai būtinai rašykite mums ir pasakokite.
1: Primenu adresą gamta visų namai LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroniniu paštu adresas gamta visų namai eta lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų, kartuojamo klausykitės ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą gamta visų namai. Ją parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Lina Dainienė.

0: radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Po Seime surengtų derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad sutarta dėl prioritetinių darbo sričių, tačiau galutinio sutarimo dėl koalicijos sutarties dar nėra, jį tikimasi pasiekti kitos savaitės pradžioje. Pasak Sinkevičiaus, partijos sutarė dėl kelių svarbiausių sričių, kurioms rengiasi skirti didžiausią dėmesį.
2: Viena iš jų šeimos politika, norime sukurti sistemą ir aplinkybės, kad šeimos susilaukiančios vaikų neprarastų savo pajamų, nes vaiko gimimas dažnai reiškia dėl dabartinės galiojančios sistemos tam tikras lubas, kurias yra atsiremiama, todėl mūsų įsipareigojimas būtų šitą situaciją keisti. Taip pat kalbėjom apie saugumo dedamą, kas yra labai svarbu. Oro gynyba, čia turbūt jau šitoje vietoje tikrai nieko nenustebinsim.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Besiderančios partijos taip pat linksta sutarti, kad prie valdančiosios koalicijos vietoje Nemuno aušros prisijungiančiai demokratų sąjungai vardan Lietuvos atitektų 3 ministrų postai, tačiau laikinasis demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kol kas nenorintis įvardyti, apie kurias ministerijas kalbama.
3: Aš nenorėčiau jų įvardinti, kadangi šiandien yra dirbantis ministrai ir aš manau, kad bent jau kol kas, kol nėra susitarimo, aš nenoriu vardinti tų veiklos sričių. Užsienio reikalų ministerijos ir čia aš manau jau reikia tą klausimą pabaigti, net nebuvo tiesą sakant ant derybų stalo. Man atrodo, kad čia esminis turbūt klausimas, kadangi tai vis dėlto yra viena tų ministerijų, kuri turi būti suderinta ir su prezidento institucija.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius tuo metu valstiečių sąjungos derybinėje grupėje turėtų išlaikyti teisingumo ir ekonomikos ir inovacijų ministrų postus. Performuoti valdančiąją daugumą Nemuno aušrą keičiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos socialdemokratai apsisprendė praėjusį savaitgalį. Vidaus reikalų ministerija praneša, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Taip teigiama, pastaruoju metu Rusijai skleidžiant nepagrįstus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Dėl galimų provokacijų imtasi papildomų veiksmų svarbiausių infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
4: Tai vertinam bendrą aplinką informacinę, bandom vertinti rizikas. Tai manome, kad padidintas atsargumas ir papildomos pajėgos, papildomos priemonės turėtų sustiprinti infrastruktūros saugumą, kas yra mūsų pagrindinė užduotis.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pastaruoju metu stebima Rusijos desperacija kare Ukrainoje, kuri gali išversti į provokacijas Baltijos regione.
5: Natūralu, kad mes turime reaguoti, turime užtikrinti prevenciškai, užtikrinti kritinės infrastruktūros didesnį apsaugą ir didesnį dėmesį kreipti, nes tikrai šiai dienai, kai Rusija pralaimė jau karą Ukrainoje, kai Rusija yra vis giliau ir labiau atakuojama Ukrainos bepiločių sistemų ir jau ir raketų, tai tikrai matome, tokią gal pavadinti galima turbūt desperaciją Rusijos pusėje ir ta desperacija gali išvirsti į kažkokias tai provokacijas. Tai norint apsisaugoti prevenciškai, mes turime imtis tą, ką darome dabar, sustiprinti savo saugumą.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Rusija netoli Suomijos sienos stato naują karinę bazę, tai pirmoji šiame regione pastaraisiais metais statoma visiškai nauja bazė. Manoma, kad joje galės būti dislokuota iki 6000 karių. Apie statybvietę viešai sužinota tik neseniai, kai birželio 3-ąją ten apsilankė Rusijos gynybos viceministras. Rusijos valdžios teigimu kariniame komplekse bus daugiau nei 50 įvairios paskirties objektų, tarp jų kareivinės gyvenamieji daugiabučiai ir sporto aikštynai. Palydovinės nuotraukos leidžia manyti, kad pasirengimas projektui prasidėjo prieš kelis mėnesius, nors ekspertai nemano, kad naujoji bazė artimiausių metų taps reikšmingu kariniu pajėgumu. Suomijos analitikų vertinimu jo statyba rodo Rusijos strateginius prioritetus. Tuo metu NATO pajėgų Europoje vadas pareiškė, kad Rusijos kariai ir vadovybė turėtų žinoti, kad jei jie bandys pulti Baltijos valstybės, jiems tai nepavyks. Generolas Aleksas Grinkevičas sako, kad jo kaip NATO vyriausiojo sąjungininkų pajėgų Europoje vado užduotis yra užtikrinti, jog Rusijos puolimas neįvyktų rytoj ir kad Rusija suprastų, jog tokio puolimo atveju jai nepasisektų. NATO pajėgų Europoje vadas pabrėžia, kad visos 32 NATO valstybės narės prireikus galėtų jau šį vakarą reaguoti į atakas, o alijanso pasirengimas reaguoti toliau didės. Seimas priėmė svarstyti siūlymą, kad žmonėms galėtų būti kompensuojama tiesiogiai patirta turtinė žala, jei ji būtų padaryta teisėtai numušus skraidančius objektus, pavyzdžiui, dronus. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas idėją vertina teigiamai, tačiau pabrėžia, kad norint ją tinkamai įgyvendinti, vyriausybei teks padirbėti.
0: Pirmas dalykas – parodo valstybė partneriams, ar ne, kad vis dėlto mes rūpinamės absoliučiai viskuo, kas gali būti susijęs su tam tikrom rizikom, jeigu jie, mūsų partneriai, padaudotų tam tikrą savo ginkluotę, ginant mūsų valstybę. Antras žmonėms tas pas labai svarbu. Visa kita, aš manau, kad priklausys nuo to, kaip vyriausybė sukonstruos įgyvendinimą. Dažniausiai būna taip, kad šitie visi įstatymai stringa arba jų, kaip sakyt, gera valia arba tikslas būna sugriaunamas, jeigu būna vykdomosios valdžios padarytas brokas, neprašytos procedūros arba jos jos interpretuojamos vienaip ar kitaip. Tai va, čia reikės tik tai dabar padirbėti vyriausybė.
1: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Valstiečių sąjungos atstovas Dainius Gaižauskas. Komiteto narė, liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen teigiamai vertina idėją.
6: Žalos atlyginimo klausimas yra svarbus. Aišku, norėtųsi daugiau aktyvesnių veiksmų ir iš tos pačios krašto apsaugos ministerijos būti atsparesniems dronų grėsmei, ne vien tik taip per žalos atlyginimą.
1: Sako parlamentarė Viktorija Čmilytė Nilsen. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė atšaukianti smūgius Iranui ir užsiminė apie galimo susitarimo su Teheranu pasirašymą po aukščiausio lygio derybų. Kiek anksčiau Trumpas skelbė, kad ateinančią naktį Vašingtonas surengs naujus smūgius prieš Iraną, kurie esą bus galingesni nei lik šiol. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis.
7: Socialiniame tinkle Truth Social Donaldas Trumpas paskelbė, kad šiuos smūgius atšaukė, kadangi, rašo Donaldas Trumpas, Irano vadovybė patvirtino aukščiausių lygių derybas su jungtinėmis valstijomis ir Donaldas Trumpas rašo, kad pagrindinius derybų punktus ir pačias diskusijas patvirtino jungtinės valstijos, Izraelis, Saudo Arabija ir kitos regiono šalys. Prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad kol kas Jungtinių Amerikos valstijų blokada Hormūzo sąsiauryje tęsis, tačiau galutinis susitarimas turėtų būti paskelbtas artimiausių metų ir artimiausių metų bus paskelbta to susitarimo pasirašymo vieta ir laikas. Ne pirmą kartą girdime panašų toną iš Donaldo Trumpo, nežinome, ar Iranas ir toliau temps gumą, ar iš tikrųjų dabar rimtai derėsis. Reikia pažymėti, kad analitikai Vašingtone sako, kad pačiam Donaldui Trumpui dabar reikia susitarimo, kad Donaldas Trumpas ir Baltieji rūmai nebegali kalbėti, kaip kalbėdavo prieš mėnesį apie triuškinamą pergalę prieš Iraną.
1: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Europos centrinis bankas 25 procentinio punkto padidino bazinę palūkanų normą. Ši norma, lemianti skolinimosi kainą, padidinta iki 2,25%. Šio sprendimo buvo tikėtasi atsižvelgiant į karo artimuosiuose rytuose daromą poveikį. Dėl sparčiai augančių naftos ir dujų kainų praėjusi mėnesį infliacija eurozonoje viršijo 3 procentų ribą, gerokai viršydama Europos centrinio banko nustatytą 2 procentų tikslą. Tolesnis infliacijos saugimas, pasak analitikų, yra beveik neišvengiamas, nes konfliktas tęsiasi ilgiau nei daugelis prognozavo. Europos centrinio banko pirmininkė Christine Lagarde.
8: Karas artimuosiuose rytuose kelia infliacinį spaudimą, o sprendimas didinti palūkanų normas yra pagristas įvairiais scenarijais. Nagrinėjama, kaip esama situacija galėtų vystytis ir paveikti eurozonos perspektyvas vidutinės trukmės laikotarpiu. Mūsų diskusijos buvo grindžiamos didelio energetikos sukrėtimu, kurį stebime nuo kovo pradžios ir kuris trunka ilgiau nei tikėjosi geopolitikos ekspertai ir kurio poveikis plinta ekonomikoje. Tiesioginė to kaina yra akivaizdi. Atsiranda ir netiesioginė kaina.
1: Europos centrinio banko pirmininkė Christine Lagarde rinkos tikisi dar bent vieno palūkanų normų didinimo liepą arba rugsėjį. Po dalyje Lietuvos rajonų praūžusios audros ir stipraus vėjo be elektros šiuo metu tebėra likę per 6000 vartotojų. Bendrovės ESO atstovė Rasa Juodkienė sako, kad sudėtingiausia padėtis buvo Utenos regione.
9: sutrikimų šalinimas vyksta visą dieną. Tai Vilniaus regione jau baigiame didžiąją dalį darbų, dar yra žinoma likusių. Ir mūsų inžinieriai, elektrikai ir kiti darbuotojai dirbs iki vėlyvos nakties. Na, o Utenos regionės sutrikimų skaičius yra gerokai didesnis, tiek lyginant su Vilniaus, tiek su kitomis Lietuvos dalimis. Tai ten darbai užtruks visą naktį ir greičiausiai baigsime darbus tik rytoj.
1: Bendrovės ESO atstovė Rasa Juodkienė. Šią savaitę šimtmetį pasitinkančio Lietuvos radijo istorijoje itin svarbią vietą užima muzika. Tačiau iš pradžių eteryje skambėjo tik žinios ir tiesioginės švenčių ar prezidento kalbų transliacijos. Pasak muzikologės Rūtos Skudienės, galimybės transliuoti muziką prieš šimtą metų buvo gana ribotos.
10: Galimybės buvo tikrai ribotos. Netrukus suprato stoties kūrėjai ir vadovai, kad radijas, kaip ir jo misija, yra transliuoti ir muziką, ir pramogas, ir spektaklius, ir operą iš valstybės teatro. Tai jie ieškojo tų galimybių, kaip pagerinti. Buvo rengiamas didesnis patalpos, suburtas iš valstybės teatro orkestras, nedidelis, 14 žmonių. Tai buvo daugiau 18-19 amžiaus repertuaras.
1: Muzikologė Rūta Skudienė Kauno radiofonui persikėlusi Žaliakalnio į Laisvės alėją, o vėliau į Daukanto gatvę, studijoje tiesioginėme eteryje koncertuodavo žymiausi ketvirtojo dešimtmečio atlikėjai. Buvo siekiama įvairovės, atklausytojai galėjo išgirsti ir plokštelių įrašų, kuriuose skambėjo pasaulinių artistų kūriniai. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas, temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur lis, vyraus trumpi lietūs, kai kur perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos. 22 valandos 12 minučių.
11: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras, esu Lina Pavalkytė. Šį vakarą jūsų dėmesiui Neringos Dangvydės eilėraščiai iš rinkinio Kiaukuto nešėja. Eilėraštis be pavadinimo. LL. 300 km spinduliu dairiausi malūno, kurį fotografavai mažame miestelyje, kad pasuptum mane ant jo sparnų kaip Jurgos motina Baltaragis. Jau iš anksto žinodama, lyginimas pražutingas. Ne dukrą paliksiu tau, tamsia plaukia seserį, kurią norėjai apkabinti ne vien žodžiais. Vis tiek įsuk malūno sparnus, vis tiek supk mane. Visi metų laikai. Mano žvilgsnis kabinasi į raukšlelę tavo lūpų kamputį. Ilgam įstringa šypsenos kreivėje. Kardiograma nepakitusi. Gyvensi dar, atsispindėdama pilkose rainelėse, kol pirštais liečiu raides. Beveidžiu raštu, augindama teksto vijoklį, šliaužiantį iki lango ligoninėje, pro kurį tavo akys mato visus metų laikus, išskyrus rudenį, kuris kapsi tolygiais lašais, gesindamas nepabaigto eilėraščio geismą, kol rudenio purpuras plakasi klevo vėtrui. 4 užkalbėjimai. Pavasaris. Tinku į kuroms, tarė vyšnio žiedas ir užsiliepsnojo, panirdamas į saulėtekį bevaisėje žemėje. Apanglėjęs kauliukas ritasi mano delnu, atkartodamas likimo linijų raštą. Trūksta vienos grandies. Į vasarą tavo žalias dviratis, atremtas į kapinių tvorą, saulėkaitoje matau tik nugarą. Pasilenkusi sparčiai trauki varpučius, pienių saulės su visomis šaknimis. Nubrauki samaną nuo tėvo antkapio, prakaitą nuo kaktos. Atsigrėži, pamatuoji mano šešėlį. Laikas. Užgerti dieną lūpų medumi. Ruduo. Arachnės verpalai nuauksinti blėstančio vakaro, slysta pirštų rateliais. Užkalbėta pagalvė, pilna tavo kuždesių, plazda plaukų užuolaida, pro ją matau kylančią pilnatį. Veido ovalas apšviečia pirmąjį sniegą. Žiemos. Šulinyje atsispindi mergina su naščiais. Žengia lengvai, tarsi šoktų. Pagaunu jos šypseną, susigeriančią į šulinio rentinį. Kai pasiėmusi vandens, atsitiesia. Kiekviename kibire po vyšnio žiedą, tapsiantį pavasario ugnimi. Eilėraštis be pavadinimo. Tėvas nebuvo sodininkas. Dirbo akmentašiu, paminkladirbiu. Kai nebūdavo pageidavimų iškalti Kristų, Mariją, Dievo motiną lūštančią rožę šakelę, sodindavosi ant slenkščio man nepažįstamą seserį. Porindavo jai apie augančius akmenis, apie keliaujančius, įsižeidžiančius, šiltus nuo saulės, stebuklingus, su pėdomis vandeniui, su duobutėmis ir be jų. Ne tuos granitinius, po vienu kurių atgulė praėjus metams, įbrėžęs tik gimimo datą,
1944. Dūštant. Nebijok ir nelauk. Dedikacija iš kraujo ant sniego. Tarsi veidrodžiui dūštant į žvilgsnį, užlaikyta ties tavo petim ir nuslydusi žodžių kaskadom. Nebijok ir nelauk. Neteis. Kitas rytas. Tas pats irgi ne. Nes nebuvo nakties, tik tai dulkis. Žydi saujui, ne aukso šaka, iš giraitės skaiščios Persefonis. Ją nulaužiai, kadai sevok čia, kad patektum į hadą, Orfėją. Pavojingai keura valtelė. Nebijok ir nelauk. Tas variokas, ne obolas, smulki moneta, tarsi veidrodžiui dūštant į žvilgsnį. Nusigręšiu, laisva. Eilėraštis be pavadinimo. O dabar apie tai pakalbėkim. Kuo tampam atmetusios viską? Kai horizontas suskyla į šiapus, matuojama žingsniais, artėjant anapus, vien žvilgsnių retoriką leidžiant, saulėlydžiams raustant ant skruostų, blakstienų šešėliams ilgėjant, apkabinimo jau neužteks. Eilėraštis be pavadinimo.

Keliaujam abi iš vieno sapno į kitą. Tik tai ir telieka, kai senka gyvybės vanduo ir tas stiklo kalnas, kurio nepasieksim, įskyla iš tolo, nuo kraujo lašelio. Turėjau tave išvaduot dar vaikystėj, kai Bišpilio dvaras nugrimzdęs tik naktį nubusdavo. Man panorėjus sapnuot tave, juoda katė žvaigždžiuokimis. Ir mėnulio taku į pasaulį žingsniuojančią tyliai pro kalno atvertus vartus. Tik tai ir telieka, juoda žvaigždis kailiukas apsiaustas, pakibęs virš pasakos bokštų, smailų lik dangaus. Mėnulio taku keliausim abi, išvaduotos iš sapno, į dieną nurausvinta mudviejų kraujo aušros.

0: LRT radijas.
1: vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočios. Po Seimo surengtų derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad sutarta dėl prioritetinių darbo sričių. Visgi galutinio sutarimo dėl koalicijos sutarties dar nėra. Įtikimasi pasiekti kitos savaitės pradžioje. Pasak Sinkevičiaus, partijos sutarė dėl kelių svarbiausių sričių, kuriams rengiasi skirti didžiausią dėmesį.
2: Viena iš jų šeimos politika. Norime sukurti sistemą ir aplinkybės, kad šeimos susilaukiančios vaikų neprarastų savo pajamų, nes vaiko gimimas dažnai reiškia dėl dabartinės galiojančios sistemos tam tikras lubas, kurias yra atsiremiama, todėl mūsų įsipareigojimas būtų šitą situaciją keisti. Taip pat kalbėjom apie saugumo dedamą, kas yra labai svarbu, oro gynyba, čia turbūt jau šito vietu tikrai nieko nenustebinsim.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Besidarančios partijos taip pat linksta sutarti, kad prie valdančiosios koalicijos vietoje Nemuno aušros prisijungiančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atitektų trys ministrų postai. Visgi laikinasis demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kol kas nenorintis įvardyti, apie kurias ministerijas kalbama.
3: Aš nenorėčiau jų įvardinti, kadangi šiandien yra dirbantis ministrai ir aš manau, kad bent jau kol kas, kol nėra susitarimo, aš nenoriu vardinti tų veiklos sričių. Užsienio reikalų ministerijos ir čia, aš manau, jau reikia tą klausimą pabaigti, net nebuvo, tiesą sakant, ant derybų stalo. Man atrodo, kad čia esminis turbūt klausimas, kadangi tai vis dėlto yra viena tų ministerijų, kuri turi būti suderinta ir su prezidento institucija.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Tuo metu Valstiečių sąjungos derybinė grupė turėtų išlaikyti teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų postus. Performuoti valdančiąją daugumą Nemuno aušrą keičiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos socialdemokratai apsisprendė praėjusį savaitgalį. Rusija netoli sienos su Suomija stato naują karinę bazę. Tai pirmoji šiame regione pastaraisiais metais statoma visiškai nauja bazė. Manoma, kad joje galės būti dislokuota iki 6000 karių. Apie statybvietę viešai sužinota tik neseniai, kai birželio 3-ąją ten apsilankė Rusijos gynybos viceministras. Rusijos valdžios teigimu kariniame komplekse bus daugiau nei 50 įvairios paskirties objektų, tarp jų kareivinės, gyvenamieji daugiabučiai ir sporto aikštynai. Palydovinės nuotraukos leidžia manyti, kad pasirengimas projektui prasidėjo prieš kelis mėnesius. Nors ekspertai nemano, kad naujoji bazė artimiausių metų taps reikšmingų karinių pajėgumų, Suomijos analitikų vertinimu jos statyba rodo Rusijos strateginius prioritetus. Vilniuje ant Tauro kalno buvusių profsąjungų rūmų vietoje jau įpusėjo nacionalinės koncertų salės statybų darbai. Kultūrinis objektas, dar vadinamas tautos namais, bus išskirtinis ir vienintelis rytų Europoje. Vilniaus vystymo kompanijos statybų projekto vadovas Povilas Čiauška sako, kad Lietuvoje nėra pastatyta nei vienos simfoniniai muzikoje tinkančios koncertų salės, kurie atitiktų pasaulinius standartus ir kurioje tilptų daugiau nei 1500 klausytojų.
4: Kuo mes būsim ypatingi, tai tokios kokybės garso rytų Europoje nelabai yra. Galime konkuruoti su Katovicų sale, kurią taipogi prižiūrėjo Nagata Akustiks, jie prižiūri ir mūsų.

0: sprendiniai yra išskirtiniai, ką mes čia darome, tikrai nieko panašaus Lietuvoje nėra, Pabaltyje nėra, tai mes būsime labai geri konkurentai prisikviesti iš Pietų Europos, iš pasaulio visus didžiuosius ansamblius, simfoninius orkestrus ir visa ši salė orientuota tik į garsą, tai nuo scenos grindų iki sienų apdailų.
1: Statybų projekto vadovas Povilas Čiauška. Tautos namų statybas planuojama baigti iki 30-ųjų. Jų vertė siekia daugiau nei 120 milijonų eurų. Padalyje šalies rajonų praūžusios audros ir stipraus vėjo be elektros šiuo metu tebėra likę per 5000 vartotojų. Bendrovės ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad sudėtingiausia padėtis buvo Utenos rajone.
2: Sutrikimų šalinimas vyksta visą dieną. Tai Vilniaus regione jau baigiame didžiąją dalį darbų, dar yra žinoma likusių. Ir mūsų inžinieriai, elektrikai ir kiti darbuotojai dirbs iki vėlyvos nakties. Na, o Utenos regionės sutrikimų skaičius yra gerokai didesnis, tiek lyginant su Vilniaus, tiek su kitomis Lietuvos dalimis. Tai ten darbai užtruks visą naktį ir greičiausiai baigsime darbus tik rytoj.
1: Bendrovės ESO atstovė Rasa Jotkienė. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 13, Panevėžyje 14, Utenoje 16 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprokas, temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro 5 minutės.
3: Čia LRT radijas.
4: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis, žiniomis Žygimantas Kapočius. Po Seime surengtų derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad sutarta dėl prioritetinių darbo sričių. Visgi galutinio susitarimo dėl koalicijos sutarties dar nėra. Ji tikimasi pasiekti kitos savaitės pradžioje. Sinkevičius taip pat sako, kad linkstama sutarti, jog prie valdančiosios koalicijos vietoje Nemuno aušros prisijungiančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atitektų trys ministrų postai. Tačiau kokie konkrečiai neįvartyje. Tuo metu valstiečių sąjungos derybinė grupė turėtų išlaikyti teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų postus.
1: Pasakyčiau gal, kad pilno aiškumo šiuo metu nėra, bet aiškumas yra tik tai ta prasme, kad Aurelijaus Verygos atstovaujama frakcija kartu su Valstiečių sąjungos, kartu su Krikščioniškų šeimų sąjungos išlaiko savo pozicijas. Na, toks yra planas, ministrų kabineto prasme. Su demokratais vardan Lietuvos priartėjom prie principinio sutarimo, kad tai galėtų būti jų atsakomybės sritis ir jų susitie politiniai pareigūnai galėtų užimti tris ministrų kabineto vietas. Čia yra toks niuansas, nes ten yra šiek tiek manevro laisvės.
0: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Performuoti valdančiąją daugumą Nemuno aušrą keičiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos socialdemokratai apsisprendė praėjusį savaitgalį. Vidaus reikalų ministerija praneša, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Taip teigiama, pastaruoju metu Rusijai skleidžiant nepagristus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudoti savo teritoriją kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją. Dėl galimų provokacijų imtasi papildomų veiksmų svarbiausių infrastruktūros objektų apsaugai užtikrinti. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
2: Tai vertinam bendrą aplinką informacinę, bandom vertinti rizikas. Tai manome, kad padidintas atsargumas ir papildomos pajėgos, papildomos priemonės turėtų sustiprinti infrastruktūros saugumą, kas yra mūsų pagrindinė užduotis.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė atšaukiantis smūgius Iranui ir užsiminė apie galimo susitarimo su Teheranu pasirašymą po aukščiausio lygio derybų. Kiek anksčiau Trumpas skelbė, kad šią naktį Vašingtonas surinks naujus smūgius prieš Iraną, kurie esą bus galingesni nei lyg šiol. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis.
3: Socialiniame tinkle Truth Social Donaldas Trumpas paskelbė, kad šiuos smūgius atšaukė, kadangi, rašo Donaldas Trumpas, Irano vadovybė patvirtino aukščiausių lygių derybas su jungtinėmis valstijomis ir Donaldas Trumpas rašo, kad pagrindinius derybų punktus ir pačias diskusijas patvirtino jungtinės valstijos, Izraelis, Saudo Arabija ir kitos regiono šalys. Prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad kol kas Jungtinių Amerikos valstijų blokada Hormūzo sąsiauryje tęsis, tačiau galutinis susitarimas turėtų būti paskelbtas artimiausiu metu bus paskelbta to susitarimo pasirašymo vieta ir laikas. Ne pirmą kartą girdime panašų toną iš Donaldo Trumpo, nežinome, ar Iranas ir toliau temps gumą, ar iš tikrųjų dabar rimtai derėsis. Reikia pažymėti, kad analitikai Vašingtone sako, kad pačiam Donaldui Trumpui dabar reikia susitarimo, kad Donaldas Trumpas ir Baltieji rūmai nebegali kalbėti, kaip kalbėdavo prieš mėnesį apie triuškinamą pergalę prieš Iraną.
0: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Finansų ministras teigia, kad vyriausybė ieško sprendimo, kaip nuo kitų metų drastiškai nedidinti dizelino akcizo. Kalbėdamas Seime, Kristupas Vaitekūnas sako, kad nuo šių metų pradžios dizelino akcizas nebuvo didinamas tiek, kiek buvo planuota. Šiam kurui netaikoma anksčiau numatyta CO2 dedamoji. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms, Seimas balandį akcizo tarifą sumažino laikinai, iki birželio vidurio. Grupė Seimo narių siūlo iki spalio pratesti šią lengvatą. Seimui pataisos dar nepateiktos. Padalyje šalies rajonų praūžusios audros ir stipraus vėjo be elektros šiuo metu tebėra likę per 5000 vartotojų. Bendrovės ESO atstovė Rasa Juodkienė sako, kad sudėtingiausia padėtis buvo Utenos regione.
4: Sutrikimų šalinimas vyksta visą dieną. Tai Vilniaus regione jau baigiame didžiąją dalį darbų, dar yra žinoma likusių. Ir mūsų inžinieriai, elektrikai ir kiti darbuotojai dirbs iki vėlyvos nakties. Na, o Utenos regionės sutrikimų skaičius yra gerokai didesnis, tiek lyginant su Vilniaus, tiek su kitomis Lietuvos dalimis. Tai ten darbai užtruks visą naktį ir greičiausiai baigsime darbus tik rytoj.
0: Bendrovės ESO atstovė Rasa Juodkienė. Šią valandą Klaipėdoje, Panevėžyje ir Utenoje 13, Vilniuje ir Kaune 12, Šiauliuose 11 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, stiprokas, temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
5: Vaikystės laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija ir aš Sandra Vilimaitė. Čia kalbamės apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas, kaip kažko išmokti nesimokant. Ir šiandien svečiuose pas mane verslininkė, trijų vaikų mama, Eskedar Maštavičinė. Labas.
6: Labas.
5: Tai, kaip jau ir minėjusi, trijų vaikų mama, Hana, Matijus ir Masajus.
6: Taip.
5: Kaip jie laikosi, ką veikia?
6: Labai gerai. Sunku patikėti, kad jie taip greitai augo, žinai, taip atrodo visai neseniai, kai buvo labai sunku ir nebuvo kur vaikus palikti ir, žinai, ir visko dabar atrodo, oh my god, visi savarankiški. Hana dabar ruošiasi į kelionę į JAV, darba atostogį, ne? Work and travel.
5: Taip,
6: ir,
5: dirbti ir keliauti.
6: Dirbti ir keliauti, 19 metę. O Matijus gyvena ir žaidžia futbolą Portugalijoje, Porta. O mažiukas yra Vilniuje. Vis dar mokosi ir 11 metais.
5: Grįžtant, kai vaikai buvo mažiukai.
6: Taip.
5: Ar tu galvodavai, kad ar kažką pažaisti, ar kasdieniai veikloji kažką paveikti, kad vaikai kartu ir kažką tai naudingo išmokti?
6: Na, geras klausimas. Aš neužaugau su žaislu. Ir būtent dėl to galbūt, kad mano vaikų vaikystė yra biškai kitoniška negu kitus vaikus. Daug jų nelepino materialė, sakykime, pirkdama labai daug žaislų. Pakankamai jie turėjo, pagal mane, tikrai daugiausia kamulis, krepšinio, futbolo, teniso ir rankinų, žinai, visokių kamulį jie turėjo. Va, vienas bus futbolininkas. O kalbant apie žaidimus, man žaidimas arba vaikystė visada buvo apie buvimą laukia, tai taip ir galbūt mum yra, galiu pasakyti, kad pavykęs, bent jų amžių pradžioj, iki aštuonerių, kažkur jie visada galėjo į lauką eiti, laukiai žaisti, suburti bendramžius. Ir labai faina, vis dar prisimenu Matijus gimtadienį 20 vaikų, žinai, jų kambaryje, žinai, miegamoji. Ir tu matai, kad vaikų buvo visur, žinai, bunk bed, šita dviejų aukštų lova ir apačioj, ir viršur, ir ant stalo, ant palangės, žinai, labai daug vaikų. Ir visada mano mintis yra, kad namai turbūt atvira vaikams ir jų draugams, nes jeigu mano namai nėra atviri, jie eis kažkur kitur. Ir tas kitur gali būti ir po tilto, žinai. Ir tą labai norėjau, kad nebūtų. Vis dar, jeigu yra klausimas, ar gali kažkas nakvoti pas mus, visada atsakymas yra taip. Ar kažkas gali pas mus ateiti, visada yra taip. Nes, kai sakai ne, aš visada norėjau žinoti, žinai, su ko bendrauja ir kaip būna. Ir dažniausiai ir būna, kad jų draugystė platėja ir apima ir manęs, ir kito vaiko šeimos. Tai šeimomis bendrauja.

0: draugs. Tai labai, labai fainas dalykas yra. Tai jie daug pažeidimų, bet jie ir išmoko socialinę įgūdžių, bendravimą, betarpiškumą, pasitikėjimą ir tikėjimą kitam žmogumi. Ir aš manau, čia yra geriausia pamoka, kurį jie gavo vaikys.
1: Kaip visą tai darai? Kai vaikai buvo mažiukai, eidavai pati kartu, na, aišku, tikriausiai, kol visai maži, taip pat eidavai kartu į lauką, bet kaip tu sakydavai, eik susidraugau, kažkaip pasakyk labas, pradėk žaisti kartu, ar eidavai pati stengdavaisi supažindinti, kaip va tą bedruomeniškumą, drąsą skatinai, savarankiškumą?
0: Mūsų kaimynė, kurie gyveno 9 aukšte, mes gyvenom 2 aukšte, jinai, kai mes susipažino ir man pasakė, ir kad jos kaimynė, jie pasako, kad tie vaikai turi dar vyresnį sesę. Čia aš, nes aš leipodavo ir nusileisdavo nuo
1: čiožyklos, pati žaisdavo.
0: Čiožyklą ir pati, žinai, jeigu reikia swing.
1: Supdavaisi ant supynių.
0: Ant supynių irgi pati, žinai, aš supausi ir vaikas supu, tada vaikas mane supa. Žinai, kad nebūtų, kad, žinai, tik vienas žaidžia, kitas nieko. Futbolą labai daug žaisdavom, gyvendama Baltupiuose. Čia irgi buvo viena iš geriausių dalykų, kurį padarau. Tai darau kartu. Taip. Žaidžiam kartu, vis dar žaidžiam kartu, tik tokie žaidimai.
1: Kada išleisdavai jau vienus į lauką? Kada jau tau buvo drąsu? Kiek buvo vaikams metų, kad jau vienus įleisdavai?
0: Man drąsu buvo visada, nes mes 2 aukšte gyvenam ir, žinai, ir blogiausia atveju, žinai, kažkur pas kažkokio kitko vaiko jie gali nueiti. Bet pakankamas saugų. Aš manau, kad Vilnius yra pakankamas saugus miestas ir ačiū Dievui, kad mes gyvenom saugiai kaiminystėje ir labai gera buvo. Ir, bet aš turėjau ir situaciją, kai aš išleidau vaikus, bet policija buvo pakveista, kad vaikai be priežiūros, tai va tokia ir kitai.
1: Čia kaimynai, nežinai, kas iškvietė policiją.
0: Aš žinau.
1: Žinai.
0: Bet buvo, jo.
1: Ką policijai nuvažiavus tau sakė?
0: Parašė, kaip, buvo kažkokia pareiškima ir turėjo atvejs vadybą, bet čia yra susiję ne tik su to situacijai, bet ir skrybos ir kitų dalykų, jo.
1: Ar tai kažkaip tave išgazino, kad vaikų neleisti ir toliau leisdavo į ramybę?
0: Ne, nes aš policijos paklausiau, nes mano vaikai nebuvo vienintelė. Ten laukė, jie buvo su dar krūvo vaikų, bet dėl to, kad kažkas apskundė manimi, aš jiems sakiau, o kiti vaikai, jie sako, skundimas gavom.
1: Tik
0: apie tave. Taip ir buvo. Bet tokia komiška yra, bet čia yra irgi, kad, žinai, kad žmonės kartais be reikalo galbūt bijo institucijos ir tikrai labai faina buvo atvejs vadybininkė, su kuria bendravau, žinai, ateidavau namuose, gerdavom kavą, pabūdavom kartu vaikai, susipažino su jam, žinai, nieko baisaus ten nėra, bet kartais mes labai bijom, kad o jeigu taip yra, tada nieko. Ne, aš toliau jų leisdavau, nes iš principo, kas yra vaikystė tarp 4 sienų. Na, nes aš tokį nepažinojau ir nenorėčiau pažinti. Ir aplink mane irgi yra daug šeimų, kuri būtent tą skatina ir tą ir daro.
1: Kaip tik dabar ir kalbam, kad problema, kad vaikai ekranuose, kad namuose sėdi, neišeina į lauką, tai išeiti į lauką labai svarbu, kad tu ir skatini, o tau pačiu, kodėl svarbu vat, laiką leisti lauke, kuo daugiau, kad vaikai būtų lauke, ką jie ten, kaip man išmoksta, ne tik draugų susirasti.
0: Aš manau, kad vienas dalykas yra, jie nusileidžia ant žemės ir ne tik, žinai, išeima į lauką, bet man patinka ir būti basom kojom, tai, žinai, paliesti žemę dabar, žinai, visiškai susiję su visokie kitokie dalykų, ne, basilai, purvų, dar kažką. Ir aš manau, kad tada žmogus atsijungia nuo gamtos ir praranda ir save, ir savo, žinai, savo buvimą gamtos dalis. Tai man yra labai natūralu ir labai faina, žinai, eiti basom, tai jeigu matai mano vaikus basom kojom, irgi normalu, žinai, nes jie mesime tą pelenką, jo. Tai ne tik bendravimą dėl bendravimo, bet ir, žinai, prisilietimą prie žemės, jo. Tai jeigu ūkį neturi, reikia į lauką.
1: Kalbant apie tą drąsą, laisvę ir savarankiškumą, prieš pradedant laidą, tu man papasakai, kad jūs labai drąsiai atostogaujat. Tai papasako, kaip su vaikais tos atostogos atrodo.
0: Taip, atostogos metu yra labai iš tikrųjų tokia faina ir juokinga ir atradimų, žinai, būda. Vis tiek suaugęs žmonės irgi turi savo norą, savo siekių, savo laiką ir vaikai taip pat. Tai pirmą kartą, kai, pavyzdžiui, kai užsieniai, mes važiavom į turbūt Liepają, jeigu neklistu, Latviją, ir vaikai pamatė tramvajus ir jiem, tramvajus, mes sakom, jūs galite į miestą atvažiuoti. Mes ką tik taki atvažiavom.
1: Tą miestą atvažiavom.
0: Jo, atvažiavom ir buvom sustoję, mes jiems sakom, žinai, jo, jis sakė, telefoną neturim, žinai, jeigu pasiklysit, galit paprašyti, kad mums skambintų. Bet jūs nusipieškit, mes būsim tokiai kaviniai.
1: Nusipieškit žemėlapį.
0: Žemėlapį ant popierus ir mamata. Aš manau, kad baisiausia buvo, kad gal kažkas, jie nepasiėmė pinigų, tramvajų bilietą nesipirkti, bet Matiju turėjo pinigų, tai jisai sumokėjo už sesę, vidurinis, žinai, už sesę ir brolį, žinai, ir jie atvažiavo, bet jam pavyko, žinai, jie atvažiavo tiesiog. Žinai, ir mano laimė, žinai, kai pamačiau, kad, oh my god, jie atvažiavo, tikrai čia yra. Jau senai, gal Hanai 12 kokių, žinai, ir mažučiai dar mažesnė. Tai va tokia buvo.
1: Ar visos yra tos tagas taip, kad leidi jiems?
0: Mes leidžiam, mes leidžiam. Ir tai yra viena iš fainiausio būda, žinai, išmokti dalykų. Žinai, ar jų paleisčiau, jeigu mes būtumėm, nežinau, kur, Paryžiui, nežinau. Dabar taip, dabar jie gali ir keliauti kartu, žinai, Hanai 19 ir aš pasitikėčiau, žinai.
1: O tada, kai keliavot ir mieste, jie tramvajom važiavo patys, tai kai Hanai buvo 12, kiek...
0: Matijus 3 metų jaunesnė, 3,5 arba 4 metų jaunesnė, jam gal 8, Masajus dar 3 metų jaunesnė, žinai, kažkur 5. Visi laimingi, žinai, grįžo.
1: Ir ar pastebi, kad... Leisti vaikams, kad tau pačiai ir baisu, bet tu leidi ir ugdo tą tokią savarankiškumą, kad jie dabar drąsiai, aha, čia aš susirantuosiu, aš rasiu išeitį, rasiu kelią.
0: Tai va, Hanos, pavyzdžiui, kai pirmą klasę aš įvežiau į mokyklą, antrą dieną jinai man sakė, gali nelipti į autobusą, žinai, aš pati. Viskas. Pirmą klasę, antrą dieną. Nuo tada aš Haną nevedžiojau į mokyklą, žinai. Ir Masajus, Matijus taip pat. Jie yra labai savarankiški vaikiai. Ir aš manau, kad aš dėkoju Dievui, aš nežinau, bet kas, kuris, žinai, man, žinai, tą padarė, kad aš, you know, būtent taip jų ugdyčiau. Ir jie yra labai, labai, labai savarankiški vaikiai. Ar daro klaidą? Taip. Ar jie pasimeta? Taip, būna, kad autobusu užmiega ir tau skambina ir sako, aš užmigau ir aš nežinau, kur aš esu. Ir aš sako, nusiraminti, nereikia verkti, žinai, dabar ką tu matai, kas šalia tave yra, žinai, ir tada pasirenka, žinai, eik pas, žinai, šitą moteris ir paklausk. Arba kažką, žinai, visada gaidinu. Bet būna, kad žmonės, kurių jie paprašo, jų atpažįsta, žinai, tu viską dar vaikas, žinai,
1: dar vaikas.
0: Ir viskas, irgi, tai ačiū Dievui, kad mes gyvenom Vilniuje ir jo augau būtent čia ir būtent taip.
1: Kalbant apie lavinamuosius žaislus, kai tu sakai, kad mano vaikai turėjo įvairių kamolių, kas yra svarbu, mažiau žaislų.
0: Taip.
1: Ir dabar irgi kartais būna situacija, tie lavinamieji žaislai ir tarsi tėvai pasinešia, prisiperka jų, bet juk laikas su vaiku, kažkokia bendra veikla, kad ir pokalbis taip. Yra daug svarbiau negu šimtai tų žaislų ir vaikas vienas.
0: Tai aš manau, kad aš užskaitau lavinamų žaislų, kurie lavina abudu ir tėvus ir vaikus. Mes daug žaidžiam stalių žaidimą.

0: kaip ir šeimoj, ir šeimomis. Ne tik mūsų šeima, bet ir daugiau šeimų. Mes žaidžiam stalių žaidimą, kai keliaujam ir kai kart per metus keliaujam, pavyzdžiui, su draugais. Irgi, kuri ateina visiškai ir atneša kitokių ampluo, kitokių žinios į tą katilę. Ir viena iš fainiausia yra, žinai, greičiausia yra šeškės, ne? Tada šachmatai, tada Ticket to Ride, ir yra, mes suaugęs žaidžiam, kas kartais blogiausia prezidentas, ir vaikas sėdi ir žiūri, žinai, išplėtęs akis, kokie klausimų, žinai, tu gvildeni, nes ten yra viskas blogai, bet tau reikia pasakyti, kodėl tu balsuoji šitą arba šitą, visai kaip ir tikras gyvenimas. Visai neseniai, Masajui yra 11 metų, aš gavau tokią repliką arba klausimas, kam rasizmas yra blogai. Toks, žinai, vyras pakomentavo. Ir tada aš atsakau į tą klausimą, žinai, kam demokratija, kam, žinai, kam lygia teisė arba teisinė valstybė, žinai, kai mes visi galim gyventi akmens amžiuje. Ir tada vaikui daviau paskaityti garsiai. Ir klausimą ir atsakymą. Ir jisai perskaitė ir aš jam sakiau, kaip vadinasi tokie raštai lietuvių kalboje. Ir jisai sakė sarkazmas, aš sakau šaunuolis. ir sakau, kad va, mes literatūrą mokomės, you know. Tai jisai, aš manau, tuo metu, ir vienas dalykas išmoksta, kad žmonės, kurie kažką sako įžeidinėti mane, manas jie neįžeidžia, aš su jais kalbuosi, gal sarkastiškai, bet kitoms tonoms negu jie atėjo. Jisai išmoksta kažką, žinai. Tai būtent per tą, aš manau, kad žaidimai yra labai fainai, kai lavina ir vaiką, ir tavais. Ir aš manau, kad yra labai daug kitų žaidimų, dėl kurių galima, apie kurių galima kalbėti ir pažeisti, ir aptarti. Taip.
1: Kaip tik norėjau klausyti, kaip mokai vaikus tos drąsos būti savimi?
0: Taip.
1: Nes tikriausiai yra sulaukę komentarų, kad atrodo kitaip. Mano vaikas, aš šiandien vežiau į darželį, užsiklyjavusi čia tokius padelius, nes sakiau, kad aš esu drąsi atrodyti bet kaip, nes jam draugas jo pasakė, kad dėl ilgų surištų plaukų jis atrodo kaip mergaitė, kad jis yra mergaitė ir jis nebenori ryštis plaukų, tai aš tokį pavyzdį rodžiau, kad aš esu drąsi atrodyti kaip aš noriu ir nieks man nereguliuos.
0: Taip.
1: Ir jis sakė, aš irgi. Taip. Vat, ar ir...
0: Kažką panašus. Iš tikrųjų, Masajus irgi yra, žinai, su ilgiais plaukais, kitoks, kitaip atrodantis. Ir aš manau, kad labai faina jam, žinai, jam patinka savo plaukai. Ir jisai sako, gal dar metai pasiliksiu. Nes jam patinka, kaip yra, žinai. Ir, bet ne visada tu žinai, kad jam yra lengva būti kitonišku, bet aš jam sakau, kad norim, nenorim, mes visi esam skirtingi. Žinai, jeigu ne plokai, atras spalva, jeigu ne, tada nosis, jeigu ne, ūgis, jeigu ne, tavo kūno apimtis. Žinai, bet kas galėtų būti? Tai už tai ir bandau jam pasakyti, kad tau turi rūpėti tavo nuomonė visų pirma ir tavo jausmą su savim, o visa kita tu gali išgirsti, jeigu jisai tau padeda, žinai, dalykai, kuris tau padeda tobulėti, bet jeigu čia yra, žinai, replika, kažkam tu nepatinki taip, kaip esi, nu, sorry, tau nereikia pergyventi, nes čia yra apie jų, it's their problem, not yours.
1: Jų problema yra, kurie
0: jų problema yra
1: sako.
0: Ne tavo, nes kaip ir, žinai, neapykanta, čia ne mano problema, žinai, tu nekesi mane, tu matai mane ir tau blogą, bet tau blogą mane, žinai, tai už tai ir aš manau, kad stengiuosi jų mokyti būtent tai gyventi dėl save, pagal save ir visa kita, žinai, dėl visuomenė irgi tu gali gyventi, bet ką tu ją padarytum geresnę. Tik taip, jo.
1: Kalbant apie futbolą, sakai, tavo sūnus žaidžia futbolą ir aš atsimenu tokią istoriją apie tave, kad kai tu buvai maža, tu norėjai žaisti futbolą,
0: taip.
1: O lyg ir futbolas buvo berniukų užsiėmimas, ar
0: taip.
1: Ne tuo metu? Gali šiek tiek plačiau papasakoti?
0: Taip, futbolas buvo ir dauguma pasaulio dalyje ir

0: šiandien futbolas yra vyrų sportas, skaitosi. Tai aš suprantu tiem, kurie galvoja, kad čia yra vyrų sportas. Tau reikia būti moterim ir žaisti futbolą, kad tu suprantum, kad čia yra ir moterų sportas, nes yra jėga, žiauri geras dalykas. Tai aš futbolą žaidžiau ir savo universitetui. Aš buvau sportininkė ir turėjau sport scholarship. Ir būtent per futbolą ir atradau Lietuvą, nes aš atvykau čia, susiradau bendruomenę, kuris yra moters Žalgirio moterų futbolo klubas, kuri dabar irgi klesti, labai gražu žiūrėti. Aš buvau tos bendruomenės dalis ir man yra gera, kad viena iš mano vaikų siekia tapti tų, net jeigu jis yra, žinai, berniukas.
1: Bet tu ir sudominai futbolo, pati jį sudominai?
0: Aš manyčiau, kad
1: žaisdavai su jo futbolo?
0: Žaisdavom, taip, visa Kieme. Šeima. Stadioną, taip, jo manto stadioną. Ne tik mes, bet ir daugiau vaikų, bet aš turbūt vienintelė mama, kurie žaidė tenis, taip.
2: Kuri žaidė ir kuri mokėjo žaisti.
0: Kuri žaidė ir kuri mokėjo žaisti ir kuri, žinai, vaikams yra show off, žinai, mano mama, žinai.
1: Gerai moka žaisti futbolą.
0: Jo, labai fainai.
1: Ir dabar galim palyginti vaikų auginimo tradicijas, tą patį kažko mokymą, per žaidimą, per veiklas, per kasdienybę tiesiog. Kaip yra Etiopijoje ir kaip yra Lietuvoje?
0: Labai įdomus klausimas, nes vaikų, žinai, auginimas yra, galbūt, ką aš darydavau, yra prie savę pririšti, žinai, nešuoti ant nugaros. Nešuoti ant nugaros, nelabai, žinai, dažnai praktikuodavau kitų būdų, taip, turėjau vežmėlį ir dar kažką, bet man buvo labai, labai patogu, žinai, ant save, prie save vaiko, žinai, susiriši ir labai fainai, ir miega gerai, ir ramu, aš su jais miegojau, kai jie maži, visada, žinai, nes maitinau visus. Ir nebijodavo, ar aš jų atsigulsiu, nes, nežinau, motinistė instinktas yra labai stiprus dalykas, žinai, kad tu nejaustum, bet gali nutikti viską žmonėms. Tai man buvo patogu ir gera ir tik tokiai mačiau, žinai, tėvystė, motinistė. Maitinama, jeigu aš atgal grįžčiau, kartais kalbu ir su moterim, jeigu aš atgal atsukčiau laiko, aš niekados naduočiau savo vaikui mišinis. Niekados naduočiau. Masajus nuo papų į poduku ėjo, žinai, jokių, jisai neturėjo nečiulptukų, ne buteliukų, ne kažkokių, žinai, jisai tiesiog.
2: Krūtim visą laiką įmaitinė.
0: Krūtim, taip. Kol jisai pats nenustojo. Hanna mažiau maitinau negu Matijo, bet antričios aš buvau jo profė, žinai. Geras. Tai va, kažką tokio. Tai aš manyčiau, kad mes neturim bijoti suprasti, žinai, motinistę ir galbūt išklausyti savo instinktą, grįžti galbūt prie protėvų būdą, kaip jie, žinai, mūsų užaugino.
1: O kalbant apie kitus dalykus, kaip tu sakai, mano vaikystė prabėgo lauke.
0: Jo.
1: Tai gal...
0: Ir štai mano darbas yra entertain, sukurti pramogą vaikams. Tikrai, kartais sako vaikai man nubodu. Masajus turėjo telefoną paskutinis, nes vis abudu ir Hanna Matijų turėjo nuo 8, žinai, antros klasėje kažkur. Masajų irgi turėjo, bet šį metą aš nusprendžiau visiškai jo nuimti nuo telefonų, nes jų vaikystė dabar yra telefone ir labai liūdna yra žiūrėti. Žinai, taip daug ramybė duoda, bet paskui aš savęs plaku. Žinai, kaip aš galiu...
1: Duoti jiems telefonų.
0: Taip, žinai, ir žinodama, kad čia yra priklausomybė, čia yra labai blogai. Tada, žinai, atėmau telefoną ir jisai sakė, o jeigu geriau mokyčiau, jeigu geriau elgčiau, jeigu, žinai, nes jisai yra protingas vaikas, žinai, ir maištavo mokykloj, žinai, gal porą mėnesį labai sunku buvo, žinai, bet aš sakau, ne, turėsi. Gal kai tau 18 bus, bet tau nereikia, masai, žiūrėk. Aš žinau, kur tu esi, jeigu ir tau reikėtų, žinai, iš kur skambinti. Ir tikrai, po truputėlę jam yra all good, viskas gerai. Vaikas gali gyventi be telefonų. Ir aš linkėčiau mokykloms įsiugdyti stuburą, kad jie pasakytų, mokyklos teritorijoje nebus telefonų. Žinai, pašalinsim. Ir tada gal ir tėvai priims, žinai, tos sprendimą, nes labai kartais sako, kad ugdo vaikus. Ane? Vaikas išmoksta anglių kalbą. Galbūt tada tu nuvesk tą vaiką į anglių kalbą būrelį arba dar kažką gyvai, žinai. Ir yra kitų būdų, yra labai daug užsieniečių gyvenančių, žinai, ir galima kartu playmate, žinai, susitikti, pažeisti kartu. Jo. Kitokiame pasaulyje vaikai auktų. Tai būtent dėl to ir galbūt mano yra pušas, eikit į lauką. Neturiu ką veik, eik į lauką.
1: Susirasi ką veikti.
0: Taip.
1: Ar kitas skirtumas dar buvo tas, tu labai gražiai pasakoji, kad tavo namai visą laiką atviri tavo vaikų draugams, tau svarbi bendruomenė, tu užmesgi santykius, ateina kaimynai, draugai pas tave žaisti stalo žaidimų. Na, tu turi tokią bendruomenę ir tu kuri natūraliai ir tavo vaikai kuria tą bendruomenę.
0: Taip. Ar mes irgi einam pas draugus?
1: Jūs einat pas draugus.
0: Taip.
1: Ar tai yra skirtumas irgi tarp Lietuvos ir Etiopijos, nes mes, pavyzdžiui, kartais kalbam su kaimynu, ten nepasisveikinam, jau pas kaimynus į svečius irgi retai einam, nu tokie šaltesni santykiai, neturim tokios stiprios.
0: Matai, Etiopijoje, pavyzdžiui, vaikai žaidė su vaikais. Niekada nebuvo, kad vaikai su tėvais žaidžia, nes, žinai, galbūt mes tą žaidimą, kurį vadinam žaidimą, viskas gali būti žaidimas. Žinai, net ir kai tu ari lauką, tu esi lauke, tėvai dirba, tu esi, žinai, paskui jų bėgi ir tu, tipo, žinai, raveisi dar kažką, žinai. Čia irgi yra žaidimas. Pavyzdžiui, mes važiuodavom pas mano draugę į Dzūkiją, kai jie bulvė kasa. Žinai, vaikams, žinai, čia nėra gerasna pramoga. Žinai, kasa bulvė, ateina traktorius, viską ant traktorių, visi veikia ant bulvė ant traktorius ir varo per kaimą, žinai. Taip smagu. Jiem yra žaidima. Mums suaugusim yra darba. Na, darom dalykus, bet per žaidimą. Tai ir yra labai fainas dalykas, kuri kartais mes į darbą nežiūrim kaip į žaidimą, už tai mes per rimtai ir per nuobodžiai gyvenam, bet jeigu tu savo darbą irgi žiūri kaip žaidimą, jis gali būti labai geras žaidimas ir galbūt net ir žaisliukų nereikia tada.
1: Taip, geras priminimas ir mums saugusiems, kad galime savo darbą žiūrėti kaip žaidimą.
0: Faktas.
1: Ir mums bus patiems smagiau. Visi. Tai ačiū, Eska, dar kad atvažiavai, kad pasikalbėjom. Čia buvo laida Vaikystės laboratorija. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje. LRT radijas.

invest here.

0: LRT radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Po Seime surinktų derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad sutarta dėl prioritetinių darbo sričių. Visgi galutinio sutarimo dėl koalicijos sutarties dar nėra. Jį tikimasi pasiekti kitos savaitės pradžioje. Sinkevičius taip pat sako, kad linkstama sutarti, jog prie valdančiosios koalicijos vietoje Nemuno Aušros prisijungiančiai demokratų sąjungai vardan Lietuvos atitektų trys ministrų postai. Tačiau kokie konkrečiai neįvardyja. Tuo metu valstiečių sąjungos derybinė grupė turėtų išlaikyti teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų postus.
1: Pasakyčiau gal, kad pilno aiškumo šiuo metu nėra, bet aiškumas yra tik tai ta prasme, kad Aurelijaus Verygos atstovaujama frakcija kartu su Valstiečių sąjungos, kartu su Krikščioniškų šeimų sąjungos išlaiko savo pozicijas. Na, toks yra planas, ministrų kabineto prasme, su demokratais vardan Lietuvos priartėjom prie principinio sutarimo, kad tai galėtų būti jų atsakomybės sritis ir jų susitie politiniai pareigūnai galėtų užimti tris ministrų kabineto vietas. Čia yra toks niuansas, nes ten yra šiek tiek manevro laisvės.
0: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Performuoti valdančiąją daugumą Nemuno Aušrą keičiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos socialdemokratai apsisprendė praėjusį savaitgalį. NATO pajėgų Europoje vadas pareiškė, kad Rusijos kariai ir vadovybė turėtų žinoti, kad jei jie bandys pulti Baltijos valstybėms, jiems tai nepavyks. Generolas Aleksas Grinkevičius sako, kad jo kaip NATO vyriausiojo sąjungininkų pajėgų Europoje vado užduotis yra užtikrinti, kad Rusijos puolimas neįvyktų rytoj ir kad Rusija suprastų, jog tokio puolimo atveju jai nepasisektų. NATO pajėgų Europoje vadas pabrėžė, kad visos 32 NATO valstybės narės prireikus galėtų jau šį vakart reaguoti į atakas, o alijanso pasirengimas reaguoti toliau didės. Tuo metu Seimas priėmė svarstyti siūlymą, kad žmonėms galėtų būti kompensuojama tiesiogiai patirta turtinė žala, jei ji būtų padaryta teisėtai numušus skraidančius objektus, pavyzdžiui, dronus. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas idėją vertina teigiamai, tačiau kartu pabrėžė, kad norint ją tinkamai įgyvendinti, vyriausybei teks padirbėti.
2: Pirmas dalykas, parodo valstybė partneriams, ar ne, kad vis dėlto mes rūpinamės absoliučiai viskuo, kas gali būti susijęs su tam tikrom rizikom, jeigu jie, mūsų partneriai, padaudotų tam tikrą savo ginkluotę, ginant mūsų valstybę. Antras, žmonėms tas pas labai svarbu. Visa kita, aš manau, kad priklausys nuo to, kaip vyriausybė sukonstruos įgyvendinimą. Dažniausiai būna taip, kad šitie visi įstatymai stringa arba jų, kaip sakyt, gera valia arba tikslas būna sugriaunamas, jeigu būna vykdomosios valdžios padarytas brokas, neprašytos procedūros arba jos interpretuojamos vienai per kitaip. Tai va, čia reikės tik tai dabar padirbėti vyriausybė.
0: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Valstiečių sąjungos atstovas Dainius Gaižauskas. Komiteto narė liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen teigiamą vertina idėją, kad tiesiogiai patirta turtinė žala galėtų būti atlyginama, jei ji būtų teisėtai numušus skraidančius objektus.
3: Žalos atlyginimo klausimas yra svarbus. Aišku, norėtųsi daugiau aktyvesnių veiksmų ir iš tos pačios krašto apsaugos ministerijos būti atsparesniems dronų grėsmei, ne vien tik taip per žalos atlyginimą.
0: Parlamentarė Viktorija Čmilytė Nilsen. Europos centrinis bankas 25 šimtosiomis procentinio punkto padidino bazinio palūkanų normą. Ši norma lemianti skolinimosi kaina padidinta iki 2,25%. Šio sprendimo buvo tikėtasi atsižvelgiant į karo artimuosiuose rytuose daromą poveikį. Dėl sparčiai augančių naftos ir dujų kainų praėjusį mėnesį infliacija eurozonoje viršė 3% ribą, gerokai viršydama Europos centrinio banko nustatyto 2% tikslą. Tolesnis infliacijos augimas pasak analitikų yra beveik neišvengiamas, nes konfliktas tęsiasi ilgiau nei daugelis prognozavo. Europos centrinio banko pirmininkė Christine Lagarde.
4: Karas artimuosiuose rytuose kelia infliacinį spaudimą, o sprendimas didinti palūkanų normas yra pagristas įvairiais scenarijais. Nagrinėjama, kaip esama situacija galėtų vystytis ir paveikti eurozonos perspektyvas vidutinės trukmės laikotarpiu. Mūsų diskusijos buvo grindžiamos didelio energetikos sukrėtimu, kurį stebime nuo kovo pradžios ir kuris trunka ilgiau nei tikėjosi geopolitikos ekspertai ir kurio poveikis plinta ekonomikoje. Tiesioginė to kaina yra akivaizdi. Atsiranda ir netiesioginė kaina.
0: Europos centrinio banko pirmininkė Christine Lagarde. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių šilumos. Šią naktį vietomis trumpai palis, temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Viena daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
5: Genijaus kailyje.
6: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien aš labai laiminga, nes mano studijoje nuostabi viešinė. Su tokia šypsena ir su tokiu gražiu balsu, kad, kaip aš, na, turbūt esu jau pasakius, bet Jevai Juozapaitytei, Jevai Barborai Juozapaitytei Varnieniai. Irgi galiotų tas sakymas, kai, žinai, tokį balsą, kai turi, tai galėtum ir telefonų knygą skaityti.
7: Taip,
6: iš tikrųjų, užtektų jau vien to grožio. Tai labutis, Jeva.
7: Sveiki, labai malonu, labai ačiū, kad pakvietė.
6: Labai malonu tave matyti, tokia žydinčia, tokia švytinčia. Vis dar aš, žinai, kaip ir su tavo sutoktiniu Dainotu Varnu, mes šnekėjome, sakau, vis dar galima turbūt sveikinti, nes dar turbūt metai nuo vestuvių nepraėjo, tai su jaunam.
7: Ačiū.
6: Tai va, tai kaip jūs gyvenat, šeimyną?
7: Gerai, mes gyvenam gerai, linksmai, priemam gyvenimo iššūkius ir džiaugsmus kartu ir dalinamės viskuo, ką mums gyvenimas padovanoja. Tai labai džiaugiuosi, kad mano gyvenime yra toks nuostabus vyras, už kurio galiu laikytis kaip už mūro ir jaustis pačia gležniausia moterim ir pačia gražiausia ir mylimiausia.
6: Nu, o kaip miela. Beje, aš visiems mūsų klausytojams, kurie klauso mūsų transliacijos dabar ketvirtadienį, noriu pasakyti, kad ir vakare šį ketvirtadienį būtinai įsijunkite Lietuvos televiziją, nes laidoje Duonos ir žaidimų kaip tik Jeva su Dainotu bus ta pora, kurios, na, ta tarpusavio didžiulę meilę ir susikalbėjimo jūs tiesiog neatsistebėsit, kaip ir mes neatsistebėjom laidos filmavimo metu. Tai labai kviečiu įsijungti ir pamatyti tą nuostabią šeimą ir per televiziją šį vakarą. Na, o mes, mėloji, pažaisim tą patį žaidimą, ką jau esu žaidus su tavo sutoktiniu skamba.
7: Nagi, kai iš čia žaidimą.
6: Taip, žodžiu, to viską išdėliosim, kad skambėtų kultūringai ir gražiai. Iš tikrųjų, Genijaus kailis, ar ne? Genijaus kailyje yra įsisukęs ir pabuvojęs ne vienas žmogus. Ir kas kartą tas mano svečias patenka į skirtingą pasaulį. Ir šiandien aš tau pasiūlysiu įsisukti į Montserrat Kabalyje. Nuostabaus, fantastiško, legendinio, nežinau, visi epitetai turbūt tinka jos balsui apibūdinti. O dabar pažaiskime žaidimą. Aš turiu klausimą apie Montserrat. Su atsakymo variantais bandysim paklaidžiuoti jos gyvenimo ir karjeros keliais. Gerai. Tai pirmas klausimas, Jeva, būtų toks. Kokį darbą teko dirbti Montserrat, kad išlaikytų savo šeimą, kai jos tėtis susirgo? Ar ji dirbo nosinaičių fabrike, ar dainavo naktiniame varjete, ar prižiūrėjo turtingų kaimynų vaikus?
7: Gal trečias variantas?
6: Ne.
7: Nosinaičių toks labiausiai neįtikinamas.
6: Taip, iš tikrųjų. Taip, nu pradedam fantazuoti, tai tarsi jau ir tiktų, bet iš tikrųjų situacija jo gan sudėtinga buvo, nes ji gimė tuo metu, kai jai dar visai mažytėj būnant prasidėjo pilietinis karas Ispanijoje. Ir situacija buvo labai tikrai sudėtinga, šeima labai sunkiai vertėsi ir kai tėtis susirgo, jai teko eiti ieškotis darbo ir jis įdarbino nuo sinaičių fabrike. Jeva, tavęs noriu paklausti, o ar yra tau gyvenimas tekė, kada nors ankstyvo jaunystėje galvoti, kad būsi kažko kitų, ne dainininkė.
7: Tai man yra ne tik tekė, man yra tekė dirbti.
6: Rimtai?
7: Taip, aš pradėjau dirbti nuo 16 metų.
6: Ir, dar mokyklai?
7: Taip, ir dirbau pirmą vasarą, kai suėjo 16, aš dirbau, nežinau, dabar galiu pavadinti, yra pavadinimas kaip seneliai, bet kitoks parduotuvė prekybos centras.
6: Supratau. Žodžiu, prie ūkio.
7: Prie ūkio, taip. Ir aš buvau jaunesnioji konsultantė, kuri turėjo dėti visus daiktus ir konsultuoti žmonės, tai aš labai labai apgailestauju kelių žmonių, kuriems pakonsultavau apie
6: kažką patarė,
7: kažką labai, kas neputoja ir pilama į dulkių siurblį ir pasirodo, kad labai putoja. Žinojau, bet tai va, tai būkite atsargus konsultuodamiesi su jaunais specialistais parduotuvėse, ne jokauju, žinoma, bet Tai vat, tai yra tekę padirbti šitą darbelį ir tuomet buvo labai nuostabi klinika, dar yra ir egzistuoja, jinai buvo sujungta, Neuromed ir jaunatvės namai, ir tai buvo nuostabių žmonių klinika, kur teikia ir grožio paslaugas, ir psichologinės paslaugas, psichiatrai buvo, ir žodžiu, tai buvo vienas gražiausio etapo iki, man atrodo, gal antro kurso mano studijų metų.
6: Tai o čia ko tu darbavaisi ten?
7: Aš buvau administratorė, jo, vakarais po mokyklos būdavo, arba savaitgaliais. Tai ten reikėjo išmokti, kas yra visi tos apie mūsų tą vadinamą celiulitą moterišką, apie žievelės, jo, ką reikia daryti, apie veido procedūras visas, apie injekcijas. Dar tuo metu, aišku, šiek tiek mažiau buvo, negu dabar yra. Praėjo labai daug, nu, tikrai dešimtmetis bent jau praėjo, tai ir ką, ir išvalyti reikėdavo patalpas, tai žodžiu, viską administruoti ir, ir atsiliepti ir bendrauti su klientais, tai tokia patirtis labai gera ir gražiai, ir tai prisimenu kaip gražiausią savo etapą.
6: Šaunuolė, tikrai, nu matai, tai gal tėtis tikrai kažkokia ta, nežinau, ar pasamoninė, ar tokia sąmoninga intencija turėjo, galvodamas, kad nu čia ta muzika, tas dainavimas nebus lengva, reikia, kad
7: tai vaikas apie muziką aš dar net nebuvau pasakius, muzika juk atsirado kokioje 12, ta prasme, jinai buvo visada, bet tas pareiškimas didysis, tai įvyko 12 klasėje. Jau.
6: Ačiū, tėveliams surprizas buvo, noriu pasakyti.
7: Tai man ir pačiai buvo surprizas. Aš kažkaip taip galvojau, noriu būti operos solista. Staiga, tai va čia toks, aišku, labai nėra tai sveikintinas dalykas dėl to, kad reikėtų ruoštis iš anksčiau norint.
6: Tai tu nori pasakyti, mokykloje nedainavai?
7: Dainavau, bet aš lankiau muzikos mokyklą Liepaitės.
6: Taip.
7: Pirmą kartą, kai įstojau į akademiją muzikos ir teatro, neįstojau.
6: Tai, į dainavimą neįstojau iš pirmo karto?
7: Pirmą kartą neįstojau. Ir vat, pasirodo, kad pavardė juk ne viską lėmė.
6: Taip.
7: Arba kaip tik atvirkščiai čia lėmė. Tada supratau, kad galbūt reikėtų visgi pabandyti dar sykį į muzikos ir teatro akademiją. Ir jau, kai įstojau į muzikos ir teatro akademiją pas profesorių Vladimirą Prudnikovą, tuomet supratau, kad reikia viską taip, atitraukt, sustabdyt. Ir kita vertus, juk dainavimas nepalauks, ypač moterims, ypač taip. Klasikoj. Nes na, amžius vis tiek, jisai turi savo tam tikrą galiojimo laiką. Čia dainavime klasikiniam. Vyram šiek tiek paprasčiau, ypač yra konkursai visi, kur yra amžiaus kategorijos ir ir tam tikras amžius, iki kada gali dalyvauti juose. Tai pasirinkau taip, kad jeigu kad nors visgi norėsis grįžti tą teisę, tai amžiaus kategorijos čia nėra. Taip, kažkokia ribos.
6: Tikrai bet kada. Taip. O žinai, labai tikrai įdomu dalyką tu užkabinai, nes dar sudėtingumas jūsų specialybės yra ir tas, kad ypač kaip tu sakai moterims, nuo turbūt moters organizmo ypatybių irgi priklauso tavo, kaip čia pasakyti, na, instrumentas, ar ne?
7: Visiškai, taip.
6: Ir čia turbūt, kas nežino, tai ir nelabai supranta, tai to ir dainuoji, bet ne tik peršalimas veikia.
7: Oi ne, tave, lietus ne? Veikia, moteriški dalykai veikia, svoris ir be kita ko, čia yra nuostabi tema ir nuostabi mūsų genija.
6: Taip.
7: Montserrat Kabalje, kuri paneigė visus standartus, būdama tokia, kokia yra, dėl to, kad dabar, ir tuomet manau, kad buvo irgi taip gan populiaru, bet dabar ypatingai tas grožio kultas ir kūno kultas, jisai egzistuoja ir operos pasaulyje, ir šiuolaikinės operos solistės dažnai būna kaip modeliai.
6: Reikalaujama ne tik balso, bet ir tiesiog išvaizdos pastabios, ar ne?
7: Man atrodo, kad tai susiję šiek tiek, nes vis tiek jausmas, kai esi tvirtesnė, bet galbūt čia nėra lašinių klausimas, čia yra raumenų klausimas. Tai kai esi tvirtesnė, tai ir tvirčiau gali viską daryti ir kvėpuoti, nes juk dainavimas yra pagrindinis dalykas yra kvėpavimas. O kai kūnas glebsta, nesvarbu ar kūdėjant, ar storėjant, bet kai raumenis atrofuojasi, tai viskas atrofuojasi.
6: Nu, taip, čia yra, čia yra sveikatos reikalaujantis darbas iš tiesų.
7: Taip.
6: Tikrai, va, kokie įdomus dalykai. Žinai, Montserrat karjeroje vienas įvykis.

0: įvykis, kuris jai nutiko, tapo apskritai tokiu labai lemtingu. Kas tai buvo? Ar ji gėdojo bažnyčios chore ir per garsios Ispanijos vokalo pedagogijos sūnaus vestuvės ją išgirdo dainuojant solo ir pakvietė mokytis? Ir tai buvo jos toks esminis, kaip sakant, lūžis ir įvykis, kas lėmė tolimesnę sėkmę? Ar ji paskutinę minutę buvo pakviesta pakeisti garsę solistę Carnegie Hall'e koncerte? Ar ją įsimylėjo Barcelonos operos teatro direktorius ir pakvietė į perklausą ir nuo to prasidėjo jos didysis šuolis?
1: Gal A? Kaip norėčiau, kad tai būtų A.
0: Žinok, ne, taip, čia tokia romantiška istorija, aš sugalvau, kad tarsi jį dainuoja, galbūt taip. Jie išgirsta ir pakviečia kaip unikalų. Bet čia buvo B variantas.
1: Nei vieno nesakysiu, kokia gėda.
0: Žinai, tikrai nebūtina žinoti, bet šiaip įdomus momentas, nes ir galbūt nėra toks unikalus, nes ne pirmą kartą turbūt ir tu esi girdėjęs, kad nutinka taip, kad žmogus, na, dirbi savo darbą, dainuoja ir staiga kažkas susirgo, nebegali ateiti spektaklis, sako, ateik pakeisk. Ir tai buvo būtent toks paskutinės minutės kvietimas. Ar tu jauti tokį dalyką, tarkim, na va, jeigu tavo darbuose, nežinau, turėti paruošus kuo daugiau vaidmenų, kad jeigu netyčia tokia proga, kad iš karto galėtum stoti?
1: Ir taip, nes taip panašiai ir buvo. Ir Kauno valstybinio muzikinėme teatre Traviatoje Violetą padinau panašiai iššokusi. Paskambino ir sako, susirgo, ar gali? Nežinau, ar galiu, nebandžiau, pabandysiu.
0: Per kiek laiko reikėjo taip staiga iššokti?
1: Tąsik buvo, ten, nežinau, 3 dienos gal.
0: 3 dienos, jo. Tai tu tikrai jau turėjai, na...
1: Tada buvo tikrai didžiulis stresas ir reikėjo atsiminti viską. Tada buvo visai dar pradžioj, mano patys pirmieji žingsniai, buvo tokia Johano Štrauso operetė Nacionaliniam operos ir baleto teatre Vienos kraujas. Ir ten buvo toks personažas Pepi. Tai aš per savaitę įėjau iš viso į vaidmenį.
0: Nuo nulio.
1: Tiesiog neišmokau, tik tai aišku buvo vienintelis gyvenimo džiaugsmas dėl to, kad tą spektaklį tiek daug metų rodė ir tame spektaklyje dainavo mano tėvelis.
0: Tai tu jį mačius?
1: Jo, aš jį mačius tiek kartų, kad aš galėjau visų padainuoti ir pašnekėti visas prozas. Taip gerai, kad tikrai man netruko labai daug laiko, tai čia buvo laimėjimas dėl to. Didžiulis.
0: Taip, bet aš įsivaizduoju, koks stresas turėtų būti iššokti taip.
1: Tada tai buvo iš vis pirmieji žingsniai. Atsimenu, kad generalinė repeticija, pirmoji, kur buvo sujungti visi, vis tiek tam būna paveikslai. Vienas veiksmas prie kito veda ir taip gerai, aha, dabar pertrauka. Dabar pertrauka. Ir repeticijos generalinės diena. Ir sako, dabar čia yra parduota repeticija, tai bus kaip spektaklis. Aš taip, ką?
0: Nebus pertraukėlį.
1: Nebus pertraukėlį, bet atsimenu, aš išeinu į sceną, viskas vyksta gerai. Ir tada mes buvom su Rafailu Karpiu poroje. Ir aš kažką dainuoju, ir baigės ta scena, ir tada būdavo dažniausiai, aha, dabar pertrauka. O pertraukos čia nėra. Kaip vyktas pertraukėlis. Tęsim toliau, ir aš taip pat įsuku scenai. Kur man eiti? Gerai, kad jisai toks nuoširdus ir draugiškas senos partneris, kolega ir palydėjo tada ir pasakė, kur toliau ir viskas užsikūrė.
0: Žodžiu, streso tikrai netrūksi.
1: Bet jis toks džiaugsmingas stresas.
0: Taip. O žinai, dėl tos konkurencijos, kaip tu sakai, dabar galbūt tikrai draugiškesnė aplinka yra, negu kaip, kad anksčiau būdavo gal tikrai tos, čia, žinai, viena dyva, kitos ten neiš tolo, tegu neprieina, žinai, tu toks vis tiek asmenybių, didelių ego pasaulis.
1: Manau, kad dar yra ir tai toks, nežinau, paveldėtas pati dalykas ir einantis, ypač... dabar taip nenoriu labai nuteikti blogai, bet muzikos... akademijos, ta prasme, studijuojant akademijos koridoriuose, na, pirmuose kursuose dažniausiai būna dideli profesoriai. Pirmi, antri kursai yra tie, kur tu galvoji, kad tu esi jau daug geresnis už viso pasaulio dainininkus, bent jau Lietuvos, tai tikrai. O čia esantis kambarėliuose dainuojantis žmonės, nu, tai yra tragedija. Nu, tai toks, tas atėjimas jau su tokia... nuomonę, kad tu viską nuversi ir čia yra Lietuvoje netoks lygis kaip kitur pasaulyje, nu, tai jokinga būna. Aš kitaip atėjau dėl to, kad mano šeimyną buvo iš šio pasaulio. Aš visai ką mačiau ir studentus, ir juos kaip dėstytojus tevelius, ir kaip dainininkus.

0: Tai aš mačiau tą nuoširdų darbą ir atsidavimą studentam. Ir kai studentai ateina su tokiu požiūriu ir šiek tiek nepagarba šiai specialybei ir dėstytojom, mm-hmm. man negražu. Man mm-hmm. atrodo, kad visą gyvenimą tu turi būti, neturi dėkot. Nebūtinai tu turi sakyti, oi, čia tik tai tai, bet tu turi būti dėkingas, nes tie žmonės tau davė viską, ką jie galėjo geriausio.
1: Iš kur tas toks, vat...
0: Nežinau, mes toks... labai dažnai su Dainotu mm-hmm. ginčijamės šio klausimu, jisai visai, kai irgi sako, kad sako, jūs operos solistai.
1: Va, kažkoks, ar ne toks įvaizdis, aha.
0: Ir jisai apie mane irgi sakė, sako, atrodė, kad tu su baltom pirštinaitėm pakilus nuo žemės.
1: Taip, sakė jis. Jūs, tai.
0: Sako, ir paskui, kai pamačiau, kad ne, sako, aš vis tiek tokia. Tai nežinau, galbūt yra vienas juk personažas, ar ne, operoj. Pagrindinis, du pagrindiniai, sakykime, ar ne? Mm-hmm. Keli pagrindiniai. Nors nėra pagrindinių, nepagrindinių, bet ir sopranų yra tiek ir tiek.
1: Taip, taip.
0: Virš galvos. Mm-hmm. Ir kai būna konkursai, tai pavyzdžiui, vieną vietą kažkokia, tai nežinau, rolės, ateina kokis 30 sopranų mm-hmm. ir ten, nežinau, 10 tenorų, mm-hmm. 3 baritonai ir 2, duok dieve, kokie bosai. Mm-hmm. ir dar metu sopranai, aišku, kokie 9.
1: Aha.
0: tai gal dėl to tu nori sukurt tą bent jau iliuzinį pasitikėjimą savimi ir tokį
1: Aha.
0: impozantišką gal įvaizdį, aš net nežinau, aš neįsivaizduoju. Gal čia yra
1: įdomi mintis, nu taip, tu vis tiek turi pasirodyti, kad tave paimtų, atkreiptų dėmesį ir jeigu ten po šluotą sėdėsi.
0: Tai... Ir turi turėti tą odą tokią užsiauginęs, didžiulę ir storą, kad ir nepaveiktų tie kiekvieną kartą, ne, nes jie labai skaudus, tikrai. Taip, tie atsimušimai į sieną, jie skaudus, bet tikrai ateis diena, kada bus taip ir tada net pamiršia apie tuos nepavykusias galimybės. Kiekviena nepavykus galimybė, man atrodo, kad atveria labai, labai didesnę ir gražesnę galimybę.
1: Yra tau tekę pajusti, kai ateini, tarkim, pretenduoti į vaidmenį ar ne, ir tą tokią iš šonų tave stebi ir galvo, Juozapaitytė atėjo, tai čia turbūt gal čia...
0: Yra, bet... Galbūt, aš nežinau, aš su metais vis bandau pagalvoti, kad galbūt daug ką mes patys susikuriam savo galvoj.
1: Aha.
0: Galbūt taip nėra. Mano irgi kartais žvilgsnis atrodo, aš pamatau kur nors filmuotoj medžiagoj arba veidrodį, tokį kokį nors visiškai tuščią arba tokį piktą žvilgsnį, o viduj man drugeliai skraido. Tiesiog matyt, veidas nesusijungia su vidiniu pasauliu. Tai gal ir jie netaip... galvoja apie mane. Bet mm-hmm. būna visokių žmonių.
1: Mm-hmm.
0: Žmonės, kurie yra supuvę iš vidaus, jie ir yra supuvę. Ir čia nieko nepakeis. O žmonės, kurie yra geranoriški ir geri ir džiaugias gyvenimu, tai jie ir laimingesni.
1: Taip, reikia žiūrėti tuos, kurie tau šviesą neša.
0: Ir ne visiemgi pasiseka. Nu, to prasme...
1: Taip, o gyvenimas visoks teisingai. Žinai, dėl ko buvo kritikuojama Le Superbe, ar ne? Mm-hmm. Kaip ją ir vadino, kaip čia lietuviškai turbūt, superinė.
0: Superinė.
1: Taip, žodžiu, nuostabioji Montserrat Kabalje. Tikrai kritikai šitą pastebėdavo. Nors atrodytų, ką jau čia. Mm-hmm. Ar ją kritikuodavo dėl prastos vaidybos, ar dėl pamirštamų tekstų, ar dėl išvaizdos?
0: Nežinau, ar labai kreipė dėmesį į tą prastą vaidybą, bet tekstas gal ne, bet jinai visuomet būdavo pasidėjus, kiek aš atsimenu dabar koncertuose natas, bet gal čia, gal B?
1: Žinok, B. Iš tiesų, ir jinai pasirodo, turėjo tokią, na, turbūt tokią nuostatą, jei tikrai tas tekstas buvo, kaip sakant, 10 vietoj. Svarbu
0: balsas.
1: Žodžiu, tikrai svarbiausia buvo balsas, būtent skambesys ir jį lengva ranka, jeigu žodis jai nepatogus išmesdavo prie balsas. Tu irgi taip darai?
0: Ne, aš tiesiog išsidau, nes aš dabar neseniai su kolega Arno Ašmonu dainavom Barcelona.
1: Taip.
0: Uh-huh. Ir aš taip klausiausi ir galvojau, čia visai ok, viskas gerai. Ir taip pat atsidarau žodžius. Ir žiūriu, palauk, kad jinai nieko panašaus nedainuoja, pasirodo, čia žodžiai yra, kur ten, ha, ten visur žodžiai.
1: Taip, tai va čia šitas momentas, ir jinai sauliaisdavo va taip elgtis ir netgi, tai čia žinai, nepatogu mm-hmm. galbūt, iš tikrųjų, na, muzika, grožis, balsas svarbiau už bet ką, mm-hmm. na, kita vertus, pasiskaitykit tą

0: aišku, eina, va.
1: Eina, tikrai. Va, tai žodžiu, čia toks dalykas buvo, bet jinai dar ir nelabai stengdavosi, jeigu jau toks požiūris į tą tekstą, libretą, išmokti, ar ne? Ir yra prisiminimas apie vieną žodžiu, tokį, vienas iš daugybės, aišku, kai ji prancūziškai turėjo dainuoti ir jos kolega tenoras Rockwellas Blake'as sakė, tiesiog buvo priblokštas, kaip jinai sugeba neva prancūziškai dainuoti, bet absoliučiai bet kokius žodžius sukurtus, iš galvos ištrauktus. Ir, na, aišku, prancūzai turbūt pastebėjo, bet šiaip tai jokios skirtumai. Tai, žodžiu, va, toks jis buvo požiūris.
0: Balsas tikrai. Tada gali leisti savo. Kai toks įvertinimas ir toks balsas. Ir tai negali, bet tik tada gali leisti savo tokius niuansus.
1: Taip, tai, žinai, tu teisi irgi, kaip sakai, kai repetavai Barceloną, jos tai pastebėjo. Aš kai sužinojau, paskaičiau šitą faktą, irgi klausau, galvoju, bet tikrai nelabai tu žodžiu jį. Jį dainuoja. O žinai, apie tos vat, didžiulis na, tekstus ir muzikinius ir literatūrinius, kuriuos jums reikia paruošti. Aš, aišku, neįsivaizduoju, kaip atmintis veikia, bet nu, kažkaip suveikia, ar ne. Bet yra tekę kažkaip užmiršti ir kurti vietoje žodžius.
0: Oi, tai žinoma, kad taip. Aš taip labai labai mėgstu nuo mokyklos laikų paruoštukus turėti.
1: Tokius, užsirašyti?
0: Užsirašyti ranka lapeliuose ir tai ir tai yra, man atrodo, ir iš profesoriaus mano, ir iš tevelio irgi profesoriaus, ta prasme, kad jie irgi taip mokindavosi, užsirašydavo ranką ant lapukų ir eini kur nors gatve, išsitrauki, užstringa žodis, pažiūri, tęsiam toliau. Tai aš labai juos naudoju ir pasinaudoju, bet kai būna gyvenime tokių situacijų, tai kūryba yra labai graži. Lietuvių kalboje yra tiesiog atgimusi manyje, dažnai kolegos vadina, sako, teišerskytė. Tiesiog jau poetė. Sako, atgimė. Amžinatilėse. O italų kalboje, nu tai jau Montserrat Kabalje technika.
1: Tu timuti grandė maurė.
0: Svarbiausia, kuo daugiau bulvės burnoj tada.
1: Taip, taip. Būtent ir itališkai jie irgi žinodavo tam tikrus itališkus, sakau, amore mio ir tos pačius pirmin atgal, žodžiu, taip, tris žodžius.
0: Pavadinimus, kaip sako.
1: Panašiai ar ne. Žodžiu, yra toks dalykas, ar ne? Oi, žinai, už ką Montserrat buvo nuteista kalėti? Štai klausimas koks. Ar už kontrakto su vienu Šveicarijos teatru sulaužimą? Ar už dalyvavimą jaunystėje proteste prieš diktatorių Franko? Ar už mokesčių slėpimą?
0: Už mokesčių slėpimą?
1: Taip.
0: Taip, atsimenu šitą faktą.
1: Taip, čia yra tokia istorija ir iš tikrųjų...
0: Tai čia neseniai tas buvo.
1: Taip, jau jinai amžiaus garbaus gan buvo ir iš tikrųjų buvo nuteista už tai, kad na, nelegaliai tarsi norėjo ar tapo Andoros pilietė, kad slėptų mokesčius ir buvo nuteista ir aišku, liktinai tą kalėjimo būsmė paskirta, teko kažkokią baudą tikrai nemažą susimokėti ir ganėtinai na, apkartino jos tą tokią ir reputaciją ir ispanai taip, žodžiu, kreivai žiūrėjo, žodžiu, toks nemalonus dalykas įvyko ir... Žinai, aš dabar šitoje vietoje galvoju, tavęs paklausiu, o kaip yra...
0: Ar slėpiu.
1: Ar slėpi mokesčius?
0: Mama, jį.
1: Žinai, čia žinai, apie tos pinigus, kai užneki, nu va, vis tiek, bet jeigu esi operos solistas, ar ne, vat Lietuvoje, ar išgyventų užtenka, aš nežinau, ar tu etatą teatre turi, ar...
0: Turi.
1: Tai nu, tarsi, jau ramiau, ar ne, bet turbūt būna, kad ir tokie laisvi menininkai vis tiek dažniausiai dainininkai būna. Tai kokia situacija
0: yra? Daugelį metų yra šiandien buvo, aš tik neseniai tapau ją, etatinę, bet nežinau, man atrodo, kad kai nori užsidirbi, kažkaip surandi būdų.
1: Ieškoti vis tiek reikia papildomų.
0: Ir aš niekuomet neuždariau durų, nesakydavau ne. Aš dažniausiai visiems sakydavau taip, gal tik dabar atėjo metas, kuomet aš leidžiu jau pasakyti savo ne, bet visi televiziniai projektai, scenos, kur reikėdavo dainuoti nebūtinai klasiką, ir tai galbūt šiek tiek ir lėmė tą tokį išsišakojimą, kad ir ten, ir ten, ir ten, ir ten trupučiuką, tai tas tam netrukdo, aišku, bet ir trukdo, nes atsidavus vien klasikos dainavimui būtų galbūt didesnė karjera užsienį. Bet ar aš tikrai norėjau išvažiuoti? aš manau, kad tikrai ne. Nes

0: man namai yra Lietuva, nuvažiuot kažkur padainuot, žinoma, čia yra. Mm-hmm. Ir aš labai džiaugiuosi žmonėm, kurie išvažiuoja ir garsina Lietuvos vardą ir pasirenka šitą tokį kario kelią. Nes tu vis tiek be tėvynės lieki.
1: Ir be šeimos. Taip, be šeimos. Mm-hmm.
0: Nebent yra Dievo dovana ir ta šeima visada kartu keliauja. Ir galimybės yra tam.
1: Taip.
0: Mm-hmm. Ir norai šeimoje irgi tokie patys. Tai tada taip. Bet šiaip, nu, sunku. Pradžioj tai tikrai yra studentavimas, o ne gyvenimas. Ir tie, tie konkursai, ypač užsienį, masterklasai visur. Tu nuvažiuoji visai, kas su ta kuprinyte, su ta viena suknele, jeigu reikės padainuot kažkur, ar ten, ne kažkur, o konkursas, arba festivaliuose. Tai ta pradžia yra sunki. Bet nieks kits čia nekals, mergužėlė, tu pati.
1: Norėjai tokį.
0: Jo, aš norėjau tokį, kai man sakė, ne, neik, ar ką tu išprotėjai, žinai, kaip čia sunku, žinau.
1: Aha, aha.
0: Žinau, kaip sunku.
1: Jo, o tai žinai, tu sakai, vat, na, aišku, kaip suprantu, vis tiek tavo turbūt, na, tikslas ir noras, na, tą operos vis dėlto gyvenimą gyventi, operos solistės. Ir vis tiek šalia yra tas, na, pop dainavimas. Tai ar tai yra tas, ta pop veikla, vadinkim taip, nežinau, plačiaja prasme, su kolektyvu, su kvartetu jūsų, ar nedainuoja tas, ne operos repertuarą, ar čia yra grinai dėl, na, tokių užsidirbimo, žodžiu, pragyvenimui gerai ir populiarumui gerai, ar tiesiog tau smagu ir ten, ir ten?
0: Man labai smagu.
1: Aha.
0: Man labai smagu matyti neveltai ir prasidėjo tai Vilniaus kolegijoje, kai pažinau tą muzikinį tokį meną, tai miuziklo specialybė ir visi projektai, kurie televiziniai buvo, jie atnešė vis daugiau pasitikėjimo savim, kad galiu pabandyti dar. O, šitas dar neišeina, bet jau išeina daugiau, vis daugiau, kažkas vis įdomiau. Tai ir lygi tam pačiam projekte, kur mes buvom kartu.
1: Taip.
0: Ir tai tada buvo irgi pradžiai iš vis bandymai su savo balsu daryti tai kažką, kas nėra įprasta man. Tai po kiek laiko ir dabar aš jau galiu suprast, kaip tai valdyt. Ir man tai kelia džiaugsmą. Man kelia džiaugsmą, kad aš galiu būti universali. Man kelia džiaugsmą, kad aš galiu ir tai pabandyti, ir tai, nes vien opera pabosta šiek tiek. Nes, nu, tu užsidarai tokį
1: ne
0: keutą.
1: Ne tas charakteris, ar ne?
0: Taip, tu užsidarai tokį keutą ir čia tik taip, ir čia tik tai šitie dalykai, jokių mikrofonų. Ir žinau, bet man taip smagu. Skype'as.
1: Taip. O žinai, jo, tas, reiškia, turbūt charakterio dalykas, artistiškumas, nori pasirodyti. O aš atsimenu, tikrai muzikiniai kaukiai, kai tu dalyvavai, aš net pati esu sakius, nu, Juozapaitytė, va, pagaliau pasileido plaukus. Nes turbūt sunku iš to išeiti, na, operinio, na, tokio, kaip sakai, keuto, ar ne tokio, kur yra labai griežtai taisyklės ir vienaip ir nekitaip, ir taip galima, taip negalima.
0: Tikrai taip. Ir dėstu tai nelabai palaiko šio kelio.
1: Nepalaiko, tai vat norėjau sakyti, kaip ir aktoriams iš teatro į kažkokią televiziją.
0: Į televiziją, anksčiau tai buvo tragedija,
1: taip.
0: O dabar šiek tiek jau atsiveria tos galimybės ir žmonės supranta, kad negalim užsidaryti tų akyčių kaip žirgai ir vieną kryptimą. Aišku, sveikintina tie, kurie daro, bet tada ir temos labai susiaurėja, sumažėja jo visą laiką. Tarp dainininkų, jeigu tik tais būna kalba, pas ką tu važiavai, su kuo tu dainavai ir kokia agentūra tave produsuoja, nu, tai nu, gyvenimas nėra viena apie tai. Man tai nėra apie tai. Tai yra džiaugsmas, kuriuo galiu pasidalinti su žmonėm, kuriem patinka mano dainavimas ar mano vaidyba, ar mano buvimas scenoje. Faktas, kad ne visiems, negaliu aš visiems patikti ir faktas, kad aš nesu tobula ir nežinau, ar kad nors būsiu ir tai yra gražiausia, kad nesam robotai ir dabar ypatingai, kai viskas tiesiog robotėja ir AI jūs atsiranda, technologijos ir dainavimai ir kompozitoriai vis keičia, kompozitorius keičia jau šitie...
1: Dirbtinis intelektas.
0: Tos klaidos, kurios yra žmogiškos, tos netikslumai, man atrodo, kad čia jau yra grožis.
1: Negaliu nepritarti, iš būtent irgi visada apskritai orientuojasi į tai, kad žmogiškumas ir tikrumas, o netobulumas yra pats tas, kuris suvirpina tavo dūšiai iki gilumos, ar ne? O žinai, vat, norėjau paklausti, kaip tavo tėtis su mama, ar jie irgi palaiko, kad, ar visi gal, nu, vaikeli, dirbk, tai būk ten operoj, čia rimčiau yra, ką tu čia blaškaisi po televizijas, kaip jie žiūri
0: šitą? Ne, jie kažkaip labai labai palaikė nuo pat pirmų dienų. Aš net pradžioj su tuo tokiu svoriu ant

0: ant pečių su mintim, kad negalima eiti. Mhm. Ypač tai, man atrodo, buvo ir buvo studijų metais šitas projektas.
1: Mhm.
0: Tai tada kažkaip jie iš karto sako, tu ką jokauji, tai čia galimybė. Eik, va. Bandyk, mhm. gyvenk, žiūrėk. Tai jie labai palaikė ir manau, kad čia yra labai gerai. Nes jie palaikė, bet visuomet priminė, kad pabandyk čia dar. Dar pabandyk į šitą vaidmenį nueit. Gal dar sudalyvauk šitoj perklausoj. Gal padainuok šitą, tau labai tiktų. Tai stumdami ir palaikydami eiti ten, kur mane kviečia, jie tuo pačiu man vis primindavo, kad pabandyk kažkokį iššūkį, kuris tau atrodo, kad neįveikimas.
1: Neįtum lengvų keliu, ar ne?
0: Taip,
1: kad nueitum ten, kur taip jau rimčiau, ar ne?
0: Tai kiekvieną kartą, kai tai vykdavo, tai kaip padarydavau kažkokį, tai ypatingai tai buvo su Violetos Traviatos, Giuseppe Verdi opera Traviata ir Violetos vaidmeniu, tai buvo... Aš galvau, kad aš po to gyvenime nieko nebijosiu. Nu, tai praėjo ir bijau. Praėjo ir viskas.
1: Jo, ne, bet aišku, tas išsigrūdinimas tikrai lieka. O žinai, kokią įdą turėjo Montserrat Kabalyje? Ar ji buvo beprotiškai išlaidi? Ar ji labai daug rūkė? Ar ji nuolat vėluodavo į spektaklius ir koncertus?
0: Sakyčiau, kad kadangi buvo problemos mokesčiais A, bet manau, kad C.
1: O iš tikrųjų, rūkė.
0: Rūkė,
1: taip. Ir žinai, čia tas tikrai labai šokiruojantis faktas, nu bent jau nebūnant dainininko, atrodo, nu kaip cigaretės ir balsas nesuderinama. Aišku, aš esu girdėjus, kad yra ir jūsų specialybės.
0: Yra.
1: Reiškia, ir netgi labai garsių žmonių, kurie
0: taip.
1: Rūko.
0: Taip.
1: Va, ir čia, aišku, gimdėvė negali tai pasakyti, nu, panašu iš Montserrat pavyzdžio, kad nekenkė balsui. Visam kitam tikrai kenkė.
0: O gal būtų dar geriau.
1: Ne, aišku, čia jokai tokie, bet na, tu pati tai turbūt nerūkai.
0: Ne, bet pačiam balsui tai galbūt nėra tokio konkretaus poveikio, kiek sveikatai.
1: Taip,
0: manau, kad žinoma. Tai yra fiziniam pasiruošimui. Tai kvepavimui, ištvermiai, lengvumui, prakaitavimui galų gale. Yra daugelį aspektų, kurie remiasi į tai. O balsas, nu tai nu, reikia saugo tą balsą, bet gyventi irgi noris. Ir yra surūkytų cigarečių ir išgertų taurių. Ir čia visai nieko tokio. Ir
1: esi pabandžiusi parūkyti?
0: Aišku.
1: Tai, a ne, aš ne. Žinok, niekada
0: ne. Einam pabandžiai. Klausim. Ir žinokit, nerūkykit ir negerkit ir na, vandenuką ir ledus laikykit.
1: Iš tikrųjų, reikia savim rūpintis, nes po to, žinai, kai tas laikas eina ir praeina, galvo, gal reikia pasaugoti labiau tą sveikatą. Bet žinai, ne apie tai kalba. Kaip tu manai, o tu, kokią galėtum pasakyti, kad turi įdą, kaip tau atrodo, ką tu įvardintum savyje kaip įdą?
0: Perdėtas perfekcionizmas ir aplinkos žmonių, aplinkos emocijų sutraukimas į save.
1: Tai
0: čia yra didžiausia mano problema, kur aš tiesiog einu ir nenorėdama to, aš gaudau kiekvieno žmogaus žvilgsnį.
1: Supratau.
0: Ypač kažkokioje aplinkoje, teatre ar kažkur, emocija ir mane labai veikia tai ir aš labai labai bandau dirbti su to, kontroliuoti ir suprasti, kad tai nebūtinai man yra skirta, o čia tiesiog nu, žmonėm vyksta gyvenimas irgi lygiai taip pat. Tai vat čia mano įda, kad aš sugeriu žmonių emocijas ir man labai rūpi ir noris padėti, ypatingai jeigu mes kalbam apie šeimos narius, apie dainą, apie tėvelius, apie sesės, apie pačius artimiausius, tai tada aš taip saika žiūriu, ar viskas gerai, tas perdėtas rūpestis.
1: Žinai, o kada Montserrat suprato, kad Marti yra jos gyvenimo vyras ir ji ištekės už jo? Ar kai pirmą kartą išgirdo jį dainuojant scenoje, ar kai pamatė, kaip jis atsivedėsi į spektaklį savo mamą, jie rūpinasi, ar kai jis scenoje spektaklio metu ją netikėtai ilgai ir aistringai pabučiavo?
0: Na, žinom, tas operos solistas, tai gali būti, kad A.
1: Žinok, ne.
0: Ne, B tada, su mama.
1: Ne.
0: O,
1: ne.
0: Visiškai kitaip.
1: Žinok, iš tikrųjų, čia tokia legendinė jų meilės istorija. O jis rupužiukas. Na, na. Žodžiu, būtent Madame Butterfly, reiškia, tuo metu jisai, žodžiu, irgi beje pakeitė vieną solistą, kuris negalėjo atvykti.

0: Ir jis spektaklio metu po meilės dueto, kad griebė, kad užbučiavo taip jau, bet labai...
1: Ar jie net nedraugavo?
0: Jie net nedraugavo, žodžiu, nu, pažįstami buvo, bet jis va taip...
1: Bet vienišimo būdu.
0: Taip, žodžiu, ir...
1: Patikslinkim visas detalės.
0: Taip, viskas buvo tarkingai, bet jisai, žodžiu, va taip išreiškė tą savo aktyviai, tiesiai išviesiai prie visų tą savo meilę, ir ji, kaip sako, na, tada suprato, kad tai yra jos gyvenimo vyras, nuo to bučinio. O žinai, koks buvo, noriu paklausti tavęs, va tavo momentas, kai tu supratai, kad Dainotas yra tas tavo gyvenimo vyras.
1: Aš pradėjau dabar, kol kalbėjom. Na, čia, kadangi Dainotas yra beprotiškai talentingas ir nuostabus žmogus, nesiklausyk Dainotai, paskui nosi pakelsi. Tai žinau, kad aš jį pirmiausia pajutau jam simpatiją, bet tai nebuvo vyriška simpatija, tarsi, kad trauka kaip vyrui. Tai buvo kaip beprotiškai talentingam atlikėjui, dainininkui, dainų kūrėjui. Jis beprotiškai talentingas ir jo balsas tiesiog užliuliuoja.
0: Taip, jis nepaprastai gražiai dainuoja.
1: Ir tas šilumas klindanti iš scenos, tarsi scenoje jis yra toks pat nuoširdus kaip ir gyvenime, ir tai paperka. Man atrodo, kad nelieka bejingų žmonių. Tai lygiai taip pat aš irgi. Aš visuomet žavėjausi jo talentu, bet tas jau suvokimas atėjo, tai aišku, kai jis pradėjo taip mane merginti. Ir kai iš to merginimo jis labai vyriškai irgi mane pabučiavo.
0: Irgi scenai, ar ne?
1: Ne scenai. Scenai mes turėjom tarp kitko duetą, kur mes šnekėjom repeticijos metu, kad galbūt įvyks bučinys, bet drąsos jaunuoliai pritrūko tąsyk.
0: A, jūs tarėtės dar, kad čia, nu, čia padainuosim, čia meilės duetas.
1: Ir galbūt neaišku, kaip čia bus, kaip pasijausim.
0: Bet jūs tada dar nebuvot pora?
1: Ne, nebuvo.
0: Ai, čia toks kolegų, reiškia, dalykas.
1: Na, čia nebuvo visai kolegų, nes jau simpatija buvo, taip, jis jau buvo prisipažinęs man apie savo jausmus. Aš tada tik tais sakiau ne, jokių, kategoriškai atsitrenkiau sieną, čia beprotiškai jokinga istorija.
0: Į sieną atsitrenkiai, ta prasme?
1: Realią sieną. Jisai man prisipažino, mes repetavom, jisai sako, aš tau turiu kai ką pasakyti. Taip, klausau. Sako, tu man labai seniai patinki. Aš taip pasimečiau, kad aš stovau, aš sakau, aš turiu išeiti ir atsitrenkiau išeinant į sieną.
0: Ta prasme, atbulat?
1: Ne, tiesiai į sieną. Tiesiog taip susvaiko galva matyti tiek,
0: o, geras.
1: Tiek išsigandau to matyti žinojimo, kad tai bus tai, kad tai bus, duok Dieve, kad tai būtų, kad viskas tvarkoje būtų, nes nori čia tiek saldžių tų žodžių mėtyti ir dėlintis tuo džiaugsmu, nors ir noris.
0: Aš manau, kad ir noris, ir reikia ir gražu taip.
1: Tai aš tiesiog vienu momentu kažkaip mes buvom ir tas ne, ir jisai taip tvirtai buvo, aš labai noriu, kad tu būtum mano gyvenimo moteris. Tu esi mano gyvenimo moteris, aš noriu, kad tu būtum. Ir kažkurio momentu man taip tiesiog perbėgo, kad aš nesuprantu, kodėl aš priešinos. Kodėl? Tai gal tas tvirtas buvo tikrai bučinys. Tas toksai, kur netikėtas paėmimas, bet tai buvo po kiek laiko.
0: O kaip tu manai, kodėl tau taip norėsi, nugi matėjai, kad ir talentingas, ir fainas, ir nuostabus, ir visoks toks, kažkaip va taip laikyti tą tokią, na, neprieinamą save, va, bent pradžioj, kaip manai, iš kur tas toks, ar nedrasa kažkokia, ar kažkokios patirtis?
1: Taip, vienareikšmiškai, ir patirtis, ir nežinojimas, ir daugelis aspektų, kurie taip tuo metu buvo tokie susidarę, kur aš galvojau, kad galbūt, kodėl jis čia žaidžia? Gal čia žaidžia su manim? Gal čia netikra? Gal jis netoks? Aš juk nepažinojau jo visiškai. Aš žinojau tik tais iš žmonių kai kurių apie jį, iš spaudos, iš scenos. Bet asmeniškai mes nebuvom pažįstami tiek, kad aš žinočiau, kas jisai per žmogus. Kas per žmogus.
0: Tai tokio kažkokio nusivylimo, nepasitikėjimo vyrais turėjo jau tokio įgavus, nežinau.
1: Tikriausiai, gal ir tai. Šiaip nepasitikėjimo žmonėm labai toks mano gyvenime taip yra buvę, kur labai skaudžiai apgavo ir ir įskaudino žmonės, kuriuos buvo labai priemus giliai į širdį.
0: Mhm.
1: Bet manau, kad

0: reiškia, kad nepasiduoti. Jinai pasakė 10 kartų ne, vis tiek pasiekti savo.
1: Tikrai buvo nes... atkaklus.
0: Aha.
1: Tikrai. Čia man atrodo, kad vyrai atkreipia dėmesį, jeigu jau tikrai, bet tikrai jie turi jaust tada. Negali tiesiog šiaip savo.
0: Nu, žodžiu, realiai iš tikrųjų kovojo už savo meilę, tikrąją to žodžio prasme, ir nepasidavė.
1: Tai paskui buvo ir man, aišku, kovos momentų, kur aš turėjau pakovot, bet...
0: A, tai jisai po to sakė, nu ir ne, dabar nebežinau.
1: Ne tai, kad nežinau, bet jo, jis buvo įsižeidęs.
0: Kad tu buvo, taip ilgai spardysi,
1: taip,
0: ar ne?
1: Buvo akimirka, bet tada aš tada išlindo iš manęs, tai ko aš niekada gyvenime negalvojau tokia... Nu, teiks, dabar pasišnekam. Taip, tai nevyksta jaunuolė.
0: Mm-hmm. Tai žodžiu, teko ir tau jį paspausti truputėlį, ar ne?
1: Ne paspausti, bet pasakyt, pasišnekam dabar. Nelaukiam savaitės.
0: Aha. Ir tada dabar... jis pasipiršo.
1: Ne, oi, čia ta meilės istorija, ten šnekėjom, ne, pasipiršo, taigi jis jau po 3 kokių metų.
0: A, net 3 metai, ar ne, nuo jūsų draugystės pradžios.
1: Jau, mhm. Tai dabar. Aha. 4-5 gal net jau eis. Laikas taip greitai bėga, kad neįtikėtina. O tiek visko įvyko ir taip staigiai. Ir tas sužadėtuvės, ir vedybos. Žodžiu, viskas vyksta ir labai džiaugsmingai vyksta.
0: Nu, nuostabu, žinai, apie tas vedybas, va, tu pasakėjai, tai aš turiu tokį paskutinį klausimuką apie mūsų primadoną, nors tikrai daug galėtumėm šnekėti. Bet reikėtų turbūt labiausiai klausyti jos, ar ne? Bet apie jos vestuvės, kas vos nesugriovė jos vestuvių, jų vestuvių? Ar lietus, ar vyro motina, ar dingusi vestuvinė suknelė?
1: Gal dingusi suknelė.
0: O žinok, lietus iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų jų vestuvės buvo įspūdingos, ta prasme, kad tikrai buvo tiesiog labai... didžiulis chaosas, nes būtent lietus įvyko, jie tuokėsi Montserratą vienolinę nuostabiam ir kelias į tą vienolyną, žodžiu, nebuvo toks paprastas, nes būtent ištiko Montserrat su mama važiavo automobiliu, ištiko didžiulė liūtis, automobilis sugedo, pravažiuot buvo neįmanoma, jis bandė stabdyti kitus automobilius kažkaip nusigauti iki įvykio vietos, kaip sakant, iki savo vestuvių šventės vietos, sušlapo su jo sakoma, bet šiaip ne taip ir vestuvininkai ir pats jaunasis buvo išsigandę, kur dingo jaunoji, nes jie dingo, žodžiu, tai iš tikrųjų buvo su to lietum ir su ta pradžia vestuvių, na, tokių chaoso kupinų detalių, bet aišku, viskas, žinoma, baigėsi labai gerai, žodžiu, ir sėkmingai, bet išgaščio, kaip sakant, buvo. Tai, Ieva, jūsų vestuvėse nebuvo kažko tokio, ar buvo kažkokių tokių detalių, kurios dabar prisimenant, kad oi, kas čia galėjo būti, kai pergyvenom, vos neišgriuvom visi.
1: Ne, gal nebuvo. Buvo pasirodo, bet ne mums. Kai pasakė, kad mes turim atėti už kokių 5 minučių, mūdu kartu su Dainotu žengiam. Tai visi, kurie laukė, mūsų svečiai, mūsų artimieji, nes buvo tik tai šeimos nariai, mūsų patys brangiausi ir mylimiausi, tai tie žmonės laukė mūsų pasirodo ilgiau negu 3 minutės, nes mums, kaip pasakė, ateikit už 5 minučių, mes taip, ai, ramiai, gerai, dar į tualetą nuėjom, dar susitvarkėm, pasižiūrėjom, kaip čia atrodom, pašnekėjom, pasibučiavom viską, ir per tą laiką žmonės tiesiog sėdėjo ir stovėjo ir plojo, ir laukė mūsų, kad mes įžengtume, ir sakė, kad pabijojo, kad mes jau pabėgom, jau pradėjo žvalkytis, bet tada įžengėm. Tai vienintelis dalykas, o visa kita, tai... Sklandžiai ir nepamirštamai.
0: Mm-hmm. Tai atrodo, kad jūs tokie labai atsipalaidavę buvot prieš tą ceremoniją, jeigu taip ramiaisau.
1: Taip, mes buvom pakankamai atsipalaidavę, nes viską suorganizavo gražiausiai mūsų šeimos nariai, tėveliai vieno kito, o labiausiai sesės ir brolis ir labiausiai iš viso liudininkai, tai yra Dainoto brolis Domantas o ir mano sesė Vaida ir Vaiva, bet taisyk buvo Vaida liudininkė, tai jie suorganizavo viską nuo pradžio iki galo, kad mes net negalvojom iš viso apie nieką. Mhm. Tai čia tokia buvo didžiausia dovana, mes galvojom, kad tai bus tiesiog paprasta vakarienė šeimos aplinkoje ir ceremonija, o gavosi, kad tai buvo nuostabiausia šventė su viskuo, ko tik tais galėtume ir negalėtume pagalvoti. Mums kiekviena akimirka buvo staikmena, tai buvo toks džiaugsmas.
0: Mm-hmm. O žinai, aš atsimenu, kad jūs, vabėje ir šiandien vakare ir laidoje duonos ir žaidimų papasakosit apie tą priesaikos momentą, kai Dainotas susijaudino ir galvojo, kad iš atminties pasakys, o iš jaudulio primiršo, ar ne?
1: Ne, jis neprimiršo.

0: Miržasi, nu, jis moka taip beprotiškai gražiai kalbėti ir jam visai nereikia nieko užrašyti, o aš čia tokia, man kažkaip lengviau pavyksta rašyti, negu kalbėti.
1: Kalbėti.
0: Mintis kartais stringa, mintyje, kai aš noriu pasakyti sakinį, man sulenda 10 kažkokių frazių, kuriuos aš norėčiau sudėti vieną mintį ir aš nebegaliu ir man taip visas chaosas, o kai tu rašai, tu pagalvoji prieš taip, rašydamas, taip. Arba parašai ir tada dar rašai ir dar rašai. Tai kažkaip į tą mažą lapuką aš sudėjau tas mintis, kurias norėjau, kad jis ypatingas ir man labai gera, kad aš galiu būti jo gyvenimo dalimi ir kad dabar aš nebenoriu niekur bėgti. Ir kad jisai buvo toks tvirtas ir įrodė ir parodė, kad ta atsidavusi meilė ir ta tvirtybė nebėg, aš būsiu čia šalia. Kad tai yra didžiausia dovana, tai mylėkim vieni kitus ir saugokim.
1: Na, žinok, tiesiog nežinau, kaip būtų galima gražiau pabaigti mūsų laidą. Tai ačiū tau, mieloji,
0: ačiū
1: labai.
0: Ačiū jums, labai, labai, labai
1: fai. Labai, labai smagu buvo pasikalbėti ir pamatyti tave, išgirsti tave tokią, ne tik tai tobulą, kaip daino tai, kad pradžioje atrodė, viržemė su baltom pirštinaitėm, bet tokia faina ir smagi ir žmogiška. Ačiū tau labai.
0: Labai ačiū.
1: Labai noriu pasakyti visiems, kad mūsų nesutrumpinta versija, kaip visada laidos rasite ir mediatekoje, radiotekoje. Ir atsisveikinu iki, šiaip tai iki vakaro, mes pasimatysim su šia nuostabia šeima. Ir iki kito ketvirtadienio per LRT radiją.
2: LRT radijas.
3: Kai šviesa ir tamsa tik dėl akių susitaiko, ryto kamščiuose keikės neprasmintas laikas. Kažkur žemės pačioj pabaigoj prie neries mes išlipsim stotelį gerosios vilities.

Este Radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Po Seime surengtų derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad sutarta dėl prioritetinių darbo sričių. Visgi

0: Galutinio susitarimo dėl koalicijos sutarties, kaip teigiama, dar nėra. Jį tikimasi pasiekti kitos savaitės pradžioje. Pasak Sinkevičiaus, partijos sutarė dėl kelių svarbiausių sričių, kurioms rengiasi skirti didžiausią dėmesį.
1: Viena iš jų šeimos politika. Norime sukurti sistemą ir aplinkybės, kad šeimos susilaukiančios vaikų neprarastų savo pajamų, nes vaiko gimimas dažnai reiškia dėl dabartinės galiojančios sistemos tam tikras lubas, kurias yra atsiremiama, todėl mūsų įsipareigojimas būtų šitą situaciją keisti. Taip pat kalbėjom apie saugumo dedamą, kas yra labai svarbu, oro gynyba, čia turbūt jau šito vietoje tikrai nieko nenustebinsim.
0: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Besiderančios partijos taip pat linksta sutarti, kad prie valdančiosios koalicijos vietoje Nemuno aušros prisijungsiančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atitektų 3 ministrų postai. Visgi laikinasis demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kol kas nenorintis įvardyti, apie kurias ministerijas kalbama.
2: Aš nenorėčiau jų įvardinti, kadangi šiandien yra dirbantis ministrai ir aš manau, kad bent jau kol kas, kol nėra susitarimo, aš nenoriu vardinti tų veiklos sričių. Užsienio reikalų ministerijos ir čia aš manau jau reikia tą klausimą pabaigti, net nebuvo tiesą sakant ant derybų stalo. Man atrodo, kad čia esminis turbūt klausimas, kadangi tai vis dėlto yra viena tų ministerijų, kuri turi būti suderinta ir su prezidento institucija.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Tuo metu Valstiečių sąjungos derybinė grupė turėtų išlaikyti teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų postus. Performuoti valdančiąją daugumą Nemuno aušrą keičiant Demokratų sąjungą vardan Lietuvos socialdemokratai apsisprendė praėjusiu savaitgalį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė atšaukiantis smūgius Iranui ir užsiminė apie galimo susitarimo su Teheranu pasirašymą po aukščiausio lygio derybų. Kiek anksčiau Trumpas skelbė, kad šią nakt Vašingtonas esą surinks naujus smūgius prieš Irano, kurie neva bus galingesni nei lig šiol. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis.
3: Socialiniame tinkle Truth Social Donaldas Trumpas paskelbė, kad šiuos smūgius atšaukė, kadangi, rašo Donaldas Trumpas, Irano vadovybė patvirtino aukščiausių lygių derybas su jungtinėmis valstijomis ir Donaldas Trumpas rašo, kad pagrindinius derybų punktus ir pačias diskusijas patvirtino jungtinės valstijos, Izraelis, Saudo Arabija ir kitos regiono šalys. Prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad kol kas Jungtinių Amerikos valstijų blokada Hormūzo sąsiauryje tęsis, tačiau galutinis susitarimas turėtų būti paskelbtas artimiausiu metu bus paskelbta to susitarimo pasirašymo vieta ir laikas. Ne pirmą kartą girdime panašų toną iš Donaldo Trumpo, nežinome, ar Iranas ir toliau temps gumą, ar iš tikrųjų dabar rimtai derėsis. Reikia pažymėti, kad analitikai Vašingtone sako, kad pačiam Donaldui Trumpui dabar reikia susitarimo, kad Donaldas Trumpas ir Baltieji rūmai nebegali kalbėti, kaip kalbėdavo prieš mėnesį apie triuškinamą pergalę prieš Iraną.
0: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Jonas Healis traukiasi iš pareigų. Skelbiama, kad laiškė premjerui Kirui Starmeriui, jis teigia, kad gynybos investicijų planas jo žodžiais toli gražu neprilyksta tam, ko reikia gynybai ir šaliai šiuo pavojingu metu. Healis kaltina premjerą nesugebėjimu skirti resursų kariuomeniai reikalingiams ištekliams. Gynybos planu siekiama numatyti karinės įrangos ir paslaugų finansavimą, kad būtų užtikrinta, jog ginkluotosios pajėgos pasiektų kovinę parengtį. Kariuomenės vadai pabrėžia, kad gynybos planas turi reaguoti į didėjančias grėsmes. Rusijai vis dažniau pažeidžiant Britanijos vandenis. Jonas Healis Jungtinės karalystės gynybos sekretoriumi dirbo nuo 2024 Liepos. Lietuvoje šiais metais jau užfiksuoti 9 tymų atvejai, iš jų 2 įvežtiniai. Kaip skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, 7 atvejai šiemet fiksuoti Kauno apskrityje, dar 2 Panevėžio. Tymais užsikrėtę asmenys į Lietuvą atvyko iš Lenkijos ir Pietų Korėjos. Pernai per visus metus Lietuvoje buvo registruota 11 tymų atvejų, 7 buvo įvežtiniai. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, stiprokas, temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur per kūnyje, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.

0: Studijos popietė.
1: Labą dieną, sakome visiems LRT radio klausytojams. Gera būti kartu su jumis, o kaip vakar žadėjau, aš sugrįžau kartu su kolege Sandra. Labas, Sandra.
2: Labas, Gabrielė.
1: Ar vasaros popietė, ar škvalo popietė? Kaip čia dabar tam Vilniuje yra?
2: Vasaros popietė buvo, dabar buvo šiek tiek škvalo gal popietė ar lietaus popietė ir vėl ramu, bent jau pro langą atrodo, kad tas ramu.
1: Taip. Pas mus studijoje taip pat ramu, gera, šilta ir jauku, ir mes iškart norime įteikti jums kvietimą visas ateinančias 2 valandas būti kartu su mumis. Mes su Sandra ruošiamės, puošiamės ir norime, kad būtumėt kartu visoje šioje kelionėje, nes turime ne vieną įdomią rubriką. Jeigu jau žiūrite mus tiesiogiai, jau galėjote būti pirmieji ar pirmosios, kurios išvydo mūsų pagrindinį laidos svečią. Mes jį dabar tik trumpai pristatysime. Su mumis šiandien aktorius, muzikantas Mantas Zemleckas. Kol kas tik tiek norisi apie jį papasakot.
2: Ir dar šiandien mes turėsim dar vieną svečią, kur kalbėsim apie pirmą meilę.
1: Mhm. Ką jis papasakos?
2: Apie savo pirmą meilę, ir tikriausiai ir daina bus apie pirmą meilę. Gebrasi pristatys savo naują dainą, kaip bus smagu, pakalbėsim, prisiminsim pirmas meilės.
1: Turbūt taip, na, suprantu, kad keliausime laiko mašina. Gebrasi jau kitos valandos pradžioje. Šiandien ir yra ta diena, kai pasaulį išvydo jo kūrinys. Jeigu dar nespėjote jo pasiklausyti, galėsite vasaros popietėje išgirsti.
2: Ir ką mes dar turėsim vasaros popietėje? Rytis Kamarak, su Ryčiu Kamaraku keliausime į 1926-osius ir sužinosime, kuo gyveno Lietuva prieš 100 metų.
1: Bus įdomu išgirsti, turėsime siužetą, pasiklausysim, prisiminsim, o gal net pirmą kartą išgirsim, kaip atrodyti 1926-ieji. Taip pat mes...

0: Gaudysime žodį ir jau gal net ir dabar galime pakviesti registruotis mūsų žaidėjus, žaidėjas. Jeigu tik norite sudalyvauti, mes lauksime jūsų skambučių. Ir labai svarbu paminėti ir tai, kad turėsime jums prizą LRT šimtmečio podelį, o jeigu jau prakalbam apie šimtmetį, negaliu patikėti, kad jis jau rytoj.
1: Rytoj. Mhm. Išveskime visi rytoj LRT šimtmetį.
0: Taip, LRT šimtmetis jau rytoj. Visi čia viskas galim papasakoti, kad radio koridoriuose brūzda, krebžda, visi labai intensyviai ruošiasi šiai tikrai labai svarbiai dienai, o šiandien mes taip pat jau norėtumėm gal, kad Monika Linkytė mums padainuotų, o kai padainuos, mes pasisveikinsime su pagrindiniu svečiu.

0: Taip, išklausėme Monikos Linkytės kūrinio, o kol Monika dainavo, mes jau pradėjome plepėti, gal net ir galėjote išgirsti, kaip mes nebaigėme pokalbių, bet viskas metas oficialiai pasisveikinti su visais klausytojais ir žinoma mums su Sandra pasisveikinti su Mantu. Labas, Mantai.
1: Labas, Mantai.
2: Sveiki, laba diena.
0: Gero tave čia matyti, ačiū, kad atvykai į vasaros popietę ir kaip jau minėjau tave dažniausiai, na, mes pristatome, ar ne, aktorius, muzikantas, Kamanių Šilelio siela, bet šiandien mes kalbėsimės visai apie kitą tavo, nežinau, pomėgį, hobį, o gal net ir užsiėmimas, o gal net sakysi, kad dar viena tavo nauja kaip ir profesija.
1: Gal tu sportininkas kartu esi?
0: Pasipasakok pats, kas čia vyksta.
2: O, platu. Tai turbūt apie laisvą nardymą. Kalbėsim, tai jo, net nežinau, nuo ko pradėti iš tikrųjų.
0: Kaip laisvasis nardymas atsirado tavo gyvenime? Pradėkim nuo pradžios.
2: Jo, tai pradžia yra, iš tikrųjų, vat pas jūs transliuoja BBC čianais ir pati pradžia ir buvo su BBC iš tiesų. Aš prieš gal kokius 6 metus dokumentiką pasižiūrėjau apie tokią bendruomenę žmonių, kurie gyvena ten prie Indonezijos, prie Malaizijos, prie Filipinų, ir jie yra kaip tokie vandens klajokliai, taip vadinasi, ir jie pragyvena iš medžiojimo po vandeninių visokiausių gyvūnų, ten žuvų ir taip toliau. Ir BBC darė apie jos dokumentiką, ir vat vienas faktas, kuris man žiauriai įstrigo, tai, kad jie geba išbūti nekvepavę 5 minutes po vandeniu. Jie paneria, nu, kadangi tai yra prasimaitinimo pragyvenimo šaltinis, ir jie tiesiog medžioja, nardydami be jokių papildomų
0: prietaisų,
2: jo, balionų ir taip toliau, grinai savo įkvėpimu, ir kažkaip mane tas jų gebėjimas atrodo, pasirodė toks, nu, nežemiškas, kad žmogus taip gali, kad iš tikrųjų išbūti, tai atrodė kažkas nerealaus, tai labai buvo įkvėptas tos istorijos, ir po to važiavau į Indoneziją ir netgi būtent važiavau konkrečiai pas tuos žmonės, jų ieškojau, būtent pažiūrėti, kaip jie gyvena, ir būtent tada aš atradau tą povandeninį pasaulį, būtent pirmą kartą su akvalangu panėriau į jūrą ir pamačiau, kad nu, ten yra visiškai atskira visata, ir mane taip užbūrė tas grožis ir tas tyla, turbūt ramybė ten tvyranti po vandeniu, ir taip aš pradėjau tiesiog nardyti, bet grinai su akvalangu, dar nieko nežinau apie freediver, ir tada kažkaip išsilaikiau nardymo su balionų licenciją, ir vienos kelionės metu irgi nardydamas sutikau du tokius tokią porelę, kurie vat buvo ką tik išsilaikę freedive'o tą kursą.
0: Laisvojo nardymo mes lietuviškai gal sakytume.
2: Jo, laisvojo nardymo gautųsi jo lietuviškai, ir kažkaip jie ir tai fainai, kaip žuvis vandenį, taip jie, aš ten tam paviršiui ten vis plūdurėdavau ir žiūrėdavau, o jie taip nunerdavo gilyn, ten arčiau tų žuvyčių, ten kartu paplaukėdavau, ir man labai labai tas patiko, ir aš sakau, ką jūs čia darot, kaip jūs taip mokat, ir sako, nu tai va, čia toks yra laisvasis nardymas, čia galima to mokintis, ir man tada toks buvo, o geras, to galima išmokti netgi, ir tada aš pradėjau ieškoti kur kaip, ir gavosi, kad tada išsilaikiau savo pirmąjį tą kursą Egipte, irgi, nu va, ir tada viskas užsisuko iš tikrųjų, ir labai labai labai greitai, štai aš per pirmus metus nuvažiavau ir freediverių, tą nardytojų, tą meką pagrindinę Egipte, Dahabą, ir sudalyvau netgi pasaulio čempionate pirmame, iš tikro pirmais metais, nes jis kaip tik Lietuvoje buvo organizuojamas tais metais, tai labai mane greitai pasiglemžė nardymas, nes nu, labai daug dalykų man tenais kažkaip surezonavo, ir labai labai labai labai įdomu.
0: O šiandien sėdi čia visai neseniai, vos prieš keletą dienų, grįžęs jau iš trečiojo savo pasaulio čempionato. Dėl to mes su Sandra štai ir mąstėme, gal tikrai jau bus galima tave vadinti ir sportininku. Tavo sąskaitoje jau 3 pasaulio čempionatai. Kokie pastarojo čempionato įspūdžiai?
2: Jo, nu, geras iš tikrųjų, šiaip, sakau, gyvenime aš nebūčiau pagalvojęs, kad aš nu, galėsiu iš vis vadintis sportininkų kažkokioj srity, netgi nacionalinį rekordą turėjau, dabar jis jau tiesa pagerintas. Bet įspūdžiai tai patys geriausi, tik tai šiaip, jo, tas pats čempionatas tai yra nu, tikrai nuostabi patirtis, ten susirenka geriausi nardytojai iš viso pasaulio, ir labai labai įkvepiantis pasirodymai, aš tikrai ten jaučiuosi dar toks, nu, sakykim, gal pradedantis palyginus ten su kokie pasaulyje yra rezultatai, bet stebėti tos atletus, kaip jie ruošiasi, kaip jie neria ir galbūt netgi nerti kartu su jais baseine tuo pačiu metu yra tikrai didžiulė dovana, ir pati bendruomenė nardytojų pasaulyje labai kažkokia, nežinau, šilti žmonės tikrai, atrodo, panašus interesai domina, ir Yra tokio šiek tiek ir jaudulio, žinoma, neslėpsiu tikrai, nes kaip ir vienintelis, aš iš Lietuvos tik tai keliauju, antram čempionate buvau vienintelis lietuvis, tai truputį ir vieniša, ir liūdna, ir aš kažkaip tikiuosi, kad nu atsiras daugiau tų žmonių. Nu, aš žinau, kad jų yra iš tikrųjų, tik tai nepavyksta galbūt sudalyvauti visiems čempionate, nes toks pakankamai darnišinis ir naujas sportas iš tikrųjų, tas nardymas, ir žmonės turbūt derina savo ir asmeninį gyvenimą ir su tuo tokiu, kad tai pilnu etatų nardytų, šiaip pasaulyje nedaug

0: yra žmonių, nu, kurie geba grinai ir iš to ir išgyventi ir visą laiką dalyvauti, tai bet aš tikiu, kad po truputį kažkaip keičiasi tas ir vis daugiau žmonių atranda ir aš norėčiau, kad atrastų ir nu, patirtų, kaip tai nuostabu yra, nes...
1: Tavęs klausantis atrodo viskas smagu, paprasta, bet laisvojo nardymo čempionatas skamba kaip rimtas dalykas. O tu sakai, pamačiau BBC, pasimokiau, pakeliavau, paplaukiau, va čempionatą dalyvauju ir atrodo viskas taip paprasta. Ar tikrai ten viskas paprasta, ar kažkaip praleidi tą sunkiąją dalį pasiruošimą, ar yra kokia ta sunkioji dalis?
0: Tai be abejo, faktas jo, yra nu, tu turi treniruotis. Taip patėjęs iš kart iš gatvės nelabai galėtum nunerti kažkaip giliai. Yra didžiulis daug procesų, turi daug labai sužinoti dalykų ir atitinkamai paruošti turbūt savo kūną ir protą, o netgi labiau turbūt ir protą, nes aš vis tik manyčiau, kad nardymas yra turbūt, nu gal kokių 70%, tai yra grinai psichologinis dalykas. Tai yra labai svarbu. Fizinis pasiruošimas irgi labai svarbu yra. Ir tam tikri dalykai galbūt net genetiniai, ten kaip plaučių tūris ar kažkas, kas įtakoja. Bet psichologinis pasiruošimas tai yra turbūt su kuo daugiausiai reikia dirbti. Ir tai yra sunkiausia dalis be abejo ir man. Ir kur atrodo kūnas dar tikrai galėtų, tarkim, nerti ir nerti. Nu, galėsim pakalbėti daugiau apie tą specifiką, kas tai iš vis yra, kai nerima. Bet kas pirma pasiduoda, tai protas iš tikrųjų. Nes tu žinai, kad tu dar gali, tu žinai, kad degunies tu dar turi savo kūnę. Tu žinai, kad viskas yra gerai, kad tu tą atstumą gali nuplaukti. Bet tavo protas tuo metu jisai nu, labai
2: stengia. Kas tau sako tuo metu? Gana, sustok, noriu kvėpti. Koks ten tas balsas?
0: Nu, jo, tai pirma gal turbūt tas instinktas įkvėpti iš pradžių, jisai nu, labai yra stiprus. Nu, mes kiekvienas turbūt žinom šitą. Pabandykime dabar vat, nekvėpuoti, nežinau, 30 sekundžių ir galbūt nieko nebus, bet jau 40 sekundę galbūt jau prasidės kažkoks noras, nu, tiesiog natūralus organizmo noras įkvėpti. Tai, ir tai galiausiai, jeigu tu sąmoningai pasirenki prailginti šitą laiką, na tai protas jau, po to ne tik ir protas, ir kūnas jau tau duoda signalus, kad ei, kažkas yra negerai, mes taip nepratę, žodžiu, tai yra pavojinga, tu turi įkvėpti. Ten prasideda ir tos kontrakcijos vadinamos, kai tiesiog diafragma nevalingai pradeda susitraukinėti ir tai jo, nu ir ko gero ta tokia, sunku įvardinti žodžiais šiaip jau tuo momentu, kai labai yra sunku, nu tai tiesiog toks arti tokios panikos, sakykim, ribos yra, nu tiesiog begalinis noras yra, kad čia pat tu turi tą oro gurkšnį padaryti, bet tas būtent treniravimasis ir vyksta, kad tu iš pradžių tai sąmoningai suvoki, kad tai yra visų pirma noras įkvėpti, tai iš tikrųjų yra noras iškvėpti. Nes mumise susikaupia daug CO2, anglies to dvideginio, ir organizmas nori iškvėpti visų pirma. Tai deguonies mūsų kūne, kraujas yra prisisotinęs pakankamai daug. Tikrai, manyčiau, kiekvienas iš mūsų galėtų ten su truputį treniruočių išbūti kokias... Nesinori taip dabar šaut labai jau drąsiai, bet nu, manau, kad ten 4 minutes tikrai galėtų išbūti laisvai, su visiškai saugiai, su nepažeistu, ta prasme, niekaip, nei ten smegenim, nei kažkuo, ką dažnai žmonės įsivaizduoja, kad jeigu nekvepuosi, tai čia kažkas labai nutiks. Ne, degunies yra pakankamai, bet būtent tas noras ir tie signalai iškvėpti, tai kas daro tą...
2: Išvalyti sistemą.
0: Jo. Ir tas kylantis CO2 tavo kūne, jisai nu, automatiškai duoda ir fizinius pojūčius tam tikrus, ten viskas pradeda šilti, atrodo net virti, kūnas karštas pasidaro, nu ir žinoma, kad jo, tos mintis, kurios sako, kad čia pat ir dabar visą tą reikia baigti, ir va tu treniruočių metu, tu mokaisi vis prailginti tą diskomfortą, tą išbuvimą diskomfortą tiksliau, nepasiduodant, taip sakant, panikai.
1: O ką sau sakai tuo metu, kai jau tik, kad gal čia to ir panika ta prasidės?
0: Jo, kad viskas gerai, kad aš esu saugus, kad čia pat yra paviršius, aš galiu bet kada iškilti, yra saugumo visi ten reikalavimai, yra žmonės, kurie ten paskui tave plaukia, kurie vis laiktai išgelbės, kad nieko man atsitiks, kad tai tik tai CO2, kad tai tik tai organizmo reakcija, kad viskas gerai, aš žinau, kad aš galiu išbūti daug ilgiau, kad tai dar tikrai ne mano riba. Ir nu, vis bandai save taip kažkaip, visą laiką toks vidinis vyksta monologas tavo galvoj. Tai.
2: O gal dialogas kalbasi tas vienas žmogus, kuris sako, kad jau gana, o kitas žmogus nu, sako, kad dar pabūk.
0: Jo, savatiškai toks dialogas jo gaunasi su protu savo. Tai aišku, aš tikrai, nu tai yra sudėtinga labai. Ir tas... Toks, kaip čia, archaiškas, nežinau, kaip pavadinti, bet tas pirmykštis, toks, sakykim, noras, nu, jisai nugali dažnai tą racionalo protą. Ten labai lengva atrodo. Dabar, kai aš taip sakau, man atrodo, nu, taigi tai paprasta. Aš tiesiog savai tikinu, viskas yra gerai, aš saugus, bet tuo metu visai ten kitaip. Ir kartais netgi yra iracionaliai, bet aš netgi šitam čempionate du, sakyčiau, nerimai buvo tokie, kur, nu, man nepavyko tiek nunerti, kiek aš tikrai žinau, kad galiu ir buvau, nu, pasiruošęs, bet... būtent sakyčiau, kad nu, kažkaip buvo pralaimėta ta kova iš tikrųjų, kad buvo taip sunku, kad aš tiesiog išnėriau ir buvo toksai, nu kodėl? Nu ir išnėriau visiškai šviežias, padariau protokolą, viskas buvo labai gerai, ta prasme galėjau dar plaukti ir plaukti, bet vat išnėriau ir pats nežinau kodėl. Ir toks, nu, labai įdomu tyrinėti vat būtent savo šitas ribas.
1: O galima, kad suprastumėm metrais palyginti, kiek tau yra komforto zona leistis metrų ir kada jau atsiranda ta baimė, kad, nu nežinau, ar čia dar giliau reikia leistis.
0: Tai šiaip yra dvi kaip ir skirtingos specifikos. Nerimas yra į gylį, yra vienas kaip ir fridaivo tokia nardymo, kad gal išmoksiu lietuviškai, tada pasakyti, įpratęs tiesiog angliškai. Ir baseinai yra, kur tu neri į tolį. Tai ir truputį skirtingai vyksta čempionatai, nes kai tu neri baseinę, tai tu... Tu nežinai tiksliai, kiek tu nunersi. Tu neturi, kaip sakant, iš anksto suformuluoto tikslo kažkokio. Tu neri, kol nersi, ir tada, kada jau jauti, kada turi iškilti, tada iškyli. Tai, nu kaip, man asmeniškai, sakykim, paprastai šiaip, kai aš treniruojuosi, tai aš galiu nunerti galbūt 60-70 metrų pakankamai komfortabiliai. Ir tada jau įsijungia po truputį procesai, kurie signalizuoja, kad jau nori įkvėpti, ir tada tu jau dirbi su tuo grinai. Tai tada dar kiek gali nunerti su tuo diskomfortu, bet pavyzdžiui, čempionate, tai man daug anksčiau šitas pasireiškinti, turbūt dėl jaudulio, nes faktas, kad aš tikrai labai jaudinausi, ir o čia šiaip yra paradoksas, nes tu turi kuo kaip tik mažiau jaudintis, kuo tavo širdis lėčiau plaka, kuo tu ramesnis, tuo tu mažiau degunės sunaudoji. Tai tuo tavo rezultatas yra geresnis, neriant. Bet kai tu esi varžybose, čia dar atstovauji vienas Lietuvą, šitą prasme.
2: Žinoma,
0: spaudimas, jau čia stovi gerai, žinau, kad čia atsakomybė, filmuoja, čia visi žiūri ir mano šiučiukai, man širdis tiesiog daužas ir nu... Ir tas labai įtempia, nes tu supranti, tuoj tu turėsi nerti, čia pat tavo širdis kalatojasi, protas sako, kad čia nieko nebus, nes tu čia, nu, ta prasme, tu visai netokios būsenas turėtum nerti, tai vat, įdomiausia, tai šitą yra atrakinti, kaip varžybose jo, susitvarkyti su to jauduliu, tai varžybose jo, net 50 metrų nenunėrus, man jau buvo stiprus noras įkvėpti ir tada iš karto mintis, kad ai, tai čia jau dabar, tai ta prasme, tai tu čia nieko nenunersi, viskas jau gal baigiam. Ir tada ten iš visų jėgų bandai kažkaip su savim susitarti, kad ir tą vieną vat nerimą, kurį tu vieną ir turi būtent tą dieną, nu, padaryti kažkiek jau arčiau savo galimybių ribos, nes labai lengva pasiduoti iš tikrųjų. Tai.
2: Mes tikrai visai netrukus pratęsim pokalbį, bet nepamirškim, kad esi ir muzikantas, ir Kamanių Šilelio grupės narys. Lainus skamba Kamanių Šilelio kūrinys ir mes sugrįšim pokalbį. Pratęsim, priminsiu, šiandien su mumis Mantas Zembleckas.

0: Vasaros popietė. Tęsiasi vasaros popietė, priminsiu, kad šiandien su mumis Mantas Zemleckas, šviežiai sugrįžęs iš jau savo trečiojo pasaulio čempionato ir mes kalbame apie laisvąjį nardymą. Sugrįžkim dar į patį čempionatą, man norisi jį geriau suprasti, nors socialiniuose tinkluose stebėjau kiekvieną tavo dieną, skaičiau viskuo, kuo dalinaisi, bet mums visiems papasako, kai iškiau čempionate minėjai yra 4 disciplinos, padėk mums suprasti, kokios jos yra.
1: Jo, tai yra 4 disciplinos, yra nerimas su lastais, tai yra su tais plaukmenimis lietuviškai, yra nerimas su monoplaukmeniu, tai yra kaip vienas toks kaip undinėlės tokia uodega, su juo gali didžiausius atstumus nuplaukti, nes daugiausiai jėgos išgeneruoja jisai, man labiausiai patinka. Tada yra plaukimas be lastų 3 disciplina, pati sunkiausia ir automatiškai mažiausiai atstumai nuplaukiami su jie yra. Ir yra tada statika vadinama, tai yra kvepavimo sulaikimas nejudant po vandeniu. Tai iš esmės tiesiog atletai visi guli veidų žemyn baseine ant vandens ir sulaikę kvepavimą būna, kas ilgiau užbūs. Tai vat, buvo pagerinta šiaip net moterų pasaulio rekordas šiame čempionate, tai spėkit, kiek išbuvo vokietė haike.
0: Neįsivaizduoju,
2: 15 minučių. Jeigu visi sakė, 5 minutės jau atrodė labai nerealu ir jie tą daro visą gyvenimą maždaug, tai nu gerai, 6.
1: Daugiau.
0: Aš sakiau 15. Bet...
1: Mažiau, 15.
2: 8.
1: Daugiau. Jo,
0: tai, ir taip mes spėliosim.
1: Tai galiu aš išduoti, taip, 9 minutės 30 kažkiek sekundžių, tai yra... Moterų pasaulio rekordas iš tikrųjų, nu tikrai sunkiai yra suvokiama, aš tikrai puikiai tuo, kai užsiemu, tai žinau, kad kiek, kaip tai sudėtinga yra pasiekti turbūt ir kaip tu turi treniruotis, tai įspūdingas skaičius iš tikrųjų, bet kartu ir parodantis žmogaus galimybių ribas, kokios jos yra nu, tikrai dar visiškai neištyrinėtos.
0: Ir platesnės nei mums atrodo. Taip pat dalinaisi, kad tai buvo pirmos varžybos, kuriuose gavai baltas korteles. Mhm. Dabar papasako, kad mes suprastume,
2: kas yra tas baltas,
0: kas baltas kortelis.
1: Nu, baltas bilietas yra. Aš rašomas jau. O iš tikrųjų, tai varžybos fridaivo vyksta tokiu principu. Tu po savo nerimo tu išnyri ir tu turi padaryti paviršiaus protokolą. Tai yra labai paprasta veiksmų seka, kuri skirta yra patikrinti būtent tavo, kaip tavo motorika visa ir nervų sistema, kaip jinai veikia, ar tu esi, nesi dar visiškai hipoksiškas, taip sakant, ar tu gebi kontroliuoti savo, taip sakant, veiksmus, tai tu darai labai paprastą protokolą, tu nusiemi visą nuo savo veido įrangą, jeigu turi kažkokią, tai akinukus ir nosiuką, tarkim, turi parodyti štai tokį ženklą su ranka
2: kaip liuks,
1: kaip amokiai ir pasakyti balsu amokiai. Ir tai tu turi atlikti per 10 sekundžių. Ir jeigu tu visą tą padarai švariai, tada tu gauni baltą kortelę ir tavo nerimas yra užskaitytas ir jo, ir jeigu ten tu pasiekiai rekordą kažkokį ar kažką, tai yra, viskas yra, žodžiu, teisingai, švariai, tu gauni maksimumą taškų kiek ir žygiuoji toliau. Kita kortelė, kurią gali gauti, yra geltona kortelė. Tai vat, geltona kortelė gauni, jeigu, pavyzdžiui, nustatėjai kažkokį tais atstumą, kurį nuplauksi ir jo nenuplaukiai, sakykime, išnirai anksčiau. Tada tu gauni tiek taškų, kiek nuplaukiai metrų, bet negauni, tarkim, baltos kortelės, gauni geltoną. Ir su geltona, net jeigu tu ir, tarkim, pasiekiai rekordą, sakykime, šalies, bet gavai geltoną kortelę dėl kažkokios priežasties, tai tu tada rekordas neužsiskaito tavo. Ir kita kortelė yra raudona. Tai reiškia, nu, dėl daugybės priežasčių gali būti, bet pagrindinė tai, kad tau, tarkim, to paviršius protokolo atlikti nepavyko, sakykime. Arba tu patyrė taip vadinamą, nu, angliškai tai yra blackoutas, tai yra sąmonės netekimas. Tai turbūt yra ta negražioji freedive'o pusė, nes, nu, sutikim, kai tu iki savo limitų stumi kūną, tai atsitinka įvairių dalykų. Tai pagrindinis, kuris, nu, nutinka turbūt atletams tiems, kurie jau labai labai save spaudžia, tai yra, nu, tas būna prarandi tiesiog sąmonę, kai jau... Kūnas, kadangi konservuoja visiškai deguonį, tai tiesiog atjungia truputį sąmonę, kad tau liktų daugiau degonės procesams gyvybiniams. Tai ta kortelių sistema yra tokia ir aš esu gavęs ir raudonų kortelių, ir geltonų visokių. Raudonas sugavęs šiaip labai jokingai prieš 2 metus Lietuvoje, kai vyko pasaulio čempionatas, aš tiesiog pramiegojau užsičekinti, užsiregistruoti, nes valanda iki savo starto tu turi būtinai užsiregistruoti jau vietoj. Ir jeigu tu neatvyksti valanda bent jau iki, tai tada tu automatiškai gauni raudoną kortelę. Ir aš vis tiek sudalyvavau, man leido sudalyvauti, sako, bet neužsiskaitys tavo. Ir čia buvo statikos rungtis ir man dar labai gerai pavyko, aš ten netoli 6 minučių dar, aš buvau nekvepavęs, turbūt dėl to...
0: Gal dėl to, kad gerai pamiegojai.
1: Ir dėl to, kad neturėjau atsakomybės.
2: Neužsiskaitys ir gali daryti, ką nori.
1: Tai va čia žiauriai įdomu ir va šiemet man net nepavyko tiek išbūti kiek tada, kai aš neturėjau tos, kai žinau, kad jau, ai, vis tiek nesvarbus rezultatas ir va buvo labai geras rezultatas, o kai, tai va, tai turbūt tiek apie tą kortelių sistemą, nežinau.
0: Taip, ar šiame čempionate jau trečiajame, kuriame dalyvavai, pats save nustebinai? Pasidžiauk, pasididžiuok savim.
1: Tuo, kad pavyko tikrai visus nerimus atlikti švariai, kad visas 4 gavau baltas korteles, tai buvo labai fainai ir taip pat du savo asmeninius geriausius rezultatus pasiekiau pirmomis dienomis, tai yra jo nerimas be lastų iš tikro, kur man buvo baisiausia ir nerimas su 2 lastais pavyko pagerinti savo geriausią rezultatą, tai tas buvo labai smagu tikrai. Nes freedive'as ir yra man apie tai, kad tas savo galimybių ribas tirti ir vis jas bandyti peržengti ir vis atrakinti kažkokį naują gylį ir jo, škvalas prasidėjo turbūt.
0: Taip, dabar lietus šiek tiek Vilniuje prasideda, bet...
2: Lietinga vasaros popietė.
0: Taip, lietinga vasaros popietė. Ar tau pavyksų žodžiais nupasakoti, ką reiškia tas buvimas po vandeniu? Kad mes suprastumėm su Sandra, kurios turbūt yra labai tai trumpam šmurkštelėjusios po vandeniu.
1: Tai visų pirma, labai ta tyla, kuri ten yra, staiga atrodo, kad viskas taip užgesta, toks lyg kažkas taip nusuktų tokį garso, tokį mygtuką, tokio pašalinio triukšmo ir staiga tokia labai įdomi tyla lieka, kurią sunku nupasakoti žodžiais, bet jinai tokia juntama labiau, tai tas jausmas, tada tavo, kai jau tik pradeda lėtėti tavo širdies ritmas, nes vyksta nardymo refleksas pas visus žinduolius, yra toks kaip procesas panėrus, automatiškai kūnas persijungia truputį į kitą sistemą. Ten sulėtėja širdies ritmas, kraujas pradeda plūsti iš galūnių į tavo vat, vitalinius visus organus ir tai vat, šitas jausmas tokios ramybės labai labai labai yra nuostabus ir nurio ir turbūt jau prieš išnerimą yra tas labai ekstazės tokios jausmas, kada tu įkvėpi tą pirmą gurkšnį oro, tai yra irgi labai malonu.
2: O kas tau labiausiai patinka būnant po vandeniu, nes iš bandynų pasakoti mums, kaip atrodo visą tai, kaip jaučiasi visą tai, kas tau labiausiai patinka, smagiausia?
1: Turbūt buvimas čia ir dabar toks su nieko nepalyginamas, kad tu esi visiškai absoliučiai susikoncentravęs į šį momentą ir tai turbūt tokia, nežinau,

0: viena turbūt stipriausių tokių žmogiškų patirčių, kada tu esi visiškai, visiškai čia ir dabar. Ir kai tai nebūna dažnai, bet kai tai nutinka, tai atrodo, kad nu, tu išgyveni tiesiog taip pilnai tą momentą ir tai tokia didžiausia prasmė tada atrodo įvyksta. Būna kartais ir spektakliuose taip, būna ir koncertuose.
1: Kaip tik prabilai apie spektaklius, koncertus, ar pradėjęs būti šioje disciplinoje, šiame sporte, laisvajame nardyme, ką nors atsinešiai sceną, ar galima sujungti visas veiklas, kurias atus?
0: Jo, man tai čia žiauriai persipina, visiškai. Ir aš netgi prieš spektaklius pradėjau daryti vienu metu ten tam tikrus pratimus, kuriuos darau prieš nerimą. Tai iš tikrųjų padeda atsipalaiduoti ir lygiai taip pat prieš neriant turbūt kažkiek padeda tas ta sceninė patirtis, nes nu, bet kokiu atveju tai yra kaip ir tapatus dalykai, nes tu stebimas žmonių eini atlikti kažkokį tais veiksmą ir turi kažkaip padaryti geriausiai tai, ką gali, tai, ką tu darai. Tai man tai labai labai persipina tikrai šitas. Ir jau ten net iš fiziologinės pusės, ten tarkim, kiek nardyme yra visi tavo tie raumenys, tarkim, nu, ten jau į gylį neriant labai svarbu yra tavo visi burnos ten raumenys. Tai pavyzdžiui, kas liečia dainavimas ir nardymas yra žiauriai tapatus. Realiai tos pačios raumenų grupės dirba ir būti, turėti sąmoningumą apie tai, nu ką ten kaip išjungti, kaip ten tą gomurį atverti, kaip ten tą liežuvį nuleisti, žiauriai padeda. Ir pavyzdžiui, labai daug nardytojų, tarkim, nu jiems yra sunku suprasti tai. Iš pradžių, o man yra lengva, nes, ai, tai okei, tai čia kaip dainavime, tiesiog reikia padaryti ten tokią ir tokią poziciją. Tai
2: dainininkai būtų geriausi nardytojai.
0: Jo, nes ir plaučius vis tiek išlavinį ir turi, aš manau, kad tą, jo, privalumą tikrai turėtų.
1: Papasako, kokia bus tavo vasara, ką veiks Kamanių šilelis, kokie tavo artimiausi spektakliai, ar dabar šiek tiek jau sezonas pridarytas?
0: Šiaip spektaklių labai intensyvus dar bus, vat šitas mėno paskutinis, turėsim 6 spektaklius Panika, tokiu simboliniu pavadinimu.
1: Kauno. Viskas tavo gyvenime yra susiję, visokios apstulbus.
0: Kauno, tai visų gyvenime viskas yra susiję, jo, bet Kauno dramos teatre, šiaip, jeigu nebuvo, tai rekomenduoju atvažiuoti, žinokit, fainas labai spektaklis, Kamilės režisuotas. Ir bus daug koncertų iš tikrųjų, labai koncertinė vasara nusimato, daug grosim, tai tikiuosi sutiksim ir koncertuose.
1: Kuri iš šių veiklų tave dabar labiausiai įkvėpia?
0: Įkvėpia, geras žodis.
1: Mm-hmm.
0: Na, mane nardymas įkvėpia labai. Pastaruoju metu tikrai labai, labai randu tame prasme ir treniruotis labai kažkaip patinka ir matyti, kaip nardymas ir tarkim artimų žmonės teigiamai paveikia, vat būtent jeigu kalbant apie vandens baimę, tai tikrai esu iš labai artimos aplinkos turiu žmonių, kuriems nardymas net ir vandens baimę padėjo nugalėti, kai tu iš lėto prisipratini tą vandenį, pamatai, kad gali tu jame išbūti ir kad kūnas tavo apsipranta po truputį, nervų sistema nurimsta, tai yra labai gražu stebėti iš tikrųjų. Tai visiems linkiu išmėginti, tikrai susirasti instruktorių gerą, yra Vilniuje vienas, tikrai galiu rekomenduoti ir
1: Sandra, ar tave sudėliojo?
2: Man truputėlį yra baisoka, nes aš kaip ir prieš laidą kalbėjau su profesionali braidžiotoje, o ne plaukikė ir ne nardytoje, bet jeigu man tas sako, kad taip galima, baimės aš neturiu, bet pramokti, gal geriau ir plaukti ir su vandeniu draugauti, tai gal reikės išbandyti
0: tikrai
2: ir
0: galima.
2: Nardymą.
1: Ačiū man tai, kad skyriai savo vasaros popietę mums, kad papasakojai apie laisvą nardymą. Aš net nebejoju, kad ne vienas LRT radio klausytojas ar klausytoja pirmą kartą išgirdo apie šią discipliną, tai linkėsime sėkmės ateities čempionatuose. Yra daug prietarų visokių, kaip galima linkėti įvairiose disciplinuose, ką tau reikėtų palinkėti. Galima sėkmės linkėti laisvojo nardymo
0: sportininkams? Galima, ramybės.
1: Ramybės.
2: Būti čia ir dabar.
1: Ramybės mes linkėm man tų čempionatuose.
0: Ramybės klausytojams.
1: No, o dabar pasiklausykim John Mayer kūrinio New Light.

0: Tęsiame vasaros popietę, prie mikrofono Sandra ir Gabrielė. Vasaros popietė šiandien tokia apniukusi ir lietinga. O primenu, kad rytoj laukiame Lietuvos radijo šimtmečio, kurį švęsime.
1: Taip, iš tiesų, ypatinga diena laukia mūsų ir tikiuosi, kad visą dieną būsite kartu ir su LRT radiju ir televizija. No, o mes taip pat turime dovanų šią progą kartu su Ryčiu Skamaraku. Mes keliausime į 1926 ir tokiu būdu šią kelionę mes sužinosime, o kuogi gyveno Lietuva prieš tą šimtą metų. Ir žinoma, nepamirškime, kad mes norim pakviesti jūs registruotis į Viktoriną pagal žodį. Priminsim ir studijos telefoną.
0: 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05. Skambinkite ir registruokitės į mūsų smagų interaktyvų žaidimą.
2: Kaip Lietuvos gyventojai leido vasaros vakarus prieš šimtą metų? Vienas iš galimų atsakymų slypi dienraštyje Rytas. Užėjus gražiems vasaros vakarams, visa Kauno publika pasipila į gamtą ir praleidžia vasaros liuoslaikį po atviru dangumi. Ypatingas jo susispietimas pastebimas miesto sode, kuris šiemet atremontuotas, pagražintas ir sutvarkytas, sutraukia kas vakaras dideliausia žmonių mines. Birželio 3 dieną miesto sode gastroliavo garsioji balerina Kuznecova su savo partneriu Pozamkovskiu. Jos graciokiškai šokiais publika negalėjo atsigirėti ir todėl kiekvieną kartą jai pasirodžius scenoje ją lydėjo garsiais katučiais. Nežiūrint tą dieną kiek aukštesnių įėjimo kainų, publikos buvo kaip prikimšta. Citata iš birželio 5 dienraščio Rytas. Lietuvos tarpukario spaudoje gausu kvietimų ir pranešimų apie spektaklius, koncertus ir paskaitas. Taip pat ekskursijas po Lietuvą ar netgi išvykas į Taliną ar Stokholmą. Štai birželio 16-ąją Lietuvos žinios praneša, kad tą savaitę į Kauną atvyksta Rygos dramos Rusų teatras ir miesto sodo atvirajame teatre surinks 4 spektaklius. O dienraštyje Rytas tą pačią dieną pasirodė žinia apie gražią gegužinę Žemaičių kalvarijoje. Tiesa, apie įvykį pranešta praėjus jau 10 dienų. Juk ne taip greitai, kaip šiandien redakcijas pasiekdavo naujienos iš regionų. Asmuo prisistatęs Žiogu pasakojo, kad vietos bendruomenė kartu su Alsėdžių pavasarininkais, tai yra katalikiško jaunimo organizacijos nariais, surengė viešą vakarą. Jo metu pavasarininkai Žemaičių kalvarijos parapijos salėje suvaidino 3 veiksmų komediją Gyvieji nabašnikai. Vaidinimas pasisekė gerai, publikos buvo daug. Mūsų apylinkėje pirmas toksai draugas.

Logiškas apsireiškimas. Pageidaujama dažniau tokių panašių pasilinksminimų. Citata iš Birželio 16 dienraščio Rytas. O kam norėjosi skanesnės duonos ir linksmesnių žaidimų, pasitenkinimą galėjo rasti stebėdami tarptautinį imtynių čempionatą Kaune. Apie jį kelis kart pranešė dienraštis Rytas. Vienoje žinutėje aprašyta ne tik dvikovų eiga ir laimėtojai, bet ir galiūnų sugebėjimai. Pasaulio čempionas Kavanas atlaikė ant savęs lentas, per kurias pervažiavo 3 automobiliai. Kitas stipruolis, Pineckis, pusantros minutės laike paguldė už ragų tvirtą jautį. Teigiama Birželio 29-osios laikraščio Rytas numeryje. Atgarsiai apie 26-ųjų gegužę vykusius Seimo rinkimus Lietuvos spaudoje aidėjo ir po mėnesio. Šapiliu pasivadinęs asmuo kartą nuvyko į Sintautus, gyvenvietę Šakių rajone, pasidomėti, ką žmonės mano apie naująją valdžią ir trumpai aprašė laikraščiui Rytas. Dalis gyventojų, ypač katalikų, nerimavo dėl naujosios kairiųjų valdžios. Kai kas jautė politinės kampanijos nuovargį ir rinkimus norėtų turėti rečiau, arba kritikuoja rinkėjų atlaidumą, pamirštant politikų klaidas. Štai citata iš Birželio 16-osios ryto numerio. Nepatenkinti, kad valdžia paleidžia visokius triukšmadarius komunistus ir bijosi, kad nepriveistų plėšikų. Socialistinio nusistatymo žmonės džiaugiasi ir kitiems įkalba, kad bus labai gera. Tai žmogeliai ir laukia pyragų. O Lietuvos žiniose įspausdinta trumpa žinutė su antrašte neduoda šliūbo. Spragilų pasivadinęs asmuo pasakoja apie Jūžintų kunigą, kuris po rinkimų esą neris iš kailio. Teigiama, kad kunigas po išpažinties neduoda išrišimo tiems, kurie balsavo už valstiečius liaudininkus ar socialistus, arba nepasako iš vis už ką balsavo. Nepatogumų bažnyčioje sulaukė ir vienas merkiniškis, kuriam kunigas neleido tuoktis tol, kol neįstos iš vadinamosios valstiečių liaudininkų kuopos. Kudarauską aplinkybės būtinai verčia vestis ir, būdamas kataliku, nenori be šliūbo gyventi, tačiau kunigo užsispyrimas atstumė jį nuo bažnyčios. Citata iš Birželio 5-osios Lietuvos žinių numerių. Lietuvos tarpukario spaudoje gausu pranešimų ir apie nelaimingus atsitikimus, apgaulės ar kitus kriminalinius įvykius. Štai Birželio 14-osios dienraštyje Lietuva pasakojama apie kabutėse fotografijų agentą iš Panevėžio. Varėnoje apsilankęs vyras surinko gyventojų nuotraukas, žadėdamas jas padidinti. Praėjo 2 metai, tačiau nei portretų, nei pačių nuotraukų žmonės taip ir neatgavo. Užsisakė portretus, negaili pinigų, bet gailestauja duotų jam atvaizdų, nes kai kas atidavė paskutinius atvaizdus ir tokių gauti daugiau niekur negali, teigiama dienraštyje Lietuva. O kitą dieną Lietuvos žiniuose pranešta apie 3, kabutėse, nubaustus fušerius, tai yra sukčius. Rašoma, kad vienas kirpyklos savininkas buvo nubaustas už neteisėtų būdų vartojamą vandenį, o kiti 2 už akmens anglies dažais nudažytų makaronų pardavinėjimą. Jiems skirtos arba piniginės baudos tarp 25 ir 100 litų arba areštas. Nors tarpukario spaudoje gana dažnai ir vaizdžiai kalbėta apie mirtį, savižudybę, apsinuodėjimus ar netgi jaučio subadytą piemenę ir per kūno nutrenktą moterį, palieskime šį kartą gaisrų temą. Štai viename Lietuvos žinių numeryje pasirodė naujiena apie nesėkmingai pasibaigusį vakarą Rokiškyje. Rašoma, kad vietos kino savininkas Kvasniauskas rokiškėnams gaisrininkų salėje rodė filmą Jeruzalės gaisras. Kiek ironiška. Seansui baigiantis, pilietis Kvasniauskas rengėsi besiskirstančiai publikai leisti raketas ir čia pat prie aparato ėmė jų vieną užtaisinėti. Bet nevykusiai. Raketa sprogo ir savo kibirkštimis uždegė kino filmą. Įvyko dar didesnis sprogimas ir ugnis pasipylė ant scenos salės sienų. Citata iš Birželio 16-osios Lietuvos žinių. O kokie šio gaisro nuostoliai? Iš lentų sukalta salė per 10 minučių sudegė iki pamatų.
be kino aparatūros.

Kultūros pianino kėdės ir 2000 litų liko tas pats Kvasniauskas, kadangi, cituoju, nusivilkę švarką mėgino juomi užgesinti užsidegusį aparatą, bet švarkas, kurio kišenėje buvo ir pinigai, greit sudegė. Rašoma, kad žmonės nenukentėjo, mat spėjo įsigelbėti, tačiau dalis dėl grūsties apsidraskė drabužius, o ponas Kvasniauskas apdegė rankas, veidą ir, cituoju, netekęs viso savo turto nustojo proto. Laimei, nei vienas greta stovintis medinas namas nesudegė ir Rokiškio centras sausringą vasarą buvo išsaugotas. Ir užbaikime šią 1926 birželio spaudos apžvalgą, kiek keista naujiena iš Lietuvos žinių. Ja, verta išgirsti pilnai. Sekmadienį jau vakarop automobilis, sunkiai moterimis apkrautas, stovėjo ties valstybės spaustuve. Pagaliau nabagas, matyt kvapą atgavęs, kriuksėdamas ir dejuodamas, sujudo Gedimino gatve į kalną. Keleivių, daugiausia moterų, turėjo tiek daug, kad net netilpo. Viena, gražiom kojytėm poniutė, automobilio vidui tilpo tik savo viršutinę pusę. Visagi kita pusė, taigi drauge su gražiom kojytėm, kabojo iš automobilio laukan. Sunku buvo automobiliui, bet nelengva ir tai poniutei. Citata iš birželio antrosios Lietuvos žinių. Jeigu esate kelyje, būkite saugūs. Ir sutikime kartu Lietuvos radijo šimtmetį, juk nedaug beliko. Su jumis Rytas Kamarakas.

0: radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Po Seime surengtų derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad sutarta dėl prioritetinių darbo sričių. Tačiau galutinio sutarimo dėl koalicijos sutarties dar nėra. Jie esą tikimasi pasiekti kitos savaitės pradžioje. Sinkevičius taip pat sako, kad linkstama sutarti, jog prie valdančiosios koalicijos vietoj Nemuno Aušros prisijungiančiai Demokratų sąjungos vardan Lietuvos partijai atitektų trys ministrų postai, tačiau kokie konkrečiai neįvardyja. Tuo metu Valstiečių sąjungos derybinė grupė turėtų išlaikyti teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų postus.
1: Pasakyčiau gal, kad pilno aiškumo šiuo metu nėra, bet aiškumas yra tik tai ta prasme, kad Aurelijaus Verygos atstovaujama frakcija kartu su Valstiečių sąjungos, kartu su Krikščioniškų šeimų sąjungos išlaiko savo pozicijas. Toks yra planas. Ministrų kabinė.